0: Xin kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà hôm nay. Tôi là Thùy Linh và bạn dẫn của tôi hôm nay đó là anh Duy Anh. Xin chào anh Duy Anh.
1: Duy Anh xin gửi lời chào đến tất cả mọi gia đình đang bật radio đồng hành cùng chúng tôi. Và Thùy Linh này, mấy ngày nay đi ngoài đường thì hay mở mạng xã hội ra là thấy cái không khí rộn ràng hẳn lên rồi và năm học mới sắp đến rồi. Duy Anh thấy là hầu như là các bậc phụ huynh còn vui mừng hơn cả các cháu phải không ạ?
0: Vâng, quá vui mừng chứ anh Duy Anh, sắp đến ngày giải phóng phụ huynh rồi mà.
1: Vâng, có vẻ như Thùy Linh đã trải qua một mùa hè khá là căng thẳng phải không?
0: Vâng, chắc chắn rồi ạ, mùa hè của em thì đúng là căng thẳng. Nhưng mà câu nói vừa rồi thì thực ra cũng chỉ là một cách nói đùa cho vui thôi đúng không anh? Bởi vì khi mà bước vào năm học mới thì phụ huynh nào cũng lo lắng nhiều hơn là vui mừng.
1: Vâng.
0: Bởi vì là lo cho con vào trường mới, lớp mới như thế nào, rồi lo sắm sửa đồ dùng, lo tiền bạc, lo lên kế hoạch, rồi định hướng học tập. Rất nhiều những cái nỗi lo đúng không anh?
1: Và ngay bây giờ thì mời Thùy Linh cùng quý vị cùng chia sẻ những cái nỗi lo này với các bậc phụ huynh qua một cái đoạn thu âm ngắn sau đây.
2: Mấy bữa đi gọi gì sớm để chuẩn bị đi học là cháu lại uể oải, vật vờ cả buổi sáng. Chỉ sợ là vào năm học rồi con ngủ quên rồi lại buồn học.
3: Bé nhà mình thì năm nay vào lớp 1, từ mầm non lên nên là còn hơi nhút nhát. Bố mẹ thì đi làm về mệt lại phải kiên nhẫn ngồi kèm từng nét chữ nên là hai vợ chồng cũng thấy lo lắng lắm.
4: Cả hè thì quen dùng điện thoại, chơi game rồi là lướt mạng. Dư nói đặt máy xuống học là không vui. Mà thật là gia đình tuổi mốt cũng phải căng thẳng.
1: Chắc hẳn là ai đã có con tuổi đi học thì cũng rất đồng cảm với những cái nỗi niềm trong đoạn băng vừa rồi phải không ạ? Chính vì vậy mà chủ đề ngày hôm nay của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà đó là cùng con bước vào năm học mới.
0: Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình hôm nay là vị khách mời rất quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải. Và xin chào chị Lan Hải ạ.
5: Mến chào Thùy Linh và Duy Anh. Xin chào quý vị thính giả.
0: Vâng, thưa chị Lan Hải và thưa quý vị khán thính giả. Có thể nói cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay là một cái vấn đề mà luôn luôn nhận được cái sự quan tâm của các bậc phụ huynh và luôn làm cho các bậc phụ huynh luôn cảm thấy rất là lo lắng và đau đầu mỗi khi mà con bước vào một năm học mới. Và cũng bởi vậy mà có rất nhiều những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình ngày hôm nay và rất được mong muốn lắng nghe những cái tư vấn từ chuyên gia của chương trình. Và chúng ta sẽ cùng đến với một thắc mắc đầu tiên của một quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình với nội dung như thế này ạ. Năm nay thì quý vị thính giả này có con trai vào lớp 1 và có hỏi là con trai tôi sinh cuối năm nên là tháng 9 này thì cháu vẫn chưa tròn 6 tuổi. Cháu còn dài và nghịch ngợm, không ngồi vào bàn học được quá 20 phút. Mùa hè vừa rồi thì vợ chồng tôi đã cho cháu tập làm quen với sách vở, bắt cháu ngồi vào bàn học hàng ngày. Nhưng cứ được một lúc là cháu khóc không chịu học nữa. Và tôi rất lo không biết vào năm học, phải ngồi học trong lớp cả ngày thì cháu phải làm sao? Mong chuyên gia cho lời khuyên ạ.
6: Tôi cực kỳ thông cảm với cái tâm tư của quý phụ huynh này. Lý do là trời ơi, mới thấm thoát những năm trước thôi thì tôi cũng đã phải gặp phải cái chuyện là cái khối nghỉ hè này này, nó chuẩn bị bước vào năm học mới, nhất là cái khối tiền tiểu học á, bắt đầu bước vào cái quá trình lên lớp 1 của cấp 1, khó khăn vô cùng á, bởi vì cái đứa trẻ dưới 6 tuổi nó không chịu ngồi yên hoặc là tập trung học, mà đây là một tâm lý hoàn toàn bình thường do não bộ chưa phát triển hoàn thiện. Và cái khả năng chú ý của độ tuổi này chỉ kéo dài được tầm 10 đến 15 phút thôi. Thế cho nên trong trường hợp này, cha mẹ nên chia nhỏ cái thời gian học, tạo không gian yên tĩnh và dùng cái trò chơi tương tác thay vì ép buộc cháu. Cái nguyên nhân phổ biến của cái việc cháu nó ngồi chưa đầy 20 phút đã ngọ nguậy ấy, là cái đứa trẻ nó thích vận động, nó chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc học. Cái thứ hai cũng có thể là do môi trường xung quanh, chẳng hạn là tiếng tivi hoặc là những cái đồ chơi bừa bãi hoặc là có người cứ đi qua đi lại khiến bé dễ chia trí, dễ phân tâm á. Thế rồi ảnh hưởng của thiết bị số, cái việc xem điện thoại hoặc iPad nhiều làm cho não bộ quen với nhịp kích thích nhanh, nó giảm đi cái sức chú ý tự nhiên. Và cũng có thể là thời gian biểu chưa hợp lý khiến cho bé bị mệt mỏi, thiếu ngủ hoặc là đơn giản chỉ là đói bụng hoặc khát nước thôi. Thế cho nên để trả lời câu hỏi của vị phụ huynh này

0: Lan Hải thấy rằng là cái cách mà để cho giúp cái cậu bé này tập trung hơn á, là cha mẹ nên chia nhỏ thời gian ra. Ví dụ cho bé ngồi học hoặc ngồi vẽ tô màu khoảng 10-15 phút thôi, rồi cho nghỉ giải lao khoảng 3-5 phút. Cái thứ hai là phải dọn dẹp cái góc học tập của cháu, chẳng hạn cất hết đồ chơi. Thế rồi cả nhà cũng phải tôn trọng bằng cách là tắt tivi đi, cất những cái thiết bị điện tử trước khi cháu bắt đầu vào giờ học. Và cái quan trọng là cha mẹ phải cùng làm với con, chẳng hạn ngồi cạnh, hướng dẫn nhẹ nhàng để tạo cảm giác an toàn và hứng thú cho bé. Rồi cứ thế mình uyển chuyển đổi sang học qua trò chơi, áp dụng các trò như là xếp hình, tìm điểm khác biệt hoặc tô màu để rèn sự kiên nhẫn. Tức là cháu vẫn đã được thiết lập cái rèn luyện cái tư thế ngồi này, khoảng cách mắt với bàn, rồi rèn luyện cổ tay qua các hoạt động. Thế nhưng mà không phải là chuyên mục, tức là chú tâm vào chỉ là hoạt động học tập thôi, mà phải xen kẽ với hoạt động vui chơi. Và cái nữa là tăng vận động, cho con chạy nhảy ngoài trời trước giờ học để giải phóng cái năng lượng dư thừa. Thì với vài cái cách như vậy thì tôi hoàn toàn hy vọng rằng là cái cậu bé rất là nghịch ngợm, không chịu ngồi vào bàn học của nhà bạn, cũng có thể khắc phục từ từ và đi vào cái nền nếp trước khi vào năm học mới.
1: Dạ vâng ạ, chúng ta cũng thấy một cái thực tế đó là các bé mà bắt đầu bây giờ bước vào lớp 1 mà việc cái sinh vào cuối năm thì phải nói là cái lượng chênh lệch nó cũng tương đối là lớn, về từ cái thể chất cho đến những cái khả năng tiếp thu rồi kiểm soát cảm xúc, đúng không ạ? Và đặc biệt là chuyển giao giữa cái môi trường là từ mầm non thì hầu như là các bé là học là chơi là chính thôi, thông qua cái trò chơi là chính. Rồi bây giờ chuyển sang lớp 1 thì đòi hỏi một cái sự kỷ luật hơn này,
2: vâng.
1: Rồi bị ép ngồi ngay ngắn trong bàn học thì nói chung là cũng có những cái nó khá là sốc với các bé, phải không ạ? Và nhân cái câu hỏi của quý vị thính giả vừa rồi thì Duy Anh cũng xin chia sẻ là con Duy Anh khi mà bắt đầu bước vào lớp 1 thì cũng gặp những cái tình huống tương tự. Và chị Lan Hải ơi, có một cái thắc mắc chung ở đây là đó là cha mẹ thì nên làm như thế nào để trẻ có được cái cảm hứng và yêu thích việc học tập trước khi bước vào lớp 1 thưa chị?
0: Vâng, cảm ơn Duy Anh. Phải nói là cái việc mà xây dựng cái sự hứng thú đi học cũng như là yêu thích cái việc học tập ấy là một cái món quà rất công phu mà cha mẹ nào cũng nên tặng con, bởi vì nó sẽ rèn luyện thành một cái thói quen, thành một cái năng lực của trẻ trong suốt cái quãng thời gian mà em bé sẽ cắp sách đến trường sau này. Thì để giúp trẻ yêu thích cái việc học trước lớp 1 đó, cha mẹ nên biến cái việc học thành trò chơi vui nhộn thay vì là áp lực. Hãy cùng con đọc sách, chơi trò đếm số, cho con tự chọn đồ dùng học tập và kể những câu chuyện vui về trường tiểu học để nuôi dưỡng sự hào hứng tự nhiên của trẻ. Chứ tôi ghê nhất là những phụ huynh nói rằng là cho mày chết, mai mốt mày đi học với cô đánh mày chết, hay là cứ chơi đi, cứ lêu lổng đi, mai mốt vào đấy là cô phạt quỳ, hay là nhốt vào phòng vệ sinh. Ôi trời ơi, tất cả những cái đấy là nó rất là bạo hành tinh thần á. Mà phải nói là con ngoan. Con ngoan, mai mốt sẽ được đi học, con sẽ tự đọc được sách chứ không phải để cho cha đọc cho con như thế này. Vâng, thì cái việc biến học thành chơi á, là dạy chữ cái, con số qua các trò chơi tìm chữ, ghép hình hoặc là đố vui, thay vì bắt con ngồi viết hàng giờ á. Cái nữa là đọc sách tranh cùng con mỗi ngày để kích thích cái trí tò mò và lòng yêu thích thế giới chữ viết. Cũng như vậy, hãy khơi gợi câu hỏi từ con thay vì áp đặt câu trả lời có sẵn. Và cái quan trọng nữa là chuẩn bị tâm lý và môi trường. Mình hãy kể chuyện vui về thầy cô, bạn bè và các hoạt động thú vị ở trường tiểu học. Rồi đưa con đi tham quan trường lớp trước ngày khai giảng để con giảm bớt sự bỡ ngỡ. Và cùng con mua sắm và cho con tự tay chọn ba lô, rồi bút, rồi tập yêu thích để tạo cảm giác là sở hữu và cái lòng tự hào á. Và cái nguyên tắc đồng hành của cha mẹ ở đây là tuyệt đối không quát mắng hay là so sánh con với các bạn khác, hay là thậm chí ngay cả những người anh em họ hàng trong nhà hay là anh chị trong nhà, rồi khen ngợi từng tiến bộ nhỏ để con tự tin. Đây là phần thưởng mà em bé thích nhất đấy. và cuối cùng là phải giữ thời gian học ngay.

0: ngắn thôi, thoải mái và tránh ép con học trước chương trình nặng nề. Bởi vì các nhà giáo dục đều khuyên rằng không cần thiết phải bắt ép con học trước chương trình, mà chỉ cần là con học lớp nào, cha mẹ học lớp nấy, để cho giữ được cái sự tò mò, ngạc nhiên của trẻ, chứ không phải là đến lớp để nhai lại những cái kiến thức mà cháu đã học suốt cái kỳ hè rồi ạ.
1: Vâng ạ. Như cái thực tế, cái trường hợp cụ thể của Dư Anh đó là khi mà cái hồi mà con nó mới bắt đầu vào lớp 1, mình cũng ngồi học cùng con rồi, một lúc là mình bắt đầu mình nóng lên, mình tức lên thì mình lại càng phản ứng, thì tự nhiên cái con cháu nó có cái cảm giác là giống như là mọi cái sự hoạt bát thông minh nó bay đi đâu hết, rồi lúc đó tự nhiên hỏi những cái câu đơn giản nhất nó cũng không trả lời được. Sau đó thì mình mới nghĩ là bây giờ cứ như chị Lan Hải cũng vừa chia sẻ với chúng ta là cái kiến thức đó nó cũng chưa phải là quan trọng lắm, mình cứ khen ngợi nó nhiều vào.
2: Vâng, đấy là anh Duy Anh nói thế thôi ạ. Còn trong thực tế làm thì để khơi gợi được cái đam mê cho con cũng rất là khó đấy ạ. Bởi vì mỗi cháu lại một tính khác nhau. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những cái băn khoăn, những cái câu chuyện tiếp theo của các quý vị khán thính giả.
1: Vâng ạ, lúc nãy là cái băn khoăn khi mà trẻ bước vào lớp 1 đúng không? Thì ngay bây giờ chúng ta có một cái băn khoăn của một quý vị thính giả, cũng là băn khoăn mà con vào đầu cấp nhưng mà ở đây lại là lên cấp 2, với cái nội dung như thế này ạ. Con tôi năm nay lên lớp 6, cháu rất là lo lắng về việc phải làm quen với môi trường mới này, bạn bè mới, thầy cô mới. Tôi nên làm gì để đồng hành cùng con lên cấp học mới này ạ?
0: Cái việc lo lắng khi lên lớp 6 và bước vào cái môi trường cấp 2 là cái chuyện mà tôi thấy phụ huynh nào hầu hết ấy đều có một cái mối băn khoăn như vậy hết. Và để vượt qua cái nỗi lo lắng của con cái này thì mình hãy chia sẻ với con rằng là ôi, tất cả các bạn khác trong lớp con, trong cái khóa của con cũng đều bỡ ngỡ như con thôi mà. Cho nên con có thể chuẩn bị tâm lý bằng cách làm quen từ từ. Con cứ mỉm cười đi, chào hỏi và chủ động kết bạn với những bạn ngồi chung bàn nữa này, rồi những bạn ở trong sân chơi hoặc là trên đường đến trường á. Và cái bí quyết làm quen bạn mới và thầy cô của mình ấy là phải chủ động chào hỏi. Đó, dân gian có câu dao năng mài thì nó năng sắc, người năng chào thì năng quen thôi. Năng ở đây tức là nhiều, là chăm, là thường xuyên đó. Và một nụ cười và câu chào đơn giản thế giúp con bắt chuyện với bạn cùng bàn được dễ dàng hơn. Cái thứ hai, bí quyết là lắng nghe và chia sẻ. Hãy lắng nghe khi bạn nói và chia sẻ về sở thích chung như là truyện tranh, âm nhạc, thể thao, thần tượng. Vì thế thì mình đừng cướp lời bạn, hoặc là nói át đi, hoặc thao thao bất tuyệt chỉ có nói về mình thôi. Và cái tôn trọng thầy cô là rất quan trọng. Thầy cô cấp 2 chia theo từng môn á, và khá là thân thiện nhưng mà cũng nghiêm khắc hơn. Thì cái việc mà gây thiện cảm với thầy cô tốt nhất chính là chú ý nghe giảng và giơ tay phát biểu, và chỗ nào không hiểu thì chủ động hỏi. Thì đấy là cái mà các thầy cô đánh giá cái điểm chuyên cần, điểm tích cực và hiếu học của mình. Và nhất là cái cách thích nghi với cái ngôi trường mới á, là cha mẹ hãy cho con khám phá trước cái ngôi trường của con, chẳng hạn đi dạo quanh trường hoặc xem ảnh trường trước ngày khai giảng để em không cảm thấy bỡ ngỡ. Tôi thấy là cái việc mà nhà trường vẫn mở cửa trong những tháng hè hoặc là trước khai giảng là rất là thoải mái. Anh chị có thể vào xin phép chú bảo vệ và đưa con vào dạo trong trường, những cái lớp mà con sắp bước vào, hỏi thăm các thứ, phòng vệ sinh ở đâu, sân chơi chỗ nào, phòng ban giám hiệu chỗ nào. Trời ơi, lý thú lắm, cho em bé cảm giác là quen cái bước chân của em á. Cái nữa là quan trọng lắm là phải cho con đến lớp đúng giờ. Mà theo tôi thì trước giờ một ít phút thì càng hay, để giúp con có thời gian thong thả, ổn định, rồi có thể quan sát không gian lớp học, chứ không phải là hốt hoảng đến rồi chạy nhốn nháo, rồi vã mồ hôi thở hổn hển vào thì nó mất hết cả cái tinh thần của bé. Và cái cuối cùng là giữ cái tinh thần cởi mở. Hãy cho con thấy đây là một cuộc phiêu lưu, khám phá rất là thú vị, nơi con sẽ lớn khôn hơn mỗi ngày. Và vì thế thì cái việc mà cháu bước vào cấp 2, bước vào bậc thềm của cấp 2 là lớp 6, là cái lớp nhỏ nhất so với các anh chị lớp 7, lớp 8, lớp 9 á, thì rất là quan trọng cái tính lễ phép và cái tính chuyên cần. Đó, thì đấy là cái Hải thấy vài cái bí quyết đấy đủ để làm cho em bé thấy mỗi ngày đi học là một ngày vui ạ.
2: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành một ít phút cùng với âm nhạc qua ca khúc Đi học, thơ Hoàng Minh Chính, nhạc Bùi Đình Thảo qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung.

0: Quý vị đang nghe chương trình Ghi lẻ những chuyện nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An, và chúng ta đang trò chuyện với thạc sĩ, bác sĩ Lan Hải về chủ đề cùng con bước vào năm học mới. Và ngay sau đây là một cái câu hỏi nữa do quý vị thính giả đặt ra. Làm thế nào để con có thể làm quen lại với nhịp sinh hoạt sáng đi học, tối ngủ sớm sau một cái kỳ nghỉ hè dài ?
1: Đúng là một vấn đề nan giải đấy. Tại vì là khi mà nghỉ hè ấy, cái khối nghỉ hè nó chơi tẹt ga đến nỗi mà khối nghỉ hưu cũng phải hoang mang đảo lộn hết cả sinh hoạt đấy. Thì để giúp con làm quen lại cái nhịp sinh hoạt thì cha mẹ không nên ép con thay đổi đột ngột, mà hãy điều chỉnh lùi cái giờ ngủ và điều chỉnh cái giờ thức dậy sớm hơn 15 đến 30 phút mỗi vài ngày một lần. Kết hợp cho con đón ánh sáng tự nhiên buổi sáng và cắt giảm dần cái thời gian dùng thiết bị điện tử. Thứ nhất là điều chỉnh giờ giấc từ từ ấy, thì lùi giờ ngủ và dậy là cứ sớm hơn 15-30 phút mỗi 2 ngày hoặc 3 ngày cho đến khi mình dịch chuyển khớp với cái giờ đi học của cháu. Thứ hai, phải cố định cái giờ thức dậy, có nghĩa là đánh thức con vào một giờ cố định mỗi sáng kể cả cuối tuần để tạo ra cái phản xạ sinh học. Trong nghề của chúng tôi gọi là đồng hồ sinh học á, thì có những gia đình họ làm tốt đến mức mà sau này các cháu tự đặt báo thức cho bản thân và lắng nghe tiếng báo thức để mà có thể ngồi dậy, chứ không bắt cha mẹ phải gọi, phải lôi, phải kéo, phải khó chịu trong mỗi buổi sáng đâu. Cái nữa là đón ánh nắng sớm, hãy mở rèm cửa hoặc cửa cho con ra ngoài sân khoảng 15-20 phút ngay khi dậy để đồng hồ sinh học nó tự thiết lập lại. Đó, cái điều này rất là quan trọng. Và chuẩn bị thói quen buổi tối là chính cha mẹ cũng phải hy sinh bằng cách là tắt màn hình sớm này, hoặc ngưng dùng điện thoại, tivi, máy tính bảng ít nhất một tiếng trước khi cho con đi ngủ. Cái này là hy sinh.

0: Vinh dự lắm, vì tôi tin là Duy Anh, Thủy Linh cũng như tôi là những người vì nghề nghiệp làm về truyền thông, báo đài thì chúng ta gần như là rơi vào tình trạng là nghiện thiết bị số, đúng không nào? Thế nhưng mà vì để xây dựng cho con cái thói quen tốt này là ngủ sớm ấy, chúng ta cũng phải hy sinh để cho con ngủ rồi, lúc đấy mình mới lại tiếp tục trực để mà thức làm việc. Cái nữa, tạo thói quen nhẹ nhàng là cho con tắm nước ấm. Có thể có những người thì nghe nhạc thư giãn hoặc đọc sách để cơ thể tiết ra cái hormone nó buồn ngủ ấy. Tôi nghe đồn rằng có ông chồng kia rất là sợ học, cho nên là chỉ cần là đang thức này kia, đang chơi hào sảng mà vợ đưa cho quyển sách là anh lăn ra anh ngủ ngay đi ạ. Thế rồi ăn tối vừa đủ thôi, con ăn no quá hoặc quá đói trước khi lên giường thì đều cồn cào vật vã không ngủ được. Và tạo cái tâm lý hào hứng cho con đi học bằng cách là cùng con mua sắm đồ dùng. Ví dụ rủ con đi chọn tập này, bút, cặp sách, hoặc là mình ngồi cùng với con bọc sách vở mới và trò chuyện một cách tích cực, như là nhắc lại những kỷ niệm vui, bạn bè hoặc thầy cô ở trường, để cho con cảm giác như mong cái ngày gặp mặt đó, trong cái ngày khai giảng này này. Vâng, thì đấy là vài cái chiêu mà tôi thấy rằng là các phụ huynh đã áp dụng để thiết lập cái đồng hồ sinh học mới, sáng đi học, tối ngủ sớm trước khi vào năm học mới ạ.
1: Vâng ạ, quả thực là một cái nỗi lo muôn thuở, đúng không ạ? Khi việc mà thay đổi giữa bắt đầu đang nghỉ hè, ăn chơi vui vẻ, rồi bắt đầu chuyển sang bắt đầu vào một cái vùng, nó giống như là mình bị lệch múi giờ luôn đấy các con. Thì vừa rồi những cái chiến thuật mà chị Lan Hải vừa chỉ cho mọi người có thể theo đó áp dụng một cách nó nhẹ nhàng, không gây áp lực quá với con, linh hoạt một chút, đúng không ạ? Chắc chắn là sẽ thành công. Cảm ơn chị Lan Hải rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái thắc mắc nữa của một quý vị thính giả, mong được chị Lan Hải sẽ giải đáp. Đầu năm học thì có nhiều khoản phải chi, con tôi lại có sở thích là mua sắm các đồ dùng học tập này, và đặc biệt là cháu lại thích là sưu tầm những cái loại bút, thước, đồ dùng xinh xắn, mặc dù là dùng không có hết, nhưng mà tôi muốn con tiết kiệm hơn cho những cái mục đích khác, thì tôi nên khuyên cháu như thế nào ạ?
0: Vâng, trước hết là phải đồng thuận với nó đã. 80% đồng thuận, 20% mới là góp ý. Chẳng hạn như, ôi sao tôi lại có đứa con lý thú thế này, nó lại nghiện shopping, nhưng may, ôi là may, nó lại chỉ nghiện cái dụng cụ đồ dùng học tập thôi. Chứ còn nếu mà nó lại thích mua sắm cái này kia thì chắc cha mẹ sạt nghiệp mất, vân vân. Mình nói vui đã, sau đó mình mới điều chỉnh sau. Đó là cùng con kiểm kho, cái kho của cháu, tức là những cái đồ dùng cũ trước đó mà cháu đã mua mà không dùng đến á, đồng thời khoán một cái khoản ngân sách cố định cho cái sở thích của con này thôi. Cái cách này giúp con hiểu giá trị đồng tiền và biết phân biệt giữa cái cần với lại cái thích. Từ đó cháu sẽ tự điều chỉnh cái hành vi mua sắm đồ dùng học tập mà không cảm thấy bị cấm đoán hay là cảm thấy bị tổn thương. Và cái lời khuyên cũng như là cách hướng dẫn con thì cũng như từ đầu buổi nói chuyện đến giờ, chúng ta luôn nhấn mạnh rằng cha mẹ phải lắng nghe và tôn trọng cái sở thích của con. Đừng vội mắng hay là chê bai. Hãy công nhận rằng con có con mắt thẩm mỹ, con biết yêu cái đẹp, nhưng mà cần dùng đúng cách con ạ. Rồi chúng ta đổ hết hộp bút, tủ, sách ra, kiểm đếm lại số bút, thước còn dùng được. Hỏi xem là những cái cây bút nào con xưa xài đến và vì sao lại muốn mua thêm trong khi đã có rồi. Rồi áp dụng cái nguyên tắc này này, một cái vào thì một cái ra. Nếu con muốn mua một cây bút mới trong năm học, con phải dùng hết hoặc là tặng lại một món đồ cũ tương ứng. Như vậy thì nó sẽ làm cho cái tổng nó không bị quá tải lên á. Cái thứ hai, khoán cái ngân sách cố định, tức là mình ra một cái hạn mức á, cho con một cái khoản tiền riêng mua đồ dùng cá nhân hoặc ngoài danh sách cơ bản của bố mẹ. Con sẽ tự phân bố là mua nhiều bút đẹp thì phải bớt tiền ăn vặt hoặc là giảm mua đồ chơi khác. Mà tôi thấy kinh nghiệm là lấy chính từ cái quỹ lì xì của con ấy ạ. Thế cho nên nó tiếc, bọn con nít nó sót lắm á. Tại đây là cái tiền nó được thưởng, được mừng tuổi mỗi dịp sinh nhật hoặc là Tết đến xuân về á. Thế cho là nếu mà tiêu tiền của cha mẹ thì nó không sót mấy, nhưng mà tiêu vào cái quỹ của mình thì nó cũng phải cân nhắc đấy. Và

0: cuối cùng là phải chuyển hóa sở thích thành mục tiêu. Tức là khuyên con gom góp tiền nếu muốn sưu tầm cái món đắt giá hơn. Hoặc là hướng tới việc con chụp ảnh, làm sổ tay để khoe cái bộ sưu tập thay vì liên tục mua mới rồi lại cất vào góc tủ. Vâng, thì với vài cách như vậy thì tôi hy vọng rằng là bé vừa vẫn duy trì được cái hứng thú với đồ dùng học tập, và biết đâu đây cái sở thích lại làm cái bộ sưu tập ấy cũng trở khiến cháu trở thành một ai đó, một nhân vật nào đó trong tương lai. Thì nguyên tắc là không chê bai mỉa mai mà cứ đồng thuận đã, và cái quan trọng một cái vào một cái ra, cũng như là kiểm soát cái quỹ, cái hạn mức ạ.
1: Vâng ạ, và những cái cách làm rất là thú vị và hữu ích. Có lẽ là đấy là một cái cách làm tôi nghĩ là áp dụng thì sẽ rất là hữu hiệu đấy ạ.
2: Đây, cái trường hợp này nó cũng đúng hệt như cái bé đầu nhà anh luôn
1: đấy.
2: Là lúc nào cũng đòi mua, rồi cứ cũng cái văn này luôn là con rất thích sưu tập, rồi con muốn sưu tập hộp bút. Mà thực sự khi mà mình đưa cháu đi nhà sách chẳng hạn, mình cũng thấy là chính mình cũng thích. Bây giờ người ta sản xuất những cái hộp bút này, rồi bút thước, các đồ dùng rất là đẹp, cho nên các cháu nó rất là thích. Rồi bắt đầu chị biết không, một thời gian là em cũng thương rồi chiều. Thế là bây giờ sau đó về nhà là góc nào cũng là thước, là bút hết, và nó quăng khắp nơi. Thế là sau này em mới có một cái biện pháp, đó là một lần đi thì chỉ cho mua hai món thôi, thích chọn món gì thì chọn, mình chỉ được hai thứ thôi. Rồi sau đó nó vẫn cứ mua hai thứ như thế, rồi nó cứ đòi mua liên tục. Thế là sau này mình mới nghĩ ra một cái cách, đó là mình dùng cái kế hoãn binh chị ạ. Tức là để khoảng khi nào mà cháu nó muốn mua, nó đạt một cái thành tích nào đó, nó muốn mua mà thước hộp bút mà những thứ mà mình thấy nó nhiều quá rồi không cần thiết ấy, đấy là mình cứ bảo là đang bận, thì khoảng 2-3 ngày sau hỏi bây giờ con có muốn đi mua nữa không, là lúc đó giống như kiểu nó hạ nhiệt rồi,
1: rồi.
2: À, nó nguội rồi, nó hạ nhiệt rồi, là nó cũng bảo là thôi hôm sau bây giờ con cũng không muốn đi nữa.
1: Vâng, như vậy đây là những cái kinh nghiệm tư sướng máu đó. Vâng, chúng ta vừa được lắng nghe rất nhiều những cái chia sẻ về cái cách đồng hành cùng con trong những ngày đầu năm học mới, từ những cái bài học cho đến những cái kinh nghiệm và những cái mẹo rất là hữu ích mà chuyên gia Lan Hải vừa chia sẻ. Đúng là cái hành trang cho con vào năm học mới thì không chỉ là sách vở, mà đó còn là tình yêu thương, là sự thấu hiểu và lòng tin của chúng ta. Hãy cùng con biến mỗi ngày đến trường trở thành một cuộc phiêu lưu đầy niềm vui và sự khám phá.
2: Dạ vâng ạ, hãy luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy, là một cái điểm tựa cho các con, và chúc cho các em học sinh có một cái năm học mới thật nhiều niềm vui và được khám phá thêm những cái điều bổ ích, và chúc cho các bậc phụ huynh của chúng ta luôn đủ kiên nhẫn, bao dung trên hành trình đồng hành cùng con trưởng thành.
1: Một lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Lan Hải đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
0: Vâng, rất cảm ơn Duy Anh và Thủy Linh đã cùng trò chuyện một buổi rất là lý thú.
2: Dạ, cảm ơn chị Lan Hải rất là nhiều. Xin tạm biệt chị và xin được tạm biệt quý vị thính giả yêu quý của Nhìn Lại Những Chuyện Nhà. Hẹn gặp lại mọi người trong những số phát sóng tiếp theo.

Khi chất liệu truyền thống hòa cùng hơi thở của thời đại, âm nhạc không chỉ dừng lại ở những giai điệu bắt tai mà đã trở thành nhịp cầu đưa bản sắc văn hóa Việt Nam bước ra thế giới. Những giá trị dân tộc đang được các nghệ sĩ trẻ thổi vào sức sống mới như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc, lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới bằng âm nhạc. Chương trình được phát sóng vào lúc 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: lịch cùng VOV.
1: Du lịch cùng VOV.
0: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
1: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Duy Anh và Thanh Long xin chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Du lịch cùng VOV của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz cũng như là trên các nền tảng số của đài như NTV Podcast. Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 8 cũng là lúc mà miền Trung bước vào mùa mưa lũ. Các bản tin dự báo thời tiết được theo dõi thường xuyên hơn. Những gia đình ở vùng thấp trũng thì chủ động kiểm tra nhà cửa, chuẩn bị lương thực cũng như là sẵn sàng những cái phương án mà ứng phó với các đợt mưa lớn kéo dài.
3: Vâng, thưa quý vị, với nhiều điểm đến thì mưa lũ thường đồng nghĩa với việc là phải tạm dừng hoạt động du lịch. Nhưng cũng có một ngôi làng đã tìm cách thích nghi với điều kiện tự nhiên và đưa kinh nghiệm sống cùng mùa nước lên vào chính cách cái tổ chức nơi ở và sản phẩm đón khách. Và điểm đến của du lịch cùng VOV hôm nay của chúng ta đó chính là Tân Hóa, làng du lịch thích ứng thời tiết, nay thuộc xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.
2: Tân Hóa nằm giữa một vùng thung lũng được bao quanh bởi những dãy núi đá vôi, dòng Rào Đan chảy qua làng, còn phía sau khu dân cư là hệ thống rừng, sông suối và những hang động thuộc Tú Làn. Địa thế đó tạo nên cảnh quan rất là riêng, nhìn từ trên cao xuống thì nằm gọn giữa núi và phía trước là đồng cỏ, những mái nhà và dòng sông uốn qua thung lũng. Nhưng khi mưa lớn thì nước từ vùng núi dồn về nhanh và trong khi khả năng thoát nước qua các khe và hang đá có giới hạn khiến cho Tân Hóa thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt.
3: Chính điều kiện đó đã tạo ra một cách thích ứng rất là đặc biệt anh Danh ạ. Từ những chiếc bè phao dùng để bảo vệ lương thực, tài sản thì người dân đã từng bước cải tiến thành nhà nổi và sau này thì mô hình dân sinh ấy được phát triển thành những homestay nơi mà du khách có thể nghỉ ngay trong khuôn viên nhà dân ạ. Tìm hiểu một căn nhà vận hành khi mà nước dâng và trực tiếp quan sát đời sống của người Tân Hóa.
2: Tuy nhiên, chuyến đi hôm nay của chúng ta sẽ không dành quá nhiều thời gian để kể về những cái trận lũ trong quá khứ. Tân Hóa hiện có một hệ thống trải nghiệm rất là phong phú. Đạp xe quanh làng, tham quan thắng cảnh, tham quan các mô hình sản xuất, dùng bữa tối tại nhà người nguồn, nghỉ trong khu lưu trú thích ứng thời tiết và đi bộ qua suối Rào Nan để khám phá hang chuột và thử sức với những cung Tú Làn hoặc cả khám phá rừng lim bằng những xe địa hình.
3: Vâng, có rất là nhiều điểm đến hấp dẫn khi mà chúng ta đến đây, phải không anh Doanh? Mỗi hoạt động thì mang đến một cách tiếp cận khác nhau. Một gia đình có trẻ nhỏ thì có thể chọn trải nghiệm làng quê và hang chuột. Còn những người mà yêu thích vận động thì chúng ta có thể trekking, bơi trong hang hoặc là cắm trại ngay giữa núi rừng ạ. Và ở phần giữa của chương trình thì Duy Anh và Thanh Long sẽ trò chuyện với một vị khách đã trực tiếp đến Tân Hóa, lưu trú trong mô hình du lịch thích ứng thời tiết và tham gia những hoạt động trải nghiệm tại đây.
2: Vâng ạ, và qua những cái chia sẻ từ thực tế thì chúng ta sẽ biết cảm giác đầu tiên khi bước vào thung lũng Tân Hóa, không gian bên trong căn rural homestay, bữa tối tại nhà người nguồn và những hoạt động đáng thử và các lưu ý cần thiết trước khi di chuyển. Đây cũng là dịp để Tân Hóa từ góc độ của một du khách điều bất ngờ gì đây để trải nghiệm và để lại ấn tượng và lịch trình bao nhiêu ngày thì sẽ phù hợp cho một cái chuyến đến với Tân Hóa.
3: Vâng, và năm 2023 thì Tân Hóa được UNIRIS vinh danh là trong danh sách làng du lịch tốt nhất. Danh hiệu này đã đưa tên ngôi làng đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế. Còn sức hấp dẫn thực sự của Tân Hóa thì nằm ở những điều mà du khách sẽ trực tiếp nhìn thấy này, tham gia và cảm nhận trong thời gian ở lại nơi này.
2: Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bắt đầu chuyến đi với Tân Hóa qua một ca khúc, một vòng Việt Nam, một sáng tác của Đông Thiên Đức với phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.

0: Quý vị đang nghe chương trình du lịch cùng VN trên TV Postcard. Các phút một vòng Việt Nam vừa được chúng ta đi qua nhiều miền đất, nhiều điểm dừng của chương trình hôm nay là một ngôi làng nằm giữa vùng núi Đá Vôi miền Trung, làng Tân Hóa thuộc xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị mà nhiều thính giả có lẽ vẫn quen với địa danh Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Trị trước đây.
1: Tân Hóa thì nằm cách khu vực Phong Nha khoảng 70 km về phía Tây Bắc ạ. Con đường dẫn vào làng thì đi qua những dãy núi, khu dân cư và đồng ruộng. Và khi mà tới gần Tân Hóa thì không gian bất ngờ mở rộng thành một thung lũng khá là bằng phẳng. Phía dưới là cánh đồng, dòng rào nan, những mái nhà, bao quanh là các cái dãy núi Đá Vôi nối tiếp nhau. Cảnh quan này tạo cảm giác ngôi làng đang nằm gọn trong một vùng cung khép kín của núi.
0: Để dễ hình dung địa thế Tân Hóa thì chúng ta có thể tưởng tượng nơi đây giống như một chiếc bát lớn bằng đá. Thành bát là những dãy núi Đá Vôi, còn đáy bát là khu dân cư, đồng ruộng và dòng sông. Vẻ đẹp của Tân Hóa được tạo nên từ chính cấu trúc đó, và du khách đứng ở một vị trí cao thì có thể quan sát gần như toàn bộ ngôi làng, những đàn trâu trên đồng cỏ và các dãy núi hiện lên rất gần.
1: Vâng, những chiếc bát đá ấy cũng giữ lại một lượng nước lớn khi mà mưa kéo dài. Nước từ vùng núi và thượng nguồn dồn về theo dòng rào nan. Ở cuối thung lũng thì nước thoát qua các cái khe và hệ thống hang động. Trong điều kiện bình thường thì dòng chảy vẫn được lưu thông. Khi mà lượng mưa vượt quá khả năng thoát nước thì các cửa thoát trở thành những cái điểm nghẽn. Nước tích lại ở vùng thấp và dâng lên trong khu dân cư.
0: Tân Hóa nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng khá rõ của dãy Hoành Sơn và gió Tây Nam. Những tháng khô thì có thể xuất hiện nắng nóng, gió phơn từ phía Lào thổi sang. Đến giai đoạn cuối mùa hè và mùa thu thì mưa bắt đầu tăng. Các đợt mưa lớn thường tập trung từ khoảng giữa tháng 9 đến tháng 11. Bão áp thấp

0: nhiệt đới và các hình thế gây mưa từ phía biển có thể khiến lượng nước đổ về thung lũng trong thời gian ngắn. Bởi vậy, thời tiết ở Tân Hóa có hai nét khá đối lập. Mùa nắng thì tạo điều kiện cho những hoạt động ngoài trời, đạp xe, trekking, khám phá các hang động ở đây. Mùa mưa lại đặt ra một yêu cầu rất cao về theo dõi, dự báo, tổ chức, chơi ở nơi nào, đảm bảo an toàn. Và người dân sinh sống ở đây qua nhiều thế hệ thì đã quen với việc quan sát mây, lượng mưa, dòng nước và chuẩn bị lương thực trước khi thời tiết chuyển xấu.
1: Trong một thời gian dài, cứ đến mùa nước lên thì nhiều gia đình phải đưa đồ đạc lên cao hoặc là họ tìm cách di chuyển đến nơi an toàn. Sau trận lũ lớn Đông Thanh Long nhớ là vào năm 2010 thì người dân bắt đầu nghĩ đến một cái giải pháp chủ động hơn. Năm 2011 thì những chiếc bè phao đầu tiên được làm từ các cái thùng phi rỗng để kết lại với nhau, đồ dùng này rồi là lương thực, thực phẩm hay là những cái tài sản quan trọng thì sẽ được đặt trên bè để mà tránh bị ngâm ở trong nước. Và từ chiếc bè phao tương đối đơn giản đó thì người dân đã tiếp tục cải tiến thành nhà nổi có sàn, mái và vách. Và phía dưới ngôi nhà là hệ thống phao, bốn góc thì được cố định bằng các cái cọc dẫn hướng để mà khi nước dâng lên thì căn nhà nổi lên theo phương thẳng đứng, không bị trôi ra khỏi vị trí, và khi nước rút thì ngôi nhà hạ xuống. Ở đây không phải là một chiếc thuyền và cũng không phải là căn nhà được dựng cố định trên cột cao, nó có khả năng thay đổi độ cao theo mực nước.
0: Nghe đến một căn nhà có thể tự nổi lên thì nhiều người sẽ lên tiếng đến những cái thiết kế rất là phức tạp đúng không? Nhưng mà nguyên lý ban đầu là xuất phát từ những vật liệu rất là quen thuộc và kinh nghiệm thực tế của người dân. Từng mùa mưa giúp họ điều chỉnh thêm kết cấu, vị trí neo giữ, không gian chứa đồ và nơi sinh hoạt. Và điều quan trọng nhất là khi nước dâng thì gia đình vẫn có chỗ ở an toàn hơn, lương thực, vật dụng thiết yếu được bảo vệ.
1: Từ đây thì cách nhìn về mưa lũ tại Tân Hóa cũng thay đổi. Con người khó kiểm soát hoàn toàn lượng mưa hay là ngăn nước tràn vào một thung lũng tự nhiên. Điều có thể chủ động đó là làm giảm cái mức độ thiệt hại này, thay đổi cấu trúc nơi ở và chuẩn bị theo cảnh báo và lựa chọn cái cách vận hành phù hợp với từng thời điểm. Đó cũng chính là tinh thần của hai chữ thích ứng, hiểu điều kiện tự nhiên để sống an toàn hơn trong cái điều kiện ấy.
0: Và cũng cần nói rõ là du lịch thích ứng thời tiết không có nghĩa là đưa du khách đến xem lũ hoặc là tổ chức trải nghiệm trong điều kiện nguy hiểm. Mưa lũ không phải là một cái phông nền tạo cảm giác lạ. Khi dự báo thời tiết không đảm bảo thì các hoạt động ngoài trời, tour rừng và tour hang động phải được điều chỉnh, hoãn hoặc là dừng. Các yếu tố an toàn luôn được đặt lên trước việc duy trì lịch trình.
1: Vâng, giá trị du lịch được hình thành từ một hướng khác anh Doanh ạ. Ngoài mùa mưa thì nhiều căn nhà nổi chủ yếu được người dân sử dụng để cất giữ lương thực hoặc là những cái vật dụng, và ý tưởng phát triển Rural Homestay đã đưa một phần không gian ấy trở thành nơi lưu trú cho du khách. Căn nhà thì vẫn giữ nguyên cái lý tưởng căn nhà thì vẫn giữ cái nguyên lý là nổi theo mực nước, và đồng thời sẽ được bổ sung những cái phòng ngủ này, rồi là khu vệ sinh, hệ thống điện, nội thất và những cái tiện nghi cần thiết.
0: Và du khách nghỉ ngay trong khuôn viên nhà dân, vì vậy trải nghiệm không dừng ở việc quan sát cấu tạo của một ngôi nhà nổi. Họ có thể trò chuyện với chủ nhà, nghe cách gia đình chuẩn bị trước mùa mưa, tìm hiểu nhịp sinh hoạt trong làng, và nhìn thung lũng từ chính ô cửa phòng mình. Và câu chuyện thích ứng được kể bằng những chi tiết rất cụ thể, từ vị trí đặt đồ dùng đến cách theo dõi mực nước và liên lạc khi thời tiết thay đổi, vân vân.
1: Vâng, công ty Osalit đơn vị đã khai thác các cái sản phẩm khám phá hệ thống hang động Tú Làn tại Tân Hóa, đã nhận thấy là cái mô hình nhà nổi thì có thể phát triển thành một cái sản phẩm lưu trú khác biệt. Và doanh nghiệp đã hỗ trợ để đầu tư này, đào tạo các hộ dân về buồng phòng và cách mà chúng ta sẽ đón khách như thế nào, và đồng thời là thực hiện công tác tiếp thị, kết nối nguồn khách. Chủ nhà thì sẽ là những người trực tiếp chăm sóc không gian lưu trú và hỗ trợ du khách trong thời gian mà họ ở lại đây.
0: Đây là điểm đáng chú ý trong cách tổ chức mô hình, người dân không rời khỏi ngôi nhà và môi trường sống của mình để đến làm thuê ở một khu du lịch tách biệt. Hoạt động du lịch được đưa về ngay trong khuôn viên gia đình, cảnh quan nhà ở, bữa ăn, sinh hoạt thường ngày đều trở thành những phần liên kết với nhau, và nguồn thu từ lưu trú, dịch vụ vì thế cũng trực tiếp hơn vào cộng đồng.
1: Hệ thống thích ứng tại Tân Hóa thì không dừng lại ở những rural homestay. Một số phòng nghỉ thì được bố trí trên triền núi cao hơn, vùng có nguy cơ ngập, và một số phòng thì được thiết kế theo dạng nhà nổi. Những cái hoạt động cũng được xây dựng theo nhiều mức độ khác nhau. Du khách có thể sẽ là đạp xe quanh làng này, rồi chúng ta sẽ tham quan các cái mô hình sản xuất ở đây, rồi ăn tối tại nhà người nguồn, khám phá hang chuột, đi xe đạp địa hình qua rừng lim, trekking và bơi trong cái hệ thống hang động Tú Làn.
0: Nhìn theo cách đó thì thích ứng thời tiết là cách tổ chức toàn bộ điểm đến, chứ không phải là tên gọi dành riêng cho một kiểu phòng, nơi phải phù hợp với địa hình. Lịch hoạt động phải bám sát vào dự báo, sản phẩm cần có phương án thay thế khi điều kiện ngoài trời thay đổi. Người phục vụ phải được đào tạo về an toàn và du khách cũng cần cung cấp chính xác thông tin về sức khỏe và tuân thủ hướng dẫn trong suốt chuyến đi.
1: Có thể thấy là cái mô hình ấy còn tận dụng được những cái thế mạnh rất là rõ ràng của Tân Hóa nữa. Vòng núi đá vôi khiến cho nước thoát chậm vào mùa mưa, nhưng mà cũng tạo cái hệ thống hang động Tú Làn có giá trị đối với du lịch ạ. Và cánh đồng dưới thung lũng từng chịu ngập này, nhưng mà vào những cái thời điểm thời tiết thuận lợi thì lại trở thành một không gian rất là đẹp để du khách có thể đạp xe và ngắm cảnh. Kinh nghiệm sống cùng với thiên nhiên của người nguồn cũng tạo thêm cái chiều sâu cho hoạt động du lịch cộng đồng ở đây.
0: Như đã chia sẻ từ đầu chương trình thì đến năm 2023, Tân Hóa được UN Tourism vinh danh trong danh sách làng du lịch tốt nhất. Và danh hiệu này ghi nhận cách địa phương phát triển du lịch gắn với tài nguyên tự nhiên, văn hóa bản địa, sinh kế của người dân và khả năng thích ứng. Nhưng mà điều du khách quan tâm khi đến đây vẫn rất thực tế. Phòng nghỉ thì sẽ có những cái tiện nghi ra sao, rồi hoạt động nào đáng trải nghiệm, trẻ nhỏ thì có thể tham gia hay không và nên dành bao nhiêu ngày cho một cái chuyến đi đến với Tân Hóa.
1: Và đó cũng là phần mà chúng ta sẽ tiếp tục khám phá, bởi có một cái mô hình du lịch chỉ thật sự thuyết phục khi mà người đến họ ở và cảm nhận thấy cái sự an toàn cũng như là thoải mái. Người dân thì tham gia có thêm thu nhập, còn cảnh quan rừng và hang động thì được bảo vệ. Và quý vị thân mến, tại Tân Hóa thì ba yếu tố ấy đang được kết nối từ căn nhà nổi, con đường làng cho đến những cái cung đường khám phá phía sau dãy núi.
0: Và ngay sau đây thì Duy Anh và Thanh Long sẽ đưa quý vị vào bên trong của Rural Homestay cùng đạp xe quanh Tân Hóa để thăm các mô hình sản xuất dùng bữa tối tại nhà người nguồn. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với không gian nhạc một chút đã, một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương, Về Quê qua tiếng hát của Anh Thơ.

0: Thưa quý vị, với Tân Hóa thì muốn hiểu rõ điểm đến này, du khách cũng cần dành thời gian để thực sự ở lại trong làng. Nếu chỉ ghé qua văn phòng tour, chuẩn bị thiết bị rồi đi thẳng vào Tú Làn thì chúng ta mới thấy phần cảnh quan bên ngoài thôi. Đời sống người nguồn, mô hình lưu trú và các sinh kế địa phương lại nằm trên những con đường nhỏ ở phía trong khu dân cư.
1: Vì vậy mà một chuyến đi Tân Hóa thì có thể bắt đầu theo nhịp rất là khác với những cái tour khám phá hang động. Du khách sẽ nhận phòng, cất hành lý, nghỉ ngơi sau quãng đường di chuyển và sau đó thì sẽ lên xe đạp để làm quen với ngôi làng. Không phải vội đeo ba lô đâu, chúng ta sẽ kiểm tra dây đai hay là bước ngay vào đường rừng. Những cái giờ đầu tiên dành cho việc quan sát nơi mình ở, gặp người dân và nhận ra Tân Hóa có nhiều cái trải nghiệm ngay trước cửa phòng của mình.
0: Hệ thống lưu trú ở đây được tổ chức thành một số lựa chọn. Du khách có thể nghỉ tại khu phòng ở trên đồi núi, phòng thiết kế theo dạng nhà nổi hoặc là rural homestay nằm trong khuôn viên của các hộ dân. Mỗi loại hình thì đem lại một góc nhìn khác nhau, từ khu nghỉ trên cao, tầm mắt mở ra cánh đồng và những dãy núi. Với rural homestay thì khoảng cách giữa khách và đời sống bản địa gần hơn. Bởi chỉ bước ra khỏi phòng là đã gặp sân nhà, khu vườn và gia đình chủ hộ rồi.
1: Rural homestay vẫn đảm bảo cái sự riêng tư cần thiết cho người nghỉ ạ. Và mỗi căn thì sẽ có diện tích dao động từ khoảng 26 cho đến 40 mét vuông, phù hợp với 1 đến 3 người. Và bên trong thì được bố trí giường này, khu vệ sinh cũng như là các cái tiện nghi để phục vụ cho lưu trú. Cửa sổ hướng ra ngoài không gian làng quê, vì vậy mà buổi sáng thức dậy, du khách có thể sẽ nhìn thấy đồng cỏ, núi đá và nhịp sinh hoạt của người dân thay vì là một dãy phòng nghỉ khép kín.
0: Điểm thú vị là chủ nhà ở ngay bên cạnh và khi cần hỗ trợ thì du khách có thể trao đổi trực tiếp với gia đình. Những câu chuyện cũng xuất hiện tự nhiên hơn, vì sao căn phòng được đặt ở đây, gia đình bắt đầu đón khách từ khi nào, rồi khách nước ngoài thường tò mò những điều gì, hay là một ngày của người dân Tân Hóa diễn ra ra sao. Chính cái sự tiếp xúc gần gũi đó giúp cho các rural homestay khác với việc nghỉ tại một khách sạn rồi sáng hôm sau lại di chuyển tiếp.
1: Tất nhiên là ở gần nhà dân thì không có nghĩa là khách có thể tự do đi vào mọi cái hoạt động cũng như là không gian hoặc là chụp ảnh bất cứ lúc nào. Mô hình cộng đồng chỉ tạo được cái thiện cảm khi mà hai phía chúng ta cùng nhau tôn trọng, đúng không anh Doanh? Du khách thì sẽ nên hỏi trước khi mà chúng ta chụp hình với người lớn tuổi hoặc là trẻ nhỏ, khu bếp hoặc là không gian thờ cúng, một lời chào này, một cuộc trò chuyện ngắn và thái độ lịch sự đôi khi tạo ra cái ấn tượng tốt đẹp hơn rất là nhiều so với việc mà chúng ta cố gắng ghi lại thật nhiều hình ảnh ở đây.
0: Sau khi nhận phòng thì xe đạp là phương tiện phù hợp để khám phá Tân Hóa. Đường trong làng tương đối thuận tiện, quãng di chuyển giữa các điểm không quá xa, tốc độ của xe đạp cũng vừa đủ để người quan sát được những cái thay đổi trên đường, đoạn qua nhà dân, đoạn mở ra cánh đồng, khu chăn nuôi, vườn cây và những dãy núi hiện lên ở cuối tầm nhìn. Và gặp một khung cảnh đẹp thì người đi có thể dừng lại mà không phụ thuộc vào lịch trình của một chiếc ô tô.
1: Vâng, một vòng đạp xe không được thiết kế theo kiểu đi thật nhiều điểm đến để đánh dấu, mà giá trị nằm ở việc là du khách sẽ tiếp cận những cái sinh kế đang hiện diện ngay ở trong làng. Đó có thể là mô hình vườn ao chuồng, trang trại nuôi hươu, nuôi nhím, nuôi ong hoặc là khu trồng rau của người dân ạ. Và mỗi điểm đến thì cho thấy một phần đời sống kinh tế ở Tân Hóa và cách mà các hộ dân cũng như là các hộ gia đình kết hợp sản xuất với phục vụ khách.
0: Ở khu nuôi ong thì du khách có thể tìm hiểu quá trình chăm đàn ong, thời điểm lấy mật và cách sử dụng mật ong trong đời sống hàng ngày. Và tại một số điểm rừng thì khách có thể được mời chè xanh pha mật ong, ngô, lạc hoặc sản vật theo mùa. Đây đều là những thứ khá quen thuộc với người miền Trung. Khi được thưởng thức ngay tại nơi sản xuất, câu chuyện phía sau của món ăn trở nên cụ thể hơn.
1: Vâng, và Thanh Long thấy là các cái trải nghiệm nông nghiệp thì cũng tạo thêm cái sự lựa chọn cho gia đình có các cái con nhỏ anh ạ, hoặc là người lớn mà chúng ta không muốn tham gia hoạt động đòi hỏi rất là nhiều thể lực, đúng không anh Danh? Trẻ em thì sẽ được nhìn tận mắt một khu vườn vận hành này, rồi là vật nuôi sẽ được chăm sóc như thế nào, rồi là mật ong thì đến từ đâu, và người lớn thì có thêm thời gian để trò chuyện với chủ hộ, tìm hiểu về việc làm du lịch đã tác động như thế nào đến công việc vốn có của gia đình. Tân Hóa vì thế không đặt tất cả sức hút vào hang động.
0: Một điểm đến đang chú ý nữa là người dân không phải bỏ nghề nông để chuyển hoàn toàn sang phục vụ du lịch. Họ vẫn chăm ruộng, chăn nuôi, làm vườn, và khi có khách thì những hoạt động đó trở thành một nội dung để giới thiệu. Và cách làm này giữ cho những cái trải nghiệm gần với đời sống thực tế và du khách đến thăm một mô hình đang hoạt động. Thay vì đứng trước một khu trưng bày được dựng riêng để chụp ảnh, thì sẽ được hòa mình vào cuộc sống của người dân nơi đây.
1: Và sau buổi chiều đạp xe, bữa tối tại nhà dân là phần mà được nhiều khách quan tâm. Hướng dẫn viên sẽ đưa khách đến một cái gia đình ở trong làng. Không gian ăn uống được chuẩn bị gọn gàng nhưng mà vẫn giữ cách bài trí của một căn nhà địa phương. Chủ nhà trực tiếp nấu và sẽ là người giới thiệu về các cái món ăn. Bữa cơm trở thành thời gian để hai bên cùng nhau trò chuyện, chứ không đơn thuần là một cái dịch vụ ăn tối đã được tính sẵn trong chương trình.
0: Ẩm thực của người nguồn với những tên gọi khá là lạ, du khách sẽ lần đầu tiên nghe như là cơm pồi, rồi thâu lang, ốc tực hay là cà lào. Cơm pồi được làm từ ngô, sắn và gạo và có thể kết hợp thêm cả đậu nữa. Và nguyên liệu được sơ chế, giã và hấp qua nhiều công đoạn. Tùy mùa và thực đơn của từng gia đình thì bữa ăn còn có rau, thịt, cá, các món chế biến từ những cái sản vật có sẵn tại địa phương.
1: Mà điều đáng nhớ đôi khi lại nằm ngoài thực đơn anh Danh ạ. Chủ nhà có thể kể về cách mà gia đình chuẩn bị một cái bữa ăn cho khách nước ngoài như thế nào, rồi là những cái món ăn từng khiến cho khách tò mò, hoặc là tình huống hai bên không nói cùng ngôn ngữ nhưng mà vẫn hiểu nhau qua cử chỉ. Người nguồn thì có tiếng nói riêng và nhiều cái nét sinh hoạt đặc trưng. Một bữa cơm chính là cái khoảng thời gian phù hợp để khách tiếp cận văn hóa ấy theo một cách rất là gần gũi, không cần tổ chức thành một phần biểu diễn.
0: Với người làm chương trình du lịch thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến tính chân thực của những cái trải nghiệm. Một bữa ăn tại nhà dân thì sẽ mất đi sức hấp dẫn nếu như mọi chi tiết đều được dàn dựng giống nhau cho từng đoàn. Ở Tân Hóa thì điều cần giữ chính là cái nét khác biệt của mỗi gia đình, từ cách nấu, cách trò chuyện, câu chuyện giữa chủ nhà, không khí của một bữa cơm, tiêu chuẩn phục vụ có thể được thống nhất, còn cá tính từng hộ thì sẽ được tôn trọng.
1: Các cái khu vui chơi đông người, cái hoạt động chủ yếu diễn ra trong phạm vi khu nghỉ và nhà dân ạ. Và đây là lúc phù hợp để nghỉ ngơi này, xem lại ảnh trong ngày hoặc là ngồi trò chuyện cùng với những người đi chung. Ai chuẩn bị cho hoạt động khám phá vào hôm sau thì cũng có thêm thời gian để mọi người có thể kiểm tra trang phục và đồ dùng cá nhân của mình.
0: Buổi sáng ở Tân Hóa thì lại mở ra một trải nghiệm khác từ khu lưu trú.

0: phần lớn thời gian ở trong làng.
1: Nhìn tổng thể, trải nghiệm Tân Hóa được tạo nên từ nhiều hoạt động tương đối gần nhau, nơi ở, xe đạp, mô hình sản xuất, bữa cơm và sự tiếp xúc với người dân. Mỗi hoạt động riêng lẻ không quá phức tạp, khi được sắp xếp trong 2 ngày 1 đêm, chúng tạo ra một chuyến đi có nhịp vừa phải, phù hợp với gia đình, nhóm bạn hoặc du khách muốn tìm hiểu đời sống địa phương trước khi bước vào phần khám phá thiên nhiên.
0: Vâng, việc ở lại qua đêm cũng giúp du khách nhìn Tân Hóa ở nhiều thời điểm vào anh danh. Buổi trưa thung lũng có thể nắng khá là mạnh, chiều thì phù hợp để đạp xe, còn buổi tối chính là bữa cơm tại nhà dân. Sáng hôm sau chúng ta lại dành cho cảnh quan và các cái mô hình sinh kế, và nếu chỉ ghé qua trong vài giờ, rất khó cảm nhận được cái sự thay đổi ấy. Vì vậy mà 2 ngày 1 đêm sẽ là khoảng thời gian tương đối hợp lý đối với người lần đầu tiên đến đây.
1: Và tất nhiên thì thông tin trên giấy và cảm nhận thực tế luôn có một cái khoảng cách. Một căn rural homestay nhìn trên ảnh thì nó sẽ khác khi trực tiếp bước vào. Cung đường đạp xe được giới thiệu là thuận tiện, nhưng mà đi giữa tháng 8 thì sẽ có thời tiết và cảm giác riêng. Bữa tối là nhà dân cũng phụ thuộc vào nhiều cách mà chủ nhà và khách bắt đầu cái cuộc trò chuyện.
0: Vâng, và để hiểu rõ hơn về những cái chi tiết ấy thì quý vị ơi, ngay sau đây ạ, Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng gặp gỡ với anh Châu Huy Việt, một vị khách đã trực tiếp trải nghiệm mô hình du lịch tại Tân Hóa vào tháng 8 năm 2025. Từ nơi lưu trú này, những cái hoạt động trong làng đến kỷ niệm với người dân địa phương, anh Việt sẽ chia sẻ lại những cái điều mà mình đã quan sát và cảm nhận trong chuyến đi ấy.
1: Vâng ạ, alo ạ.
2: Vâng, alo.
1: Dạ vâng, rất vui khi lại được chào đón anh Châu Huy Việt quay trở lại với chương trình du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền Nghệ An ạ.
2: Vâng, xin chào ban biên tập chương trình.
0: Vâng ạ.
2: Cũng rất là vui, vâng, cũng khá là lâu rồi thì bây giờ mới được gặp lại các bạn cũng như là quý khán giả, quý khán giả.
0: Vâng ạ. Thanh Long thì cũng có một đôi lần được trò chuyện với anh Châu Huy Việt và thực sự rất ấn tượng bởi giọng nói cũng như là cái cách mà anh Việt kể chuyện rất là hấp dẫn và lôi cuốn, không anh Danh?
1: Vâng ạ, và đặc biệt là rất là nhiều điểm đến và trong đó có những cái địa điểm rất là đặc biệt, rất là lạ và anh Việt đã được trải nghiệm và khám phá rồi.
0: Vâng, anh Việt thân mến, Thanh Long tò mò không biết là điều gì đã khiến anh lựa chọn Tân Hóa để làm điểm đến cho cả gia đình mình trong thời gian vừa qua.
2: Thực ra là mình biết đến Tân Hóa qua một cái thông tin về làng du lịch thích ứng với thời tiết. Thì lúc đầu thì cái điều khiến mình tò mò nhất thì đó là cái mô hình nhà nổi mà được đưa vào cái lưu trú, nó trông nó như thế nào. Còn bà xã của mình thì lại là quan tâm đến cái không gian của làng quê, là điều kiện phòng nghỉ và các cái hoạt động phù hợp với gia đình hay là không. Còn con trai của mình thì nghe nói có thể là đạp xe rồi xem vật nuôi và vào hang chuột, nó thì là rất là hào hứng. Nên là sau khi tìm hiểu thì mình thấy cái chương trình 2 ngày 1 đêm nó khá là vừa sức. Cho nên là gia đình có thời gian nghỉ trong làng, nghĩa là dùng bữa tại nhà dân và tham gia một số cái hoạt động ở ngoài trời. Đấy, cho nên cái khoảng cách di chuyển giữa các điểm nó cũng không quá xa. Cho nên là bọn mình quyết định chọn Tân Hóa cho cái chuyến đi, là mình nhớ là 2025 được rồi. Thực tế thì sau chuyến đi đó thì mỗi một người thích một cái trải nghiệm khác nhau, cho nên cái lựa chọn này mình nghĩ là khá hợp với cả ba thành viên trong gia đình.
1: Nghe ở cái tên thôi, làng du lịch thích ứng với thời tiết, thì nghe là cũng có một cái sự rất là đặc biệt rồi, rất là lạ rồi đúng không?
2: Rất là sáng tạo.
0: Có nghĩa là thời tiết như thế nào thì cũng có thể chiều được du khách đúng không?
1: Chính xác là như vậy. Vậy thì trước khi đi thì các thành viên trong gia đình hình dung Tân Hóa như thế nào ạ? Và khi vừa đến nơi thì những cái chi tiết đầu tiên ở đây khiến mọi người cảm thấy là nó ngạc nhiên, nó vỡ òa, hay là nó giống như cái hình dung ban đầu của mình?
2: Thú thực với các bạn thì trước lúc đi thì mình cứ hình dung người Tân Hóa chủ yếu là các cái thông tin liên quan đến mưa lũ thôi. Bởi vì là miền Trung mình mà, đúng không ạ?
0: Lại đúng tháng 8 anh đi nữa đúng không ạ?
2: Đúng rồi, tháng 8, tháng 8 là cái dịp mà mưa lũ nhiều nhất. Cứ nghĩ là chỉ có lũ không? Chỉ có mưa và lũ không? Mà mình nghĩ đến đây là sẽ là một cái vùng là khá là xa và đường đi nó rất là khó. Và du lịch thì nó còn khá là đơn giản. Bà xã vợ mình thì cũng vậy, bởi vì gia đình mình có con nhỏ nên là cái quan tâm nhiều về đường xá cũng như điều kiện lưu trú và khu vệ sinh. Còn ông con trai thì cũng chưa hình dung được là làng du lịch thích ứng với thời tiết là nó như thế nào cả. Bạn ấy chỉ nhớ cái thông tin về những cái căn nhà mà có thể là nổi lên khi nước dâng lên thôi. Nhưng mà khá là thú vị và

0: cũng nó mang đến cho mình một cái điều bất ngờ, đó là cái điều đầu tiên mà khi bọn mình tới thì là cái không gian của Tân Hóa nó rất rộng và thoáng đãng. Cái khu dân cư thì nằm giữa cánh đồng và xung quanh là những cái dãy núi đá vôi, nó rất là đẹp, rất là nên thơ. Đường vào làng thì thực ra mà nói thì rất là thuận tiện hơn bọn mình rất là nhiều. Còn cái khu lưu trú thì mình cho rằng nó được tổ chức khá là gọn gàng và phòng nghỉ và tách biệt với cái không với nhà, cho nên là nó tạo một cái cảm giác nó rất là riêng tư, nó và mình không cảm thấy một cái từ một cái cảm giác nào là tạm bỡ cả. Còn cậu con trai của nhà mình thì ấn tượng ngay với lại cái dãy núi bao quanh làng. Cô cậu nói là nói là nhìn giống như cả một cả ngôi làng nó đang nằm trong một cái vòng tròn lớn ấy, và cái tưởng tượng của trẻ con thì nó luôn luôn là rất là thú vị, là nó bay bổng.
1: Từ đầu chương trình thì khi mà tìm hiểu về cái địa điểm Tân Hóa này, em cũng thấy người ta miêu tả là giống như là làng nằm trong một cái lòng một cái chiếc bát vậy. Vậy tức là mình nhìn tứ phía là đều có núi bao quanh cả, và là chỉ có một cái con đường đi vào thôi, hay là như thế nào?
0: Vâng, đúng vậy. Tức là làng nó, mình ta gọi nó như là ngôi làng mà nằm những cái lòng chảo ấy. Đấy. Xung quanh là những cái dãy núi đá vôi bao quanh rất là đẹp. Cái phong cảnh ở trong cái đó nó rất là nên thơ, nó rất là nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là refresh ấy.
2: Em cũng đi khá là nhiều những cái điểm đến ở tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, và bây giờ là Quảng Trị đúng không ạ? Thì chúng ta vẫn thấy là người ta cách làm du lịch ở đây, người ta ưu tiên cho cái sự khám phá về vẻ đẹp của thiên nhiên đúng không anh? Không có quá nhiều những cái gọi là cái sự đột phá quá lớn để mà
0: ta gọi là nó không tác động nhiều
2: nương vào thiên nhiên đúng không ạ, để chúng ta làm du lịch. Và em nghĩ là với một cái gia đình mà đang sống ở một cái thành phố lớn, thành phố Hồ Chí Minh, vào anh Việt, thì chúng ta có một khoảng thời gian tạm rời xa cái nhịp sống và chúng ta đến với một cái nơi rất thanh bình như thế này thì thực sự là một cái khoảng thời gian tuyệt vời và lý tưởng cho cả gia đình ạ. Vậy thì gia đình mình đã trải nghiệm cái khu lưu trú thích ứng thời tiết này như thế nào? Cái không gian này, rồi là tiện nghi và cái cảm giác khi mà chúng ta nghỉ dưỡng giữa cái khuôn viên có nhà dân thì có gì khác so với những cái nơi mà gia đình mình đã từng đến ạ?
0: Gia đình mình thì mình cũng đi du lịch khá là nhiều, trải nghiệm mà rất nhiều cái style khác nhau. Nhưng mà đối với Tân Hóa thì khi mà nhận phòng thì mỗi một người trong gia đình mình có quan tâm đến một cái chi tiết, như là vợ mình thì kiểm tra giường, phòng tắm và cái mức độ riêng tư. Bởi vì cái điều mà khiến cô ấy yên tâm đó là phòng được bố trí khá là sạch sẽ và đầy đủ. Khu vệ sinh thì rất là thuận tiện, và không gian nghỉ ngơi nó tách biệt với sinh hoạt của gia đình chủ nhà. Còn mình thì ở trong cái khu vực của nhà dân, nhưng là vẫn có cái phòng riêng, nên nó cái cảm giác nó không cảm thấy bất tiện như là một số nơi khác. Mình thì lại quan tâm nhiều đến các cái kết cấu của cái căn nhà và cách vận hành của nó khi mà nước dâng lên nó như thế nào. Tức là nhìn bên ngoài thì cái căn phòng thì nó khá giống một cái bungalow nhỏ. Nếu như mà không được giới thiệu tốt thì có thể là nhiều người sẽ không nhận ra đây là một cái công trình phát triển từ cái mô hình nhà nổi đó. Chủ nhà và hướng dẫn viên thì giải thích khá là cụ thể, cho nên là mình hiểu hơn được về cái cách người dân sử dụng cái không gian này đấy. Con trai của mình thì nó là người tò mò nhất. Lúc nào nó cũng hỏi là khi nào nhà căn nhà nó sẽ nổi cao bao nhiêu và có trôi đi nơi khác là không. Bởi vì là trong cái tưởng tượng của cháu là khi mà nước lũ dâng và đổi thì chắc chắn là nó sẽ cuốn trôi mọi thứ mà. Và sau khi được giải thích rằng là nhà thì nó có hệ thống cái cố định và nó chỉ nâng lên theo cái mực nước thì cháu rất là thích thú. Và cháu nói là con sẽ thử làm một cái nhà như vậy xem có được hay là không.
2: Thế cái hôm mà gia đình mình đi thì cái thời tiết như thế nào anh? Có gặp mưa lớn hay như thế nào không ạ?
0: Cái thời điểm đó thì chưa có mưa, cho nên là là bọn mình cũng chưa được trải nghiệm cái việc đó. Nhưng mà mình nghĩ rằng là bất cứ một thời điểm nào đó mình sẽ chọn cái mùa mưa để mình đi để mình trải nghiệm luôn.
2: Xem cái sự thích ứng thời tiết như thế nào, đúng không?
0: Vâng, đúng rồi.
1: Vâng ạ. Và không biết là với một cái hộ gia đình như thế thì thường người ta sẽ có mấy cái căn nhà thích ứng biến đổi khí hậu như thế ạ, để mà tiếp đón du khách?
0: Thực ra thì nó sẽ phụ thuộc vào cái gọi là cái quy mô.
1: Vâng.
0: Cái quy mô của có những gia đình thì có thể người ta có 2 hoặc 3 cái, có những gia đình chỉ có một cái thôi.
1: Vâng ạ.
0: Đã.
1: Và trong các hoạt động thì mình khám phá quanh làng, chẳng như là đạp xe này, rồi tìm hiểu đời sống người dân, cảnh quan và trải nghiệm. Và như anh miêu tả lúc nãy thì em phải nói là cảnh quan ở đây chắc chắn là rất là đẹp, đúng không ạ? Thì cái hoạt động nào khiến anh hào hứng nhất trong những cái mà khám phá quanh cái làng Tân Hóa thôi?
0: Đối với mình thì nếu như mà được chọn một cái hoạt động mà cả gia đình cùng thích thì đó là cái hoạt động đạp xe quanh làng. Tại sao? Bởi vì tức là cái đường xá thì mình là nó khá là tương đối dễ đi. Có những đoạn thì nó chạy quanh khu dân cư, nghĩa là nó rất là đẹp, nó dốc lên dốc xuống, tất nhiên là cái dốc nó thì thoai thoải chứ không phải đến nỗi là nó quá cao. Và đấy, gia đình thì thực ra là cũng không cần phải là đạp xe đi quá nhanh đâu. Mình cứ gặp chỗ nào một cái cảnh đẹp mà muốn ngắm thì mình dừng lại, rồi là mình chụp hình, đấy, mình check in. Còn bà xã mình thì lại là thích là những cái đoạn đường mà nhìn ra đồng và dãy núi. Thì cô ấy thì dùng khá là nhiều để chụp ảnh, nhiều lắm. Và đặc biệt là nhất vào cái buổi chiều mà lúc mà bớt nắng gắt ấy, tôi bản thân mình thì lại quan tâm đến cái cách cái người dân tổ chức sản xuất, ví dụ như là nuôi ong, là chăn nuôi, và các cái hoạt động đó đối với cái việc đón du khách nó như thế nào.
2: Em nghĩ là sau cái chuyến đi đó là gia đình mình sẽ có hẳn một cái bộ sưu tập ảnh, đúng không ạ?
0: Nhiều lắm.
2: Đặc biệt là bà xã của anh.
0: Bộ nhớ của điện thoại thì chắc là đầy rồi, không phải.
1: Vâng, anh Việt ơi, và em đang chắc là với mọi rất nhiều quý vị thính giả cũng đang rất thắc mắc, đó là ví dụ như những cái căn nhà của người nguồn bản địa ngay tại Tân Hóa thì họ có những cái nét đặc trưng ví dụ như giống như là đồng bào Thái, đồng bào Mông không, hay là căn nhà đó như thế nào?
0: Đây là tức là ý bạn là hỏi về căn nhà hay là hỏi về các cái hoạt động?
1: Cái ngôi nhà của người nguồn ở ngay tại Tân Hóa ấy. Alo ạ.
0: Alo.
1: Vâng ạ, em đang hỏi là cái ngôi nhà của cái người dân bản địa thì nó có cái đặc trưng của đồng bào dân tộc miền núi không? Có giống như là ngôi nhà của đồng bào Mông, Mùa Thái là nhà sàn hay là như thế nào không ạ?
0: Thực ra mà nói thì nhà ở Tân Hóa thì nó cũng không có cái vẻ gì giống với nhà của người Thái đâu.
1: Vâng ạ.
0: Và nó thì cũng là một cái nhà bình thường thôi.
2: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nói đến những cái món ăn rất là đặc biệt ở đây ạ. Trong cái bữa tối thì anh và gia đình đã có những cái trải nghiệm về ẩm thực như thế nào?
0: Bữa tối bọn mình được trải nghiệm Tân Hóa thì cái điều mà khiến mình nhớ nhất, đó là cái điều mà khiến mình nhớ nhất, bởi vì trước lúc đi thì bọn mình nghĩ đây nó có thể chỉ là một bữa ăn được chuẩn bị theo cái kiểu là phục vụ
1: cho du khách, đúng không?
0: Vâng, đúng rồi. Đấy, nhưng mà cái lúc mà đến nơi thì nó không khí đón tiếp nó khá là tự nhiên. Đấy, chủ nhà trực tiếp nấu ăn và sắp xếp các món ăn và sau đó ngồi trò chuyện cùng với khách. Đấy, và trong cái bữa cơm thì có một cái số món địa phương và cái nguyên liệu mà được lấy từ vườn, từ sản xuất của các cái hộ dân trong vùng ấy. Mình ấn tượng nhất là với cái món cơm pồi. Đấy, vì cái cách làm nó khá là công phu và hương vị nó cũng khác với cái cơm hàng ngày mình ăn ấy.
2: Vâng.
0: Còn vợ mình thì lại đặc biệt thích các món rau, là cái món rau rừng và các cái chế biến nó vừa phải, nó dễ ăn, tức là nó hợp khẩu vị. Còn con trai nó thì là vẫn chọn những cái món ăn quen thuộc như là thịt nướng và canh. Đấy, ban đầu thì cháu cũng hơi là ngại, nhưng mà sau đó thì nó quen dần với không khí trong nhà. Bởi vì là cái cách đón tiếp của chủ nhà nó rất là tự nhiên, đấy, cho nên nó không tạo được cái gì nó khách sáo cả. Cái điều nữa là cái điều ở lại lâu hơn trong cái trí nhớ của mình, đó là cái câu chuyện của chủ nhà về những cái vị khách đầu tiên mà lúc mà mà họ mới tham gia làm du lịch và chưa quen với cách tiếp đón đấy, họ phải học từng ly từng tí một

0: cái việc chuẩn bị phòng rồi nấu các cái món ăn phù hợp đến cái cách giao tiếp với khách, và đặc biệt là khách nước ngoài. Họ kể nó rất là thật, và mình cảm nhận nó, người ta làm du lịch một cách rất là tự nhiên ấy. Đó là một cái điều mà mình để lại trong mình cái ấn tượng nhất.
1: Vâng, có nghĩa là đây là một cái nơi mà em nghĩ là không phải là một cái vùng đất xa lạ nữa, mà giống như chúng ta đang được trở về nhà, phải không anh?
0: Vâng, đúng,
1: chính những người trong những người chủ nhà đã đón tiếp rất là nồng hậu và không coi những cái vị khách là những khách du lịch, mà họ đang chào đón một người
0: giống
1: con
0: như một
1: Việt Nam
0: viên.
1: giống như một thành viên
0: gọi là giống như ở xa về luôn, mình cảm nhận là như vậy luôn.
1: Cho nên đó cũng sẽ là điều mà em nghĩ rằng là du khách sẽ lưu luyến và sẽ quay trở lại những cái lần tiếp theo nữa, phải không ạ?
0: Vâng ạ.
2: Và từ các trải nghiệm thực tế thì anh thấy là khi mà đến với Tân Hóa mà các đoàn mà đi theo kiểu các hộ gia đình thì mình nên chuẩn bị gì về từ trang phục, lịch trình cho đến sức khỏe ạ?
0: Bởi vì cái đợt mà cái gia đình mình đi là vào tháng 8 2025, thì cái lúc đó thì ban ngày thì nó có nắng, và buổi trưa thì các bạn biết rồi, thời tiết vào tháng 7 tháng 8 thì nó rất là nóng, đặc biệt miền Trung mình. Buổi sáng và cuối giờ chiều thì thời tiết nó dễ chịu hơn, đúng không? Nên là bọn mình thì khá là may mắn bởi vì là không có mưa lớn, nên là các cái hoạt động nó diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên thì cái thời tiết ở khu vực này nó có thể thay đổi khá là nhanh, cho nên là bọn mình vẫn phải mang theo những cái áo mưa mỏng để chuẩn bị. Đấy. Và đối với gia đình có trẻ nhỏ thì mình nghĩ rằng là nên chọn cái trang phục gọn này, thấm mồ hôi và nhanh khô. Cần chọn những cái đôi giày có độ bám rất là tốt, bởi vì là đường ở trên đó thì nó cũng khá là có dốc, và đất đai thì có những khu vực thì đất khá là trơn. Nhất là nếu mà tham gia đi bộ hoặc là vào hang. Đấy. Rồi là chuẩn bị mũ này, kem chống nắng, rồi là thuốc chống côn trùng nữa, rồi nước uống và một số cái loại thuốc cá nhân cũng nên chuẩn bị. Trẻ 7 tuổi có thể là tham gia nhiều các hoạt động, nhưng mà người lớn thì phải theo sát các bạn, và không nên ép con đi nhanh theo đoàn được. Và một điều cần lưu ý nữa đó là gia đình thì cũng cần phải thông báo rõ cái độ tuổi và cái tình trạng sức khỏe, khả năng vận động của trẻ đối với cái đơn vị tổ chức trước khi mình đặt tour, đặt dịch vụ. Rồi những cái hoạt động liên quan đến hang động cũng phải lựa chọn đúng cái mức độ, đúng với cái điều kiện sức khỏe cũng như là điều kiện khác. Ví dụ như là nếu như mà con mình đang mê cảm cúm thì hoặc là không quen đi bộ thì có nghĩa là mình không nên ép con đi, hoặc là mình có thể điều chỉnh cái khoảng thời gian đi nó ngắn hơn, hoặc là không nên là leo núi quá cao chẳng hạn. Đấy, và một cái kinh nghiệm khác nữa đó là cái lịch mình đi không nên xếp lịch quá dài. Đấy, cái thời buổi trưa là cái thời gian nắng, cho nên là mình nên nghỉ ngơi. Các cái hoạt động ngoài trời tổ chức vào sáng sớm hoặc là buổi chiều thì mình nghĩ nó sẽ phù hợp hơn. Trước ngày đi ấy, thì các gia đình mình nghĩ là nên cần kiểm tra cái dự báo thời tiết, cái này rất là quan trọng nha. Đấy, và mình có thể là sẵn sàng và chấp nhận cái việc lịch trình nó có thể bị thay đổi để làm sao để đảm bảo những cái an toàn. Vì theo mình ấy thì gì nhưng mà cái an toàn vẫn là ưu tiên số 1.
1: Cảm ơn những cái chia sẻ của anh Châu Huy Việt. Qua những chia sẻ của anh thì chúng ta thấy là một người rất là dày dặn những cái kinh nghiệm trong những cái chuyến đi, phải không anh Danh? Và điều này thì thực sự là một điều rất là hữu ích đối với những người mà người ta chưa có những thời gian khám phá và trải nghiệm ở Tân Hóa. Và còn một câu hỏi cuối cùng nữa, Thanh đang muốn hỏi anh, đó là nếu mà giới thiệu cái điểm đến này với một cái gia đình khác thì anh Việt sẽ khuyên họ nên dành thời gian cho cái trải nghiệm nào nhất?
0: Do vì mình nghĩ là Tân Hóa là một cái điểm đến mà mình thực sự có ấn tượng. Và những là một trong những cái điểm đến mà mình có ấn tượng nhất. Thực ra là mình là người làm du lịch, cũng đã từng làm du lịch và đi khá là nhiều nơi. Nhưng mà Tân Hóa nó để lại cho mình một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Đặc biệt giống như Thanh Long nó lúc đầu là bởi vì sao mình, cái người mà tức là sinh sống ở thành phố một cái khoảng thời gian rất là dài rồi. Bây giờ mình muốn tìm kiếm một cái nơi mà để ta gọi là gì,
1: bình
0: lại cái năng lượng đúng rồi, để tìm về những cái tìm về với thiên nhiên ấy. Đấy thì đối với mình thì mình là cái hoạt động nếu như mà giới thiệu với một cái gia đình khác thì

0: mình có lời khuyên là nên dành ít nhất là trong một cái tour khoảng 2 ngày 1 đêm. Và đừng có đi quá nhiều điểm. Đấy. Cái ngày đầu tiên thì các bạn có thể nhận phòng, đạp xe tham quan làng và ăn tối tại nhà dân. Và tiếp theo thì các bạn có thể lựa chọn hang tuộc hoặc là một cái số cái hoạt động nó phù hợp với cái thể lực của cả nhà. Tức là mình đừng có ta gọi là tham lam quá. Bởi vì sao mình thấy thế này, nhiều khi là mình thấy nó đẹp quá chẳng hạn, đúng không? Mình thấy nó hấp dẫn quá chẳng hạn, mình dành nguyên một cái ngày đó để mình trải nghiệm. Nhưng mà đến ngày cái ngày thứ hai đó là không còn sức để mà trải nghiệm các cái hoạt động tiếp theo nữa, thì đó là điều rất là đáng tiếc. Đấy. Và với gia đình có con nhỏ thì cái trải nghiệm đáng ưu tiên nhất theo mình đó là đạp xe trong làng và nghỉ tại cái rural homestay và dùng bữa cùng người dân ở đấy. Đấy. Và nếu trẻ đủ tuổi và có sức khỏe tốt và thích khám phá thì có thể kết hợp thêm là tham quan hang chuột. Và cái quan trọng nhất đó là lựa chọn theo cái khả năng của bé, thay vì là cố hoàn thành tất cả mọi cái hoạt động có trong cái chương trình như lúc đầu mình nói đấy.
1: Vâng,
0: mình chỉ cần một tập trung vào một số cái hoạt động mà nó phù hợp với cả gia đình của mình. Đó
1: vâng
0: là
1: ạ.
0: Điều mà mình nghĩ là tốt nhất.
1: Vâng, em nghĩ là trong mỗi cái chuyến đi du lịch thì cái điều thành công nhất đó là chúng ta cảm nhận được cái sự thư giãn trong tâm hồn của mình, đúng không anh Danh?
0: Đúng anh
1: Việt. Dạ, cũng không nhất thiết là như anh tư vấn là không nhất thiết là chúng ta đi quá nhiều. Quá nhiều thì chúng ta sẽ không thể nào mà dành nhiều thời gian để có thể ngắm cảnh cũng như là quan sát lâu hơn, đúng không ạ?
2: Hầu hết mọi cái điểm đến mà chúng ta đến thì đều có nhiều cái điều thú vị mà chúng ta muốn khám phá. Và đôi khi thì mình giống như là tự nhiên biến đi, mình tham quá rồi biến cho cái chuyến đi nó giống như là chạy cho đủ KPI để khám phá cho đủ tất cả các mọi điểm.
0: Đó là ra, điều mà rất là nhiều người đang gặp phải cái đó.
2: Vâng, chính xác là như vậy.
1: Rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Châu Huy Việt trong chương trình hôm nay. Và hy vọng là sẽ gặp lại anh trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV ạ.
0: Vâng, Việt cũng cảm ơn ban biên tập chương trình vì đã cho Việt được cái cơ hội, được cái trải nghiệm về một trong những cái chuyến đi mà đáng nhớ nhất của gia đình mình.
1: Vâng,
0: và cũng xin được chúc ban biên tập sức khỏe và tạo ra nhiều cái buổi giao lưu về nội dung du lịch thú vị như thế này trong cái thời gian sắp tới.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn anh và xin chào anh Việt ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn anh Việt rất là nhiều. Thưa quý vị, với những cái người thích ghi lại những cái chuyến đi bằng cái hình ảnh mình về sau đó, ví dụ ngày xưa anh cũng rất là thích mình lưu lại xong về tạo thành cái album rồi làm cái app tạo thành giống như một cái photobook vậy để kỷ niệm của những chuyến đi của mình, thì Tân Hóa là có rất nhiều cái góc check in cho mọi người, không cần phải dựng thêm tiểu cảnh hay đạo cụ cầu kỳ gì, mọi thứ ở đây tự nhiên nó đã rất đẹp rồi.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số các cái điểm check-in đẹp nhé. Đầu tiên là khu vực Tú Làn Logi. Từ vị trí trên triền núi thì du khách có thể thấy được toàn cảnh thung lũng với đồng cỏ này, khu dân cư, dòng rào nan và những cái dãy núi đá vôi bao quanh. Buổi sáng ánh nắng dần xuất hiện ở phía sau và cuối buổi chiều thì ánh sáng lại bớt gắt và tạo cái chiều sâu cho khung hình. Và đây cũng là góc phù hợp để chụp ảnh toàn cảnh hoặc là ghi lại khoảnh khắc các thành viên trong gia đình cùng ngắm làng từ trên cao.
2: Và từ khu lưu trú đi xuống là những con đường thích hợp để đạp xe. Một bức ảnh với chiếc xe đạp, phía sau là đồng cỏ và núi đá sẽ thể hiện rõ không gian của Tân Hóa hơn việc đứng trước một cái tấm biển tên điểm đến. Tuy nhiên, du khách nên dừng xe sát lề, tránh đứng giữa đường hoặc đi vào ruộng của người dân để tìm những cái góc chụp ảnh thì có thể làm hư hại những cái ruộng của người dân.
1: Vâng, Rua Homestay cũng là một cái điểm check-in đặc trưng ạ. Căn phòng thì nằm trong khuôn viên nhà dân và có thiết kế gọn gàng và mang dấu ấn của mô hình lưu trú thích ứng thời tiết. Du khách có thể chụp từ sân, hiên nhà hoặc là bên cửa sổ hướng ra thung lũng. Nếu mà muốn chụp cùng với chủ nhà thì khu bếp hay là sinh hoạt của gia đình thì chúng ta hãy nên lưu ý là phải xin phép trước. Cái sự tôn trọng luôn cần thiết khi mà điểm lưu trú cũng là không gian sống riêng tư của gia đình ạ.
2: Với người thích khung hình mang màu sắc khám phá những con đường Hollywood và cửa hang chuột là hai cái vị trí đáng chú ý. Ở cửa hang thì sự chênh lệch ánh sáng bên ngoài và bên trong không gian tối tạo nên những cái bức ảnh rất là ấn tượng và du khách cần phải đứng đúng khu vực hướng dẫn viên cho phép, không được leo lên đá và không chạm vào thạch nhũ và không tách đoàn để tìm những cái góc riêng.
1: Bữa tối tại nhà người nguồn cũng có thể trở thành một phần trong bộ ảnh của chuyến đi. Thay vì chỉ chụp từng món ăn, hãy thử ghi lại mâm cơm, không gian gia đình và khoảnh khắc chủ khách cùng trò chuyện. Những cái bức ảnh như vậy kể được nhiều về cái trải nghiệm này, nhưng mà vẫn rất là cần có sự đồng ý của nhân vật xuất hiện trong khuôn hình nha quý vị.
2: Có một vài lưu ý nhỏ nữa, đó là nên mang túi chống nước cho điện thoại và chuẩn bị pin dự phòng để và cũng như là hạn chế không nên sử dụng flycam nếu mà mình chưa được cho phép, và trang phục có màu sáng sẽ nổi bật hơn trên đồng cỏ và núi đá. Quan trọng nhất là check-in không đồng nghĩa với việc phải đứng ở vị trí nguy hiểm hay là dẫm lên cây trồng hay làm gián đoạn cái sinh hoạt của người dân.
1: Quý vị thân mến, tại Tân Hóa, một bức ảnh đẹp nên được giữ được cái ba yếu tố ạ. Thứ nhất là cảnh quan thật này, rồi là trải nghiệm thật và cách ứng xử phù hợp nữa. Khi đó thì hình ảnh mang về vừa ghi lại chuyến đi, vừa thể hiện đúng tinh thần của một làng du lịch cộng đồng.
2: Vâng ạ, và mỗi du khách có thể lựa chọn một cách trải nghiệm khác nhau. Gia đình có trẻ nhỏ thì dành thời gian trong làng, chọn những hoạt động cơ bản. Người yêu vận động thử sức với những cung đường rừng, suối, hang động. Người thích tìm hiểu văn hóa có thể ở lại cùng người dân, tham quan mô hình sản xuất, trò chuyện.
1: Thưa quý vị, từ địa thế của một thung lũng núi đá vôi, Tân Hóa đã xây dựng cái cách thích ứng phù hợp với điều kiện tự nhiên, phải không anh Doanh?
2: Vâng ạ, và
1: chúng ta thấy là những cái căn nhà nổi này phục vụ cho đời sống của người dân thì được phát triển thành những homestay, rồi cảnh quan làng được kết nối với các hoạt động đạp xe, bữa tối tại nhà người nguồn, hang chuột, rừng lim và cái hệ thống tú lản ở đây nữa.
2: Vâng, và đến đây thì cái hành trình đến với làng du lịch thích ứng thời tiết Tân Hóa cùng với những cái trải nghiệm rất là mới lạ và độc đáo thì cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Duy Anh và Thanh Long, cùng với du lịch, cùng VN, và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những cái địa điểm tiếp theo trong những cái ngày cuối tuần của tuần này.
1: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long và ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên trang y tế của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, với mục tiêu 100% người dân trên địa bàn được khám tư vấn sàng lọc sức khỏe, ngành y tế Nghệ An đã và đang nỗ lực tập trung thực hiện khám sức khỏe miễn phí toàn dân giai đoạn 2026-2030. Những nỗ lực ấy sẽ được phản ánh rõ trong chuyên mục Câu chuyện ngành y hôm nay. Trong mục Khóc chia sẻ, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về cách phòng chống bệnh dại và các bệnh dịch chuyển mùa. Trước hết, chúng ta sẽ cùng đến với những hoạt động y tế nổi bật thời gian qua.
1: Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến đối với các đề án sắp xếp cơ sở giáo dục và đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đề án ngành y tế sẽ sáp nhập Bệnh viện Gia Liễu Nghệ An vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An với nhiệm vụ khám chữa bệnh. Với nhiệm vụ phòng chống phong thì giao cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An. Các đơn vị y tế tuyến tỉnh công lập còn lại thì giữ nguyên hiện trạng. 7 bệnh viện đa khoa tuyến huyện trước đây được giữ nguyên. 11 trung tâm y tế có giường bệnh và 9 trung tâm y tế không có giường bệnh cũng có phương án riêng. Ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đề nghị ngành quan tâm đối với quan điểm mỗi một xã, phường có một trạm y tế.
2: Bệnh viện Ung Biếu Nghệ An vừa tổ chức hội nghị khoa học lần thứ 10. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về những tiến bộ mới trong phòng ngừa, sàng lọc, phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị ung thư. Đồng thời cập nhật các lĩnh vực như phẫu thuật, xạ trị, điều trị toàn thân, sinh học phân tử, y học hạt nhân, trí tuệ nhân tạo và chăm sóc giảm nhẹ. Một trong những định hướng được đẩy mạnh là chuyển mạnh từ tập trung điều trị sang chủ động phòng bệnh, tăng cường kiểm soát yếu tố nguy cơ tiêm chủng, sàng lọc và phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm. Đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu dịch tễ học ung thư theo hướng chuẩn hóa, liên thông và cập nhật thường xuyên, đồng thời rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu khoa học đến ứng dụng trong thực hành lâm sàng.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An là một trong những tỉnh có diện tích lớn, địa hình chia cắt, dân số đông. Việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao về tận cơ sở luôn là bài toán lớn. Bước sang giai đoạn 2026-2030, tỉnh Nghệ An đã chính thức khởi động đề án khám sức khỏe miễn phí toàn dân, một chính sách an sinh xã hội mang tính đột phá, mở ra chương mới trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tất cả vì sức khỏe để làm việc, để cống hiến và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó là mong muốn chính đáng của mỗi người dân.
3: Năm nay đã hơn 75 tuổi, nhưng

0: nhiều năm qua, ông Trần Thanh Tam chưa từng có điều kiện khám chuyên sâu về bệnh nội tiết. Tuổi cao đường xa cộng với chi phí đi lại khiến ông cứ chần chừ không đi khám. Chỉ đến khi chương trình khám sức khỏe miễn phí được tổ chức ngay tại xã, ông mới có cơ hội được các bác sĩ thăm khám tư vấn đầy đủ. Ông Trần Thanh Tam, xóm 3, xã Kim Bảng, nói.
1: Đoàn về đây khám thì tôi nghe tin được là coi như một cái điều rất phấn khởi. Đến đây là coi như được cái sự quan tâm của là coi như là y bác sĩ dành cho chúng tôi, dành cho nhân dân chúng tôi là một cái điều cao quý nhất.
0: Tại trạm y tế Thanh Long, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An phối hợp với y tế địa phương trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân ngay tại cơ sở. Chỉ trong buổi sáng, đã có hơn 700 người dân được khám, tư vấn sàng lọc về các bệnh như huyết áp, tiểu đường, tuyến giáp và một số bệnh lý khác. Bác sĩ Nguyễn Văn Bảy, trạm trưởng trạm y tế xã Thanh Long cho biết.
2: Bệnh viện Nội tiết về khám sàng lọc về cái bệnh tiểu đường và cái bệnh tuyến giáp cho nhân dân thì là trạm rất phấn khởi, và từ đó là trạm mời y tế thôn cùng trạm họp và làm tốt công tác tổng vệ sinh.
0: Thực hiện kế hoạch số 587 của Ủy ban dân tỉnh Nghệ An phối hợp với y tế cơ sở triển khai hoạt động này tại nhiều địa phương. Tại phường Cửa Lò, Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An phối hợp với trạm y tế Nghi Tân tổ chức khám tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân. Qua thăm khám, nhiều trường hợp được sàng lọc, phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe và tư vấn hướng điều trị, chăm sóc phù hợp. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Trung, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An cho biết.
3: Phối hợp với các cái phường trong địa bàn và phối hợp các cái trạm trung tâm y tế của xã. Thì trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng có đưa các cái trang thiết bị như là siêu ấm, điện tím để đi phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Và chúng tôi cũng sẽ tư vấn và phát hiện sớm các cái bệnh để tư vấn cho người dân đến khám những cơ sở y tế nó chuyên sâu hơn.
0: Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, sự quan tâm được dành nhiều hơn cho những người khó có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế. Với người cao tuổi, người khuyết tật, gia đình chính sách, các tổ chức y tế lưu động của Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An mang theo đầy đủ phương tiện, thiết bị cần thiết đến tận nơi thăm khám, tầm soát và tư vấn sức khỏe. Ông Nguyễn Thanh Bình, khối Nghi Tân 3, phường Cửa Lò cho biết.
4: Toàn dân của phường đã đi thăm khám thì nhiều người, nhiều bệnh, nhiều chức năng. Nhưng mà riêng tôi thì về khám về siêu âm bụng và xương khớp của đầu gối thì tôi đã được bác sĩ chăm khám đầy đủ.
0: Để triển khai khám sức khỏe cho hơn 3 triệu người dân trên địa bàn, các đoàn khám lưu động liên ngành cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại được điều động trực tiếp về tận địa bàn trong tỉnh. Để thực hiện nhiệm vụ này, ngoài chú trọng việc tổ chức khám sức khỏe, Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi còn áp dụng công nghệ số trong quá trình khám sàng lọc sức khỏe, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, vừa nắm bắt các thông tin về sức khỏe của người dân một cách chính xác nhất. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hải Linh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi cho biết.
5: Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi tức là càng hoàn thiện được cái việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, cho tài cả cơ quan công nông trường trình nghiệp và các nhà máy, vừa là đào tạo được một nguồn nhân lực cơ bản để đi khám, nó mang tính chất có quy trình và có chuyên môn và tính chuyên nghiệp cao. Cái thứ hai, tổ chức chuẩn bị nâng cấp trang thiết bị liên tục để bảo đảm đáp ứng nhu cầu khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân và cho các công ty và cho người lao động.
0: Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra, ngành y tế Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ đầu năm 2016. Thông qua hoạt động khám sàng lọc nhằm phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe toàn dân, nâng cao hiệu quả dự phòng, phát huy hiệu quả điều trị, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, đồng thời xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu sức khỏe điện tử thống nhất, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, thể lực và tuổi thọ người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Với mục tiêu đạt 100% các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý được lập danh sách, theo dõi và tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình phù hợp.

0: hợp. 100% xã phường triển khai tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Phấn đấu 100% sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNEID của người dân được cập nhật đầy đủ đúng biểu mẫu và kết nối với hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh của y tế cơ sở. Thời gian qua, ngành y tế Nghệ An đã chú trọng triển khai thực hiện kế hoạch khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân với phương châm kịp thời hiệu quả nhất, với hơn 1,6 triệu người dân được khám và sàng lọc sức khỏe miễn phí. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Ngọc, trưởng phòng nghiệp vụ y, Sở Y tế Nghệ An cho biết.
1: Sở Y tế cũng là chủ động ban hành một cái ban điều hành có người đứng đầu là giám đốc Sở Y tế và các đồng chí phó giám đốc, trưởng các phòng ban liên quan để triển khai cái nội dung này. Và trong cái ban điều hành này thì chúng tôi cũng phân rất rõ ràng trách nhiệm của các cái tổ chuyên môn, tổ tài chính, tổ vận động, tổ truyền thông và cái tổ nhập dữ liệu, và đồng thời giao trách nhiệm cho các cái đơn vị là các cái bệnh viện để chúng ta hỗ trợ địa phương trong cái vấn đề mà triển khai cái chiến dịch này.
0: Đầu tư cho y tế là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Đề án khám sức khỏe miễn phí toàn dân giai đoạn 2026-2030 của tỉnh Nghệ An không chỉ mang giá trị nhân văn sâu sắc mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược. Một lực lượng lao động khỏe mạnh là nền tảng vững chắc nhất để Nghệ An bứt phá kinh tế xã hội. Chặng đường 2026-2030 mới chỉ bắt đầu, nhưng niềm tin và sự hài lòng của nhân dân chính là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả của một chủ trương đúng đắn, thấm đượm tình người trên mảnh đất xứ Nghệ.
2: Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên trang y tế cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Mùa thu đang trở lại, mang theo cái se lạnh đầu mùa và cả những trang ký ức đằm sâu của tháng năm. Mời quý thính giả cùng lắng lòng mình trong không gian của thi ca Thanh Bình để trở về với những mùa thu lịch sử, nét đẹp quê nhà và vẹn tròn đạo hiếu cùng câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi với chủ đề Dịu dàng mùa chuyển trang thơ. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang trong tỉnh sẽ có phóng sự. Dữ liệu ADN mở ra hy vọng đoàn tụ cho nhiều gia đình liệt sĩ. Lực lượng vũ trang Nghệ An chung sức đưa trường liên cấp về đích đúng hẹn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Vừa qua, Ban tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, vừa kiểm tra công tác chuẩn bị xây dựng khu vực thực binh, vòng phòng không bền vững và các công trình trong Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Tham gia đoàn công tác có Đại tá Nguyễn Văn An, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng Thủ trưởng các phòng ban cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng ghi nhận biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong quán triệt triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, huy động lực lượng tổ chức xây dựng Sở Chỉ huy và các khu vực thực binh theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra. Để cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục tập trung làm tốt công tác chuẩn bị. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan đơn vị phải chấp

0: hành nghiêm các quy định, quy tắc, duy trì chặt chẽ chế độ bảo đảm an toàn, không để xảy ra mất an toàn về người, vũ khí, trang bị và phương tiện kỹ thuật, góp phần bảo đảm cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 diễn ra đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả và an toàn tuyệt đối. Thưa quý vị và các đồng chí, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tại Nghệ An, chiến dịch đang được triển khai khẩn trương nhằm xác định danh tính cho hơn 2.500 phần mộ liệt sĩ chưa có đầy đủ thông tin tại 32 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay sẽ góp thêm hy vọng giúp các gia đình tìm lại người thân sau nhiều năm mong ngóng.
1: Nghĩa trang liệt sĩ Nam Đàn, xã Vạn An hiện là nơi an nghỉ của hơn 800 liệt sĩ, trong đó vẫn còn 107 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đây là nghĩa trang thứ ba của Nghệ An thực hiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN trong chiến dịch 500 ngày đêm. Để thực hiện nhiệm vụ này, 12 cán bộ y bác sĩ được huy động tham gia. Công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối ở từng khâu, từ xác định vị trí phần mộ, thu thập mẫu, ghi nhận thông tin đến niêm phong bảo quản. Mỗi thao tác đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng mẫu, tránh mọi nguy cơ nhầm lẫn. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tú, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Tôi đã và tối thiểu là phải nắm răng để kiểm tra là đủ chấn. Nếu như không còn chấn thì cũng phải lấy để hy vọng là tìm ra được có ADN. Thứ hai nữa là xương. Xương thì chọn đoạn xương tốt nhất của xương đuôi. Đấy, một chia ra ba đoạn để lấy là chọn điểm tốt nhất. Còn nếu mà xương đuôi không có thể ra được nữa thì tất cả các cái mục xương khác với điều kiện là còn chắc, còn đủ để lên được đen.
1: Để quá trình lấy mẫu diễn ra thuận lợi, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hiện trường, hồ sơ và nhân lực hỗ trợ. Sự phối hợp chặt chẽ này góp phần giúp đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ an toàn đúng quy trình tiến độ đề ra. Ông Đặng Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn An cho biết.
3: Xã cũng đã phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 cùng với Ban Chỉ huy quân sự xã là gọi là tiến hành là ra soát lại và cái số mẫu là chưa có chưa xác định cái tên. Tôi tin chừng được chắc thì sau khi ra soát này thì thân nhân của các liệt sĩ sẽ là tìm là được cái người thân của mình.
1: Cùng với việc lấy mẫu sinh phẩm, toàn bộ quá trình thực hiện còn được số hóa nghiêm ngặt từ khi chuẩn bị khai quật lấy mẫu cho đến hoàn trả nguyên trạng phần mộ. Mọi công đoạn đều được ghi nhận bằng hình ảnh và cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Thiếu tá Nguyễn Văn Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho rằng, việc số hóa giúp đảm bảo tính chính xác, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đối chiếu xác minh, truy xuất thông tin trong quá trình giám định ADN sau này.
4: Khi đưa cái tiểu quách ra, đến cái quá trình lấy mẫu, số hóa là phải lưu toàn bộ hình ảnh và có danh sách kèm theo.
1: Đại tá Phan Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An nói thêm.
4: Bước đầu thì cũng có nhiều cái khó khăn liên quan đến chuẩn bị cơ sở vật chất, phương thức, cách thức, quy trình là việc. Nhưng sau khi lấy mẫu rút kinh nghiệm ở nghĩa trang liệt sĩ là Nghi Lộc, xã Đồng Lộc thì anh em đã khắc phục được các cái khó khăn đó và đã chuẩn bị đầy đủ các cái cơ sở vật chất, tổ chức tập huấn bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch và thành lập các đội để tổ chức triển khai đồng loạt.
1: Mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay là thêm một cơ hội để nối lại những cuộc đoàn tụ còn dang dở. Hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ vẫn còn nhiều khó khăn phía trước. Nhưng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng cùng những tiến bộ khoa học, niềm hy vọng đưa các anh trở về đúng với tên tuổi quê hương và vòng tay người thân đang ngày càng trở nên gần hơn. Thưa quý vị và các đồng chí, ở các xã biên giới, công việc thi công trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đang được gấp rút hoàn thiện để kịp đón học sinh vào năm học mới. Trong điều kiện thi công còn nhiều khó khăn, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và dân quân đã đến công trường cùng công nhân thực hiện các phần việc cụ thể.
0: Mưa kéo dài khiến việc thi công tại những vị trí cao gặp nhiều khó khăn. Khi máy móc không thể tiếp cận, vật liệu xây dựng phải được vận chuyển bằng nhiều cách. Tại các trường liên cấp ở Bắc Lý, Keng Du, Nhôn Mai, lực lượng quân sự và dân quân tự vệ tỉnh Nghệ An được huy động phối hợp với các đơn vị thi công đưa vật liệu đến các điểm tập kết, góp phần duy trì tiến độ công trình. Ông Hoàng Đình Kiên, đại diện đơn vị thi công công ty Đồng Lương cho biết.
5: Thời tiết mưa gió này thôi, xe cộ phương tiện đi dương một cơ giới hóa mà như cơ giới hóa không được. Bây giờ phải dùng thủ công sức người chứ không mà được gì nào cả. Nhà em bằng mỗi thức sẵn thì giờ dùng cả xe hái xe, một xe kẹo trước, một xe kẹo sau. Đưa 10 tấn xi măng lên đôi mà không đưa được.
0: Còn theo ông Lê Xuân Ngọc, đơn vị thi công trường liên cấp Nhôn Mai, không chỉ hỗ trợ vận chuyển vật liệu, các chiến sĩ còn trực tiếp tham gia một sự đo, cắt, buộc thành khung được các chiến sĩ thực hiện thành thục, góp phần đẩy nhanh các hạng mục đang triển khai.
6: Qua sự nặng nề đấy thì được sự giúp đỡ của bên anh em bên quân đội thì nó giảm tải được cái câu làm việc nguồn nhân lực và cái tiến độ cũng của công trình.
0: Trên công trường, công việc được phân công phù hợp với khả năng của từng vị trí, người có kinh nghiệm trực tiếp tham gia thi công, người chưa quen việc sẽ hỗ trợ vận chuyển vật liệu, vệ sinh mặt bằng, chuẩn bị dụng cụ. Sự hỗ trợ này của lực lượng vũ trang giúp các đơn vị thi công có thêm nhân lực, nhất là trong thời điểm cần tập trung hoàn thiện công trình. Đại úy Bùi Thanh Sơn, trợ lý quân lực, Ban Chỉ huy quân sự xã Bạch Hà trao đổi thêm.
7: Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ, tay nghề của các đồng chí. Ví dụ đồng chí nào xây đạt được thì sẽ cho vào xây đạt. Và đồng chí nào làm cột phá được thì có tay nghề là sẽ làm cột phá. Và những đồng chí không có tay nghề hoặc là đồng chí làm lý phù, bốc quạt, gạch, rồi xi măng sắt thép vận chuyển đến nơi vị trí để do tập kết để làm. Và quyết tâm là hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được vấn đề của những đảng và nhân được giáo phó.
0: Ở vùng biên giới Việt-Lào trên địa bàn Nghệ An, 10 trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 1 đang được hoàn thiện với sự phối hợp của nhiều lực lượng bộ đội, dân quân, công nhân và người dân cùng làm việc trên công trường, góp thêm nhân lực để các công trình hoàn thành đúng tiến độ, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Quốc phòng toàn dân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Trọng Kiên, các phát thanh viên Duy Anh, Thủy Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.

0: Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, khi cái nghèo đeo bám cùng nỗi đau bệnh tật, mỗi ngày trôi qua không còn là sự sống đúng nghĩa mà là một cuộc gồng gánh đầy mệt mỏi và xót xa. Hôm nay, hành trình của Nhịp Cầu Nhân Ái đưa chúng tôi tìm về xóm Đô Diễn, xã Vân Du. Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, ba con người, ba số phận đang phải nương tựa vào nhau trong một hiện tại mịt mờ và một tương lai không có lối thoát. Chúng ta sẽ gặp gỡ họ ngay sau đây.
1: Di chứng của chất độc da cam đã khiến cho chị Ngô Thị Lý trở thành một người không lành lặn về cả thể xác lẫn trí tuệ. Thương con, bố mẹ chị đã vun vén để chị lập gia đình cùng anh Phan Văn Tình, một người đàn ông mang khiếm khuyết cơ thể, đầu óc không minh mẫn. Trong ngôi nhà tình nghĩa ở xóm Đô Diễn, xã Vân Du, hai mảnh đời yếu thế nương tựa vào nhau mà sống. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười khi họ lần lượt sinh con, nhưng bi kịch lại ập đến với đôi vợ chồng khốn khó. Cháu bé thứ hai chào đời mang di chứng của bố mẹ đã không thể sống nổi sau một tháng chạy chữa ở bệnh viện. Chị Ngô Thị Lý, xóm Đô Diễn, xã Vân Du nghẹn ngào kể với chúng tôi.
2: Em mang kiểu cái bệnh chỉ mà kiểu hân nổi mà cả người á, là cái bệnh nữa mà đi xuống ở chỗ bệnh viện á, là kiểu họ lại là không chữa được. Thì em về lại không sổ lại không máy, thì em về hân mất.
1: Trong ngôi nhà sơ xác của vợ chồng chị Lý, tài sản duy nhất có là những vật dụng do bà con lối xóm hỗ trợ. Nỗi đau thêm chồng chất khi con gái lớn Phan Thị Tú sinh ra cũng không được lành lặn. Dù bà con xóm Đô Diễn luôn hết sức đùm bọc gia đình nghèo, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ

0: để giúp họ chống chọi với nghịch cảnh bùa vây. Anh Hoàng Đình Thi, trưởng ban công tác mặt trận xóm Đô Diễn trao đổi với chúng tôi.
1: Thì ban công tác mặt trận cũng như ban chỉ huy trọng là thường xuyên là quan tâm. Một gia đình rất đặc biệt, đó là trong cả trà Văn Dấu chứ không phải là trong cái trọng Đô Diễn như ngày nay. Đấy, anh ta là vừa là sức khỏe yếu, vừa là cái trí tuệ là không phát triển được. Mà tương lai sau này thì báo cáo cả anh chứ có lời không, nghe bên vừng ấy chứ không có chế mà.
0: Dù mang trong mình di chứng bệnh tật, chị Lý vẫn phải gắng gượng phát kiệt chút sức tàn để đổi lấy từng bữa cơm, bát cháo qua ngày cho người chồng ngây dại và đứa con đau ốm. Thế nhưng công việc đồng áng vốn nhọc nhằn, một sào ruộng khoán và mảnh vườn nhỏ, nguồn sống duy nhất của cả gia đình, lại trở thành gánh nặng quá sức đối với một người phụ nữ vừa ốm yếu về thể trạng, vừa bị những cơn đau dằn vặt mỗi ngày. Cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói và bệnh tật cứ thế bủa vây, phát kiệt chút sinh khí cuối cùng, khiến con đường mưu sinh của gia đình khốn khó ấy càng thêm mờ mịt. Chúng tôi tiếp tục có cuộc trò chuyện với chị Ngô Thị Lý.
2: Vợ chồng em làm được những cái việc gì để có thể mà mưu sinh, nuôi con?
3: Chế độ chất độc khoa học, kiểu là được 1,5 triệu đó, là kiểu em trang trải trong gia đình.
2: 1,5 triệu ấy có đủ để cho ba bố con mẹ con chi tiêu sinh sống hàng ngày không?
3: Nó đủ mà kiểu ảnh kiểu đi làm mà kiểu làm gỗ thì cũng kiểu làm được mấy mà. Thì về em cứ trang trải kiểu trong gia đình kiểu em mua cái thứ rẻ tiền. Kiểu vì nếu mà em mua cái nhiều tiền thì kiểu không đủ. Nhưng mà em thì mua thì bữa thì tẹp, bữa thì bị, bữa thì đồ phù. Vì bữa cái cá nhỏ nhỏ mà cá thịt thị á, là về mình khó cái mật nữa mình ăn hàng ngày á.
0: Thời gian cứ lặng lẽ trôi, kéo theo chuỗi ngày dài đằng đẵng mà gia đình nhỏ ấy phải gồng mình chống chọi với cái đói, cái nghèo. Không có lấy một đồng tích cóp, mỗi lần đứa con duy nhất quấy khóc vì những cơn sốt miên man hay người chồng ngây dại bỗng dưng lơ ngơ vô hồn, chị Lý chỉ biết ôm mặt khóc trong sự bất lực tột cùng. Sự sống của gia đình ba nhân khẩu ấy mong manh như ngọn đèn trước gió, lay lắt, héo hon. Không biết rồi ngày mai sẽ ra sao khi sức lực người phụ nữ mang di chứng da cam ngày một cạn kiệt. Khát vọng về một cuộc sống bình yên, có chăng đang mòn mỏi chờ đợi những vòng tay nhân ái kịp thời sẻ chia, nâng đỡ. Ông Hoàng Đình Thi, trưởng ban công tác mặt trận xóm Đô Diễn, tiếp tục chia sẻ với chúng tôi.
1: Tôi bảo các cháu này, chứ các cháu cố gắng ấy, nói đang nồi đang ngoài cố gắng ấy, làm cái chung cháu, để cho có, để chúng tôi xin cho nhà tài trợ một con mẹ về, để có cái việc chăn nuôi, để kiếm thêm đồng cho các cháu đi học. Nhưng mà mọi năm trôi qua không hề làm được. Đấy, đến mức độ như vậy, cho nên nói thật cả như có lẽ đồng anh rửa đấy, nhờ là có nhà tài trợ về các cấp trên ủng hộ, về đặc biệt là trong trọm là ủng hộ bằng ngày cống lao động, vì thường xuyên thăm hỏi gia đình thôi chứ giờ không thể vực dậy được.
0: Vợ chồng chị Lý vẫn gắng gượng cho cháu Tú cắp sách đến trường, những mong con được hòa nhập cùng chúng bạn. Thế nhưng niềm vui nhỏ nhoi ấy đành giang dở, mang trong mình di chứng nghiệt ngã từ bố mẹ. Trí tuệ của Tú mãi cằn cỗi không thể phát triển. Cô bé không thể tiếp thu con chữ, chỉ thần thơ đùa nghịch một mình. Ánh mắt ngơ ngác, vô hồn của em cứ thế lạc lõng giữa thế giới tuổi thơ. Cánh cổng trường đành khép lại. Cũng là lúc cánh cửa hy vọng cuối cùng của đôi vợ chồng nghèo xót xa đóng sập. Thay vì những buổi sớm mai dắt tay con đến lớp, chị Lý giờ đây chỉ biết quặn lòng nhìn con gái lủi thủi nhặt nhạnh cành cây, ngọn cỏ, chơi đùa quanh góc sân nhà. Cháu Tú cứ thế lớn lên về thể xác, nhưng tâm trí thì mãi dừng lại ở một đứa trẻ lên ba. Mỗi lần nghe tiếng trống trường làng vang vọng, hay thấy lũ trẻ hàng xóm ríu rít gọi nhau đi học, nước mắt người mẹ tật nguyền lại lặng lẽ trào ra. Nỗi đau ấy nghẹn đắng tột

0: cùng, bởi chỉ hiểu rằng ngay cả khao khát bình dị nhất là nhìn thấy con mình biết đọc, biết viết tên bố mẹ, giờ cũng trở nên quá đỗi xa vời. Tương lai của Tú rồi sẽ đi về đâu, khi thứ duy nhất em mang theo trên đường đời là sự nghèo khó tột cùng và mầm bệnh quái ác đang từng ngày bám rễ.
1: Cháu lớn thì nó đang sống như thế nào, nhưng anh thấy sức khỏe nó hình như cũng không được tốt lắm phải không?
2: Dạ.
1: Cụ thể nó cháu bị làm sao?
2: Kiểu em bị bệnh bẩm sinh á, bẩm tím á. Kiểu em kiểu học kiểu biết cho lắm. Kiểu em phát triển kiểu kém.
1: Lý có lo lắng cho tương lai của cháu không?
2: Dạ có.
1: Lo lắng thế nào? Em lo lắng thế nào?
2: Em lo sau này nếu mà em trưởng thành mà em biết chữ này, em biết nữa do là em sướng. Còn nếu mà em không học biết chữ chỉ là em khổ.
0: Không ai chọn được cho mình cách sinh ra, cũng chẳng ai mong muốn phải mang trên mình những khiếm khuyết của cơ thể. Một người chồng ngây dại, một đứa con vô hồn và một người vợ đang mòn mỏi cạn kiệt từng chút sức tàn. Họ không thể tự mình vượt qua nghịch cảnh nếu chỉ dựa vào sào ruộng cằn cỗi cùng sự đùm bọc cưu mang của bà con lối xóm, những người cũng quanh năm chân lấm tay bùn.
3: Chứng kiến hoàn cảnh của gia đình chị Lý, chúng tôi không khỏi nhói lòng trước câu hỏi: ngày mai khi bố mẹ ngày một yếu đi, cháu Tú, đứa trẻ ngây ngô ấy sẽ bấu víu vào đâu để sống tiếp? Nhịp cầu nhân ái rất mong nhận được sự chung tay, sẻ chia từ các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm và quý vị gần xa. Mọi sự hỗ trợ giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: chị Ngô Thị Lý, xóm Đô Diễn, xã Vân Du, tỉnh Nghệ An. Tổ chức tiếp nhận hỗ trợ: Phòng Văn hóa Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Vân Du. Số tài khoản: 1150-0302-0719, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. Quý vị cũng có thể nắm bắt thêm thông tin qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913-064-060. Đến đây thì chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Bia Huda đã đồng hành cùng chúng tôi, hỗ trợ những mảnh đời kém may mắn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện, lao động hồi hương, làm gì để biến kinh nghiệm thành cơ hội, 10 giờ 40 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 45 trạm cảm xúc, Em mong anh về nhà, 10 giờ 55 đi mua ăn chi, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, xin chào trang sách mới, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Bản tin thời sự.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
7: Theo chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, ngày hôm nay 22 tháng 8, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường thảo luận về các dự án luật quan trọng. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, nội dung cơ chế chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án luật phát triển đô thị. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng xây dựng dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất, dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp, việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.
6: Sáng nay, đoàn các cơ quan đảng tỉnh tổ chức lễ tuyên dương 51 học sinh có thành tích tiêu biểu trong học tập rèn luyện năm học 2025-2026 là con cán bộ công chức viên chức thuộc đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh Nghệ An. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh.

0: sàng lớp bồi dưỡng cán bộ mặt trận trong thời đại số. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức hoạt động của đội ngũ cán bộ mặt trận trong tình hình mới. Tham gia lớp bồi dưỡng có đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở toàn tỉnh. Trong thời gian một ngày học tập, các học viên được cập nhật những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, trong đó chú trọng ứng dụng các nền tảng số, công cụ trí tuệ nhân tạo và phương thức truyền thông hiện đại trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Nội dung bồi dưỡng cũng hướng đến việc nâng cao khả năng nắm bắt thông tin dư luận xã hội trên môi trường số, chủ động cung cấp thông tin chính thống, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng cũng nhằm cụ thể hóa yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An gắn chuyển đổi số với nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới, gần dân, sát cơ sở và hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả.
1: Bộ Giáo dục Đào tạo vừa có văn bản yêu cầu các sở giáo dục đào tạo và nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẩn trương đảm bảo đủ sách giáo khoa phục vụ năm học 2026-2027. Theo đó, các sở giáo dục đào tạo phải chỉ đạo các trường rà soát số sách đã đăng ký, số đã được cung ứng và xác định cụ thể lượng còn thiếu theo từng lớp, từng môn học, đầu sách. Đặc biệt cần tính đầy đủ nhu cầu của các trường mới thành lập, trường nội trú biên giới, vùng sâu, vùng xa, trường chưa đăng ký sách và nhu cầu mua thêm của học sinh, phụ huynh. Các sở giáo dục đào tạo phải tổng hợp nhu cầu gửi nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trước ngày 25 tháng 8. Phối hợp xây dựng phương án cung ứng điều chuyển sách giữa các trường, đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu sách mà chưa có phương án xử lý. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với các địa phương, ưu tiên cung ứng cho những trường còn thiếu, trường mới thành lập, các địa bàn khó khăn, đảm bảo đủ sách cho các trường trước ngày 30 tháng 8.
0: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai dự án cải tạo xây dựng khu chung cư C5, C6 Quang Trung, hiện nay, Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh đang tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Khu chung cư C5, C6 Quang Trung có 140 hộ dân. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hiện trạng, tuyên truyền vận động người dân chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng, đồng thời thực hiện các bước theo quy định. Công tác giải tỏa được triển khai khẩn trương, bảo đảm an toàn đúng trình tự, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Qua đó nhằm bảo đảm điều kiện để đơn vị thi công triển khai dự án đúng tiến độ và đạt hiệu quả, góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện cảnh quan, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chỉnh trang diện mạo đô thị phường Thành Vinh ngày càng văn minh, hiện đại.
1: Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt tạm giam một nguyên phó giám đốc ngân hàng để điều tra hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản. Ngày 21 tháng 8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2025 đến tháng 6 năm 2026, do cần tiền phục vụ mục đích cá nhân, Vân đã lợi dụng chức vụ vận động người quen gửi tiết kiệm với lãi suất cao. Tuy nhiên, số tiền này không được hạch toán vào hệ thống ngân hàng, bị can bị cáo buộc làm giả sổ tiết kiệm, sử dụng chữ ký, con dấu của ngân hàng để tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tiền. Cơ quan điều tra xác định bước đầu, Vân đã chiếm đoạt của hai người số tiền 6,5 tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
2: Mục điểm báo.
0: Một chính sách đáng chú ý được VTV cập nhật sáng nay là Nghị định 328/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 19 tháng 8 về phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Nghị định quy định việc phân loại tin giả, nguyên tắc quản lý nhà nước, hợp tác quốc tế cũng như quy trình xử lý các biện pháp phòng chống. Trong bối cảnh thông tin trên mạng xã hội lan truyền rất nhanh, quy định mới nhằm tạo cơ sở pháp lý rõ hơn cho việc nhận diện và xử lý thông tin sai lệch, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia môi trường thông tin số.
1: Nhiều chính sách tín dụng mới bắt đầu tạo tác động, bài viết trên báo Kinh tế Đô thị. Theo bài báo, một điểm đáng chú ý khác là hoạt động chính sách kinh tế mới có hiệu lực trong tháng 8. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đã sửa đổi quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng. Thông tư 29/2026 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8, theo hướng nâng trần đối với một số khoản vay nhỏ và linh hoạt hơn trong cơ chế thu nợ. Cùng thời điểm, thông tư 31/2026 quy định chi tiết hơn về hoạt động cho thuê tài chính. Những thay đổi này được kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy

0: đẩy tín dụng đi vào nền kinh tế hiệu quả hơn.
1: Doanh nghiệp Việt có thêm cơ hội kết nối số trong ASEAN, bài viết đáng chú ý trên báo VN Express. Theo bài báo, quá trình thúc đẩy trong khuôn khổ hợp tác số đang mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực công nghệ, dữ liệu và nhân lực, qua đó tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực. Đây cũng là yêu cầu quan trọng khi ASEAN tiến tới một không gian kinh tế số kết nối hơn. Với doanh nghiệp Việt, bài toán không chỉ là chuyển đổi số trong nước mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn và phương thức kinh doanh xuyên biên giới.
0: Thông tin thị trường trong ngày. Sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC ở mức 144 triệu đồng một lượng mua vào, 147 triệu đồng bán ra, tăng 400.000 đồng mỗi lượng so với phiên bán trước. Tập đoàn Doji cũng quyết định niêm yết quanh mức giá này. Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng mạnh lên khoảng 4.591 đô la một ounce trong phiên mở cửa ngày 21 tháng 8 theo giờ Mỹ. Các cập nhật sáng nay ghi nhận giá tham khảo đã vượt 4.600 đô la.
1: Ngân hàng Nhà nước hôm nay công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.600 đồng 1 đô la Mỹ, tăng 10 đồng so với phiên trước. Tuy nhiên, tại Vietcombank, giá đô la Mỹ bán ra hiện quanh mức 26.280 đồng, trong khi giá mua vào thấp hơn.
0: Giá một số mặt hàng nông sản sáng nay tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý. Tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê nhân xô tăng nhẹ, bình quân khoảng 97.900 đồng 1 kg, mức cao nhất khoảng 98.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu trong nước tiếp tục ổn định, dao động từ 136 đến 139.000 đồng 1 kg. Nguồn cung trong dân không còn dồi dào. Ở lĩnh vực lúa gạo, giá gạo nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm, ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp. Diễn biến này đang được các doanh nghiệp xuất khẩu theo dõi sát.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Xin chào bà mẹ Tân Vĩ Nồng, mời bà mẹ Tân Vĩ Nồng bỏng phăng cho phát thanh quam Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa nỉ, tôi khỏi xóa cười hột bà mẹ Tân Vĩ Nồng, chua lăng nỉ. Một đại biểu của Hội tỉnh Nghệ An tham chồn chương trình Hong Điền Mường chơi nhàm 6.000 xóa hốc, 6.000 sắp xếp hạ, tân xám dự án luật. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ép việc 5 bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An. Sơn Lâm vi câu lạc bộ, viên phúc hịt khong côn tay thải. Cái nghiên đường bước cầu, chu bệnh đinh công trình nơi tân mường, xê mi mã đỉnh danh điều. Bài tèm, bài bên chú mô hình buộc nơi hạt mẩy, kế bên tinh dầu. Lăng nị mời bà mẹ Tân Vĩ Nồng bỏng phẳng. Cả chơi nhòm sắp kỳ tửa cúc, cuộc hồi khóa xếp húc. Cuộc hồi tham trồn mưa chương trình Hong Điền Mường chơi nhàm 6.000 xếp húc, 6.000 xám xếp hạ, tân xám dự án luật hình sự. Đồng chí Nguyễn Khắc Thần, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng một đại biểu của hội tỉnh, mời hào xoan tẩy cho tham trồn tổ một đại biểu của hội tỉnh Nghệ An, tân tỉnh Lâm Đồng, hào nhâm cải. Nhằm sau, quốc hội tham trồn dù hội trường mưa chương trình Hong Điền Mường, bè bên văn hóa xã hội, bàn mường, bờ tay mường bù, chơi nhàm 6.000 xa hốc, 6.000 xám xếp hạ. Tham trồn cả hội trường, đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Minh Tú nhân dược ế hở hủ, mưa chơ mà phán bụn chú ăn, trực voi, sắp ăn đầy, cái chơ ao ma tỷ điều xì chương trình Hong Điền Mường. Phòng hành có trực châu ăn bê mít hợp bí nổng chú côn tay mường bù. Quy định mưa chơ trực châu, bê bỏm năm ế hần ăn đi đầy. Biên tối mưa hịt khong, bên neo đi đẩy, mưa du lịch, giáo dục, công nghiệp đi mở. Nhâm cải, một đại biểu của Hội tỉnh Nghệ An tân tỉnh Lâm Đồng tham chôn du tổ, mưa xám dự án. Bộ luật hình sự bánh sang, bộ luật tổ tụng hình sự bánh sang, luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự bánh sang. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Võ Trọng Hải, 20 chế việc 5 bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An, kể cái chủ ăn nhân khổng, tạo tang hơi chơ bẻ bên quân chơi nhàm hàm họt. Còn hẳn, một công tác im xẹp môi tỉ song trung tâm tiếp sỏi xã hội Nghệ An cả phương cửa lò. Chuyên ý nhân bằng môi hà xếp song côn, men côn thảo, côn ngỏi tin ngỏi mư, tân chú côn thực ao neo bệnh. Húc bươn cốc bi song y do húc, bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An toàn chảo hơn song hỏi 31.000 tửa khám ra nổi trù, đại hỏi nửng xí xếp hà phân hỏi kế hoạch. Hay và bệnh viện nhân tỏ nà, nam mèn hơn rào hư hải. Chú ăn tòng tộp hờ thiết bị có bài lai. Những siêu chú ăn. Bệnh viện những dược tình túc sỏi. Cho mẹn chiến bệnh viện Tâm Thất Nghệ An, mưa phương cửa lò, cư khai quảng tỷ ích. Túc sỏi mưa cho bình phúc bệnh viện, hàng đặc biệt. Khơm phê duyệt đề án từ chủ, cho nhàm sau nghìn sau hốc, sau nghìn xám xíp. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Võ Trọng Hải toàn chào chú ăn hiện đầy hoang bệnh viện. Phòng hành những dược chủ sở ngành, phòng ế cai chú ăn khôn nhạc. Mới hào bên bùn tỷ ích. Sở khu chiến bệnh viện Tâm Thất Nghệ An cứ mi quỷ đinh khai quảng ở bệnh viện. Sở Y tế đề sao tham mưu xử lý chờ ông A Tỷ Điêu bệnh viện Gia Liễu Nghệ An tân sở khu với hào chủ trung tâm cứ tân tửa ao bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An bè bên bệnh viện hàng đặc biệt tu sỏi cho dực khám gia bệnh hợp ý nòng quân tỉnh tân tỷ dù. Hội Liên hiệp Mình Nhưng xã Sơn Lâm hát tảnh ọc chơ mi mô hình câu lạc bộ Pin Phúc tay hơn hịt khong bí nòng quân Tây Thái dù ban tân hợp. Ban chủ nhiệm mi chết côn tân xám xếp côn ma năm. Câu lạc bộ đây lập ọc cư mi chủ hội viên Mình Nhưng, chủ côn mít chơ năm trực trao hịt khong bơ tay, bòm cán trực trao tại bỏ quam và sử Việt, chủ quam khắp sải, xin sửa tay, tân chủ hịt khong đi hong bí nòng Tây Thái. Chờ mi câu lạc bộ cả ban tân hợp xã Sơn Lâm im tông bốn ấy hơn chú chế đầy hong côn mỉ nhìn quân cho trực trao chú hịt khong đi đầy vì búc tay hơn muộn đi bòm hàn ấy ăn cư vào quảng ăn đi đầy hong hịt khong bị đồng quân Tây Thái bè bòm năm cho trực trao hịt khong bè bên du lịch quân tỷ dù tân bình búc bàn mơ mở cả ban mương phân hành hứng ấy hờ lai tỷ thắc nang dù phương quynh mai xã quynh ánh tân xã quynh văn thuồm hình quân cho phảo men già lai phát nang nhân dù bậc tẩm vì nòng phảo khai nằm tầng ao khờm cư triển chú phát nang hơn tăng nước sung cư phủ phong nhảo dư liệu đình danh thì đã ma mưa tỷ dù tầng cho ma bị phá biểu chỉnh tòa đồ tầng chú ăn ươn nhân hiến mèn vì nòng nhân ao dư liệu mưa đình danh tỷ cai mảng VNEID pin phúc cơ sở dữ liệu tỷ điêu nhân ngầm sẽ đầy đông bổ thông tin, càng chủ cơ sở dữ liệu. Nói ma dữ liệu ban bồn, tầng túc sỏi bên sang chỉ là hành trình. Nghị định xám hỏi sơ hốc bi sông y sơ hốc, tảnh đầy tẻ nghiên nửng bơn cầu bi sông y sơ hốc.

0: Bố mẹ tôi bị đòn hao nhân phân chết phạt thanh quan tê thải, hoang bảo tân phạt thanh truyền đi Nghệ An. Chương trình đại phạt nữ sóng FM tân số cao xếp cao về hút MHz. Xô mạp bố mẹ tôi bị đòn. Nghệ An nâng tương tự ế đầy mưa tỷ đinh đái phả nhàm, cơ bè bếm nêu hạc mẩy. Quân ngả, mi lái nêu co, ao này tinh sâu. Tè chất thảo tăng đỉ, lại mô hình buộc nêu hạc mẩy, sắp tang khai quảng, im tông buồn ế đầy mít cỡ mưa tỷ đinh nông nghiệp, tè khai ọc tang ế kinh đầy, hờ bí nỏng cả lai bản mường. Mi tỷ sử neo hờ thẻ cốc bí nỉ, bí nỏng sử bàn đài đông xả bản an, quân ngả mi hơn bà Nguyễn Thị Thủy, im biên tuổi hơn xám hẹp ta tỷ đin phục bản đời, mà tùa hò với đầy, ham phục chú nơi hạc mày. Cứ ế đầy mưa tinh dầu. Quân ngả, điều có khinh chơ, hơ áo đầy xỉ lạ. Sàn lường đầy cờ bè xíp họt hỏi tần bơ là hẹp ta, là pi. Áo mà kinh tế sung hơn còn, và pi nòng bơ lơ cỏ chung.
1: Nông dân là chủ yếu là đã xác định được cái cỏ thu
0: nhập có hồ này con nỉ mi này ngân tiền phát nỉ xế bơ tiệt tô bơ phắc hóm có hờ ngân tiền ao đầy nha mèn ao đầy khinh sơ có mưỡi đầy hợp tạc xà xế xử mết mi tỏ lơ có xử xử sung hơn chú neo có phụ ơn chú neo hạc mày đã hào phụ cứ ếp tinh dâu tò mèn khinh sơ chú neo tiệt tô neo có phụ ngài nói bên bệnh. Cả bàn đại đông, tâm mít nếu hạc mày hợp tạc xà sử hơ mít, tâng ếch cả tỷ. Ông Phạm Linh Đương, tâng bí nòng của Yên Chơ, cho bà khai quảng tỷ bụt.
2: Lo nhà mày của trưởng đã về đấy rồi thì là
0: cho sử sử bí nòng ma sử

0: hờ mét lẻo, men ép cả xưởng đi lọc, và bị nòng phước cỏ chung. Chú nếu ếch ọc xì ế, men cứ há lọc. Bỏ gian nơ mà phải há khái dù cây xì, chứ nỉ mới sáu ma họp tỷ cư xử. Năm ăn này mưa năng suất sản lượng, chơi nham ao cỏ mảnh. Chú tỷ đinh kem phải, dù chú xà tăng tên túc Nghệ An, vì nòng có buộc nếu hạng mảy xên nghìn. Qua ngả chú tỷ buộc khen sơ tiểu thô, đại phủ quảng. Bà Nguyễn Thị Hằng, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hằng Môn xã Bạch Ngọc Khơ Hủ. Trên này chú neo tinh dầu thô, đại ít hai hờ cái kênh thương mại điện tử, ao ma hờ chủ công ty dược phẩm Quân Mường.
1: Với cái mục tiêu là phát triển kinh tế bền vững thì tạo ra các cái vùng nguyên liệu thảo dược.
0: Tôi hỏi quyền phúc thì buộc tiểu tố, hay bỏm ế hợp phí nòng, phí nòng hỏi ế ọc, tôi hỏi sự hợp biết, năm và bè với kinh tế hay mặn, công ty chẳng mi tỷ, cứ ao. Ông Trần Văn Đông, hơn ít mẹn tinh dâu dù xả đốt lương hở hủ.
2: Cái ngành tinh dâu này là khi chúng ta sản xuất và chế biến được, thì chúng ta sẽ...
0: Và mưa ăn này hôm ngay ít tinh dâu nỉ dì ho ít ở thân của ít đầy. Nói mà ăn hải mỗi năm thị trường. Tinh dâu nỉ nhưng cử đầy kỳ chục bi. Cái nỉ thương mại điện tử có hen lẻo. Hai lẻ online có đầy. Hai mẹ ế ổm xì mẹ phải hủ phải phết xuất khẩu. Dực bay cái dì ho phải bỏm ít. Cử ế ọc đầy ăn lơ hở đi. Cử bay xuất khẩu. Cử mô hình phải bên hành mặn. Cho bình phúc tỷ nguyên liệu đầy đi, to sơ bòm ít, mẹ mới hào công nghệ chế biến. Mẹn ăn cứ ao tinh dầu hong bàn mường, bay ọc xuất khẩu, nho súng ăn đi đầy, hèn mặn.

0: là người đồng hồ hụ.
1: Trăm cân
0: thì tốt hỏi của em mỹ lẻo, phải phải tầm cái cơ tỷ tải. Nhưng camera sẽ moi tầm cân đi, thì bí lơ có phân non, chứ chỉ thực lấy, chứ chỉ hư hại. Ông Nguyễn Trọng Lời, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Đồng có hứa hụ.
2: Vấn đề băn khoăn của các doanh nghiệp là đúng, vì thực tế là các cái
0: ăn ngầm hong doanh nghiệp mèn tam tỷ non nằm cả Nghĩa Đồng và phải biết hệ thống xì hao nhâm phân xì hải nêu hong hờ doanh nghiệp có mèn hình đi chưa xẹp môi cành xia xiều mưa tài nguyên mèn ăn phải ít là nghiên sao bươn bẹt bạc khoảng sàn lơ và bởi sắp chưa tỏ dữ liệu dây mèn thực tặng mà hay và cư chính sách chưa tẻ bèo bột xia xiều. Dưới cơ quan chức năng có phải bị chơi bọc sòn mưa kỹ thuật hờ nhằm, 5 tỷ non nằm. Nhưng hết mẹn ăn sút, mẹn tì nhai buôn piêng hờ chủ doanh nghiệp, phải bỏm năm hẳn mẹn môi đi, tàng tài nguyên hong đi mường. Bỏ mẹ tương viên hạng bênh, chơi phạt thanh quan tây thái, hong bảo tương phạt thanh trên thanh Nghệ An bởi nỉ, mà họt đi làm ít, chơi ơn bỏ mẹ tương viên hỏng im toàn phăng.
3: Đã nói do sáu tông chùa Lù Mông sống đã giáo sử thiết số đua Nghệ An.
4: Đã nói do sáu tông chùa Lù Mông sống đã giáo sử thiết số đua Nghệ An.
5: Nhớ sống ý chung nghệ trình cái tên đi trà với những mọi thiết chùa. Rồng xuyên tàu nút nọ bế tàu trò lò sinh trí nhớ trong từ sáu tông chùa giả số Lù Mông. Xa tờ trong tàu bó thiết sáu tông chùa giả số Nghệ An nọ. Ủa kẻ nọ, bên tàu sáu thông chùa nhớ môn tàu ra giả sư tàu tuổi tài liệu cá nọ. Tàu cháy trùng này chỉ cứ tin đi trà với những một chùa xa đào, sáng mong một đất trì, sáng tràn trâu trâu bế sư chấm lông sở sư lọ cá nọ trò.

bị do mua hóa chuẩn kỳ lò gió trộn tàu ta trả bị hiện tại gió trộn nút cầu gì một gió trộn nút nành cầu lũ gì liên tu ta trả thì nhãn thứ bỏ tàu tiền tu na lo đã đâu có gì khó chờ vì muốn tu na lò lo gió trộn tại tây cư hà tê do lì thứ bỏ của là do bón tàu khờ cho sống hoàn toàn cho trụ chạy cầu tê cho chết chết rõ bên sàn sạt đầu nho dấu trụ tàu sấy chùa bảo thái bồ đề cha có sông thiết cầu còn cho trụ lũ sạt muôn tu na vì muôn tu na lo nhớ trụ tại cầu áo lũ trẻ hồ san nát ngồi quả lăng trâu xu là do trâu nhá tan trò cô một cho trụ tại sọ canh xúc kho nát kho một cho trụ na ngăn tí xì vì hiện tại cho trụ chạy chạy sòn tại nò tu một cho trụ xa tiên phong đầu ta trả của bộ lăng bỏ tàu tê kỳ tứ bo của lần tàu đô na dỗ lòng thì cho trụ tàu ta trả cho xa một nhóm trụ chạy núp bóng tàu xía nghệ an dỗ trụ một cái sách của lì trả cò tàu rồng trôi cờ cờ chỉ một cái chữ gì của chua cho trụ biết rằng sợ đạo quan tên cho trộn tờ kiến tu na chữ si nhóc trộn bên núi nò có xe có chờ xử lý tờ nghệ an nhóc trộn cháu thằng nhặt ngạt một gia trụ khế bộ chí khê quả lăng bỏ tàu tìa tứ trụ xỉn tu na lì tây cứ hà tê đi khuẩn lò lần tàu hành tứ bỏ tàu tìa cho trụ tàu tê bà tê lò do cho khỏi xe khỏi chờ đê chỉ lì khuẩn chẳng đi chẳng lúa tàu xó nhất trụ tàu chấu thằng nhạt hạt một gia trụ khế bộ chí khê quả lăng tàu sái chùa vì tìa là tứ bỏ tàu dùa gió đê sai trở họ là một nhát trụ biết rằng nhát trụ giả trả hà cho lẽ khỏi tàu hải thằng xía cho nó sợ đời nhớ trụ khỏi kỳ tàu tròn cũng cho trọng tận tàu lúc bà đi tàu lò xì biết rằng cho cho dấu trụ tàu sấy chùa thiết tàu bao cờ xài trụ biết rằng thiết chữ một kỳ trừ xì sáng kể cả các khi nhộn của tàu bao thiết bảo trì khờ đùa trong sau kể giải lý cho sấy chùa trào trọng tận khỏi kỳ của trò tên mình túi nhựa sợ đời tu một cờ chưa sáng luận đại cờ nhớ trụ trẻ cờ trúng ở cơ sở trúng ở phục thông dấu sấy chùa cho trụ cho điểm của tu một cờ sấy trà nhớ trụ dọc nọ liên đã khởi kế quản lý trà cỏ rồng thiết trụ cỏ cỏ trồng thêm một túi nhỏ sơn đào lỡ do chỉ mua tàu ít còn nhua biệt của chua liên đã tứ mon tàu mon tàu thiết xà tên tóc tàu chỉ phú cỏ thầu sạt núng kiểu hậu lự trong liên chùa do xà tên tóc tàu tàu nò thiết ráy chùa cỏ tàu rồng quản lý trà giải mũi dân trồng thêm chỉ cỏ xài chấm nhựa tôi cảm tóc tàu nhớ trầu nuôi xía lúa cho liền tu sống ngó xí nịnh của trầu trong cái lù liền tờ bếp bùa năng của trầu sống ngó xí nịnh của trầu thời chuyển phụ do sái chuồng cho trồng tờ tế à là do khó tư tàu trọ à tụ à tu đê chợ tế chợ à nhớ trụ bếp thế chợ Việt Nam nhớ liền tờ cọ ó thông kề chi thất trạng tờ nó tới sái chuồng đi chợ cọ trua thế cọ cọ tên

0: tới đợt nọ tứ po cỏ tàu rồng thiết khò khó sợ hai cha nhà chỉ biết rằng sợ đợi nhớ trồng tờ tàu thắt trả dù tàu xa dù tên đón tờ trở nên tờ ứng dụng VSI còn nó tới ý chủ của lịch trả còn môn tên đón tên tờ lời gia tí à nhớ của trái già tàu trào tí gì là một trỗi đàn đón tờ trở nên tờ gây lù tàu trò bế của năng cầu trào gió xích đình của trào nhớ trồng tờ của chính phủ dù giải mũi dân trò trồng nó dễ lưu cho liền tu sống ở xích đình của trào chó năng mở tàu cổng của bảo hiểm xã hội mua liền đặt chi lũ sòng trò già sai tàu tiền là đất thò liền đặt khó kế thể nhân thành kỳ nhớ liền đặt nó tứ tàu mua cái chân ruột có mo sàn tàu là do trò đi bảo hiểm xã hội liền trả tiền đó là bảo hiểm xã hội ta chỉ nói do đầu sách chùa thiết thể bảo hiểm trả liền đặt chi lũ sòng là do cổng bảo hiểm y tế tàu chi lũ sòng chờ khó nó tới giờ khó kể trao cho phá thiết trụ khó cờ đồ gì chỉ biết sẵn sơ ra. Chỉ thể kể lên tờ bộ phẩm bộ tên nghĩ nhé tôi một chuôn rùa cỏ mò trao nên chỉ biết sẵn cho sống toàn thị.
1: Giờ thì đầu giả sẽ trở sự đầu cho tuần kỳ ta sẽ nó mua được khó bông nhỏ trọc hồ xa vân dù chỉ cả trí tư do ý giả của mua tuần kỳ bác trọng nhịp bị sảnh. Cụ chỉ do mua khó kế sầu tuần kỳ xưa sư đầu xong trả các lòng trọng đất nọ. Tế cả trí nhỏ trọng đầu gì sau đầu bốn lên tổ thiết tạo khó kế sầu thiết cho doanh nghiệp bốn lên dưới than trò mua trừ sĩ một trọng đầu lúc thế chở cháu ý giả thế chở cầu lì. Luôn trên lũ nó tức khi khó trọng dí ý khó kế tế khổng mua kỳ mua khó kế sầu xưa trọng bị sảnh. Và trẻ bò Trần Thị Thiên nhỏ trò hồ lũ rõ đô thỉnh xa vân du mùa linh tờ bê hớ cà chì. Xong nó tụng người cà chì nhỏ trò hồ chì tàu linh tờ đâu phảnh chi tiểu nhiên lòn tờ y tần. Ta xin nó tương dây linh tờ chi phảnh dị tiểu nhiên lòn tờ y tần. Liệt khó kế sầu nhỏ linh tờ đâu tần lòn tờ y hờ. Tò cá thổ mùa xì tàu nó tên nhiên mùa lò bò tàu linh tờ bê châu tiểu nhiên.
2: Bản bình quân như năm nay thì cái giai đoạn đầu thì 4 năm mà giai
1: đoạn. Tùng kỳ mua các chi lì sông nò nhớ trò ôn đủ xu thơ tàu linh tờ báo châu chi chế tạ xì nò tàu linh đoán ra liền tờ chi châu cho trò chi châu bê chi châu báo. Tùng kỳ nhớ trò lúc cá chồng chế tàu linh tờ chi châu xa cho trò chi châu dị. Hai tìa cho trò xì hợp tạ xì nò tê thọ tính dễ cho trò châu. Mó hai trò trái nò chế sông nò ghi xuyết đùa. Giờ Hoàng Đức Nga thơ cho lúc trứ rõ đô thỉnh hồ xa vân du tinh Nghệ An bù bào.
3: Hiệu quả ở cây mía ở địa phương đấy thì hơn hẳn cả
1: cho các chi một chữ sĩ nữ tùng kỳ của lãnh môn đọc họ kỳ nhua tia tiệt sĩ mỗi hành tàu nữ của lãnh tàu nhia vì tia là tí dụ của tê nhu số thà mỗi hành tàu cho các chi nọ chỉ chúa một cá nọ thiết chỉ chúa sánh bê chỉ tư tàu đùa thiết một chữ sĩ tha trả cho các chi tờ và chế giờ phan văn hòa vì tia tù thiết sai chùa cho các chi tờ nọ của lãnh lo rồng đau liên tờ cụ chỉ sánh bê và trẻ tư mua trừ sĩ do trồng cho doanh nghiệp là một dùa ý giả tế trở cầu lì. Xu thơ đồn tài cho các chi tờ dơ hoa tư mua tàu lìa cu rồng xếp tà rò thiết khó kế của tu thiết sai chùa rồng đùa. Thả nó rô bê ba tu sầu xáo xử dơ phan văn hoa nhớ trò hầu lưu rõ đô thịnh xa vân du thề lì nọ.
4: Trung Mỹ thì xuất khẩu thì cũng có khắt khẽ hơn cái bạn tự do.
1: Họ kế mua danh tờ cho các chi nhỏ trò họ tha trả. Nữ xuyết đoàn tàu giả sẽ trở sự tàu cho sĩ trở. Cha linh tờ bê cho trò plông bầu mua hải tàu cho. Bó cử lọc vất xanh cỏ thiết còn tông. Tùng kinh mua tà xì no. Nữ bố lãnh xuyết đuột xe xong tàu linh tờ châu triệu óp của xe lòn tờ y tần. Chế cho các chi sầu tàu linh tờ râu tần chi. Ta xin nó xa vân du mùa linh tờ xa châu o hết ta cá trí, đuôn ra nhó trâu cho rõ y dạ công văn hồng thịnh, trang kiều, thia đô thịnh. Kế công ty rong tờ cho doanh nghiệp lòng dối tê cá trí ta xin nó tức xì co trong bê sảnh ra đời, cá xia lòng cho cá trí. Cụ y dạ lúc họp phía tù thiết xe chủ mua trự sĩ cho cá trí nợ nó bữa lên chiến kỳ xia. Quân tê nó do hà tìa y hơ cá trí tàu linh tờ cậu cho trọng cậu o triệu sư, chế ta xin nó tức tàu linh tờ cậu trí cho trọng cậu xả triệu lòng tờ y hơ. Giờ Mã Văn Uyên lự thư cho Ủy ban Nhân dân xã Vân Du tỉnh Nghệ An họp bù bao.
5: Doanh nghiệp vào, đây là một cái cú hích rất lớn.
1: Doanh nghiệp tuột trong thời nó dễ ít khó kế của tà rơ lì chầu xia thiên quà sẽ là tuổi dùa trong bê sành cho các chi nợ thật trả. Chế tà xì nó cho doanh nghiệp tương ca cho Ủy ban kỳ tế trước cuộc xây chùa chứa lúc họp phía ba trong bê sành cho các chi. Họ nói dễ ít khó kế trô khó nợ kế chỉ khó cho các chi còn tàu một trừ sĩ một không mưa. Chỉ linh đã có kế mua tranh tia xa vân du ta chỉ nó tức chỉ có mua tới các chi trừ sĩ trở tích thần một trò tích thần cầu lì khiến gì lúc họ phía lọ được kế cho các chi cô linh đã mua hai đôi kế khiến gì có thể mua trừ sĩ vậy lúc họ phía do tàu trụ trong cuộc

0: 一种呢，这个对你讲没得住，让我带头跑到店，找种的带给谁都在我那我好，是找种老实的，要找在三角上单头顶，都莫等到好给到这方这种的路过了不。có cái chủ sinh ta cho có là bộ nó từ bỏ tàu thì ý chùa cái sĩ từ dây cả nó cái khẩu cái thông chiếc cổng trường gây cái trái bưa chùa thế cả khó rồi nên thì bên sẵn sẽ đạt tàu khá sâu và kể hai giấc đầu trọng lầu nhó đầu xa thẳng lình hoặc là từ mô tàu lên tạc khi cho có là bộ cho là mùa nó vào khẩu thiết chùa khó còn trọng tàu ta ra ta sĩ nó có là bộ từ mô lên tạc bế cho chùa gì còn rất trọng tàu và cho gì nên thì bên sẵn sẽ đạt giấc của nó khẩu nó có ý khó và khí sĩ chua thiết cầu khó trong trọng tàu lúc câu lạc bộ nhó trổ kế của nó và hỏng tập bệ xăng. Giờ buổi đình hồi, giới thủ trọng tàu cho và dâu nó hậu hậu xa thần lĩnh của tìa.
1: Tuy là mỗi anh em mỗi công việc khác nhau, nhưng mà cũng hỗ trợ và
0: bây giờ cái tin là nó chỉ luôn hậu lượt giờ, thay đó thì cái sĩ thả kế của nó và hậu chỉ có nhuốc lịch trả. Là bộ lăng sĩ bá trầu cho doanh nghiệp của lì kế hoa nó hồn tờ bê sẵn thế giả cực tì sở đợt. Giờ bùi bán mình, tùa thay cho trọng của sái chùa có là bộ dây cả nó hồn sao nhớ trọng tờ xa thần linh cu thả liệu cát nọ.
2: Ngoài phát triển kinh tế, hỗ trợ nhau trong cái phát triển kinh tế thì hồi
0: sau lên đợt cái sĩ tư dây cả nó cái hồ trồng lầu sơ trở lo xì xài tao tiền mua tay cái sĩ tư dây cả nó hồ lên nọ cho sáng lần đầu mua tay khổng đi thiếu buồn cho trồng đầu có bát trồng tàu gì về sẵn nó rua là do chó của nó vào hồ trận chiến tàu còn nhua còn nó còn lỡ mua tàu cái của nó vào hồ thiên tàu lúa có sơ chua khó cỏ sơ trở ta chỉ nọ trồng lo sẽ đào nhất đồ cho xa cho rõ tứ trừ xỉn tàu lúc hậu của nó hòa hậu. Sự tìa cho có lạc bổ nhất đồ cho rây ro do khỏi chẳng chăng thiết có tàu cổng truông hoa kề. Trò liên tận tàu tụ trừ lấy do cho bỏ lăng bỏ tàu tìa, khó kế của nó hòa hậu tật nọ tứ số nú thiên chạy rủ trua cờ cờ. Do Nguyễn Việt Trâu, thay cho tàu vừa trồng có lạc bổ của nó hòa hậu sơ nhất đồ phường Vĩnh Phú qua tìa.
3: Thì hiện tại như câu lạc bộ thì cũng có 20 thành viên.
0: Ta chỉ no chế bế các tàu bộ tứ mô liên tận năng cầu lăng. Cho cơ tí sở đợt của lăng thông xếp cộng trừ. Sự thì kể cho chống chân tổng là cho sẽ là trẻ sử chú chế dụ dù của lăng tàu các lạc bộ của cổng tề thiết thịa. Trong lâu sở đợt của lăng sách chùa sòng ý phản tư, sĩ bá trầu kiến dây cả nó hầu trầu sở đợt. Bà Nguyễn Thị Lê, sòng thơ cho dây cả nó kế hầu tờ phường Vĩnh Phú, khu Hải Liệu Cá Nọ Thịa.
4: Từ khi thành lập thì câu lạc bộ cũng đã có một cái đợt kết nạp.
0: Xin lý thỏ khi câu lạc bộ lò chế cú mua tổng tộc ở bọn nông hậu chia. Sự tìa lúc học phía tua bế trọng lò sở trở, dù anh chế thiết khí có tổng đà. Cho sáng lần tài có mua chống lưng sở trở tua công. Còn nó tí ấy có cái bọn nông hậu sĩ bá sở trở có cứ mua thêm đồ nụ. Câu lạc bộ trọng lâu nông hậu do nhớ trộn tàu ta trả tức khi tàu trua thiết đà cả tổng tàu lúc trừ chi của nông hậu xong. Trừ sĩ tổng tàu lúc hậu, nó có dự ít khó và dạ tùy ở sĩ dọc khi tàu lúc trộn phòng, dọc khi tàu do kiến dạy cả nông hậu hậu có trua thiết cả cỏ trộn tổng tỷ.

0: 一种绿色的泥茶不用抹的出里边多少种角色收入朦胧老师都到达了了绿色不要看老师的图是风中的时代各主门的图给他看见上。
1: Vừa rồi là chương trình Tiếng Dân Tộc Mông, tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Dòng Chảy Sự Kiện.
2: Dòng Chảy Sự Kiện.
3: Dòng Chảy Sự Kiện.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Dòng Chảy Sự Kiện phát sóng trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thì Linh và Thu Hà xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe cùng lời chào trân trọng nhất đã tới với chương trình ngày hôm nay.
5: Vâng ạ, thưa quý vị, những năm qua, Nghệ An luôn nằm trong nhóm địa phương có số lượng lao động đi làm việc ở ngoại tỉnh và ở nước ngoài thuộc top đầu cả nước. Và mỗi năm thì hàng chục nghìn người rời quê hương với mong muốn đổi thay cuộc sống, tích lũy vốn, học hỏi nghề nghiệp và tìm kiếm những cơ hội mới.
4: Và sau nhiều năm bôn ba thì điều đáng mừng đó là ngày càng có nhiều người lựa chọn trở về. Nhưng mà trở về không chỉ đơn giản đó là đoàn tụ với gia đình mà còn là để bắt đầu một cái hành trình mới, hành trình tìm cơ hội lập nghiệp ngay trên chính quê hương mình.
5: Vâng, và điều khiến Thu Hà ấn tượng đó là những người lao động ấy không chỉ mang về cái nguồn vốn tích lũy mà còn mang theo rất nhiều giá trị vô hình từ tác phong công nghiệp, kỹ năng nghề, tư duy quản lý, thậm chí là cách tổ chức sản xuất đã được rèn luyện trong một môi trường hiện đại.
4: Đúng là như vậy và đó là một cái nguồn lực rất là quý, nhưng thực tế thì cũng đặt ra một câu hỏi đó là liệu tất cả những cái kinh nghiệm ấy đã thực sự được phát huy khi mà họ trở về quê hương hay chưa?
5: Vâng ạ, bởi không ít người thì vẫn băn khoăn là làm gì để tiếp tục phát huy tay nghề và khởi nghiệp từ đâu, làm sao để có việc làm ổn định mà không phải tiếp tục rời quê sau một vài năm.
4: Vâng, và ở chiều ngược lại thì địa phương cũng đứng trước một bài toán không kém phần quan trọng, đó là làm thế nào để giữ chân và phát huy được lực lượng lao động sau kinh nghiệm này để biến họ thành nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội.
5: Đó cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn cùng quý vị trao đổi trong 60 phút của chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với Dòng Chảy Sự Kiện với chủ đề Lao động hồi hương, làm gì để biến kinh nghiệm thành cơ hội.
4: Thưa quý vị, chủ đề hôm nay thì có lẽ sẽ chạm đến sự quan tâm của rất nhiều gia đình ở Nghệ An, bởi ở không ít làng quê có con em, có người thân đang làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc hay là các cái khu công nghiệp trong và ngoài nước.
5: Vâng, và có người thì đã xa quê vài năm, nhưng cũng có người đã gắn bó gần chục năm với công việc nơi đất khách. Điều mà nhiều người cùng mong mỏi đó là một ngày được trở về ở gần gia đình và tiếp tục lập nghiệp ngay trên chính quê hương mình. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần.
4: Vâng thưa quý vị, thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn được truyền tải tới quý vị và các bạn đó là cái không khí tưng bừng của đêm nghệ thuật nơi ánh dương bừng sáng và lễ hội Carnival diễn ra vào tối 19 tháng 8 vừa qua. Dù thời tiết có mưa lớn thì hàng nghìn người dân và du khách vẫn tập trung về đường Trường Thi và quảng trường Hồ Chí Minh để mà theo dõi sự kiện. Điểm nhấn của lễ hội là các cái xe hoa tái hiện những cái biểu tượng văn hóa đặc trưng của xứ Nghệ và màn trình diễn pháo hoa quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 1.500 quả pháo tầm cao, 1.000 quả pháo tầm thấp. Sự kiện không chỉ thiết thực kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 mà còn góp phần quảng bá hình ảnh một Nghệ An năng động, hiện đại và giàu bản sắc.
5: Vâng, và cũng trong ngày 19 tháng 8 thì tỉnh Nghệ An đã đồng loạt khởi công 3 dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực đô thị, du lịch và xử lý chất thải với tổng vốn gần 15.000 tỷ đồng. Trong đó, tổ hợp nhà ở thương mại 39 tầng được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo, hình thành điểm nhấn đô thị hiện đại. Đặc biệt, nhà máy điện rác tại Nghi Yên mang ý nghĩa cấp thiết, giúp giải quyết triệt để bài toán môi trường bằng công nghệ tiên tiến. Việc triển khai cùng lúc chuỗi dự án quy mô lớn này là bước tiến quan trọng, không chỉ hoàn thiện hạ tầng đô thị, dịch vụ mà còn tạo cú hích mạnh mẽ, thu hút dòng vốn đầu tư chiến lược, giải quyết việc làm và thúc đẩy kinh tế địa phương.
4: Vâng thưa quý vị, tại hội nghị triển khai vụ đông năm 2026 thì lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu chuyển hẳn từ tư duy là từ sản xuất rồi tìm thị trường sang xác định thị trường rồi mới sản xuất. Và cái mục tiêu trọng tâm đó là chỉ đạo sớm, chủ động phòng chống thiên tai và liên kết tiêu thụ chặt chẽ để bảo đảm hiệu quả kinh tế tối đa cho bà con nông dân.
5: Vâng, kính thưa quý vị, một thông tin nữa cũng đang được nhiều phụ huynh quan tâm lúc này, đó chính là lịch năm học mới. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã chốt lịch tựu trường đồng loạt vào ngày 24 tháng 8 cho toàn bộ học sinh các cấp, không tách riêng khối đầu hay là cuối cấp. Lễ khai giảng này thì sẽ diễn ra thống nhất trên toàn tỉnh vào ngày 5 tháng 9. Cùng với đó thì sở cũng quy định rõ khung thời gian kết thúc năm học, việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp trung học cơ sở phải xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2027. Kế hoạch cụ thể này giúp các trường và phụ huynh chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng nề nếp cho năm học mới.
4: Vâng ạ, và một thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị, đó là một tin vui cho những người ưa dịch chuyển. Là cảng hàng không của Liên Khương thì đã chính thức khai thác trở lại sau hơn 5 tháng đóng cửa để nâng cấp, dự kiến là đón 1.000 khách ngay ngày đầu tiên. Và cái giai đoạn đầu thì sân bay cũng duy trì một cái nhịp độ 36 đến 40 chuyến mỗi ngày và phục vụ cho khoảng 6.800 lượt hành khách. Toàn bộ cái mạng bay nội địa kết nối Đà Lạt với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là những cái đường bay thẳng tới thành phố Vinh cũ thì đều đã được khôi phục. Các cái tuyến quốc tế đi Malaysia hay là Singapore thì cũng dần hoạt động trở lại. Dự kiến là đưa sản lượng hành khách qua Liên Khương trong 4 tháng cuối năm 2026 đạt trên 816.000 lượt. Vâng, chính phủ vừa đề xuất điều chỉnh quan trọng trong chính sách hình sự khi mà chỉ giữ lại hình phạt tử hình đối với 4 tội danh. Đây cũng là một cái thông tin nhận được rất nhiều quan tâm của người dân. Cùng thời điểm thì sự cố một thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực sân bay Tân Sơn Nhất vừa được ghi nhận và buộc các cơ quan phải rà soát ngay lập tức an toàn hàng không. Thưa quý vị, mỗi người trong chúng ta thì đều có một miền ký ức mang tên quê hương. Dù đi xa đến đâu thì có lẽ trong sâu thẳm mỗi người vẫn luôn có một góc dành cho những con đường quen thuộc, những mái nhà thân thương và cả những người thân đang ngày ngày mong ngóng mình trở về.
5: Vâng, đúng là như vậy, và có lẽ cũng bởi vậy mà sau những năm tháng học tập, làm việc hay là lập nghiệp nơi xa thì nhiều người vẫn chọn trở về quê hương, không chỉ để đoàn tụ với gia đình mà còn để bắt đầu một hành trình mới trên chính mảnh đất đã nuôi mình khôn lớn.
4: Và trước khi đến với những câu chuyện về hành trình ấy thì xin mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc rất quen thuộc gợi nhớ về tuổi thơ và tình yêu quê hương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi của nhạc sĩ Từ Huy.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi, và có lẽ là với nhiều người thì hai tiếng quê hương luôn gợi lên những cảm xúc rất đặc biệt. Đó là nơi mình sinh ra, lớn lên, là nơi có gia đình, có tuổi thơ và cũng là nơi luôn chờ đợi mỗi người sau những năm tháng bôn ba. Điều đáng chú ý đó là vài năm trở lại đây thì ngày càng có nhiều lao động Nghệ An họ lựa chọn quay trở về, không phải vì họ không còn cơ hội ở những thành phố lớn hay là ở nước ngoài, mà bởi chính quê hương hôm nay đã mang đến cho họ những cái cơ hội mới để bắt đầu một hành trình khác.
1: Vâng, đúng là như vậy, và Thu Hà nghĩ đây là một sự thay đổi rất đáng mừng ạ. Nếu như trước đây mỗi khi nhắc đến chuyện lập nghiệp thì nhiều người trẻ thường nghĩ ngay đến Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh hay là xa hơn đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, thì bây giờ nhiều người lại bắt đầu cân nhắc một cái lựa chọn khác, đó là trở về quê hương. Và điều thú vị là quyết định ấy không chỉ xuất phát từ tình cảm dành cho gia đình, mà còn bởi họ nhìn thấy ngay tại Nghệ An đã có nhiều doanh nghiệp, nhiều khu công nghiệp và nhiều cơ hội việc làm phù hợp với năng lực của mình.
0: Tôi cũng có dịp mà gặp khá là nhiều những cái lao động hồi hương Thu Hạ, và cũng nhận thấy là họ có một cái điểm chung. Sau nhiều năm làm việc trong môi trường công nghiệp hiện đại thì điều mà họ mong muốn không đơn thuần đó là tìm một cái công việc có thu nhập đâu, mà là có một cái nơi để họ có thể phát huy được những cái kỹ năng mà đã tích lũy, đồng thời thì vẫn có thể có cái thời gian để chăm lo cho gia đình, cho con cái và có một cái cuộc sống cân bằng hơn. Và cũng có người từng chia sẻ là trước đấy thì mỗi năm chỉ về quê được một lần, hai lần.
1: Vâng.
0: Thì bây giờ đi làm gần nhà thì sáng đi làm, chiều về ăn cơm với gia đình, thì cái cảm giác ấy nó đáng giá hơn rất nhiều so với cái đồng lương họ kiếm được.
1: Vâng ạ, và có lẽ cũng chính điều đó thì đang tạo nên một cái xu hướng mới trên thị trường lao động. Thay vì chỉ có dòng người rời quê để tìm việc thì nay đã xuất hiện một cái dòng dịch chuyển ngược lại ạ. Đó là nhiều lao động mang theo kinh nghiệm, tay nghề và tác phong công nghiệp trở về quê hương. Và Thu Hà nghĩ đây không chỉ là một cái tín hiệu tích cực đối với người lao động, mà còn mở ra một cái cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp của Nghệ An, bởi họ có thêm nguồn nhân lực đã được đào tạo qua thực tiễn.
0: Vâng, vậy thì điều gì đã làm thay đổi quyết định ấy? Liệu sự phát triển của thị trường lao động Nghệ An đã thực sự tạo ra sức hút đủ lớn? Những người lao động hồi hương đang kỳ vọng điều gì khi trở về? Và quê hương đã chuẩn bị những gì để họ yên tâm gắn bó lâu dài? Thì câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe phóng sự với chủ đề Người lao động trở về.
2: Hơn 10 năm bôn ba nơi đất khách, từ đi xuất khẩu lao động đến làm công nhân ở các tỉnh phía Nam, mong mỏi lớn nhất của chị Nguyễn Thị Lê Thủy vẫn là được về quê làm việc. Đầu năm nay, mong mỏi ấy đã trở thành hiện thực. Cầm hồ sơ xin việc vào khu công nghiệp V-Ship Nghệ An, chị được nhận thẳng vào dây chuyền sản xuất mà không phải qua những ngày học việc. Gần chục năm theo nghề may, đôi bàn tay thợ lành nghề đã giúp chị dễ dàng có được vị trí vững chắc ngay trên quê hương. Với chị Thủy lúc này, mức thu nhập ổn định là quan trọng. Nhưng niềm vui lớn nhất có lẽ thật giản dị. Mỗi chiều tan ca không còn cảnh thui thủi phòng trọ, mà được về quê quần chăm sóc gia đình.
3: Ngay trở về thì thấy quê hương có nhiều công ty thay đổi rất là phát triển, thì mình về làm cho gần nhà để tiền chăm sóc gia đình, bố mẹ già rồi con cái. Tâm lương của công nhân 8 đến 12 triệu thì mình cũng đủ để mà khỏa lấp một phần về kinh tế.
2: Từ câu chuyện của chị Thủy, có thể thấy một sự dịch chuyển rất thực tế. Ngày càng có nhiều lao động chọn cách trở về quê sau 5 đến 10 năm gắn bó với các khu công nghiệp ở phía Nam. Chị Nguyễn Thị Hiệp, quê ở huyện miền núi Con Cuông, cũng vừa đưa ra quyết định như vậy. Nếu trước đây, đường về quê thường đi kèm với nỗi lo tìm sinh kế, thì nay, quyết định hồi hương của chị dứt khoát và tự tin hơn rất nhiều. Việc trở về không chỉ để thỏa mong ước được gần gũi gia đình, mà bởi chị nhìn thấy cơ hội thực tế. Tay nghề và kinh nghiệm tích lũy bao năm nơi đất khách, giờ đây hoàn toàn có thể giúp chị tìm được một vị trí việc làm vừa vặn tại các doanh nghiệp đang ngày càng mở rộng ngay trên quê hương Nghệ An.
4: Khi mà về đấy á, là cũng đã có tìm hiểu và được biết là nhu cầu lao động mai tại cũng phù hợp đấy. Nói chung là mình có tay nghề máy, nên là về ngoài này thì cũng công ty máy cũng đã mở nhiều rồi.
2: Mỗi lao động chọn trở về quê có một lý do riêng, nhưng động lực lớn nhất để họ gắn bó lâu dài chính là thu nhập. Hiện nay nhiều nhà máy, khu công nghiệp tại Nghệ An liên tục mở rộng, mang đến cơ hội việc làm dồi dào. Quyết định rời Hà Nội về quê của chị Trịnh Thị Niềm cũng xuất phát từ bài toán kinh tế rất thực tế này. Tại chỗ làm mới ở quê, mức lương cơ bản của chị đạt từ 10 triệu đồng mỗi tháng. Nếu chịu khó tăng ca, tổng thu nhập có thể lên tới 15 đến 17 triệu đồng. Mức thù lao này chứng minh một thực tế, người lao động có tay nghề hoàn toàn có thể sống tốt và có tích lũy ngay trên quê hương mà không cần đi làm ăn xa.
5: Tôi chuyển từ Hà Nội về, thì thực ra tôi muốn tìm một công việc ổn định để gần nhà, mỗi khu vực thì mình sẽ có được và mất. Thì hồi hãy là công việc và những cái đầu mục công việc á, thì cũng khá là nhiều.
2: Những câu chuyện ấy cho thấy một xu hướng đang ngày càng rõ nét. Nếu trước đây người lao động rời quê để tìm kiếm cơ hội, thì nay nhiều người đang quay trở về bởi chính quê hương đã có thêm những cơ hội mới. Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An, số lao động trở về địa phương tìm hiểu và đăng ký việc làm có xu hướng tăng. Tại một số doanh nghiệp, lao động từng làm việc ở các tỉnh, thành khác hiện chiếm khoảng 20% tổng số lao động. Không chỉ mang về nguồn nhân lực, sự trở về ấy còn mang theo những kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình làm việc tại các nhà máy hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng lao động cho doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Hành chính Nhân sự Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trang phục Quốc tế Gaiwatch Việt Nam cho rằng
6: những năm gần đây thì mức thu nhập tại địa bàn Nghệ An thì cũng đã khá là cạnh tranh so với những cái khu vực như là ở Bắc Ninh hay là Bình Dương. Do vậy là khi những cái lượng lao động từ làm việc ở xã cũng đã dịch chuyển khá là nhiều về công ty, về cái địa bàn Nghệ An, thì đấy là một cái tin vui đối với là tỉnh nhà. Nếu như mà tỉnh những cái lao động chuyển dịch từ miền xã về thì cũng chiếm khoảng 20% số lao động ở đấy.
2: Theo các đơn vị tuyển dụng, lực lượng lao động hồi hương có nhiều lợi thế. Họ đã quen với môi trường sản xuất công nghiệp, có ý thức kỷ luật, kỹ năng làm việc và khả năng thích ứng nhanh với dây chuyền sản xuất. Đây cũng là lý do các doanh nghiệp ngày càng chủ động kết nối với người lao động thông qua các phiên giao dịch việc làm, ngày hội tuyển dụng và nhiều chính sách thu hút nhân lực. Ông Trần Hữu Thượng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An cho biết.
7: Và ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp và nhìn thấy là rất nhiều lao động chiếm phần nửa là dịch chuyển từ các tỉnh phía Bắc và phía Nam về làm bảo hiểm thất nghiệp ở đây. Và chúng tôi cũng đã tư vấn cho người lao động là khi trở về địa phương hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì đồng thời thì trung tâm cũng sẽ hỗ trợ họ để kết nối việc làm tại khu công nghiệp.
2: Sự hồi hương hôm nay không đơn thuần là một sự chuyển dịch về địa lý mà còn là sự trở về của nguồn nhân lực đã được tôi luyện qua nhiều môi trường làm việc khác nhau. Khi quê hương có thêm nhiều doanh nghiệp, nhiều cơ hội việc làm và những chính sách đồng hành thiết thực, những kinh nghiệm tích lũy sau nhiều năm xa quê sẽ không còn nằm trong hành trang của mỗi người lao động, mà sẽ trở thành nguồn lực quý giá, góp phần phát triển doanh nghiệp và kinh tế địa phương.
0: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là ngày càng nhiều người lao động lựa chọn trở về quê hương sau nhiều năm làm việc xa nhà. Nhưng liệu đây chỉ là những quyết định mang tính cá nhân hay thực sự đang phản ánh một cái xu hướng dịch chuyển mới của thị trường lao động?
1: Để giúp quý vị có góc nhìn rõ hơn về vấn đề này thì chương trình ngày hôm nay đã có cuộc trao đổi với ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa ông, ở góc độ quản lý nhà nước và nắm bắt bức tranh tổng thể về thị trường lao động thì ông đánh giá như thế nào về cái xu hướng người lao động trở về quê hương lập nghiệp thời gian gần đây? Và đấy chỉ là hiện tượng tức thời hay là đã trở thành một cái xu hướng dịch chuyển bền vững ạ?
8: Trước hết thì có thể phải khẳng định rằng đây không còn là hiện tượng mang tính mùa vụ hay là nhất thời, mà đang khẳng định định hình rõ nét về một cái xu thế chuyển dịch lao động tất yếu và có tính bền vững. Nó thể hiện ở các góc độ, thứ nhất là sức kéo từ nội tại của tỉnh Nghệ An. Như chúng ta biết là tỉnh Nghệ An hiện đang hiện thực hóa cái mạnh mẽ các cái định hướng lớn của Trung ương như là nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Những năm gần đây thì tỉnh Nghệ An liên tục nằm trong cái top đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Như ta thấy đó, thì các khu công nghiệp quy mô lớn như là V-Ship, VKHA, Hoàng Mai đi vào hoạt động đã tạo ra hàng chục ngàn việc làm mới với cái thu nhập ngày càng được tiềm cận với các cái trung tâm công nghiệp lớn ở trong nước. Cái thứ hai nữa là cái sức đẩy từ môi trường sống, thì chúng ta thấy cái áp lực về chi phí sinh hoạt, nhà ở cũng như là học hành con cái tại các cái đô thị lớn ngày càng cao. Thì như đối tượng của chúng ta ở Bình Dương, Bình Phước hay là Đồng Nai hay là các cái tỉnh như là ở Bắc Ninh, Bắc Giang đấy, nó chi phí rất cao. Trong khi đó thì

0: Rời phố về quê luôn là một cái quyết định lớn. Vậy thì qua thực tiễn quản lý và nắm bắt tâm tư người lao động thì theo ông đâu là những cái băn khoăn hay là rào cản lớn nhất khiến cho họ đắn đo trước khi mà quyết định trở về ạ?
1: Cái nội dung này thì qua chúng tôi khảo sát thực tế và nắm bắt tâm tư của người lao động ở trên địa bàn tỉnh của chúng ta khi đứng trước cái quyết định trở về quê, là bà con thường rồi là người lao động thường đối mặt với ba cái rào cản. Thứ nhất là mức thu nhập và cái chế độ phúc lợi, cái này nó quyết định đến cái một trong cái ba cái yếu tố. Cái người lao động lo lắng thu nhập ở quê không đủ trang trải cuộc sống và khó đạt được mức tương đương với các cái trung tâm đô thị lớn như là Bình Dương hay là Đồng Nai hay là Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng. Thứ hai là cơ hội phát triển nghề nghiệp và cái sự tương thích đi địa bàn thì họ cũng băn khoăn. Những cái người lao động đã có tay nghề, có kinh nghiệm tích lũy ở các cái thành phố lớn, băn khoăn liệu chuyên môn của mình có phù hợp với vị trí tuyển dụng của các cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hay không, hay là quá trình về đó được đối xử nó phù hợp hay không với cái mức cống hiến, với cái năng lực và kỹ năng của mình không. Thứ ba là hạ tầng an sinh xã hội, đây cùng một cái khó khăn lớn vì các cái điều kiện kèm theo như là nhà ở công nhân, trường học công lập cho con em và các cái thiết chế về văn hóa y tế tại các cái khu vực xung quanh khu công nghiệp, đây là yếu tố then chốt. Chúng tôi cho rằng là nó tác động trực tiếp đến quyết định gắn bó lâu dài đối với người lao động.
0: Vâng ạ, và rõ ràng là những cái lo lắng đó là hoàn toàn thực tế đúng không ạ? Vậy thì nhìn vào cái bức tranh phát triển kinh tế xã hội hiện nay thì thị trường lao động Nghệ An có đủ sức chứa và cái cơ hội phát triển để đón cái dòng người trở về hay không ạ? Và cái nhóm ngành hay là lĩnh vực nào của tỉnh thì đang có cái nhu cầu tuyển dụng lớn nhất thưa ông?
1: Cái này thì là chúng ta thấy là rõ ràng là Nghệ An là hoàn toàn đủ cái tiềm lực và sức chứa để tiếp nhận nguồn nhân lực hồi hương. Chúng tôi cho rằng là bây giờ có gần 900.000 người lao động của Nghệ An ở các tỉnh thành bây giờ trở về Nghệ An, trong cái bối cảnh Nghệ An bây giờ là phát triển rất mạnh về thu hút đầu tư và cái nhu cầu tuyển dụng lao động. Chúng tôi là cái thứ nhất là về quy mô nhu cầu tuyển dụng, chúng tôi để thông tin biết rằng là người lao động biết rằng là hàng năm thị trường lao động ở trong tỉnh có nhu cầu tuyển dụng từ 40 đến 50.000 vị trí việc làm mới. Thì đặc biệt là giai đoạn các cái dự án FDI lớn ở trên Nghệ An mở rộng cái dây chuyền sản xuất, và mới đây nữa là chúng ta đang tục thứ ba của cả nước đang đầu tư FDI vào. Hôm kia đây mới khởi công các cái dự án lớn thì chúng ta thấy rằng là Nghệ An hiện nay cái nhu cầu tuyển dụng lao động là rất lớn. Thứ hai là các cái nhóm ngành nghề trọng điểm đang được tuyển dụng lớn hiện nay ở trên địa bàn của tỉnh ta là như là công nghiệp, công nghệ cao, về điện tử, viễn thông. Đây là những các cái tập đoàn lớn như là Foxconn, rồi là Luxair, Gotech, Everwin, đấy những cái doanh nghiệp ở trong khu kinh tế là Vistit cũng như là VKH cần rất lớn cái người lao động, cả lao động phổ thông lẫn kỹ sư, kỹ thuật viên vận hành. Thứ hai là ngành nghề dệt may da dày, kỹ thuật cao và công nghiệp chế biến chế tạo phụ trợ. Thứ ba là khu vực dịch vụ là logistics, thương mại, dịch vụ và hạ tầng đô thị. Đây cũng là cái lựa chọn mà hiện nay là rất mới, và Nghệ An chúng ta có cái cảng, bến cảng cảng sâu đang đầu tư rất lớn và đang phát triển rất mạnh, thì cái nhu cầu rất lớn.

0: Thứ tư là lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như là ứng dụng công nghệ nông nghiệp sạch, kinh tế số tại các cái vùng phụ cận và vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đó là những cái ưu tiên.
1: Vâng ạ. Vậy thì để có thể giữ chân và phát huy tối đa nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm này thì về mặt chính sách và chỉ đạo điều hành thì Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã và đang tham mưu cũng như là triển khai những cái giải pháp chiến lược nào nhằm kết nối bền vững giữa người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn ạ?
0: Ở cái nội dung này thì đúng là để giữ chân thì có nói nôm ra thì chỉ có nơi ăn chốn ở và cái thu nhập. Cái đó là quan trọng nhất. Thì tỉnh Nghệ An thì đã và đang chỉ đạo các sở ngành liên quan. Sở chúng tôi cũng đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh triển khai đồng bộ cái 4 cái nhóm giải pháp hiện nay đang được triển khai. Thứ nhất là chủ động kết nối cung cầu lao động. Thì hiện nay là đã tham mưu cho tỉnh ủy ban hành một cái đề án và làm thế nào đó để đáp ứng đủ cái nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp FDI trên địa bàn. Thứ hai là để họ ổn định lâu dài, gắn bó với doanh nghiệp để thực hiện các cái công việc và theo hợp đồng. Thì tỉnh đang đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua sàn giao dịch việc làm trực tuyến và thiết lập các cái kênh dữ liệu kết nối trực tuyến giữa cái trung tâm dịch vụ làm tỉnh của Nghệ An của chúng ta với các cái địa phương trên địa bàn với các doanh nghiệp để hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm ngay từ khi người lao động chuẩn bị hồi hương hay là ta thông tin tuyên truyền để người lao động ở các cái địa phương trên địa bàn toàn quốc nắm được cái là hiện nay Nghệ An nhu cầu lớn rồi là cải thiện được về chỗ ăn chỗ ở, dịch vụ phúc lợi, rồi là thu nhập được cải thiện rất khá. Tôi cho rằng là Nghệ An hiện nay là trên 8 đến 12 triệu đồng lương công nhân một tháng, tôi cho rằng là cũng rất cố gắng rồi và cũng rất ổn định. Chúng tôi cho rằng là đây là cố gắng của doanh nghiệp. Thứ hai nữa là cũng nâng nhằm thu hút cho người lao động trở về. Ý thứ hai là cần nâng cao chất lượng đào tạo và chuyển đổi số. Hiện nay thì chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho các cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp để phối hợp mô hình đặt hàng đào tạo nhằm nâng cao cho người lao động thích ứng với cái công nghệ mới. Bây giờ chúng ta học rồi, học nghề rồi, nhưng mà cái công nghệ mới người ta đưa vào chưa tiếp cận được, cũng phải đào tạo lại, phối hợp với doanh nghiệp làm cái này đảm bảo trong một thời gian rất ngắn để tiếp cận dung này mới để hoàn thành cái việc mà sau khi đào tạo mà tiếp cận được công việc. Thứ ba nữa là đồng bộ thiết chế an sinh về nhà ở, đẩy mạnh cái tiến độ phát triển các cái dự án nhà ở xã hội. Hiện nay tỉnh đang làm rất là quyết liệt cái nội dung này, nhà ở cho công nhân, rồi là trường mầm non và trạm y tế tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm để người lao động yên tâm. Thì chúng tôi cho rằng là với cái sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban nhân hội đồng nhân, ủy ban nhân tỉnh ban hành các cái đề án chỉ thị nghị quyết và cái sự chỉ đạo quyết liệt thì cái thu nhập, cái cuộc sống của gia đình nó ấm no, hạnh phúc và đoàn tụ gia đình.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là có thể thấy là để người lao động trở về và gắn bó lâu dài với quê hương thì điều quan trọng vẫn là tạo ra những cái cơ hội việc làm phù hợp và một cái môi trường đủ sức để giữ chân họ, đúng không ạ? Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe trao đổi với ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An. Và bây giờ thì để thay đổi một chút cái không khí của chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Đi Để Trở Về qua phần thể hiện của Subin Hoàng Sơn, và đây là một sáng tác của Tiên Cookie.

0: Thưa quý vị, nhiều năm qua, câu chuyện ly hương tìm sinh kế luôn là nỗi trăn trở của tỉnh Nghệ An. Nhưng mà ngày nay thì luồng dịch chuyển này thì đang dần đảo chiều khi mà ngày càng có nhiều lao động quyết định trở về quê lập nghiệp. Rõ ràng để giữ chân nguồn nhân lực, đặc biệt là những người đã có tay nghề, thì tình cảm quê hương thôi là chưa đủ, mà cốt lõi phải là sinh kế thực tế. Vậy chính quyền và các doanh nghiệp tại Nghệ An đang giải quyết bài toán này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Quê hương đã chuẩn bị gì để người lao động ở lại.
1: Quê hương đã chuẩn bị gì để người lao động ở lại? Câu trả lời thuyết phục nhất chính là việc làm ổn định, môi trường chuyên nghiệp và thu nhập đủ sống. Thay vì những lời kêu gọi, Nghệ An đang hiện thực hóa bài toán này bằng kết quả thu hút đầu tư đầy ấn tượng với hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký mới trong những tháng đầu năm 2026, vươn lên đứng thứ hai toàn quốc. Dòng vốn này đang trực tiếp tạo ra hàng chục nghìn sinh kế bền vững ngay tại chỗ. Đặc biệt, môi trường công nghiệp ngày càng hoàn thiện đang trở thành lực hút mạnh mẽ, mời gọi nguồn nhân lực chất lượng cao. Những lao động lành nghề, giàu kinh nghiệm, từng đi làm ăn xa, tự tin, trở về lập nghiệp trên chính quê hương. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết.
2: Một trong những cái kết quả rõ nét và có ý nghĩa trong công tác thu hút đầu tư trong thời gian qua chính là góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo ra việc làm, thúc đẩy cái chuyển dịch cơ cấu của lao động từ một địa phương sử dụng lao động ngành nông nghiệp nhiều, Nghệ An đang chuyển dịch mạnh sang công nghiệp và dịch vụ. Tín hiệu rất tích cực là ngày càng có nhiều người con Nghệ An xa quê lập nghiệp ở các tỉnh, các thành phố lớn đã lựa chọn trở về quê hương để làm việc và lập nghiệp. Và chúng tôi tiếp tục xác định cái thu hút đầu tư không chỉ để tăng trưởng kinh tế mà còn là tạo ra cái chất lượng công việc, giữ chân người lao động và thu hút cái nguồn nhân lực chất lượng cao từ các tỉnh khác đến làm việc ở Nghệ An.
1: Thay vì ly hương tìm việc, người lao động nay đã có bến đỗ ngay tại quê nhà. Năm 2026, khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp Nghệ An cần tuyển dụng hơn 90.000 lao động, trong đó có hơn 84.000 vị trí từ các doanh nghiệp FDI. Lợi thế đặc biệt đang thuộc về lao động hồi hương, những người đã có sẵn tay nghề và tác phong công nghiệp. Để chớp cơ hội này, chỉ trong 6 tháng đầu năm, hơn 20.000 vị trí việc làm đã được chốt qua các ngày hội tuyển dụng tại khu công nghiệp V-Ship và WHA. Bà Trịnh Thị Thanh Huyền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt cho biết.
3: Bên cạnh công tác thu hút đầu tư thì công ty Hoàng Thịnh Đạt cũng xác định là nguồn lao động là cái vấn đề then chốt quyết định cái thành công của các doanh nghiệp.

0: nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn. Vì vậy mà công ty cũng phối hợp rất là chặt chẽ với các sở ngành địa phương, cũng như là với các trường cao đẳng dạy nghề, cũng như các trung tâm đào tạo việc làm để chuẩn bị cái nguồn lao động đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các nhà doanh nghiệp. Phối hợp với Ban Đông Nam và chính quyền phường Hoàng Mai, phường Tân Mai tổ chức ngày hội việc làm. Đây cũng sẽ là một cái cơ hội, một cái dịp mà để tạo ra một cái cơ hội để kết nối trực tiếp giữa người lao động và các cái doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn.
1: Không chỉ để doanh nghiệp tự xoay sở, chính quyền các địa phương nơi có khu công nghiệp đang vào cuộc quyết liệt. Vai trò cầu nối được khẳng định qua việc chủ động tạo điều kiện về cơ chế, trực tiếp hỗ trợ khâu tuyển dụng và liên kết đào tạo nghề. Sự cộng hưởng này mang lại hiệu quả thực tế. Đơn cử tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1, nhờ sự đồng hành và kết nối kịp thời từ địa phương, hàng nghìn lao động hồi hương từ Bình Dương, Bắc Ninh hay thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng tìm được việc làm phù hợp và ổn định cuộc sống. Bà Phan Thị Vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai nhấn mạnh.
2: Đây cũng là một cơ hội để người lao động trên địa bàn phường Hoàng Mai được tư vấn, giới thiệu và nắm bắt cái nhu cầu tuyển dụng của các công ty, nắm bắt được cái mức thu nhập và khi có việc làm ổn định thì nâng cao cuộc sống cho người lao động trên địa bàn phường Hoàng Mai.
1: Thực tế cho thấy tuyển người đã khó, nhưng để giữ chân lao động gắn bó lâu dài lại càng khó hơn. Mức lương ổn định là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Nếu sau mỗi ca làm, công nhân vẫn thiếu một chỗ ở tươm tất hay không có nơi gửi con. Để giải bài toán căn cơ này, Nghệ An xác định chiến lược hạ tầng công nghiệp phải phát triển đồng bộ với hạ tầng xã hội. Cùng với việc mở rộng nhà máy, chính quyền và các doanh nghiệp đang dồn lực hoàn thiện hệ thống nhà ở công nhân, ký túc xá, trạm y tế và trường mầm non lân cận các khu công nghiệp. Sự chung tay này nhằm tạo ra một hệ sinh thái an toàn, khép kín. Bởi chỉ khi rũ bỏ được nỗi lo thường nhật về chỗ ở hay chuyện học hành của con cái, người lao động mới thực sự yên tâm an cư lạc nghiệp và cống hiến bền vững trên chính quê hương mình. Bà Trịnh Thị Thanh Huyền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt nói.
0: Cùng với cái việc mà đầu tư cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp thì hiện nay công ty cũng đang phối hợp với địa phương và với các đơn vị liên quan để tiếp tục quy hoạch cũng như hoàn thiện với đầu tư cơ sở hạ tầng về xã hội, cũng như là nhà ở xã hội này, rồi ký túc xá, rồi các cái dịch vụ để giúp ra tạo ra một cái môi trường lao động bền vững, ổn định và gắn bó, để cho người lao động gắn bó hơn với các doanh nghiệp trên địa bàn.
1: Làn sóng hồi hương hiện nay không phải là tự phát, đó là kết quả khi thị trường lao động tại Nghệ An dịch chuyển mạnh mẽ. Hàng chục nghìn cơ hội việc làm, môi trường công nghiệp hiện đại và hệ thống an sinh được chăm chút chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi quê hương đã chuẩn bị gì. Bằng cách đó, Nghệ An đang biến nguồn nhân lực dồi dào thành động lực phát triển thực thụ để mỗi người lao động tự tin xây dựng tương lai trên chính mảnh đất quê hương.
3: Thưa quý vị, với những cái chính sách thu hút đầu tư mạnh mẽ thì Nghệ An hiện nay đang mở ra vô số cơ hội việc làm để đón người lao động bước vào các nhà máy xí nghiệp.
4: Vâng ạ, những thực tế thì dòng chảy hồi hương không chỉ có một con đường duy nhất là đi làm thuê, rơi phố về quê giờ đấy không còn là một bước lùi mà đang trở thành một cái sự chuyển hướng chiến lược của rất nhiều người trẻ.
3: Đúng là như vậy, và hiện nay thì nhiều thanh niên đã chọn một cái ngã rẽ thử thách hơn, đó là khởi nghiệp và tự làm chủ ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.
4: Vâng, và những năm tháng 43 tại các trung tâm kinh tế lớn được họ xem là cái thời gian tích lũy vốn, và vốn ở đây không chỉ là tiền bạc mà quan trọng hơn đó là tư duy về kỹ năng công nghệ và cái sự nhạy bén với thị trường.
3: Chính xác là như vậy. Thay vì làm nông nghiệp theo nếp cũ thì họ đang dùng trí thức ấy để giải quyết cái bài toán năng suất và đầu ra cho nông sản địa phương để tạo nên một cái lợi thế cạnh tranh hoàn toàn khác biệt.
4: Vậy thì khi mà mang cái hành trang ấy trở về thì họ đã làm gì để biến những kinh nghiệm đó thành sinh kế thực sự? Mời quý vị cùng tìm câu trả lời qua phóng sự Lao động hồi hương, làm gì để biến kinh nghiệm thành cơ hội.
1: Quãng thời gian đi làm thuê tại các trang trại ở miền Nam chính là trường học thực tế để anh Võ Văn Hậu nắm vững quy trình canh tác công nghệ cao. Khi trở về nghĩa đàn khởi nghiệp, anh đã áp dụng trọn vẹn những kỹ năng này vào thực tế sản xuất. Bắt đầu từ 500 mét vuông thử nghiệm, đến nay anh đã dốc vốn đầu tư 7.000 mét vuông nhà màng công nghệ Israel chuyên trồng dưa lưới theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Toàn bộ kinh nghiệm đi làm thuê được anh chuyển hóa thành kỹ năng vận hành, tự tay thiết lập hệ thống tưới nhỏ giọt tự động tính toán chính xác tỷ lệ phân bón cho từng giai đoạn sinh trưởng

0: của cây và quản lý vi khí hậu để ngăn chặn sâu bệnh. Việc ứng dụng bài bản kỹ thuật khép kín này không chỉ giúp giảm chi phí nhân công mà còn đảm bảo chất lượng quả đồng đều, đạt chuẩn an toàn. Nhờ đó mỗi năm anh thu hoạch từ 40 đến 50 tấn dưa lưới, đạt doanh thu 300 đến 400 triệu đồng và tự tin cầm sản phẩm chuẩn Việt Gáp đi chốt các hợp đồng bao tiêu lớn trên toàn quốc.
1: Tôi xây dựng mô hình đến với quy mô là 1,5 hectare, đồng thời với kết hợp với các bà con nông dân mở rộng đến chuỗi cung ứng và liên kết, là tổng diện tích của hợp tác xã gần là hơn 4 hectare, cung cấp một năm ra thị trường khoảng 200 đến gần 300 tấn rau củ quả.
0: Còn anh Nguyễn Văn Đạt ở xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên lại giải bài toán năng suất bằng chính nền tảng kỹ năng sẵn có. Sau những năm tháng miệt mài với các công việc liên quan đến công nghệ tại thành phố, anh Đạt quyết định trở về quê, mang toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm thực chiến, ứng dụng trực tiếp vào sản xuất nông nghiệp. Khước từ lối canh tác truyền thống, anh mạnh dạn quy hoạch xây dựng hệ thống nhà màng, nhà lưới chuyên trồng rau củ quả. Việc chăm sóc tại đây được tự động hóa hoàn toàn. Thay vì có mặt trực tiếp tại vườn, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, anh Đạt có thể điều khiển và kiểm soát chính xác lượng nước tưới, tỷ lệ phân bón cũng như các chỉ số nhiệt độ, độ ẩm. Đưa tư duy công nghệ vào ruộng đồng không chỉ giúp anh giải phóng sức lao động, tiết kiệm tối đa chi phí nhân công mà còn hạn chế rủi ro từ thời tiết để nâng cao năng suất vượt trội.
2: Vì là cái ngành nông nghiệp thì nó rất là vất vả, cho nên là tôi cũng quyết định là làm theo hướng nông nghiệp công nghệ cao để giảm cái chi phí và đồng thời là cũng tăng cái năng suất. Hợp tác xã cũng có nhiều cái mong muốn tiếp cận được cái nguồn vốn đầu tư dễ dàng hơn, có các chính sách nó thiết thực hơn để hợp tác xã cũng như các đơn vị khác có thể là có cơ hội phát triển dễ dàng hơn.
0: Đưa ruộng vườn lên không gian số, đó là cách cô gái trẻ Đặng Thị Ngọc Hà biến kinh nghiệm thành cơ hội, tốt nghiệp loại giới mạng xã hội trở về quê hương Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa. Nhận thấy nông sản địa phương dồi dào, nhưng nông dân cứ mãi loay hoay khâu tiếp thị, Hà quyết định lập kênh TikTok. Những kỹ năng từ phố thị được cô ứng dụng để biến nông trại thành phim trường, dùng các video ngắn và live stream trực tiếp đưa nông sản quê nhà đến thẳng tay người tiêu dùng.
3: Khi mình có ý định chuyển hướng về quê để lập nghiệp gần gia đình thì mới phát hiện ra đó là ở Nghệ An chưa có nhiều bạn trẻ quay về nông nghiệp cũng như nông sản địa phương. Trong khi đó thì nông sản của Nghệ An mình rất nhiều và mọi người chưa biết đến. Từ đó thì mình mới đi làm nông nhiều cùng với mọi người, kèm theo đó là tìm tòi quay lên mạng xã hội hướng đến là sẽ bán được sản phẩm online nông nghiệp. Thực ra khi mà đã xác định làm nông nghiệp thì dù làm mảng nào cũng sẽ thấy mệt. Tuy nhiên mình thì đang còn trẻ, điều khó khăn nhất với mình là làm sao sắp xếp thời gian để vừa đi làm, vừa quay video, vừa live stream bán nông sản. Tuy nhiên thì có gia đình và mọi người xung quanh giúp đỡ cho nên là đã ổn dần lên.
0: Anh Hậu, anh Đạt thay chị Hà chỉ là ba trong số hàng trăm mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ đang phát triển mạnh mẽ tại Nghệ An. Điểm chung của họ là khước từ lối làm nông nghiệp theo thói quen hay kinh nghiệm truyền miệng. Tri thức, kỹ năng số và tư duy thương mại bồi đắp từ những năm tháng đi xa đã trở thành vốn liếng để họ tái cấu trúc lại cách sản xuất tại địa phương. Trở về không phải là bắt đầu lại từ con số 0, mà là mang kinh nghiệm đi xa biến thành cơ hội làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.
4: Vâng, thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là mỗi chuyến đi thì đều mang lại những cái bài học quý giá và mỗi một cái lần trở về lại mở ra một hành trình mới. Khi mà quê hương trở thành nơi để mà người lao động gửi gắm niềm tin, khởi đầu những cái dự định mới và phát huy những cái kinh nghiệm đã tích lũy thì sự hồi hương sẽ không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân mà còn là động lực cho sự phát triển của cả cộng đồng. Không biết là với Thu Hà thì chị Tí Linh được biết là trước đấy Hà cũng từng học tập tại Sài Gòn đúng không?
5: Vâng ạ, đúng như vậy ạ.
4: Mình có tích lũy thêm được cái kinh nghiệm gì trong thực tế và có bao giờ từng có ý định là mình sẽ trở về lập nghiệp ở quê hương hay không? Và lần này thì quyết định về quê đấy thì mình có ý định gì không?
5: Vâng ạ, thời gian mà Thu Hà học ở Sài Gòn và lúc đó thì là em học về chuyên ngành báo chí truyền thông. Và cái quãng thời gian đó cũng là một cái quãng thời gian khá đặc biệt bởi vì cái thời điểm đó là dịch Covid-19 bùng phát. Phải nói là học cái chuyên ngành này vào đúng cái thời điểm này đúng là một cái thực sự rất là khó khăn. Khi mà như chúng ta cũng đã thấy là

0: Làm báo chí rõ ràng là chúng ta cần phải dành với cái môi trường thực tế khá là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà cái quãng thời gian đó thực sự là không được ra đường. Học thì cũng học online, không thể có một cái cơ hội nào để được tiếp xúc. Và cũng rất là may mắn đó là Thu Hà đã được cộng tác với các cái cơ quan báo chí làm về báo điện mạng điện tử. Cũng là với những cái công việc rất là mới, đó là khi mà liên hệ với khách mời hay là viết bài thì đó là liên hệ qua
1: Đó
0: online.
1: là cái kinh nghiệm của mình
0: Vâng.
1: khi mà học tập ở thành phố lớn đấy ạ.
0: Vâng ạ. Và sau khi mà được cộng tác với cơ quan đó thì Thu Hà lại có tiếp tục lại có một cái thời gian nữa cộng tác với các cơ quan khác nữa cũng làm về bảo mạng điện tử. Nhưng mà sau khi mà dịch được gọi là được kiểm soát lại thì Thu Hà đã được tiếp tục đi cộng tác với các cái cơ quan truyền thông về truyền hình. Vâng, đó cũng chính là những cái kinh nghiệm mà Thu Hà nghĩ là rất là đáng quý và trong cái thời điểm đó nữa. Và
1: Và rõ ràng là cái kinh nghiệm đó bây giờ đang áp dụng vào công việc của Thu Hà hiện tại ở quê hướng của mình đúng không? Thế bây giờ được về quê và được làm cái công việc mình yêu thích và cũng có rất là nhiều kinh nghiệm khi mà học hỏi ở các cái thành phố lớn thôi thì có thể dễ dàng hơn trong công việc của mình không? Và cái niềm vui ngoài niềm vui công việc thì mình còn có niềm vui nào khi mà mình được làm việc trên chính cái quê hướng của mình nữa?
0: Vâng ạ, và cái thời điểm mà Thu Hà được trở về quê hương và làm việc tại cơ quan Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, tên gọi cũ đấy ạ, thì Thu Hà đã được rất nhiều anh chị hỗ trợ và có lẽ cũng là cái thời điểm mà Thu Hà cũng thấy rất là đáng quý, bởi vì các anh chị cũng đã nói là cái thời gian mà học 3 năm có lẽ là cũng không bằng đi làm 3 tháng đâu ạ.
1: Đúng là
0: Vâng,
1: như vậy.
0: cũng cũng có rất nhiều khó khăn nhưng mà các anh chị cũng đã nói là bằng cái kinh nghiệm của mình Thu Hà đã được học trước đó nữa, được tích lũy trong cái thời điểm rất đặc biệt đó nữa, cho nên là Thu Hà cũng đã tự tin và trải qua với cái công việc đó. Không biết là còn với chị Thùy Linh thì như thế nào, không biết là thời điểm mà chị Thùy Linh học tại Hà Nội thì có nghĩ là sau này sẽ trở về Nghệ An làm việc không ạ?
1: Vâng, một cô gái học tại thành phố Hồ Chí Minh, còn một cô gái khác thì lại học tại Hà Nội.
0: Vâng.
1: Thực ra thì Thùy Linh thì cũng có một cái khoảng thời gian được làm việc, học tập và làm việc tại thủ đô Hà Nội và cũng được công tác tại rất là nhiều những cái cơ quan về báo chí và một
0: Vâng.
1: số những cái công ty truyền thông khác nữa. Thì đó thực sự là cái khoảng thời gian mà dành cho mình rất nhiều cái kinh nghiệm mình có thể thu nhập được.
0: Vâng.
1: Và đó cũng giống như Thu Hà thì đó chính là cái hành trang để khi mà trở về quê hương thì mình phục vụ tốt hơn cho cái công việc của mình,
0: Vâng.
1: để mưu sinh cũng như là để cống hiến cái năng lực của mình, cái sức lực của mình cho tạo nên những cái giá trị đến quê hương của mình. Và thực sự là ngay đó thì việc quyết định về quê, cái cơ hội việc làm thời
0: Vâng.
1: điểm đó thì nó chưa nhiều như bây giờ. Bây
0: Vâng.
1: giờ thì cơ hội việc làm ở quê hương của chúng ta thì
0: Đã nhiều
1: đã
0: hơn rất
1: nhiều hơn rất là nhiều.
0: vâng.
1: Thời điểm đó rất là khó khăn nhưng mà vẫn một lòng vẫn là muốn trở về quê hương nơi mà
0: Vâng.
1: mình sinh ra và không những là được làm cái công việc mình yêu thích, mình có cái khả năng mà mình còn được ở gần gia đình nữa.
0: Vâng.
1: Thì ngoài thu nhập thì đó còn là gia đình và cái sự ổn định gia đình, ngày đi làm chiều tối lại về nhà với gia đình và có thể về gần ngoại, về gần nội, thì đó tất cả những cái đó là chưa bao giờ mà tôi nên cảm thấy đó là
0: Không
1: lựa chọn
0: hối
1: trái
0: hận
1: lầm,
0: đúng.
1: không
0: Vâng.
1: không bao giờ hối hận và
0: Vâng.
1: thực sự rất là vui.
0: Vâng.
1: Vâng. Vâng thưa quý vị, cũng như chia sẻ của rất nhiều những người lao động hồi hương mà chúng ta đang lắng nghe trong chương trình và những cái chia sẻ của bản thân những người dẫn chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã cảm nhận được cái tình yêu quê hương cũng như là những cái cơ hội rộng mở cho tất cả những lao động trở về quê hương để cống hiến. Và chúng tôi cũng cảm ơn rất là nhiều những cái khán thính giả đã gọi điện và gửi những cái bình luận về cho chương trình ngày hôm nay từ Nhật Bản này, từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc đến Bình Dương và Đồng Nai hay là tại Nghệ An. Thì điều mà chúng tôi cảm nhận được rõ nhất đó là cái tình yêu và sự gắn bó của người lao động với quê hương. Cũng có nhiều người chia sẻ rằng là điều họ mong muốn không chỉ là được trở về mà là được trở về để có một công việc ổn định, để
0: Vâng.
1: có cơ hội phát huy tay nghề và xây dựng tương lai trên chính cái mảnh đất mình sinh ra.
0: Vâng ạ, và có lẽ đó cũng là thông điệp ý nghĩa nhất của chương trình hôm nay. Hồi hương không phải là kết thúc một hành trình mưu sinh mà là khởi đầu cho một chặng đường mới. Khi quê hương có một môi trường thuận lợi để người lao động phát huy năng lực thì những kinh nghiệm được tích lũy từ khắp mọi miền đất nước và trên thế giới sẽ trở thành nguồn lực quý giá cho sự phát triển.
1: Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Khát vọng, nhạc Phạm Minh Tuấn, thơ Đặng Viết Lời. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, lá lách là một cơ quan nằm sâu trong ổ bụng ở vùng hạ sườn trái. Đây là một bộ phận lớn nhất của hệ bạch huyết, có vai trò lọc máu, tham gia chống nhiễm trùng và lưu trữ một phần tế bào máu. Khi lá lách hoạt động quá mức hoặc tăng kích thước, người bệnh có thể gặp tình trạng gọi là cường lách. Nguyên nhân có thể liên quan đến nhiễm khuẩn,

0: ký sinh trùng, một số bệnh về gan, bệnh về máu và một số bệnh lý khác. Bên cạnh điều trị theo chỉ định của bác sĩ, chế độ dinh dưỡng cũng có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe, nâng cao sức đề kháng và giúp cơ thể phục hồi tốt hơn. Vậy người bệnh cường lách nên ăn gì, cần bổ sung dưỡng chất nào và những thực phẩm nào nên hạn chế? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chuyên mục hôm nay với chủ đề cường lách nên ăn gì, kiêng gì để hỗ trợ điều trị. Thưa quý vị, cường lách có thể khiến lá lách hoạt động quá mức hoặc tăng kích thước. Tình trạng này có thể đi kèm với sự thiếu hụt một hoặc nhiều loại tế bào máu. Vì vậy, một chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp cơ thể được cung cấp đầy đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết, từ đó hỗ trợ quá trình điều trị. Dinh dưỡng phù hợp trước hết giúp giảm gánh nặng cho cơ thể, đồng thời hỗ trợ chức năng của gan và hệ miễn dịch. Gan và lá lách có mối liên hệ mật thiết trong nhiều hoạt động của cơ thể. Vì vậy, một chế độ ăn lành mạnh, hạn chế những thực phẩm gây bất lợi cho gan cũng góp phần hỗ trợ sức khỏe của lá lách. Bên cạnh đó, cung cấp đầy đủ dưỡng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch. Đây là điều đặc biệt quan trọng, bởi người bệnh có thể gặp tình trạng giảm số lượng bạch cầu, khiến khả năng chống lại tác nhân gây bệnh bị ảnh hưởng. Một số chế độ ăn phù hợp cũng có thể giúp cải thiện một số triệu chứng thường gặp như mệt mỏi, chán ăn, đầy bụng. Tuy nhiên, quý vị cần lưu ý, chế độ ăn không thay thế thuốc hoặc các phương pháp điều trị nguyên nhân gây cường lách. Dinh dưỡng chỉ đóng vai trò hỗ trợ, người bệnh vẫn cần dùng thuốc theo đúng chỉ định, nghỉ ngơi hợp lý và tái khám theo lịch của bác sĩ. Người bệnh cường lách nên bổ sung những dưỡng chất nào? Trước hết là protein. Protein cần thiết cho việc xây dựng và sửa chữa tế bào, đồng thời hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch. Nguồn protein có thể lựa chọn từ những thực phẩm quen thuộc như thịt gà, cá, trứng, đậu nành và các loại đậu. Tiếp theo là vitamin C. Vitamin C góp phần tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn. Những thực phẩm giàu vitamin C gồm cam, bưởi, dâu tây, ớt chuông và nhiều loại trái cây khác. Đối với người có nguy cơ thiếu máu, vitamin B12 và sắt cũng là những dưỡng chất cần được quan tâm. Vitamin B12 có vai trò quan trọng trong quá trình tạo máu, có thể tìm thấy vitamin B12 trong thịt đỏ, hải sản và trứng. Sắt là khoáng chất cần thiết cho quá trình vận chuyển oxy trong cơ thể. Người bệnh cường lách có thể dễ bị thiếu máu, vì vậy việc cung cấp đủ sắt từ chế độ ăn có thể hỗ trợ quá trình tạo máu. Những thực phẩm giàu chất sắt gồm thịt đỏ, các loại hạt và rau xanh lá đậm. Tuy nhiên, không nên tự ý uống viên sắt chỉ vì nghĩ mình đang thiếu máu. Việc bổ sung sắt bằng thuốc cần căn cứ vào xét nghiệm và chỉ định của bác sĩ. Một dưỡng chất khác là vitamin K, cần thiết cho quá trình đông máu. Vitamin K có nhiều trong rau lá xanh đậm và bông cải xanh. Kẽm cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình lành vết thương và hỗ trợ hệ miễn dịch. Hải sản, thịt đỏ và các loại hạt là những nguồn cung cấp kẽm. Ngoài ra, chất xơ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt và đóng vai trò phòng ngừa táo bón. Rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt là những nguồn chất xơ phù hợp. Người bệnh cũng nên ưu tiên chất béo lành mạnh từ các loại thực phẩm nguyên chất, ít qua chế biến. Một số gia vị thảo mộc như nghệ, gừng, hạt tiêu đen và tỏi cũng có thể được sử dụng để tạo hương vị cho món ăn. Không có một thực đơn duy nhất phù hợp với tất cả người bệnh cường lách. Chế độ ăn cần được điều chỉnh dựa trên tình trạng sức khỏe, nguyên nhân gây bệnh và các vấn đề đi kèm. Tuy nhiên, có một số nguyên tắc chung mà người bệnh có thể lưu ý. Đầu tiên là uống đủ nước. Nước cần thiết cho quá trình tiêu hóa, hỗ trợ tuần hoàn và giúp cơ thể duy trì các hoạt động sinh lý bình thường. Người bệnh nên uống nước đều trong ngày, thay vì chờ đến khi khát mới uống. Tiếp theo là xây dựng chế độ ăn đa dạng và cân bằng. Bữa ăn có thể có sự kết hợp giữa protein, rau xanh, trái cây, ngũ cốc và chất béo lành mạnh. Không nên chỉ tập trung vào một nhóm thực phẩm vì cơ thể cần nhiều loại vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác nhau. Người bệnh cũng có thể chia nhỏ các bữa ăn nếu thường xuyên cảm thấy đầy bụng hoặc ăn uống kém. Thay vì ăn quá nhiều trong một bữa, có thể chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày để giảm áp lực cho hệ tiêu hóa. Một nguyên tắc khác là tránh những thực phẩm mà bản thân từng có phản ứng dị ứng hoặc không dung nạp. Những thực phẩm này có thể gây phản ứng viêm và khiến tình trạng sức khỏe trở nên khó chịu hơn. Đặc biệt, người bệnh nên ưu tiên thực phẩm tươi, chế biến đơn giản và hạn chế những món ăn nhiều dầu mỡ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trong chế độ ăn hàng ngày, người bệnh cứng lách có thể ưu tiên nhiều nhóm thực phẩm lành mạnh, trước hết là trái cây. Cam, bưởi, táo, dưa hấu và nhiều loại trái cây khác cung cấp vitamin, chất xơ và các chất chống oxy hóa. Đặc biệt, những loại trái cây giàu vitamin C có thể hỗ trợ hệ miễn dịch và giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn. Tuy nhiên, nếu người bệnh mắc tiểu đường hoặc có vấn đề về đường huyết, lượng trái cây và loại trái cây sử dụng cần được điều chỉnh phù hợp. Tiếp theo là rau xanh. Rau cải, rau bina, rau ngót, bông cải xanh và củ cải là những thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất có lợi. Rau xanh nên xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn, được chế biến bằng cách luộc, hấp, nấu canh hoặc xào với lượng dầu vừa phải. Cá béo như cá hồi, cá thu cung cấp protein và chất béo lành mạnh. Đây cũng là nguồn thực phẩm có thể đưa vào thực đơn một cách linh hoạt. Các loại hạt như hạt nhân, óc chó và hạt điều cung cấp chất xơ, chất béo lành mạnh và các chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, nên ăn với lượng vừa phải vì các loại hạt có hàm lượng năng lượng tương đối cao. Hạt chia cũng là một nguồn cung cấp chất xơ, chất béo omega 3 và các chất chống oxy hóa. Điều quan trọng là không nên coi bất kỳ thực phẩm riêng lẻ nào như một thuốc chữa cường lách. Không có món ăn nào có thể thay thế việc điều trị nguyên nhân gây bệnh. Bên cạnh những thực phẩm nên bổ sung, người bệnh cứng lách cũng cần hạn chế một nhóm thực phẩm. Trước hết là đồ ăn, nhiều dầu mỡ và thức ăn nhanh. Những món ăn này có thể gây khó tiêu, đồng thời làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể. Tiếp theo là đồ uống có cồn và các chất kích thích. Đặc biệt, rượu bia có thể gây ảnh hưởng xấu đến gan. Trong khi đó, các bệnh lý về gan lại có thể liên quan đến tình trạng cứng lách. Vì vậy, hạn chế tránh đồ uống có cồn là lựa chọn tốt đối với người bệnh. Người bệnh cũng nên hạn chế đồ ăn nhiều muối. Ăn quá nhiều muối có thể làm tăng huyết áp và gây bất lợi cho sức khỏe tim mạch. Đồ ngọt cũng không nên sử dụng quá mức. Việc tiêu thụ nhiều đường có thể góp phần làm tăng đường huyết và nguy cơ thừa cân, béo phì. Thưa quý vị, chế độ ăn uống là một phần trong quá trình chăm sóc người bệnh cứng lách. Người bệnh cần được sử dụng đúng theo chỉ định, nghỉ ngơi hợp lý và kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Bên cạnh đó, việc rèn luyện thể thao cũng cần được thực hiện phù hợp với tình trạng của người bệnh. Không nên vì muốn nâng cao sức khỏe mà tập luyện quá sức hoặc tham gia những môn thể thao có nguy cơ gây tổn thương lá lách. Quan trọng hơn, người bệnh cần điều trị nguyên nhân gây cứng lách nếu đã được xác định. Thưa quý vị và các bạn, cứng lách có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau và có thể ảnh hưởng đến số lượng tế bào, máu của cơ thể. Một chế độ ăn lành mạnh, đủ chất có thể giúp người bệnh duy trì thể trạng, hỗ trợ hệ miễn dịch và góp phần cải thiện sức khỏe. Nếu có nhu cầu xây dựng thực đơn cụ thể, đặc biệt người bệnh đang thiếu máu, mắc bệnh gan, tiểu đường hoặc có những bệnh lý khác đi kèm, nên tham khảo bác sĩ, điều trị hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Cường lách nên ăn gì, kiêng gì để hỗ trợ điều trị. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Xin chào quý vị thính giả đang đến với trạm cảm xúc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, một điểm hẹn để chúng ta cùng ngồi lại, bật radio và lắng nghe những tần số cảm xúc rất riêng cùng với âm nhạc.
3: Hôm nay thì Văn Linh muốn đưa các bạn ghé thăm một khoảng không gian đầy hoài niệm với ca khúc Em mong anh về nhà, ở ca khúc nhạc phim của bộ phim điện ảnh Đèn âm hồn do nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác.
2: Nhắc tới nhạc sĩ này thì người ta lại nhớ ngay đến chất nhạc mang đậm phong cách tự sự, sâu lắng và đượm buồn, đúng không Phan Linh? Khi mà nhiều người vẫn thường hỏi anh lấy cảm hứng từ đâu để viết nhạc, Đông Thiên Đức chia sẻ, một số được bắt nguồn từ câu chuyện thật trong cuộc sống, một số được tôi lấy cảm hứng từ những câu chuyện ngôn tình. Thông thường, khi đọc đến những câu hay trong sách, tôi thường ghi lại vào cuốn sổ tay, từ đó dùng làm chất liệu cảm hứng cho những sáng tác về sau.
3: Vâng, chính từ việc yêu đọc sách thì bản thân nhạc sĩ cũng có thêm nhiều cảm xúc để viết nhạc.

0: và với ca khúc nhạc phim với cái tên rất là giản dị Em mong anh về nhà cũng như vậy. Khi mà đạo diễn Hoàng Nam nói sơ qua về kịch bản bộ phim thì Đông Thiên Đức đã nhận ra ngay phim lấy cảm hứng từ chuyện người con gái Nam Xương.
1: Viết ca khúc trong khoảng 10 ngày, đây là ca khúc đầu tiên của anh có màu nhạc mới, mang hơi hướng dân ca Bắc Bộ nên nhạc sĩ rất trau chuốt. Và điều thú vị là ca sĩ thể hiện ca khúc này chính là người bạn đời của Đông Thiên Đức, đó chính là ca sĩ Lê Thúy Anh.
0: Qua giọng hát truyền cảm, từng nốt nhạc như gõ vào khoảng trống của sự chờ đợi, khắc họa trọn vẹn nỗi niềm khắc khoải, da diết của người phụ nữ trong bộ phim Đèn Âm Hồn.

0: Em mong anh về nhà phần nào khắc họa được nội dung bộ phim Đèn Âm Hồn, nói về bi kịch thân phận phụ nữ làng quê Bắc Bộ thời phong kiến. Nhân vật trung tâm là Thương, người vợ có chồng đi tòng quân, một mình ở nhà chăm con nhỏ. Một mình nuôi mẹ chồng và dạy dỗ con trai nhỏ, Thương không một lời than thở mà thủy chung đợi chồng.
1: Bài hát này không chỉ nâng tầm cảm xúc cho những thước phim điện ảnh mà dường như nó còn nói hộ ở lòng của bất kỳ ai trong chúng ta, những người từng dõi mắt chờ trông một bóng hình quen thuộc trở về sau những giông bão ngoài kia. Họ phải gồng mình mạnh mẽ để bảo vệ gia đình khi thiếu vắng người trụ cột, nhưng sâu trong lòng vẫn tồn tại sự mềm yếu, cần một điểm tựa như câu hát "Nhà không nóc mưa rụt ngập lòng".
0: Cảm giác ấy hiện lên thật xót xa qua từng lời ca của Đông Tiên Đức, lời bài hát như bức tranh tĩnh mịch nơi làng quê nghèo, có hình ảnh khói bếp quanh quần, chiếc lá cuối thu và tiếng trống rộn ra ngoài đình, chi tiết "Em còn xinh, sao phải một mình", hay "Mạ bá cũng trách anh chuyện năm xưa, đem trầu cau mà quên dặm hỏi", gợi lên một nỗi tủi thân âm ỉ nhưng đanh dấu kín trong lòng.
1: Lời ca của ca khúc này thì không chỉ mang màu sắc cổ, mộc mạc mà còn đan xen những âm điệu dân gian, làm đậm thêm sự cô quạnh của người phụ nữ xưa. Tiếng mưa rơi cứ kẽo kẹt đêm hè hay tiếng trõng trưa cô đơn càng làm nổi bật ước mơ thật giản dị nhưng mà cay đắng. Chỉ mong chồng trở về để mình lợp thêm tranh, ta dựng thêm vách, để căn nhà có thêm hơi ấm của gia đình.
0: Những câu hát khói chiều làm ngạt ngào hương cơm, tiếng trẻ con đùa vui mỗi sớm chính là viễn cảnh bình yên mà Thương, cũng như bao người phụ nữ chờ chồng thời chiến luôn khao khát. Sự hy sinh thầm lặng ấy khiến người nghe không khỏi nghẹn ngào trước sự thủy chung và kiên cường của người phụ nữ Việt Nam.

0: Khép lại bài hát thì câu hát "Mỗi sớm em mong anh về nhà" cứ lặp đi lặp lại như một tiếng gọi khắc khoải rơi vào hư không. Dù thời gian có trôi đi, chiến tranh có lùi xa, thì nỗi lòng của người ở lại vẫn là một nốt trầm xúc động chạm đến trái tim của mỗi chúng ta.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã cùng Trạm Cảm Xúc lắng nghe và chia sẻ những giai điệu đầy ưu tư nhưng cũng rất bay bổng của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Chúc quý vị có một ngày thứ bảy bình yên bên những người thân yêu. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo. Những người thực hiện chương trình: biên tập Phan Linh, dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình Đi Mô Ăn Chi.
1: Quý vị thân mến, mỗi hành trình của Đi Mô Ăn Chi lại là một dịp để chúng ta khám phá những món ăn dân dã, những hương vị đặc trưng gắn với từng vùng quê xứ Nghệ.
0: Và ngày hôm nay chúng ta đang có mặt tại xã Lam Thanh, một vùng quê yên bình nằm ngay bên cạnh sông Lam, để khám phá ẩm thực những món ngon đặc sắc ở nơi đây. Đây chính là món cá ngành.
1: Người bạn đồng hành của chúng tôi đã có mặt ở đây rồi à.
2: Xin chào tất cả mọi người, mình là Tuấn Trần và mình rất vui khi được đồng hành cùng với MC Quỳnh Nga của Như Ngọc Thông để đồng hành cùng với chương trình Đi Mô Ăn Chi.
3: Trên dòng sông Lam, cá ngạnh là một trong những sản vật quen thuộc của người dân vùng ven sông. Những người có kinh nghiệm đã quen với từng con nước, biết thời điểm nước lên, nước xuống và khu vực cá thường xuất hiện để lựa chọn nơi thả cá. Theo dòng nước, từng mẻ lưới được thả xuống rồi chậm rãi kéo lên. Khi gỡ cá, người đánh bắt phải đặc biệt cẩn thận bởi cá ngạnh có những chiếc ngạnh cứng và sắc. Nếu không may bị ngạnh đâm, có thể gây đau buốt, sưng tấy và khá nguy hiểm. Vì thế, việc giữ cá và gỡ cá khỏi lưới cũng cần sự khéo léo và kinh nghiệm. Những con cá ngạnh tươi rói vừa được đánh bắt từ dòng Lam, sau đó được đưa về chế biến thành những món ăn dân dã, đậm đà hương vị quê nhà.
1: Quý vị thân mến, trên tay Quỳnh Nga bây giờ thì đang làm một đĩa cá ngạnh rất là tươi ngon. Và đấy cũng chính là thành quả của bạn Thông và anh Tuấn đi đánh bắt về. Và ngày hôm nay thì có một điều đặc biệt Quỳnh Nga muốn tiết lộ cho quý vị. Đó chính là Di Hoa, người chế biến món ăn này rất là ngon.
4: Vâng, xin kính chào quý vị.
0: Không biết là Di Hoa có thể giới thiệu cho tất cả quý vị cũng như là hai MC về cái nguyên liệu để chế biến cái món ăn ngày hôm nay được không ạ?
4: Rồi, Di sẵn sàng sẽ giới thiệu. Thứ nhất là về cái món óm ạ. Là có hành tắm này, nghệ tưới này, sau đó là chúng ta dùng bằng là óm là lá tía tố này, là lột này, rồi hành này và ớt cái này. Còn bên cánh chua của cá ngành á, là có cà chua này, rồi là thì là này, rau ngổ và khế chua.
1: Và bây giờ chúng ta hãy cùng
5: bắt đầu thôi.
3: Với món cá ngạnh om tía tô, sau khi sơ chế sạch, cá được ướp cùng hành tăm và nghệ trong khoảng 20 phút để thấm vị và dậy mùi thơm. Hành tăm, nghệ và cà chua được phi thơm, sau đó cho cá vào đảo nhẹ tay đến khi thịt cá săn lại.
4: Cái món cá ní là càng nấu nó nở ra.
0: Ôi, nhìn cái thịt đúng là nó
4: nở ra. Nó căng tròn.
1: Cho thấy giống thịt gà.
4: Đó.
3: Tiếp tục nêm nước mắm, tiêu, bột canh, mì chính vừa ăn. Rồi cho lá tía tô, ớt và lượng nước vừa đủ vào nồi. Cá được om trong khoảng 7 phút để chín mềm và thấm đều gia vị. Khi món ăn gần hoàn thành, thêm hành lá để tạo màu sắc và tăng thêm hương thơm. Thịt cá ngạnh mềm ngọt, quyện với vị thơm của tía tô, hành tăm và chút cay nhẹ của ớt, tạo nên hương vị đậm đà, hấp dẫn. Còn với món canh cá ngạnh nấu chua, cá sau khi sơ chế cũng được ướp với hành tăm và nghệ khoảng 20 phút. Hành tăm, nghệ và cà chua được phi thơm trước khi cho cá vào đảo nhẹ để thịt cá săn lại. Tiếp đó thêm lượng nước vừa đủ cùng khế, dứa và phần cọng rau ngổ, nước mắm, tiêu, bột canh, mì chính cùng một chút ớt được nêm nếm vừa ăn tạo nên vị chua thanh, cay nhẹ, hòa cùng vị ngọt tự nhiên của cá. Khi cá vừa chín tới, thêm rau ngổ để món canh dậy mùi thơm. Vị chua dịu của khế, dứa, chút cay của ớt kết hợp với thịt cá ngạnh mềm ngọt tạo nên hương vị dân dã, đậm đà và dễ thưởng thức.
0: Thật là hấp dẫn quá đấy các bạn ạ.
4: Nghe mùi thơm này.
0: Mùi thơm chứ ạ. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức Di Hoa nhỉ.
4: Mời hai cháu đi.
1: Dạ. Bây giờ thì cháu sẽ muốn thưởng thức cái món canh chua trước. Bởi vì cháu rất là thích canh chua.
0: Mời quý vị cùng thưởng thức cùng với hai MC và Di Hoa nhé.
1: Khi mà chị thử miếng canh chua đầu tiên ấy là chị chưa ăn cá nhá. Chị nếm một tí nước canh chua thì chị rất là thích, bởi vì nó có một cái vị thơm của dứa này, nó có vị ngọt của cá này. Và cháu chấm cái món canh chua này là 10 điểm.
4: Tuyệt vời này.
1: Dạ.
0: Cái món này khi mà được ướp với lấy hành tắm với lấy nghế thì phần đáng

0: đã được những cái hướng đi tinh tế của các ngành.
1: Quý vị thân mến, từ một buổi dạo chơi giữa mùa hoa vừng đến trải nghiệm đánh cá này, rồi cùng nhóm vào bếp. Và hành trình hôm nay đã cho chúng ta thêm một cách cảm nhận về Lam Thanh, bình dị, gần gũi nhưng cũng đầy những hương vị đáng nhớ, đúng không ạ?
2: Và nếu quý vị và các bạn có dịp ghé thăm mảnh đất Lam Thanh để ngắm nhìn dòng lam xinh đẹp thì đừng quên dành thời gian khám phá ẩm thực nơi đây nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!

Tháng 7, mùa Vu Lan lại về như lời khẽ nhắc mỗi chúng ta chậm lại để nhớ về cội nguồn, về công ơn sinh thành và hai tiếng mẹ cha. Qua những làn điệu dân ca mộc mạc sâu lắng, chương trình dân ca ba miền kỳ này với chủ đề Lễ Vu Lan trong truyền thống người Việt, xin mời quý vị cùng tìm về vẻ đẹp của chữ hiếu, một giá trị đã trở thành mạch nguồn đạo lý trong tâm hồn người Việt. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ thứ hai, ngày 24 tháng 8 trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Kính mời quý vị cùng đón nghe.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vận hành chậm nhất vào năm 2030. Hạ lãi suất, doanh nghiệp kỳ vọng dòng vốn mới.
0: Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh sẽ được vận hành chậm nhất vào năm 2030 trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết.
1: Đây là một trong những nội dung được Bộ Công Thương đề xuất trong lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh. Tại cuộc họp diễn ra mới đây, đại diện Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện lộ trình, đồng thời triển khai đồng bộ với đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định hệ thống và khả năng cung ứng điện. Theo định hướng, thị trường bán buôn điện cạnh tranh sẽ tiếp tục được hoàn thiện, từng bước chuyển sang mô hình nhiều người mua. Cơ chế giá bán lẻ điện cũng sẽ được cải cách theo lộ trình phù hợp, đồng thời có chính sách hỗ trợ các đối tượng cần bảo đảm an sinh xã hội. Bộ Công Thương được giao phối hợp với EVN và các bộ ngành hoàn thiện đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 9.
0: Gạo ST25 của Việt Nam vừa chính thức được phân phối tại hệ thống Selgros ở Đức, mở thêm cơ hội đưa nông sản Việt Nam tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng châu Âu.
1: Trong khuôn khổ tuần hàng Việt Nam tại Circle Berlin, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 8, gạo ST25 được đưa lên kệ tại Circle Lichtenberg Berlin. Đây là hệ thống bán buôn thực phẩm và hàng tiêu dùng lớn tại Đức, phục vụ chủ yếu nhà hàng khách sạn doanh nghiệp và các cơ sở bán lẻ. Doanh nghiệp Việt Nam được khuyến nghị tiếp tục bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, bao bì và nguồn cung ổn định để duy trì thị trường lâu dài.
0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, ngay trong tháng 8 này, nhiều ngân hàng thương mại đã triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước với mức lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với cho vay bình quân cùng kỳ hạn, tập trung vào những động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực giúp doanh nghiệp tăng tốc trong những tháng cuối năm.
1: Sau thời gian hoạt động đình trệ, trong khi chi phí đầu vào tăng cao, công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Minh Phương kỳ vọng việc giảm lãi suất sẽ tạo thêm động lực mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Ông Phạm Bá Việt, phó giám đốc doanh nghiệp nói thêm:
2: hỗ trợ về lãi suất thì các cái chi phí nó giảm, cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ cao lên, doanh nghiệp đẩy được cái lượng sản phẩm ra thị trường tốt.
1: Tại cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng ngày 13 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngân hàng tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng và giảm thực chất lãi vay, chia sẻ khó khăn với người dân doanh nghiệp. Để cụ thể hóa yêu cầu này, Ngân hàng Nhà nước đã công bố chương trình tín dụng quy mô 220.000 tỷ đồng. 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank tham gia với cam kết giảm lãi suất từ 1 đến 1,5% trên một năm. Bà Nguyễn Thị Hương,

0: Ông Phó Giám đốc BIDV Nghệ An và ông Lê Xuân Hùng, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Nghệ An cho biết thêm.
1: Nắm bắt cái nhu cầu vốn của khách hàng, đấy, nhu cầu về ngắn hạn, nhu cầu về trung dài hạn, cái tư vấn về tài chính. Cụ thể là chúng tôi có thể cũng có những cái giải pháp cơ cấu về tài chính phù hợp với cái hoạt động kinh doanh cũng như dòng tiền của khách hàng.
2: Mình chỉ là giảm về cái lãi suất và còn mình không giảm điều kiện tín dụng, tất cả các cái điều kiện cho vay thì phải tuân thủ các cái quy định của Agribank cũng như ngân hàng nhà nước.
0: Thông điệp từ ngân hàng nhà nước cũng ngày càng rõ ràng, việc thực hiện nghiêm yêu cầu giảm mặt bằng lãi suất sẽ là một trong những căn cứ để xem xét chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2027. Như vậy, giảm lãi suất không còn chỉ là yêu cầu từ phía cơ quan quản lý. Điều quan trọng hơn là dòng vốn phải thực sự đến được với doanh nghiệp đúng đối tượng, đúng thời điểm và với chi phí hợp lý, tạo động lực cho doanh nghiệp và nền kinh tế tăng tốc.
3: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
4: Chương trình thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Xin chào tất cả các em, chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga rất vui được gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi ngày hôm nay. Và nội dung chương trình sẽ là những gì đây? Một phóng sự về hành trình của trang sách mới đồng hành cùng với các bạn suốt một năm học đang chờ đợi. Một câu chuyện thú vị về những chiếc bút chì màu sẽ được chuyển đến các em trong phần nội dung chính.
6: Còn bây giờ sẽ là phần không thể thiếu, đó là những thông tin hữu ích, tổng hợp các hoạt động của các bạn nhỏ trong tỉnh. Chúng ta cùng đến với phần điểm tin các em nhé!
5: Các em thân mến, vừa qua tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngôi Sao Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh toàn quốc Chúng tớ là đội viên 2026. Cuộc thi là sân chơi ý nghĩa dành cho đội viên. Cuộc thi nhằm khơi dậy những tình cảm, suy nghĩ, ước mơ của các bạn đội viên trong học tập cũng như cuộc sống. Và thông qua cuộc thi, các bạn có thêm cơ hội thể hiện bản thân, tìm hiểu về hoạt động đội và chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Từ đó, mỗi bạn sẽ tiếp tục mang theo những bài học, trải nghiệm và cảm xúc đẹp để cùng nhau tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần làm cho công tác đội và phong trào thiếu nhi ngày càng sôi nổi, gần gũi và hấp dẫn hơn.
6: Theo thống kê của ban tổ chức, cuộc thi đã nhận được gần 6.000 tác phẩm dự thi từ mọi miền đất nước. Sau quá trình chấm thi, ban giám khảo đã lựa chọn những bức tranh xuất sắc nhất để trao các giải thưởng gồm 2 giải nhất, 5 giải nhì và nhiều giải thưởng khác. Trong đó, hai bạn Nguyễn Ngọc Minh Thư, lớp 5A, trường tiểu học Nguyễn Công Trứ, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng và bạn Nguyễn Bảo Ngọc, lớp 8F, trường trung học cơ sở Đội Cung, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An cùng đoạt giải nhất cá nhân.
5: Cây mạ trong những ngày qua tại Singapore, 4 kỳ thủ cờ vua Nghệ An lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở đã tranh tài tại giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á 2026 và giành 13 huy chương gồm 8 vàng, 1 bạc và 4 đồng. Thành tích cho thấy năng lực chuyên môn và sự tiến bộ rõ nét của các kỳ thủ trẻ Nghệ An đến đấu trường khu vực. Một kết quả đáng ghi nhận của cờ vua Nghệ An đúng không nào?
6: Các em ơi, cũng trong tuần này, tại phường Thái Hòa, đoàn phường phối hợp tổ chức khai mạc giải bóng đá thiếu niên nhi đồng năm 2026, hướng tới kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Đây sẽ là hoạt động thu hút đông đảo các bạn nhỏ tham gia, vừa là cơ hội rèn luyện sức khỏe, cũng là dịp các đội bóng thiếu nhi trong khu vực tham gia giao lưu, thể hiện tinh thần chơi đẹp trong thể thao.
5: Còn tại xã Giai Lạc thì sau những ngày miệt mài học, luyện tập và say mê với từng câu ví, câu dặm, lớp học hát dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh 2026 do đoàn xã tổ chức đã chính thức khép lại bằng một chương trình tổng kết đầy cảm xúc. Đặc biệt, 12 học viên đã tự tin hoàn thành và báo cáo thành công bài dự thi của mình. Mỗi tiết mục là một câu chuyện, một màu sắc riêng nhưng đều mang trong mình tình yêu dành cho làn điệu dân ca ví dặm. Tại chương trình, đoàn xã Giai Lạc đã trao giấy chứng nhận và những

0: phần quà ý nghĩa nhằm ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các em trong suốt hành trình học tập.
1: Còn tại phường Hoàng Mai, thiết thực chào mừng 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ngày 14 tháng 8, đoàn phường Hoàng Mai tổ chức Ngày hội thiếu nhi năm 2026, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, đội viên thiếu niên nhi đồng và nhân dân tham gia. Ngày hội diễn ra với hai hoạt động chính: hội nghị nghi thức đội và hội thi văn nghệ, tạo không khí sôi nổi vui tươi, giúp thiếu nhi rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết, đồng thời thể hiện năng khiếu, giao lưu và phát triển kỹ năng. Hoạt động góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong dịp tổng kết hè, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức đoàn đối với thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.
0: Chúng ta vừa nghe xong phần điểm tin. Kèm thân mến, những ngày cuối tháng 8, khi mùa hè đang chậm rãi đi qua, trong nhiều gia đình lại bắt đầu rộn ràng một công việc rất quen thuộc, chuẩn bị sách vở cho năm học mới. Trên bàn học, những cuốn sách còn thơm mùi giấy mới được xếp ngay ngắn, những quyển vở trắng tinh lần lượt được ghi tên, dán nhãn, chiếc cặp sách được lấy ra, lau lại, hộp bút được kiểm tra xem còn đủ bút chì, thước kẻ, tẩy hay chưa. Có những việc làm nhỏ thôi, nhưng với các bạn học sinh, đó lại là những tín hiệu đầu tiên báo rằng một năm học mới đã đến rồi.
1: Các em ạ, có lẽ trong tất cả những món đồ chuẩn bị cho năm học mới, sách luôn là thứ đặc biệt nhất. Bởi sách không chỉ nằm trong chiếc cặp, sách sẽ đi cùng các bạn suốt cả một hành trình. Từ những trang đầu tiên còn mới nguyên, những bài học đầu tiên của năm học cho đến ngày cuối cùng khi cuốn sách đã có thêm những dòng ghi chú, những trang giấy đã được lật qua rất nhiều lần. Tất cả sẽ lưu giữ một phần câu chuyện của một năm tuổi thơ. Có bạn nhỏ thích cảm giác cầm trên tay cuốn sách mới. Có bạn nhỏ thích ngắm những hình minh họa đầy màu sắc. Có bạn lại tò mò muốn biết năm nay mình sẽ được học những gì. Còn với một số bạn, niềm vui đơn giản là được tự tay chuẩn bị sách vở cho mình. Khi năm học mới sắp bắt đầu rồi, không biết các bạn nhỏ cảm thấy thế nào khi chuẩn bị những cuốn sách, những trang vở mới nhỉ? Chúng ta cùng nghe bạn nhỏ Ngọc Anh tâm sự nhé!
2: Em thấy rất vui. Em thích nhất là được từ bọc sách rồi ghi tên mình lên. Em cũng muốn mở sách ra xem trường năm nay mình sẽ được học những gì.
0: Một câu trả lời thật là giản dị, đúng không nào? Nhưng mà có lẽ chính từ sự tò mò ấy mà việc học bắt đầu. Bởi học tập không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng một bài giảng. Đôi khi nó bắt đầu bằng một câu hỏi rất nhỏ. Trong cuốn sách này có gì nhỉ? Vì sao lại như thế? Con vật này sống ở đâu? Làm thế nào để giải được bài toán này? Câu chuyện tiếp theo sẽ có điều gì xảy ra? Một trang sách mở ra và hàng trăm câu hỏi cũng có thể mở ra theo. Đó là điều kỳ diệu của sách đấy. Một cuốn sách nằm yên trên bàn, nhưng bên trong nó có thể là cả một thế giới đang chuyển động. Qua những trang sách tiếng Việt, các bạn nhỏ gặp những nhân vật đáng yêu, những câu chuyện về gia đình, về bạn bè, quê hương và cuộc sống. Qua những bài toán, các bạn học cách suy nghĩ, tìm cách giải quyết vấn đề và kiên trì với một bài toán chưa tìm ra đáp án. Và qua những bài học về khoa học, thiên nhiên, xã hội, thế giới quanh mình bỗng trở nên rộng lớn hơn. Và qua mỗi trang sách, các bạn không chỉ biết thêm một điều, các bạn đang học cách nhìn thế giới bằng đôi mắt rộng mở hơn. Và không biết trong những môn học hoặc những cuốn sách năm nay, các bạn nhỏ mong chờ điều gì nhất?
2: Em thích sách tiếng Việt vì em thích đọc truyện. Em muốn đọc nhiều hơn để biết thêm nhiều câu chuyện và học được nhiều cách viết hay hơn.
1: Đọc một câu chuyện, có khi các bạn sẽ gặp một nhân vật rất khác mình, nhưng rồi lại nhận ra nhân vật ấy cũng biết vui, biết buồn, biết sợ hãi, biết cố gắng và biết yêu thương. Đọc về một vùng đất xa xôi, các bạn có thể chưa từng đặt chân đến đó, nhưng qua từng trang sách, nơi ấy bỗng trở nên gần gũi. Đọc về một nhà khoa học, một người thầy, một người lính hay một người lao động bình dị, các bạn hiểu rằng phía sau mỗi thành quả đều có những nỗ lực bền bỉ. Và đôi khi một câu chuyện trong sách có thể khiến một bạn nhỏ bắt đầu nghĩ, sau này mình cũng muốn làm được điều gì đó thật có ích. Có thể hôm nay đó chỉ là một ước mơ rất nhỏ, nhưng những ước mơ lớn thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ như thế.
0: Một năm học mới cũng vậy, chưa ai biết những trang phía trước sẽ viết những gì. Có thể sẽ có những bài học thật là thú vị, có thể có những bài khó khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn, có những ngày làm bài thật tốt, cũng có thể có ngày điểm số chưa được như mong đợi.

0: Nhưng điều quan trọng là mỗi ngày chúng ta lại có thêm một cơ hội để thử. Thử làm một bài toán khó, thử đọc một cuốn sách mới, thử phát biểu trước lớp, thử làm quen với một người bạn chưa từng gặp, thử giúp đỡ một người đang cần mình, thử đứng lên sau một lần chưa thành công. Và sau mỗi lần thử như thế, chúng ta lại lớn thêm một chút, phải không nào? Và năm học mới, các bạn nhỏ có điều gì muốn cố gắng hơn so với năm học trước không nhỉ? Chúng ta cùng nghe ý kiến của bạn nhỏ nhé.
1: Năm ngoái có những bài em còn chưa hiểu nhưng em ngại hỏi. Năm nay em muốn mạnh dạn hơn, chỗ nào không hiểu thì em sẽ hỏi cô và các bạn.
2: Các em ạ, đó cũng là một trong những điều đẹp nhất mà sách có thể mang đến. Sách không chỉ cho chúng ta câu trả lời, sách còn dạy chúng ta biết đặt câu hỏi, biết rằng mình chưa biết hết mọi thứ, biết rằng thế giới còn rất nhiều điều cần khám phá, và biết rằng học tập là một hành trình dài. Trong đó không ai cần phải biết tất cả ngay từ đầu, chúng ta chỉ cần bắt đầu từ một trang sách, một bài học, một câu chuyện, một điều chưa biết, rồi từng chút một. Những điều chưa biết sẽ trở thành điều chúng ta hiểu, những điều chúng ta hiểu lại trở thành hành trang để bước tiếp. Những năm học mới đâu chỉ có sách, có những người bạn mà các bạn sẽ gặp lại sau một mùa hè, có những người bạn mới sẽ bước vào cuộc sống của mình. Có những giờ cùng nhau làm bài, những lần cho nhau mượn chiếc bút, cùng giải một bài toán, cùng cười vì một câu chuyện nhỏ. Những kỷ niệm ấy cũng sẽ trở thành những trang sách đặc biệt của tuổi học trò. Điều gì khiến các bạn mong chờ nhất ở năm học mới? Chúng ta cùng lắng nghe nhé.
3: Em mong được gặp lại các bạn và cô giáo. Em cũng muốn có thêm bạn mới. Nếu các bạn cùng giúp nhau học, sẽ vui hơn và học được.
0: Đúng vậy các em ạ. Nếu những cuốn sách là những người bạn đồng hành với tri thức, thì bạn bè và thầy cô lại là những người cùng chúng ta viết nên câu chuyện của năm học. Có những bài học nằm trong sách, nhưng cũng có những bài học không nằm trên bất kỳ trang giấy nào. Đó là bài học về cách nói một lời cảm ơn, biết xin lỗi khi mình làm bạn buồn, biết chia sẻ khi một người khác gặp khó khăn, biết giữ lời hứa, biết yêu quý những điều bình dị quanh mình, và biết rằng mình không chỉ học để có điểm số mà còn học để trở thành một người tốt hơn. Có lẽ đó mới là những trang sách đẹp nhất của tuổi học trò. Và những ngày này, khi các bạn nhỏ đang cẩn thận xếp từng cuốn sách mới vào cặp, có thể chúng ta chưa nhìn thấy hết những điều đang chờ đợi ở phía trước. Một năm học mới giống như một cuốn sách chưa viết xong, trang đầu tiên đang mở ra, còn những trang tiếp theo sẽ được viết bằng chính những ngày tháng của các bạn, bằng những bài học mới, bằng những người bạn mới, bằng những lần cố gắng, bằng những niềm vui, cả những lúc chưa thành công, và bằng những ước mơ ngày một lớn hơn nữa.
2: Có thể đến cuối năm, khi nhìn lại những cuốn sách đã đồng hành cùng mình, các bạn sẽ bất ngờ nhận ra mình đã đi được xa hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên cầm chúng trên tay. Từ một bài học, biết thêm một điều, từ một câu chuyện, hiểu thêm một người, từ một người bạn, biết thêm cách yêu thương, từ một lần thất bại, học được cách cố gắng, và từ những điều rất nhỏ ấy, các bạn đang từng ngày viết nên câu chuyện trưởng thành của chính mình. Vậy nên, khi những cuốn sách mới đã được bọc cẩn thận, khi tên mình đã được viết ngay ngắn trên trang đầu tiên, hãy dành cho những người bạn mới ấy một lời chào thật thân thương. Xin chào trang sách mới. Xin chào những bài học đang chờ chúng ta khám phá. Xin chào những câu chuyện sẽ đưa chúng ta đến với những miền đất mới. Xin chào những người bạn sẽ cùng chúng ta học tập và trưởng thành. Và xin chào những ước mơ còn đang nằm đâu đó trong trái tim mỗi bạn nhỏ. Một năm học mới đang đến, chẳng cần biết cuốn sách của năm nay sẽ có bao nhiêu trang, chỉ cần mỗi ngày các bạn viết vào đó một chút chăm chỉ, một chút tò mò, một chút yêu thương và thật nhiều niềm vui, thì đến cuối hành trình, chúng ta sẽ có một cuốn sách thật đẹp mang tên Tuổi học trò của tôi. Trang sách mới đã sẵn sàng, còn bạn thì sao? Hãy mở trang đầu tiên và cùng viết tiếp một năm học thật đẹp nhé!
0: Chị tin rằng các bạn nhỏ ai ai cũng đã sẵn sàng cho năm học mới với những cuốn vở, những trang sách đã ngay ngắn trên bàn và trong cặp rồi. Chúng ta sẽ cùng chào đón năm học mới với thật nhiều năng lượng các em nhé. Và các em thân mến, nếu một ngày thức dậy, các em thấy ngôi nhà của mình bỗng nhiên nằm trên mặt trăng, hay cả gia đình đang sống trong một quả dừa thơm mùi nước ngọt lành, thì sẽ như thế nào nhỉ? Chị nghĩ rằng sẽ lạ lắm đúng không? Có lẽ người lớn sẽ bật cười và bảo, ôi làm gì có chuyện ấy? Nhưng với trẻ thơ thì khác, trong thế giới của các bạn nhỏ, chẳng có điều gì là không thể. Một chiếc hộp màu có thể mở ra cả một bầu trời, một trang giấy trắng có thể trở thành mặt trăng, sao kim hay một ngôi nhà khổng lồ giữa những đám mây đấy.
2: Có một cô bé 7 tuổi tên là Bánh Gạo. Em có một cuốn sổ nhỏ để vẽ, nơi em thỏa sức đưa cả gia đình mình đi đến những miền đất thật đặc biệt. Có lúc là mặt trăng, có lúc là sao thủy, sao kim, cũng có khi cả nhà lại sống trong một cây nấm khổng lồ. Nhưng đằng sau những bức tranh ngộ nghĩnh ấy còn có một điều rất đẹp mà chị của Bánh Gạo chỉ nhận ra sau một lần vô tình làm em buồn. Đó chính là câu chuyện Thế giới trong cuốn sổ vẽ của tác giả Nguyễn Thiện Quỳnh Chi mà chị muốn gửi tới các em trong chương trình hôm nay. Bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe và khám phá thế giới đầy màu sắc của em bé Bánh Gạo các em nhé!
0: Bánh Gạo là em gái 7 tuổi của tôi. Nó học lớp 2 rồi, thế mà nó vẫn còn nói những câu rất kỳ quặc. Nhưng được cái, nó vẽ đẹp lắm. Gia đình tôi sống trong một căn hộ nhỏ, căn hộ khá rộng rãi, thoáng mát. Chị ơi, hôm nay nhà mình chuyển lên mặt trăng đấy, Bánh Gạo nói với tôi. Bánh Gạo có một cuốn sổ vẽ mà nó rất yêu quý, đi đâu cũng ôm theo. Đó là món quà sinh nhật mà tôi dùng tiền tiết kiệm để mua cho nó. Bố mẹ tôi là nhân viên văn phòng, ngày nào cũng bận túi bụi, nên tôi thường là người trông Bánh Gạo. Hôm nay tôi và Bánh Gạo được nghỉ, bố mẹ vẫn phải đi làm. Bánh Mi, con nhớ làm việc nhà nhé. Bảo cả Bánh Gạo nữa, mẹ đi đây, hai cô cưng ở nhà ngoan nhé, mẹ tôi dặn dò. Vâng, con biết rồi, tôi trả lời. Em tôi vẫn còn đang vẽ, tôi đành cho nó vẽ và đi giặt đồ. Tôi đã làm được bao nhiêu việc nhà rồi, nào thì quét nhà, lau nhà, gấp đồ. Còn em tôi, nó mới vẽ xong một bức tranh. Chị ơi, hôm nay em Moon, chú mèo nhỏ của gia đình tôi, đói lên sao hỏa nên nhà mình chuyển lên đó rồi, em tôi nói. Ừ, chị biết rồi, tôi trả lời trong lúc đang rửa chén. Chị biết trên đó đẹp như thế nào không? Bánh Gạo cứ làm phiền tôi. Ừ, chị biết, em đừng nói nữa, em cũng giúp chị đi chứ, tôi gắt lên. Vâng, Bánh Gạo nói với vẻ khó chịu. À, chị Mì ơi, chị thích thì em cho chị lên ở sau kim nhé, đẹp lắm. Bánh Gạo vừa nói vừa rửa chiếc cốc, và kết quả thì, xoàng, chiếc cốc đó vỡ tan. Đó là chiếc cốc sứ mà tôi rất thích. Bánh Gạo, chị nói cho em biết, em đừng có lải nhải mấy cái kỳ quặc nữa, chị mệt với em lắm rồi đấy. Tôi quát lên, tiện tay tôi ném cuốn sổ vẽ của nó xuống đất. Nó bắt đầu rưng rưng nước mắt. Một giọt chảy xuống, rồi thêm một giọt nữa tiếp tục tuôn ra. Em ghét chị, nó hét lên rồi chạy vào phòng khóa chặt cửa mà khóc. Dỗ dành cả buổi mà nó không ra, tôi đành ra bếp dọn dẹp nốt. Trong lúc đang quét những mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn, tôi liền cầm sổ vẽ lên. Bên trong là hình vẽ cả gia đình chúng tôi cùng chú mèo Moon, lúc thì ở trên mặt trăng, lúc thì ở sao kim, lúc thì cả gia đình sống trong một cây nấm khổng lồ. Trong những bức vẽ của Bánh Gạo, ai cũng đang mỉm cười, mắt híp lại. Dù sống ở đâu thì lúc nào trông cả nhà tôi cũng rất hạnh phúc và ở cạnh bên nhau. Bỗng dưng tôi xúc động lắm, không ngờ Bánh Gạo yêu gia đình như vậy. Nó chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên, trẻ thơ thôi. Tôi vào phòng, lục trong cuốn sách cũ của tôi, đó là nơi tôi giấu tiền tiết kiệm. Tôi cầm 50.000 trong đó, chạy ngay ra tiệm tạp hóa đầu đường, mua một hộp màu vẽ, rồi chạy vội về nhà. Vừa về nhà, tôi ngồi gói hộp màu đó vào, buộc thêm chiếc nơ vàng. Bánh Gạo ơi, có quà tặng em này. Bánh Gạo không có ở đây sao? Thôi vậy. Tôi vừa dứt câu thì nghe tiếng cạch mở cửa. Gì ạ? Bánh Gạo nói vẻ nhõng nhẽo. Quà cho Gạo nè. Tôi vừa nói vừa đưa gói quà cho nó. Nó vui lắm, hăm hở bóc quà. Thấy hộp màu, nó reo lên ôm cổ tôi. Thế đã hết giận chưa? Tôi hỏi. Dạ rồi, nó nói. Từ đó tôi nhận ra một điều, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu, không gì có thể sánh bằng. Mấy hôm sau, mẹ chuẩn bị đi làm, hai chị em vẫn ríu rít. Gia đình mình hôm nay có gì nào? Tôi hỏi. Hôm nay nhà mình sống trong quả dừa, thơm mùi dừa lắm chị ạ. Lúc nào đói, uống luôn nước dừa. Chị em mình còn cưỡi cả cá heo nữa đấy. Nó vui vẻ phấn khởi. Thích nhỉ? Tôi cười và xoa đầu nó. Mẹ thấy hai chị em tôi cười liền nói, dạo này mẹ thấy con khác quá, không quát em nhiều nữa. Không có gì đâu mẹ ạ. Tôi tủm tỉm cười.
2: Các em ơi, có lẽ sau khi nghe câu chuyện về bánh gạo, chúng ta sẽ hiểu rằng đôi khi điều người lớn cho là những câu nói kỳ quặc của trẻ con lại chính là cách các em đang kể về thế giới mà mình yêu quý. Trong cuốn sổ vẽ của bánh gạo, gia đình có thể sống ở bất cứ nơi đâu, trên mặt trăng, sao kim hay trong một quả dừa. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi, mọi người luôn ở bên nhau, cùng cười và cùng hạnh phúc. Và chính những bức tranh hồn nhiên ấy đã giúp người chị nhận ra rằng điều quý giá nhất trong cuộc sống không phải là một chiếc cốc đẹp, một ngôi nhà rộng hay những điều lớn lao, mà là gia đình, nơi có những người yêu thương chúng ta và luôn chờ chúng ta trở về.
0: Các em thân mến, nếu bên cạnh mình có một em bé hay nói những điều thật là ngộ nghĩnh hay vẽ những thế giới thật khác thường, hãy thử chậm lại một chút để lắng nghe và nhìn vào những điều mà em đang vẽ nhé. Biết đâu phía sau những nét vẽ vụng về ấy lại là cả một thế giới yêu thương đấy. Bởi với trẻ thơ, một trang giấy trắng có thể mở ra cả một vũ trụ. Và trong vũ trụ ấy, gia đình luôn là nơi ấm áp nhất.
2: Và đến đây thì chương trình thiếu nhi tuần này của chúng mình cũng xin được khép lại. Chúc tất cả các em sẽ bước vào một năm học mới với thật nhiều năng lượng, thật nhiều niềm vui các em nhé.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự lễ tuyên dương 51 học sinh có thành tích tiêu biểu năm học 2025-2026 là con cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.
1: Kích cầu tiêu dùng lan tỏa giá trị hàng Việt dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Lúa ma đang trở thành nỗi lo tại nhiều vùng sản xuất lúa khi đã phát tán rộng, việc phòng trừ sẽ khó khăn và tốn nhiều công sức.
1: Thu phí thanh toán điện tử giao thông rà soát để bảo đảm quyền lợi người sử dụng.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Iran dọa đáp trả quân sự trước đòn trừng phạt mới của Mỹ.
1: Trung Quốc mở chiến dịch triệu hồi ô tô lớn nhất từ trước đến nay.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đoàn các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức lễ tuyên dương 51 học sinh có thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm học 2025-2026 là con cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Năm học 2025-2026, các em học sinh là con của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đã tiếp tục phát huy tinh thần ham học, ý chí vươn lên và đạt nhiều thành tích cao. Cụ thể, có 12 học sinh đạt thành tích tại các kỳ thi cuộc thi cấp quốc gia, 39 học sinh đạt giải 3 trở lên cấp tỉnh, cùng nhiều thành tích nổi bật khác trong học tập, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội. Lễ tuyên dương chính là sự ghi nhận biểu dương kịp thời những nỗ lực cố gắng của các em học sinh trong năm học vừa qua, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, của các cấp ủy tổ chức đoàn đối với công tác chăm sóc giáo dục thanh thiếu nhi, con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ. Những phần thưởng sẽ là nguồn động viên khích lệ để các em nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa trên hành trình tìm kiếm tri thức của mình.
0: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh, chủ trì cuộc họp thẩm định bảng giá đất bổ sung trên địa bàn Nghệ An. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc xây dựng bảng giá đất được đơn vị tư vấn thực hiện theo quy định tại Điều 158 Luật Đất đai năm 2024. Tuân thủ nguyên tắc thị trường, trình tự thủ tục định giá đất bảo đảm tính trung thực, khách quan, công khai, minh bạch, tính độc lập giữa tổ chức tư vấn xác định giá đất với hội đồng thẩm định bảng giá đất. Phương pháp điều tra được thực hiện trên cơ sở thu thập thông tin về giá đất chuyển nhượng trên thị trường, giá đất trúng đấu giá, dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, dữ liệu về giá đất, các tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và sàn giao dịch bất động sản. Việc khảo sát điều tra tập trung chủ yếu vào đất ở tại 30 phường xã trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, đại diện các phường xã đã nêu một số bất cập trong cách xác định giá đất do đơn vị tư vấn đề xuất sau quá trình khảo sát, điều tra và xây dựng dự thảo phương án. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, việc thẩm định ban hành bổ sung bảng giá đất là nhiệm vụ cấp thiết cần sớm hoàn thành để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các công trình, dự án trọng điểm, đồng thời đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng đơn vị tư vấn nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, kịp thời khắc phục những bất cập, vướng mắc được nêu tại cuộc họp, trong đó cần bổ sung đầy đủ thành phần tham gia từ các địa phương, xác định cụ thể từng loại đất, khu vực, vị trí trong quá trình khảo sát. Việc điều chỉnh giá đất phải sát thực tế, đáp ứng yêu cầu đặt ra, không để xảy ra chênh lệch quá lớn giữa giá đất ở, nơi đi và nơi đến. Chính quyền các phường xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tích cực phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành các phần việc được giao sớm hoàn thiện và trình bảng giá đất bổ sung lên Hội đồng thẩm định bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất của tỉnh.
1: Sáng nay tại tỉnh Nghệ An diễn ra hội đàm trao đổi tình hình đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng chống tội phạm giữa Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An với Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban Giám đốc Công an các tỉnh Hủa Phăn, Siêng Khoảng, Bô Ly Khăm Say, Lào. Tại hội đàm, các bên bày tỏ vui mừng thống nhất đánh giá cao kết quả thực hiện biên bản hội đàm năm 2025 tại tỉnh Bô Ly Khăm Say, đồng thời ghi nhận đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các đơn vị trong quản lý, bảo vệ biên giới, tuần tra kiểm soát chặt chẽ đường biên cột mốc, nhất là phối hợp tốt trong công tác phòng chống, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới hai bên, tăng cường củng cố xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai nước Việt Nam Lào. Trên tinh thần thẳng thắn, chân tình, tin tưởng, đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh Bô Ly Khăm Say, Siêng Khoảng, Hủa Phăn, các bên đã ký bản ghi nhớ hội đàm thống nhất phối hợp thực hiện một số nội dung trong thời gian tới. Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tặng quà Bộ Chỉ huy Quân sự Công an ba tỉnh Hủa Phăn, Siêng Khoảng, Bô Ly Khăm Say, Bộ Chỉ huy Quân sự Công an ba tỉnh Hủa Phăn, Siêng Khoảng, Bô Ly Khăm Say tặng quà Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.
0: Gắn yếu tố văn hóa lịch sử vào sản phẩm dịch vụ đang trở thành xu hướng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, đến kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, thị trường đã sớm rộn ràng với sắc đỏ, sắc vàng từ thời trang, phụ kiện đến không gian ẩm thực mua sắm. Nhiều cửa hàng tung ra các bộ sưu tập áo thun, áo dài mini với thiết kế dập nổi, cá nhân hóa, đáp ứng nhu cầu thể hiện tình yêu đất nước. Theo UNESCI, 2 tuần trước kỳ nghỉ lễ năm ngoái, nhóm thời trang phụ kiện yêu nước trên TikTok Shop bán hơn 27.000 sản phẩm, đạt 2,2 tỷ đồng doanh thu từ 12 gian hàng bán chạy nhất. Không chỉ thời trang, các hệ thống bán lẻ cũng tăng ưu đãi, đưa nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số vào chương trình kích cầu. Qua đó, không khí Quốc khánh không chỉ tạo sức mua mà còn góp phần quảng bá hàng Việt, hỗ trợ sinh kế cộng đồng, thúc đẩy tiêu dùng nội địa.
1: 9.000 tỷ đồng là doanh số của ngành hàng chăm sóc cá nhân trên các nền tảng thương mại điện tử Việt Nam trong nửa đầu năm nay. Con số này cao hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán hàng được tổng hợp từ Shopee, TikTok Shop và Lazada trong khoảng thời gian 6 tháng đầu năm. Sự phát triển của mô hình mua sắm kết hợp video ngắn, nội dung sáng tạo và live stream tiếp tục tác động mạnh đến cách người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm và đưa ra quyết định mua hàng. Khoảng cách lớn giữa hai khu vực cho thấy sức mua trực tuyến đang có xu hướng dịch chuyển về những địa chỉ bán hàng có mức độ nhận diện và bảo chứng thương hiệu rõ ràng hơn. Kết quả trên cho thấy nhu cầu mua sắm các sản phẩm chăm sóc cá nhân qua kênh trực tuyến tiếp tục duy trì đà đi lên. Tuy nhiên, mức độ mở rộng không đồng đều mà có sự phân hóa khá rõ giữa từng sàn, loại hình cửa hàng và phân khúc sản phẩm. Doanh thu sữa rửa mặt, dầu gội tăng cao nhất, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Lúa cỏ hay còn gọi là lúa ma, lúa hoang, lúa dại có nguồn gốc cùng lúa trồng nhưng năng suất chất lượng không như mong muốn. Loại cỏ dại này có khả năng lây lan nhanh, khó phòng trừ, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng lúa. Những năm gần đây, lúa ma phát triển mạnh, trở thành nỗi lo của nhiều nhà nông.
0: Gia đình

0: Bà Nguyễn Thị Cảnh gieo cấy năm sào lúa, khi bắt đầu trổ cũng là lúc bà phải dành nhiều thời gian đi nhổ lúa dại. Đây là công việc tốn nhiều công sức nhưng cần thiết để hạn chế lúa ma cạnh tranh dinh dưỡng với lúa trồng.
1: 2 năm đi rồi, giờ nhiều lắm, cả đồng chỗ nào cũng có mà hân nó thả là hân nó thả xuất hiện mà trị được bên không trị được là hân bắt đầu vang vang là hân là rụng xuống hết rồi, cho hân nó chìm đến giống như lô tàn.
0: Không riêng ruộng của bà Cảnh, tại khu vực này nhiều ruộng lúa đều xuất hiện lúa ma. Ở giai đoạn đầu, lúa ma gần như không thể phân biệt với lúa trồng. Ông Trần Xuân Đô, xã Nghi Lộc cho hay, chỉ khi trổ bông, người dân mới nhận biết được.
2: Trước đây cha ông người ta gọi là cấy lúa mùi, chứ dự khoa học hiện tại thì nói lúa má mà không tài nào mà triệt cả cây lúa này này.
0: Còn theo ông Hồ Trọng Quế, xã Nghi Lộc thì lúa ma thường trổ sớm, hạt có râu và phát triển nhanh, cạnh tranh dinh dưỡng với cây lúa, gây ảnh hưởng đến năng suất.
3: Lúa má thì nhiều lắm. Không biết người dân đã mua trong phân trong giống ấy đâu mà lúa nhiều lắm, diệt mà không có diệt.
0: Lúa ma xuất hiện tại nhiều xã trong tỉnh, gây hại nặng ở những vùng gieo xạ liên tục qua nhiều vụ. Tuy nhiên, một bộ phận nông dân vẫn còn chủ quan trong phòng trừ. Do có đặc điểm tương đồng với lúa trồng, nên việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ lúa ma gần như không hiệu quả. Vì vậy, theo ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật Nghệ An, người dân cần chủ động phòng ngừa ngay từ đầu vụ, sử dụng nguồn giống sạch, thường xuyên kiểm tra, nhổ bỏ lúa ma trước khi phát tán hạt.
4: Chúng ta tiến hành tức là bằng cái biện pháp thủ công để đi cắt và gom lại để bỏ. Và đối với đấy là cái biện pháp tức là thủ công. Đối với biện pháp canh tác thì sau khi kết thúc sản xuất hè thu vụ mùa thì chúng ta nên tức là áp dụng tức là sử dụng vôi bột, rồi có thể sử dụng một số cái biện pháp lưu giữ nước để mà hạn chế cái sự phát triển và tồn tại của cái lúa ma.
0: Lúa ma đang trở thành nỗi lo tại nhiều vùng sản xuất lúa. Khi đã phát tán rộng, việc phòng trừ sẽ khó khăn, tốn nhiều công sức. Vì vậy, chủ động phòng ngừa phát hiện, loại bỏ lúa ma ngay từ đầu vụ là giải pháp quan trọng để hạn chế lây lan, bảo vệ năng suất và chất lượng lúa.
5: Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thị trường tín dụng trên địa bàn Nghệ An trong 7 tháng đầu năm 2026 vẫn đạt kết quả tốt với mức tăng trưởng khá, phản ánh bức tranh kinh tế xã hội chung của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thuận lợi trong tiếp cận nguồn tín dụng sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.
0: Là đơn vị chuyên sản xuất về nhựa PET với khoảng 150 tấn sản phẩm mỗi tháng, ông Nguyễn Tất Nhâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tân Phú Miền Trung cho hay, doanh nghiệp cần nguồn vốn lớn để đầu tư đổi mới máy móc công nghệ cũng như đảm bảo nguyên liệu sản xuất. Chính vì vậy, sự hỗ trợ đồng hành từ phía ngân hàng trong việc tiếp cận nguồn tín dụng đóng vai trò rất quan trọng để đơn vị duy trì hoạt động, tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
6: Giai đoạn thị trường hiện nay thì cái nguồn nguyên liệu nhựa cũng như là cái chi phí vận tải nó rất là biến động. Cả cái nhà cung cấp của chúng tôi bị đứt gãy cái chuỗi cung cấp, cho nên cái nguồn vốn của chúng tôi phải huy động, phải tăng thêm bổ sung rất là nhiều. May mắn của chúng tôi trong cái thời gian vừa rồi là các cái ngân hàng mà cung cấp hỗ trợ về tín dụng thì có những cái chính sách rất là tốt về cái chế độ linh hoạt về lãi suất, giúp cho công ty duy trì được cái nguồn nguyên liệu, duy trì được cái hoạt động sản xuất và đảm bảo được cái đời sống cán bộ công nhân viên.
0: Mặc dù dư nợ hiện tại đạt hơn 40 tỷ đồng chỉ riêng tại ngân hàng ACB, nhưng với việc khai thác sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, nên công ty cổ phần thương mại công nghiệp Thành Đạt vẫn là một trong những khách hàng có lịch sử tín dụng tốt, uy tín tại các ngân hàng, từ đó giúp công ty có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển, tạo công ăn việc làm. Bà Nguyễn Thanh Vân, Phó Giám đốc công ty chia sẻ.
7: Khi được tiếp cận cái nguồn vốn tín dụng của ngân hàng thì chúng tôi đã phát huy rất là hiệu quả cái việc sử dụng cái nguồn vốn đó. Bằng việc là chúng tôi có thể làm trang bị thêm các cái thiết bị máy móc nó hiện đại, công nghệ cao để phục vụ tốt cho cái vấn đề thi công hiệu quả hơn và đem lại cái giá trị về chất lượng thi công cho các công trình cũng như là tạo điều kiện để mở rộng các cái hoạt động kinh doanh sản xuất để tạo thêm công ăn việc làm.
0: Tính từ ngày 29 tháng 7, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã vượt 20,15 triệu tỷ đồng, tăng 8,38% so với cuối năm 2025. Tại khu vực 8, nợ tín dụng đạt hơn 710.178 tỷ đồng, tăng 5,92% so với đầu năm. So với cùng kỳ tăng 12,5%, riêng tỉnh Nghệ An đạt hơn 398.000 tỷ đồng, tăng 6,36% so với đầu năm. So với cùng kỳ tăng 13,4%, phản ánh khả năng hấp thụ vốn tích cực của nền kinh tế.

0: địa phương, ông Nguyễn Tất Thành, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Nghệ An cho biết.
1: Để đạt được cái kết quả trên, thì trong 7 tháng đầu năm thì Agribank Nghệ An cũng đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, rà soát các cái khách hàng hiện hữu cũng như là tích cực tìm kiếm những cái khách hàng mới, triển khai các cái cơ chế chính sách tín dụng ưu đãi cũng như là những cái chương trình mà hỗ trợ người dân doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo và Agribank ban hành. Từ đó thì cũng góp phần là giúp cho người dân doanh nghiệp là tiếp cận được nguồn vốn và triển khai các cái hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
0: Tín dụng ngân hàng vẫn luôn được xem là mạch máu dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế, giúp dòng tiền luân chuyển một cách linh hoạt. Việc các doanh nghiệp được tiếp cận dòng tiền một cách thuận lợi sẽ tạo động lực phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó đóng góp chung vào bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ mặt trận trong thời đại số. Tham gia lớp bồi dưỡng là đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở toàn tỉnh. Trong thời gian một ngày học tập, các học viên được cập nhật những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, trong đó chú trọng ứng dụng các nền tảng số, công cụ trí tuệ nhân tạo và phương thức truyền thông hiện đại trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Nội dung bồi dưỡng cũng hướng đến việc nâng cao khả năng nắm bắt thông tin dư luận xã hội trên môi trường số, chủ động cung cấp thông tin chính thống, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng cũng nhằm cụ thể hóa yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, gắn chuyển đổi số với nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động, giám sát và phản biện xã hội, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, gần dân sát cơ sở và hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản yêu cầu các sở giáo dục đào tạo, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam khẩn trương đảm bảo đủ sách giáo khoa phục vụ năm học 2026-2027. Theo đó, các sở giáo dục đào tạo phải chỉ đạo các trường rà soát số sách đã đăng ký, số đã được cung ứng và xác định cụ thể lượng còn thiếu theo từng lớp, môn học, đầu sách. Đặc biệt cần tính toán đầy đủ nhu cầu của các trường mới thành lập, trường nội trú biên giới vùng sâu vùng xa, trường chưa đăng ký sách và nhu cầu mua thêm của học sinh, phụ huynh. Các sở giáo dục đào tạo phải tổng hợp nhu cầu và gửi nhà xuất bản giáo dục Việt Nam trước ngày 25 tháng 8, phối hợp xây dựng phương án, cung ứng điều chuyển sách giữa các trường, đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu sách mà chưa có phương án xử lý. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phối hợp với các địa phương ưu tiên cung ứng cho những trường còn thiếu, trường mới thành lập, các địa bàn khó khăn, đảm bảo đủ sách cho các trường trước ngày 30 tháng 8 năm 2026.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung quy định kiểm tra đánh giá học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Điểm mới đáng chú ý là đề xuất cho phép các trường tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ bằng bài kiểm tra trên máy tính. Nếu đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và nhân lực vận hành, nhà trường phải thông báo trước cho học sinh và phụ huynh về hình thức kiểm tra, đồng thời chuẩn bị phương án dự phòng khi xảy ra sự cố kỹ thuật. Trong trường hợp cần thiết, có thể tổ chức kiểm tra lại hoặc chuyển sang hình thức trên giấy trong vòng 7 ngày làm việc. Dự thảo cũng đề xuất thống nhất sử dụng học bạ số, tạo điều kiện để dữ liệu đánh giá học sinh được cập nhật, quản lý và khai thác xuyên suốt quá trình học tập, chuyển lớp, chuyển cấp và chuyển trường.
0: Những ngày qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Đàn đã vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp gạo, rau xanh, thực phẩm, các nhu yếu phẩm thiết yếu gửi tặng các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Lãnh đạo xã cũng tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ các đơn vị. Bên cạnh đó, trong thời gian làm nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã tích cực phối hợp hỗ trợ địa phương giúp người dân di rời nhà cửa công trình, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy, vệ sinh đường làng ngõ xóm, chỉnh trang cảnh quan. Những việc làm thiết thực đã góp phần thắt chặt hơn tình cảm quân dân một lòng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo khí thế, động lực để các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026. Việc các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử giao thông thu thêm phí 6.600 đồng một tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng một tháng đối với doanh nghiệp đang thu hút sự quan tâm trên các diễn đàn mạng xã hội và phương tiện truyền thông đặt ra nhiều câu hỏi với cơ sở pháp lý cũng như mục đích của khoản phí này. Vấn đề được đặt ra không chỉ ở số tiền phải trả mà ở tính cần thiết, minh bạch và giá trị dịch vụ mà khách hàng được hưởng từ khoản thu mới này.
2: Với mức 6.600 đồng một tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng một tháng đối với doanh nghiệp, Nguyễn Anh Tuấn, chủ phương tiện có đặt câu hỏi, khoản phí này thực chất được thu để chi trả cho dịch vụ gì mà trước đây người dân chưa phải thanh toán trong quá trình sử dụng dịch vụ ETC?
3: Rất là vô lý, là vì các nhà cung cấp dịch vụ đã đưa cho cái dịch vụ đấy ra mà tự nhiên đi bây giờ lại thêm một cái khoản phí rất vô lý, mình mà không hiểu cái phí đấy để phục vụ cho cái mục đích gì. Nếu mà so với hàng tháng 6.600 đồng là không phải là nhiều, nhưng mà cộng theo năm thì nó là một khoản tiền cũng tương đối, mà rất nhiều anh em mà sử dụng cái dịch vụ này thì là tôi nghĩ là quá nhiều. Mình cũng đề nghị cái cơ quan quản lý của cái dịch vụ này xem xét lại để đưa ra cái hình thức nó phù hợp hơn.
2: Ông Trần Đình Ngân, doanh nghiệp vận tải bày tỏ:
4: tôi cần phải công khai minh bạch rõ ràng về cái phí đấy là thu để làm gì nhé. Vì trong cái bảo trì đường bộ chúng tôi cũng đã nộp rồi này, rồi phí qua các cái đoạn đường cao tốc chúng tôi cũng đã nộp rồi này. Đấy, chứ không phải là không phải nộp những cái đấy, lại phát sinh thêm một cái này chúng tôi hoàn toàn không hiểu được mà cũng không chấp nhận.
2: Theo ông Đỗ Văn Bằng, chủ tịch Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội, để sử dụng hệ thống ETC, chủ phương tiện phải có tài khoản giao thông và phương thức thanh toán phù hợp. Khi phương thức thanh toán trở thành một mắt xích thiết yếu trong hệ thống giao thông điện tử, việc phát sinh thêm chi phí càng cần được giải thích rõ ràng, minh bạch.
5: Cái khoản thu này là ai thu và số tiền này thu về đâu để giải quyết vấn đề gì? Nếu là nói là để nâng cấp phần mềm quản lý thì khi chúng ta xây dựng phần mềm chúng ta đã phải có đủ các cái chức năng và tính toán đến việc quản lý như thế nào rồi, chứ không phải là trong quá trình chúng ta thu rồi chúng ta lại tiếp tục thu nữa để sẽ xảy ra cái tình trạng người tiêu dùng nghĩ rằng đang phải chịu cả áp lực phí chồng phí. Thế nên tôi nghĩ là riêng về vấn đề này chúng ta cũng cần phải rất minh bạch và rõ ràng cái khoản thu phí đấy là như thế nào.
2: Ở chiều ngược lại, các đơn vị cung cấp dịch vụ cho rằng khoản thu này là phí dịch vụ thanh toán, không phải phí sử dụng đường bộ hay phí sử dụng tài khoản giao thông. Ông Lê Quang Hưng, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC cho hay, VETC cũng quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách thu phí để tiếp tục rà soát, lắng nghe ý kiến khách hàng và xây dựng phương án phù hợp. Đơn vị này cho biết, đến thời điểm hiện tại, ví VETC chưa thực hiện thu khoản phí này, đồng thời đang cung cấp nhiều phương thức thanh toán để khách hàng lựa chọn.
6: Với phương án hiện tại thì chúng tôi cũng đã đưa ra hai phương án để khách hàng có thể lựa chọn mà không phải đóng phí. Đấy là sử dụng ví trả sau của BIDV và liên kết với thẻ tín dụng của Tiên Phong Bank. Và các cái phương án này thì khách hàng có thể chủ động lựa chọn ở ngay trên ứng dụng của VTC. Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ thì chúng tôi cũng sẽ luôn lắng nghe và tìm hiểu những cái mong muốn của người dân và khách hàng, chủ phương tiện. Đồng thời là sẽ tìm cách là tối ưu các cái phương án để làm sao mà đưa ra những cái sự lựa chọn tốt nhất cho người dân và chủ phương tiện hoặc là khách hàng trong tương lai.
2: Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết sẽ kiến nghị cơ quan quản lý về tiền tệ và ngân hàng tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ ví điện tử, bảo đảm dịch vụ thuận tiện, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa các bên.
0: Sinh ra với những khiếm khuyết về thể chất, chị Đặng Thị Kim Oanh ở xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An chưa bao giờ để giới hạn của cơ thể trở thành giới hạn của những ước mơ. Từ chính hoàn cảnh của mình, chị tìm cách kết nối nguồn lực, trao sinh kế cho những người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn. Một mô hình nhỏ nhưng đang tạo nên những vòng quay của sự sẻ chia và cơ hội tự vươn lên trong cuộc sống.
7: Tôi cũng có một ước mơ thì thoải mái thức dậy với đôi chân bình thường, sức khỏe bình thường và được làm việc một cách bình thường giống như mọi người. Thế nhưng ước mơ đó thì tôi không thể thực hiện được nữa. Đến tôi sẽ chuyển sang một ước mơ khác là cộng đồng hay giúp đỡ mọi người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
8: Từ ước mơ đó, chị Đặng Thị Kim Oanh bắt đầu kết nối những nguồn lực có thể, tìm cách biến hỗ trợ thành sinh kế cho những người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn. Một trong những cách làm ấy là mô hình chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học, vốn quay vòng.
7: Mô hình này đến thời điểm hiện tại đã vận hành được gần 10 tháng, đã mang lại hiệu quả

0: đã đạt thiết thực sau 10 đợt triển khai với 116 hộ đang tham gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Mỗi hộ như vậy là trung bình một tháng đem về thu nhập khoảng 800 đến 1 triệu 3 một tháng.
1: Gia đình bà Bùi Thị Hà ở xóm Thạch Nghĩa, xã Nam Đàn là một trong những hộ tham gia mô hình này. Được hỗ trợ con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, gia đình đã có thêm sinh kế phù hợp với điều kiện của người khuyết tật.
2: Tôi nhận dẫn từ em ấy mà nuôi rất là tốt, đảm bảo chất lượng. Một lần rồi đến lần thứ vòng thứ hai, từ mô hình của em ấy được lan tỏa ra rất nhiều, cùng rất muốn là chăn nuôi cho tốt để sau trao lại giống cho những người sau.
1: Năm 2025, chị Oanh cùng các thành viên nòng cốt thành lập câu lạc bộ Người Khuyết Tật Tự Lực Nam Đàn. Cũng trong năm này, mô hình chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học vốn quay vòng được triển khai. Các hộ được hỗ trợ con giống để chăn nuôi. Khi đàn gia cầm trưởng thành, bán sản phẩm và hoàn trả phần vốn ban đầu, nguồn vốn tiếp tục được chuyển đến những hộ khác.
0: Hội viên đều tích cực tham gia và mang lại hiệu quả tích cực khi mô hình vận hành tại nhà, nên họ tự kiểm soát và tự tham gia được và tự vận hành được. Còn về khó khăn thì cũng như mọi người đều biết, tôi là một bản thân bị khuyết tật vận động, nên mỗi lần đi khảo sát hoặc tham gia tiếp cận các hộ đều có khó khăn.
1: Từ một khoản hỗ trợ, thêm một gia đình có sinh kế. Từ một mô hình, thêm nhiều người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tự chủ cuộc sống. Với chị Oanh, giúp người khác đứng lên cũng chính là cách chị biến những giới hạn của bản thân thành động lực để sống có ích. Chị Trần Thị Thái, Hội trưởng Hội Phụ Nữ Xóm 7, xã Yên Trung chia sẻ.
3: Chi hội của Phụ Nữ Xóm 7 Yên Trung là cảm ơn chị Anh rất nhiều, cùng quan tâm đến chị em phụ nữ về bên cái chỗ mô hình nuôi gà. Các chị cùng chăn nuôi tốt, thấy đạt được hiệu quả, hỗ trợ những cái chị khó khăn của việc làm, đơn thân về khuyết tật.
1: Năm 2025, chị Đặng Thị Kim Oanh được vinh danh là một trong 20 gương mặt tiêu biểu tham gia chương trình Lãnh đạo Nữ Khuyết Tật Việt Nam. Nhưng có lẽ với chị Oanh, ý nghĩa nhất không chỉ là một danh hiệu, mà là được tiếp nối ước mơ của mình bằng những ước mơ khác. Ước mơ về một cuộc sống tự chủ, bình đẳng và tốt đẹp hơn của những người cùng cảnh ngộ.
4: Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
6: Iran cảnh báo sẽ có phản ứng khốc liệt trước bất kỳ mối đe dọa nào mới từ Mỹ sau khi Washington tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính nghiêm khắc nhất trong lịch sử nhằm vào Tehran. Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Ali Abdullahi tuyên bố nước này sẽ có phản ứng trên diện rộng và mang tính quyết định. Theo ông Abdullahi, các lực lượng vũ trang Iran với khả năng sẵn sàng tác chiến trên bộ, trên biển, trên không, phòng không và không gian mạng sẽ đáp trả những mối đe dọa mới từ đối phương bằng những đòn đáp trả mạnh mẽ và khốc liệt. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết sẽ công bố chi tiết các biện pháp trừng phạt dự kiến vào ngày 24 tháng 8. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cảnh báo bất kỳ quốc gia nào cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ nào cho Iran cũng sẽ phải đối mặt với các hậu quả kinh tế.
7: Bên lề lễ khai mạc Đại hội Thể thao Địa Trung Hải tại thành phố biển Taranto của Ý, Tổng thống Liên bang Joseph Aoun đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni nhằm thảo luận về quan hệ hợp tác song phương và tình hình an ninh khu vực. Tại cuộc gặp, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định tại Địa Trung Hải. Ý cam kết tiếp tục hỗ trợ lực lượng vũ trang Liban và duy trì đóng góp tích cực cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Liban. Thủ tướng Meloni khẳng định Rome sẵn sàng hỗ trợ Liban đẩy mạnh cải cách kinh tế và khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu. Cuộc gặp tại Taranto tiếp tục tái khẳng định vai trò của Ý như một đối tác chiến lược hàng đầu của Liban tại châu Âu, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác truyền thống lâu đời giữa hai quốc gia bờ Địa Trung Hải.
6: Ngày 21 tháng 8, ông Islam Alamgir được chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 23 của Bangladesh tại cung điện Bagahaban ở thủ đô Dhaka, đánh dấu bước chuyển giao quyền lực quan trọng tại quốc gia Nam Á, 170 triệu dân này. Lễ tuyên thệ diễn ra tại sảnh Dapa dưới sự chủ trì của quyền Chủ tịch Quốc hội Keser Kaman. Trước đó, trong phiên bầu cử tại Quốc hội, ông Islam Alamgir, 78 tuổi, Tổng thư ký lâu năm của Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Bangladesh, đã giành 255 phiếu bầu, vượt qua đối thủ duy nhất là cựu đại tá Oli Ahmed. Đây là cuộc bầu cử tổng thống có sự cạnh tranh trực tiếp đầu tiên tại Bangladesh sau 35 năm, chấm dứt nhiều thập kỷ mà chức vụ này thường được bổ nhiệm theo hình thức đồng thuận hoặc không có đối thủ.
7: 11 nhà sản xuất ô tô, trong đó có những ông lớn xe điện như Tesla và Semi, đã thông báo

0: báo triệu hồi xe và triển khai các bản cập nhật phần mềm tại Trung Quốc. Đây là chiến dịch triệu hồi ô tô lớn nhất từ trước đến nay tại Trung Quốc, diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý siết chặt kiểm soát đối với hệ thống mở cửa khẩn cấp trên xe điện. Phần lớn các biện pháp này được phân loại là triệu hồi sản phẩm theo quy định của Trung Quốc, nhằm giải quyết lo ngại rằng tay nắm mở cửa cơ học khẩn cấp có thể khó tìm thấy hoặc khó thao tác trong các tình huống khẩn cấp. Trong số 11 nhà sản xuất ô tô, 9 hãng bao gồm Tesla và Xiaomi sẽ miễn phí lắp đặt nhãn cảnh báo để nhận diện các tay nắm này. Hầu hết các hãng cũng sẽ triển khai cập nhật phần mềm từ xa.
1: Chương trình thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app RTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh rtv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung các quy định nhằm ngăn chặn các hành vi thao túng thổi giá. Bão số 4 ít di chuyển và gây mưa rất lớn ở Quảng Ninh và Hải Phòng trong 2 ngày tới. Các địa phương trong vùng chịu tác động đã cấm biển và triển khai nhiều giải pháp ứng phó. Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị mở rộng không gian cống hiến cho người Việt Nam ở nước ngoài. Công an thành phố Hà Nội khởi tố 10 bị can sản xuất đăng tải video bạo lực để thu lợi và gây tác động tiêu cực đến giới trẻ. Trong phần tin thế giới, cuộc đối đầu Mỹ-Iran tiếp tục căng thẳng khi Washington gia tăng sức ép kinh tế, trong khi Tehran vừa đưa ra các tuyên bố cứng rắn, vừa tìm cách mở rộng các kênh kinh tế nhằm giảm tác động của lệnh trừng phạt. Thụy Điển siết chặt hoạt động của TikTok và Meta vì gián tiếp tiếp tay cho tội phạm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, nội dung cơ chế chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án luật phát triển đô thị và về việc tách dự án địa hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập. Phản ánh của nhóm phóng viên Văn Hải và Vân Hồng.
1: Góp ý về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, các đại biểu nhận định đây là đạo luật tác động trực tiếp đến quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, khả năng huy động nguồn lực. Vì vậy, cần rà soát kỹ mối quan hệ với các luật đất đai, luật nhà ở, luật đầu tư, luật xây dựng, pháp luật về tín dụng, bảo đảm một dự án, một giao dịch không thể bị điều chỉnh bởi nhiều quy trình, nhiều bộ hồ sơ và nhiều lần thẩm định. Nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là quy định yêu cầu bên chuyển nhượng phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai trước khi chuyển nhượng. Theo các đại biểu, không nên biến nghĩa vụ này thành khóa chặn, gây đóng băng dự án. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn Hải Phòng nêu ý kiến.
2: Nghịch lý, đấy là nhiều dự án cần chuyển nhượng chính vì chủ đầu tư cũ không còn đủ năng lực tài chính để tiếp tục. Nếu muốn chuyển nhượng lại phải có đủ tiền hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính thì dự án có thể là tiếp tục bị đóng băng. Chuyển nhượng dự án về bản chất là thay đổi chủ thể thực hiện. Vì vậy, tôi đề nghị thiết kế theo nguyên tắc không xóa nghĩa vụ, không giảm nghĩa vụ nhưng có thể cho phép thay đổi chủ thể thực hiện nghĩa vụ nếu khoản phải thu.

0: mạch, lành mạnh của thị trường. Các đại biểu cho rằng cần xác lập rõ hơn cơ chế quản trị thị trường bất động sản thông qua ứng dụng số kết nối dữ liệu, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cho rằng hành vi thao túng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường bất động sản, đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai đề nghị
1: phải quy định rõ hành vi thao túng đối với thị trường bất động sản và cần thiết là phải thiết lập cái cơ chế xử lý vấn đề này. Do đó chúng tôi đề nghị là đưa vào cái điều 6 là hành vi nghiêm cấm và đặc biệt là phải giao chính phủ quy định tiêu chí nhận diện trên cơ sở các hành vi cụ thể như là tạo giao dịch giả, cung cầu giả, thông đồng đẩy giá, cung cấp lan truyền thông tin.
0: Giải trình làm rõ về mức tiền đặt cọc 5% đối với bất động sản hình thành trong tương lai, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết.
2: Đặt cọc đây không phải chỉ trưng cái tờ giấy dự án mà phải đủ các cái điều kiện về thủ tục hồ sơ pháp lý, nghĩa vụ tài chính về đất đai và tất cả các cái nội dung của dự án, tổ chức thi công thì mới được phép thông tin để bán hàng đến với khách hàng. Nó rất chặt chẽ như thế ở các cái nghị định và thông tư dưới luật.
0: Nêu tình trạng giá bất động sản thương mại tăng quá cao thời gian vừa qua, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đưa ra một số giải pháp để tăng nguồn cung như khắc phục tình trạng dư thừa nhà ở cao cấp, phát triển mạnh mẽ nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, sử dụng phù hợp các công cụ để điều tiết thị trường nhà ở như thuế, tín dụng, quy hoạch nhằm kiểm soát sự đầu cơ và hạn chế tình trạng đầu tư tích trữ bất động sản, đồng thời giải quyết dứt điểm bất động sản tồn đọng. Thảo luận về cơ chế chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án luật phát triển đô thị, các đại biểu nhận định điều này là cần thiết. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp nhận định.
3: Tôi cho rằng đây là một hướng đi khách quan phù hợp với chủ trương chung của chúng ta. Việc nghiên cứu hoàn thiện các quy định về khu đô thị biển cần được đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển đô thị biển của cả nước, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và khả năng áp dụng đối với các địa phương có điều kiện tương tự. Đề nghị là cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát bổ sung quy định khung trong luật để làm cơ sở cho chính phủ ban hành nghị định.
0: Làm rõ thêm các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết.
4: Chúng ta cần có một cơ chế để cho hoạt động lấn biển xây dựng đô thị để tạo ra một cực tăng trưởng mới. Và vấn đề đảm bảo an ninh, quốc phòng, môi trường, đặc biệt là môi trường biển và lợi ích của người dân. Trong luật đưa ra 7 cái nguyên tắc phải đáp ứng khi triển khai. Dự án phải phù hợp quy hoạch đảm bảo an ninh quốc phòng, quyền chủ quyền, quyền tài phán này, và lợi ích quốc gia trên biển này, không cản trở hoạt động hàng hải.
5: Chiều nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng xây dựng dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất, về dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Và tiếp ngay sau đây, mời quý vị nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
6: Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 115 km về phía Đông, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam với tốc độ khoảng 3 km một giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, đất liền ven biển Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đến 10 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông đông nam với tốc độ khoảng 3 km một giờ. Đến 10 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 220 km về phía đông đông bắc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Dự báo tác động của bão trên biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh, có nguy cơ gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động của người dân trên biển. Trên đất liền, ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Cảnh báo mưa lớn ở phía đông bắc bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa từ ngày 22 tháng 8 đến đêm 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi mưa trên 400mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến từ 250 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Lạng Sơn, Bắc

0: Ninh phổ biến từ 200 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau đêm 24 tháng 8. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trung thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
1: Từ chiều qua đến rạng sáng nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa lớn kéo dài. Nhiều khu vực xuất hiện tình trạng sạt lở, mực nước sông suối dâng cao gây ngập úng. Một số điểm giao thông bị chia cắt như là tại các xã Chi Lăng, Vân Nham, Ba Sơn, Đình Lập. Tin của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Tại các thôn Co Khuông, Nà Xia, Nà Xưa, Nà Va, Xuất Lễ, Khuổi Tát, Pò Mã thuộc xã Ba Sơn, mưa lớn gây sạt lở đất đá, cây đổ gãy khiến các phương tiện giao thông không thể di chuyển. Nước sông suối dâng cao gây ngập úng cục bộ nhiều khu vực. Một số hộ dân bị đất đá sạt lở xuống phía sau nhà đã được lực lượng chức năng và chính quyền địa phương hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Mưa lớn kéo dài cũng làm cây cối gãy đổ trên nhiều tuyến đường. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng tổ chức khắc phục sự cố. Trước tình hình thời tiết phức tạp, chính quyền các địa phương tại tỉnh Lạng Sơn đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không đi qua cầu, ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết và chân ta luy có nguy cơ sạt lở, thực hiện ngay việc di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu của chính quyền và lực lượng chức năng.
1: Tỉnh Quảng Ninh đã thông báo tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện và các hoạt động tham quan lưu trú trên biển từ 7 giờ sáng nay, đồng thời tiếp tục chủ động ứng phó ảnh hưởng của bão số 4 trên biển và trên đất liền. Tin của Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Tại khu vực vùng biển đặc khu Cô Tô, được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng liên tục với mưa lớn kéo dài, gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9 từ chiều 22 tháng 8. Các lực lượng chức năng đã rà soát, thông tin đến các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Cô Tô về nơi neo đậu tránh trú. Đến sáng 22 tháng 8, phần lớn các tàu hoạt động tuyến khơi đều đã di chuyển vào đất liền. Một số tàu khác neo đậu tại khu tránh trú của khu dịch vụ hậu cần nghề cá trên đảo Cô Tô và Thanh Lân. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có công văn yêu cầu các lực lượng cần khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn. Trên tuyến biển, tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền thoát vùng nguy hiểm về nơi neo đậu an toàn, bảo vệ người và tài sản tại các khu du lịch, đảo và vùng nuôi trồng thủy sản, chủ động cấm biển và sẵn sàng phương án cứu hộ. Trên đất liền, di rời khẩn cấp nhân dân khỏi vùng trũng thấp có nguy cơ sạt lở, lũ quét, khắc phục giao thông bị chia cắt, bố trí lực lượng canh gác tại các ngầm tràn, ngập sâu, bảo đảm an toàn đê điều, hồ chứa và chủ động tiêu úng. Ngành than chủ động bảo vệ người lao động và thiết bị tại các bãi thải khai trường. Các đơn vị quản lý hồ chứa theo dõi sát thời tiết để chủ động vận hành điều tiết nước an toàn.
1: Còn tại Ninh Bình và Hưng Yên, để chủ động ứng phó với các tác động của bão, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các xã ven biển phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện cấm biển trước 5 giờ sáng nay, thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển, ven biển tìm nơi neo đậu tránh trú an toàn, di dời dân tại khu vực ngoài đê, các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ trên biển và tổ chức sắp xếp kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động tìm nơi tránh trú đảm bảo an toàn, sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu nạn cứu hộ trên biển khi có tình huống xảy ra. Phóng viên Nguyên Long đưa tin, nhằm chủ động ứng phó với bão số 4 thì sáng nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia đã chủ trì cuộc họp triển khai các phương án nhằm đảm bảo hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn, ổn định liên tục. Ban Chỉ huy đã yêu cầu lập phương thức vận hành phù hợp, huy động nguồn điện hợp lý, ưu tiên đảm bảo an toàn hệ thống và đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất sinh hoạt. Đáng chú ý, công ty yêu cầu phòng điều độ phối hợp với các đơn vị truyền tải, Tổng công ty Điện lực miền Bắc rà soát các phương án vận hành, sẵn sàng giảm công suất các cụm nguồn nhiệt điện tại Quảng Ninh, Hải Phòng trong trường hợp gió mạnh từ cấp 9 nhằm hạn chế nguy cơ sự cố. Cùng với đó, các đơn vị được yêu cầu rà soát hoãn các công tác trên lưới điện trong vùng ảnh hưởng của bão, đảm bảo sẵn sàng thiết bị, vật tư, nhân lực xử lý sự cố. Tại Thái Nguyên, hai năm liên tiếp 2024 và 2025, phường Linh Sơn đều hứng chịu những trận lũ lịch sử khiến cho hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, nhiều khu dân cư bị chìm trong nước. Sau những thiệt hại nặng nề thì chính quyền và người dân nơi đây đang chủ động chuẩn bị phương án ứng phó, sẵn sàng di dời người và tài sản khi mưa lũ xảy ra. Phản ánh của phóng viên Công Luận.
4: Phường Linh Sơn là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong các đợt mưa lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt, trong đợt mưa lũ do hoàn lưu cơn bão Mắt Mò tháng 10 năm 2025, nước sông Cầu dâng cao, nhấn chìm nhiều khu dân cư, hàng loạt ngôi nhà bị ngập sâu từ 1 đến 1,5 mét. Nước lũ dâng lên quá nhanh, khiến nhiều hộ dân không kịp sơ tán. Đồ đạc, thiết bị sinh hoạt và vật nuôi bị nước lũ cuốn trôi hoặc hư hỏng. Ước tính, hơn 10.000 ngôi nhà tại Linh Sơn bị ảnh hưởng do lũ, nhiều diện tích đất canh tác, hoa màu bị ngập úng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh kế của người dân. Từ những thiệt hại thực tế, phường Linh Sơn đã rà soát, điều chỉnh phương án ứng phó, tập trung vào các khu vực có nguy cơ ngập sâu, chủ động chuẩn bị phương án sơ tán người dân và tài sản. Lực lượng chức năng được phân công theo từng địa bàn, sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển khi nước lũ dâng cao. Ông Trần Chí Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Linh Sơn cho biết.
5: Rút kinh nghiệm của bão lũ của năm 2025, thì Ủy ban Nhân dân phường cũng đã chỉ đạo cho Ban Chỉ huy quân sự phường và Công an phường cũng đã có các cái buổi tập huấn lái xuồng trên sông cầu. Và bên cạnh đó thì Ủy ban Nhân dân phường cũng đã chuẩn bị các cái phương tiện là các cái thuyền nhỏ để rút kinh nghiệm của năm 2025, thì những cái phương tiện lớn không đi vào được những cái vùng nước lông, do vậy mà chúng tôi đã sử dụng. Năm nay đã bố trí một cái lượng thuyền nhỏ rất lớn để đảm bảo cái công tác mà di chuyển người dân cũng như là các cái vật dụng thiết yếu của người dân trên địa bàn.
4: Cùng với phương tiện cứu hộ, phường Linh Sơn cũng xác định việc cảnh báo, thông tin kịp thời và tổ chức sơ tán người dân là nhiệm vụ quan trọng. Khi có dự báo mưa lớn, các lực lượng chủ động nắm tình hình, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu để sẵn sàng triển khai phương án di dời, hạn chế tình trạng người dân bị động khi nước lũ lên nhanh.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý khác. Hôm qua tại Moscow, theo kế hoạch hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Andrei Rudenko đã đồng chủ trì tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao. Hương Trà và Minh Phượng, nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga, đưa tin.
8: Trong không khí hữu nghị, cởi mở và tin cậy, hai thứ trưởng rà soát quan hệ song phương kể từ kỳ tham vấn tháng 2 năm 2025 tại Hà Nội, trao đổi các biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy toàn diện quan hệ hai nước nói chung và hợp tác giữa hai bộ ngoại giao nói riêng, thống nhất phối hợp chuẩn bị chu đáo các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao trong thời gian tới. Đặc biệt từ nay đến cuối năm 2026, hai thứ trưởng nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế thương mại, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, giáo dục văn hóa, du lịch và hợp tác địa phương, tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á-Âu để mở rộng thương mại và đầu tư. Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc, đóng góp vào hòa bình và ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, kế thừa tinh thần đại đoàn kết dân tộc từ Nghị quyết 36, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài lần đầu tiên xác định người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, là cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Với tư duy mới này, Nghị quyết 23 đang mở ra không gian rộng hơn để kiều bào phát huy trí tuệ, khai thác những thế mạnh tại từng địa bàn khác nhau để biến những nguồn lực đang phân tán trên toàn cầu thành sức mạnh phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước.
9: Cùng với việc xác định người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực chiến lược quan trọng, với tư duy, đồng hành, kiến tạo của Nghị quyết 23, sự đóng góp của kiều bào không còn giới hạn ở những hình thức truyền thống mà được mở rộng hơn, linh hoạt hơn, từ xây dựng cơ sở dữ liệu, mạng lưới, xây dựng hệ sinh thái kết nối chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ, thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài. Dù dưới bất kỳ hình thức nào, mục tiêu quan trọng nhất là phát huy đúng thế mạnh của từng cộng đồng, từng địa bàn. Từ góc độ này, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam cho rằng, lợi thế nổi bật của cộng đồng người Việt Nam là uy tín và vị thế trong xã hội sở tại, từ đó tăng cường khả năng kết nối trong và ngoài nước.
10: Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc là một hình mẫu của cộng đồng nước ngoài, hội nhập thành công tại xã hội sở tại. Bây giờ chúng ta có một cái địa vị chính trị ổn định với việc là chính phủ Cộng hòa Séc đã công nhận người Việt Nam là một trong những dân tộc thiểu số, các cái kiều bào chúng ta là những doanh nghiệp rất là thành đạt và có uy tín không chỉ trong cộng đồng mà cả trong nước sở tại và khu vực châu Âu, rất là thuận lợi để chúng ta có thể triển khai thành công cái nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về công tác ở Việt Nam và nước ngoài đã đề ra.
9: Nếu ở Cộng hòa Séc, lợi thế nổi bật nằm ở vị thế cộng đồng và mạng lưới doanh nghiệp, thì tại Liên bang Nga, một nguồn lực khác đang được thể hiện khá rõ, đó là nguồn lực tri thức và hợp tác giáo dục, nghiên cứu. Các nhà khoa học Việt Nam tại Nga thời gian qua đã tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu, kết nối với các viện nghiên cứu, hỗ trợ trao đổi hồ sơ, tài liệu, hỗ trợ tích cực cho các đoàn công tác của Việt Nam. Với nghị quyết 23, cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ càng có động lực, niềm tin để tiếp tục phát huy nguồn lực của địa bàn. Đại sứ Việt

0: Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho biết.
1: Các cơ viện nghiên cứu của chúng ta đều có người Việt Nam, Liên bang Nga tham gia, hoặc bà con chúng ta ở Liên bang Nga ấy, đang thành lập cái mạng lưới cái nhà trí thức trẻ Việt Nga. Thì cái này sắp tới thì sẽ chính thức ra mắt. Những hoạt động này nếu mà được nghị quyết mà thể hiện thì bà con chắc chắn là sẽ phấn khởi và sẽ nhiệt tình và tích cực hơn trong việc triển khai việc này.
0: Singapore lại cho thấy một hướng khai thác nguồn lực khác gắn trực tiếp với những lĩnh vực công nghệ mới, phù hợp với chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đó là tập trung vào những lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo, y tế, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh. Cộng đồng người Việt tại Singapore hiện có nhiều cá nhân đang làm việc trong các lĩnh vực như công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo, tài chính số trong các tập đoàn đa quốc gia hoặc các viện nghiên cứu. Theo đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh, vấn đề đặt ra là làm thế nào để từ thế mạnh cá nhân có thể hình thành những sản phẩm, chương trình hay mô hình hợp tác cụ thể.
2: Những cái lĩnh vực mang tính chiến lược mà lãnh đạo chính phủ của Việt Nam đã xác định rồi, bây giờ trao đổi với các kiều bào để họ đưa ra được những cái ý tưởng là Việt Nam hiện nay đang như thế này, cơ sở pháp lý đang như thế này. Bây giờ muốn phát triển như AI hoặc là bán dẫn thì Việt Nam cần làm cái gì? Ví dụ như nếu mà muốn lập một cái trung tâm về lượng tử Việt Nam chẳng hạn, thì cái cách thức như thế nào?
0: Nghị quyết 23 đã đặt ra một cách nhìn mới về quan hệ giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với sự phát triển của đất nước. Ở đó, kiều bào là chủ thể tham gia trực tiếp vào tiến trình ấy. Khi nhà nước chuyển từ tư duy vận động sang đồng hành, kiến tạo, thì không gian cống hiến của mỗi người Việt Nam ở nước ngoài cũng được mở rộng hơn. Và khi gần 6,5 triệu người Việt Nam trên toàn thế giới được kết nối thành những mạng lưới tri thức, khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa và quan hệ quốc tế, nguồn lực ấy sẽ không còn là những tiềm năng riêng lẻ. Đó thực sự trở thành lực lượng đồng hành cùng nhân dân trong nước trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
3: Qua nửa đầu năm nay, các đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản đã ghi nhận những chính sách về lãi suất, tín dụng cho bất động sản, định hướng về phát triển nhà ở cho thuê. Việc sửa đổi các luật có liên quan đã tác động mạnh đến thị trường và các chủ thể tham gia. Ghi nhận của phóng viên Duy Phương, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Báo cáo thị trường của công ty CBRE Việt Nam cho thấy, riêng quý 2 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh có 6.573 căn hộ và 1.934 căn nhà liền thổ mở bán mới, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, tỷ lệ hấp thụ đối với nguồn cung mở bán mới đạt khoảng 73%. Về giá bán, CBRE Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng giá trên thị trường căn hộ thứ cấp đã chậm lại rõ rệt so với quý 1 năm 2026, trong bối cảnh lãi suất vẫn duy trì ở mức cao và thanh khoản thị trường thứ cấp có dấu hiệu giảm tốc. Bà Dương Thủy Dung, Giám đốc điều hành công ty CBRE Việt Nam đánh giá.
5: Tính thanh khoản của thị trường nó có bị chậm lại do rất là nhiều các cái yếu tố khác ảnh hưởng, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến khả năng đi vay ngân hàng để mua nhà. Cái lãi suất hiện tại đang ở cái mức có thể nói là khá cao.
4: Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển cho biết, thời gian dài trước đây, các doanh nghiệp dựa rất mạnh vào tín dụng ngân hàng, nguyên nhân do vốn ngân hàng là thuận lợi nhất về lãi suất, về cách thức huy động. Nhưng với sự cấu trúc của một thị trường bất động sản kiểu mới, bản thân các doanh nghiệp cũng phải thay đổi trong việc phát triển nguồn vốn, mang tính dài hạn, không dựa hoàn toàn vào tín dụng của ngân hàng.
6: Trước đây chúng ta hay có những cái hình thức rất tốt, đó là hình thức liên doanh liên kết. Thì những hình thức như vậy nó giúp là không bắt buộc là những quỹ đầu tư, những nhà đầu tư lớn họ tham gia trực tiếp vào công ty để phát triển một dự án, mà họ tham gia vào dự án như là một dạng hợp tác hoặc là dự án thành phần trong đó.
3: Thưa quý vị, mã số vùng trồng không chỉ là điều kiện để nông sản tiếp cận các thị trường lớn mà còn giúp minh bạch nguồn gốc, nâng cao giá trị sản phẩm và hạn chế tình trạng bị ép giá. Với nghị quyết số 36 vừa được chính phủ ban hành, việc đăng ký và quản lý mã số vùng trồng được phân cấp mạnh hơn về cơ sở, mở thêm cơ hội cho các hộ sản xuất nhỏ, sản xuất xen canh. Và tại Đồng Tháp thì chính sách này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn, đưa mã số vùng trồng đến gần hơn với người dân. Ghi nhận của phóng viên Phan Ánh, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
7: Với 100 gốc sầu riêng hơn 8 năm tuổi, ông Dương Văn Sĩ ở xã Vĩnh Kim từng gặp không ít khó khăn khi muốn đăng ký mã số vùng trồng. Diện tích sản xuất không lớn, trong khi yêu cầu trước đây khiến những hộ như gia đình ông rất khó tiếp cận. Nghị quyết số 36 của chính phủ vừa ban hành đã mở ra hướng tháo gỡ điểm nghẽn cho vấn đề này. Theo đó, việc cấp và quản lý mã số vùng trồng được phân cấp mạnh hơn về Ủy ban nhân dân cấp xã. Đối với những hộ có diện tích nhỏ, đây được xem là cơ hội để sản phẩm được xác lập nguồn gốc, thuận lợi hơn trong tiêu thụ.
8: Bây giờ có đến về đây đăng ký nó dễ dàng cho bà con phấn khởi hơn là phải đi xa đợi cấp lâu.
9: Nông dân thì thấy phấn khởi.
7: Không chỉ mở cơ hội cho từng hộ sản xuất, việc phân cấp còn

0: tạo điều kiện để các địa phương chủ động rà soát, quản lý và mở rộng diện tích được cấp mã số. Ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết.
1: Chúng tôi đang gấp rút phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để sẽ xây dựng những cái sổ tay hướng dẫn cụ thể từng quy trình, từng bước và từng loại thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho xã thực hiện nhiệm vụ.
0: Khi những tấm vé được đưa đến gần hơn với người dân, nông dân Đồng Tháp sẽ có thêm cơ hội nâng cao giá trị, hạn chế bị ép giá và tự tin bước vào những thị trường lớn. Mã số vùng trồng chỉ là điều kiện mở cửa, muốn giữ được thị trường thì phải giữ được chất lượng, quy trình và uy tín.
2: Trước năm học mới thì bên cạnh việc chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập thì sức khỏe cũng là điều cần được quan tâm để học sinh có thể là học tập và sinh hoạt hiệu quả. Và thành phố Hà Nội đang triển khai đợt khám sức khỏe miễn phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn. Vậy đợt khám sức khỏe miễn phí lần này được triển khai như thế nào và học sinh sẽ được kiểm tra những gì? Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
3: Với các em học sinh, một buổi khám có thể bắt đầu bằng những việc rất quen thuộc như đo chiều cao, cân nặng, kiểm tra mắt, răng miệng, tai mũi họng. Nhưng phía sau những chỉ số tưởng như đơn giản ấy là những thông tin quan trọng về quá trình phát triển của mỗi em.
4: Con tên là Nguyễn Bá Thành An, học lớp 12A5 của trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành. Và qua buổi thăm khám hôm nay thì con thấy các đội ngũ bác sĩ hoạt động rất là tận tâm, chi tiết. Bác sĩ cũng nói cho con khá nhiều về sức khỏe hiện tại. Ví dụ như là về tim, về họng, về phổi có ổn hay không. Và con thấy là mình thật sự là học sinh lớp 10 đã được phát triển nên là mình rất cần phải có ý thức bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn.
3: Còn với phụ huynh, điều đáng quan tâm không chỉ là con cao thêm bao nhiêu cm hay tăng bao nhiêu kg, mà là liệu trẻ có đang phát triển phù hợp với lứa tuổi và có vấn đề sức khỏe nào cần phát hiện sớm hay không. Anh Nguyễn Thái Hoàng, phụ huynh học sinh chia sẻ.
5: Nhà trường tổ chức cho khám miễn phí, tôi thấy cũng rất thuận tiện. Qua kiểm tra thì tôi biết thêm được tình trạng sức khỏe của cháu, nhất là về chiều cao và cân nặng và một số vấn đề về tiếp tục cần phải theo dõi lịch trình của bệnh. Biết sớm thì gia đình tôi cũng yên tâm hơn và có chiều hướng điều chỉnh cho cháu ăn uống và sinh hoạt phù hợp cho cháu học được tốt hơn.
3: Từ kết quả khám, những trường hợp có dấu hiệu bất thường sẽ được tư vấn, hướng dẫn gia đình tiếp tục theo dõi hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế để kiểm tra chuyên sâu khi cần thiết. Với bác sĩ, điều quan trọng không phải chỉ là phát hiện ra một chỉ số chưa phù hợp, mà là giúp gia đình hiểu nguyên nhân và biết cách đồng hành cùng trẻ trong quá trình điều chỉnh. Bác sĩ Nguyễn Thị Bình, chuyên khoa tai mũi họng, trạm y tế Cầu Giấy, Hà Nội, có lời khuyên như sau.
6: Khi là phụ huynh mà nhận được cái kết quả khám của cơ sở y tế khám học đường này cho các con ấy, thì phụ huynh sẽ lưu ý về vấn đề sức khỏe của con, đưa con đi khám. Tùy từng bệnh của con, ví dụ như là mắt hoặc là tai mũi họng hoặc là răng hoặc là về vấn đề chiều cao cân nặng các thứ, ví dụ để các cô sẽ tư vấn kỹ hơn để con có một cái sức khỏe tốt nhất, để có kết quả học tập tốt nhất ạ.
3: Được khám trước thềm năm học mới, được biết mình đang ở đâu về thể lực, thị lực hay dinh dưỡng, mỗi học sinh cũng có thêm một cơ hội để quan tâm đến sức khỏe của chính mình. Và đó có lẽ là giá trị thiết thực nhất của một đợt khám sức khỏe học đường. Phát hiện sớm hơn, chăm sóc đúng hơn để các em bước vào năm học mới với một nền tảng sức khỏe tốt hơn.
2: Cùng với chuẩn bị đội ngũ, chương trình và các điều kiện dạy học, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp, mua sắm, bổ sung thiết bị, tạo môi trường học tập an toàn, khang trang, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
7: Tại trường mầm non Hương Long ở xã Hương Khê, các hạng mục công trình mới đã hoàn thành sau hơn nửa năm thi công. Khối nhà 2 tầng với 10 phòng, gồm phòng hành chính, phòng chức năng và khu bếp ăn, có tổng kinh phí đầu tư hơn 8 tỷ đồng, đang được nhà trường chuẩn bị các điều kiện để đưa vào phục vụ năm học mới. Cô giáo Hồ Thị Nguyệt, hiệu trưởng trường mầm non Hương Long, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
8: Cơ sở vật chất thì xây dựng mới, khang trang, đảm bảo yêu cầu tổ chức dạy và học, phòng giáo dục thể chất, phòng âm nhạc, đảm bảo diện tích cũng như cái cơ sở vật chất và trang thiết bị, cái bếp ăn xây mới với cái tổng diện tích là 161 m², đảm bảo với quy trình bếp một chiều theo cái yêu cầu đạt chuẩn.
7: Còn tại trường Trung học Cơ sở Tân Vịnh ở phường Trần Phú thì khuôn viên nhà trường đang được mở rộng thêm 2.000 m² và nâng tổng diện tích lên khoảng 18.000 m². Dự án có kinh phí hơn 2 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8. Phần diện tích mới thì sẽ được sử dụng để bổ sung sân chơi, bách tập và không gian tổ chức dạy học hai buổi từ năm học 2026-2027. Tương tự tại trường tiểu học Kỳ Lợi ở phường Sông Trí, 3,6 tỷ đồng đã được đầu tư sửa chữa hai dãy nhà học, thay mái và xây dựng sân bóng đá mini. Cùng với việc hoàn thiện các hạng mục xây dựng thì nhà trường đang rà soát mua sắm bổ sung bàn ghế, máy tính và thiết bị trình chiếu, đồ dùng dạy học, bảo đảm các hoạt động giáo dục được triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm học. Ông Nguyễn Huy Hiếu, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, Ủy ban nhân dân phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh thông tin.
9: Trên địa bàn phường Sông Trí có 9 dự án đầu tư xây dựng về cơ sở giáo dục. Trong đó thì có 2 dự án đầu tư xây dựng mới và 7 dự án sửa chữa cải tạo nâng cấp. Theo tiến độ hợp đồng thì phần lớn các dự án này hoàn thành trong tháng 9. Tuy nhiên thì để đảm bảo cho kịp thời cho năm học mới, phường chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo cơ sở vật chất trong khoảng cuối tháng 8.
2: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đến việc sản xuất đăng tải các video có nội dung bạo lực trên mạng xã hội nhằm thu hút người xem thu lợi bất chính.
10: Lực lượng chức năng xác định Phạm Tuấn, người tự xưng là đàn em của Ngô Bá Khá, tức Khá Bảnh, sử dụng kênh YouTube Phạm Tuấn Entertainment, có hơn 1 triệu người đăng ký. Kênh này thường xuyên đăng tải các video có nội dung băng nhóm giang hồ, bạo lực học đường, xuất hiện kiếm, dao, súng được sử dụng để giải quyết mâu thuẫn. Trong đó, video Đường cùng ba, lật mặt đăng tải từ năm 2020 đã thu hút gần 3 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt bình luận, gây tác động tiêu cực đến giới trẻ. Đáng chú ý, các đối tượng còn tự ý sử dụng hình ảnh của một trường trung học phổ thông tại tỉnh Bắc Ninh gắn với nội dung một ngôi trường ưa bạo lực, ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. Hoạt động sản xuất đăng tải nội dung trên được xác định đã mang lại khoản thu hàng trăm triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can, bắt tạm giam Phạm Tuấn và Nguyễn Văn Sinh về tội đưa trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, điều tra làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.
2: Đêm qua, lực lượng công an cùng kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân có mặt tại căn nhà đồng thời là trụ sở doanh nghiệp của ông Vũ Hoàng Hải, thường gọi là Hải Sapa TV, tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Khoảng 22 giờ thì lực lượng chức năng thiết lập hàng rào kiểm soát, phong tỏa khu vực bên ngoài và tiến hành các hoạt động nghiệp vụ bên trong tòa nhà. Trước đó chiều cùng ngày, lực lượng chức năng cũng có mặt tại đây để thu thập hồ sơ. Đến khoảng 23 giờ 15 phút thì lực lượng chức năng rời hiện trường và tại thời điểm kiểm tra thì ông Vũ Hoàng Hải không có mặt. Người đàn ông này sở hữu tài khoản TikTok có hơn 5 triệu người theo dõi cùng nhiều tài sản giá trị lớn. Hiện công an và các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai chưa công bố nội dung buổi làm việc cũng như là các quyết định tố tụng liên quan. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Không còn những đợt tập kích dữ dội như trước, nhưng mà đối đầu Mỹ-Iran chưa hề hạ nhiệt. Mỹ đang chuyển trọng tâm sang gây sức ép kinh tế, trong khi Iran vừa phát đi những tuyên bố cứng rắn, vừa tìm cách mở thêm các kênh kinh tế để giảm bớt tác động của các biện pháp trừng phạt. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
11: Mỹ đang đặt cược rằng sức ép kinh tế có thể làm được điều mà sức mạnh quân sự chưa thể hoàn thành, đó là buộc Iran phải nhượng bộ. Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục siết các biện pháp trừng phạt, gây sức ép lên các đối tác, vẫn giao thương với Iran và tìm cách cô lập nền kinh tế của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng,
12: chúng tôi đang chờ xem tình hình diễn biến thế nào. Tỷ lệ lạm phát của Iran đã lên tới 350%. Vì vậy, chúng tôi sẽ cứ quan sát xem chuyện gì xảy ra. Chúng tôi kiểm soát hoàn toàn khu vực biên giới. Chúng tôi nắm quyền kiểm soát tuyệt đối. Nếu nhìn vào vấn đề phong tỏa, chúng tôi kiểm soát hoàn toàn toàn bộ khu vực liên quan đến eo biển Hormuz. Và điều đó cũng bao gồm cả các vùng đất liền lân cận. Tóm lại, họ rất muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng theo tôi thì họ vẫn chưa sẵn sàng để đi đến một thỏa thuận đúng đắn.
11: Về phía Iran, giới chức Iran phát đi thông điệp rằng sức ép kinh tế sẽ không dễ dàng buộc nước này lùi bước. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bakir Kalibab hôm qua nhấn mạnh.
12: Chúng ta không ở đây để lặp lại những lời nói sáo rỗng, thiếu thực chất. Chúng ta có một chương trình nghị sự rõ ràng nhằm tăng cường an ninh và ổn định cho đất nước, ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài và phát triển các dự án giúp cải thiện đời sống của nhân dân.
11: Đằng sau những tuyên bố cứng rắn đó là một nỗ lực thực tế nhằm tạo thêm dư địa để Iran chống chịu. Iran đang thúc đẩy hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực. Mới nhất, thỏa thuận thương mại ưu đãi với Oman đã được hoàn tất và chuyển tới Quốc hội Iran xem xét lần cuối. Đây là một trong những cách Iran đang tìm kiếm thêm các kênh thương mại trong bối cảnh sức ép từ Mỹ ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Iran không chịu tổn thất. Tổng thống Mahmoud Bedesian thừa nhận chính phủ

0: của ông đang chịu sức ép kép, một bên là khó khăn kinh tế, lạm phát và đời sống của người dân, bên kia là phe cứng rắn, muốn tiếp tục đối đầu thay vì nhượng bộ Mỹ.
1: Hai tàu thương mại chở tổng cộng 22 thủy thủ Ấn Độ vừa bị các nhóm cướp biển có vũ trang khống chế trong hai vụ việc riêng biệt ngoài khơi Yemen và Somalia. Giới chức Ấn Độ xác nhận toàn bộ thủy thủ nước này trên hai tàu hiện an toàn. Đình Nam, phóng viên thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Theo xác nhận của phía Ấn Độ, vụ việc mới nhất xảy ra ngày 20 tháng 8 tại Vịnh Aden, cách bờ biển Yemen khoảng 56 km. Tàu chở dầu MT Chibuwan mang cờ Eritrea với 20 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 16 người Ấn Độ, đã bị 6 đối tượng có vũ trang lên tàu và chiếm quyền kiểm soát. Con tàu sau đó bị buộc chuyển hướng về phía Somalia. Trước đó ngày 17 tháng 8, tàu chở dầu MV Lutuf mang cờ Cameroon cũng đã bị cướp biển tấn công ngoài khơi vùng Bulen của Somalia. Tàu có 10 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 6 người Ấn Độ. Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày, hai vụ cướp biển đã khiến 22 thủy thủ Ấn Độ hoạt động trên các tàu thương mại bị khống chế. Các công ty vận hành tàu đang phối hợp với chính phủ Ấn Độ và các cơ quan hàng hải để theo dõi tình hình. Giới chức Ấn Độ cho biết chưa có báo cáo về thương vong trong hai vụ việc. Tuy nhiên, việc các tàu bị chuyển hướng và ngừng phát tín hiệu định vị đang làm gia tăng lo ngại về an toàn hàng hải tại khu vực.
1: Ủy ban châu Âu cùng Hy Lạp, Áo, Tây Ban Nha, Australia, New Zealand, Thụy Điển và Bỉ đang kêu gọi Israel ngay lập tức rút lại kế hoạch xây dựng khu định cư E1 tại bờ Tây, bởi dự án có thể chia cắt bờ Tây, phá vỡ sự liên tục lãnh thổ của Palestine và làm suy yếu triển vọng giải pháp hai nhà nước. Trước đó, thì lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Canada và Na Uy cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự. Ngày 18 tháng 8, Israel công bố đấu thầu xây dựng 1.234 căn hộ tại khu vực E1 nằm ở phía đông của Jerusalem trong kế hoạch tổng thể xây khoảng 3.400 căn hộ. Hội nghị Robot Thế giới 2026 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc với chủ đề Cộng sinh, người robot, hội tụ cung cầu. Sự kiện kéo dài 5 ngày quy tụ hơn 300 đơn vị, triển lãm cùng hơn 2.000 sản phẩm sáng tạo. Biên tập viên Đào Trang tổng hợp thông tin.
3: Tâm điểm của triển lãm năm nay tập trung vào khả năng tự chủ công nghệ linh kiện lõi và giải pháp phối hợp thông minh giữa nhiều hệ thống robot. Tại sự kiện, tập đoàn robot và tự động hóa Siasan đã giới thiệu hai mẫu robot hình người mới phục vụ cho các thao tác linh hoạt, đòi hỏi độ chính xác cao và các tác vụ tải trọng nặng. Doanh nghiệp này cũng ra mắt OneHub, nền tảng điều khiển đa robot cho phép kết nối đồng bộ robot hình người, robot di động và cánh tay robot công nghiệp. Ông Lưu Minh Dân, giám đốc cấp cao Trung tâm nghiên cứu robot thông minh thuộc Siasan nhấn mạnh:
4: Trước đây người ta chú trọng nhiều hơn đến hiệu suất của từng robot đơn lẻ, nhưng chúng tôi tin rằng các kịch bản công nghiệp tương lai sẽ đòi hỏi nhiều loại robot khác nhau cùng phối hợp làm việc.
3: Bên cạnh giải pháp phần mềm, năng lực tự chủ linh kiện lõi cũng tạo ra dấu ấn mạnh mẽ với các cảm biến chính xác và bàn tay robot khéo léo. Ngoài ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, phạm vi hoạt động của robot đang mở rộng sang đời sống thường nhật. Bà Dương Nam, quản lý kinh doanh cấp cao của Noetic Robotics cho biết:
4: Các kịch bản ứng dụng đầu tiên là giáo dục tại trường học, trường tiểu học và gia đình. Tiếp theo là lễ tân tiếp đón. Chúng tôi thường xuyên triển khai robot tại các bảo tàng, sân bay và bệnh viện.
3: Hội nghị tiếp tục khẳng định xu hướng phát triển toàn diện của hệ sinh thái robot từ tự chủ công nghệ phần cứng đến tối ưu hóa trí tuệ tập thể trong sản xuất và dịch vụ.
1: Mực nước sông Mekong, sông Ba Sắc và khu vực biển Hồ tại Campuchia đang dâng nhanh do mưa kéo dài, buộc nước này kích hoạt hệ thống cảnh báo sớm và chuẩn bị phương án sơ tán dân cư. Ủy ban Quốc gia Quản lý Thảm họa Campuchia đã yêu cầu các địa phương huy động nhân lực, phương tiện, chuẩn bị nơi trú ẩn an toàn và sẵn sàng sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt. Chính quyền cơ sở được yêu cầu theo dõi sát nguy cơ lũ, sạt lở bờ sông và kịp thời cập nhật tình hình. Trong khi đó, thì theo dự báo, mưa lớn, dông bão và gió giật mạnh tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương của nước này cho đến ngày 29 tháng 8. Cơ quan chức năng Thái Lan cho biết lũ lụt nghiêm trọng tại tỉnh Nan đã khiến 3 người thiệt mạng và hơn 12.000 hộ gia đình chịu ảnh hưởng. Đáng lo ngại, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn ở mức cao khi mà mưa lớn được dự báo quay trở lại vào ngày mai 23 tháng 8, trong khi nền đất tại nhiều khu vực đã bão hòa nước. Phóng viên thường trú tại Thái Lan đưa tin.
5: Theo Cơ quan Phát triển Công nghệ Không gian và Địa tin học Thái Lan, dữ liệu vệ tinh mới nhất ghi nhận tình trạng ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt tại ba huyện Wang Sa, Muang Nan và Phu Phiang thuộc tỉnh Nan. Nhiều sông hồ tại địa phương đã bị tràn bờ, ảnh hưởng một lượng lớn khu dân cư và làm tê liệt nhiều tuyến giao thông. Tổng diện tích ngập được xác định lên tới gần 2.800 hectare, ảnh hưởng đến hơn 12.000

0: 1.900 hộ gia đình. Lượng mưa và mực nước tại một số khu vực đang giảm dần, tạo điều kiện để các lực lượng chức năng triển khai công tác khắc phục hậu quả. Văn phòng Tài nguyên nước quốc gia Thái Lan ban hành cảnh báo mưa lớn có thể quay trở lại tỉnh Nan từ ngày 23 tháng 8, đặc biệt tại khu vực thượng lưu sông Nan. Theo cơ quan này, điều đáng lo ngại là nền đất tại nhiều khu vực đã hấp thụ một lượng nước rất lớn sau những trận mưa lớn vừa qua và đang ở trạng thái bão hòa, làm gia tăng đáng kể nguy cơ lũ quét, ngập úng và sạt lở đất.
1: Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok vừa đạt được thỏa thuận trị giá 400 triệu đô la Mỹ nhằm giải quyết các cáo buộc nền tảng video ngắn này vi phạm quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Trọng tâm của vụ kiện là cáo buộc TikTok đã vi phạm đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em, thường được gọi là COPPA. Luật liên bang này yêu cầu các trang web và dịch vụ trực tuyến hướng tới trẻ em phải thông báo rõ về hoạt động thu thập dữ liệu và nhận được sự đồng ý có thể xác minh của cha mẹ trước khi thu thập thông tin cá nhân của người dùng dưới 13 tuổi. Các cáo buộc đặt ra câu hỏi về cách TikTok xác định độ tuổi người dùng, quản lý tài khoản của trẻ em và xử lý dữ liệu được thu thập từ những tài khoản này. Với lượng người dùng trẻ tuổi đông đảo, TikTok từ lâu đã nằm trong tầm giám sát của giới chức và các tổ chức bảo vệ trẻ em tại Mỹ. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, khoản giàn xếp trị giá 400 triệu đô la sẽ khép lại vụ kiện. Hồ sơ tòa án cho thấy cáo buộc đối với TikTok và Biden được đình chỉ có hiệu lực vĩnh viễn, đồng nghĩa với Bộ Tư pháp không thể khởi kiện lại. Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh TikTok đang tái cấu trúc hoạt động tại Mỹ. Hồi tháng 1, Biden đã đồng ý thành lập một liên doanh do các nhà đầu tư Mỹ nắm quyền sở hữu chi phối nhằm bảo vệ dữ liệu người dùng và tránh nguy cơ ứng dụng bị cấm. TikTok hiện có hơn 200 triệu người dùng tại Mỹ. Bên cạnh các tranh cãi về quyền riêng tư trẻ em, ứng dụng còn chịu sự giám sát liên quan tới an ninh dữ liệu, cơ cấu sở hữu và mức độ ảnh hưởng của công ty mẹ Biden đối với thị trường tại Mỹ.
1: Trong khi đó, thì cảnh sát Thụy Điển vừa yêu cầu TikTok và Meta gỡ bỏ 37 đăng quảng cáo trả tiền để thuê người thực hiện hành vi phạm tội. Theo luật mới của Thụy Điển, các nền tảng trực tuyến phải gỡ nội dung tuyển người phạm tội trong vòng 1 giờ khi có yêu cầu của cảnh sát. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các băng nhóm tội phạm tại Thụy Điển ngày càng lợi dụng mạng xã hội để lôi kéo thanh thiếu niên với mức tiền thuê khoảng từ 10.000 krona cho đến vài triệu krona. Cảnh sát cảnh báo đây chủ yếu là những lời dụ dỗ và kêu gọi các công ty công nghệ tăng cường kiểm soát nội dung.
3: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Tiếp theo chương trình Thời sự trưa thứ Bảy, như thường lệ, các biên tập viên sẽ điểm lại những phát ngôn, con số và những sự kiện đáng chú ý trong tuần qua.
3: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: Đổi mới tổ chức cán bộ phù hợp với mô hình bộ máy mới, phân định rõ chức năng thẩm quyền, quan hệ công tác, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính, phân cấp phải đồng bộ với nguồn lực, dữ liệu, công cụ, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực. Cấp trên tập trung chiến lược, thể chế, kiểm tra, cấp dưới chủ động quyết định, không đẩy việc lên trên. Xây dựng cán bộ vững vàng về chính trị, có tư duy chiến lược, có năng lực thực thi, dự báo, quản trị, làm chủ công nghệ, gần dân, dám chịu trách nhiệm, đánh giá bằng phẩm chất, uy tín, sản phẩm và có hiệu quả.
6: Làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về đề án sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải thống nhất tư duy, nhận thức và hành động về lãnh đạo cầm quyền, trong đó vận hành thực chất cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.
7: Nhà nước quyết định trên cơ sở dữ liệu và phương pháp khoa học công khai minh bạch và kết nối liên thông dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành, nhà nước điều tiết cái giá đất và chúng ta mới kiểm soát được những cái chi phí đầu vào. Kết hợp với đó là các cái thủ tục hành chính đơn giản, minh bạch, công khai về việc giao đất cho nhà đầu tư, đẩy và rút ngắn lại cái quy trình thủ tục như vậy. Với những cái biện pháp tổng thể như vậy thì chúng ta mới đảm bảo được cái chi phí đầu vào mà mới kiểm soát được giá nhà, giá đất, giá đầu ra. Cái đấy là cái quan trọng nhất mà chúng tôi cho rằng là nó quyết định thị trường phát triển nhà ở, thị trường bất động sản có minh bạch, có bền vững hay không.
6: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại phiên thảo luận trong kỳ họp Quốc hội về định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024. Đó là cố gắng giảm, tiến tới mỗi địa phương chỉ xây dựng một quy hoạch sử dụng đất, đi kèm với đó phải có cơ chế, tiêu chí, điều kiện rất chặt chẽ để không thể tự ý điều chỉnh quy hoạch.

0: hoặc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất.
1: Thế thu nhập cá nhân thì tiếp tục rà soát, giảm trừ gia cảnh theo biến động của mức sống và cái chi phí sinh hoạt, hạn chế cái tình trạng người dân bị đẩy lên hoặc thế cao hơn chỉ vì thu nhập doanh nghĩa tăng theo cái lạm phát. Đối với thế thu nhập doanh nghiệp thì chuyển từ tư duy thế trên lợi nhuận sang tư duy thế và tái đầu tư, thế phải trở thành đòn bẩy chứ không chỉ là khoán thu.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu tại phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều 20 tháng 8. Việc giảm gánh nặng thuế cho cá nhân, doanh nghiệp phải đi đôi với tạo thuận lợi trong cách thức nộp thuế, kiểm soát chặt hành vi trốn thuế, gian lận thuế và chuyển giá. Tuần qua, Chính phủ đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2026 và 2027 đối với cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng mỗi năm. Cùng với đó, Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng doanh thu được áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản theo tỷ lệ trên doanh thu lên 10 tỷ đồng. Với khoảng 2,7 triệu hộ cá nhân kinh doanh đang được quản lý thuế, nếu áp dụng, khoảng 99,86% sẽ thuộc diện có thể lựa chọn phương pháp này. 65 là số vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp liên quan đến 8 bộ ngành. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có nhiều nhất với 28 vấn đề, tiếp đến là Bộ Tài chính 12 vấn đề và Bộ Xây dựng 10 vấn đề. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương xử lý theo hướng rõ ràng, thực chất, hiệu quả, đồng thời phản hồi cho doanh nghiệp. Kết quả phải gửi trước ngày 25 tháng 8. 240 giờ tương đương 10 ngày, đó là số ngày công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được miễn thị thực và lưu trú tại Trung Quốc. Chính sách áp dụng qua 65 cửa khẩu, trong đó có Bắc Kinh và Thượng Hải. Tuần qua, giá vàng trong nước lần đầu thấp hơn giá vàng thế giới quy đổi sau nhiều năm thường xuyên cao hơn. Có thời điểm, giá mua vàng miếng và vàng nhẫn trong nước thấp hơn giá quốc tế quy đổi khoảng 800.000 đồng một lượng. Ngày 21 tháng 8, giá vàng thế giới ở mức 4.600 đô la Mỹ một ounce. Trong nước, vàng miếng SJC được niêm yết phổ biến ở mức 143,6 triệu đồng mua vào và 146,6 triệu đồng bán ra. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả kỳ thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Kết quả cho thấy điểm thi lại có sự khác biệt rất lớn so với lần thi đầu. Trong 326 thí sinh dự thi, không có điểm 10 ở bất kỳ môn nào. Riêng môn toán, điểm trung bình chỉ 6,24, cao nhất 9,5. Có 42 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên và 58 thí sinh dưới 5 điểm. Ở lần thi đầu, có tới 147 thí sinh đạt điểm 10 môn toán, 299 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên. VETC thông báo chưa áp dụng và tạm dừng thu phí ví VETC. Cùng ngày, Viettel Money cũng dừng thu phí xử lý giao dịch qua trạm đối với khách hàng liên kết tài khoản giao thông ePass. Động thái này diễn ra sau phản ứng của người dùng cho rằng phí chống phí và đặt vấn đề về quyền lựa chọn phương thức thanh toán.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại những phát ngôn, con số và những sự kiện đáng chú ý trong tuần qua. Và phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là những thông tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, cuộc so tài ở thành phố Bangkok vào lúc 20 giờ hôm nay là lần thứ 3 liên tiếp hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup. Tại giải đấu gần nhất năm 2024, Xuân Son và các đồng đội từng thắng 3-2 ngay trên sân Raja Mangkala, qua đó thắng Trung Quốc 5-3 sau 2 lượt trận. Những ký ức đẹp tại sân vận động này có thể trở thành điểm tựa tinh thần cho các cầu thủ khi bước vào trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Và theo huấn luyện viên Kim Sang Sik, đây là một cơ hội lịch sử để đội tuyển Việt Nam có lần đầu tiên vô địch hai mùa giải liên tiếp.
4: Tôi nghĩ các cầu thủ thậm chí còn khát khao giành chức vô địch mãnh liệt hơn cả tôi. Do vậy, tôi tin họ sẽ có một trận đấu thật tốt trên đất Thái Lan. Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng niềm kiêu hãnh của đội tuyển Việt Nam. Tôi tin rằng toàn đội sẽ thi đấu tốt tại sân Raja Mangkala. Đấy chắc chắn là một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi từng nâng cao chiếc cúp vô địch ngay tại sân đấu này. Đó cũng là cơ sở để đội tuyển Việt Nam có thêm sự tự tin. Xuân Son cũng như nhiều cầu thủ khác đang có phong độ rất tốt ở giải đấu này. Tôi tự tin họ sẽ ghi được bàn thắng. Xuân Son đã từng trải nghiệm cảm giác là nhà vô địch giải đấu này. Tôi tin tưởng anh ấy sẽ tiếp tục tỏa sáng, giúp đội hướng tới chức vô địch.
3: Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Anthony Hudson cho rằng đội tuyển Việt Nam đánh giá cao hơn trước khi bước vào chung kết. Nhưng kèm theo đó là sự kỳ vọng và áp lực buộc phải thắng đang đè nặng.
4: Nếu nhìn vào toàn bộ đội hình của đội tuyển Việt Nam, họ sở hữu chất lượng chuyên môn rất tốt cả về mặt cá nhân lẫn tập thể. Đây là một đội bóng được tổ chức cực kỳ bài bản và có sự dẫn dắt chiến thuật rất tốt. Họ thực sự là một đối thủ mạnh. Chúng tôi phải dành cho họ sự tôn trọng xứng đáng và sự tôn trọng đó sẽ được thể hiện qua cách chúng tôi tiếp cận trận đấu. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, chúng tôi cũng cần tin tưởng và truyền sự tự tin cho các cầu thủ của mình. Bởi chúng tôi cũng sở hữu nhiều phẩm chất tốt.
3: Thời điểm này, thể thao thành tích cao Việt Nam đang hoàn thiện khâu chuẩn bị cho ASEAN 20 sẽ khởi tranh sau khoảng 3 tuần nữa. Tại điểm rèn quân lớn nhất là Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội, hàng trăm tuyển thủ đã nhận được sự chăm sóc tốt nhất về dinh dưỡng, tập luyện và hồi phục. Ông Phạm Hoàng Tùng, giám đốc Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia cho biết.
5: Hiện nay thì đối với trung tâm thì quản lý gần 900 vận động viên, là một trong những trung tâm lớn nhất của cả nước về lực lượng, những tài năng thể thao của Việt Nam. Với tính chất quan trọng đó thì lãnh đạo trung tâm xác định là dồn toàn lực cho các đội tuyển, đặc biệt các đội tuyển tham gia ASEAN lần này. Đó là cái quan tâm về dinh dưỡng. Cái thứ hai đó là điều kiện tập luyện. Và thứ ba đó là công tác hồi phục. Trung tâm đã có sự hợp tác giữa các đối tác, các bệnh viện lớn, các trung tâm hồi phục lớn để trước mắt là dồn toàn lực cho các đội tuyển tham gia ASEAN.
3: Hầu hết các đội tuyển đã chốt xong danh sách các vận động viên xuất sắc nhất để sẵn sàng dự kỳ Á vận hội năm nay. Với thể dục dụng cụ 8 suất gồm 5 nam, 3 nữ, mới đây đã được trao cho Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Trịnh Hải Khang, Trần Đình Vương, Đỗ Nam Anh, cùng Nguyễn Thị Quỳnh Như, Huỳnh Thiên Lý và Trần Đoàn Quỳnh Nam. Môn thể dục dụng cụ của ASEAN 2026 sẽ thi đấu từ ngày 21 tới 25 tháng 9. Đội Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành được huy chương. Huấn luyện viên Trương Minh Sang chia sẻ.
6: Đi đến ASEAN lần tới này, chúng tôi sẽ tập trung vào đơn môn để giúp cho huấn luyện viên toàn tâm toàn ý, sức và cũng như là tâm trí vào cái đơn môn để chúng tôi cạnh tranh ở cái nội dung đơn môn là chính. Như Khánh Phong, Xuân Thiện hay Hải Khang thi đấu những cái nội dung đơn môn, chúng ta có sự cạnh tranh trước đây. Dưới thời điểm hiện tại bây giờ nó đã khác. Và các nước châu Á bây giờ họ đang tập trung rất tốt, sự đầu tư rất lớn.
3: Khai mạc vào tối qua tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội, giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026 quy tụ 6 đội chia thành 2 bảng. Bảng A gồm đội tuyển quân đội các nước Việt Nam, Myanmar, Campuchia. Bảng B gồm công an thành phố Hồ Chí Minh, quân đội nhân dân Lào và quân đội Singapore. Ở trận mở màn bảng A, đội quân đội nhân dân Việt Nam với những vận động viên của hai câu lạc bộ biên phòng và thể công Tân Cảng, như Ngọc Thuần, Văn Hiệp, Văn Duy, Đức Hoàng, Thế Khải, Duy Tuyến đã thắng 3-0 cho đội quân đội Myanmar. Điểm số các xét là 25-21, 25-18 và 25-13. Ở trận đấu sau đó tại bảng B, đội công an thành phố Hồ Chí Minh với quân đội quân đội nhân dân Lào cũng với tỷ số 3-0. Giải bế mạc vào ngày 26 tháng 8. Rạng sáng nay, giải Ngoại hạng Anh chính thức bước vào mùa giải 2026-2027 với trận đấu trên sân Emirates. Nơi đương kim vô địch Arsenal dễ dàng thắng đậm 3-0 trước đội mùa liên hạng Coventry City. Đây là trận đấu mà tân binh người Hy Lạp Christos Jolis tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng, có công lớn vào hai bàn thắng trong hiệp 1 của Kai Havertz và Saka. Sang hiệp 2, đội trưởng Odegaard ghi bàn ấn định tỷ số 3-0, khép lại màn khởi đầu hoàn hảo cho nhà đương kim vô địch Arsenal.
7: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng mưa to đến rất to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Riêng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, phía Nam 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ.

0: Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Góp ý về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội nhận định đây là đạo luật tác động trực tiếp đến quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, khả năng huy động nguồn lực. Vì vậy, cần rà soát kỹ mối quan hệ với các luật đất đai, luật nhà ở, luật đầu tư, luật xây dựng, pháp luật về tín dụng, đảm bảo một dự án, một giao dịch không thể bị điều chỉnh bởi nhiều quy trình, nhiều bộ hồ sơ và nhiều lần thẩm định. Bên cạnh đó, các đại biểu cho rằng luật cần có những quy định nhằm ngăn chặn hành vi thao túng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường bất động sản. Theo phân tích của các chuyên gia tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 4 ít di chuyển sẽ khiến mưa to đến rất to kéo dài, kèm gió mạnh từng hồi trên khu vực phía Đông Bắc Bộ. Đáng chú ý, vùng mưa lớn có xu hướng tập trung tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn và Bắc Ninh. Người dân cần chú ý theo dõi các bản tin cảnh báo để chủ động đề phòng nguy cơ ngập úng tại khu vực đô thị, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm kèm theo dông lốc, sét và gió giật mạnh. Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran chưa hề hạ nhiệt. Mỹ đang chuyển trọng tâm sang gây sức ép kinh tế, trong khi Iran vừa phát đi những tuyên bố cứng rắn, vừa tìm cách mở thêm các kênh kinh tế để giảm bớt tác động của các biện pháp trừng phạt. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Đức Hưng, Thanh Huyền, Thanh Trường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả đối với sức khỏe.
4: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
3: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
5: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên, mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước. Và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Với hồng sâm thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
3: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
6: Tôi dùng hồng sâm được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình mới có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé. đạp xe đạp được 15 km nhé.
4: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
3: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ, tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu. Xin để nhắc lại, 1800-1120. Chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc, em mong anh về nhà. 13 giờ 10 Nghệ An đất học, lựa chọn tổ hợp môn từ lớp 10, định hướng tương lai sớm. 13 giờ 25 đi mua ăn chi, 13 giờ 35 nhịp cầu nhà nông.
1: Phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa hè thu muộn và vụ mùa.
0: 14 giờ 15 du lịch cùng VON, Tân Hóa, làng du lịch thích ứng với thời tiết. 15 giờ 15 chương trình thời sự Nghệ An, 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn, gãy xương ở trẻ em, xử trí đúng, tránh biến chứng. 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi chuyện nhà mình, 16 giờ 45 bản tin tài chính, 16 giờ 50 trang y tế, Nghệ An khám sức khỏe miễn phí vì một cộng đồng khỏe mạnh, 17 giờ nghỉ lẻ những chuyện nhà, cùng con vào năm học mới, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trạm cảm xúc. Xin chào quý vị thính giả đang đến với Trạm cảm xúc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, một điểm hẹn để chúng ta cùng ngồi lại, bật radio và lắng nghe những tần số cảm xúc rất riêng cùng với âm nhạc.
4: Hôm nay thì Văn Linh muốn đưa các bạn ghé thăm một khoảng không gian đầy hoài niệm với ca khúc Em mong anh về nhà, ở ca khúc nhạc phim của bộ phim điện ảnh Đèn âm hồn do nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác.
3: Nhắc tới nhạc sĩ này thì người ta lại nhớ ngay đến chất nhạc mang đậm phong cách tự sự, sâu lắng và đượm buồn, đúng không Phan Linh? Khi mà nhiều người vẫn thường hỏi anh lấy cảm hứng từ đâu để viết nhạc, Đông Thiên Đức chia sẻ, một số được bắt nguồn từ câu chuyện thật trong cuộc sống, một số được tôi lấy cảm hứng từ những câu chuyện ngôn tình. Thông thường, khi đọc đến những câu hay trong sách, tôi thường ghi lại vào cuốn sổ tay, từ đó dùng làm chất liệu cảm hứng cho những sáng tác về sau.
4: Vâng, chính từ việc yêu đọc sách thì bản thân nhạc sĩ cũng có thêm nhiều cảm xúc để viết nhạc. Và với ca khúc nhạc phim với cái tên rất là giản dị, Em mong anh về nhà cũng như vậy. Khi mà đạo diễn Hoàng Nam nói sơ qua về kịch bản bộ phim thì Đông Thiên Đức đã nhận ra ngay phim lấy cảm hứng từ chuyện người con gái Nam Xương.
3: Viết ca khúc trong khoảng 10 ngày, đây là ca khúc đầu tiên của anh có màu nhạc mới, mang hơi hướng dân ca Bắc Bộ nên nhạc sĩ rất trau chuốt. Và điều thú vị là ca sĩ thể hiện ca khúc này chính là người bạn đời của Đông Thiên Đức, đó chính là ca sĩ Lê Thúy Anh.
4: Qua giọng hát truyền cảm, từng nốt nhạc như gõ vào khoảng trống của sự chờ đợi, khắc họa trọn vẹn nỗi niềm khắc khoải, da diết của người phụ nữ trong bộ phim Đèn âm hồn.

0: Em mong anh về nhà phần nào khắc họa được nội dung bộ phim Đèn âm hồn, nói về bi kịch thân phận phụ nữ làng quê Bắc Bộ thời phong kiến. Nhân vật trung tâm là Thương, người vợ có chồng đi tòng quân, một mình ở nhà chăm con nhỏ. Một mình nuôi mẹ chồng và dạy dỗ con trai nhỏ, Thương không một lời than thở mà thủy chung đợi chồng.
1: Bài hát này không chỉ nâng tầm cảm xúc cho những thước phim điện ảnh mà dường như nó còn nói hộ lòng của bất kỳ ai trong chúng ta, những người từng dõi mắt chờ trông một bóng hình quen thuộc trở về sau những giông bão ngoài kia. Họ phải gồng mình mạnh mẽ để bảo vệ gia đình khi thiếu vắng người trụ cột, nhưng sâu trong lòng vẫn tồn tại sự mềm yếu, cần một điểm tựa như câu hát "Nhà không nóc mưa dột ngập lòng".
0: Cảm giác ấy hiện lên thật xót xa qua từng lời ca của Đông Tiên Đức. Lời bài hát như bức tranh tĩnh mịch nơi làng quê nghèo, có hình ảnh khói bếp quanh quần, chiếc lá cuối thu và tiếng trống rộn ra ngoài đình. Chi tiết "Em còn xinh, sao phải một mình" hay "Mạ bá cũng trách anh chuyện năm xưa, đem trầu cau mà quên dặm hỏi" gợi lên một nỗi tủi thân âm ỉ nhưng đanh dấu kín trong lòng.
1: Lời ca của ca khúc này thì không chỉ mang màu sắc cổ, mộc mạc mà còn đan xen những âm điệu dân gian, làm đậm thêm sự cô quạnh của người phụ nữ xưa. Tiếng mưa rơi cứ kẽo kẹt đêm hè hay tiếng chõng trưa cô đơn càng làm nổi bật ước mơ thật giản dị nhưng mà cay đắng. Chỉ mong chồng trở về để mình lợp thêm tranh, ta dựng thêm vách, để căn nhà có thêm hơi ấm của gia đình.
0: Những câu hát "khói chiều làm ngạt ngào hương cơm, tiếng trẻ con đùa vui mỗi sớm" chính là viễn cảnh bình yên mà Thương, cũng như bao người phụ nữ chờ chồng thời chiến luôn khao khát. Sự hy sinh thầm lặng ấy khiến người nghe không khỏi nghẹn ngào trước sự thủy chung và kiên cường của người phụ nữ Việt Nam.

0: Khép lại bài hát thì câu hát "Mỗi sớm em mong anh về nhà" cứ lặp đi lặp lại như một tiếng gọi khắc khoải rơi vào hư không. Dù thời gian có trôi đi, chiến tranh có lùi xa, thì nỗi lòng của người ở lại vẫn là một nốt trầm xúc động chạm đến trái tim của mỗi chúng ta.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã cùng Trạm Cảm Xúc lắng nghe và chia sẻ những giai điệu đầy ưu tư nhưng cũng rất bay bổng của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Chúc quý vị có một ngày thứ bảy bình yên bên những người thân yêu. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo. Những người thực hiện chương trình: biên tập Phan Linh, dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nghệ An Thất Học của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu không để giáo viên kiêm nhiệm do thiếu nhân lực. Các ngành AI lên ngôi, sư phạm và quân đội vẫn giữ sức hút. Chọn tổ hợp môn học từ lớp 10, định hướng tương lai sớm cho học sinh trung học phổ thông. Câu chuyện Hóa học đường kỳ này sẽ giới thiệu với quý vị về các em học sinh trường trung học cơ sở Hùng Mỹ, tác giả của mô hình trạm học liệu số tương tác đa giác quan, giải nhất tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Nghệ An năm 2026. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn quản lý đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh sắp xếp các cơ sở giáo dục. Để đảm bảo nhân lực cho năm học 2026-2027, Bộ yêu cầu các địa phương tiếp tục tuyển dụng, tiếp nhận đủ giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục theo biên chế được giao, phù hợp với vị trí việc làm sau sắp xếp. Đáng chú ý, Bộ nhấn mạnh nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, đồng thời yêu cầu không để giáo viên phải kiêm nhiệm các vị trí việc làm khác ngoài công tác giảng dạy giáo dục do thiếu nhân sự hỗ trợ. Các địa phương cũng được yêu cầu khẩn trương xác định số nhân lực còn thiếu để thực hiện hợp đồng lao động, đồng thời ban hành quy chế điều động, tuyên truyền giáo viên, đảm bảo ổn định đội ngũ sau sắp xếp.
2: Theo quyết định 2249 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ được tinh gọn, hiệu quả. Theo đó, mỗi tỉnh, thành phố có tối đa không quá 3 trường cao đẳng có khả năng đào tạo liên thông, đào tạo thực hành. Các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên, không tính vào số lượng này. Việc sắp xếp không chỉ căn cứ vào số lượng trường, mà phải dựa trên quy hoạch địa phương, nhu cầu nhân lực, khả năng cân đối ngân sách và nhu cầu học nghề của người dân. Mục tiêu cuối cùng của tinh gọn không phải là giảm số trường, mà là ít trường hơn nhưng mạnh hơn, đào tạo sát nhu cầu thị trường hơn.
1: Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 ghi nhận nhóm ngành trí tuệ nhân tạo và STEM tiếp tục dẫn đầu về điểm chuẩn. Tại trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ngành trí tuệ nhân tạo lấy 30/30 điểm, mức cao nhất của trường từ trước đến nay. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo chương trình tiên tiến lấy 29,54 điểm.

0: điểm, trong khi khoa học máy tính và an toàn không gian số đều trên 29 điểm. Đáng chú ý, sư phạm tiếp tục là nhóm ngành có sức cạnh tranh rất cao. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều ngành trên 29 điểm, trong đó sư phạm hóa học dẫn đầu với 29,83 điểm. Ở khối quân đội, điểm chuẩn cao nhất thuộc Học viện Quân y và ngành ngôn ngữ Anh, Học viện Khoa học Quân sự dành cho thí sinh nữ. Những con số này cho thấy công nghệ giáo dục và các lĩnh vực đặc thù vẫn đang là những lựa chọn có sức hút lớn với thí sinh năm nay.
1: Bước vào lớp 10 cùng với một môi trường học tập mới, học sinh cũng bắt đầu đứng trước những lựa chọn về môn học và tổ hợp môn. Đây không đơn thuần là lựa chọn những môn mình yêu thích hay học tốt, mà còn liên quan đến định hướng thi tốt nghiệp, xét tuyển đại học và con đường nghề nghiệp sau này. Nếu định hướng đúng, học sinh có thêm thời gian để chuẩn bị, nhưng nếu lựa chọn thiếu thông tin, việc thay đổi sau đó có thể không còn đơn giản. Bởi vậy, câu chuyện chọn tổ hợp môn từ lớp 10 đang trở thành một phần quan trọng trong bài toán định hướng tương lai cho học sinh trung học phổ thông.
2: Cô giáo Phạm Thị Thuận đã có hàng chục năm làm công tác chủ nhiệm. Và mùa hè năm nào, cô cũng nhìn thấy những học sinh có nguyện vọng thay đổi tổ hợp môn đã lựa chọn trước đó. Như năm nay, khi đã chuẩn bị bước vào năm học cuối cấp, lớp 12D8 do cô chủ nhiệm cũng có 3 học sinh xin chuyển lớp khác và một bạn xin chuyển vào.
3: Cái việc đổi cái tổ hợp giữa chừng đó thì nó có mấy cái mà thực sự là cần phải băn khoăn trăn trở. Thứ nhất là cái điểm trong cái học bạ của các con rõ ràng là không được tròn vẹn lắm. Đó, và điều đó thì nó ảnh hưởng đến một số trường là bây giờ vẫn đang xét điểm học bạ tổ hợp 3 môn học. Cho nên là nếu các con mà không có cảm hứng học trên lớp thì cái kết quả nó cũng không cao. Và một cái điều đặc biệt nữa là đổi giờ như thế, chuyển đổi giờ như thế thì các con sẽ ảnh hưởng như thế này, tức là lớp 10, lớp 11 các con không học cái môn học đó thì bắt đầu đâu 12 mà các con chuyển đổi thì các con phải quay trở lại chạy marathon để hồi ký lại cái kiến thức của 10 và 11, rất vất vả.
2: Việc học sinh xin chuyển lớp, chuyển tổ hợp môn sau khi đã học hết lớp 10, thậm chí lớp 11 không phải là câu chuyện hiếm ở các trường trung học phổ thông hiện nay. Lý do có thể bắt đầu từ việc các em nhận ra năng lực thực tế của mình không phù hợp với lựa chọn ban đầu. Cũng có em thay đổi định hướng nghề nghiệp hay phương án xét tuyển đại học.
4: Thực tế những năm qua đã cho thấy lựa chọn tổ hợp môn học ngay từ lớp 10 thì cần nhiều hơn quyết định dựa trên cảm tính và sở thích nhất thời. Học sinh thì cần phải nắm rõ năng lực, định hướng nghề nghiệp cũng như là phương án xét tuyển sau này. Vì vậy mà thay vì chờ học sinh nhận ra những sai lầm rồi mới thay đổi thì hiện nay nhiều trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh đã chủ động tư vấn và định hướng tổ hợp môn học cho các em ngay từ đầu trước khi các em có quyết định lựa chọn và xếp lớp.
2: Tại trường trung học phổ thông Lê Viết Thuật, hoạt động tư vấn tổ hợp môn cho học sinh và phụ huynh được tổ chức trước khi các em chính thức lựa chọn. Nếu như những năm trước, nội dung tư vấn chủ yếu được thực hiện theo hình thức chung tại sân trường, thì năm nay, nhà trường còn tổ chức thêm 4 lớp tư vấn chuyên sâu như thế này. Trong không gian nhỏ hơn, giáo viên có điều kiện trao đổi trực tiếp với từng nhóm phụ huynh, học sinh. Và ở đây, những câu hỏi cụ thể được giải đáp ngay tại lớp, để mỗi học sinh có thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định của mình.
5: Em Lê Tâm Như, trường trung học phổ thông Lê Viết Thuật nói.
6: Bản thân em định vô khoa Á bởi vì ngành kỹ thuật đang có nhu cầu tuyển dụng cao. Nhưng mà sau khi nghe nhà trường và bố mẹ tư vấn, em quyết định chọn lại khối D bởi vì em muốn theo các ngành về văn hóa, nghệ thuật và đang hướng tới những ngành nghề trong quân đội. Thì em muốn theo khối D để ổn định hơn, với lại là mình theo kịp lực học.
5: Chị Trần Hà chia sẻ.
7: Lựa chọn tổ hợp là con có cái thời gian tập trung ngay ban đầu, định hướng được ngay ban đầu cái môn học mà mình tập trung. Nó giảm thiểu những cái sự lán man trong các cái môn học trong cái định hướng của con. Đã chọn ngay từ đầu, ta đã chuẩn bị kỹ càng thì nó thuận lợi hơn cho cái quá trình học của con trong 3 năm tiếp theo.
2: Từ năng lực và sở thích của mỗi học sinh, các thầy cô cũng giúp các em nhìn rộng hơn về mối liên hệ giữa tổ hợp môn học với ngành nghề, lĩnh vực mà mình có thể lựa chọn trong tương lai. Đây cũng là cơ sở để nhiều trường trung học phổ thông điều chỉnh cơ cấu tổ hợp môn trong năm học này, theo hướng phù hợp hơn với xu hướng tuyển sinh và nhu cầu nhân lực của xã hội. Theo ghi nhận, nhiều trường tăng số lớp theo định hướng khoa học tự nhiên, bên cạnh vật lý, hóa học, sinh học, các môn tin học, công nghệ công nghiệp, và ngoại ngữ cũng được chú trọng, gắn với nhu cầu đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, kỹ thuật và chuyển đổi số.
5: Thầy giáo Lê Văn Thành, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Thanh Chương 1 và ông Võ Văn Mai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nói.
8: Nhà trường tư vấn rất kỹ tất cả các tổ hợp môn, đặc biệt trong đó là tổ hợp môn khoa học tự nhiên. Khoa học tự nhiên thì nó có thể để sau này các em lựa chọn ngành nghề là rất nhiều ngành nghề. Nhưng ngành nghề nào thì mình có thể liệt kê vào trong cái phiếu nhập học và các cái phần mềm để cho phụ huynh và học sinh đọc, biết được là đi khoa học tự nhiên thì sau này đáp ứng được cái ngành nghề nào. Khoa học xã hội thì nhà trường chú trọng về vấn đề các môn xã hội và môn tiếng Anh. Bởi vì bây giờ xu hướng của xã hội hiện nay là các cái ngành nghề mà ngành xã hội thì cần phải có hội nhập quốc tế, cho nên phải có cái ngoại ngữ.
9: Chúng tôi cũng chỉ đạo nhà trường quan tâm đó là mình phải tư duy vẫn định hướng hướng nghiệp, đáp ứng cái nhu cầu của nguồn nhân lực cho học sinh, chứ không chỉ là hướng tới mục tiêu của các kỳ thi. Từ đó thì để rồi là các em sẽ có cái sự lựa chọn phù hợp với cái định hướng nghề nghiệp.
2: Bậc trung học phổ thông là giai đoạn quan trọng để hình thành và định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Không ít phụ huynh học sinh vẫn có tâm lý lựa chọn theo nghề hot, theo số đông hoặc theo mong muốn của gia đình. Việc các nhà trường chủ động điều chỉnh tổ hợp môn học, đồng thời tăng cường tư vấn hướng nghiệp không chỉ giúp học sinh lựa chọn đúng năng lực sở trường, mà còn là hoạt động chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay.
1: Lịch sử vốn được lưu giữ trong những trang sách, nhưng với các em học sinh trường trung học cơ sở Hùng Mỹ, lịch sử còn có thể được khám phá bằng hình ảnh, âm thanh và sự tương tác. Từ mong muốn làm cho những bài học lịch sử trở nên gần gũi, sinh động hơn, bốn học sinh Bảo Trâm, Minh Tuấn, Tuấn Vinh và Kim Anh đã cùng tạo nên trạm học liệu số tương tác đa giác quan, Dòng chảy lịch sử Việt Nam, giành giải nhất tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Nghệ An năm 2026. Hãy cùng gặp gỡ những nhà sáng tạo trẻ trong chuyên mục Hoa học đường hôm nay.
10: Sinh vật không chịu đứng đầu. Từ khi ông là thất thủ vào năm 110,
11: một thao tác chạm, một câu chuyện lịch sử được mở ra. Đó là cách những học sinh trường trung học cơ sở Hùng Mỹ biến những bài học lịch sử quen thuộc thành một trải nghiệm mới mẻ.
5: Em Hồ Thị Kim Anh, lớp 9E trường trung học cơ sở Hùng Mỹ cho biết.
12: Bản thân em và các bạn đều là những người yêu lịch sử, nên là chúng em đã kết hợp với nhau tạo ra sản phẩm để không chỉ đưa đi thi mà đưa đến cho tất cả các bạn học sinh yêu lịch sử giống chúng em ạ.
11: Với những học sinh trực tiếp học lịch sử, điều khó không chỉ là nhớ những mốc thời gian hay sự kiện, mà còn là hình dung được cả một dòng chảy liên tục của lịch sử dân tộc. Vì vậy, các bạn trẻ đã tìm ra một cách tiếp cận khác để lịch sử không chỉ được đọc và ghi nhớ, mà còn có thể nhìn thấy, lắng nghe và trực tiếp khám phá. Trạm học liệu số đa giác quan, Dòng chảy lịch sử Việt Nam được thiết kế như một cuốn sách mở với 7 pano tương ứng 7 chặng lớn của lịch sử dân tộc. Mỗi thao tác nhấn nút sẽ đồng thời kích hoạt ánh sáng, làm nổi bật pano và phát nội dung thuyết minh về từng giai đoạn.
5: Cô giáo Quế Thị Lan, giáo viên trường trung học cơ sở Hùng Mỹ nói.
13: Cái giá trị của sản phẩm mang lại không phải là ở giải thưởng, mà giá trị của sản phẩm mang lại đó là làm cho lịch sử sống lại. Lịch sử có thể được nhìn nhận một cách hấp dẫn hơn. Các em có thể được lưu giữ lịch sử Việt Nam một cách ấn tượng và ghi nhớ trong lòng sâu.
5: Cô giáo Hoàng Thị Thơ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Hùng Mỹ cho biết.
14: Trường Trung học Cơ sở Hùng Mỹ rất là tự hào về cái sự nỗ lực và cố gắng của các em. Nhà trường mong muốn rằng với cái thành tích này, một lần nữa sẽ tạo thêm động lực, sự cố gắng và cái niềm tin đối với việc sáng tạo các cái sản phẩm thanh thiếu niên nhi đồng và giúp cho các em có thêm những cái sân chơi thật bổ ích và ý nghĩa.
11: Từ ý tưởng ban đầu đến mô hình có thể tương tác, hành trình của bốn học sinh trường trung học cơ sở Hùng Mỹ là những ngày cùng tìm tư liệu, xây dựng nội dung, thiết kế, ghi âm, thử nghiệm, rồi sửa lại từng chi tiết. Mỗi bạn một phần việc, nhưng cùng chung mong muốn kể lịch sử theo cách gần gũi hơn với thế hệ của mình.

0: Chúc mừng các em với cái thành tích xuất sắc là đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2026 vừa được tổ chức. Vậy thì cái điều gì đặc biệt ở cái việc mà đưa ý tưởng lịch sử vào một cái tràm học liệu tương tác đa giác quan như thế?
1: Ý tưởng của chúng em là từ thực tế, qua quá trình học tập và quan sát, chúng em thấy rằng nhiều bạn học sinh khó ghi nhớ các dấu mốc lịch sử nếu chỉ học bài qua văn bản và tranh tinh. Cho nên là chúng em đã nảy ra ý tưởng là kết hợp công nghệ và lịch sử lại với nhau thành một trạm học liệu, nơi mà các bạn có thể tiếp thu các kiến thức lịch sử một cách trực quan, trực tiếp và dễ hiểu hơn.
0: Trước khi mà đưa cái trạm học liệu số đến với cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh thì chị được biết rằng là bọn em cũng đã đưa cái trạm học liệu số đến với những cái giờ học, những cái tiết học lịch sử. Vậy thì các bạn đã có cái phản hồi như thế nào khi được học với cái trạm học liệu số đó?
1: Trước khi đem đi thi, chúng em đã thử nghiệm sản phẩm với một nhóm các bạn học sinh và qua đánh giá của các bạn cảm thấy dễ hiểu hơn, dễ nhớ hơn và tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn. Các nội dung lịch sử đã được tổng hợp và sàng lọc qua rất kỹ càng, cho nên là rất phù hợp cho việc học tập ở trong lớp.
0: Sau cái giải nhất cấp tỉnh thì bọn em có dự định phát triển cái trạm học liệu số này như thế nào để có thể vượt qua khỏi một cuộc thi?
1: Để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, chúng em cần chuẩn hóa nội dung, bổ sung học liệu và nâng cấp các phần mềm để có thể phát triển hơn.
0: Cảm ơn các em với cái buổi chia sẻ ngày hôm nay và chúc cho cái trạm học liệu số các em sẽ đi xa hơn và tiếp cận được nhiều bạn trẻ yêu lịch sử hơn nữa.
2: Chương trình Nghệ An Đất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Chương trình Nghệ An Đất Học vừa kết thúc. Tiếp theo, mời quý vị thính giả cùng đến với chuyên mục Đi Mô An Chi.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình Đi Mô Ăn Chi.
1: Quý vị thân mến, mỗi hành trình của Đi Mô Ăn Chi lại là một dịp để chúng ta khám phá những món ăn dân dã, những hương vị đặc trưng gắn với từng vùng quê xứ Nghệ.
0: Và ngày hôm nay chúng ta đang có mặt tại xã Lam Thanh, một vùng quê yên bình nằm ngay bên cạnh sông Lam, để khám phá ẩm thực những món ngon đặc sắc ở nơi đây. Đây chính là món cá ngành.
1: Người bạn đồng hành của chúng tôi đã có mặt ở đây rồi à.
0: Xin chào tất cả mọi người, mình là Tuấn Trần và mình rất vui khi được đồng hành cùng với MC Quỳnh Nga cũng như Ngọc Thông để đồng hành cùng với chương trình Đi Mô Ăn Chi.
2: Trên dòng sông Lam, cá ngạnh là một trong những sản vật quen thuộc của người dân vùng ven sông. Những người có kinh nghiệm đã quen với từng con nước, biết thời điểm nước lên, nước xuống và khu vực cá thường xuất hiện để lựa chọn nơi thả cá. Theo dòng nước, từng mẻ lưới được thả xuống rồi chậm rãi kéo lên. Khi gỡ cá, người đánh bắt phải đặc biệt cẩn thận bởi cá ngạnh có những chiếc ngạnh cứng và sắc. Nếu không may bị ngạnh đâm, có thể gây đau buốt, sưng tấy và khá nguy hiểm. Vì thế, việc giữ cá và gỡ cá khỏi lưới cũng cần sự khéo léo và kinh nghiệm. Những con cá ngạnh tươi rói vừa được đánh bắt từ dòng Lam, sau đó được đưa về chế biến thành những món ăn dân dã, đậm đà hương vị quê nhà.
1: Quý vị thân mến, trên tay Quỳnh Nga bây giờ thì đang làm một đĩa cá ngạnh rất là tươi ngon. Và đây cũng chính là thành quả của bạn Thông và anh Tuấn đi đánh bắt về. Và ngày hôm nay thì có một điều đặc biệt Quỳnh Nga muốn tiết lộ cho quý vị. Đó chính là Di Hoa, người chế biến món ăn này rất là ngon.
3: Vâng, xin kính chào quý vị.
0: Không biết là Di Hoa có thể giới thiệu cho tất cả quý vị cũng như là hai MC về cái nguyên liệu để chế biến cái món ăn ngày hôm nay được không ạ?
3: Rồi, Di sẵn sàng sẽ giới thiệu. Thứ nhất là về cái món óm ạ. Là có hành tắm này, nghề tưới này, sau đó là chúng ta dùng bằng là óm là lá tía tố này, là lột này, rồi hành này và ớt cái này. Còn bên cánh chua của cá ngành á, là có cà chua này, rồi là thì là này, rau ngổ và khế chua.
1: Và bây giờ chúng ta hãy cùng
0: bắt đầu thôi.
2: Với món cá ngạnh om tía tô, sau khi sơ chế sạch, cá được ướp cùng hành tăm và nghệ trong khoảng 20 phút để thấm vị và dậy mùi thơm. Hành tăm, nghệ và cà chua được phi thơm, sau đó cho cá vào đảo nhẹ tay đến khi thịt cá săn lại.
3: Cái món cá ní là càng nấu nó nở ra.
0: Ôi, nhìn cái thịt đúng là nó
3: thịt
0: nở ra.
3: Nó căng tròn.
1: Cho thấy giống thịt gà.
3: Đó.
2: Tiếp tục nêm nước mắm, tiêu, bột canh, mì chính vừa ăn. Rồi cho lá tía tô, ớt và lượng nước vừa đủ vào nồi. Cá được om trong khoảng 7 phút để chín mềm và thấm đều gia vị. Khi món ăn gần hoàn thành, thêm hành lá để tạo màu sắc và tăng thêm hương thơm. Thịt cá ngạnh mềm ngọt, quyện với vị thơm của tía tô, hành tăm và chút cay nhẹ của ớt, tạo nên hương vị đậm đà, hấp dẫn. Còn với món canh cá ngạnh nấu chua, cá sau khi sơ chế cũng được ướp với hành tăm và nghệ khoảng 20 phút. Hành tăm, nghệ và cà chua được phi thơm trước khi cho cá vào đảo nhẹ để thịt cá săn lại. Tiếp đó thêm lượng nước vừa đủ cùng khế, dứa và phần cọng rau ngổ, nước mắm, tiêu, bột canh, mì chính cùng một chút ớt được nêm nếm vừa ăn tạo nên vị chua thanh, cay nhẹ, hòa cùng vị ngọt tự nhiên của cá. Khi cá vừa chín tới, thêm rau ngổ để món canh dậy mùi thơm. Vị chua dịu của khế, dứa, chút cay của ớt kết hợp với thịt cá ngạnh mềm ngọt tạo nên hương vị dân dã, đậm đà và dễ thưởng thức.
0: Thật là hấp dẫn quá đấy các bạn ạ.
3: Nghe mùi thơm này.
0: Mùi thơm gì ạ? Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức Di Hoa nhỉ?
3: Ừ, mời hai cháu đi.
1: Dạ. Bây giờ thì cháu sẽ muốn thưởng thức cái món canh chua trước. Bởi vì cháu rất là thích canh chua.
0: Mời quý vị cùng thưởng thức cùng với hai MC và Di Hoa nhé.
1: Khi mà chị thử miếng canh chua đầu tiên ấy là chị chưa ăn cá nhá. Chị nếm một tí nước canh chua thì chị rất là thích, bởi vì nó có một cái vị thơm của dứa này, nó có vị ngọt của cá này. Và cháu chấm cái món canh chua này là 10 điểm.
3: Ồ, tuyệt vời này.
1: Dạ.
0: Cái món này khi mà được ướp với lấy hành tắm với lấy nghế thì phần đá nó đã khử hết cái mùi tanh rồi. Kết hợp với cái lá rau ngổ này vào nữa thì rất chỉ là tuyệt vời luôn mọi người ạ.
3: Thường thường là cái nghề tưới ạ, mà bỏ nhiều nó hăng. Nhưng mà đặc biệt thì cá này mà nấu nghề tưới và hành tắm thì lại thơm. mà ngon. Ừ, cho nên là yên tâm cái đoàn đó.
1: Dạ, cháu này học được một cái kinh nghiệm rồi đấy.
0: Chúng ta từ một cái món khác ngành nhưng mà cách cái chế biến khác nhau thôi, đã mang tới hai hướng gì hoàn toàn trái ngược nhau đấy chị nhỉ?
1: Chị nghĩ là với món cá ngành này thì rất là nhiều người thích, bởi vì cái cách chế biến của nó thì nó rất là đơn giản, nhưng mà từ cái sự đơn giản đó tạo ra được những cái hướng vị tinh tế của cá ngành.
4: Quý vị thân mến, từ một buổi dạo chơi giữa mùa hoa vừng đến trải nghiệm đánh cá này, rồi cùng nhóm vào bếp, và hành trình hôm nay đã cho chúng ta thấy một cách cảm nhận về Lam Thanh bình dị, gần gũi nhưng cũng đầy những hương vị đáng nhớ, đúng không ạ?
5: Và nếu quý vị và các bạn có dịp ghé thăm mảnh đất Lam Thanh để ngắm nhìn dòng lam xinh đẹp thì đừng quên dành thời gian khám phá ẩm thực nơi đây nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
6: Vâng, cảm ơn bà con đã quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Xít. Thưa quý vị, thưa bà con, vụ hè thu mùa năm nay thì sản xuất trong cái điều kiện diễn biến rất là phức tạp, và điều này khiến lúa sinh trưởng và phát triển gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sâu bệnh hại. Và hiện nay thì trà lúa hè thu muộn và lúa mùa lại đang chuẩn bị trổ bông. Và trên đồng ruộng của bà con hiện nay thì đã xuất hiện một số sâu bệnh như là đục thân, bệnh bạc lá và nhện rễ. Đây là cái thời điểm mà lúa sinh trưởng quan trọng quyết định đến cái năng suất. Vì vậy là bà con chúng ta cần tập trung chăm sóc cũng như là phòng trừ sâu bệnh một cách hiệu quả để hạn chế cái sâu bệnh hại và đảm bảo cái năng suất đã đề ra. Và trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật tỉnh để cùng giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến cái chủ đề là phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa hè thu muộn và vụ mùa. Vâng, xin cảm ơn ông Phan Duy Hải.
7: Chào chị và chào quý thính giả ban ngày đài cũng như chào bà con.
6: Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con cũng như là ông Phan Duy Hải chúng ta cùng theo dõi những cái diễn biến tình hình sâu bệnh hại trên cái diện tích lúa hè thu muộn và diện tích lúa mùa hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh như thế nào.
8: Hiện nay sản xuất lúa hè thu mùa năm 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang bước vào giai đoạn quan trọng, khi nhiều diện tích lúa hè thu trà gieo cấy muộn và lúa mùa trà gieo cấy sớm bắt đầu trổ và làm đồng. Trong thời gian qua, nhiều đối tượng sinh vật gây hại đã phát sinh trên đồng ruộng. Đáng chú ý nhất là bệnh khô vằn với diện tích nhiễm gần 3.000 ha, trong đó có khoảng 124 ha nhiễm nặng, sâu đục thân gây hại trên hơn 923 ha, nhện ré gần 900 ha, chuột gây hại trên hơn 1.535 ha, trong đó có 2 ha bị mất trắng. Ngoài ra bệnh đen lép hạt đã xuất hiện trên 284 ha, bệnh bạc lá gây hại rải rác cùng một số đối tượng khác như rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đốm nâu và lúa cỏ. Đặc biệt hiện nay ngành chuyên môn đang tập trung theo dõi tình trạng hạt lép, hạt lừng trên những diện tích lúa trổ từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 tại một số địa phương. Thống kê ban đầu cho thấy diện tích bị ảnh hưởng đã trên 6.000 ha với tỷ lệ hạt lép trên 30%. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật đang tiếp tục phối hợp với các địa phương để kiểm tra, thống kê và đánh giá cụ thể nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương tăng cường cán bộ bám sát đồng ruộng, thường xuyên kiểm tra và phát hiện sớm các đối tượng gây hại, nhất là sâu đục thân, nhện ré, rầy, chuột, bệnh khô vằn và bệnh lem lép hạt. Đối với bệnh khô vằn, cần phòng trừ sớm, ngay khi tỷ lệ rành bị bệnh đạt khoảng 5-10%, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý phòng trừ lúa cỏ, bảo vệ năng suất và hạn chế thấp nhất thiệt hại cho sản xuất lúa hè thu mùa năm 2026.
6: Vâng, thưa bà con và thưa ông Văn Sĩ Hải, với một cái diện tích là hiện nay vẫn còn 48.000 ha hè thu muộn và 22.000 ha lúa mùa, đúng không ạ? Và cái tình hình sâu bệnh thì như cái thông tin vừa rồi cũng đang diễn biến rất là phức tạp. Và đấy là cái giai đoạn quyết định đến cái năng suất của lúa hè thu muộn và lúa mùa. Vậy thì khái quát về cái tình hình sinh trưởng của cái diện tích lúa hè thu muộn và lúa mùa hiện nay như thế nào? Và ngoài cái nguy cơ mà những cái thông tin vừa rồi thì ông có thể là bổ sung thêm về cái nguy cơ hiện hữu của các cái loại sâu bệnh.
7: Báo cáo với chị thì cái hè thu vụ mùa năm nay nó cũng chịu rất nhiều cái khó khăn. Cụ thể đầu vụ thì cái vấn đề hạn hán xảy ra nhiều nơi, và cái nhiều cái diện tích cao cường đã không thực hiện được. Chính vì thế mà cái kế hoạch trong năm đến nay nó cũng chỉ đạt được 68.199 ha trên tổng thể kế hoạch là 78.000. Và cái diện tích gieo cấy thì hiện nay nó cũng quá trình sinh trưởng phát triển nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. hạn đầu vụ và đến cái giữa vụ thì đã xuất hiện những cái đợt nắng nóng, và đặc biệt là có gió Lào, cho nên là ẩm độ không khí rất thấp, ảnh hưởng rất là lớn đến quá trình thụ phấn thụ tinh của cây lúa. Đây cũng là một trong những cái nguyên nhân tác động, có nhiều nguyên nhân nhưng đây là một trong những tác động dẫn tới cái lem lép và một số diện tích trổ sớm. Rồi bên cạnh đó thì cái xen kẽ thì lại từ tháng 7 cho đến đầu tháng 8 thì cái lượng mưa lại rất là lớn, và cái tổng lượng mưa nó đạt đến 177 đến 338 mm và cao hơn cùng kỳ so với nhiều năm trước tới từ 50 tới 80%, gần gấp đôi, thậm chí có điểm gần gấp đôi so với năm ngoái. Đây là những cái khác biệt. Và cùng với những cái đợt mưa lớn trong cái giai đoạn trổ này thì là cái ẩm độ không khí cao, kèm theo nhiệt độ cao, chính vì thế mà các cái đối tượng sâu bệnh hại, đặc biệt là cái đối tượng nhện dẻ, từ một cái đối tượng thứ yếu, tức là nó chỉ gây hại rải rác trước đây thôi, thì hiện nay trong vụ hè thu năm nay thì nó gây hại trên diện rộng và gây cái nên cái góp phần cùng với cái điều kiện thời tiết, nó tạo nên cái hiện tượng lem lép hạt rất là nhiều, tỷ lệ rất cao trên cái trà mà lúa hè thu trổ sớm, và kể cả nguy cơ của các cái trà lúa hè thu sắp tới và vụ mùa cũng đang còn cái tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ gây hại đối với tỷ lệ này. Và cái diện tích hè thu sớm thì với cái diện tích là trên 8.700 hecta thì cái diện tích này thì bắt đầu gặp cái diện tích này nó cũng chịu tác động của nhiều yếu tố, ngoài cái yếu tố thời tiết rồi sâu bệnh hại thì nhiệt dẻ, bên cạnh nhiệt dẻ đó thì cục bộ ở một số vùng cái chuột hại cũng rất lớn. Các tập trung ở các cái huyện, các cái xã của đồng bằng gần các cái khu dân cư tập trung thì cái chuột hại gây hại cái tỷ lệ cũng rất lớn. Và một cái vấn đề nữa đó là cái vừa rồi thì cái sâu đục thân. Sâu đục thân thì thường thì nó chỉ gây hại phổ biến vào cái giai đoạn mà lúa, giai đoạn làm đồng và trổ của hè thu thôi. Tuy nhiên năm nay thì cái diện tích mà sản xuất xen lẫn với cái diện tích mà gọi là lúa tái sinh hoặc là bỏ hoang ấy, thì cái phát sinh cái sâu đục thân cú mèo và cái sâu đục thân hai chấm thì nó gây hại cũng rất là lớn, và nó gây hại sớm hơn khác với lại những vụ hè thu trước là nó gây hại vào cái giai đoạn lúa kết thúc để nhánh và lầm đồng. Chính vì thế mà cái số dành bị chết trước khi trổ cũng rất là nhiều, và tiếp theo đó thì cái tích lũy về mật độ như thế thì cái giai đoạn trổ cũng là gây hại, và cái giai đoạn này lại mưa, và một số địa phương thì cái công tác chỉ đạo liên quan đến sắp nhập xóm, cho nên cái công tác chỉ đạo một số địa phương cũng tốt và dẫn tới cái hiện tượng tức là phun nhưng mà nó không đảm bảo cái hiệu quả, không đúng thời điểm nó không đảm bảo hiệu quả, và cái tỷ lệ bông bạc cũng góp một phần tức là tạo nên cái một số cái hiện tượng tức là giảm cái

0: năng suất của vụ hè thu năm nay.
1: Vâng. Qua những phân tích vừa rồi của ông thì ngoài những cái sâu bệnh hại cầu hữu của cái lúa hè thu thì đã xuất hiện những cái loại bệnh mà bình thường là không phải là đối tượng nguy hiểm mà bây giờ đã thành diện rộng như là nhện dè đúng không ạ? Mà trong khi đó thì hiện nay lúa hè thu muộn và lúa mùa của bà con nên đang giai đoạn chuẩn bị trổ bông. Vì sao mà đấy là một trong những cái giai đoạn quan trọng quyết định đến cái chất lượng của năng suất?
0: Vâng, giai đoạn này là cái hè thu muộn này, rồi lúa mùa này thì một số diện tích đang bắt đầu lầm đồng, rồi có một số diện tích thì trổ le te và một số diện tích thì mới kết thúc, tức là để nhánh, thì tùy, nó cũng nhiều ra. Tuy nhiên cái giai đoạn này là cái giai đoạn rất là cần cái bảo vệ trước các đối tượng sâu bệnh cũng như cái điều kiện bất thuận về thời tiết, và cái yêu cầu chăm sóc cũng rất là quan trọng. Về cái lượng nước thì tưới thì cái giai đoạn này thì cần nhu cầu nước nhiều. Tuy nhiên cái giai đoạn này thì như chúng ta biết, và ngay cả thời điểm hiện nay thì nó cũng đã có mưa, và thậm chí là mưa rất lớn, thậm chí một số diện tích thấp trũng mà chưa thu hoạch kịp thì có thể là nguy hiểm, cho nên mới có cái phương châm là xanh nhà hơn gà đồng. Còn lại đối với cái diện tích hè thu mùa thì hè thu muộn và mùa lúa mùa ấy, thì hiện nay cũng đối mặt với nhiều cái đối tượng sâu bệnh hại mà bà con cần phải hết sức lưu ý. Đối tượng thứ nhất đó là cái bệnh khô vằn. Cái bệnh này thì cũng rất là dễ phòng trừ, đặc biệt là những cái diện tích mà chăm sóc mà bón phân không cân đối, bón thừa đạm hoặc là gieo cấy với mật độ dày, thì cái này cái diện tích khô vằn thì nó gây hại chủ yếu tập trung ở phần thân, và cái này thì cái thuốc trừ khô vằn rất rẻ và rất thông dụng, thì bà con cũng nên tức là kiểm tra đồng ruộng để phun, bởi vì cái tác hại của cái khô vằn này thì chúng ta không nhìn thấy đo đếm, tức là không cảm nhận được bằng mắt thường rõ. Tuy nhiên thứ nhất là cây lúa nó sẽ yếu, và khi mà gió, đặc biệt trong vụ hè thu thì cuối vụ thường là có mưa to gió lớn, thì nó sẽ rất là dễ gãy đổ. Cái thứ hai là nó sẽ tổn hại đến cái vấn đề nó sẽ giảm trọng lượng của nghìn hạt, và cái đây nó sẽ ảnh hưởng tới cái độ mẩy của hạt, và cái này nó sẽ tác động gián tiếp ảnh hưởng cũng rất lớn tới năng suất. Đây là một cái đối tượng tức là phổ biến trên diện rộng. Bên cạnh đó thì cái đối tượng thứ hai đó, cái đối tượng nhện dè. Với cái đặc điểm của hè thu năm nay thì đầu vụ thì hạn, nhưng mà lại giữa vụ và cuối vụ, và đặc biệt là giữa vụ đối với cái liền tích hè thu và mùa ấy, thì cái nắng nóng kết hợp với lại những cái trận mưa thường xuyên, ví dụ đợt mưa từ tháng 7 đến đầu tháng 8 mà nó lên tới 14 đến 20 ngày là có mưa, tức là phổ biến, tức là tính trung bình cả tỉnh có điểm nhiều điểm ít thì bình quân thì như thế, cho nên là cái ẩm độ không khí cao kết hợp nhiệt độ cao nữa thì cái nhiệt dẻ nó gây hại rất là phổ biến, và hiện nay thì nó gây hại diện rộng. Và nguy cơ cái pha tiếp theo của cái nhiệt dẻ nó tiếp tục, tức là gây hại trên hè thu muộn và lúa mùa, cái này thì bà con cũng nghe cái hướng dẫn của chỉ đạo của cơ quan chuyên môn, cụ thể là cái hướng dẫn của trung tâm dịch vụ trên thì của chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, dưới thì có các cái trung tâm dịch vụ công, họ sẽ hướng dẫn cái thời điểm để tổ chức phòng trừ, bởi vì cái đối tượng này nhỏ và không nhìn thấy bằng mắt thường, cho nên cái này cũng rất là khó. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa là cái đối tượng sâu đục thân. Thì đối với lúa mùa thì cái sâu đục thân đợt 2 nó sẽ gây hại từ cuối tháng 8 cho đến tháng 9. Và cái đợt 3 thì đợt 4 thì nó sẽ gây hại vào tháng 10 và tháng 11. Nên bà con cũng hết sức lưu ý để tổ chức phòng trừ, bởi vì cái phòng trừ đối với cái sâu đục thân cũng như cái nhện dè. Sâu đục thân thì chúng ta phải quan sát và cái bướm nó ra rổ để chúng ta biết được, để mà chúng ta theo dõi trứng. Theo dõi ổ trứng thì khi mà có những cái ổ trứng mà mật độ trên 0,5 ổ trên mét vuông thì chúng ta là phải phun rồi. Thì cái này lại liên quan tới bà con cũng phải thường xuyên thăm đồng, hay là cũng phải có con mắt kỹ một chút, bởi vì cái đối tượng này khó. Còn sâu đục thân, những cái đối tượng mà như sâu đục thân mà nó đã gây hại rồi thì báo cáo với chị với bà con thì bông sẽ bạc và dành lúa, nếu gây hại sớm thì dành sẽ chết, và gây hại muộn thì giai đoạn lúa trổ thì bông bạc, thì cái tổ chức phòng trừ nó sẽ không hiệu quả, mà chúng ta phải phun, tổ chức phun kịp thời khi mà giai đoạn trứng hoặc là cái sâu non mới nở, và phun thì phải sử dụng đúng cái loại thuốc theo cái khuyến cáo để đảm bảo cái hiệu quả cụ thể. Đối với cái sâu đục thân thì chúng ta phải sử dụng các cái thuốc có cái tính chất lưu dần và nổi hấp, ví dụ như Vitaco hay Viliomtago hay Frivanthol, một số cái thuốc tức là đặc trị theo cái khuyến cáo của chuyên môn để mà chúng ta phun, và phun thì phải đúng thời điểm, bởi vì khi sâu nó đã ở trong rồi thì đã gây tắc mạch dần hoàn toàn thì sẽ gây ra hiện tượng bông bạc, lúc này thì bà con phun tốn thuốc tốn công mà không có tác dụng. Bên cạnh đó thì một cái số đối tượng khác là phổ biến đó là cái lem lép hạt. Lem lép hạt thì như tôi nói là cùng với cái nhiệt dẻ thì cái lem lép hạt trong cái điều kiện mà đặc thù của chính vụ và cuối vụ của hè thu và vụ mùa năm nay thì cái ẩm độ không khí cao này do xen kẽ nhiều với đợt mưa này cùng với cái nhiệt độ cao thì cái đối tượng này nguy cơ gây hại rất là lớn và gây lên cái tỷ lệ hạt lép trên bà con phải tổ chức, tức là lúa trổ thì chúng ta bắt đầu trổ le te thì chúng ta phải phun cái lem lép hạt, rồi kết hợp có thể là nếu mà phát hiện nhện dẻ mà có khuyến cáo thì chúng ta có thể kết hợp phun cùng, kết hợp cùng thuốc phòng trừ nhện dẻ để chúng ta tổ chức phòng trừ. Vâng.
1: Vâng ạ, ông đã tư vấn rất là rõ kỹ về cái sâu đục thấn cũng như nhện dẻ và một số các loại bệnh nữa trên lúa hè thu muộn cũng như là lúa mùa. Vậy thì đối với cái diện tích mà hiện nay là chưa bị các cái loại đối tượng sâu bệnh này và trong cái điều kiện thời tiết nó diễn biến phức tạp, mưa nhiều và ẩm độ cao này thì cái việc phòng cần phải lưu ý những vấn đề gì?
0: Vâng, vấn đề phòng ví dụ một số diện tích cao thì chúng ta cái giai đoạn này thì nguyên tắc là phải giữ nước, giữ cái mực nước, tức là tất nhiên thì thời tiết thì nó cũng mưa liên tục mà như thời điểm giờ thì mưa nhưng nó sẽ thời điểm tới có thể không mưa thì chúng ta phải cái giai đoạn mà lúa đồng trổ rồi ngập sữa cái giai đoạn này rất là cần nước, chúng ta phải giữ nước, đồng thời khi cái giữ nước thì chúng ta nó sẽ hạn chế được một số cái loại sâu bệnh hại, đặc biệt là một số cái loại bệnh, và khi chúng ta sâu và loại côn trùng gây hại thì khi chúng ta quản lý được cái lượng nước mà hợp lý thì cái kết quả tổ chức phòng trừ nó cũng tốt hơn. Ví dụ như kết quả nó sẽ giảm cái tác hại gây hại của nhện dẻ này, rồi khi ta phòng trừ thì nó sẽ tốt hơn và đồng thời thì quản lý cái dịch hại nó tốt hơn. Đây là cái vấn đề nước. Còn lại cái vấn đề chăm sóc thì bà con cái giai đoạn này thì bà con cái giai đoạn mà đang đồng hoặc đồng trổ khi chúng ta bón thúc thì chú ý nó cân đối giữa lượng đạm và kali, đặc biệt là nâng cái lượng kali đủ để mà đảm bảo cho cái hỗ trợ cho cây lúa vào chắc khi mà nó kết hạt và chuyển vận chuyển vật chất về hạt. Hai nữa là nó hỗ trợ cho cây để mà tăng cái sức đề kháng chống chịu đối với cái sâu bệnh, và ba nữa đó là nó cũng giúp hỗ trợ cho cứng cây chống đổ trong cái điều kiện mà có cái mưa to gió lớn.
1: Vâng. Ngoài ra thì cái chăm sóc như nào để lúa chuẩn bị trổ, ngoài cái yếu tố mà phòng được bệnh và có cái khả năng trổ nó đạt được cái hiệu quả năng suất tốt nhất ạ?
0: Vâng, chăm sóc cây lúa thì cái này là cả một quá trình, nó chứ không chỉ riêng giai đoạn này. Tuy nhiên giai đoạn lúa ôm đồng trổ thì cái giai đoạn này là cây lúa rất là mẫn cảm với điều kiện thời tiết, thì cái này thì chúng ta phải thường xuyên thăm đồng, và những cái đối tượng mà nhện dẻ chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường thì cái này thì cần hỗ trợ của cơ quan chuyên môn, và đặc biệt là cán bộ của chuyên môn của các cái trung tâm dịch vụ nông nghiệp cần phải bám ruộng đổi đồng, cũng như cán bộ chi cục của chúng tôi thì thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên con người rất ít, địa bàn rất rộng, nhưng cái này chủ yếu là ở các cái cán bộ chuyên môn của các trung tâm dịch vụ công của các xã, thì cái này thường xuyên bám ruộng đổi đồng để có cái tư vấn kịp thời để mà hướng dẫn cho bà con trong cái tổ chức phòng trừ.
1: Vâng ạ, lúc này thì có khán thính giả đang ở chưa máy ạ, chúng ta sẽ tiếp tục hỏi và tư vấn các cái phần này vào phần sau. Lúc này thì có chị Na ở xã Tám Đông đúng không ạ? Vâng ạ, xin chào chị Na.
2: Vâng ạ, xin chào chương trình ạ.
0: Vâng, chào chị Na.
1: Chị Na có thể đặt cái câu hỏi ở chuyên gia chương trình của chúng tôi đấy ạ.
2: Dạ. Tôi có một câu hỏi muốn nhờ đến chuyên gia. Bây giờ tôi thấy hiện tại là cái nhện dẻ nhiều. Vậy thì có cái loài thiên địch nào mà hiểu đối với cái nhện dẻ mà chúng ta có thể tác động vào được không ạ?
0: Vâng, báo cáo với chị thì cái thiên địch thì báo cáo với chị ở Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ cũng như nhiều vùng trồng lúa ở khu vực phía Bắc ấy, thì các cái sản phẩm thiên địch nhân nuôi để mà giảm cái tác hại của đối tượng gây hại thì báo cáo với chị thì hiện nay thì chúng ta chưa thực hiện được cái việc ấy, mà chúng ta chỉ bảo vệ tức là quản lý sử dụng thuốc này, rồi quản lý sâu bệnh hại để chúng ta những cái biện pháp và các cái biện pháp canh tác để chúng ta tức là cân bằng, tức là phát triển, tức là tạo điều kiện thuận lợi để không tổn hại nhiều đến thiên địch và lợi dụng các cái thiên địch trong tự nhiên là chính. Còn lại ví dụ như thiên địch, ví dụ như ngay như những đối tượng mà chúng ta phổ biến trên, ví dụ tôi nói với chị Nga, ví dụ trên bầu bí và một cái số đối tượng khác, con bột trì nó gây hại rất mạnh và thậm chí có nhiều loại kháng thuốc, thì cái này hoàn toàn tức là cái phát triển thiên địch thì rất tốt. Ví dụ như cái con bọ rùa ấy, thì nó ăn một ngày nó ăn khoảng mấy chục con thiên địch, mà ăn cả con non, thậm chí là ấy, cho nên là rất là tốt, nhưng mà thực ra cái việc nhân nuôi của chúng ta chủ yếu là chúng ta phát triển, duy trì cân bằng, quản lý thuốc để mà chúng ta bảo vệ những cái đối tượng thiên địch thôi. Còn lại cái nhân nuôi báo cáo thì chưa có. Còn lại cái nhiệt dẻ thì báo cáo mới chỉ nó rất nhỏ, không nhìn thấy mắt thường. Nếu mà đối tượng mà các thanh niên hoặc là những người mà sử dụng máy tính mà nó tốt một chút, tức là về cái các cái cấu hình của điện thoại ấy, thì người ta có thể bóc ra, bẻ ra, bẻ lúa ra mà người ta zoom lên, thì người ta có thể thấy cái con nhiệt dẻ rất là rõ. Tuy nhiên thì cái này thì cũng liên quan đến cái cấu hình của từng điện thoại, chứ không phải điện thoại nào sử dụng được. Hai là cái thị lực của từng người. Và cái con nhện dẻ này thì nó gây hại, thì báo cáo với chị thì bây giờ là nó đã và đang gây hại. Hiện tại cái trà hè thu sớm thì nó đang gây hại, cùng với điều kiện thời tiết bất thuận thì nó gây hại rất mạnh và gây nên tỷ lệ lem lép rất cao, và thậm chí có cái trà sớm nó đến 30-70% và thiệt hại cơ. Và cái trà muộn thì bây giờ cái tỷ lệ nhện dẻ theo chúng tôi đánh giá thì ở cái trà hè thu thì bây giờ nhện dẻ cũng đang cái pha, tức là trứng và nhện con thời điểm hiện nay, và chúng tôi bóc bẻ ra thì kiểm tra thì cái tỷ lệ nhiệt dẻ nó rất lớn. Và cái nhiệt dẻ này thì thứ nhất báo cáo với chị thì cái thiên địch, thì báo cáo câu hỏi của chị thì chúng ta lợi dụng các cái thiên địch để mà duy trì phát triển cân bằng các cái thiên địch có sẵn trong tự nhiên, còn thiên địch nhân nuôi để mà tiêu diệt cái nhiệt dẻ thì hiện nay là Nghệ An và khu vực phía Bắc cũng như Bắc Trung Bộ chúng ta là chưa có chị ạ. Còn sử dụng thuốc để mà phòng trừ nhiệt dẻ thì chúng ta có thể kết hợp dùng các cái thuốc như Daniton, Comit, rồi Nitrorun, và có thể kết hợp với cái lại cái thuốc trừ lem lép hạt như cái Amitatop hoặc là cái Tin Super, rồi Tin, một số thuốc khác kết hợp giữa phòng trừ nhiệt dẻ với lại cái lem lép hạt, thì hai cái thuốc này có thể là kết hợp với nhau được, và để phòng trừ. Chị Nga rõ chưa ạ?
2: Vâng ạ. Nhờ chuyên gia nêu ra cho giúp chúng tôi một số cái đặc điểm ở trên cây lúa mà để nhận biết được sớm nhất cái gây hại của cái nhiệt dẻ được không ạ?
0: Dạ, báo cáo với chị nha Nga, thì cái nhiệt dẻ thì nó rất nhỏ, mà khi nó đã gây hại thì chúng ta phải kiểm tra, thứ nhất là ở cái bẻ lúa, cái dẻ lúa thì sẽ khó phát hiện, và cái bông lúa, cái hạt lúa thì chúng ta sẽ rất khó phát hiện. Nhưng chỉ quan sát ở cái bẻ mà bọc cái đầu bẻ của nó, tức là chỗ tiếp giáp giữa cái lá và cái phần bẻ của nó, thì chúng ta sẽ thấy những cái vết tùy cái gây hại, và nó thường có những cái vết, tức là vết thâm gì ạ, vết thâm nâu ấy ạ. Cái này thì vì mà nó đã xuất hiện mà đã gây hại thành vết rõ, ví dụ như đen hạt, hoặc là tùy theo cái mức độ, cái chuyển biến theo thời gian, thì nó những cái vết bị tổn hại, cái dẻ thì nó sẽ liên quan đến cái hạt lép và đen hạt. Vâng. Còn lại những như thế thì nó nặng rồi, chứ cái này là phải kiểm tra sớm, bởi vì khi chúng ta, nếu chúng ta nhìn vào triệu chứng mà cây lúa nó đã bị, cái bẻ lúa nó đã bị thâm nâu phần nhiều, tức là nhện nó để chích hút cái nhựa ở trong đó, hoặc là cái dẻ mà nó chích vào và nó gây nên cái hạt lép rồi, tỷ lệ hạt lép cao rồi, thì cái vấn đề này là cái vấn đề nó đã muộn rồi. Thì chúng ta cái này thì sớm, thì chúng ta ví dụ điều kiện thuận lợi cho nhện dẻ thì chúng ta nghe cái thông báo, ví dụ như cái thông báo của khi những cái giai đoạn, những cái pha mà nhiệt dẻ hoặc là sâu đục thân mà có cái nguy cơ gây hại cao, căn cứ vào điều kiện thời tiết và cái phát dục, tức là cái vòng đời của sâu hoặc là vòng đời của nhện, thì chi cục đã có cái văn bản hướng dẫn tổ chức phòng trừ gửi về cho ủy ban các xã, và các xã lúc này thì họ sẽ thông báo để bà con tiếp cận với lại đồng ruộng để mà kiểm tra giám sát. Và lúc này thì cán bộ của trung tâm dịch vụ công có cái gọi là có trình độ chuyên môn, thì họ sẽ thăm ruộng kiểm tra, và họ sẽ điều tra, và họ sẽ xác định được cái mật độ nhiệt dẻ là bao nhiêu trên đồng ruộng, có cần khuyến cáo tổ chức phòng trừ không, thì lúc này sẽ khuyến cáo phòng trừ. Chị Nga.
1: Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Nga ở xã Tám Đông. Vâng, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là phòng trừ sâu bệnh cho lúa hè thu muộn và lúa mùa. Và chuyên gia của chương trình đó là ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh. Lúc này thì có chị Đăng ở xã Yên Trung đang chờ máy đấy ạ. Vâng ạ, xin chào chị Đăng ạ.
3: Vâng, xin chào chương trình ạ. Chị chào ông Hải ạ.
0: Vâng, chào chị Đăng ạ.
1: Chị Đăng có thể đặt câu hỏi cho chuyên gia của chương trình đấy ạ.
3: Hiện nay thì ở xã Yên Trung là có một số diện tích thì đã trổ rồi, nhưng mà có một số diện tích cũng đang còn cuối làm đồng mới chuẩn bị trổ ạ. Vậy thì xin hỏi ông Hải cho biết là năm nay thì cũng có nhiều cái đối tượng sâu bệnh như là dền dẻ hay là không văn, Thì ở cái thời điểm từ nay đến cuối vụ thì cần lưu ý phòng trừ như thế nào ạ? Bởi vì năm nay thì là thấy cũng hơi khó hơn, là vì cũng khó phân biệt như thế nào là nhìn rẻ, như thế nào là khô văn ạ.
0: Vâng, báo cáo
3: với cả quân lạ nữa.
0: Vâng, vâng, báo cáo với chị thì ở Yên Trung ạ. Yên Trung thì báo cáo với chị thì lúa giai đoạn giờ là đang trổ le te như trao đổi chị nói, và một số là trổ cuối rồi ấy. Thì với cái giai đoạn này thì nó có các cái đối tượng có nguy cơ gây hại lớn, đó là cái rầy nâu, rầy lưng trắng. Tuy nhiên theo điều tra của chúng tôi thì hiện nay cái rầy nâu, rầy lưng trắng nó cũng mật độ thì nó cục bộ cá biệt thôi, nó cũng không gây hại lớn. Thì hai nữa đó là cái đối tượng sâu đục thân. Đối tượng sâu đục thân thì trên cái trà này thì bây giờ nó cũng đã, tức là nó đã qua, nếu mà sâu thì bây giờ pha là đối với ấy thì nó đã chuyển sang pha, nó đã vào nhộng, và tiếp theo thì đối với hè thu thì nó cũng không vấn đề gì nữa. Tuy nhiên trên cái đối tượng của xã Yên Trung với lúa, cái trà này như chỗ chỉ thì nó có các đối tượng này. Thứ nhất là chuột thì cái này cũng rất khó. Cái này thì chuột thì nó cũng có nguy cơ gây hại cao, nó cắn phá. Tuy nhiên thì có ba cái đối tượng chính mà chỉ nên quan tâm để tổ chức phòng trừ đối với lại cái diện tích lúa của xã Yên Trung. Cụ thể đó là cái đối tượng khô vằn. Đây là cũng một cái xứ đồng mà cũng tương đối, tức là điều kiện đất đai tương đối tốt và có một cái tập quán là cũng gieo cấy tương đối dày. Chính với hai cái điều kiện này kèm theo cái điều kiện thời tiết đặc thù của năm nay và cái đặc điểm của bệnh khô vằn ấy, thì cái bệnh khô vằn báo cáo với chị là gần như là 100% diện tích ở đây là đều nhiễm. Tuy nhiên là mức độ khác nhau tùy cái điều kiện chăm sóc rồi quản lý dịch hại của chị thì cái mức độ khác nhau. Thì cái này thường cái đối tượng sâu bệnh hại thì cái khô vằn thì nó chỉ chủ yếu là nó gây hại trên thân, thì chỉ phải, cho nên là cái này cũng phun giống như rầy nâu, khi phun là chúng ta phải rẻ lúa để phun và phải phun hoặc là phải phun thấp vòi xuống mới tổ chức trừ được. Đối với lại cái khô vằn này cái thuốc nó rất rẻ, nó chủ yếu là công phun thôi, ví dụ như sử dụng cái casugamicin hoặc là vancomycin, đấy những cái thuốc này nó cũng rất rẻ, nó thuốc không đáng bao nhiêu cả, nó chỉ có 2-3 nghìn đến thậm chí đến 5 nghìn một gói thôi, và một xào thì cũng chả đau tốn bao nhiêu. Thì cái này là tổ chức phòng trừ, chỉ lưu ý là tổ chức phòng trừ. Cái đối tượng thứ hai nữa đối với chỗ diện tích lúa Yên Trung này đó là cái đối tượng nhện dẻ. Thì báo cáo với chị thì cái nhện dẻ này thì chúng tôi cũng đã có văn bản, và cái này thì đích thân là lãnh đạo Sở Nông nghiệp cũng đã ban hành một cái văn bản chỉ đạo đối riêng đối với cái diện tích hè thu muộn và cái diện tích lúa mùa, thì đã có một cái văn bản riêng vừa mới ban hành xong. Thì cái nhện dẻ thì báo cáo với chị thì với đặc điểm thời tiết như thế này và cái mật độ gây hại trên cái vụ hè thu sớm rồi thì cái nguy cơ cái ẩm độ cao này kèm theo nắng nóng này thì cái nhện dẻ báo cáo với chị là ở Yên Trung cũng nguy cơ rất cao. Đấy là cái đối tượng thứ hai. Đối tượng thứ ba nữa đó là cái vấn đề ở chỗ Yên Trung và trên các trà lúa này, đó là cái lem lép hạt. Lem lép hạt thì cái điều kiện vụ xuân cũng bị, hè thu cũng bị, nhưng mà cái vụ này thì cái nguy cơ lem lép hạt là cao hơn. Và chính vì thế mà đối với cái diện tích mà bắt đầu trổ thì báo cáo với chị thì là chúng ta sẽ phun đồng thời kết hợp cả hai loại, tức là cả phòng trừ cái lem lép hạt kết hợp với cái thuốc trừ nhện dẻ để chúng ta phun một lần. Và nếu mà có cái kiểm tra mà mật độ cao theo như cái khuyến cáo, nếu có khuyến cáo cơ quan chuyên môn thì chúng ta sẽ phun kép lần hai đối với lại những cái diện tích mà có cái mật độ nhện dẻ gây hại cao. Và có ba cái đối tượng chính như thế là chỉ cần quan tâm trong giai đoạn này cho đến giai đoạn thu hoạch chị ạ. Và bên cạnh đó thì cũng là một cái nữa là điều kiện thời tiết, thì trong thời tiết thì sắp tới thì diễn biến cũng rất là phức tạp, có thể có giông bão, cho nên cái việc này thì cũng mình cũng phải theo dõi thường xuyên để mà khi cần thiết thì phải có những cái trà thì nó đã đủ độ chín ở mức độ nào đó thì chúng ta vẫn phải đảm bảo an toàn hơn theo cái phương châm xanh nhà hơn gà đồng. Bên ba cái vấn đề sâu bệnh chính thì có cái vấn đề thời tiết như thế, báo cáo với chị ở chỗ Yên Trung ạ. Và chị rõ chưa?
3: Vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng, em rõ rồi ạ. Cảm ơn anh Hải ạ.
1: Vâng, cảm ơn chị Đăng. Thưa ông Phan Duy Hải, lúc nãy ta đang dở cái câu hỏi là cái sâu đục thân cũng là một cái đối tượng rất nguy hiểm. Vậy thì bà con cần nhận biết cái dấu hiệu của cái loại đối tượng sâu bệnh này như thế nào để có thể tổ chức phòng trừ sớm một cách hiệu quả nhất?
0: Vâng, bà con thì có một cái tập quán cũng rất nhiều người rất là giỏi, tuy nhiên cũng rất nhiều người rất là chủ quan. Mà có một cái tập quán rất phổ biến đó là nhìn thấy tổn hại rồi mới phun thuốc. Ví dụ nhìn thấy bông bạc, hoặc như vừa rồi là một số địa phương là cái rảnh lúa cái thời kỳ để nhánh là sâu đục thân và cú mèo và sâu đục thân hai chấm nó gây hại và cái rảnh nó đã chết thì lúc ấy mới mang bình đi phun. Thì cái sâu đục thân thì đặc điểm của nó là khi mà cái đối tượng, tức là chúng ta phải quan sát đồng ruộng theo dõi, và khi mà cái bướm sâu đục thân ngày xưa, tức là khi mà chúng ta thời trước, tôi nhớ thời tôi còn nhỏ là có cái đèn băng sông để mà thu hút cái bảy cái con bướm trưởng thân.

0: hành của sâu đục thân ấy. Cái bốn con bướm thì nó có cái pha bướm, pha nhộng, rồi cái pha sâu non và sâu trưởng thành. Thì cái gây hại cho cây lúa thì nó khi nó đã ở cái pha là sâu non rồi và sâu trưởng thành rồi, tức là lúc này nó đã ở đục, nó chui qua bẻ lúa, nó đục vào thân và nó ở trong ống lúa rồi. Nhưng lúc này là phun là báo cáo với chị là không được. Và lúc này thì nó đã gây nên cái hiện tượng tức là héo. Ban đầu thì héo nhẹ, sau thì là héo và lép trắng toàn bông, tức là bông bạc đấy, hiện tượng bông bạc ấy. Còn nếu giai đoạn sớm mà giai đoạn đẻ nhánh thì nó gây nên hiện tượng chết dành như vụ hè thu vừa rồi cũng rất là phổ biến. Chính vì thế mà chúng ta phải theo dõi. Theo dõi thì báo cáo với lại chị và bà con thì cái đối tượng sâu đục thân thì vì nó là con sâu thì nó lại gây hại ở trong cái ống lúa, tức là trong cái thân lúa chứ không nhìn thấy được. Cho nên chúng ta phải quan sát, tức là như chúng tôi là cơ quan chuyên môn thì phải quan sát cả pha của nó. Ví dụ cái bướm nó ra rổ, cái tỷ lệ nó nhiều ít, rồi lại quan trọng, lại quan tâm đến cái số ổ trứng trên 1 mét vuông. Ví dụ như cái giai đoạn mà đang làm đồng, đang đẻ nhánh rổ chẳng hạn, thì hoặc là làm đồng mà ví dụ 0,5 ổ trứng trên 1 mét vuông thì bắt buộc tức là phải tiến hành tức là sử dụng thuốc để phun. Chứ không thì nếu lúc ấy mà không phun ý, thì sâu non nó hình thành và nó vào bẻ rồi ý, và nó đục vào thân rồi thì khi ấy phun thuốc không có tác dụng nữa. Cho nên chúng ta phải phun sớm và phun kịp thời, tức là ngăn chặn sớm và ngăn chặn từ xa đấy. Là đối tượng sâu đục thân thì bà con cũng tương đối khó, bởi vì khi mà phát triển thấy ổ trứng, ví dụ như có những thời điểm nó còn liên quan rất mật thiết với điều kiện thời tiết, ví dụ cũng 0,3 hay 0,5 ổ trứng, nhưng nếu điều kiện thời tiết bất thuận, ví dụ như nắng nóng, khô hạn, ẩm độ không khí mà cao, những cái điều kiện bất thuận thì cái trứng để nở ra thành sâu non ít, thì có thể cũng không cần tổ chức phòng trừ. Thì cái này lại cần khuyến cáo chuyên môn. Tuy nhiên đều để an toàn thì trên 0,5 ổ trứng mà giai đoạn đồng hoặc là làm đồng và chuẩn bị trổ, thì lúc này thì bà con tức là bắt buộc phải phun, mà thậm chí cái diện tích này phải phun kép lần 2, cách lần 1 5 đến 7 ngày thì phun kép lần 2 để mà diệt trừ hoàn toàn cái sâu đục thân, để mà tránh cái thiệt hại mà gây nên hiện tượng bông bạc phổ biến như cái vụ hè thu năm nay.
1: Vâng. Thưa ông Phan Duy Hải, thì ngoài cái nhện rẻ cũng như là sâu đục thân thì một cái đối tượng bệnh bạc lá cũng đang là một cái đối tượng mà làm cho bà con rất là lo lắng. Vậy thì với cái điều kiện thời tiết nào thì có thể khiến cái bệnh bạc lá này có thể phát sinh và lây lan mạnh? Và có thể làm thế nào để phân biệt được cái bệnh bạc lá với cái hiện tượng vàng lá, cháy lá khác trên cây lúa?
0: Vâng, báo cáo với chị thì cái bạc lá thì nó cũng thường là bị gây hại nặng vào hè thu vụ mùa. Bởi vì cái bạc lá thì thứ nhất là chúng ta phải phân biệt giữa bệnh bạc lá và cái bệnh vàng lá. Báo cáo thì bệnh bạc lá nó là do tác nhân, nó là do vi khuẩn Santhomonas aureus gây ra, cái vi khuẩn nó gây ra. Còn lại cái bệnh vàng lá thì có thể là do hiện tượng vàng lá sinh lý, hoặc vàng lá do cái điều kiện thời tiết bất thuận gây nên cái sốc ở cây lúa, rồi cũng có thể do cái hiện tượng ngộ độc hữu cơ. Và cái này là do cái tác nhân tự nhiên, còn một bên cái bệnh bạc lá là nó do tác động do vi khuẩn. Chính vì thế mà cái cách giải quyết ở hai cái khía cạnh này nó hoàn toàn khác nhau. Đối với bệnh bạc lá thì báo cáo với chị và bà con thì nó thường gây hại hè thu và vụ mùa, bởi vì cái bệnh này lây lan chủ yếu là khi mà có gió, có mưa thì nó lây lan cái giọt dịch vi khuẩn bạc lá này, nó làm phát tán cái vi khuẩn này, và nó khi có gió và mưa lớn thì nó lại điều khiển càng cho cái đối tượng này nó gây hại, bởi vì cái lá lúa sẽ bị rách, bị tổn thương và nó sẽ xâm nhiễm ở đây và gây hại. Và đối với cái bệnh bạc lá trong hè thu vụ mùa này thì báo cáo bà con cũng rất là khó, chỉ có cán bộ chuyên môn chuyên trách thì họ sẽ nắm vào cái tìm hiểu, và khi mà thăm đồng ruộng thì họ thì sẽ kiểm tra cái giọt dịch ở trên đấy. Và cái bệnh này thì thường thì nó sẽ gây cháy ở cái bìa lá, nó không phải biểu hiện cháy bìa lá, xong nó lan vào và thường hình thành các cái đốm sọc sũng nước, sau đó thì là chết và nắng lên thì nó sẽ khô trắng. Đấy là gọi là cái bệnh bạc lá do vi khuẩn. Vâng.
1: Vậy thì khi mà trên đồng ruộng của bà con đã xuất hiện cái bệnh bạc lá thì theo ông là bà con có nên tiếp tục bón đạm hoặc là phun thuốc kích thích sinh trưởng hay là không?
0: Báo cáo chỉ không riêng gì bệnh bạc lá này mà các loại sâu bệnh khác, ví dụ như vụ xuân chẳng hạn thì có cái bệnh đậu ôn chẳng hạn, thì khi mà bệnh bạc lá hoặc là xuất hiện bệnh bạc lá hoặc là bệnh đậu ôn hoặc các cái bệnh khác thì báo cáo với chị và bà con là chúng ta ngưng ngay cái việc bón phân đạm hoặc các cái loại phân nhiều đạm, cũng như sử dụng thuốc kích thích sinh trưởng, mà chúng ta phải sử dụng thuốc trừ sâu sinh học hoặc thuốc trừ sâu hóa độc tùy theo cái mật độ và mức độ gây hại để chúng ta tổ chức phòng trừ. Và khi chúng ta đã quản lý được cái đối tượng bệnh hại rồi thì chúng

0: rồi cái thì cái giai đoạn này cây lúa nó cần cái nhu cầu nước rất lớn, cho nên lúc này là chúng ta duy trì mực nước từ 3 đến 5 cm chứ không được để khô luôn khô. Đấy là cái thứ nhất để liên quan đến cái nhu cầu của cây lúa cái giai đoạn này rất cần nước. Và hai thì khi mà chúng ta duy trì được cái lượng nước này thì cái vấn đề gây hại của nhện dẻ nó cũng bớt đi, tuy nhiên nó cũng không đáng kể. Nhưng mà khi cái này thì cái khi mà chúng ta quản lý lượng nước này thì theo nhu cầu của cây lúa thì cái kết quả tổ chức phòng trừ của chúng ta sẽ có hiệu quả hơn so với một số đối tượng gây hại.
1: Vâng, ngoài ra thì cả một câu hỏi này ạ, là thực tế thì ông vừa mới trao đổi thì bà con chúng ta là thường chỉ phun khi mà có xuất hiện bệnh, sâu bệnh đúng không ạ?
0: Nhìn thấy rõ.
1: Vâng, nhìn thấy rõ. Vậy thì theo ông thì cái cách làm này thì có những cái hạn chế gì? Và theo ông thì khi nào thì bà con chúng ta cần áp dụng cái nguyên tắc phòng trừ tổng hợp IPM?
0: Vâng, báo cáo với chị thì cái tổ chức phòng trừ ấy, thì để mà kịp thời ấy, thì thứ nhất là cơ quan chuyên môn của chúng tôi là Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật ấy, thì các cái đợt mà nguy cơ tức là nó phát sinh sâu bệnh hại thì chúng tôi đã có văn bản gửi về cho các xã để mà thông báo cho bà con để mà hướng dẫn phòng trừ. Và khi đã có hướng dẫn phòng trừ thì cán bộ địa phương cũng như ủy ban dân các xã tức là chỉ đạo là cái vấn đề nó phải kịp thời, bởi vì sâu thì chỉ phun khi có tác dụng tuổi nhỏ, còn khi nó đã vào nhậu hoặc tuổi lớn, ví dụ sâu quân lá nó đã ăn trắng hoặc vào tuổi lớn rồi thì chúng ta phun nó không, tức là nó không có tác dụng nữa. Cho nên và cái sâu đục thân thì chúng ta phun khi mà đã xuất hiện cái ổ trứng mật độ đủ lớn thì chúng ta phòng trừ, chứ nếu mà phòng trừ mà muộn mà sâu nó đã chui vào trong thân lúa, ống lúa rồi thì nó là đục và gây nên hiện tượng bông bạc thì phun chỉ lãng phí và không có tác hại. Cho nên đấy là cái mà chúng ta hết sức lưu ý trong cái vấn đề phòng trừ. Cũng như thế thì cái vấn đề nhện dẻ thì ngoài cái thông báo của cơ quan chuyên môn thì cán bộ chuyên môn của cấp xã khi đã có thông báo thì thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và đánh giá cái mật độ đặc thù của từng cánh đồng của từng địa phương như thế để chúng ta tức là tham mưu cho lãnh đạo ủy ban xã để mà khuyến cáo bà con nông dân để mà phun trên những trà nào, diện tích nào để chúng ta kịp thời tức là ngăn chặn và kiểm soát được cái sâu bệnh sớm và kịp thời thì mới đảm bảo được bảo vệ được cây lúa và bảo vệ được cái năng suất và cái sản lượng và cũng như cái hiệu quả.
1: Còn có một cái câu hỏi như này nữa.
0: Còn báo cáo với chị thì cái IPM thì hiện nay thì nâng cấp thêm nữa thì chúng ta hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang triển khai cái chương trình IPSM. Thì ngay như cái chương trình này thì nó cũng rất mới. IPM là quản lý sâu bệnh dịch hại theo hướng tổng hợp. Đấy, còn lại IPSM thì chúng ta lại quan tâm thêm một thứ nữa, đó là cái sức khỏe của đất. Đấy, và thì cái này thì liên quan đến cái vấn đề sử dụng phân bón và sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật khác. Cho nên là chúng ta những cái vấn đề mà ứng dụng được IPM hoặc IPSM thì cái này cũng rất tốt. Hiện nay Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật cũng đã triển khai một cái mô hình chè IPSM và trên lúa cũng diện tích rộng. Cái chè hiện nay là khi mà chúng tôi mới làm thì chỉ phát triển ở 1 hectare, thì hiện nay đã mở rộng là trên 30 hectare chỉ sau 1 năm mà ứng dụng triển khai. Thì cái này thì nó góp phần giảm cái lượng thuốc bảo vệ thực vật rất là lớn và thay đổi cái tập quán về cái sử dụng phân bón cho bà con và giúp cái quản lý dịch hại rất là tốt. Và đồng thời thì cái này thì góp phần nâng cao chất lượng chè rất tốt. Tuy nhiên thì để nâng cao giá trong cái sản xuất lúa chè mà áp dụng IPM hay IPSM thì cái này cũng là một bài toán nó phải đủ cái diện rộng, bởi vì cái này nó liên quan đến chế biến.
1: Liên quan đến cái vấn đề phun thuốc á, thì có bà con muốn hỏi hiện nay là có nên là phối trộn nhiều loại thuốc vào cùng một lúc để có thể là vừa phun phòng được nhiều loại bệnh hay không, và những cái sai lầm mà bà con thường mắc phải khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiện nay là như thế nào?
0: Vâng, cái sai lầm trong sử dụng thuốc hiện nay một cái rất là phổ biến hiện nay đó là gần như đi phun ấy, thì là chúng ta thuê máy thì quản lý ở trên diện rộng thì họ sẽ phun đúng loại thuốc này, đúng chủng loại và pha đúng cái nồng độ. Còn lại một cái mà rất là phổ biến hiện nay mà nó ảnh hưởng đến kết quả tổ chức phòng trừ đó là chúng ta thuê phun. Ví dụ một sào ruộng thì lẽ ra là cần lượng nước, ví dụ tùy từng đối tượng, nó có thể là cần 1 bình nhưng mà cơ bản nó cần 2 bình và cái lượng nước là ví dụ như 1 bình là 18 lít hay 24 lít, 20 lít thì nó tùy lượng loại thuốc thì nó có quy định. Tuy nhiên khi chúng ta thuê thì chúng ta không quản lý được. Và chúng ta chỉ thuê là phun hai sào hay ba sào ấy

0: và chúng quản lý thì cái người phun, giữa người phun và người thuê phun không có sự giám sát và thiếu cái trách nhiệm với nhau ấy, thì họ sẽ pha cái lượng nước nó không đủ và họ sẽ phun nó không đảm bảo, cho nên là cái này cũng ảnh hưởng rất lớn tới cái kết quả phòng trừ. Cái thứ hai nữa đó là cái tư vấn của một số cơ sở kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thì họ thường là một đối tượng sâu cuốn lá, nhưng họ sẽ kèm theo là tư vấn, là kèm theo dinh dưỡng qua lá, rồi rồi có thể là lem lép hạt có thể khô vàng để họ tăng cái lượng hàng của họ bán lên để mục tiêu và lợi nhuận, và như thế thì nó cũng rất là lãng phí. Thậm chí có những cái pha chế không đúng thì nó sẽ ảnh hưởng, tức là đến cái kết quả phòng trừ, là giảm hiệu lực của cái vấn đề chính là cái thuốc trừ sâu cuốn lá, ví dụ thế. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là một số đối tượng sâu hại mà chúng ta không dễ theo dõi bằng mắt thường, ví dụ như nhện dẻ, như lem lép hạt, như sâu đục thân, thì bà con tức là nên tuân thủ cái khuyến cáo của cơ quan chuyên môn và kết hợp với kiểm tra đồng ruộng để mà tổ chức phòng trừ đúng cái thời điểm, và đúng thời điểm thì nó mới có cái hiệu lực. Còn nếu mà sai thời điểm, như khi nãy tôi đã trao đổi, nó đã gây hại vào thân ấy, là đục vào trong thân ấy, thì không thể được nữa. Cho nên là cái này là một cái bà con lưu ý, đó là những cái vấn đề mà thường mắc hiện nay để mà giảm cái hiệu lực của cái quá trình phòng trừ và giảm cái hiệu quả của cái tổ chức quản lý quản lý di sản.
1: Vâng ạ, vâng, cảm ơn ông Phan Duy Hải. Thưa bà con, thực tế thì liên quan đến cái phòng trừ sâu bệnh cho lúa hay thu muộn cũng như lúa hay thu mùa, lúa mùa đang có rất là nhiều câu hỏi liên quan đến cái việc phun phòng cũng như là một số cái loại phòng một số loại đối tượng sâu bệnh như là nhện dẻ và sâu đục thân, hai cái đối tượng sâu bệnh mà tôi thấy rất là nhiều câu hỏi đang chờ để hỏi chuyên gia. Tuy nhiên đến đây thì thời lượng của chương trình chúng tôi đã hết, thì ngay sau chương trình này thì ông Phan Duy Hải sẽ trực tiếp gọi điện cho bà con để tư vấn thêm. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu nhân đồng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn Phan Duy Hải đã đến để tư vấn cho bà con nông dân về một chủ đề đang được bà con rất là quan tâm.
0: Chào chị, chào quý thính giả bạn nghe đài cũng như bà con nông dân.

0: lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá. Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
1: Duy Anh và Thanh Long xin chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Du lịch cùng VOV của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz cũng như là trên các nền tảng số của đài như NTV Podcast. Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 8 cũng là lúc mà miền Trung bước vào mùa mưa lũ. Các bản tin dự báo thời tiết được theo dõi thường xuyên hơn. Những gia đình ở vùng thấp trũng thì chủ động kiểm tra nhà cửa, chuẩn bị lương thực cũng như là sẵn sàng những cái phương án mà ứng phó với các đợt mưa lớn kéo dài.
2: Vâng, thưa quý vị, với nhiều điểm đến thì mưa lũ thường đồng nghĩa với việc là phải tạm dừng hoạt động du lịch. Nhưng cũng có một ngôi làng đã tìm cách thích nghi với điều kiện tự nhiên và đưa kinh nghiệm sống cùng mùa nước lên vào chính các cái tổ chức nơi ở và sản phẩm đón khách. Và điểm đến của Du lịch cùng VOV hôm nay của chúng ta đó chính là Tân Hóa, làng du lịch thích ứng thời tiết, nay thuộc xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.
1: Tân Hóa nằm giữa một vùng thung lũng được bao quanh bởi những dãy núi đá vôi, dòng Rào Nan chảy qua làng, còn phía sau khu dân cư là hệ thống rừng, sông suối và những hang động thuộc Tú Làn. Địa thế đó tạo nên cảnh quan rất là riêng, nhìn từ trên cao xuống thì nằm gọn giữa núi và phía trước là đồng cỏ, những mái nhà và dòng sông uốn qua thung lũng. Nhưng khi mưa lớn thì nước từ vùng núi dồn về nhanh và trong khi khả năng thoát nước qua các khe và hang đá có giới hạn khiến cho Tân Hóa thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt.
2: Chính điều kiện đó đã tạo ra một cách thích ứng rất là đặc biệt anh Danh ạ. Từ những chiếc bè phao dùng để bảo vệ lương thực, tài sản thì người dân đã từng bước cải tiến thành nhà nổi và sau này thì mô hình dân sinh ấy được phát triển thành những homestay nơi mà du khách có thể nghỉ ngay trong khuôn viên nhà dân ạ. Tìm hiểu một căn nhà vận hành khi mà nước dâng và trực tiếp quan sát đời sống của người Tân Hóa.
1: Tuy nhiên, chuyến đi hôm nay của chúng ta sẽ không dành quá nhiều thời gian để kể về những cái trận lũ trong quá khứ. Tân Hóa hiện có một hệ thống trải nghiệm rất là phong phú. Đạp xe quanh làng, tham quan thắng cảnh, tham quan các mô hình sản xuất, dùng bữa tối tại nhà người nguồn, nghỉ trong khu lưu trú thích ứng thời tiết và đi bộ qua suối Rào Nan để khám phá hang chuột và thử sức với những cung Tú Làn hoặc cả khám phá rừng lim bằng những xe địa hình.
2: Vâng, có rất là nhiều điểm đến hấp dẫn khi mà chúng ta đến đây, phải không anh Doanh? Mỗi hoạt động thì mang đến một cách tiếp cận khác nhau. Một gia đình có trẻ nhỏ thì có thể chọn trải nghiệm làng quê và hang chuột. Còn những người mà yêu thích vận động thì chúng ta có thể trekking, bơi trong hang hoặc là cắm trại ngay giữa núi rừng ạ. Và ở phần giữa của chương trình thì Duy Anh và Thanh Long sẽ trò chuyện với một vị khách đã trực tiếp đến Tân Hóa, lưu trú trong mô hình du lịch thích ứng thời tiết và tham gia những hoạt động trải nghiệm tại đây.
1: Vâng ạ, và qua những cái chia sẻ từ thực tế thì chúng ta sẽ biết cảm giác đầu tiên khi bước vào thung lũng Tân Hóa, không gian bên trong căn rural homestay, bữa tối tại nhà người nguồn và những hoạt động đáng thử và các lưu ý cần thiết trước khi di chuyển. Đây cũng là dịp để Tân Hóa từ góc độ của một du khách điều bất ngờ gì đây để trải nghiệm và để lại ấn tượng và lịch trình bao nhiêu ngày thì sẽ phù hợp cho một cái chuyến đến với Tân Hóa.
2: Vâng, vào năm 2023 thì Tân Hóa được UNIRIS vinh danh là trong danh sách làng du lịch tốt nhất. Danh hiệu này đã đưa tên ngôi làng đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế. Còn sức hấp dẫn thực sự của Tân Hóa thì nằm ở những điều mà du khách sẽ trực tiếp nhìn thấy này, tham gia và cảm nhận trong thời gian ở lại nơi này.
1: Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bắt đầu chuyến đi về Tân Hóa qua một ca khúc, một vòng Việt Nam, một sáng tác của Đông Thiên Đức với phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.

0: Quý vị đang nghe chương trình Du lịch cùng VN trên TV Podcast Cá Phúc Một Vòng Việt Nam. Vừa được chúng ta đi qua nhiều miền đất, nhiều điểm dừng của chương trình hôm nay là một ngôi làng nằm giữa vùng núi Đá Vôi miền Trung, làng Tân Hóa thuộc xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.
1: Tân Hóa thì nằm cách khu vực Phong Nha khoảng 70 km về phía Tây Bắc ạ. Con đường dẫn vào làng thì đi qua những dãy núi, khu dân cư và đồng ruộng. Và khi mà tới gần Tân Hóa thì không gian bất ngờ mở rộng thành một thung lũng khá là bằng phẳng. Phía dưới là cánh đồng, dòng rào nan, những mái nhà, bao quanh là các dãy núi Đá Vôi nối tiếp nhau. Cảnh quan này tạo cảm giác ngôi làng đang nằm gọn trong một vùng cung khép kín của núi.
0: Để dễ hình dung địa thế Tân Hóa thì chúng ta có thể tưởng tượng nơi đây giống như một chiếc bát lớn bằng đá. Thành bát là những dãy núi Đá Vôi, còn đáy bát là khu dân cư, đồng ruộng và dòng sông. Vẻ đẹp của Tân Hóa được tạo nên từ chính cấu trúc đó, và du khách đứng ở một vị trí cao thì có thể quan sát gần như toàn bộ ngôi làng. Những đàn trâu trên đồng cỏ và các dãy núi hiện lên rất gần.
1: Vâng, những chiếc bát đá ấy cũng giữ lại một lượng nước lớn khi mà mưa kéo dài. Nước từ vùng núi và thượng nguồn dồn về theo dòng rào nan. Ở cuối thung lũng thì nước thoát qua các cái khe và hệ thống hang động. Trong điều kiện bình thường thì dòng chảy vẫn được lưu thông. Khi mà lượng mưa vượt quá khả năng thoát nước thì các cửa thoát trở thành những cái điểm nghẽn. Nước tích lại ở vùng thấp và dâng lên trong khu dân cư.
0: Tân Hóa nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng khá rõ của dãy Hoành Sơn và gió Tây Nam. Những tháng khô thì có thể xuất hiện nắng nóng, gió phơn từ phía Lào thổi sang. Đến giai đoạn cuối mùa hè và mùa thu thì mưa bắt đầu tăng. Các đợt mưa lớn thường tập trung từ khoảng giữa tháng 9 đến tháng 11. Bão áp thấp nhiệt đới và các hình thế gây mưa từ phía biển có thể khiến lượng nước đổ về thung lũng trong thời gian ngắn. Bởi vậy, thời tiết ở Tân Hóa có hai nét khá đối lập. Mùa nắng thì tạo điều kiện cho những hoạt động ngoài trời, đạp xe, trekking, khám phá các hang động ở đây. Mùa mưa lại đặt ra một yêu cầu rất cao về theo dõi, dự báo, tổ chức, chơi ở nơi nào, đảm bảo an toàn. Và người dân sinh sống ở đây qua nhiều thế hệ thì đã quen với việc quan sát mây, lượng mưa, dòng nước và chuẩn bị lương thực trước khi thời tiết chuyển xấu.
1: Trong một thời gian dài, cứ đến mùa nước lên thì nhiều gia đình phải đưa đồ đạc lên cao hoặc là họ tìm cách di chuyển đến nơi an toàn. Sau trận lũ lớn Đông Thanh Long, nhớ là vào năm 2010 thì người dân bắt đầu nghĩ đến một cái giải pháp chủ động hơn. Năm 2011 thì những chiếc bè phao đầu tiên được làm từ các cái thùng phi rỗng để kết lại với nhau. Đồ dùng này, rồi là lương thực, thực phẩm hay là những cái tài sản quan trọng thì sẽ được đặt trên bè để mà tránh bị ngâm ở trong nước. Và từ chiếc bè phao tương đối đơn giản đó thì người dân đã tiếp tục cải tiến thành nhà nổi có sàn, mái và vách. Và phía dưới ngôi nhà là hệ thống phao, bốn góc thì được cố định bằng các cái cọc dẫn hướng để mà khi nước dâng lên thì căn nhà nổi lên theo phương thẳng đứng, không bị trôi ra khỏi vị trí, và khi nước rút thì ngôi nhà hạ xuống. Ở đây không phải là một chiếc thuyền và cũng không phải là căn nhà được dựng cố định trên cột cao, nó có khả năng thay đổi độ cao theo mực nước.
0: Nghe đến một căn nhà có thể tự nổi lên thì nhiều người sẽ lên tiếng đến những cái thiết kế rất là phức tạp, đúng không? Nhưng mà nguyên lý ban đầu là xuất phát từ những vật liệu rất là quen thuộc và kinh nghiệm thực tế của người dân. Từng mùa mưa giúp họ điều chỉnh thêm kết cấu, vị trí neo giữ, không gian chứa đồ và nơi sinh hoạt. Và điều quan trọng nhất là khi nước dâng thì gia đình vẫn có chỗ ở an toàn hơn, lương thực, vật dụng thiết yếu được bảo vệ.
1: Từ đây thì cách nhìn về mưa lũ tại Tân Hóa cũng thay đổi. Con người khó kiểm soát hoàn toàn lượng mưa hay là ngăn nước tràn vào một thung lũng tự nhiên. Điều có thể chủ động đó là làm giảm cái mức độ thiệt hại này, thay đổi cấu trúc nơi ở và chuẩn bị theo cảnh báo và lựa chọn cái cách vận hành phù hợp với từng thời điểm. Đó cũng chính là tinh thần của hai chữ thích ứng, hiểu điều kiện tự nhiên để sống an toàn hơn trong cái điều kiện ấy.
0: Và cũng cần nói rõ là du lịch thích ứng thời tiết không có nghĩa là đưa du khách đến xem lũ hoặc là tổ chức trải nghiệm trong điều kiện nguy hiểm. Mưa lũ không phải là một cái phông nền tạo cảm giác lạ. Khi dự báo thời tiết không đảm bảo thì các hoạt động ngoài trời, tour rừng và tour hang động phải được điều chỉnh, hoãn hoặc là dừng. Các yếu tố an toàn luôn được đặt lên trước việc duy trì lịch trình.
1: Vâng, giá trị du lịch được hình thành từ một hướng khác anh Doanh ạ. Ngoài mùa mưa thì nhiều căn nhà nổi chủ yếu được người dân sử dụng để cất giữ lương thực hoặc là những cái vật dụng, và ý tưởng phát triển rural homestay đã đưa một phần không gian ấy trở thành nơi lưu trú cho du khách. Căn nhà thì vẫn giữ cái nguyên lý là nổi theo mực nước, và đồng thời sẽ được bổ sung những cái phòng ngủ này, rồi là khu vệ sinh, hệ thống điện, nội và những cái tiện nghi cần thiết.
0: và du khách nghỉ ngay trong khuôn viên nhà dân. Vì vậy trải nghiệm không dừng ở việc quan sát cấu tạo của một ngôi nhà nổi. Họ có thể trò chuyện với chủ nhà, nghe cách gia đình chuẩn bị trước mùa mưa, tìm hiểu nhịp sinh hoạt trong làng và nhìn thung lũng từ chính ô cửa phòng mình. Và câu chuyện thích ứng được kể bằng những chi tiết rất cụ thể, từ vị trí đặt dù dùng đến cách theo dõi mực nước và liên lạc khi thời tiết thay đổi, vân vân.
1: Vâng, công ty Osalit đơn vị đã khai thác các sản phẩm khám phá hệ thống hang động ở Tú Làn tại Tân Hóa, đã nhận thấy là cái mô hình nhà nổi thì có thể phát triển thành một cái sản phẩm lưu trú khác biệt. Và doanh nghiệp đã hỗ trợ để đầu tư này, đào tạo các hộ dân về buồng phòng và cách mà chúng ta sẽ đón khách như thế nào, và đồng thời là thực hiện công tác tiếp thị, kết nối nguồn khách. Chủ nhà thì sẽ là những người trực tiếp chăm sóc không gian lưu trú và hỗ trợ du khách trong thời gian mà họ ở lại đây.
0: Đây là điểm đáng chú ý trong cách tổ chức mô hình, người dân không rời khỏi ngôi nhà và môi trường sống của mình để đến làm thuê ở một khu du lịch tách biệt. Hoạt động du lịch được đưa về ngay trong khuôn viên gia đình, cảnh quan nhà ở, bữa ăn, sinh hoạt thường ngày đều trở thành những phần liên kết với nhau, và nguồn thu từ lưu trú, dịch vụ vì thế cũng trực tiếp hơn vào cộng đồng.
1: Hệ thống thích ứng tại Tân Hóa thì không dừng lại ở những rural homestay. Một số phòng nghỉ thì được bố trí trên triền núi cao hơn, vùng có nguy cơ ngập, và một số phòng thì được thiết kế theo dạng nhà nổi. Những cái hoạt động cũng được xây dựng theo nhiều mức độ khác nhau. Du khách có thể sẽ là đạp xe quanh làng này, rồi chúng ta sẽ tham quan các cái mô hình sản xuất ở đây, rồi ăn tối tại nhà người nguồn, khám phá hang chuột, đi xe đạp địa hình qua rừng lim, trekking và bơi trong cái hệ thống hang động Tú Làn.
0: Nhìn theo cách đó thì thích ứng thời tiết là cách tổ chức toàn bộ điểm đến, chứ không phải là tên gọi dành riêng cho một kiểu phòng, nơi phải phù hợp với địa hình. Lịch hoạt động phải bám sát vào dự báo, sản phẩm cần có phương án thay thế khi điều kiện ngoài trời thay đổi. Người phục vụ phải được đào tạo về an toàn, và du khách cũng cần cung cấp chính xác thông tin về sức khỏe và tuân thủ hướng dẫn trong suốt chuyến đi.
1: Có thể thấy là cái mô hình ấy còn tận dụng được những cái thế mạnh rất là rõ ràng của Tân Hóa nữa. Vòng núi đá vôi khiến cho nước thoát chậm vào mùa mưa, nhưng mà cũng tạo cái hệ thống hang động Tú Làn có giá trị đối với du lịch ạ. Và cánh đồng dưới thung lũng từng chịu ngập này, nhưng mà vào những cái thời điểm thời tiết thuận lợi thì lại trở thành một không gian rất là đẹp để du khách có thể đạp xe và ngắm cảnh. Kinh nghiệm sống cùng với thiên nhiên của người nguồn cũng tạo thêm cái chiều sâu cho hoạt động du lịch cộng đồng ở đây.
0: Như đã chia sẻ từ đầu chương trình thì đến năm 2023, Tân Hóa được UN Tourism vinh danh trong danh sách làng du lịch tốt nhất, và danh hiệu này ghi nhận cách địa phương phát triển du lịch gắn với tài nguyên tự nhiên, văn hóa bản địa, sinh kế của người dân và khả năng thích ứng. Nhưng mà điều du khách quan tâm khi đến đây vẫn rất thực tế: phòng nghỉ thì sẽ có những cái tiện nghi ra sao, rồi hoạt động nào đáng trải nghiệm, trẻ nhỏ thì có thể tham gia hay không, và nên dành bao nhiêu ngày cho một cái chuyến đi đến với Tân Hóa.
1: Và đó cũng là phần mà chúng ta sẽ tiếp tục khám phá, bởi có một cái mô hình du lịch chỉ thật sự thuyết phục khi mà người đến họ ở và cảm nhận thấy cái sự an toàn cũng như là thoải mái. Người dân thì tham gia có thêm thu nhập, còn cảnh quan rừng và hang động thì được bảo vệ. Và quý vị thân mến, tại Tân Hóa thì ba yếu tố ấy đang được kết nối từ căn nhà nổi, con đường làng cho đến những cái cung đường khám phá phía sau dãy núi.
0: Và ngay sau đây thì Duy Anh và Thanh Long sẽ đưa quý vị vào bên trong của Rural Homestay cùng đạp xe quanh Tân Hóa để thăm các mô hình sản xuất dùng bữa tối tại nhà người nguồn. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với không gian nhạc một chút đã, một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương, Về Quê qua tiếng hát của Anh Thơ.

0: Thưa quý vị, với Tân Hóa thì muốn hiểu rõ điểm đến này, du khách cũng cần dành thời gian để thực sự ở lại trong làng. Nếu chỉ ghé qua văn phòng tour, chuẩn bị thiết bị rồi đi thẳng vào Tú Làn thì chúng ta mới thấy phần cảnh quan bên ngoài thôi. Đời sống người nguồn, mô hình lưu trú và các sinh kế địa phương lại nằm trên những con đường nhỏ ở phía trong khu dân cư.
1: Vì vậy mà một chuyến đi Tân Hóa thì có thể bắt đầu theo nhịp rất là khác với những cái tour khám phá hang động. Du khách sẽ nhận phòng, cất hành lý, nghỉ ngơi sau quãng đường di chuyển và sau đó thì sẽ lên xe đạp để làm quen với ngôi làng. Không phải vội đeo ba lô đâu, chúng ta sẽ kiểm tra dây đai hay là bước ngay vào đường rừng. Những cái giờ đầu tiên dành cho việc quan sát nơi mình ở, gặp người dân và nhận ra Tân Hóa có nhiều cái trải nghiệm ngay trước cửa phòng của mình.
0: Hệ thống lưu trú ở đây được tổ chức thành một số lựa chọn. Du khách có thể nghỉ tại khu phòng ở trên đồi núi, phòng thiết kế theo dạng nhà nổi hoặc là rural homestay nằm trong khuôn viên của các hộ dân. Mỗi loại hình thì đem lại một góc nhìn khác nhau, từ khu nghỉ trên cao, tầm mắt mở ra cánh đồng và những dãy núi. Với rural homestay thì khoảng cách giữa khách và đời sống bản địa gần hơn. Bởi chỉ bước ra khỏi phòng là đã gặp sân nhà, khu vườn và gia đình chủ hộ rồi.
1: Rural homestay vẫn đảm bảo cái sự riêng tư cần thiết cho người nghỉ ạ. Và mỗi căn thì sẽ có diện tích dao động từ khoảng 26 cho đến 40 mét vuông, phù hợp với 1 đến 3 người. Và bên trong thì được bố trí giường này, khu vệ sinh, cũng như là các cái tiện nghi để phục vụ cho lưu trú. Cửa sổ hướng ra ngoài không gian làng quê, vì vậy mà buổi sáng thức dậy, du khách có thể sẽ nhìn thấy đồng cỏ, núi đá và nhịp sinh hoạt của người dân thay vì là một dãy phòng nghỉ khép kín.
0: Điểm thú vị là chủ nhà ở ngay bên cạnh và khi cần hỗ trợ thì du khách có thể trao đổi trực tiếp với gia đình. Những câu chuyện cũng xuất hiện tự nhiên hơn, vì sao căn phòng được đặt ở đây, gia đình bắt đầu đón khách từ khi nào, rồi khách nước ngoài thường tò mò những điều gì, hay là một ngày của người dân Tân Hóa diễn ra ra sao. Chính cái sự tiếp xúc gần gũi đó giúp cho các rural homestay khác với việc nghỉ tại một khách sạn rồi sáng hôm sau lại di chuyển tiếp.
1: Tất nhiên là ở gần nhà dân thì không có nghĩa là khách có thể tự do đi vào mọi cái hoạt động cũng như là không gian hoặc là chụp ảnh bất cứ lúc nào. Mô hình cộng đồng chỉ tạo được cái thiện cảm khi mà hai phía chúng ta cùng nhau tôn trọng, đúng anh Doanh? Du khách thì sẽ nên hỏi trước khi mà chúng ta chụp hình với người lớn tuổi hoặc là trẻ nhỏ, khu bếp hoặc là không gian thờ cúng, một lời chào này, một cuộc trò chuyện ngắn và thái độ lịch sự đôi khi tạo ra cái ấn tượng tốt đẹp hơn rất là nhiều so với việc mà chúng ta cố gắng ghi lại thật nhiều hình ảnh ở đây.
0: Sau khi nhận phòng thì xe đạp là phương tiện phù hợp để khám phá Tân Hóa. Đường trong làng tương đối thuận tiện, quãng di chuyển giữa các điểm không quá xa, tốc độ của xe đạp cũng vừa đủ để người quan sát được những cái thay đổi trên đường, đoạn qua nhà dân, đoạn mở ra cánh đồng, khu chăn nuôi, vườn cây và những dãy núi hiện lên ở cuối tầm nhìn. Và gặp một khung cảnh đẹp thì người đi có thể dừng lại mà không phụ thuộc vào lịch trình của một chiếc ô tô.
1: Vâng, một vòng đạp xe không được thiết kế theo kiểu đi thật nhiều điểm đến để đánh dấu, mà giá trị nằm ở việc là du khách sẽ tiếp cận những cái sinh kế đang hiện diện ngay ở trong làng. Đó có thể là mô hình vườn ao chuồng, trang trại nuôi hươu, nuôi nhím, nuôi ong hoặc là khu trồng rau của người dân ạ. Và mỗi điểm đến thì cho thấy một phần đời sống kinh tế ở Tân Hóa và cách mà các hộ dân cũng như là các hộ gia đình kết hợp sản xuất với phục vụ khách.
0: Ở khu nuôi ong thì du khách có thể tìm hiểu quá trình chăm đàn ong, thời điểm lấy mật và cách sử dụng mật ong trong đời sống hàng ngày. Và tại một số điểm rừng thì khách có thể được mời chè xanh pha mật ong, ngô, lạc hoặc sản vật theo mùa. Đây đều là những thứ khá quen thuộc với người miền Trung. Khi được thưởng thức ngay tại nơi sản xuất, câu chuyện phía sau của món ăn trở nên cụ thể hơn.
1: Vâng, và Thanh Long thấy là các cái trải nghiệm nông nghiệp thì cũng tạo thêm cái sự lựa chọn cho gia đình có các cái con nhỏ anh ạ, hoặc là người lớn mà chúng ta không muốn tham gia hoạt động đòi hỏi rất là nhiều thể lực, đúng anh Danh? Trẻ em thì sẽ được nhìn tận mắt một khu vườn vận hành này, rồi là vật nuôi sẽ được chăm sóc như thế nào, rồi là mật ong thì đến từ đâu, và người lớn thì có thêm thời gian để trò chuyện với chủ hộ, tìm hiểu về việc làm du lịch đã tác động như thế nào đến công việc vốn có của gia đình. Tân Hóa vì thế không đặt tất cả sức hút vào hang động.
0: Một điểm đến đang chú ý nữa là người dân không phải bỏ nghề nông để chuyển hoàn toàn sang phục vụ du lịch. Họ vẫn chăm ruộng, chăn nuôi, làm vườn và khi có khách thì những hoạt động đó trở thành một nội dung để giới thiệu. Và cách làm này giữ cho những cái trải nghiệm gần với đời sống thực tế và du khách đến thăm một mô hình đang hoạt động. Thay vì đứng trước một khu trưng bày được dựng riêng để chụp ảnh thì sẽ được hòa mình vào cuộc sống của người dân nơi đây. Và sau

0: Buổi chiều đạp xe, bữa tối tại nhà dân là phần mà được nhiều khách quan tâm. Hướng dẫn viên sẽ đưa khách đến một cái gia đình ở trong làng. Không gian ăn uống được chuẩn bị gọn gàng nhưng mà vẫn giữ cách bài trí của một căn nhà địa phương. Chủ nhà trực tiếp nấu và sẽ là người giới thiệu về các cái món ăn. Bữa cơm trở thành thời gian để hai bên cùng nhau trò chuyện, chứ không đơn thuần là một cái dịch vụ ăn tối đã được tính sẵn trong chương trình.
1: Ẩm thực của người nguồn với những tên gọi khá là lạ, du khách sẽ lần đầu tiên nghe như là cơm bồi, rồi thâu lang, ốc tực hay là cà lào. Cơm bồi được làm từ ngô, sắn và gạo và có thể kết hợp thêm cả đậu nữa. Và nguyên liệu được sơ chế, giã và hấp qua nhiều công đoạn. Tùy mùa và thực đơn của từng gia đình thì bữa ăn còn có rau, thịt, cá, các món chế biến từ những cái sản vật có sẵn tại địa phương.
0: Mà điều đáng nhớ đôi khi lại nằm ngoài thực đơn anh Danh ạ. Chủ nhà có thể kể về cách mà gia đình chuẩn bị một cái bữa ăn cho khách nước ngoài như thế nào, rồi là những cái món ăn từng khiến cho khách tò mò, hoặc là tình huống hai bên không nói cùng ngôn ngữ nhưng mà vẫn hiểu nhau qua cử chỉ. Người nguồn thì có tiếng nói riêng và nhiều cái nét sinh hoạt đặc trưng. Một bữa cơm chính là cái khoảng thời gian phù hợp để khách tiếp cận văn hóa ấy theo một cách rất là gần gũi, không cần tổ chức thành một phần biểu diễn.
1: Với người làm chương trình du lịch thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến tính chân thực của những cái trải nghiệm. Một bữa ăn tại nhà dân thì sẽ mất đi sức hấp dẫn nếu như mọi chi tiết đều được dàn dựng giống nhau cho từng đoàn. Ở Thanh Hóa thì điều cần giữ chính là cái nét khác biệt của mỗi gia đình, từ cách nấu, cách trò chuyện, câu chuyện giữa chủ nhà, không khí của một bữa cơm, tiêu chuẩn phục vụ có thể được thống nhất, còn cá tính từng hộ thì sẽ được tôn trọng.
0: Sau bữa tối, du khách có thể đạp xe để trở về khu lưu trú. Tân Hóa buổi tối thì không có phố đi bộ, trung tâm mua sắm hay là các cái khu vui chơi đông người. Cái hoạt động chủ yếu diễn ra trong phạm vi khu nghỉ và nhà dân ạ. Và đây là lúc phù hợp để nghỉ ngơi này, xem lại ảnh trong ngày hoặc là ngồi trò chuyện cùng với những người đi chung. Ai chuẩn bị cho hoạt động khám phá vào hôm sau thì cũng có thêm thời gian để mọi người có thể kiểm tra trang phục và đồ dùng cá nhân của mình.
1: Buổi sáng ở Tân Hóa thì lại mở ra một trải nghiệm khác từ khu lưu trú. Người nghỉ có thể quan sát mặt trời lên sau dãy núi, cánh đồng dần hiện rõ, đàn trâu bắt đầu ra bãi cỏ. Không cần một điểm check-in quá cầu kỳ, khung cảnh trước mắt đã có đủ các lớp, mái nhà đồng cỏ, dòng sông, núi đá. Với người thích chụp ảnh thì đầu ngày và cuối buổi chiều là hai khoảng thời gian dễ ghi lại cảnh quan làng rõ nét nhất.
0: Bữa sáng thì thường được phục vụ tại khu nhà hàng của Tú Làn Noki, và sau đó thì du khách sẽ tiếp tục đạp xe hoặc là tham quan đến những cái mô hình ở trong làng. Và lịch trình thì có thể điều chỉnh tùy vào thời tiết ạ, độ tuổi và nhu cầu của đoàn nữa. Người muốn vận động nhiều thì sẽ kết hợp thêm hang chuột, các cái tour xe địa hình hoặc là một cái sản phẩm khám phá Tú Làn. Còn người ưu tiên nghỉ ngơi thì chúng ta có thể dành phần lớn thời gian ở trong làng.
1: Nhìn tổng thể, trải nghiệm Tân Hóa được tạo nên từ nhiều hoạt động tương đối gần nhau, nơi ở, xe đạp, mô hình sản xuất, bữa cơm và sự tiếp xúc với người dân. Mỗi hoạt động riêng lẻ không quá phức tạp, khi được sắp xếp trong 2 ngày 1 đêm, chúng tạo ra một chuyến đi có nhịp vừa phải, phù hợp với gia đình, nhóm bạn hoặc du khách muốn tìm hiểu đời sống địa phương trước khi bước vào phần khám phá thiên nhiên.
0: Vâng, việc ở lại qua đêm cũng giúp du khách nhìn Tân Hóa ở nhiều thời điểm vào anh Danh. Buổi trưa thung lũng có thể nắng khá là mạnh, chiều thì phù hợp để đạp xe, còn buổi tối chính là bữa cơm tại nhà dân. Sáng hôm sau chúng ta lại dành cho cảnh quan và các cái mô hình sinh kế, và nếu chỉ ghé qua trong vài giờ, rất khó cảm nhận được cái sự thay đổi ấy. Vì vậy mà 2 ngày 1 đêm sẽ là khoảng thời gian tương đối hợp lý đối với người lần đầu tiên đến đây.
1: Và tất nhiên thì thông tin trên giấy và cảm nhận thực tế luôn có một cái khoảng cách. Một căn rural homestay nhìn trên ảnh thì nó sẽ khác khi trực tiếp bước vào. Cung đường đạp xe được giới thiệu là thuận tiện, nhưng mà đi giữa tháng 8 thì sẽ có thời tiết và cảm giác riêng. Bữa tối là nhà dân cũng phụ thuộc vào nhiều cách mà chủ nhà và khách bắt đầu cái cuộc trò chuyện.
0: Vâng, và để hiểu rõ hơn về những cái chi tiết ấy thì quý vị ơi, ngay sau đây ạ, Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng gặp gỡ với anh Châu Huy Việt, một vị khách đã trực tiếp trải nghiệm mô hình du lịch tại Tân Hóa vào tháng 8 năm 2025. Từ nơi lưu trú này, những cái hoạt động trong làng đến kỷ niệm với người dân địa phương, anh Việt sẽ chia sẻ lại những cái điều mà mình đã quan sát và cảm nhận trong chuyến đi ấy.
1: Vâng ạ, alo ạ.
2: Vâng, alo.
1: Dạ vâng, rất vui khi lại được chào đón anh Châu Huy Việt quay trở lại với chương trình du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền Nghệ An ạ.
2: Vâng, xin chào ban biên tập chương trình.
0: Vâng ạ.
2: Cũng rất là vui. Vâng, cũng khá là lâu rồi thì bây giờ mới được gặp lại các

0: bạn cũng như là quý khán giả, quý khán giả.
1: Vâng ạ. À, Thanh Long thì cũng có một đôi lần được trò chuyện với anh Châu Huy Việt và thực sự rất ấn tượng bởi giọng nói cũng như là cái cách mà anh Việt kể chuyện rất là hấp dẫn và lôi cuốn, đúng không anh Danh?
2: Vâng ạ, và đặc biệt là rất là nhiều điểm đến và trong đó có những cái địa điểm rất là đặc biệt, rất là lạ và anh Việt đã được trải nghiệm và khám phá rồi.
1: Vâng, anh Việt thân mến, Thanh Long tò mò không biết là điều gì đã khiến anh lựa chọn Tân Hóa để làm điểm đến cho cả gia đình mình trong thời gian vừa qua.
0: Thực ra là mình biết đến Tân Hóa qua một cái thông tin về làng du lịch thích ứng với thời tiết. Thì lúc đầu thì cái điều khiến mình tò mò nhất thì đó là cái mô hình nhà nổi mà được đưa vào cái lưu trú nó trông nó như thế nào. Còn bà xã của mình thì lại là quan tâm đến cái không gian của làng quê, là điều kiện phòng nghỉ và các cái hoạt động phù hợp với gia đình hay là không. Còn con trai của mình thì nghe nói có thể là đạp xe rồi xem vật nuôi và vào hang chuột, nó thì là rất là hào hứng.
1: Vâng ạ.
0: Nên là sau khi tìm hiểu thì mình thấy cái chương trình 2 ngày 1 đêm nó khá là vừa sức. Cho nên là gia đình có thời gian nghỉ trong làng, là dùng bữa tại nhà dân và tham gia một số cái hoạt động ở ngoài trời. Đấy, cho nên cái khoảng cách di chuyển giữa các điểm nó cũng không quá xa. Cho nên là bọn mình quyết định chọn Tân Hóa cho cái chuyến đi, là mình nhớ là vào 2025 được rồi. Thực tế thì sau chuyến đi đó thì mỗi một người đều thích một cái trải nghiệm khác nhau, cho nên cái lựa chọn này mình nghĩ là khá hợp với cả 3 thành viên của gia đình.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ. À, nghe ở cái tên thôi, làng du lịch thích ứng với thời tiết, thì nghe là cũng có một cái sự rất là đặc biệt rồi, rất là lạ rồi, đúng không?
0: Rất là sáng tạo. Vâng ạ.
1: Có nghĩa là thời tiết như thế nào thì cũng có thể chiều được du khách, đúng không?
2: Chính xác là như vậy. Vậy thì trước khi đi thì các thành viên trong gia đình hình dung Tân Hóa như thế nào ạ? Và khi vừa đến nơi thì những cái chi tiết đầu tiên ở đây khiến mọi người cảm thấy là nó ngạc nhiên, nó vỡ òa, hay là nó giống như cái hình dung ban đầu của mình?
0: Thú thực với các bạn thì trước lúc đi thì mình cứ hình dung người Tân Hóa chủ yếu là các cái thông tin liên quan đến mưa lũ thôi. Bởi vì là miền Trung mình mà, đúng không ạ?
1: Lại đúng tháng 8 anh đi nữa, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, tháng 8, tháng 8 là cái dịp mà mưa lũ nhiều nhất. Cứ nghĩ là chỉ có lũ không? Chỉ có mưa và lũ không? Mà mình nghĩ đến đây là sẽ là một cái vùng là khá là xa và đường đi nó là khó. Và du lịch thì nó còn khá là đơn giản. Bà xã vợ mình thì cũng vậy, tức là bởi vì gia đình mình có con nhỏ nên là cái quan tâm nhiều về đường xá cũng như điều kiện lưu trú và khu vệ sinh. Còn ông con trai thì cũng chưa hình dung được là làng du lịch thích ứng với thời tiết là nó như thế nào cả. Bạn ấy chỉ nhớ cái thông tin về những cái căn nhà mà có thể là nổi lên khi nước dâng lên thôi. Nhưng mà khá là thú vị và cũng nó mang đến cho mình một cái bất ngờ, đó là cái điều đầu tiên mà khi bọn mình tới thì là cái không gian của Tân Hóa nó rất rộng và thoáng đãng. Cái khu dân cư thì nằm giữa cánh đồng và xung quanh là những cái dãy núi đá vôi, nó rất là đẹp, rất là nên thơ. Đường vào làng thì thực ra mà nói thì rất là thuận tiện hơn bọn mình rất là nhiều. Còn cái khu lưu trú thì mình cho rằng nó được tổ chức khá là gọn gàng và phòng nghỉ và tách biệt với cái không với nhà, cho nên là nó tạo một cái cảm giác nó rất là riêng tư đó. Và mình không cảm thấy một cái cảm giác nào là tạm bợ cả. Còn cậu con trai của nhà mình thì ấn tượng ngay với lại cái dãy núi bao quanh làng. Cô cậu nói là nó nhìn giống như cả một cả ngôi làng nó đang nằm trong một cái vòng tròn lớn ấy, và cái tưởng tượng của trẻ con thì nó luôn luôn là luôn luôn là rất là thú vị, là tập bay bổng.
2: Từ đầu chương trình thì khi mà tìm hiểu về cái địa điểm Tân Hóa này, em cũng thấy người ta miêu tả là giống như là làng nằm trong một cái lòng một cái chiếc bát vậy. Vậy tức là mình nhìn tứ phía là đều có núi bao quanh cả, và là chỉ có một cái con đường đi vào thôi, hay là như thế nào ạ?
0: Vâng, đúng vậy. Tức là làng nó mình ta gọi nó như là ngôi làng mà nằm những cái lòng chảo ấy. Xung quanh là những cái dãy núi đá vôi bao quanh rất là đẹp. Cái phong cảnh ở trong cái đó nó rất là nên thơ, nó rất là nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là refresh ấy.
1: Em cũng đi khá là nhiều những cái điểm đến ở tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, và bây giờ là Quảng Trị, đúng không ạ? Thì chúng ta vẫn thấy là người ta cách làm du lịch ở đây, người ta ưu tiên cho cái sự khám phá về vẻ đẹp của thiên nhiên đúng không anh? Không có quá nhiều đấy, những cái gọi là cái sự đột phá quá là lớn để mà
0: ít khi tức là cái ta gọi là nó không tác động nhiều
1: đúng rồi ạ. Nương vào thiên nhiên đúng không ạ, để chúng ta làm du lịch. Và em nghĩ là với một cái gia đình mà đang sống ở một cái thành phố lớn, thành phố Hồ Chí Minh và ông anh Việt, thì chúng ta có một khoảng thời gian tạm rời xa cái nhịp sống và chúng ta đến với một cái nơi rất thanh bình như thế này thì thực sự là một cái khoảng thời gian tuyệt vời và lý tưởng cho cả gia đình ạ. Vậy thì gia đình mình đã trải nghiệm cái khu lưu trú thích ứng thời tiết này như thế nào, cái không gian này rồi là tiện nghi và cái cảm giác khi mà chúng ta nghỉ dưỡng giữa cái khuôn viên có nhà dân thì có gì khác so với những cái nơi mà gia đình mình đã từng đến ạ?
0: Gia đình mình thì mình cũng đi du lịch khá là nhiều, trải nghiệm mà rất nhiều cái style khác nhau. Nhưng mà đối với Tân Hóa thì khi mà nhận phòng thì mỗi một người trong gia đình mình quan tâm đến một cái chi tiết, như là vợ mình thì kiểm tra giường, phòng tắm và cái mức độ riêng tư. Bởi vì cái điều mà khiến cô ấy yên tâm đó là phòng được bố trí khá là sạch sẽ và đầy đủ. Khu vệ sinh thì rất là thuận tiện và không gian nghỉ ngơi nó tách biệt với sinh hoạt của gia đình chủ nhà. Còn mình thì ở trong cái khu vực của nhà dân nhưng là vẫn có cái phòng riêng, nên nó cái cảm giác nó không cảm thấy bất tiện như là một số nơi khác.
2: Vâng ạ.
0: Mình thì lại quan tâm nhiều đến các cái kết cấu của cái căn nhà và cách vận hành của nó khi mà nước dâng lên là nó như thế nào. Tức là nhìn bên ngoài thì cái căn phòng thì nó khá giống một cái bungalow nhỏ. Và nếu như mà không được giới thiệu trước thì có thể là nhiều người sẽ không nhận ra là đây là một cái công trình phát triển từ cái mô hình nhà nổi đó. Và chủ nhà và hướng dẫn viên thì giải thích khá là cụ thể, cho nên là mình hiểu hơn được về cái cách người dân sử dụng cái không gian này đấy.
2: Vâng ạ.
0: Còn con trai của mình thì nó là người tò mò nhất. Lúc nào nó cũng hỏi là khi nào nhà căn nhà nó sẽ nổi cao bao nhiêu và có trôi đi nơi khác hay là không. Bởi vì là trong cái tưởng tượng của cháu là khi mà nước lũ dâng và đổ thì chắc chắn là nó sẽ cuốn trôi mọi thứ mà.
1: Vâng.
0: Đấy. Và sau khi được giải thích rằng là nhà thì nó có hệ thống thì cố định và nó chỉ nâng lên theo cái mực nước thì cháu rất là thích thú. Đấy. Và cháu nói là con sẽ thử làm một cái nhà như vậy xem nó có được hay là không.
1: Thế cái hôm mà gia đình mình đi thì cái thời tiết như thế nào anh? Có gặp mưa lớn hay như thế nào không ạ? Hay là...
0: Không, cái thời điểm đó thì chưa có mưa cho nên là bọn mình cũng chưa được trải nghiệm cái việc đó. Nhưng mà mình nghĩ rằng là bất cứ một thời điểm nào đó mình sẽ chọn cái mùa mưa để mình đi để mình trải nghiệm.
1: Để xem cái sự thích ứng thời tiết như thế nào đúng không?
0: Vâng, đúng rồi.
2: Vâng ạ. Và không biết là với một cái hộ gia đình như thế thì thường người ta sẽ có mấy cái căn nhà thích ứng biến đổi khí hậu như thế ạ để mà tiếp đón du khách?
0: Thực ra thì nó sẽ phụ thuộc vào cái gọi là cái quy mô.
2: Vâng.
0: Cái quy mô của có những gia đình thì có thể người ta có 2 hoặc 3 cái, có những gia đình thì chỉ có một cái thôi.
2: Vâng ạ.
0: Đã.
2: Và trong các hoạt động thì mình khám phá quanh làng, chẳng như là đạp xe này, rồi tìm hiểu đời sống người dân, cảnh quan và trải nghiệm. Và như anh miêu tả lúc nãy thì em phải nói là cảnh quan ở đây chắc chắn là rất là đẹp đúng không ạ? Thì cái hoạt động nào khiến anh hào hứng nhất trong những cái mà khám phá quanh cái làng Tân Hóa thôi?
0: Đối với mình thì nếu như mà được chọn một cái hoạt động mà cả gia đình cùng thích thì đó là cái hoạt động đạp xe quanh làng. Tại sao? Bởi vì tức là cái đường xá thì mình là nó khá là tương đối dễ đi. Có những đoạn thì nó chạy quanh khu dân cư, nghĩa là nó rất là đẹp, nó dốc lên dốc xuống. Tất nhiên là cái dốc nó thì thoai thoải chứ không phải đến nỗi là nó quá cao. Và đấy gia đình thì thực ra là cũng không cần phải là đạp xe đi quá nhanh đâu. Mình cứ gặp chỗ nào một các cảnh đẹp mà muốn ngắm thì mình dừng lại rồi là mình chụp hình, đấy mình check in. Còn bà xã mình thì lại là tức là những cái đoạn đường mà nhìn ra đồng và dãy núi. Thì cô ấy thì dùng khá là nhiều để chụp ảnh. Nhiều lắm. Và đặc biệt là nhất vào cái buổi chiều mà lúc mà bớt nắng gắt ấy. Tôi bản thân mình thì lại quan tâm đến cái cách cái người dân tổ chức sản xuất như là nuôi ong, là chăn nuôi, và kết hợp các cái hoạt động đó đối với cái

0: việc đón du khách nó như thế nào.
1: Em nghĩ là sau cái chuyến đi đó là gia đình mình sẽ có hẳn một cái bộ sưu tập ảnh đúng không ạ?
0: Nhiều lắm.
1: Đặc biệt là bà xã
0: là
1: của anh.
0: Bộ nhớ của điện thoại chắc là đầy rồi. Không
1: phải.
2: Vâng, anh Việt ơi, và em đang chắc là với mọi rất nhiều quý vị thính giả cũng đang rất thắc mắc, đó là ví dụ như những cái căn nhà của người Muồn bản địa ngay tại Thanh Hóa thì họ có những cái nét đặc trưng ví dụ như giống như là đồng bào Thái, đồng bào Mông không, hay là căn nhà đó như thế nào?
0: À, thực ra mà nói thì nhà ở Tân Hóa thì nó cũng không có cái vẻ gì giống với nhà của người Thái đâu.
2: Vâng ạ.
0: Và nó thì cũng là một cái nhà bình thường thôi.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nói đến những cái món ăn rất là đặc biệt ở đây ạ. Trong cái bữa tối thì anh và gia đình đã có những cái trải nghiệm về ẩm thực như thế nào?
0: Bữa tối bọn mình được trải nghiệm Tân Hóa thì cái điều mà khiến mình nhớ nhất, đó là cái điều mà khiến mình nhớ nhất, bởi vì trước lúc đi thì bọn mình nghĩ đây nó có thể chỉ là một bữa ăn được chuẩn bị theo cái kiểu là phục vụ
2: cho du khách đúng không?
0: Thôi. Vâng. Vâng, đúng rồi. Đấy, nhưng mà cái lúc mà đến nơi thì nó không khí đón tiếp nó khá là tự nhiên.
1: Vâng.
0: Đấy, chủ nhà trực tiếp nấu ăn và sắp xếp các món ăn và sau đó ngồi trò chuyện cùng với khách. Đấy, và trong cái bữa cơm thì có một cái số món địa phương và cái nguyên liệu mà được lấy từ vườn, từ sản xuất của các cái hộ dân trong vùng ấy. Mình ấn tượng nhất là với cái món cơm pồi.
1: Dạ.
0: Đấy, vì cái cách làm nó khá là công phu và hương vị nó cũng khác với cái cơm hàng ngày mình ăn ấy.
1: Vâng.
0: Còn vợ mình thì lại đặc biệt thích các món rau, là cái món rau rừng và các cái chế biến nó vừa phải, nó dễ ăn, tức là nó hợp khẩu vị.
1: Vâng.
0: Còn con trai nó thì là vẫn chọn những cái món quen thuộc như là thịt nướng và canh.
1: Đấy,
0: ban đầu thì cháu cũng hơi là ngại, nhưng mà sau đó thì nó quen dần với không khí trong nhà.
1: Vâng.
0: Bởi vì là cái cách đón tiếp của chủ nhà nó rất là tự nhiên đấy, cho nên nó không tạo được cái gì nó khách sáo cả.
1: Vâng.
0: Và một cái điều nữa là cái điều ở lại lâu hơn trong cái trí nhớ của mình, đó là cái câu chuyện của chủ nhà về những cái vị khách đầu tiên mà lúc mà họ mới tham gia làm du lịch và chưa quen với cách tiếp đón đấy.
1: Yeah.
0: Họ phải học từng ly từng tí một, từ cái việc chuẩn bị phòng rồi nấu các cái món ăn phù hợp đến cái cách giao tiếp với khách, và đặc biệt là khách nước ngoài.
1: Yeah.
0: Đấy, họ kể nó rất là thật và mình cảm nhận nó người ta làm du lịch một cách rất là tự nhiên đấy. Đó là một cái điều mà mình để lại trong mình cái ấn tượng nhất.
1: Vâng, có nghĩa là đây là một cái nơi mà em nghĩ là không phải là một cái vùng đất xa lạ nữa, mà giống như chúng ta đang được trở về nhà, phải không anh?
0: Vâng, đúng chính xác.
1: Vâng, chính những người trong những người chủ nhà đã đón tiếp rất là nồng hậu và không coi những cái vị khách là những khách du lịch, mà họ đang chào đón một người
0: giống
1: con Việt Nam.
0: Vâng, một thành viên. Vâng, giống như một thành viên, gọi là giống như ở xa về luôn, mình cảm nhận là như vậy luôn.
1: Cho nên đó cũng sẽ là điều mà em nghĩ rằng là du khách sẽ lưu luyến và sẽ quay trở lại những cái lần tiếp theo nữa, phải không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Dạ.
2: Vâng ạ, và từ các trải nghiệm thực tế thì anh thấy là khi mà đến với Tân Hóa mà các đoàn mà đi theo kiểu các hộ gia đình thì mình nên chuẩn bị gì về từ trang phục, lịch trình cho đến sức khỏe ạ?
0: Bởi vì cái đợt mà cái gia đình mình đi là vào tháng 8 2025, thì cái lúc đó thì ban ngày thì nó có nắng, và buổi trưa thì các bạn biết rồi, thời tiết vào tháng 7, tháng 8 thì nó rất là và nóng, đặc biệt miền Trung mình. À, buổi sáng và cuối giờ chiều thì thời tiết nó dễ chịu hơn, đúng không? Là bọn mình thì khá là may mắn bởi vì là không có mưa lớn, nên là các cái hoạt động nó diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên thì cái thời tiết ở khu vực này nó có thể thay đổi khá là nhanh, cho nên là bọn mình vẫn phải mang theo những cái áo mưa mỏng để chuẩn bị. Đấy. Và đối với gia đình có trẻ nhỏ thì mình nghĩ rằng là nên chọn cái trang phục gọn này, thấm mồ hôi và nhanh khô. Cần chọn những cái đôi giày có độ bám rất là tốt, bởi vì là đường ở trên đó thì nó cũng khá là có dốc, và đất đai thì có những khu vực thì đất nó khá là trơn.
1: Đấy.
0: Nhất là nếu mà tham gia đi bộ hoặc là vào hang. Đấy, rồi là chuẩn bị mũ này, kem chống nắng, rồi là thuốc chống côn trùng nữa. Rồi nước uống và một số cái loại thuốc cá nhân cũng nên chuẩn bị. Trẻ 7 tuổi có thể là tham gia nhiều các hoạt động, nhưng mà người lớn thì phải theo sát các bạn.
1: Vâng ạ.
0: Và không nên ép con đi đi nhanh theo đoàn được.
1: Vâng.
0: Và một điều cần lưu ý nữa, đó là là gia đình thì cũng cần phải thông báo rõ cái độ tuổi và cái tình trạng sức khỏe, khả năng vận động của trẻ đối với cái đơn vị tổ chức trước khi mình đặt tour, đặt dịch vụ.

0: sáng sớm hoặc là buổi chiều thì mình nghĩ nó sẽ phù hợp hơn.
1: Vâng.
0: Và trước ngày đi ấy, thì các gia đình mình nghĩ là nên cần kiểm tra cái dự báo thời tiết, cái này rất là quan trọng nha. Đấy, và mình có thể là sẵn sàng và chấp nhận cái việc lịch trình nó có thể bị thay đổi để làm sao để đảm bảo những cái an toàn. Thì theo mình ấy, thì gì nhưng mà cái an toàn vẫn là ưu tiên số 1.
1: Vâng ạ. Cảm ơn những cái chia sẻ của anh Châu Huy Việt. Qua những chia sẻ của anh thì chúng ta thấy là một người rất là dày dặn những cái kinh nghiệm trong những cái chuyến đi và ngoại danh. Và điều này thì thực sự là một điều rất là hữu ích đối với những người mà người ta chưa có những thời gian khám phá và trải nghiệm ở Tân Hóa. Và còn một câu hỏi cuối cùng nữa, Thanh Long muốn hỏi anh đó là nếu mà giới thiệu cái điểm đến này với một cái gia đình khác thì anh Việt sẽ khuyên họ nên dành thời gian cho cái trải nghiệm nào nhất?
0: Do vì mình nghĩ là Tân Hóa là một cái điểm đến mà mình thực sự có ấn tượng. Mình nghĩ là một trong những cái điểm đến mà mình có ấn tượng nhất. Thực ra là mình là người làm du lịch, cũng đã từng làm du lịch và đi khá là nhiều nơi. Nhưng mà Tân Hóa nó để lại cho mình một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Đặc biệt giống như Thanh Long nó lúc đầu là bởi vì sao mình, cái người mà ở, tức là sinh sống ở thành phố một cái khoảng thời gian rất là dài rồi. Bây giờ mình muốn tìm kiếm một cái nơi mà để ta gọi là gì,
1: nạp
0: lại cái năng lượng đúng rồi, để tìm về những cái tìm về với thiên nhiên ấy. Đấy thì đối với mình thì mình nghĩ là cái hoạt động nếu như mà giới thiệu với một cái gia đình khác thì mình có lời khuyên là nên dành ít nhất là cho một cái tour khoảng 2 ngày 1 đêm và đừng có đi quá nhiều điểm. Đấy, cái ngày đầu tiên thì các bạn có thể nhận phòng, đạp xe tham quan làng và ăn tối tại nhà dân, và tiếp theo thì các bạn có thể lựa chọn hang chuột hoặc là một cái số cái hoạt động nó phù hợp với cái thể lực của cả nhà. Nhưng tức là mình đừng có ta gọi là tham lam quá. Bởi vì sao mình thấy thế này, nhiều khi là mình thấy nó đẹp quá chẳng hạn, đúng không, mình thấy nó hấp dẫn quá chẳng hạn, mình dành nguyên một cái ngày đó để mình trải nghiệm. Nhưng mà đến ngày cái ngày thứ hai đó là không còn sức để mà trải nghiệm các cái hoạt động tiếp theo nữa thì đó là điều rất là đáng tiếc. Đấy, và với gia đình có con nhỏ thì cái trải nghiệm đáng ưu tiên nhất theo mình đó là đạp xe trong làng và nghỉ tại cái rural homestay và dùng bữa cùng người dân ở đấy. Đấy, và nếu trẻ đủ tuổi và có sức khỏe tốt và thích khám phá thì có thể kết hợp thêm là tham quan hang chuột. Và cái quan trọng nhất đó là lựa chọn theo cái khả năng của bé, thay vì là cố hoàn thành tất cả mọi cái hoạt động có trong cái chương trình như lúc đầu mình nói đấy.
1: Vâng,
0: mình chỉ cần một tập trung vào một số cái hoạt động mà nó phù hợp với cả gia đình của mình.
1: Vâng,
0: đó là
1: cái
0: điều mà mình nghĩ là tốt nhất.
1: Vâng, em nghĩ là trong mỗi cái chuyến đi du lịch thì cái điều thành công nhất đó là chúng ta cảm nhận được cái sự thư giãn trong tâm hồn của mình, đúng không anh Danh?
0: Đúng anh
1: Việt. Dạ, cũng không nhất thiết là như anh tư vấn là không nhất thiết là chúng ta đi quá nhiều. Quá nhiều thì chúng ta sẽ không thể nào mà dành nhiều thời gian để có thể ngắm cảnh cũng như là quan sát lâu hơn, đúng không ạ?
2: Hầu hết mọi cái điểm đến mà chúng ta đến thì đều có nhiều cái điều thú vị mà chúng ta muốn khám phá. Và đôi khi thì mình giống như là tự nhiên biến đi, mình tham quá rồi biến cho cái chuyến đi nó giống như là chạy cho đủ KPI để khám phá cho đủ tất cả các mọi điểm.
0: Đấy. Đó là điều mà rất là nhiều người đang gặp phải cái đó.
2: Vâng, chính xác là như vậy.
1: Rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Châu Huy Việt trong chương trình hôm nay và hy vọng là sẽ gặp lại anh trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV ạ.
0: Vâng, về cũng cảm ơn ban biên tập chương trình vì đã cho Việt được cái cơ hội, được cái trải nghiệm về một trong những cái chuyến đi mà đáng nhớ nhất của gia đình mình.
1: Vâng,
0: và cũng xin được chúc ban biên tập sức khỏe và tạo ra nhiều cái buổi giao lưu về nội dung du lịch thú vị như thế này trong cái thời gian sắp tới.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn anh và xin chào anh Việt ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn anh Việt rất là nhiều. Thưa quý vị, với những cái những cái người thích ghi lại những cái chuyến đi bằng cái hình ảnh mình về sau đó, ví dụ ngày xưa anh cũng rất là thích mình lưu lại xong về tạo thành cái album rồi làm cái app tạo thành giống như một cái photobook vậy để kỷ niệm của những chuyến đi của mình, thì Tân Hóa là có rất nhiều cái góc check-in cho mọi người, không cần phải dựng thêm tiểu cảnh hay đạo cụ cầu kỳ gì, mọi thứ ở đây tự nhiên nó đã rất đẹp rồi.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số các cái điểm check-in đẹp nhé. Đầu tiên là khu vực Tú Làn Logi. Từ vị trí trên triền núi thì du khách có thể thấy được toàn cảnh thung lũng với đồng cỏ này, khu dân cư, dòng rào nan và những cái dãy núi đá vôi bao quanh.

0: Buổi sáng ánh nắng dần xuất hiện ở phía sau và cuối buổi chiều thì ánh sáng lại bớt gắt và tạo cái chiều sâu cho khung hình. Và đây cũng là góc phù hợp để chụp ảnh toàn cảnh hoặc là ghi lại khoảnh khắc các thành viên trong gia đình cùng ngắm làng từ trên cao.
1: Và từ khu lưu trú đi xuống là những con đường thích hợp để đạp xe. Một bức ảnh với chiếc xe đạp, phía sau là đồng cỏ và núi đá sẽ thể hiện rõ không gian của Tân Hóa hơn việc đứng trước một cái tấm biển tên điểm đến. Tuy nhiên, du khách nên dừng xe sát lề, tránh đứng giữa đường hoặc đi vào ruộng của người dân để tìm những cái góc chụp ảnh thì có thể làm hư hại những cái ruộng của người dân.
0: Vâng, rural homestay cũng là một cái điểm check-in đặc trưng ạ. Căn phòng thì nằm trong khuôn viên nhà dân và có thiết kế gọn gàng và mang dấu ấn của mô hình lưu trú thích ứng thời tiết. Du khách có thể chụp từ sân, hiên nhà hoặc là bên cửa sổ hướng ra thung lũng. Nếu mà muốn chụp cùng với chủ nhà thì khu bếp hay là sinh hoạt của gia đình thì chúng ta hãy nên lưu ý là phải xin phép trước. Cái sự tôn trọng luôn cần thiết khi mà điểm lưu trú cũng là không gian sống riêng tư của gia đình ạ.
1: Với người thích khung hình mang màu sắc khám phá những con đường Hollywood và cửa hang chuột là hai cái vị trí đáng chú ý. Ở cửa hang thì sự chênh lệch ánh sáng bên ngoài và bên trong không gian tối tạo nên những cái bức ảnh rất là ấn tượng và du khách cần phải đứng đúng khu vực hướng dẫn viên cho phép, không được leo lên đá và không chạm vào thạch nhũ và không tách đoàn để tìm những cái góc riêng.
0: Bữa tối tại nhà người nguồn cũng có thể trở thành một phần trong bộ ảnh của chuyến đi. Thay vì chỉ chụp từng món ăn, hãy thử ghi lại mâm cơm, không gian gia đình và khoảnh khắc chủ khách cùng trò chuyện. Những cái bức ảnh như vậy kể được nhiều về cái trải nghiệm này, nhưng mà vẫn rất là cần có sự đồng ý của nhân vật xuất hiện trong khuôn hình nha quý vị.
1: Có một vài lưu ý nhỏ nữa, đó là nên mang túi chống nước cho điện thoại và chuẩn bị pin dự phòng, và cũng như là hạn chế không nên sử dụng flycam nếu mà mình chưa được cho phép, và trang phục có màu sáng sẽ nổi bật hơn trên đồng cỏ và núi đá. Quan trọng nhất là check-in không đồng nghĩa với việc phải đứng ở vị trí nguy hiểm hay là dẫm lên cây trồng hay làm gián đoạn cái sinh hoạt của người dân.
0: Quý vị thân mến, tại Tân Hóa một bức ảnh đẹp nên được giữ được cái ba yếu tố ạ. Thứ nhất là cảnh quan thật này, rồi là trải nghiệm thật và cách ứng xử phù hợp nữa. Khi đó thì hình ảnh mang về vừa ghi lại chuyến đi, vừa thể hiện đúng tinh thần của một làng du lịch cộng đồng.
1: Vâng ạ, và mỗi du khách có thể lựa chọn một cách trải nghiệm khác nhau. Gia đình có trẻ nhỏ thì dành thời gian trong làng, chọn những hoạt động cơ bản. Người yêu vận động thử sức với những cung đường rừng, suối, hang động. Người thích tìm hiểu văn hóa có thể ở lại cùng người dân, tham quan mô hình sản xuất, trò chuyện.
0: Thưa quý vị, từ địa thế của một thung lũng núi đá vôi, Tân Hóa đã xây dựng cái cách thích ứng phù hợp với điều kiện tự nhiên vào anh Doanh.
1: Vâng ạ.
0: Chúng ta thấy là những cái căn nhà nổi này phục vụ cho đời sống của người dân thì được phát triển thành những rural homestay, rồi cảnh quan làng được kết nối với các hoạt động đạp xe, bữa tối tại nhà người nguồn, hang chuột, rừng lim và cái hệ thống tú lản ở đây nữa.
1: Vâng, và đến đây thì cái hành trình đến với làng du lịch thích ứng thời tiết Tân Hóa cùng với những cái trải nghiệm rất là mới lạ và độc đáo thì cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Duy Anh và Thanh Long, cùng với du lịch, cùng VN, và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những cái địa điểm tiếp theo trong những cái ngày cuối tuần của tuần này.
0: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, dẫn chương trình Duy Anh, Thanh Long và ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự lễ tuyên dương 51 học sinh có thành tích tiêu biểu năm học 2025-2026 là con cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.
1: Kích cầu tiêu dùng lan tỏa giá trị hàng Việt dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Lúa ma đang trở thành nỗi lo tại nhiều vùng sản xuất lúa khi đã phát tán rộng, việc phòng trừ sẽ khó khăn và tốn nhiều công sức.
1: Thu phí thanh toán điện tử giao thông rà soát để bảo đảm quyền lợi người sử dụng.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Iran dọa đáp trả quân sự trước đòn trừng phạt mới của Mỹ.
1: Trung Quốc mở chiến dịch triệu hồi ô tô lớn nhất từ trước đến nay.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ Bảy ngày 22 tháng 8 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đoàn các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức lễ tuyên dương 51 học sinh có thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm học 2025-2026 là con cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Năm học 2025-2026, các em học sinh là con của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đã tiếp tục phát huy tinh thần ham học, ý chí vươn lên và đạt nhiều thành tích cao. Cụ thể, có 12 học sinh đạt thành tích tại các kỳ thi cuộc thi cấp quốc gia, 39 học sinh đạt giải 3 trở lên cấp tỉnh, cùng nhiều thành tích nổi bật khác trong học tập, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội. Lễ tuyên dương chính là sự ghi nhận biểu dương kịp thời những nỗ lực cố gắng của các em học sinh trong năm học vừa qua, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, của các cấp ủy tổ chức đoàn đối với công tác chăm sóc giáo dục thanh thiếu nhi, con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ. Những phần thưởng sẽ là nguồn động viên khích lệ để các em nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa trên hành trình tìm kiếm tri thức của mình.
0: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh, chủ trì cuộc họp thẩm định bảng giá đất bổ sung trên địa bàn Nghệ An. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc xây dựng bảng giá đất được đơn vị tư vấn thực hiện theo quy định tại Điều 158 Luật Đất đai năm 2024. Tuân thủ nguyên tắc thị trường, trình tự thủ tục định giá đất bảo đảm tính trung thực, khách quan, công khai, minh bạch, tính độc lập giữa tổ chức tư vấn xác định giá đất với hội đồng thẩm định bảng giá đất. Phương pháp điều tra được thực hiện trên cơ sở thu thập thông tin về giá đất chuyển nhượng trên thị trường, giá đất trúng đấu giá, dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, dữ liệu về giá đất, các tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và sàn giao dịch bất động sản. Việc khảo sát điều tra tập trung chủ yếu vào đất ở tại 30 phường xã trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, đại diện các phường xã đã nêu một số bất cập trong cách xác định giá đất do đơn vị tư vấn đề xuất sau quá trình khảo sát, điều tra và xây dựng dự thảo phương án. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, việc thẩm định ban hành bổ sung bảng giá đất là nhiệm vụ cấp thiết cần sớm hoàn thành để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các công trình, dự án trọng điểm, đồng thời đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng đơn vị tư vấn nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, kịp thời khắc phục những bất cập, vướng mắc được nêu tại cuộc họp, trong đó cần bổ sung đầy đủ thành phần tham gia từ các địa phương, xác định cụ thể từng loại đất, khu vực, vị trí trong quá trình khảo sát. Việc điều chỉnh giá đất phải sát thực tế, đáp ứng yêu cầu đặt ra, không để xảy ra chênh lệch quá lớn giữa giá đất ở, nơi đi và nơi đến. Chính quyền các phường xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tích cực phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành các phần việc được giao sớm hoàn thiện và trình bảng giá đất bổ sung lên Hội đồng thẩm định bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất của tỉnh.
1: Sáng nay tại tỉnh Nghệ An diễn ra hội đàm trao đổi tình hình đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng chống tội phạm giữa Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An với Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban Giám đốc Công an các tỉnh Hồ Phan, Siêng Khoảng, Bô Ly Khăm Say, Lào. Tại hội đàm, các bên bày tỏ vui mừng thống nhất đánh giá cao kết quả thực hiện biên bản hội đàm năm 2025 tại tỉnh Bô Ly Khăm Say, đồng thời ghi nhận đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các đơn vị trong quản lý, bảo vệ biên giới, tuần tra kiểm soát chặt chẽ đường biên cột mốc, nhất là phối hợp tốt trong công tác phòng chống, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới hai bên, tăng cường củng cố xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai nước Việt Nam Lào. Trên tinh thần thẳng thắn, chân tình, tin tưởng, đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh Bô Ly Khăm Say, Siêng Khoảng, Hủa Phăn, các bên đã ký bản ghi nhớ hội đàm thống nhất phối hợp thực hiện một số nội dung trong thời gian tới. Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tặng quà Bộ Chỉ huy Quân sự Công an ba tỉnh Hủa Phăn, Siêng Khoảng, Bô Ly Khăm Say, Bộ Chỉ huy Quân sự Công an ba tỉnh Hủa Phăn, Siêng Khoảng, Bô Ly Khăm Say tặng quà Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.
0: Gắn yếu tố văn hóa lịch sử vào sản phẩm dịch vụ đang trở thành xu hướng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, đến kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, thị trường đã sớm rộn ràng với sắc đỏ, sắc vàng từ thời trang, phụ kiện đến không gian ẩm thực mua sắm. Nhiều cửa hàng tung ra các bộ sưu tập áo thun, áo dài mini với thiết kế dập nổi, cá nhân hóa, đáp ứng nhu cầu thể hiện tình yêu đất nước. Theo UNESCI, 2 tuần trước kỳ nghỉ lễ năm ngoái, nhóm thời trang phụ kiện yêu nước trên TikTok Shop bán hơn 27.000 sản phẩm, đạt 2,2 tỷ đồng doanh thu từ 12 gian hàng bán chạy nhất. Không chỉ thời trang, các hệ thống bán lẻ cũng tăng ưu đãi, đưa nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số vào chương trình kích cầu. Qua đó, không khí Quốc khánh không chỉ tạo sức mua mà còn góp phần quảng bá hàng Việt, hỗ trợ sinh kế cộng đồng, thúc đẩy tiêu dùng nội địa.
1: 9.000 tỷ đồng là doanh số của ngành hàng chăm sóc cá nhân trên các nền tảng thương mại điện tử Việt Nam trong nửa đầu năm nay. Con số này cao hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán hàng được tổng hợp từ Shopee, TikTok Shop và Lazada trong khoảng thời gian 6 tháng đầu năm. Sự phát triển của mô hình mua sắm kết hợp video ngắn, nội dung sáng tạo và live stream tiếp tục tác động mạnh đến cách người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm và đưa ra quyết định mua hàng. Khoảng cách lớn giữa hai khu vực cho thấy sức mua trực tuyến đang có xu hướng dịch chuyển về những địa chỉ bán hàng có mức độ nhận diện và bảo chứng thương hiệu rõ ràng hơn. Kết quả trên cho thấy nhu cầu mua sắm các sản phẩm chăm sóc cá nhân qua kênh trực tuyến tiếp tục duy trì đà đi lên. Tuy nhiên, mức độ mở rộng không đồng đều mà có sự phân hóa khá rõ giữa từng sàn, loại hình cửa hàng và phân khúc sản phẩm. Doanh thu sữa rửa mặt, dầu gội tăng cao nhất, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Lúa cỏ hay còn gọi là lúa ma, lúa hoang, lúa dại có nguồn gốc cùng lúa trồng nhưng năng suất chất lượng không như mong muốn. Loại cỏ dại này có khả năng lây lan nhanh, khó phòng trừ, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng lúa. Những năm gần đây, lúa ma phát triển mạnh, trở thành nỗi lo của nhiều nhà nông.
0: Gia đình bà Nguyễn Thị Cảnh gieo cấy 5 sào lúa, khi bắt đầu trổ cũng là lúc bà phải dành nhiều thời gian đi nhổ lúa dại. Đây là công việc tốn nhiều công sức nhưng cần thiết để hạn chế lúa ma cạnh tranh dinh dưỡng với lúa trồng.
2: 2 năm đi rồi, nhiều lắm. Cho đồng chỗ nào cũng có mà hân nó thả là hân nó thả xuất hiện mà trị được, bên không trị được là hân bắt đầu văng vang là hân là rụng xuống hết rồi. Cho hân không chìm đến giống như lô ta ăn.
0: Không riêng ruộng của bà Cảnh, tại khu vực này, nhiều ruộng lúa đều xuất hiện lúa ma. Ở giai đoạn đầu, lúa ma gần như không thể phân biệt với lúa trồng. Ông Trần Xuân Đô, xã Nghi Lộc cho hay, chỉ khi trổ bông, người dân mới nhận biết được.
3: Trước đây cha ông người ta gọi là cấy lúa mùi, chứ giữ khoa học hiện tại thì nói lúa má mà không tài nào mà triệt, ăn triệt hơn là triệt cả cây lúa này này.
0: Còn theo ông Hồ Trọng Quế, xã Nghi Lộc, thì lúa ma thường trổ sớm, hạt có râu và phát triển nhanh, cạnh tranh dinh dưỡng với cây lúa, gây ảnh hưởng đến năng suất.
4: Lúa má thì nhiều lắm, không biết người dân đã mua trong phân trong giống ấy đâu mà lúa nhiều lắm, diệt mà không có diệt.
0: Lúa ma xuất hiện tại nhiều xã trong tỉnh, gây hại nặng ở những vùng gieo sạ liên tục qua nhiều vụ. Tuy nhiên, một bộ phận nông dân vẫn còn chủ quan trong phòng trừ. Do có đặc điểm tương đồng với lúa trồng, nên việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ lúa ma gần như không hiệu quả. Vì vậy, theo ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật Nghệ An, người dân cần chủ động phòng ngừa ngay từ đầu vụ, sử dụng nguồn giống sạch, thường xuyên kiểm tra, nhổ bỏ lúa ma trước khi phát tán hạt.
5: Chúng ta tiến hành tức là bằng cái biện pháp thủ công để đi cắt và gom lại để bỏ. Và đối với đấy là cái biện pháp tức là thủ công. Đối với biện pháp canh tác thì sau khi kết thúc sản xuất hè thu vụ mùa thì chúng ta nên tức là áp dụng tức là sử dụng vôi bột, rồi có thể sử dụng một số cái biện pháp lưu giữ nước để mà hạn chế cái sự phát triển và tồn tại của cái lúa ma.
0: Lúa mà đang trở thành nỗi lo tại nhiều vùng sản xuất lúa, khi đã phát tán rộng, việc phòng trừ sẽ khó khăn, tốn nhiều công sức. Vì vậy, chủ động phòng ngừa, phát hiện, loại bỏ lúa ma ngay từ đầu vụ là giải pháp quan trọng để hạn chế lây lan, bảo vệ năng suất và chất lượng lúa.
6: Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thị trường tín dụng trên địa bàn Nghệ An trong 7 tháng đầu năm 2026 vẫn đạt kết quả tốt với mức tăng trưởng khá, phản ánh bức tranh kinh tế xã hội chung của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thuận lợi trong tiếp cận nguồn tín dụng sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.
0: Là đơn vị chuyên sản xuất về nhựa PET với khoảng 150 tấn sản phẩm mỗi tháng, ông Nguyễn Tất Nhâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tân Phú Miền Trung cho hay, doanh nghiệp cần nguồn vốn lớn để đầu tư đổi mới máy móc công nghệ cũng như đảm bảo nguyên liệu sản xuất. Chính vì vậy, sự hỗ trợ đồng hành từ phía ngân hàng trong việc tiếp cận

0: nguồn tín dụng đóng vai trò rất quan trọng để đơn vị duy trì hoạt động, tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
1: Giai đoạn thị trường hiện nay thì cái nguồn nguyên liệu nhựa cũng như là cái chi phí vận tải nó rất là biến động. Cả cái nhà cung cấp của chúng tôi bị đứt gãy cái chuỗi cung cấp, cho nên cái nguồn vốn của chúng tôi phải huy động, phải tăng thêm bổ sung rất là nhiều. May mắn của chúng tôi trong cái thời gian vừa rồi là các cái ngân hàng mà cung cấp hỗ trợ về tín dụng thì có những cái chính sách rất là tốt về cái chế độ linh hoạt về lãi suất, giúp cho công ty duy trì được cái nguồn nguyên liệu, duy trì được cái hoạt động sản xuất và đảm bảo được cái đời sống cán bộ công nhân viên.
0: Mặc dù dư nợ hiện tại đạt hơn 40 tỷ đồng chỉ riêng tại ngân hàng ACB, nhưng với việc khai thác sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, nên công ty cổ phần thương mại công nghiệp Thành Đạt vẫn là một trong những khách hàng có lịch sử tín dụng tốt, uy tín tại các ngân hàng, từ đó giúp công ty có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển, tạo công ăn việc làm. Bà Nguyễn Thanh Vân, Phó Giám đốc công ty chia sẻ.
2: Khi được tiếp cận cái nguồn vốn tín dụng của ngân hàng thì chúng tôi đã phát huy rất là hiệu quả cái việc sử dụng cái nguồn vốn đó bằng việc là chúng tôi có thể làm trang bị thêm các cái thiết bị máy móc nó hiện đại, công nghệ cao để phục vụ tốt cho cái vấn đề thi công hiệu quả hơn và đem lại cái giá trị về chất lượng thi công cho các công trình cũng như là tạo điều kiện để mở rộng các cái hoạt động kinh doanh sản xuất để tạo thêm công ăn việc làm.
0: Tính từ ngày 29 tháng 7, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã vượt 20,15 triệu tỷ đồng, tăng 8,38% so với cuối năm 2025. Tại khu vực 8, nợ tín dụng đạt hơn 710.178 tỷ đồng, tăng 5,92% so với đầu năm. So với cùng kỳ tăng 12,5%, riêng tỉnh Nghệ An đạt hơn 398.000 tỷ đồng, tăng 6,36% so với đầu năm. So với cùng kỳ tăng 13,4%. Phản ánh khả năng hấp thụ vốn tích cực của nền kinh tế địa phương, ông Nguyễn Tất Thành, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Nghệ An cho biết.
3: Để đạt được cái kết quả trên, thì trong 7 tháng đầu năm thì Agribank Nghệ An cũng đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, rà soát các cái khách hàng hiện hữu cũng như là tích cực tìm kiếm những cái khách hàng mới, triển khai các cái cơ chế chính sách tín dụng ưu đãi cũng như là những cái chương trình mà hỗ trợ người dân doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo và Agribank ban hành. Từ đó thì cũng góp phần là giúp cho người dân doanh nghiệp là tiếp cận được nguồn vốn và triển khai các cái hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
0: Tín dụng ngân hàng vẫn luôn được xem là mạch máu dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế, giúp dòng tiền luân chuyển một cách linh hoạt.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ mặt trận trong thời đại số. Tham gia lớp bồi dưỡng là đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở toàn tỉnh. Trong thời gian một ngày học tập, các học viên được cập nhật những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, trong đó chú trọng ứng dụng các nền tảng số, công cụ trí tuệ nhân tạo và phương thức truyền thông hiện đại trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Nội dung bồi dưỡng cũng hướng đến việc nâng cao khả năng nắm bắt thông tin dư luận xã hội trên môi trường số, chủ động cung cấp thông tin chính thống, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng cũng nhằm cụ thể hóa yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, gắn chuyển đổi số với nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động, giám sát và phản biện xã hội, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, gần dân sát cơ sở và hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản yêu cầu các sở giáo dục đào tạo, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam khẩn trương đảm bảo đủ sách giáo khoa phục vụ năm học 2026-2027. Theo đó, các sở giáo dục đào tạo phải chỉ đạo các trường rà soát số sách đã đăng ký, số đã được cung ứng và xác định cụ thể lượng còn thiếu theo từng lớp, môn học, đầu sách. Đặc biệt cần tính toán đầy đủ nhu cầu của các trường mới thành lập, trường nội trú biên giới vùng sâu vùng xa, trường chưa đăng ký sách và nhu cầu mua thêm của học sinh, phụ huynh. Các sở giáo dục đào tạo phải tổng hợp nhu cầu và gửi nhà xuất bản giáo dục Việt Nam trước ngày 25 tháng 8 phối hợp xây dựng phương án cung ứng điều chuyển sách giữa các trường, đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu sách mà chưa có phương án xử lý. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với các địa phương ưu tiên cung ứng cho những trường còn thiếu, trường mới thành lập, các địa bàn khó khăn, đảm bảo đủ sách cho các trường trước ngày 30 tháng 8.

0: năm 2026.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung quy định kiểm tra đánh giá học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Điểm mới đáng chú ý là đề xuất cho phép các trường tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ bằng bài kiểm tra trên máy tính, nếu đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và nhân lực vận hành. Nhà trường phải thông báo trước cho học sinh và phụ huynh về hình thức kiểm tra, đồng thời chuẩn bị phương án dự phòng khi xảy ra sự cố kỹ thuật. Trong trường hợp cần thiết, có thể tổ chức kiểm tra lại hoặc chuyển sang hình thức trên giấy trong vòng 7 ngày làm việc. Dự thảo cũng đề xuất thống nhất sử dụng học bạ số, tạo điều kiện để dữ liệu đánh giá học sinh được cập nhật, quản lý và khai thác xuyên suốt quá trình học tập, chuyển lớp, chuyển cấp và chuyển trường.
0: Những ngày qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Đàn đã vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp gạo, rau xanh, thực phẩm, các nhu yếu phẩm thiết yếu gửi tặng các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Lãnh đạo xã cũng tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ các đơn vị. Bên cạnh đó, trong thời gian làm nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã tích cực phối hợp hỗ trợ địa phương giúp người dân di dời nhà cửa, công trình, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy, vệ sinh đường làng ngõ xóm, chỉnh trang cảnh quan. Những việc làm thiết thực đã góp phần thắt chặt hơn tình cảm quân dân một lòng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo khí thế, động lực để các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026. Việc các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử giao thông thu thêm phí 6.600 đồng một tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng một tháng đối với doanh nghiệp đang thu hút sự quan tâm trên các diễn đàn mạng xã hội và phương tiện truyền thông đặt ra nhiều câu hỏi với cơ sở pháp lý cũng như mục đích của khoản phí này. Vấn đề được đặt ra không chỉ ở số tiền phải trả mà ở tính cần thiết, minh bạch và giá trị dịch vụ mà khách hàng được hưởng từ khoản thu mới này.
1: Với mức 6.600 đồng một tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng một tháng đối với doanh nghiệp, Nguyễn Anh Tuấn, chủ phương tiện có đặt câu hỏi, khoản phí này thực chất được thu để chi trả cho dịch vụ gì mà trước đây người dân chưa phải thanh toán trong quá trình sử dụng dịch vụ ETC?
2: Rất là vô lý, là vì các nhà cung cấp dịch vụ đã đưa cho cái dịch vụ đấy ra mà tự nhiên đi bây giờ lại thêm một cái khoản phí rất vô lý, mình mà không hiểu cái khoản cái phí đấy để phục vụ cho cái mục đích gì. Nếu mà so với hàng tháng 6.600 đồng là không phải là nhiều, nhưng mà cộng theo năm thì nó là một khoản tiền cũng tương đối, mà rất nhiều anh em sử dụng cái dịch vụ này thì là tôi nghĩ là cái quá nhiều. Mình cũng đề nghị cái cơ quan quản lý của cái dịch vụ này xem xét lại để đưa ra cái hình thức nó phù hợp hơn.
1: Ông Trần Đình Ngân, doanh nghiệp vận tải bày tỏ:
3: tôi cần phải công khai minh bạch rõ ràng về cái phí đấy là thu để làm gì? Bởi vì trong cái bảo trì đường bộ chúng tôi cũng đã nộp rồi này, rồi phí qua các cái đoạn đường cao tốc chúng tôi cũng đã nộp rồi này. Đấy, chứ không phải là không phải nộp những cái đấy lại phát sinh thêm một cái này, chúng tôi hoàn toàn không hiểu được mà cũng không chấp nhận.
1: Theo ông Đỗ Văn Bằng, chủ tịch Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội, để sử dụng hệ thống ETC, chủ phương tiện phải có tài khoản giao thông và phương thức thanh toán phù hợp. Khi phương thức thanh toán trở thành một mắt xích thiết yếu trong hệ thống giao thông điện tử, việc phát sinh thêm chi phí càng cần được giải thích rõ ràng, minh bạch.
4: Cái khoản thu này là ai thu và số tiền này thu về đâu để giải quyết vấn đề gì? Nếu là nói là để nâng cấp phần mềm quản lý thì khi chúng ta xây dựng phần mềm chúng ta đã phải có đủ các cái chức năng và tính toán đến việc quản lý như thế nào rồi, chứ không phải là trong quá trình chúng ta thu rồi chúng ta phải tiếp tục thu nữa để sẽ xảy ra cái tình trạng người tiêu dùng nghĩ rằng đang phải chịu cái áp lực phí chồng phí. Thế nên tôi nghĩ là riêng về vấn đề này chúng ta cũng cần phải rất minh bạch và rõ ràng cái khoản thu phí đấy là như thế nào.
1: Ở chiều ngược lại, các đơn vị cung cấp dịch vụ cho rằng khoản thu này là phí dịch vụ thanh toán, không phải phí sử dụng đường bộ hay phí sử dụng tài khoản giao thông. Ông Lê Quang Hưng, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC cho hay, VETC cũng quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách thu phí để tiếp tục rà soát, lắng nghe ý kiến khách hàng và xây dựng phương án phù hợp. Đơn vị này cho biết, đến thời điểm hiện tại, ví VETC chưa thực hiện thu khoản phí này, đồng thời đang cung cấp nhiều phương thức thanh toán để khách hàng lựa chọn.
5: Với phương án hiện tại thì chúng tôi cũng đã đưa ra hai phương án để khách hàng có thể lựa chọn mà không phải đóng phí. Đấy là sử dụng ví trả sau của BIDV và liên kết với thẻ tín dụng của Tiên Phong Bank. Và các cái phương án này thì khách hàng có thể chủ động lựa chọn ở ngay trên ứng dụng của VTC. Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ thì chúng tôi cũng sẽ luôn lắng nghe và tìm hiểu những cái mong muốn của người dân và khách hàng, chủ phương tiện, đồng thời là sẽ tìm cách là tối ưu các cái phương án để làm sao mà đưa ra những cái sự lựa chọn tốt nhất cho người dân và chủ phương tiện hoặc là khách hàng trong tương lai.
1: Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết sẽ kiến nghị cơ quan quản lý về tiền tệ và ngân hàng tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ ví điện tử, bảo đảm dịch vụ thuận tiện, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa các bên.
0: Sinh ra với những khiếm khuyết về thể chất, chị Đặng Thị Kim Oanh ở xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An chưa bao giờ để giới hạn của cơ thể trở thành giới hạn của những ước mơ. Từ chính hoàn cảnh của mình, chị tìm cách kết nối nguồn lực, tạo sinh kế cho những người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn. Một mô hình nhỏ nhưng đang tạo nên những vòng quay của sự sẻ chia và cơ hội tự vươn lên trong cuộc sống.
6: Tôi cũng có một ước mơ thì thoải mái thức dậy với đối chân bình thường, sức khỏe bình thường và được làm việc một cách bình thường giống như mọi người. Thế nhưng ước mơ đó thì tôi không thể thực hiện được nữa. Nên tôi sẽ chuyển sang một ước mơ khác là cộng đồng hay giúp đỡ mọi người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
7: Từ ước mơ đó, chị Đặng Thị Kim Oanh bắt đầu kết nối những nguồn lực có thể, tìm cách biến hỗ trợ thành sinh kế cho những người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn. Một trong những cách làm ấy là mô hình chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học, vốn quay vòng.
6: Mô hình này đến thời điểm hiện tại đã vận hành được gần 10 tháng, đã mang lại hiệu quả rất là thiết thực sau 10 đợt triển khai. Ở với 116 hộ đang tham gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Mỗi hộ như vậy là trung bình một tháng đem về thu nhập khoảng 800 đến 1 triệu 3 một tháng.
7: Gia đình bà Bùi Thị Hà ở xóm Thạch Nghĩa, xã Nam Đàn là một trong những hộ tham gia mô hình này. Được hỗ trợ con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, gia đình đã có thêm sinh kế phù hợp với điều kiện của người khuyết tật.
8: Tôi nhận dẫn từ em ấy mà nuôi rất là tốt, đảm bảo chất lượng. Một lần rồi như đến lần thứ vòng thứ hai, từ mô hình của em anh là được lan tỏa ra rất nhiều, cùng rất muốn là chăn nuôi cho tốt để sau trao lại giống cho những người sau.
7: Năm 2025, chị Oanh cùng các thành viên nòng cốt thành lập câu lạc bộ người khuyết tật tự lực Nam Đàn. Cũng trong năm này, mô hình chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học vốn quay vòng được triển khai. Các hộ được hỗ trợ con giống để chăn nuôi. Khi đàn gia cầm trưởng thành, bán sản phẩm và hoàn trả phần vốn ban đầu, nguồn vốn tiếp tục được chuyển đến những hộ khác.
6: Hội viên đều tích cực tham gia và mang lại hiệu quả tích cực khi mô hình vận hành tại nhà, nên họ tự kiểm soát và tự tham gia được và tự vận hành được. Còn về khó khăn thì cũng như mọi người đều biết, tôi là một bản thân bị khuyết tật vận động, nên mỗi lần đi khảo sát hoặc tham gia tiếp cận các hộ đều có khó khăn.
7: Từ một khoản hỗ trợ, thêm một gia đình có sinh kế. Từ một mô hình, thêm nhiều người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tự chủ cuộc sống. Với chị Oanh, giúp người khác đứng lên cũng chính là cách chị biến những giới hạn của bản thân thành động lực để sống có ích. Chị Trần Thị Thái, Hội trưởng Hội Phụ Nữ Xóm 7, xã Yên Trung chia sẻ.
9: Chi hội của phụ nữ xóm 7 Yên Trung là cảm ơn chị Oanh rất nhiều, cũng quan tâm đến chị em phụ nữ về bên cái chỗ mô hình nuôi gà. Các chị cũng chăn nuôi tốt, thấy đạt được hiệu quả, hỗ trợ những cái chị khó khăn của việc làm, đơn thân về khuyết tật.
7: Năm 2025, chị Đặng Thị Kim Oanh được vinh danh là một trong 20 gương mặt tiêu biểu tham gia chương trình Lãnh đạo nữ khuyết tật Việt Nam. Nhưng có lẽ với chị Oanh, ý nghĩa nhất không chỉ là một danh hiệu, mà là được tiếp nối ước mơ của mình bằng những ước mơ khác. Ước mơ về một cuộc sống tự chủ, bình đẳng và tốt đẹp hơn của những người cùng cảnh ngộ.
10: Phần tin quốc tế.
11: Phần tin quốc tế.
0: Iran cảnh báo sẽ có phản ứng khốc liệt trước bất kỳ mối đe dọa nào mới từ Mỹ sau khi Washington tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính nghiêm khắc nhất trong lịch sử nhằm vào Tehran. Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Ali Abdullahi tuyên bố nước này sẽ có phản ứng trên diện rộng và mang tính quyết định. Theo ông Abdullahi, các lực lượng vũ trang Iran với khả năng sẵn sàng tác chiến trên bộ, trên biển, trên không, phòng không và không gian mạng sẽ đáp trả những mối đe dọa mới từ đối phương bằng những đòn đáp trả mạnh mẽ và khốc liệt. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, sẽ công bố chi tiết các biện pháp trừng phạt dự kiến vào ngày 24 tháng 8. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cảnh báo bất kỳ quốc gia nào cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ nào cho Iran cũng sẽ phải đối mặt với các hậu quả kinh tế.
1: Bên lề lễ khai mạc Đại hội Thể thao Địa Trung Hải tại thành phố biển Taranto của Ý, Tổng thống Liên bang Joseph Aoun đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni nhằm thảo luận về quan hệ hợp tác song phương và tình hình an ninh khu vực. Tại cuộc gặp, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định tại Địa Trung Hải. Ý cam kết tiếp tục hỗ trợ lực lượng vũ trang Liban và duy trì đóng góp tích cực cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Liban. Thủ tướng Meloni khẳng định Rome sẵn sàng hỗ trợ Liban đẩy mạnh cải cách kinh tế và khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu. Cuộc gặp tại Taranto tiếp tục tái khẳng định vai trò của Ý như một đối tác chiến lược hàng đầu của Liban tại châu Âu, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác truyền thống lâu đời giữa hai quốc gia bờ Địa Trung Hải.
0: Ngày 21 tháng 8, ông Islam Alamgir được chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 23 của Bangladesh tại cung điện Bagahaban ở thủ đô Dhaka, đánh dấu bước chuyển giao quyền lực quan trọng tại quốc gia Nam Á, 170 triệu dân này. Lễ tuyên thệ diễn ra tại sảnh Dapa dưới sự chủ trì của quyền Chủ tịch Quốc hội Keshe Kaman. Trước đó, trong phiên bầu cử tại Quốc hội, ông Islam Alamgir, 78 tuổi, Tổng thư ký lâu năm của Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Bangladesh, đã giành 255 phiếu bầu, vượt qua đối thủ duy nhất là cựu đại tá Oli Ahmed. Đây là cuộc bầu cử tổng thống có sự cạnh tranh trực tiếp đầu tiên tại Bangladesh sau 35 năm, chấm dứt nhiều thập kỷ mà chức vụ này thường được bổ nhiệm theo hình thức đồng thuận hoặc không có đối thủ.
1: 11 nhà sản xuất ô tô, trong đó có những ông lớn xe điện như Tesla và Xiaomi, đã thông báo triệu hồi xe và triển khai các bản cập nhật phần mềm tại Trung Quốc. Đây là chiến dịch triệu hồi ô tô lớn nhất từ trước đến nay tại Trung Quốc, diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý siết chặt kiểm soát đối với hệ thống mở cửa khẩn cấp trên xe điện. Phần lớn các biện pháp này được phân loại là triệu hồi sản phẩm theo quy định của Trung Quốc, nhằm giải quyết lo ngại rằng tay nắm mở cửa cơ học khẩn cấp có thể khó tìm thấy hoặc khó thao tác trong các tình huống khẩn cấp. Trong số 11 nhà sản xuất ô tô, 9 hãng bao gồm Tesla và Xiaomi sẽ miễn phí lắp đặt nhãn cảnh báo để nhận diện các tay nắm này. Hầu hết các hãng cũng sẽ triển khai cập nhật phần mềm từ xa.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app RTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Bình, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh rtv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng truyền hình Nghệ An HD, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên fanpage truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị và các bạn, một chấn thương tưởng chừng rất là nhỏ thôi ở trẻ thì cũng có thể khiến cho cả gia đình cảm thấy bối rối và lo lắng. Vậy thì khi mà con không may bị gãy xương thì cha mẹ cần làm gì và đâu là những điều tuyệt đối không nên làm? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Xuân Bình, phó trưởng khoa chi trên bỏng chấn thương nhi, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An. Trước tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin chào MC Thùy Linh, xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay.
0: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
2: Một cú ngã khi vui chơi, một va chạm tưởng chừng rất nhẹ trong sinh hoạt cũng có thể khiến một đứa trẻ bị gãy xương. Khi thấy con đau đớn, sưng nề, không thể cử động, điều cha mẹ nghĩ đến đầu tiên thường là làm sao để con bớt đau và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Thế nhưng, chính trong lúc lo lắng, không ít người lại có những cách xử trí theo kinh nghiệm như nắn, kéo bóp hoặc xoa dầu vào chỗ bị thương. Những động tác tưởng như giúp trẻ dễ chịu hơn lại có thể làm đầu xương di lệch thêm, tổn thương mạch máu, thần kinh hoặc khiến việc điều trị sau đó trở nên phức tạp hơn. Với trẻ nhỏ, một ca gãy xương được xử trí đúng ngay từ đầu không chỉ là chuyện giúp xương liền lại. Đó còn là cách bảo vệ khả năng vận động và sự phát triển bình thường của trẻ về sau.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một clip ngắn về một số những cái thông tin tổng quan về gãy xương ở trẻ em, xử trí đúng, tránh biến chứng. Và ngay từ lúc này thì nếu như có những cái thắc mắc xoay quanh chủ đề của chương trình thì quý vị có thể gọi về số điện thoại 0969002255 để nêu những cái thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Để kết nối với bác sĩ được tốt thì xin quý vị vui lòng đứng xa các phương tiện thu phát như là TV, radio và không bật loa ngoài của điện thoại khi gọi trực tiếp về cho chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết là gãy xương ở trẻ em thì có những cái điểm gì khác so với người lớn và vì sao cần phải xử trí đúng ngay từ đầu ạ?
1: Dạ vâng, đối với xương ở trẻ em thì mình không thể... thì không thể nói là trẻ em là một người lớn thứ nhỏ được, bởi vì là xương của trẻ em là có những một số đặc điểm rất là khác so với người lớn, bởi vì xương đang trong giai đoạn phát triển nên xương trẻ em thứ nhất là có sùn tăng trưởng đang còn, thứ hai là có cái màng xương và cái hệ thống mạch máu nuôi xương rất là dày, vì vậy nên là khi mà xương của trẻ em bị gãy thì cái thành phần mà giúp cho xương tự điều chỉnh đó là màng xương và cái sùn tiếp hợp đó, thì khác với người lớn thì cái mức độ khi mà xương gãy ở trẻ em thì cái mức độ tự điều chỉnh, tức là tự chỉnh cho xương thẳng là rất là tốt hơn so với người lớn. Tất nhiên tuy không phải là vì cái mức độ chỉnh trục tốt như vậy mà mình chủ quan, bởi vì là có những vị trí mà gãy mà mình không điều trị đúng thì có thể gây lệch xương hoặc là gây cứng khớp hoặc là có thể gây không lành xương.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, vậy thì vì sao chúng ta cần phải xử trí đúng ngay từ đầu khi mà phát hiện trẻ bị những cái chấn thương này?
1: Thì đó vì bởi vì là có hệ thống xương của trẻ chưa phát triển đầy đủ, nên là khi mà mình bị trẻ bị gãy xương mà mình điều trị không đúng về chứng phát đồ điều trị thì mình có thể trẻ có thể là phát triển xương bị lệch xương, có thể bị không liền xương và có cái sùn tăng trưởng, nếu mà hắn bị tổn thương thì có thể gây ra ngừng sùn tăng trưởng, rồi có thể gây ra ngắn tay ngắn chân, và có một số cái biến chứng di chứng để lại sau khi trẻ lớn lên.
0: Vâng, tức là hiểu nôm na là ở trẻ thì cái xương vẫn đang tiếp tục phát triển đúng không ạ?
1: Vì
0: vậy là cái quá trình này nếu như mà chúng ta không có cái điều chỉnh đúng từ đầu thì nó sẽ dẫn đến những cái biến chứng và ảnh hưởng đến cái cấu trúc xương của trẻ sau này đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Thì đó là cái điều bất lợi của trẻ, những cái chấn thương này ở trẻ so với ở người lớn ạ.
1: Vâng,
0: thưa bác sĩ, vậy thì với những cái trẻ mà bị gãy xương thì bác sĩ cần có thể là lưu ý những cái yếu tố nào để mà xương có thể liên tốt và không ảnh hưởng đến những cái vận động về sau như bác sĩ vừa nói?
1: Vâng, thì đối với trẻ mà bị gãy xương thì việc đầu tiên, những yếu tố quan trọng, thứ nhất là mình phải nhận biết và đánh giá sơ cứu đúng. Tức là mình phải biết được trẻ khi mà bị chấn thương là có bị tổn thương xương hay không để mình đưa trẻ đến khám các bác sĩ. Thứ hai nữa là mình phải tuân thủ cái quy trình điều trị, tức là mình phải theo phác đồ điều trị của bác sĩ, không được tự ý, ví dụ trẻ mà bỏ bột thì mình không được tự ý tháo bột trước thời hạn, hoặc là mình không tự ý cắt bột hay làm khác lời khuyến của bác sĩ. Và thứ ba nữa là phải tuân thủ cái quy trình tập luyện phục hồi chức năng sau khi trẻ đã lành xương. Bởi vì là sau khi trẻ mà được điều trị gãy xương thì thường sẽ để lại những cái vấn đề như là cứng khớp, hoặc là teo cơ, hoặc là có rút gân. Thì khi đó thì mình phải tập luyện phục hồi chức năng đúng theo cái các bài tập của bác sĩ, thì khi đó thì trẻ có thể phục hồi lại được chức năng của tay chân như ban đầu. Và cái thứ tư nữa là mình phải nhận biết được một số cái dấu hiệu nguy hiểm khi mà trẻ bị gãy xương. Những cái dấu hiệu đó là có thể làm cho ảnh hưởng đến cái hệ thống mạch máu thần kinh và ảnh hưởng đến sự sống còn của trí thể của tay chân.
0: Vâng, cụ thể thì những cái dấu hiệu nhận biết đó là gì, thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn không ạ?
1: Thì đối với trẻ mà bị gãy xương thì những cái dấu hiệu đe dọa đến cái sự sống còn của tay chân đó là những cái dấu hiệu mà bị che nẹp cái hệ thống mạch máu thần kinh, như là đau rất nhiều, đau không bớt. Thứ hai nữa là tay chân, cả ngón tay, ngón chân nó tím lành và cử động khó, và khi cử động thì rất là đau và cảm giác thì bị mất cảm giác hoặc là tê bì. Đó, thì đó là những cái dấu hiệu mà mình phải đưa trẻ đến những cái trạm cơ sở y tế ngay lập tức.
0: Vâng, thưa bác sĩ, là vậy thì có những cái yếu tố nào có thể làm tăng nguy cơ để lại những cái di chứng sau gãy xương ở trẻ mà cha mẹ cần phải lưu ý trong suốt cái quá trình điều trị ạ?
1: Bởi vì trẻ là còn cái này, như bác sĩ nói là trẻ là còn cái sụn tăng trưởng, nên là có những yếu tố nguy cơ mà khi mà trẻ có thể gãy những ở vùng sụn tăng trưởng hoặc gãy vùng khớp mà điều trị không đúng thì có thể là gây ra ngừng sụn tăng trưởng, làm cho tay hoặc chân trẻ có thể bị chậm phát triển, bị ngắn, hoặc là bị lệch trục, hoặc là cứng gân cứng khớp.
0: Vâng. Thưa bác sĩ, và thưa quý vị, gãy xương ở trẻ nếu như mà không được nhận biết cũng như là xử trí đúng cách ngay từ đầu thì có thể là dẫn đến những cái tổn thương nặng hơn. Vậy thì đâu là những cái dấu hiệu cần lưu ý và cha mẹ nên làm gì khi trẻ gặp chấn thương? Chúng ta sẽ cùng đến với một số những cái câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hương gửi về từ xã Anh Sơn. Con tôi 7 tuổi, chiều qua thì cháu chạy chơi rồi bị ngã chồng tay xuống nền. Sau đó thì cháu kêu đau ở cổ tay, hơi sưng và không chịu cử động. Xin hỏi bác sĩ cho biết với những cái biểu hiện như vậy thì phụ huynh có thể nhận biết trẻ bị bong gân, trật khớp hay là gãy xương bằng cách nào? Và khi nào thì cần phải đưa trẻ đi chụp X-quang ạ?
1: Vâng, thế thì đó là những cái dấu hiệu khi mà trẻ bị ngã chồng tay xuống mà đau và sưng tay thì mình không thể dựa vào những dấu hiệu đó để có thể phân biệt được là gãy xương hay là trật khớp hay bong gân. Bởi vì trong gãy xương, trật khớp, bong gân thì tất cả đều có những dấu hiệu đau sưng và hạn chế vận động. Vì vậy nên là tốt nhất theo bác sĩ thì chỉ đến sau khi trẻ mà bị chấn thương, đau tay và hoặc đau chân thì mình nên đưa trẻ đến các trung tâm y tế, mình để các bác sĩ thăm khám, chụp phim để mình đánh giá xem thử mức độ đó là có gãy xương hay là mức độ chỉ chấn thương phần mềm. cái câu hỏi đằng sau đó.
0: Ở phía sau thì câu hỏi thì chị có hỏi đó là bác sĩ có thể cho biết những cái biểu hiện như vậy thì phụ huynh có thể nhận biết là trẻ bị bong gân trật khớp hay là gãy xương bằng cách nào và khi nào thì cần phải đi chụp X quang ạ?
1: Tức là khi mà trẻ bị chấn thương thì tốt nhất thì mình nên đưa trẻ đến chụp X quang rồi. Không cần phải chờ ở nhà theo dõi, bởi vì là có một số trường hợp á mà gãy xương nhưng mà gãy không lệch, hoặc là gãy ít di lệch, hoặc là gãy ở những vùng mà sùn tiếp hợp, thì có thể là không biểu trẻ có thể không biểu hiện ra bên ngoài, hoặc là biểu hiện ra bên ngoài chỉ sưng nhẹ đau nhẹ thôi. Và gia đình có thể là vì cái biểu hiện sưng nhẹ đau nhẹ như vậy, gia đình có thể chủ quan không đưa trẻ đi chụp phim để kiểm tra, thì cái đó là có thể là để lại những những cái biến chứng mình không thể can thiệp bằng điều trị bỏ bột được, mà có thể mình phải chuyển sang phương án đó là phẫu thuật.
0: Ạ, vậy thì cũng rất nhiều phụ huynh chủ quan, bởi vì đúng khi rồi. Mà nhìn thấy con không quá đau đớn thì cũng chưa lập tức đưa tới cơ sở y tế ngay ạ. Vâng, đây cũng là một cái điều cần phải lưu ý với các bậc phụ huynh. Và chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi tiếp theo của anh Trần Văn Nam gửi về từ xã Con Cuông. Con tôi 5 tuổi bị ngã từ bậc cầu thang xuống, sau đó thì cháu khóc nhiều và ôm chân không chịu đứng lên. Trong trường hợp nghi ngờ là trẻ bị gãy xương thì việc đầu tiên mà cha mẹ cần phải làm là gì? Chúng ta có nên

0: nên cố nắn hoặc là kéo thẳng tay chân của trẻ trước khi đưa đến bệnh viện hay không ạ?
1: À vâng, thưa anh Nam, thì khi mà cháu bị té cầu thang đau chân thì việc đầu tiên thì anh phải giữ cho trẻ bình tĩnh. Thứ hai là bởi vì khi trẻ chấn thương như vậy, mình chưa biết trẻ có bị gãy xương hay không, thì mình tốt nhất thì mình phải cố định cái chân bị chấn thương. Mình cố định, có thể mình ở nhà thì mình có thể kiếm một số vật liệu có thể cứng và dai, đủ dai. Ví dụ như là thanh nhựa, thanh thước, hoặc là bia cắt tông, hoặc là những cái vật như ví dụ cây gỗ. Thì thanh gỗ thì cái đó thì mình nẹp cố định tạm, để khi mà mình nẹp cố định tạm như vậy á, thì có thể giúp trẻ đỡ đau, giảm đau cho trẻ, và mình giúp cho đỡ tổn thương cái phần mềm, hệ thống mạch máu và thần kinh xung quanh. Bởi vì khi mà cái gì, nếu mà trường hợp mà bị gãy rồi á, thì khi mà mình không nẹp thì mình có thể là cái ổ gãy nó sẽ có thể cử động, lúc lắc rồi có thể gây tổn thương nặng thêm cái hệ thống phần mềm và thần kinh mạch máu xung quanh.
0: Vâng. Cái quá trình mà mình nẹp tạm thời cho cháu thì mình có cần phải lưu ý điều gì không ạ?
1: Thì tức là khi mà mình nẹp tạm thời á, thì cố gắng mình không được nặn, không được kẹo về thẳng về vị trí ban đầu. Bởi vì khi mà xương mà bị gãy rồi, mình mà còn kẹo nặn thẳng nữa là có thể là gây đau thêm cho trẻ, và thứ hai nữa là gây tổn thương thêm hệ thống mạch máu thần kinh. Và khi mà nẹp thì mình cố gắng mình nẹp nhẹ nhàng thôi, không có buộc chặt quá chặt. Và sau khi nẹp rồi thì mình phải theo dõi các đầu ngón tay ngón chân, bởi vì xem thử có là các đầu ngón tay ngón chân có còn hồng hào,
0: là có tìm tải hay không,
1: có vấn đề gì bất thường hay không. Ví dụ nếu mà gặp cả ngón tay ngón chân bị tím hoặc tái hoặc là tế bi, hoặc là có thể là mình nẹp quá chặt, thì có thể mình phải nới nẹp bột, mình nới nẹp ra để cho trẻ dễ chịu hơn.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị khán thính giả là chị Lê Thị Mai gửi về từ xã Quỳnh Anh. Con tôi 9 tuổi bị xe đạp đổ vào chân. Chân cháu sưng và đau nhưng mà bên ngoài không thấy vết thương hay là biến dạng rõ ràng. Có phải cứ không nhìn thấy xương lệch hoặc là vết thương hở thì khả năng gãy xương là thấp không ạ?
1: Vâng, thưa chị Mai, thì đối với trẻ mà bị chấn thương mà không có vết thương hay là không có biến dạng gì ở bên ngoài thì mình cũng chưa thể khẳng định được là trẻ có bị gãy xương hay không. Bởi vì có một số trường hợp gãy xương ở trẻ thì ví dụ như gãy mà di lệch ít, không di lệch hoặc di lệch ít, hoặc là gãy ở những vùng mà khớp hay là vùng sụn tiếp hợp, có thể là trẻ không có biểu hiện ra bên ngoài và không có biến dạng gì rõ rệt. Và điều mà bác sĩ khuyến thì kể cả trẻ mà không có dấu hiệu đó thì mình cũng nên, sau một chấn thương thì mình cũng nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa nhi, hoặc là đến các cơ sở y tế để mình thăm khám, được các bác sĩ thăm khám và chụp X-quang để có một cái lựa chọn điều trị thích hợp.
0: Vâng, thưa bác sĩ, vậy ngược lại, trong trường hợp là bố mẹ không nhìn thấy con có cái va chạm nào nhưng lại thấy có cái biểu hiện là có thể là sưng nhẹ hoặc là bầm nhẹ ở một vài vị trí trên các cái phần trên chân tay ấy, thì có nhất thiết phải đưa đi khám không ạ, hay nó cần phải kèm theo một cái biểu hiện nào đó nữa?
1: Vâng, thì nếu mà chỉ bầm tím đơn thuần, bầm tím nhẹ mà trẻ vẫn có thể đi lại hoặc là chơi nhảy được bình thường thì có thể là cái đó chỉ có thể chấn thương phần mềm đơn thuần thôi. Và tất nhiên thì để mà khẳng định được có gãy hay không thì bác sĩ cũng khuyến là nên đi chụp phim.
0: Là khi mà bố mẹ cảm thấy nghi ngờ hoặc là không yên tâm thì tốt nhất là chúng ta nên đưa đi khám, đúng không ạ? Vâng. Một câu hỏi tiếp theo của chị Phạm Thị Lan gửi về từ phường Vĩnh Phú. Chị Lan có hỏi là trong lúc chờ đưa con đến bệnh viện thì gia đình có nên tự nẹp tay hoặc chân cho cháu không? Nếu như nẹp thì cần cố định như thế nào để không làm tổn thương thêm mạch máu thần kinh hoặc là phần xương bị gãy? Cũng giống như cái tư vấn trước của bác sĩ đấy. Thì bác sĩ có thể tư vấn lại một cách kỹ càng hơn cho chị Lan với cái trường hợp này.
1: Vâng, thưa chị Lan, thì trẻ mà khi mà bị chấn thương thì tốt nhất là mình, đầu tiên là mình phải bất động lại đã. Sau khi trẻ một cái chấn thương mình phải bất động, thì mình bắt đầu thì mình có thể sử dụng những cái vật dụng ở trong nhà, ví dụ ở trại nhà, hoặc là mình bị ở ngoài đường thì mình có thể dùng những vật dụng đồ vật ở ngoài đường, ví dụ cành cấy hoặc là thanh gỗ gì đó. Hoặc là ở trong nhà thì mình có thể dùng cắn chổi hoặc là bia sách, bia vở cứng, mình gấp lại để mình nẹp nẹp cố định. Mà khi nẹp thì mình cố gắng đó là mình không có kéo, tuyệt đối không kéo, không nắn, không chỉnh lại thẳng. Bởi vì kéo nắn chỉnh thẳng thì có thể gây tổn thương thêm, nặng nề thêm. Và khi mình làm nẹp thì mình cố gắng nẹp quá hai cái khớp và mình sẽ dùng vải hoặc cái vật liệu mềm để mình chen giữa nẹp và cái phần giá để tránh cái việc đè ép từ nẹp lên cái giá của trẻ. Và khi mình cố định nẹp thì mình phải buộc lỏng tay, tức là mình không buộc quá chặt, bởi vì buộc quá chặt thì có thể gây chen ép cái tay chân của cháu bị tổn thương. Và sau khi mình nẹp thì mình phải theo dõi xem thử là các ngón tay đó có tím tái hay tê bì hay là lành hay là có đau nhiều hơn hay mất vận động hay không. Đó là những dấu hiệu mà có. Nếu mà mình thấy có những dấu hiệu đó thì mình cần phải nới cái bột, nới cái nẹp lỏng ra một tí nữa. Và đưa những có, nếu mà gặp những cái dấu hiệu đó thì mình tuyệt đối mình phải đưa cháu đến bệnh viện ngay.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ Lan, câu hỏi của anh Hoàng Văn Tuấn ở xã Mường Lồng thì có hỏi là nếu như mà ở vùng xa và trẻ bị ngã mà gia đình mất khá nhiều thời gian mới đưa được cháu đến cơ sở y tế thì phụ huynh cần phải đặc biệt lưu ý những cái dấu hiệu nào để cho thấy là tình trạng gãy xương của cháu đang diễn biến nặng và cần phải cấp cứu ngay ạ?
1: Vâng, thì theo anh Tuấn thì những cái dấu hiệu nặng thì như cái này bác sĩ cũng có nói quá ở câu hỏi trước á, thì là trẻ mà kêu đau nhiều, chân hoặc tay bị gãy, bị sưng nề nhiều. Kèm theo đó là các ngón đầu ngón tay là tím tái, lành, tê bì. Đó là những dấu hiệu rất là nặng và mình cần phải đưa trẻ đến các cơ sở y tế để có thể cấp cứu ngay. Đó. Và khi mình di chuyển từ xa ở vùng xa đến thì mình cố gắng di chuyển cháu trên những phương tiện mà mình cháu có thể nắm được để hạn chế tối đa cái việc mà tổn thương thêm cho hệ thống mạch máu thần kinh ở tay chân.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và trước khi cùng tiếp tục đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Trẻ em vốn hiếu động, thích khám phá, thế nhưng chỉ một cú ngã bất ngờ hay va chạm trong sinh hoạt hàng ngày cũng có thể khiến trẻ bị gãy xương. Với gia đình chị Hoàng Thị Hợp ở xã Đông Thành, cú ngã trong lúc chạy nhảy khiến con trai gãy cẳng tay trái đã làm cả nhà bối rối. Giữa lúc con đau đớn, điều gia đình quan tâm nhất là xử trí đúng để không gây hậu quả.
3: Khi cháu bị bộ thì nói thật ra với các bác là em rất là hoang loạn, để trước khi cháu bộ là gãy lìa tay rồi, nhưng mà gia đình cũng cho cháu nẹp sơ cứu là gọi xe để cho cháu đi đến bệnh viện đa khoa Tiến Phương liền.
2: Thực tế sự bối rối của gia đình chị Hợp cũng là tâm lý chung của rất nhiều bậc phụ huynh khi đối mặt với chấn thương bất ngờ của con trẻ. Việc thiếu kiến thức sơ cứu ban đầu dễ dẫn đến những xử trí sai lầm, khiến tổn thương càng thêm trầm trọng. Do đó, việc tiếp cận các hướng dẫn y khoa chính thống từ bác sĩ chuyên khoa là yếu tố quyết định giúp trẻ tránh được những biến chứng đáng tiếc về sau.
4: Trẻ em thì không phải là người lớn tuổi nhỏ, nên là cái việc điều trị gãy xương của trẻ em ấy, thì nó không thể gặp vấn đề điều trị gãy xương như người lớn được, mà nó còn phải căn cứ dựa vào cái lứa tuổi và cái giai đoạn phát triển xương của trẻ. Thì phụ huynh mà khi xử lý trẻ ban đầu á, thì gãy xương, nghi ngờ gãy xương thì không nên tự ý kéo nắn chỉnh tại nhà, không tự ý điều trị tại nhà, đắp bỏ lá, đắp thuốc, mà nên đến khám ở những cái trung tâm cơ sở y tế có khoa chấn thương chỉnh hình nhi khoa để các bác sĩ có thể quá trình điều trị thì người nhà nên tuân thủ với cái mặt bất động cho trẻ, tập phục hồi chức năng cho trẻ và tái khám cho trẻ theo hướng dẫn của bác sĩ. Để hạn chế cái nguy cơ biến chứng sau này và để xương lành tốt.
2: Tai nạn gãy xương ở trẻ là điều khó lường trước, nhưng hậu quả hoàn toàn có thể kiểm soát. Nắm vững những nguyên tắc sơ cứu khoa học chính là cách để cha mẹ giúp con tránh được những tổn thương thứ phát, sớm đưa trẻ trở lại với nhịp sống thường ngày.
0: Vâng, thưa quý vị, khi mà trẻ bị gãy xương thì có thể thấy là cái

0: Đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Yên Xuân, đó là chị Nguyễn Thị Hoa. Thưa bác sĩ, con tôi 6 tuổi bị gãy xương cẳng tay. Bác sĩ ở tuyến trước cho bó bột và hẹn tái khám. Tôi băn khoăn không biết là với trẻ em thì những cái trường hợp gãy xương nào chỉ cần bó bột, còn trường hợp nào thì phải phẫu thuật.
1: Vâng, thưa chị thì thường thì gãy xương ở trẻ em ấy, thì rất ít khi phải phẫu thuật. Điều trị bỏ bột là thường thì đưa kết quả rất là tốt. Tất nhiên thì không phải trường hợp nào cũng bỏ bột được. Bởi vì có những kiểu gãy xương thì gãy xương mà phẫu thuật hay bỏ bột đó, thì mình phải phụ thuộc vào lứa tuổi, phụ thuộc vào vị trí gãy và phụ thuộc vào mức độ di lệch của xương. Thì ví dụ nếu mà điều trị bảo tồn đó, trong những trường hợp là trẻ gãy xương mà ít di lệch hoặc là di lệch trong giới hạn mà cho phép, bác sĩ nhận thấy là gãy xương mà di lệch trong giới hạn cho phép thì hoặc là gãy xương mà không ảnh hưởng, bác sĩ nhận thấy là có thể điều trị nặn bỏ bột được và giữ được ở trong bột, thì khi đó là có thể điều trị được bảo tồn. Còn một số trường hợp nếu mà gãy xương di lệch nhiều không chấp nhận được, hoặc là gãy xương vùng vùng khớp hoặc là vùng sồn tiếp hợp ảnh hưởng đến sự phát triển của xương, thì khi đó có thể là mình phải cân nhắc đến điều trị phẫu thuật.
0: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, một thắc mắc của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Bạch Hà, đó là chị Trần Thị Hạnh có hỏi là con tôi 10 tuổi bị gãy xương đòn sau khi ngã khi chơi thể thao. Cháu vẫn cử động được bàn tay nhưng mà rất đau ở vùng vai. Với những cái trường hợp như vậy thì phụ huynh có cần phải đưa trẻ tới bệnh viện ngay trong ngày hay là có thể theo dõi tại nhà?
1: Vâng, thưa chị, thì thường thì gãy xương đòn ở trẻ em thì hầu như là điều trị bảo tồn được cả. Tất nhiên thì mình khi mà trẻ mà bị gãy xương mà thì gãy xương nào cũng sẽ rất là đau. Và nếu mà trẻ gãy xương nhưng mà tay mà bên gãy của trẻ vẫn vận động bình thường, vẫn hông ở hào vẫn ấm, thì có thể mình chưa cần phải đến ngay ở tại các cơ sở y tế. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà trẻ bị gãy xương mà tay bên đó là bị đau nhiều, sưng nề nhiều, cả ngón tay tím tái hoặc là lạnh, cử động khó khăn, thì khi đó có thể là gia đình phải ngay lập tức phải đưa trẻ đến để khám ở các cơ sở y tế để các bác sĩ có thể chỉ định các phim kiểm tra và bác sĩ chụp phim X quang để có thể đánh giá và cho chỉ định điều trị phù hợp.
0: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi của anh Nguyễn Văn Bình gửi về từ xã Bắc Lý có hỏi là con tôi bị gãy xương cẳng chân và phải bỏ bột. Cháu than là bỏ bột rất chặt, các ngón chân hơi tê và lạnh hơn bên chân còn lại. Đây có thể chỉ là cảm giác bình thường sau bỏ bột hay là cái dấu hiệu cần phải đưa trẻ đi khám ngay?
1: Vâng, thưa anh Bình, thì đối với trẻ mà gãy xương đã bỏ bột rồi đúng không?
0: Thì vâng ạ, đối với trẻ
1: đã bỏ bột rồi,
0: phải bỏ bột ạ.
1: Thì các dấu hiệu như là tay chân tê bì sưng nhiều, đau nhức nhiều, thì lạnh hơn tay chân bên kia, thì có thể là đấy là những dấu hiệu sớm để báo hiệu là có cái hiện tượng chèn ép bột. Vì có cái dấu hiệu này là những dấu hiệu nguy hiểm nên là gia đình phải lập tức là đưa trẻ đến khám tại các cơ sở y tế để các bác sĩ kiểm tra và đánh giá lại mức độ gãy xương, mức độ chèn ép bột, bột có chặt quá hay không để bác sĩ có hướng có thể nới bột hoặc là mình bỏ lại bột khác.
0: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Chúng ta cùng đến với câu hỏi của chị Lê Thị Hương gửi về từ xã Mậu Thạch. Chị Hương có hỏi là có người nói là xương của trẻ em đang phát triển nên nếu như bị gãy thì thường là tự liền rất nhanh và ít để lại di chứng. Điều này có đúng với tất cả các trường hợp hay không? Đặc biệt là những cái trường hợp gãy gân khớp hoặc là ảnh hưởng đến vùng sụn tăng trưởng.
1: Vâng, thưa chị Hương, thì gãy xương thì đúng như chị nói là xương trẻ em là xương lành rất là nhanh. Nhưng mà không phải vì lý do mà xương lành nhanh như vậy mà mình chủ quan. Khi mà trẻ bị chấn thương và gãy xương thì mình nên đưa trẻ đến các cơ sở bệnh viện có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình nhí để có thể bác sĩ sẽ chụp phim để đánh giá xem mức độ tuổi gãy và vị trí gãy, mức độ di lệch của xương, mình đánh giá xem thử là có cần phải bỏ bột, điều trị bỏ bột hay là cần phẫu thuật hay không. Bởi vì là có một số kiểu gãy mà ở vùng sụn tiếp hợp hoặc là ở vùng khớp ấy, thì có thể mình nếu mà

0: mình điều trị bảo tồn thì có thể là sẽ gây rất nhiều biến chứng, và hầu như là những trường hợp mà gãy mà ở vùng khớp mà có di lệch xương thì có thể là hầu như là các bác sĩ đều phải phẫu thuật cả. Vì vậy nên là chỉ có, nếu mà trẻ mà bị chấn thương ở vùng sụn thịt hợp hoặc là vùng khớp á, thì tốt nhất thì nên đưa trẻ đến để các bác sĩ đánh giá xem cái mức độ, rồi là mức độ di lệch, và đánh giá có cần phải can thiệp phẫu thuật hay không.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Chúng ta cùng đến. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối được với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình, đó là anh Chuyên ạ. Alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Liên lạc về chương trình ngày hôm nay thì xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Xin chào bác sĩ và chương trình. Tôi có cái băn khoăn muốn hỏi bác sĩ tí thế này. Nên là tôi có một cái cô con gái mà cô ấy, khi sinh ra cô vốn là một đứa trẻ sinh non, nó 7 tháng tuổi là nó sinh rồi. Sau đó năm nó 4 tuổi là nó chơi nghịch, nó bị gãy xương ở chân trái. Một năm sau thì nó lại bị gãy ở chân phải. Nên là rất là vất vả. Thì mặc dù là gia đình tôi đã đến cháu đi bệnh viện rồi, tức là thực hiện cả cái biện pháp kỹ thuật y học nó phù hợp để mà điều trị gãy chân cho cháu vào cái thời điểm ấy. Bây giờ nó cũng lớn rồi, học lớp 7 rồi. Tuy nhiên là có nhiều người họ có khuyến vợ chồng tôi là nên đến cháu đi để kiểm tra cái chất gì đó mà ở trong xương, để xem là cái xương mà cháu có bị loãng do là cháu sinh non hay không. Thì thấy cái chương trình này thật sống thì tôi cũng muốn hỏi bác sĩ là cái lời khuyến của người ta như thế có đúng không, là bác sĩ có cái lời khuyến đi cho gia đình tôi không? Bởi vì là bản thân tôi cũng thấy là có vẻ như là cháu nhà tôi nó rất là dễ gãy xương ấy. Hai cái lần nó bị ngã gãy là nó ngã rất nhẹ nhưng mà vẫn bị gãy.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của anh và xin mời anh lắng nghe những chia sẻ từ bác sĩ ạ.
0: Vâng, chào anh. Thì đối với cái xương ở trẻ em, khi mà trẻ ngã mà chỉ cần ngã nhẹ mà đã gãy hoặc là gãy nhiều lần thì thì cái này là tất nhiên là không phải là bình thường. Và có thể là xương của cháu đó là có một số vấn đề về quá trình tạo xương, hoặc là vấn đề thiếu các vi chất. Thì đối với cái xương của trẻ mà bị gãy nhiều lần như vậy thì theo em, thì theo bác sĩ thì anh nên đưa trẻ đến các trung tâm chuyên khoa chấn thương chỉnh hình hoặc là các bệnh viện lớn á, thì có các xét nghiệm tổng thể để kiểm tra hệ thống các cái vi chất ở trong để xem thử có vấn đề gì về xương hay không. Mình sẽ chụp phim xem thử có xương của cháu có bất thường gì ở trong trong bộ xương của cháu hay không, có vấn đề gì bệnh lý của xương hay không. Bởi vì là nếu mà xương mà trẻ mà bị gãy nhiều lần sau một cái tệ nhẹ, gãy nhiều lần hoặc là gãy xương sau một cái chấn thương nhẹ thì sẽ thường thì sẽ có vấn đề, xương thường sẽ có vấn đề. Vâng.
2: Tôi hỏi thế là sáu hai cái lần nó bị gãy xương của hai cẳng chân đi, mẹ nó cũng tự ý thôi, nhưng mà mua canxi ở ngoài thì trường về cho nó cháu nó uống ấy, và cũng như là uống những cái sữa mà nó bổ sung canxi ấy. Tuy nhiên là tôi vẫn cứ hơi băn khoăn, mặc dù là chưa sắp xếp để đến cháu đi được, nhưng mà theo bác sĩ là nếu mà những cái thăm khám như thế thì có thể là khám ở tại bệnh viện ở Nghệ An được, hay là phải đến đến cái bệnh viện lớn ở các thành phố lớn giống như là Sài Gòn hay là Hà Nội?
0: Dạ vâng, thì đối với câu hỏi của anh thì mình thì tốt nhất thì không nên tự ý bổ sung các chất canxi theo thời gian dài quá, bởi vì là mình cũng chưa biết được là trẻ thiếu cái gì. Bởi vì nhiều lúc là không phải do thiếu canxi mà xương của trẻ có thể là có vấn đề gì đó nằm tại chỗ ở xương, ví dụ như có khối u hay có vấn đề gì bất thường đó. Thì theo em thì anh có thể ở Nghệ An thì anh có thể đưa cháu đến các bệnh viện như bệnh viện mà chấn thương chỉnh hình Nghệ An mà em cũng có thăm khám và điều trị, hoặc là có thể đến các bệnh viện lớn ở Nghệ An đấy là cũng có thể thăm khám và xét nghiệm được.
2: Máy nó đủ hiện đại để nó đo được các cái chất ở trong xương giống như bác sĩ vừa tư vấn không ạ?
0: Dạ có nhỉ.
1: Vâng ạ.
2: À, có. Thế cái việc tôi hỏi thêm là cái việc mà con tôi mà sinh non như tôi mô tả ngay từ ban đầu đấy thì nó có liên quan gì đến cấu tạo của xương để nó có thể xảy ra cái hiện tượng là dễ gãy xương không?
0: Dạ vâng, đúng, trẻ sinh non thì đúng là trẻ sinh non thì chất lượng xương có thể là sẽ không được như những trẻ bình thường. Nên là tất nhiên thì giờ mà trẻ đã phát triển bình thường, lâu giờ con anh có bị chấn thương, có bị gãy gần đấy, có bị gãy xương không anh?
2: Và chỉ bị 2 lần và 1 lần không phải 3 tuổi là 4 tuổi, là lúc lớp 3 bị rồi, xong lớp 4 lại bị, bây giờ nó học
0: lớp 7 rồi hả?
2: 7 lên 8 rồi, tức là 4 năm nay thì cũng bị gì, nhưng mà giờ thì cũng giữ là không cho nó chơi những cái môn chơi mà nó dễ bị ngã, giống như là bát bánh hay là bát trượt hay gì nữa.
0: Dạ vâng, thì 3-4 năm nay mà cháu vẫn chơi nhờ bình thường mà xương vẫn không có vấn đề gì thì theo em thì mình cứ cho cháu sinh hoạt chơi nhờ thì bình thường ở nhà đấy ra. Còn cái chuyện xương thì có thể anh cứ đến bệnh viện để em kiểm tra lại xem từ mức độ có vấn đề gì với xương hay là có vấn đề gì ở trong máu của cháu hay không.
1: Vâng, phải hy vọng là anh sẽ sắp xếp thời gian để đưa cháu tới cơ sở y tế chuyên khoa để mình kiểm tra và loại trừ sớm những cái nguy cơ đến với cái tình trạng xương của cháu ạ. Xin cảm ơn anh đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ.
0: Dạ vâng, chào anh.
1: Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Nhân Hoa, đó là chị Phạm Thị Ngọc. Sau khi chụp phim thì bác sĩ nói là con tôi bị gãy xương nhưng chưa cần phẫu thuật. Gia đình tôi lo nếu như xương liên không đúng vị trí thì sau này tay hoặc là chân của cháu có bị cong, ngắn hoặc là hạn chế vận động hay không ạ?
0: Dạ vâng, thưa chị thì đối với trẻ mà bị gãy xương mà được chỉ định bảo điều trị bỏ bột á, thì tức là sáu khi tháo bột rồi gì?
1: Vâng ạ, chị Ngọc có chia sẻ là sau khi mà chụp phim thì bác sĩ nói là con tôi bị gãy xương nhưng mà chưa cần phải phẫu thuật, và gia đình lo nếu như mà xương liên không đúng cái vị trí thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển chân tay của cháu sau này đấy ạ.
0: Vâng, thưa chị thì ở trẻ em thì có khả năng xương của trẻ em khi gãy có khả năng tự chỉnh xương được rất là tốt. Nên là việc gãy xương của trẻ có chỉ định điều trị bảo tồn, bỏ bột. Nhưng mà mức độ gãy, xương gãy di lệch ở trong mức độ cho phép thì sau này xương của trẻ và con phát triển nữa, nên là sau này thì xương sẽ phát triển như những người bình thường khác. Và tất nhiên xương của trẻ em nếu mà điều trị bảo tồn, bỏ bột đó, nhưng mà mức độ di lệch không cho phép thì buộc là mình phải một lần nản chỉnh, hay là mình phải can thiệp phẫu thuật để chỉnh lại, để xương nó về lại vị trí đúng giải phẫu, thì khi đó thì mới hạn chế được cái nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của xương.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, trong những cái tình huống mà trẻ bị chấn thương vì quá lo lắng, cho nên là rất nhiều phụ huynh thì đã xử trí theo cái kinh nghiệm hoặc là những cái cách truyền miệng. Vậy thì đâu là những cái việc tưởng đúng nhưng lại có thể khiến cho cái tình trạng của trẻ nặng hơn? Và chúng ta hãy cùng bác sĩ làm rõ cái nội dung tư vấn này trong cái phần tiếp theo của chương trình. Chúng ta cùng đến với thắc mắc của chị Nguyễn Thị Lan, người về từ xã Hữu Kiềm. Con tôi 8 tuổi bị gãy tay khi chơi bóng, và khi mà thấy cháu đau thì đau nhiều cho nên là người nhà định mua thuốc giảm đau cho cháu uống trước khi đưa đến bệnh viện. Vậy trong cái tình huống này thì phụ huynh có được tự ý cho trẻ dùng thuốc giảm đau hay không, hay là cần phải lưu ý điều gì ạ?
0: Dạ vâng, thưa chị thì đối với trẻ mà bị gãy tay mà trẻ đau nhiều thì việc đầu tiên như bác sĩ đã nói được trước là việc đầu tiên là mình phải cố gắng bất động lại cái vùng bị chấn thương, và sau khi bất động thì mình có thể đưa trẻ đến các cơ sở y tế để các bác sĩ khám và chụp phim. Còn nếu mà trường hợp mà trẻ đau nhiều quá thời gian để chờ để đưa được trẻ đến các cơ sở rất là lâu thì mình có thể là mua các loại thuốc giảm đau, nhưng mà phải phù hợp với lứa tuổi và phù hợp với cân nặng. Và đặc biệt nếu được thì nên mua thuốc giảm đau theo tư vấn của các nhân viên y tế hoặc là bác sĩ, và tuyệt đối không được tự ý uống các loại thuốc giảm đau của người lớn, hoặc là giảm mình phối hợp nhiều loại giảm đau, bởi vì là có thể ảnh hưởng đến chức năng gan thận của trẻ.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của anh Trần Văn Hải gửi về thị xã Cát Ngàn có hỏi, sau khi mà con bị gãy tay thì ba nội cháu nói là nên xóa bóp đắp thuốc lá hoặc là

0: đắp rượu thuốc vào cái chỗ sưng để sưng nhanh liền. Vậy xin bác sĩ cho biết những cái cách này thì có thực sự giúp sưng nhanh liền hơn hay không, hay là vẫn có cái nguy cơ gây thêm biến chứng ạ?
1: Dạ vâng, thì cái quan niệm này thì quan niệm dân gian khá phổ biến. Thì việc đắp lá đắp thuốc, rượu đắp rượu thuốc thì có thể là gây ra nhiều bất lợi hơn là có cái có lợi. Thì khi mà mình xoa bóp hoặc là mình đắp lá đắp rượu thuốc lên cái vùng mà bị tổn thương thì có thể mình sẽ gây kích ứng da, có thể gây viêm da, và có thể nặng hơn là có thể gây nhiễm trùng. Nhiễm trùng thì có thể gây ảnh hưởng đến cái vùng cho tổn thương của trẻ. Và khi mà cái tay chân mà bị gãy xương mà kèm theo nhiễm trùng thì cái đó thì rất là nặng nề. Và mình chú ý là khi mà gãy xương thì mình tuyệt đối không được đắp lá đắp thuốc, và chỉ có tốt nhất là nên mình phải nẹp và cố định, và mình sẽ đưa trẻ đến các cơ sở y tế để mình điều trị theo phác đồ của bác sĩ, điều trị theo y học hiện đại, mình không nên điều trị theo dân gian.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Châu Hồng là chị Hoàng Thị Mai có hỏi: con tôi bị gãy xương chân và phải bỏ bột, cháu rất là ngứa nên gia đình đình là dùng que hoặc là vật nhỏ để mà luôn vào trong bột để gãi. Vậy thì cái việc này có nguy hiểm không? Và nếu như mà trẻ ngứa khó chịu trong lớp bột thì cha mẹ có thể làm gì để giúp con dễ chịu hơn ạ?
1: Dạ vâng. Thưa chị, thì khi mà trẻ bỏ bột thì cái việc mà bị ngứa là rất là hay gặp. Ngứa và khó chịu, bởi vì là khi mà mình bỏ bột thời gian rất là lâu, mình bỏ bột ở trẻ thì thường mình bỏ khoảng tầm 4 đến 6 tuần đó. Thì thời gian mình bỏ bột đó thì có thể là bột sẽ bị ẩm và sẽ gây ra kích ứng da làm cho trẻ bị ngứa. Ngứa thì khi mà bỏ bột mà trẻ bị ngứa như vậy thì mình có thể ở nhà thì mình có thể dùng máy sấy tóc, mình sấy vào cho ở chế độ mát thì có thể là sấy để cho cái bột thành khô ở trong. Và thứ hai nữa là đừng không nên dùng que hay vật gì để gãi vào đó, bởi vì là khi mà mình đưa cái vật mà vào trong cái bột đó gãi thì có thể mình sẽ gây xước da hoặc là gây loét, hoặc là có thể gây cái vật đó gãy nằm ở trong đó luôn, thì có thể là gây chèn ép vào điểm tì đè đó, làm gây loét tì đè ở da. Và cái nữa là mình có thể mình làm tổn thương làm cái hư hại cái phần đệm của cái bột, thì làm cho khi đó thì cái phần đệm mà bị hư đi thì cái bột sẽ trực tiếp ca vào da, có thể là gây tổn thương lên da của trẻ. Và theo bác sĩ thì để mà bỏ bột mà khi mà trẻ có ngứa mà mình nên xử lý, thứ nhất là có thể là mình để cái bột khô ráo thoáng, thứ hai nữa là cái chỗ nào ngứa thì mình có thể vỗ ngoài bột để cho giảm sự khó chịu đi. Hoặc là mình có thể dùng một số cái loại thuốc xịt đặc hiệu, mình có thể mình xịt vào trong có thể gây ra đỡ, tức là xịt vào trong có thể là làm giảm ngứa.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của chị Lê Thị Thủy gửi về từ phường Cửa Lò thì có hỏi: sau khi bỏ bột được vài ngày thì con tôi thấy đỡ đau nên muốn tự tháo hoặc là nới bột bởi vì cháu rất khó chịu. Nếu như tháo bột hoặc là làm bột lỏng ra trước thời gian bác sĩ chỉ định thì có thể ảnh hưởng như thế nào đến cái quá trình liên xương?
1: Vâng, thưa chị Thủy, thì đối với trẻ mà bỏ bột mà mình tháo bột sớm quá thì có thể, tức là khi mà bỏ bột chưa đủ thời gian thì có thể mình sẽ tháo bột sớm quá, mình sẽ làm cho xương chưa đủ thời gian để ổn định thì có thể làm lệch xương, làm ảnh hưởng đến sự gián đoạn quá trình lành xương của trẻ. Và có một số trường hợp thì có thể là khi tháo bột sớm quá thì trẻ có thể hiệu động vận động nhiều nên làm cho xương hẳn di lệch thêm, và khi đó có thể là bác sĩ khi mà xương mà di lệch thêm có thể là xương lành ở tư thế lệch xương, và khi đó có thể là mình phải can thiệp phẫu thuật. Nên là theo bác sĩ thì không nên tháo bột sớm, bởi vì là và thứ hai nữa là khi mà tháo bột thì mình phải tuân thủ theo cái phác đồ điều trị của bác sĩ, theo lời khuyên của bác sĩ.
0: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của anh Phạm Văn Đức gửi về từ phường Thành Vinh. Gia đình tôi có người nhà ở xa trung tâm, và khi mà cháu bị ngã gãy tay thì người nhà đã tự dùng hai thanh gỗ nhỏ buộc cố định trước khi đưa cháu đi khám. Xin bác sĩ hướng dẫn cố định tạm thời đúng cách để tránh là sẽ làm tổn thương thêm cho trẻ.
1: Vâng. Thì thưa anh thì khi mà trẻ mà bị gãy xương thì cố định là việc làm đầu tiên mình nên làm. Và cách mà cố định thì mình sẽ dùng những cái vật liệu cứng và đủ dai để mình cố định vật liệu đó. Thì cái này bác sĩ còn nói đó, thì ví dụ như là cái gỗ hay là cái thanh nhựa hoặc là cái miếng ván bìa gạch tông hay là gì đó, mình sẽ có thể là mình làm thành một cái nẹp dài, và sau đó là mình sẽ cố định. Thì khi mà mình cố định thì mình đặt hai thanh vào hai bên của tay chân bị chấn thương, và mình đặt cái nẹp phải qua được hai cái khớp ở ngay cái vị trí tổn thương, và mình lót bóng hoặc là lót vải mềm hoặc lót vật gì đó mềm ở những chỗ mà giá tiếp xúc với nẹp, và khi đó mình lấy vải mình quấn hoặc là mình lấy giấy gì đó mình buộc cái nẹp lại, nhưng mà buộc với mức độ là mình buộc nhẹ nhàng, không buộc chặt. Và sau khi nẹp cố định như vậy thì mình phải theo dõi xem thử các ngón tay đó có vấn đề gì bất thường hay không. Nếu mà tay mà bị tím lành hoặc là tại hoặc là tế bị đau nhiều hơn hoặc là mất vận động thì cái đó mình phải nới lỏng cái cố định đi một tí. Và nếu mà từ khi mà nới lỏng rồi mà vẫn còn các dấu hiệu như vậy thì mình phải đưa trẻ đến bệnh viện ngay.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một quý vị khán thính giả ở xã Môn Sơn thì có hỏi, đó là chị Trần Thị Nga thì có hỏi như sau ạ. Con tôi 11 tuổi từng bị gãy xương gần khuỷu tay. Sau khi tháo bột thì cháu vẫn khó duỗi thẳng tay và gia đình rất là lo. Những cái trường hợp mà gãy xương quanh khớp ở trẻ có nguy cơ để lại hạn chế vận động hoặc là biến dạng khớp như thế nào?
1: Vâng, thưa chị thì khi mà trẻ bị gãy xương ở khuỷu tay mà đã bỏ bột thì khi mà trẻ tháo bột thì tay vẫn không cử, tức là chưa cử động được.
0: Vâng,
1: thì
0: không
1: khó duỗi thì không có nghĩa là xương hay là khớp có vấn đề. Bởi vì là khi trong một thời gian mình bỏ bột lâu để thời gian lành, để xương lành thì hệ thống gân, hệ thống cơ và hệ thống bao khớp là có thể bị co rút, có bị cứng lại, bị yếu cơ đi, thì khi đó là cái khuỷu nó sẽ vận động rất là hạn chế. Và sau khi tháo bột thì mình phải tập phục hồi chức năng một thời gian, và mình sẽ tập từ từ và tăng dần. Thì khi đó sau một thời gian khoảng vài tuần thì mình có thể là trẻ có thể là tự duỗi thẳng, gấp duỗi thẳng bình thường. Và tất nhiên có một số trường hợp gãy mà mình bỏ bột nhưng mà sau một thời gian không duỗi được thì có thể mình phải chụp phim để đánh giá lại, xem thử là cái vị trí gãy đó đã lành chưa hay là có vấn đề gì bất thường hay không. Vị trí gãy đó có bị lệch hay là không lành. Nếu mà có một số trường hợp mà chụp phim mà thấy lệch hoặc là không lành xương thì có thể là mình phải can thiệp phẫu thuật.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vẫn còn rất nhiều những cái thắc mắc của quý vị khán thính giả muốn được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng có hạn và chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình tại đây. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Bình đã dành thời gian tham gia vào chương trình và có những cái tư vấn rất là hữu ích cho quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, và tới đấy thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyền hình Nghệ An.vn, trên fanpage truyền hình Nghệ An hoặc ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh

Xin chào các bạn nhỏ đang theo dõi chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chị Lê Mai rất vui được gặp lại các bạn trong một chủ đề vô cùng đặc biệt mang tên Chuyện nhà mình. Các bạn ơi, nếu được hỏi nơi nào khiến mình cảm thấy bình yên nhất sau một ngày học tập, vui chơi hay cả những lúc buồn phiền, thì chắc hẳn rất nhiều bạn sẽ trả lời là gia đình, đúng không nào? Gia đình là nơi luôn có những cái ôm thật ấm, những lời động viên dịu dàng.

sàng và cả những bữa cơm đầy tiếng cười. Và chị Lê Mai muốn hỏi các em một câu. Người đầu tiên mà các em muốn khoe khi đạt điểm 10 là ai nào? Là bố, là mẹ hay là ông bà? Chị Lê Mai sẽ chờ đợi câu trả lời của các bạn. Và ngay bây giờ thì cùng chương trình khám phá những giai điệu thật yêu thương dành cho gia đình nhé. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với niềm vui gia đình qua phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nhé.

Nhân thân mến, mỗi người trong gia đình giống như một mảnh ghép nhỏ. Khi ở bên nhau, những mảnh ghép ấy tạo nên một bức tranh thật đẹp mang tên hạnh phúc. Có khi bố bận đi làm, mẹ tất bật chuẩn bị bữa cơm, ông bà kể những câu chuyện tuổi thơ, còn chúng mình thì chăm ngoan học giỏi. Mỗi người đều đang góp một phần để ngôi nhà luôn tràn ngập yêu thương. Mà này, chị Lê Mai hơi thắc mắc một chút. Ở nhà thì các em có thường giúp bố mẹ gấp quần áo này, rửa bát hay quét nhà hay không? Chị nghĩ rằng chỉ một việc nhỏ thôi cũng đủ khiến cho bố mẹ vui lắm đấy. Tiếp nối chương trình sẽ là một món quà âm nhạc thật đáng yêu như lời cảm ơn gửi tới những người thân yêu nhất. Chúng mình cùng đến với một ca khúc rất đặc biệt, ca khúc Gia đình nhỏ, hạnh phúc to với phần thể hiện của bé Minh Vi.

Em biết không, đôi khi hạnh phúc không phải là những món quà có giá trị lớn, mà chỉ đơn giản là cả nhà được ngồi ăn cơm cùng với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện của một ngày. Có những lúc chúng mình làm bố mẹ buồn vì chưa ngoan, nhưng chỉ cần một lời xin lỗi chân thành thôi, hay một cái ôm thật chặt, mọi chuyện dường như lại trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Nếu hôm nay được nhắn gửi một điều đến gia đình, em sẽ nói gì nào? Nếu là chị Lê Mai, chị sẽ nói rằng, con cảm ơn bố mẹ vì đã luôn yêu thương con.

Chúng mình đã vừa được thưởng thức ca khúc Cả Nhà Thương Nhau với phần thể hiện của Ellie Khánh Ngọc. Các em thân mến, gia đình không chỉ là nơi chúng mình lớn lên, mà còn là nơi dạy chúng mình biết yêu thương, biết chia sẻ và biết quan tâm đến mọi người. Có lẽ ai cũng từng được mẹ nhắc mặc quần áo khi trời lạnh, được bố đưa đến trường hay được ông bà kể những câu chuyện cổ tích trước giờ đi ngủ. Những điều tưởng như rất bình thường ấy lại trở thành những ký ức thật là đẹp, theo chúng mình suốt cả cuộc đời. Và các em hãy thử dành thật nhiều thời gian cho gia đình mình nhé. Chỉ cần một bữa cơm đông đủ hay một buổi tối cùng trò chuyện cũng là món quà vô giá và đầy ý nghĩa rồi. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng đến với một ca khúc rất dễ thương. Đó chính là ca khúc Ba Ngọn Nến Lung Linh qua tiếng hát của Candy Ngọc Hà nhé.

Vậy là hành trình âm nhạc với chủ đề Chuyện nhà mình đã phải khép lại rồi. Hy vọng những giai điệu hôm nay đã mang đến cho các em thật nhiều cảm xúc và nhắc chúng mình nhớ rằng dù đi đâu hay lớn lên như thế nào thì gia đình vẫn luôn là nơi yêu thương nhất. Các em đừng quên dành thật nhiều cái ôm, thật nhiều lời cảm ơn và thật nhiều nụ cười cho những người thân của mình nhé. Và nếu có thể, ngay sau chương trình, hãy nói với bố mẹ một câu rất đơn giản: con yêu bố mẹ. Chắc chắn đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất. Và cảm ơn các em đã đồng hành cùng với ca nhạc thiếu nhi. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vận hành chậm nhất vào năm 2030. Hạ lãi suất, doanh nghiệp kỳ vọng dòng vốn mới.
0: Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh sẽ được vận hành chậm nhất vào năm 2030 trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết.
1: Đây là một trong những nội dung được Bộ Công Thương đề xuất trong lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh. Tại cuộc họp diễn ra mới đây, đại diện Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện lộ trình, đồng thời triển khai đồng bộ với đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định hệ thống và khả năng cung ứng điện. Theo định hướng, thị trường bán buôn điện cạnh tranh sẽ tiếp tục được hoàn thiện, từng bước chuyển sang mô hình nhiều người mua. Cơ chế giá bán lẻ điện cũng sẽ được cải cách theo lộ trình phù hợp, đồng thời có chính sách hỗ trợ các đối tượng cần bảo đảm an sinh xã hội. Bộ Công Thương được giao phối hợp với EVN và các bộ ngành hoàn thiện đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 9.
0: Gạo ST25 của Việt Nam vừa chính thức được phân phối tại hệ thống Selgros ở Đức, mở thêm cơ hội đưa nông sản Việt Nam tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng châu Âu.
1: Trong khuôn khổ tuần hàng Việt Nam tại Circle Berlin, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 8, gạo ST25 được đưa lên kệ tại Circle Littlebus Berlin. Đây là hệ thống bán buôn thực phẩm và hàng tiêu dùng lớn tại Đức, phục vụ chủ yếu nhà hàng khách sạn doanh nghiệp và các cơ sở bán lẻ. Doanh nghiệp Việt Nam được khuyến nghị tiếp tục bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, bao bì và nguồn cung ổn định để duy trì thị trường lâu dài.
0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, ngay trong tháng 8 này, nhiều ngân hàng thương mại đã triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước với mức lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với cho vay bình quân cùng kỳ hạn, tập trung vào những động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực giúp doanh nghiệp tăng tốc trong những tháng cuối năm.
1: Sau thời gian hoạt động đình trệ, trong khi chi phí đầu vào tăng cao, công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Minh Phương kỳ vọng việc giảm lãi suất sẽ tạo thêm động lực mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Ông Phạm Bá Việt, phó giám đốc doanh nghiệp nói thêm:
2: hỗ trợ về lãi suất thì các cái chi phí nó giảm, cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ cao lên, doanh nghiệp đẩy được cái lượng sản phẩm ra thị trường tốt.
1: Tại cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng ngày 13 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngân hàng tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng và giảm thực chất lãi vay, chia sẻ khó khăn với người dân doanh nghiệp. Để cụ thể hóa yêu cầu này, Ngân hàng Nhà nước đã công bố chương trình tín dụng quy mô 220.000 tỷ đồng. 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank tham gia với cam kết giảm lãi suất từ 1 đến 1,5% trên một năm. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó giám đốc BIDV Nghệ An và ông Lê Xuân Hùng, Phó giám đốc Agribank chi nhánh Nam Nghệ An cho biết thêm:
3: nắm bắt cái nhu cầu vốn của khách hàng, đấy, nhu cầu về ngắn hạn, nhu cầu về trung dài hạn, cái tư vấn về tài chính cụ thể là chúng tôi có thể cũng có những cái giải pháp cơ cấu về tài chính phù hợp với cái hoạt động kinh doanh cũng như dòng tiền của khách hàng.
4: Mình chỉ là giảm về cái lãi suất và còn mình không giảm điều kiện tín dụng, tất cả các cái điều kiện cho vay thì phải tuân thủ các cái quy định của Agribank cũng như ngân hàng nhà nước.
1: Thông điệp từ Ngân hàng Nhà nước cũng ngày càng rõ ràng, việc thực hiện nghiêm yêu cầu giảm mặt bằng lãi suất sẽ là một trong những căn cứ để xem xét chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2027. Như vậy, giảm lãi suất không còn chỉ là yêu cầu từ phía cơ quan quản lý. Điều quan trọng hơn là dòng vốn phải thực sự đến được với doanh nghiệp đúng đối tượng, đúng thời điểm và với chi phí hợp lý, tạo động lực cho doanh nghiệp và nền kinh tế tăng tốc.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên trang y tế của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, với mục tiêu 100% người dân trên địa bàn được khám tư vấn sàng lọc sức khỏe, ngành y tế Nghệ An đã và đang nỗ lực tập trung thực hiện khám sức khỏe miễn phí toàn dân giai đoạn 2026-2030. Những nỗ lực ấy sẽ được phản ánh rõ trong chuyên mục câu chuyện ngành y hôm nay. Trong mục khóc chia sẻ, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về cách phòng chống bệnh dại và các bệnh dịch chuyển mùa. Trước hết, chúng ta sẽ cùng đến với những hoạt động y tế nổi bật thời gian qua.
1: Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến đối với các đề án sắp xếp cơ sở giáo dục và đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đề án ngành y tế sẽ sáp nhập Bệnh viện Gia Liễu Nghệ An vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An với nhiệm vụ khám chữa bệnh. Với nhiệm vụ phòng chống phong thì giao cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An. Các đơn vị y tế tuyến tỉnh công lập còn lại thì giữ nguyên hiện trạng. 7 bệnh viện đa khoa tuyến huyện trước đây được giữ nguyên. 11 trung tâm y tế có giường bệnh và 9 trung tâm y tế không có giường bệnh cũng có phương án riêng. Ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đề nghị ngành quan tâm đối với quan điểm mỗi một xã, phường có một trạm y tế.
2: Bệnh viện Ung Biếu Nghệ An vừa tổ chức hội nghị khoa học lần thứ 10. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về những tiến bộ mới trong phòng ngừa, sàng lọc, phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị ung thư. Đồng thời cập nhật các lĩnh vực như phẫu thuật, xạ trị, điều trị toàn thân, sinh học phân tử, y học hạt nhân, trí tuệ nhân tạo và chăm sóc giảm nhẹ. Một trong những định hướng được đẩy mạnh là chuyển mạnh từ tập trung điều trị sang chủ động phòng bệnh, tăng cường kiểm soát yếu tố nguy cơ tiêm chủng, sàng lọc và phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm. Đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu dịch tễ học ung thư theo hướng chuẩn hóa, liên thông và cập nhật thường xuyên, đồng thời rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu khoa học đến ứng dụng trong thực hành lâm sàng.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An là một trong những tỉnh có diện tích lớn, địa hình chia cắt, dân số đông. Việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao về tận cơ sở luôn là bài toán lớn. Bước sang giai đoạn 2026-2030, tỉnh Nghệ An đã chính thức khởi động đề án khám sức khỏe miễn phí toàn dân, một chính sách an sinh xã hội mang tính đột phá, mở ra chương mới trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tất cả vì sức khỏe để làm việc, để cống hiến và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó là mong muốn chính đáng của mỗi người dân.
3: Năm nay đã hơn 75 tuổi, nhưng nhiều năm qua, ông Trần Thanh Tam chưa từng có điều kiện khám chuyên sâu về bệnh nội tiết. Tuổi cao đường xa cộng với chi phí đi lại khiến ông cứ chần chừ không đi khám. Chỉ đến khi chương trình khám sức khỏe miễn phí được tổ chức ngay tại xã, ông mới có cơ hội được các bác sĩ thăm khám tư vấn đầy đủ. Ông Trần Thanh Tam, xóm 3, xã Kim Bảng, nói.
4: Đoàn về đây khám thì tôi nghe tin được là coi như một cái điều rất phấn khởi. Đến đây là coi như được cái sự quan tâm của là coi như là y bác sĩ dành cho chúng tôi, dành cho nhân dân chúng tôi là một cái điều cao quý nhất.
3: Tại trạm y tế Thanh Long, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An phối hợp với y tế địa phương trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân ngay tại cơ sở. Chỉ trong buổi sáng đã có hơn 700 người dân được khám, tư vấn sàng lọc về các bệnh như huyết áp, tiểu đường, tuyến giáp và một số bệnh lý khác. Bác sĩ Nguyễn Văn Bảy, trạm trưởng trạm y tế xã Thanh Long cho biết.
5: Bệnh viện nội tiết về khám sàng lọc về cái bệnh tiểu đường và cái bệnh tuyến giáp cho nhân dân thì là trạm rất phấn khởi và từ đó là trạm mời y tế thôn cùng trạm họp và làm tốt công tác tổng vệ sinh.
3: Thực hiện kế hoạch số 587 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026-2030. Các bệnh viện tuyến tỉnh đang phối hợp với y tế cơ sở triển khai hoạt động này tại nhiều địa phương. Tại phường Cửa Lò, Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An phối hợp với trạm y tế Nghi Tân tổ chức khám tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân. Qua thăm khám, nhiều trường hợp được sàng lọc phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe và tư vấn hướng điều trị, chăm sóc phù hợp. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Trung, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An cho biết.
6: Phối hợp với các cái phường trong địa bàn và phối hợp các cái trạm trung tâm y tế của xã. Thì trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng có đưa các cái trang thiết bị như là siêu ấm, điện tím để đi phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Và chúng tôi cũng sẽ tư vấn và phát hiện sớm các cái bệnh để tư vấn cho người dân đến khám những cơ sở y tế nó chuyên sâu hơn.
3: Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, sự quan tâm được dành nhiều hơn cho những người khó có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế. Với người cao tuổi, người khuyết tật, gia đình chính sách, các tổ chức y tế lưu động của Bệnh viện Phục hồi Chức năng Nghệ An mang theo đầy đủ phương tiện, thiết bị cần thiết đến tận nơi thăm khám, tầm soát và tư vấn sức khỏe. Ông Nguyễn Thanh Bình, khối Nghi Tân 3, phường Cửa Lò cho biết.
7: Toàn dân của phường đã đi thăm khám thì nhiều người, nhiều bệnh, nhiều chức năng. Nhưng mà riêng tôi thì về khám về siêu âm bụng và xương khớp của đầu gối thì tôi đã được bác sĩ chăm khám đầy đủ.
3: Để triển khai khám sức khỏe cho hơn 3 triệu người dân trên địa bàn, các đoàn khám lưu động liên ngành cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại được điều động trực tiếp về tận địa bàn trong tỉnh. Để thực hiện nhiệm vụ này, ngoài chú trọng việc tổ chức khám sức khỏe, Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi còn áp dụng công nghệ số trong quá trình khám sàng lọc sức khỏe, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, vừa nắm bắt các thông tin về sức khỏe của người dân một cách chính xác.

0: Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hải Linh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi cho biết.
1: Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi tức là càng hoàn thiện được cái việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, trở tài cả cơ quan công nông trường sự nghiệp và các nhà máy, vừa là đào tạo được một nguồn nhân lực cơ bản để đi khám, nó mang tính chất có quy trình và có chuyên môn và tính chuyên nghiệp cao. Cái thứ hai, tổ chức chuẩn bị nâng cấp trang thiết bị liên tục để bảo đảm đáp ứng nhu cầu khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân và cho các công ty và cho người lao động.
0: Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra, ngành y tế Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ đầu năm 2016. Thông qua hoạt động khám sàng lọc nhằm phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe toàn dân, nâng cao hiệu quả dự phòng, phát huy hiệu quả điều trị, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, đồng thời xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu sức khỏe điện tử thống nhất, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, thể lực và tuổi thọ người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Với mục tiêu đạt 100% các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý được lập danh sách, theo dõi và tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình phù hợp. 100% xã phường triển khai tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Phấn đấu 100% sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNEID của người dân được cập nhật đầy đủ đúng biểu mẫu và kết nối với hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh của y tế cơ sở. Thời gian qua, ngành y tế Nghệ An đã chú trọng triển khai thực hiện kế hoạch khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân với phương châm kịp thời hiệu quả nhất, với hơn 1,6 triệu người dân được khám và sàng lọc sức khỏe miễn phí. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Ngọc, trưởng phòng nghiệp vụ y, Sở Y tế Nghệ An cho biết.
2: Sở Y tế cũng đã chủ động ban hành một cái ban điều hành có người đứng đầu là giám đốc Sở Y tế và các đồng chí phó giám đốc, trưởng các phòng ban liên quan để triển khai cái nội dung này. Và trong cái ban điều hành này thì chúng tôi cũng phân rất rõ ràng trách nhiệm của các cái tổ chuyên môn, tổ tài chính, tổ vận động, tổ truyền thông và cái tổ nhập dữ liệu, và đồng thời giao trách nhiệm cho các cái đơn vị là các cái bệnh viện để chúng ta hỗ trợ địa phương trong cái vấn đề mà triển khai cái chiến dịch này.
0: Đầu tư cho y tế là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Đề án khám sức khỏe miễn phí toàn dân giai đoạn 2016-2030 của tỉnh Nghệ An không chỉ mang giá trị nhân văn sâu sắc mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược. Một lực lượng lao động khỏe mạnh là nền tảng vững chắc nhất để Nghệ An bứt phá kinh tế xã hội. Chặng đường 2016-2030 mới chỉ bắt đầu, nhưng niềm tin và sự hài lòng của nhân dân chính là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả của một chủ trương đúng đắn, thấm đượm tình người trên mảnh đất xứ Nghệ.
3: Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên trang y tế cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Xin kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà hôm nay. Tôi là Thùy Linh và bạn dẫn của tôi hôm nay đó là anh Duy Anh. Xin chào anh Duy Anh.
1: Duy Anh xin gửi lời chào đến tất cả mọi gia đình đang bật radio đồng hành cùng chúng tôi. Và Thùy Linh này, mấy ngày nay đi ngoài đường thì hay mở mạng xã hội ra là thấy cái không khí rộn ràng hẳn lên rồi và năm học mới sắp đến rồi. Duy Anh thấy là hầu như là các bậc phụ huynh còn vui mừng hơn cả các cháu phải không ạ?
0: Vâng, quá vui mừng chứ anh Duy Anh, sắp đến ngày giải phóng phụ huynh rồi mà.
1: Vâng, có vẻ như Thùy Linh đã trải qua một mùa hè là khá là căng thẳng phải không?
0: Vâng, chắc chắn rồi ạ, mùa hè của em thì đúng là căng thẳng. Nhưng mà câu nói vừa rồi thì thực ra cũng chỉ là một cách nói đùa cho vui thôi đúng không anh? Bởi vì khi mà bước vào năm học mới thì phụ huynh nào cũng lo lắng nhiều hơn là vui mừng.
1: Vâng.
0: Bởi vì là lo cho con vào trường mới, lớp mới như thế nào, rồi lo sắm sửa đồ dùng, lo tiền bạc, lo lên kế hoạch, rồi định hướng học tập. Rất nhiều những cái nỗi lo đúng không anh?
1: Và ngay bây giờ thì mời Thùy Linh cùng quý vị cùng chia sẻ những cái nỗi lo này với các bậc phụ huynh qua một cái đoạn thu âm ngắn sau đây.
2: Mấy bữa đi gọi gì sớm để chuẩn bị đi học là cháu lại uể oải, vật vơ cả buổi sáng. Chỉ sợ là vào năm học rồi con ngủ quên rồi lại buồn học.
3: Bé nhà mình thì năm nay vào lớp 1, từ mầm non lên nên là còn hơi nhút nhát. Bố mẹ thì đi làm về mệt lại phải kiên nhẫn ngồi kèm từng nét chữ nên là hai vợ chồng cũng thấy lo lắng lắm.
4: Cả hè thì quen dùng điện thoại, chơi game, là lướt mạng. Dư nói đặt máy xuống học là không vui. Mà thật là gia đình tuổi mốt cũng phải căng thẳng.
1: Chắc hẳn là ai đã có con tuổi đi học thì cũng rất đồng cảm với những cái nỗi niềm trong đoạn băng vừa rồi phải không ạ? Chính vì vậy mà chủ đề ngày hôm nay của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà đó là cùng con bước vào năm học mới.
0: Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình hôm nay là vị khách mời rất quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải. Và xin chào chị Lan Hải ạ.
5: Mến chào Thùy Linh và Duy Anh. Xin chào quý vị thính giả.
0: Vâng, thưa chị Lan Hải và thưa quý vị khán thính giả. Có thể nói cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay là một cái vấn đề mà luôn luôn nhận được cái sự quan tâm của các bậc phụ huynh và luôn làm cho các bậc phụ huynh luôn cảm thấy rất là lo lắng và đau đầu mỗi khi mà con bước vào một năm học mới. Và cũng bởi vậy mà có rất nhiều những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình ngày hôm nay và rất được mong muốn lắng nghe những cái tư vấn từ chuyên gia của chương trình. Và chúng ta sẽ cùng đến với một thắc mắc đầu tiên của một quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình với nội dung như thế này ạ. Năm nay thì quý vị thính giả này có con trai vào lớp 1 và có hỏi là con trai tôi sinh cuối năm nên là tháng 9 này thì cháu vẫn chưa tròn 6 tuổi. Cháu còn dài và nghịch ngợm, không ngồi vào bàn học được quá 20 phút. Mùa hè vừa rồi thì vợ chồng tôi đã cho cháu tập làm quen với sách vở, bắt cháu ngồi vào bàn học hàng ngày. Nhưng cứ được một lúc là cháu khóc không chịu học nữa. Và tôi rất lo không biết vào năm học, phải ngồi học trong lớp cả ngày thì cháu phải làm sao? Mong chuyên gia cho lời khuyên ạ.
6: Tôi cực kỳ thông cảm với cái tâm tư của quý phụ huynh này. Lý do là trời ơi, mới thấm thoát những năm trước thôi thì tôi cũng đã phải gặp phải cái chuyện là cái khối nghỉ hè này này, nó chuẩn bị bước vào năm học mới, nhất là cái khối tiền tiểu học á, bắt đầu bước vào cái quá trình lên lớp 1 của cấp 1, khó khăn vô cùng á, bởi vì cái đứa trẻ dưới 6 tuổi nó không chịu ngồi yên hoặc là tập trung học, mà đây là một tâm lý hoàn toàn bình thường do não bộ chưa phát triển hoàn thiện. Và cái khả năng chú ý của độ tuổi này chỉ kéo dài được tầm 10 đến 15 phút thôi. Thế cho nên trong trường hợp này, cha mẹ nên chia nhỏ cái thời gian học, tạo không gian yên tĩnh và dùng cái trò chơi tương tác thay vì ép buộc cháu. Cái nguyên nhân phổ biến của cái việc cháu nó ngồi chưa đầy 20 phút đã ngọ nguậy ấy, là cái đứa trẻ nó thích vận động, nó chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc học. Cái thứ hai cũng có thể là do môi trường xung quanh, chẳng hạn là tiếng tivi hoặc là những cái đồ chơi bừa bãi hoặc là có người cứ đi qua đi lại khiến bé dễ chia trí, dễ phân tâm á. Thế rồi ảnh hưởng của thiết bị số, cái việc xem điện thoại hoặc iPad nhiều làm cho não bộ quen với nhịp kích thích nhanh, nó giảm đi cái sức chú ý tự nhiên. Và cũng có thể là thời gian biểu chưa hợp lý khiến cho bé bị mệt mỏi, thiếu ngủ hoặc là đơn giản chỉ là đói bụng hoặc khát nước thôi. Thế cho nên để trả lời câu hỏi của vị phụ huynh này thì Lan Hải thấy rằng là cái cách mà để cho giúp cái cậu bé này tập trung hơn á, là cha mẹ nên chia nhỏ thời gian ra. Ví dụ cho bé ngồi học hoặc ngồi vẽ tô màu khoảng 10-15 phút thôi, rồi cho nghỉ giải lao khoảng 3-5 phút. Cái thứ hai là phải dọn dẹp cái góc học tập của cháu, chẳng hạn cất hết đồ chơi. Thế rồi cả nhà cũng phải tôn trọng bằng cách là tắt tivi đi, cất những cái thiết bị điện tử trước khi cháu bắt đầu vào giờ học. Và cái quan trọng là cha mẹ phải cùng làm với con, chẳng hạn ngồi cạnh, hướng dẫn nhẹ nhàng để tạo cảm giác an toàn và hứng thú cho bé. Rồi cứ thế mình uyển chuyển đổi sang học qua trò chơi, áp dụng các trò như là xếp hình, tìm điểm khác biệt hoặc tô màu để rèn sự kiên nhẫn. Tức là cháu vẫn được thiết lập cái rèn luyện cái tư thế ngồi này, khoảng cách mắt với bàn, rồi rèn luyện cổ tay qua các hoạt động. Thế nhưng mà không phải là chuyên mục, tức là chú tâm vào chỉ là một việc, một cái hoạt động học tập thôi, mà phải xen kẽ với hoạt động vui chơi. Và cái nữa là tăng vận động, cho con chạy nhảy ngoài trời trước giờ học để giải phóng cái năng lượng dư thừa. Thì với vài cái cách như vậy thì tôi hoàn toàn hy vọng rằng là cái cậu bé rất là nghịch ngợm, không chịu ngồi vào bàn học của nhà bạn cũng có thể khắc phục từ từ và đi vào cái nền nếp trước khi vào năm học mới.
1: Dạ vâng ạ, chúng ta cũng thấy một cái thực tế, đó là

0: là đó là cha mẹ thì nên làm như thế nào để trẻ có được cái cảm hứng và yêu thích việc học tập trước khi bước vào lớp 1 thưa chị?
1: Vâng, cảm ơn Duy Anh. Phải nói là cái việc mà xây dựng cái sự hứng thú đi học cũng như là yêu thích cái việc học tập ấy là một cái món quà rất công phu mà cha mẹ nào cũng nên tặng con, bởi vì nó sẽ rèn luyện thành một cái thói quen, thành một cái năng lực của trẻ trong suốt cái quãng thời gian mà em bé sẽ cắp sách đến trường sau này. Thì để giúp trẻ yêu thích cái việc học trước lớp 1 đó, cha mẹ nên biến cái việc học thành trò chơi vui nhộn thay vì là áp lực. Hãy cùng con đọc sách, chơi trò đếm số, cho con tự chọn đồ dùng học tập và kể những câu chuyện vui về trường tiểu học để nuôi dưỡng sự hào hứng tự nhiên của trẻ. Chứ tôi ghê nhất là những phụ huynh nói rằng là cho mày chết, mai mốt mày đi học thì cô đánh mày chết, hay là cứ chơi đi, cứ lêu lổng đi, mai mốt vào đấy là cô phạt quỳ, hay là nhốt vào phòng vệ sinh. Ôi trời ơi, tất cả những cái đấy là nó rất là bạo hành tinh thần á, mà phải nói là con ngoan. Con ngoan, mai mốt sẽ được đi học, con sẽ tự đọc được sách chứ không phải để cho cha đọc cho con như thế này. Vâng, thì cái việc biến học thành chơi á, là dạy chữ cái, con số qua các trò chơi tìm chữ, ghép hình hoặc là đố vui thay vì bắt con ngồi viết hàng giờ á. Cái nữa là đọc sách tranh cùng con mỗi ngày để kích thích cái trí tò mò và lòng yêu thích thế giới chữ viết. Cũng như vậy, hãy khơi gợi câu hỏi từ con thay vì áp đặt câu trả lời có sẵn. Và cái quan trọng nữa là chuẩn bị tâm lý và môi trường. Mình hãy kể chuyện vui về thầy cô, bạn bè và các hoạt động thú vị ở trường tiểu học, rồi đưa con đi tham quan trường lớp trước ngày khai giảng để con giảm bớt sự bỡ ngỡ, và cùng con mua sắm và cho con tự tay chọn ba lô, rồi bút, rồi tập yêu thích để tạo cảm giác là sở hữu và cái lòng tự hào á. Và cái nguyên tắc đồng hành của cha mẹ ở đây là tuyệt đối không quát mắng hay là so sánh con với các bạn khác, hay là thậm chí ngay cả những người anh em họ hàng trong nhà hay là anh chị trong nhà, rồi khen ngợi từng tiến bộ nhỏ để con tự tin. Đây là phần thưởng mà em bé thích nhất đấy. Và cuối cùng là phải giữ thời gian học ngắn thôi, thoải mái, và tránh ép con học trước chương trình nặng nề, bởi vì các nhà giáo dục đều khuyên rằng không cần thiết phải bắt ép con học trước chương trình, mà chỉ cần là con học lớp nào cha mẹ học lớp nấy, để cho giữ được cái sự tò mò, ngạc nhiên của trẻ, chứ không phải là đến lớp để nhai lại những cái kiến thức mà cháu đã học suốt cái kỳ hè rồi ạ.
0: Vâng ạ. Như cái thực tế, cái trường hợp cụ thể của Duy Anh đó là khi mà cái hồi mà con nó mới bắt đầu vào lớp 1, mình cũng ngồi học cùng con, rồi một lúc là mình bắt đầu mình nóng lên, mình tức lên thì mình lại càng phản ứng, thì tự nhiên cái con cháu nó có cái cảm giác là giống như là mọi cái sự hoạt bát thông minh nó bay đi đâu hết, rồi lúc đó tự nhiên hỏi những cái câu đơn giản nhất nó cũng không trả lời được. Sau đó thì mình mới nghĩ là bây giờ cứ như chị Lan Hải cũng vừa chia sẻ với chúng ta là cái kiến thức đó nó cũng chưa phải là quan trọng lắm, mình cứ khen ngợi nó nhiều vào.
2: Vâng, đấy là anh Duy Anh nói thế thôi ạ. Còn trong thực tế làm thì để khơi gợi được cái đam mê cho con cũng rất là khó đấy ạ, bởi vì mỗi cháu lại một tính khác nhau. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những cái băn khoăn, những cái câu chuyện tiếp theo của các quý vị khán thính giả.
0: Vâng ạ, lúc nãy là cái băn khoăn khi mà trẻ bước vào lớp 1 đúng không? Thì ngay bây giờ chúng ta có một cái băn khoăn của một quý vị thính giả, cũng là băn khoăn mà con vào đầu cấp nhưng mà ở đây lại là lên cấp 2, với cái nội dung như thế này ạ. Con tôi năm nay lên lớp 6, cháu rất là lo lắng về việc phải làm quen với môi trường mới này, bạn bè mới, thầy cô mới. Tôi nên làm gì để đồng hành cùng con lên cấp học mới này ạ?
1: Cái việc lo lắng khi lên lớp 6 và bước vào cái môi trường cấp 2 là cái chuyện mà tôi thấy phụ huynh nào hầu hết ấy, đều có một cái mối băn khoăn như vậy hết. Và để vượt qua cái nỗi lo lắng của con cái này thì mình hãy chia sẻ với con rằng là ôi, tất cả các bạn khác trong lớp con, trong cái khóa của con cũng đều bỡ ngỡ như con thôi mà. Cho nên con có thể chuẩn bị tâm lý bằng cách làm quen từ từ. Con cứ mỉm cười đi, chào hỏi và chủ động kết bạn với những bạn ngồi chung bàn nữa này, rồi những bạn ở trong sân chơi hoặc là trên đường đến trường á. Và cái bí quyết là

0: quen bạn mới và thầy cô của mình ấy là phải chủ động chào hỏi đó. Dân gian có câu dao năng mài thì nó năng sắc, người năng chào thì năng quen thôi. Năng ở đây tức là nhiều, là chăm, là thường xuyên đó. Và một nụ cười và câu chào đơn giản thì sẽ giúp con bắt chuyện với bạn cùng bàn được dễ dàng hơn. Cái thứ hai, bí quyết là lắng nghe và chia sẻ. Hãy lắng nghe khi bạn nói và chia sẻ về sở thích chung như là truyện tranh, âm nhạc, thể thao, thần tượng. Vì thế thì mình đừng cướp lời bạn, hoặc là nói át đi, hoặc thao thao bất tuyệt chỉ có nói về mình thôi. Và cái tôn trọng thầy cô là rất quan trọng. Thầy cô cấp 2 chia theo từng môn á, và khá là thân thiện nhưng mà cũng nghiêm khắc hơn. Thì cái việc mà gây thiện cảm với thầy cô tốt nhất chính là chú ý nghe giảng và giơ tay phát biểu, và chỗ nào không hiểu thì chủ động hỏi. Thì đấy là cái mà các thầy cô đánh giá cái điểm chuyên cần, điểm tích cực và hiếu học của mình. Và nhất là cái cách thích nghi với cái ngôi trường mới ấy, là cha mẹ hãy cho con khám phá trước cái ngôi trường của con. Chẳng hạn đi dạo quanh trường hoặc xem ảnh trường trước ngày khai giảng để em không cảm thấy bỡ ngỡ. Tôi thấy là cái việc mà nhà trường vẫn mở cửa trong những tháng hè hoặc là trước khai giảng là rất là thoải mái. Anh chị có thể vào xin phép chú bảo vệ và đưa con vào dạo trong trường, những cái lớp mà con sắp bước vào, hỏi thăm các thứ, phòng vệ sinh ở đâu, sân chơi chỗ nào, phòng ban giám hiệu chỗ nào. Trời ơi, lý thú lắm, cho em bé cảm giác là quen cái bước chân của em á. Cái nữa là quan trọng lắm là phải cho con đến lớp đúng giờ. Mà theo tôi thì trước giờ một ít phút thì càng hay, để giúp con có thời gian thong thả, ổn định, rồi có thể quan sát không gian lớp học, chứ không phải là hốt hoảng đến rồi chạy nhốn nháo rồi vã mồ hôi thở hổn hển vào, thì nó mất hết cả cái tinh thần của bé. Và cái cuối cùng là giữ cái tinh thần cởi mở, hãy cho con thấy đây là một cuộc phiêu lưu khám phá rất là thú vị, nơi con sẽ lớn khôn hơn mỗi ngày. Và vì thế thì cái việc mà cháu bước vào cấp 2, bước vào bậc thềm của cấp 2 là lớp 6, là cái lớp nhỏ nhất so với các anh chị lớp 7, lớp 8, lớp 9 á, thì rất là quan trọng cái tính lễ phép và cái tính chuyên cần. Đó, thì đấy là cái Hải thấy vài cái bí quyết đấy đủ để làm cho em bé thấy mỗi ngày đi học là một ngày vui ạ.
1: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành một ít phút cùng với âm nhạc qua ca khúc Đi học, thơ Hoàng Minh Chính, nhạc Bùi Đình Thảo qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung.

0: Quý vị đang nghe chương trình Ghi lẻ những chuyện nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An, và chúng ta đang trò chuyện với thạc sĩ, bác sĩ Lan Hải về chủ đề cùng con bước vào năm học mới. Và ngay sau đây là một cái câu hỏi nữa do quý vị thính giả đặt ra. Làm thế nào để con có thể làm quen lại với nhịp sinh hoạt sáng đi học, tối ngủ sớm sau một cái kỳ nghỉ hè dài ?
1: Đúng là một vấn đề nan giải đấy. Tại vì là khi mà nghỉ hè ấy, cái khối nghỉ hè nó chơi tẹt ga đến nỗi mà khối nghỉ hưu cũng phải hoang mang đảo lộn hết cả sinh hoạt đấy. Thì để giúp con làm quen lại cái nhịp sinh hoạt thì cha mẹ không nên ép con thay đổi đột ngột, mà hãy điều chỉnh lùi cái giờ ngủ và điều chỉnh cái giờ thức dậy sớm hơn 15 đến 30 phút mỗi vài ngày một lần. Kết hợp cho con đón ánh sáng tự nhiên buổi sáng và cắt giảm dần cái thời gian dùng thiết bị điện tử. Thứ nhất là điều chỉnh giờ giấc từ từ ấy, thì lùi giờ ngủ và dậy là cứ sớm hơn 15-30 phút mỗi 2 ngày hoặc 3 ngày cho đến khi mình dịch chuyển khớp với cái giờ đi học của cháu. Thứ hai, phải cố định cái giờ thức dậy, có nghĩa là đánh thức con vào một giờ cố định mỗi sáng kể cả cuối tuần để tạo ra cái phản xạ sinh học. Trong nghề của chúng tôi gọi là đồng hồ sinh học á, thì có những gia đình họ làm tốt đến mức mà sau này các cháu tự đặt báo thức cho bản thân và lắng nghe tiếng báo thức để mà có thể ngồi dậy, chứ không bắt cha mẹ phải gọi, phải lôi, phải kéo, phải khó chịu trong mỗi buổi sáng đâu. Cái nữa là đón ánh nắng sớm, hãy mở rèm cửa hoặc cửa cho con ra ngoài sân khoảng 15-20 phút ngay khi dậy để đồng hồ sinh học nó tự thiết lập lại. Đó, điều này rất là quan trọng. Và chuẩn bị thói quen buổi tối là chính cha mẹ cũng phải hy sinh bằng cách là tắt màn hình sớm này, hoặc ngưng dùng điện thoại, tivi, máy tính bảng ít nhất một tiếng trước khi cho con đi ngủ. Cái này là hy sinh dữ lắm, vì tôi tin là Duy Anh, Thủy Linh cũng như tôi là những người vì nghề nghiệp làm về truyền thông, báo đài, thì chúng ta gần như là rơi vào tình trạng là nghiện thiết bị số, đúng không nào? Thế nhưng mà vì để xây dựng cho con cái thói quen tốt này là ngủ sớm ấy, chúng ta cũng phải hy sinh để cho con ngủ, rồi lúc đấy mình mới lại tiếp tục trực để mà thức làm việc. Cái nữa, tạo thói quen nhẹ nhàng là cho con tắm nước ấm. Có thể có những người thì nghe nhạc thư giãn hoặc đọc sách để cơ thể tiết ra cái hormone nó buồn ngủ ấy. Tôi nghe đồn rằng có ông chồng kia rất là sợ học, cho nên là chỉ cần là đang thức này kia, đang chơi hào sản mà vợ đưa cho quyển sách là anh lăn ra anh ngủ ngay đi ạ. Thế rồi ăn tối vừa đủ thôi, con ăn no quá hoặc quá đói trước khi lên giường thì đều cồn cào vật vã không ngủ được. Và tạo cái tâm lý hào hứng cho con đi học bằng cách là cùng con mua sắm đồ dùng, ví dụ rủ con đi chọn tập này, bút, cặp sách, hoặc là mình ngồi cùng với con bọc sách vở mới và trò chuyện một cách tích cực, như là nhắc lại những kỷ niệm vui, bạn bè hoặc thầy cô ở trường, để cho con cảm giác như mong cái ngày gặp mặt đó, trong cái ngày khai giảng này này. Vâng, thì đấy là vài cái chiêu mà tôi thấy rằng các phụ huynh đã áp dụng để thiết lập cái đồng hồ sinh học mới, sáng đi học, tối ngủ sớm trước khi vào năm học mới ạ.
0: Vâng ạ. Quả thực là một cái nỗi lo muôn thuở, đúng không ạ? Khi việc mà thay đổi giữa bắt đầu đang nghỉ hè ăn chơi vui vẻ rồi bắt đầu chuyển sang bắt đầu vào một cái vùng, nó giống như là mình bị lệch múi giờ luôn đấy các con. Thì vừa rồi những cái chiến thuật mà chị Lan Hải vừa chỉ cho mọi người có thể theo đó áp dụng một cách nó nhẹ nhàng, không gây áp lực quá với con, linh hoạt một chút, đúng không ạ? Vâng. Chắc chắn là sẽ thành công. Cảm ơn chị Lan Hải rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái thắc mắc nữa của một quý vị thính giả, mong được chị Lan Hải sẽ giải đáp. Đầu năm học thì có nhiều khoản phải chi, con tôi lại có sở thích là mua sắm các đồ dùng học tập này, và đặc biệt là cháu lại thích là sưu tầm những cái loại bút, thước, đồ dùng xinh xắn, mặc dù là dùng không có hình.

0: hết, nhưng mà tôi muốn con tiết kiệm hơn cho những cái mục đích khác, thì tôi nên khuyên cháu như thế nào ạ?
1: Ồ, vâng, trước hết là phải đồng thuận với nó đã. 80% đồng thuận, 20% mới là góp ý. Chẳng hạn như, ôi sao tôi lại có đứa con lý thú thế này, nó lại nghiện shopping, nhưng may ôi là may nó lại chỉ nghiện cái dụng cụ đồ dùng học tập thôi. Chứ còn nếu mà nó lại thích mua sắm cái này kia thì chắc cha mẹ sạt nghiệp mất, vân vân. Mình nói vui đã, sau đó mình mới điều chỉnh sau. Đó là cùng con kiểm kho, cái kho của cháu, tức là những cái đồ dùng cũ trước đó mà cháu đã mua mà không dùng đến á, đồng thời khoán một cái khoản ngân sách cố định cho cái sở thích của con này thôi. Cái cách này giúp con hiểu giá trị đồng tiền và biết phân biệt giữa cái cần với lại cái thích. Từ đó cháu sẽ tự điều chỉnh cái hành vi mua sắm đồ dùng học tập mà không cảm thấy bị cấm đoán hay là cảm thấy bị tổn thương. Và cái lời khuyên cũng như là cách hướng dẫn con thì cũng như từ đầu buổi nói chuyện đến giờ, chúng ta luôn nhấn mạnh rằng cha mẹ phải lắng nghe và tôn trọng cái sở thích của con. Đừng vội mắng hay là chê bai. Hãy công nhận rằng con có con mắt thẩm mỹ, con biết yêu cái đẹp, nhưng mà cần dùng đúng cách con ạ. Rồi chúng ta đổ hết hộp bút tủ sách ra, kiểm đếm lại số bút thước còn dùng được, hỏi xem là những cái cây bút nào con xưa xài đến và vì sao lại muốn mua thêm trong khi đã có rồi. Rồi áp dụng cái nguyên tắc này này, một cái vào thì một cái ra. Nếu con muốn mua một cây bút mới trong năm học, con phải dùng hết hoặc là tặng lại một món đồ cũ tương ứng. Như vậy thì nó sẽ làm cho cái tổng nó không bị quá tải lên á. Cái thứ hai, khoán cái ngân sách cố định, tức là mình ra một cái hạn mức á, cho con một cái khoản tiền riêng mua đồ dùng cá nhân hoặc ngoài danh sách cơ bản của bố mẹ. Con sẽ tự phân bố là mua nhiều bút đẹp thì phải bớt tiền ăn vặt hoặc là giảm mua đồ chơi khác. Mà tôi thấy kinh nghiệm là lấy chính từ cái quỹ lì xì của con ấy ạ. Thế cho nên nó tiếc, bọn con nít nó sót lắm á. Tại đây là cái tiền nó được thưởng, được mừng tuổi mỗi dịp sinh nhật hoặc là Tết đến xuân về á. Thế cho là nếu mà tiêu tiền của cha mẹ thì nó không sót mấy, nhưng mà tiêu vào cái quỹ của mình thì nó cũng phải cân nhắc đấy. Và cái cuối cùng là phải chuyển hóa sở thích thành mục tiêu. Tức là khuyên con gom góp tiền nếu muốn sưu tầm cái món đắt giá hơn, hoặc là hướng tới việc con chụp ảnh làm sổ tay để khoe cái bộ sưu tập thay vì liên tục mua mới rồi lại cất vào góc tủ. Vâng, thì với vài cách như vậy thì tôi hy vọng rằng là bé vừa vẫn duy trì được cái hứng thú với đồ dùng học tập, và biết đâu đây cái sở thích lại làm cái bộ sưu tập ấy cũng khiến cháu trở thành một ai đó, một nhân vật nào đó trong tương lai. Thì nguyên tắc là không chê bai mỉa mai mà cứ đồng thuận đã. Và cái quan trọng một cái vào một cái ra, cũng như là kiểm soát cái quỹ, cái hạn mức ạ.
2: Vâng ạ, vâng ạ. Những cái cách làm rất là thú vị và hữu ích. Có lẽ là đấy là một cái cách làm tôi nghĩ là áp dụng thì sẽ rất là hữu hiệu đấy ạ.
0: Đây, cái trường hợp này nó cũng đúng hệt như cái bé đầu nhà anh luôn
2: đấy.
0: Là lúc nào cũng đòi mua, rồi cứ cũng cái văn này luôn là con rất thích sưu tập, rồi con muốn sưu tập hộp bút. Mà thực sự khi mà mình đưa cháu đi nhà sách chẳng hạn, mình cũng thấy là chính mình cũng thấy thích. Bây giờ người ta sản xuất những cái hộp bút này, rồi bút thước, các đồ dùng rất là đẹp, cho nên các cháu nó rất là thích. Rồi bắt đầu chị biết không, một thời gian là em cũng thương rồi chiều. Thế là bây giờ sau đó về nhà là góc nào cũng là thước, là bút hết, và nó quăng khắp nơi. Thế là sau này em mới có một cái biện pháp, đó là một lần đi thì chỉ cho mua hai món thôi, thích chọn món gì thì chọn, mình chỉ được hai thứ thôi. Rồi sau đó nó vẫn cứ mua hai thứ như thế, rồi nó cứ đòi mua liên tục. Thế là sau này mình mới nghĩ ra một cái cách, đó là mình dùng cái kế hoãn binh chị ạ. Tức là để khoảng khi nào mà cháu nó muốn mua, nó đạt một cái thành tích nào đó, nó muốn mua mà thước hộp bút mà những thứ mà mình thấy nó nhiều quá rồi không cần thiết ấy, đấy là mình cứ bảo là đang bận, thì khoảng 2-3 ngày sau hỏi bây giờ con có muốn đi mua nữa không, là lúc đó giống như kiểu nó hạ nhiệt rồi, nó nguội rồi, nó hạ nhiệt rồi, là nó cũng bảo là thôi hôm sau, bây giờ con cũng không muốn đi nữa.
2: Mà như vậy đây là những cái kinh nghiệm tươi sáng máu đó. Vâng, chúng ta vừa được lắng nghe rất nhiều những cái chia sẻ về cái cách đồng hành cùng con trong những ngày đầu năm học mới, từ những cái bài học cho đến những cái kinh nghiệm và những cái mẹo rất là hữu ích mà chuyên gia Lan Hải vừa chia sẻ. Đúng là cái hành trang cho con vào năm học mới thì không chỉ là sách vở mà đó còn là

0: tình yêu thương là sự thấu hiểu và lòng tin của chúng ta. Hãy cùng con biến mỗi ngày đến trường trở thành một cuộc phiêu lưu đầy niềm vui và sự khám phá.
1: Dạ vâng ạ, hãy luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy, là một cái điểm tựa cho các con, và chúc cho các em học sinh có một cái năm học mới thật nhiều niềm vui và được khám phá thêm những cái điều bổ ích, và chúc cho các bậc phụ huynh của chúng ta luôn đủ kiên nhẫn, bao dung trên hành trình đồng hành cùng con trưởng thành.
0: Một lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Lan Hải đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
2: Vâng, rất cảm ơn Duy Anh và Thủy Linh đã cùng trò chuyện một buổi rất là lý thú.
1: Dạ, cảm ơn chị Lan Hải rất là nhiều. Xin tạm biệt chị và xin được tạm biệt quý vị thính giả yêu quý của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Hẹn gặp lại mọi người trong những số phát sóng tiếp theo.

Mùa thu đang trở lại, mang theo cái se lạnh đầu mùa và cả những trang ký ức đằm sâu của tháng năm. Mời quý thính giả cùng lắng lòng mình trong không gian của thi ca Thanh Bình để trở về với những mùa thu lịch sử, nét đẹp quê nhà và vẹn tròn đạo hiếu cùng câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi với chủ đề Dịu dàng mùa chuyển trang thơ. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Hôm nay, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường thảo luận về các dự án luật quan trọng. 100 ngày, 15 nhiệm vụ, 6 nhóm lĩnh vực. Nghệ An quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn chuyển đổi số theo tinh thần 6 rõ, hướng tới vận hành hiệu quả dữ liệu phần mềm, phục vụ cán bộ và người dân tốt hơn. Vậy tại cơ sở, những nút thắt nào đang được tháo gỡ? Nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Tổng thống Ukraine lên án vụ tập kích UAV vào trung tâm thương mại Kryvyi.
0: Cuba lên án lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào một số quan chức doanh nghiệp và thực thể của nước này.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Hôm nay, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường, thảo luận về các dự án luật quan trọng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự kỳ họp, thảo luận về định hướng xây dựng dự án luật ngân sách nhà nước. Đại biểu Vũ Thị Lan Anh đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định theo hướng phân định rõ trách nhiệm, tăng cường quản trị rủi ro tài khoá và siết chặt kỷ luật ngân sách, làm rõ trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính trong từng khâu, nhất là hướng dẫn tổng hợp, thẩm định, cân đối nguồn lực và trình cấp có thẩm quyền quyết định. Việc phân công phải đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo, trùng lặp và phát sinh tầng nấc trung gian. Đại biểu cũng đề nghị ra soát nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương đối với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, làm rõ trách nhiệm lập tổng hợp và phân bổ dự toán ở từng cấp, nhất là cấp xã, phù hợp với nhiệm vụ và năng lực tổ chức thực hiện, tập trung nguồn lực cho những nhiệm vụ thiết thực, có khả năng triển khai và mang lại hiệu quả. Về kế hoạch tài chính 5 năm, đại biểu đề nghị bổ sung một mục riêng đánh giá các rủi ro tài khoá chủ yếu và nghĩa vụ tài chính tiềm ẩn, cập nhật đánh giá rủi ro hàng năm trong quá trình lập và trình dự toán ngân sách, kiểm soát chặt chẽ, thu hẹp hợp lý các trường hợp chuyển nguồn, nhất là vốn đầu tư công, trường hợp vốn đã chuyển nguồn nhưng tiếp tục chậm hoặc không giải ngân, phải giải trình cụ thể và xem xét trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.
1: Sáng nay, đoàn các cơ quan đảng tỉnh tổ chức lễ tuyên dương 51 học sinh có thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm học 2025-2026 là con cán bộ công chức viên chức thuộc đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh Nghệ An. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh. Năm học 2025-2026, các em học sinh là con của cán bộ công chức viên chức thuộc đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh đã tiếp tục phát huy tinh thần ham học, ý chí vươn lên và đạt nhiều thành tích cao. Cụ thể, có 12 học sinh đạt thành tích tại các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia. 39 học sinh đạt giải ba trở lên cấp tỉnh, cùng nhiều thành tích nổi bật khác trong học tập, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, cùng với các hoạt động xã hội. Lễ tuyên dương chính là sự ghi nhận biểu dương kịp thời những nỗ lực cố gắng của các em học sinh trong năm học vừa qua, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh, của các cấp ủy tổ chức đoàn với công tác chăm sóc, giáo dục thanh thiếu nhi, con em cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị, có tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ. Những phần thưởng sẽ là nguồn động viên khích lệ để các em nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa trên hành trình tìm kiếm tri thức của mình.
0: Chiều nay, công ty trách nhiệm hữu hạn TNT miền Trung và tập đoàn Nidec Elevator tại Việt Nam tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược hướng tới cung cấp các giải pháp thang máy hiện đại, an toàn, chất lượng theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Dự lễ có đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với thông điệp Công nghệ Nhật Bản đồng hành cùng Việt Nam phát triển công nghiệp và đô thị hiện đại, chương trình hợp tác mở ra cơ hội tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước đối với đối tác quốc tế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển hạ tầng hiện đại. Hai bên hướng tới phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đưa các giải pháp công nghệ thang máy tiên tiến của Nhật Bản đến các công trình công nghiệp, thương mại và dân dụng tại Việt Nam, đồng thời cùng cam kết tạo dựng những giá trị lâu dài và bền vững. Tại Nghệ An, sự hợp tác được kỳ vọng góp phần mở rộng kết nối doanh nghiệp, công nghệ và thị trường, qua đó hỗ trợ thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cung ứng các sản phẩm, dịch vụ, kỹ thuật. Dịp này, công ty TNT miền Trung trao 50 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Nghệ An.
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đi kiểm tra chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai trên địa bàn các xã An Châu, Quảng Châu, Hùng Châu. Tại xã An Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác đã kiểm tra tình hình sản xuất vụ hè thu, vụ đông năm 2026 và công tác phòng chống thiên tai. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác đã kiểm tra mô hình sản xuất lúa tăng cường sức khỏe đất, giảm phát thải tại xã Quảng Châu. Mô hình này được triển khai từ năm 2024 tại xã Diễn Thái cũ, nay được nhân rộng tại xã Quảng Châu. Tại đây, đoàn công tác cũng kiểm tra công tác tiêu úng, kiểm tra mô hình trồng cây mùi tàu trên địa bàn xã. Đoàn công tác đã đến kiểm tra đập Đình Du tại xã Hùng Châu, phục vụ cấp nước tưới, nước sinh hoạt, phòng lũ cho người dân xã Hùng Châu, kiểm tra cống tiêu nước, khe cộ bù, cống tiêu thoát nước cho khu dân cư của xã Bình Minh. Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã kiểm tra trạm giống thủy sản thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ lưu ý các địa phương khẩn trương thực hiện công tác tiêu úng, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn gây ra ngập úng. Đối với lúa hè thu, cần khẩn trương thu hoạch những diện tích đã chín trên 80% hoặc tận thu ở ruộng bị thiệt hại nặng do mưa bão gây ra. Đồng thời, các địa phương cần chỉ đạo nông dân bám sát đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ tình hình phát sinh gây hại của các đối tượng sâu bệnh trên cây trồng vụ đông ngay từ đầu vụ. Coi đây là vụ sản xuất chính để bù đắp thiệt hại của vụ hè thu và vụ mùa, đảm bảo thu nhập cho người dân và nguồn cung nông sản cho thị trường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ cũng lưu ý, để tránh thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản, các địa phương cần tuyên truyền cho các hộ dân chủ động biện pháp phòng chống thiên tai, nhất là trong mùa mưa bão.
0: Chiều nay, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi tiếp đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban Giám đốc Công an các tỉnh Hủa Phăn, Siêng Khoảng và Bô Lê Khăm Say Lào tại buổi tiếp xúc. Tại buổi tiếp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Lê Khăm Say thông tin kết quả hội đàm thường niên với Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Theo đó, tình hình biên giới giữa ba tỉnh của Lào và Nghệ An cơ bản ổn định, nhân dân hai bên duy trì thăm thân, giao lưu, trao đổi hàng hóa. Lực lượng chức năng hai bên thời gian qua đã tăng cường trao đổi thông tin, tuần tra song phương, đấu tranh phòng chống tội phạm,

0: bảo vệ đường biên, mốc giới, đồng thời phối hợp cứu hộ cứu nạn, phòng chống dịch bệnh và triển khai mô hình kết nghĩa bản, kết nghĩa giữa các đơn vị biên phòng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác, đồng thời khẳng định Nghệ An luôn coi trọng việc củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng quân sự, công an ba tỉnh Hủa Phăn, Siêng Khoảng và Bô Ly Khăm Say trong công tác bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới. Thời gian tới, Nghệ An đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp phòng chống ma túy, mua bán người, di cư tự do và tội phạm xuyên biên giới, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào, đồng thời phối hợp phát triển hạ tầng cửa khẩu, nâng cấp cặp cửa khẩu, thông thụ, Nậm Tại, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
1: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh, chủ trì cuộc họp thẩm định bảng giá đất bổ sung trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc xây dựng bảng giá đất được đơn vị tư vấn thực hiện theo quy định tại Điều 158 Luật Đất đai năm 2024, tuân thủ nguyên tắc thị trường. Trình tự thủ tục định giá đất bảo đảm tính trung thực, khách quan, công khai, minh bạch, tính độc lập giữa tổ chức tư vấn xác định giá đất với hội đồng thẩm định bảng giá đất. Phương pháp điều tra được thực hiện trên cơ sở thu thập thông tin về giá đất chuyển nhượng trên thị trường, giá đất trúng đấu giá, dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, dữ liệu về giá đất, các tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và sàn giao dịch bất động sản. Việc khảo sát điều tra tập trung chủ yếu vào đất ở tại 30 phường xã trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, đại diện các phường xã đã nêu một số bất cập trong cách xác định giá đất do đơn vị tư vấn đề xuất sau quá trình khảo sát, điều tra và xây dựng dự thảo phương án. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, việc thẩm định ban hành bổ sung bảng giá đất là nhiệm vụ cấp thiết cần sớm hoàn thành để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các công trình dự án trọng điểm, đồng thời đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng đơn vị tư vấn nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, kịp thời khắc phục những bất cập, vướng mắc được nêu tại cuộc họp, trong đó cần bổ sung đầy đủ thành phần tham gia từ các địa phương, xác định cụ thể từng loại đất, khu vực, vị trí trong quá trình khảo sát. Việc điều chỉnh giá đất phải sát thực tế, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Không để xảy ra chênh lệch quá lớn giữa giá đất ở nơi đi và nơi đến, chính quyền các phường xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tích cực phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành các phần việc được giao, sớm hoàn thiện trình bảng giá đất bổ sung lên hội đồng thẩm định bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất của tỉnh.
0: Chuyển đổi số đang được Nghệ An xác định là một trong những động lực quan trọng để đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và phục vụ người dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Thực hiện kế hoạch số 05 của Ban Chỉ đạo Trung ương, Nghệ An đang tập trung triển khai kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, với yêu cầu cao nhất là tạo chuyển biến thực chất để hệ thống chính trị hai cấp vận hành thông suốt, an toàn và dựa trên dữ liệu. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
1: 100 ngày, 15 nhiệm vụ, 6 nhóm lĩnh vực, đó là những con số được đặt ra trong đợt cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số tại Nghệ An. Triển khai từ ngày 10 tháng 7 đến hết 30 tháng 11 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung chỉ đạo đôn đốc, đảm bảo 100% nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ, đúng chất lượng. Tinh thần được cụ thể hóa bằng 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Bởi chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi phần mềm dữ liệu được vận hành khai thác hiệu quả, cán bộ làm việc thuận lợi hơn và người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính nhanh hơn, đơn giản hơn. Vậy ở cơ sở, những nút thắt nào đang được nhận diện và tháo gỡ ra sao? Tại xã Minh Châu, hạ tầng và thiết bị phục vụ công việc giải quyết thủ tục hành chính cơ bản đã được đảm bảo. Nhưng theo bà Hoàng Thị Ngọc Mai, chuyên viên Phòng Văn hóa Xã hội, vẫn còn điểm nghẽn về nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ thôn xóm và tổ công nghệ số cộng đồng. Những người trực tiếp gần dân, hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ và thực hiện các dịch vụ trên môi trường số.
2: Cái khó khăn đối với đó là cái việc bồi dưỡng và đào tạo cho đội ngũ cán bộ thôn và tổ công nghệ số cộng đồng.

0: bởi vì địa phương xác định đây là lực lượng nòng cốt nhất trong công tác chuyển đổi số toàn dân và toàn diện, và chúng tôi hướng tới việc cầm tay chỉ việc cho đội ngũ cán bộ thôn.
1: Còn tại xã Nghĩa Đồng, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và hoàn toàn trực tuyến tại trung tâm phục vụ hành chính công của xã đã đạt gần 97%. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Xuân Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, địa phương vẫn còn thiếu nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin. Cùng với đó là người dân chưa quen thao tác trên môi trường số. Vì vậy, Nghĩa Đồng đang triển khai các hoạt động phổ cập kỹ năng số theo phương châm đưa công nghệ đến gần người dân hơn.
2: Liên quan đến công dân số, trong thời gian vừa rồi đã tổ chức phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, rồi là phòng văn hóa cũng đã chủ động mời các cái chuyên gia, vì là những cái đơn vị người là am hiểu về công nghệ thông tin, cán bộ kỹ thuật của là VNPT Viettel về phổ biến cho người dân liên quan đến các cái kỹ năng về công nghệ thông tin, đặc biệt là xử lý các hồ sơ là thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tổ chức là tập huấn diện rộng thông qua các kênh bình dân học vụ số.
1: Tại xã Nghĩa Mai, địa phương xác định 3 điểm nghẽn lớn trong thực hiện chuyển đổi số là con người, kết nối Wi-Fi và hệ thống điện. Và theo ông Nguyễn Nam Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, các điểm nghẽn này đang được địa phương tìm cách tháo gỡ. Trong đó, xã phối hợp với doanh nghiệp viễn thông lắp đặt Wi-Fi tại các nhà văn hóa xóm, đồng thời phối hợp với ngành điện bổ sung các trạm hạ thế, thay thế các đường dây xuống cấp.
3: Những đồng chí nào mà công nghệ, sử dụng công nghệ thông tin còn yếu này, khai thác các cái ứng dụng trên các phương tiện này còn yếu, thì em xác định là thứ bảy, chủ nhật trong tuần thì sẽ cử một bộ phận là sẽ tập trung để hướng dẫn. Thì hai là những đồng chí nào mà không đáp ứng được cái ở các cái bộ phận mà yêu cầu đòi hỏi sử dụng công nghệ thông tin cao và khai thác phần mềm nhiều á, thì xã lại thực hiện cái việc là luân chuyển để bố trí các đồng chí khác vào nó phù hợp.
1: Có thể thấy chuyển đổi số bắt đầu từ những việc rất cụ thể, cán bộ có thể sử dụng thành thạo các phần mềm, một người dân có thể tự nộp hồ sơ trực tuyến, xóm có đường truyền internet ổn định. Đó cũng chính là cách các địa phương cụ thể hóa tinh thần của hành động 100 ngày, xác định rõ điểm nghẽn để tháo gỡ.
4: Từ thực tế cơ sở, nhiều địa phương xác định đầu tư máy tính, đường truyền hay phần mềm mới chỉ là điều kiện cần. Điều quan trọng hơn là cán bộ và người dân phải biết sử dụng thành thạo và hiệu quả.
1: Những ngày hè này, tại các phòng tin học trên địa bàn, các lớp tập huấn kỹ thuật chức năng số được tổ chức dành cho cán bộ xóm với phương thức cầm tay chỉ việc. Các thầy cô dạy tin học cùng cán bộ phòng văn hóa xã trực tiếp hướng dẫn từng thao tác. Từ soạn thảo văn bản, lập báo cáo bằng Word, Excel, tuyên truyền trên mạng xã hội đến đăng nhập cổng dịch vụ công, nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến. Nhiều cán bộ xóm đã có thể thực hiện thành thạo, như bà Trần Thị Thắm, xóm trường xóm 7, còn chủ động đầu tư một chiếc máy tính xách tay để thuận tiện xử lý công việc của xóm ngay tại nhà.
5: Đợt 1 chúng tôi đã được học 3 ngày, chúng tôi đã cơ bản là biết đánh biên bản và biết đánh danh sách, cái báo cáo, giấy mời và gửi Excel qua nhóm. Cái đợt tập huấn thứ hai này thì tiếp tục được hướng dẫn nhập dịch vụ công và sau đó thì hướng dẫn bà con nhập dịch vụ công tại nhà văn hóa.
1: Trong quá trình triển khai chuyển đổi số, xã Văn Kiều đã xác định điểm nghẽn lớn nhất của địa phương là cơ sở hạ tầng công nghệ và kỹ năng số của cán bộ người dân. Vì vậy, theo ông Nguyễn Đình Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, địa phương đã huy động các nguồn lực vận động doanh nghiệp hỗ trợ, trang bị 32 bộ máy tính, máy in và kết nối Internet cho 15 xóm trên địa bàn. Cùng với đó, chú trọng nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ xóm.
6: Trong cái dịp nghỉ hè thì xã phối hợp với các nhà trường tập tận dụng cái phòng tin học và huy động giáo viên tin học để trực tiếp tập huấn cho cán bộ xóm theo cái phương châm là cầm tay với chỉ việc. Thì chúng tôi xác định chuyển đổi số không chỉ là cái trang thiết bị máy tính và kết nối internet, và quan trọng là giúp cho cán bộ và người dân biết sử dụng và sử dụng được và sử dụng hiệu quả.
1: Để nâng cao kỹ năng số ở khối xóm, nhiều địa phương quan tâm xây dựng thôn thông minh. Tại xã Minh Châu, thôn Quang Phong được xây dựng mô hình điểm trong quý 3 năm 2026 này. Chị Lê Thị Duân, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng thôn Quang Phong, xã Minh Châu cho hay.
7: Việc cài đặt VNID thì chúng tôi đã thực hiện và hướng dẫn cho rất nhiều người dân tự động cài đặt VNID trên điện thoại thông minh của mình và hướng dẫn cho các em đoàn viên thanh niên để về hướng dẫn cho người nhà của mình, để tất cả các người dân trong xóm thôn Quảng Phong chúng tôi thì có thể tự mình thực hiện việc cài đặt VNID và kích hoạt định danh điện tử mức 2.
1: Tại trung tâm phục vụ hành chính công, các địa phương đang lựa chọn những nhóm thủ tục có tần suất cao liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp để tái thiết quy trình, giảm thành phần hồ sơ, giảm thao tác và không yêu cầu người dân cung cấp lại những dữ liệu mà cơ quan nhà nước đã có. Theo chị Đào Thị Quý, xóm Yên Bình, xã Nghĩa Đồng, cùng với sự hướng dẫn hỗ trợ của cán bộ, nhiều người dân đang dần chủ động hơn trong việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.
8: Hôm nay tôi đến đây để làm hồ sơ từ chối tài sản đất. Ở đây thì tôi được cán bộ Giang ở đây hướng dẫn rất là kỹ, đặc biệt là họ làm hồ sơ nộp qua dịch vụ công quốc gia. Tôi cũng được hướng dẫn và tôi làm.
1: Chị Trần Thị Hoa, thôn Mỹ Thượng, xã Minh Châu có ý kiến.
9: Bản thân tôi thì lên đây nộp cái hồ sơ bên thủ tục đất đai á, thì tôi thấy là tại giai đoạn này là hồ sơ thủ tục đất đai là nhanh gọn hơn rất nhiều so với trước kia. Khi tôi nộp hồ sơ dịch vụ công có thể theo dõi được cái quá trình người ta tiếp nhận cho đến khi hoàn thành một hồ sơ.
1: Hành động 100 ngày cao điểm xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số đang đặt ra một yêu cầu rất rõ, không để những khó khăn kéo dài trở thành lực cản đối với quá trình đổi mới phương thức quản trị phục vụ nhân dân. Để thực hiện mục tiêu này, Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số, Cải cách hành chính và Đề án 06 tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu, không chờ đợi đun đẩy để né tránh trách nhiệm. Đặc biệt, mỗi nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi có sản phẩm và minh chứng kiểm chứng được. Đối với hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu, nền tảng và dịch vụ số, sản phẩm phải vận hành được, có dữ liệu, có người sử dụng thực tế và bước đầu phát huy hiệu quả. Cùng với đó, ưu tiên sử dụng chung, tích hợp, chia sẻ, tái sử dụng, đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân ngay từ khâu thiết kế. Đây cũng là yêu cầu để Nghệ An khắc phục những hạn chế từng tồn tại trong chuyển đổi số như đầu tư phân tán, dữ liệu cát cứ, hệ thống trùng lặp, đồng thời giảm giấy tờ thao tác thủ công, thời gian chi phí cho cả cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp. 100 ngày là một khoảng thời gian cao điểm, nhưng mục tiêu mà Nghệ An hướng đến không chỉ dừng lại ở 100 ngày, đó là tạo nền tảng để chuyển đổi số thực chất, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, thúc đẩy Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên phát triển mới.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định về tổ chức bộ máy công tác cán bộ trường Văn hóa Công an Nhân dân 6. Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 có trụ sở đặt tại khối Long Sơn 3, phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, trường do hiệu trưởng phụ trách. Có không quá 3 phó hiệu trưởng, tổ chức bộ máy gồm có 6 tổ. Theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Bùi La Sơn, Phó trưởng phòng tham mưu được điều động bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng nhà trường. Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng tập thể Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Văn hóa Công an Nhân dân 6, đồng thời tin tưởng rằng với sự quan tâm của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp của ngành giáo dục, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng tinh thần đoàn kết trách nhiệm của Ban giám hiệu và toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 sẽ sớm ổn định, từng bước trở thành cơ sở giáo dục tiêu biểu toàn diện, nhân văn, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng dành cho nhà trường. Tại lễ công bố, đại diện Ban giám hiệu Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 thực hiện nghi thức lễ tuyên thệ, quyết tâm xây dựng nhà trường trở thành môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn, chất lượng cao và phát triển bền vững.
1: Sáng nay, tỉnh Nghệ An diễn ra hội đàm trao đổi tình hình đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng chống tội phạm giữa Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban Giám đốc Công an các tỉnh Hùa Phan Siêng Khoảng và Bô Ly Khăm Say Lào. Tại hội đàm, các bên bày tỏ vui mừng, thống nhất đánh giá cao kết quả thực hiện biên bản hội đàm năm 2025 tại tỉnh Bô Ly Khăm Say, đồng thời ghi nhận đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các đơn vị trong quản lý, bảo vệ biên giới, tuần tra kiểm soát chặt chẽ đường biên cột mốc, nhất là phối hợp trong công tác phòng chống, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới hai bên, tăng cường củng cố xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai nước Việt Nam Lào. Trên tinh thần thẳng thắn, chân tình, tin tưởng, đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước. Giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh Bô Ly Khăm Say, Siêng Khoảng, Hủa Phăn, các bên đã ký biên bản ghi nhớ hội đàm, thống nhất phối hợp thực hiện một số nội dung trong thời gian tới. Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã tặng quà cho Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an ba tỉnh Hủa Phăn, Siêng Khoảng, Bô Ly Khăm Say, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an ba tỉnh Hủa Phăn, Siêng Khoảng, Bô Ly Khăm Say tặng quà Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.
4: Sáng nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An phối hợp với tổ chức từ thiện Du Chi Đài Loan trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8, 2.600 suất quà được trao tận tay người dân tại 5 xã Nghĩa Hành, Tân Kỳ, Bạch Ngọc, Đại Đồng và Bích Hào. Mỗi phần quà gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 1 triệu đồng. Đây là hoạt động nằm trong dự án từ thiện hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An do tổ chức Du Chi tài trợ với tổng giá trị quà tặng là 2,6 tỷ đồng. Những phần quà thiết thực này không chỉ góp phần sẻ chia khó khăn, giúp các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống, mà còn thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Nghệ An và các tổ chức quốc tế.
10: Phần tin quốc tế.
11: Phần tin quốc tế.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng chỉ trích gay gắt sau vụ tập kích bằng máy bay không người lái UAV vào một trung tâm thương mại ở Kryvyi, quê nhà của ông, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương. Các UAV đã tấn công theo hai lượt. Đợt UAV thứ hai dội xuống khoảng 30 phút sau đợt đầu tiên. Tổng thống Zelensky kêu gọi cuộc tấn công là hành vi tàn bạo, đồng thời khẳng định Ukraine chắc chắn sẽ đưa ra đòn đáp trả thích đáng. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh thế giới không được giữ im lặng trước các vụ tấn công nhằm vào thường dân, đồng thời thúc giục các quốc gia đồng minh tiếp tục viện trợ, gia tăng áp lực để chấm dứt cuộc chiến.
4: Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Korzeniak Kami ngày 21 tháng 8 thông báo lực lượng quân sự Anh, Pháp và Mỹ sẽ phối hợp với các đơn vị công binh nước này xây dựng hệ thống phòng thủ thuộc chương trình Lá chắn phía Đông. Trước đó, lực lượng công binh Đức cũng đã gia nhập dự án. Trong đợt triển khai tới, khoảng 80 quân nhân, công binh Pháp sẽ trực tiếp sát cánh cùng lực lượng Ba Lan trên thực địa. Hệ thống phòng thủ này có quy mô bao trùm toàn bộ tuyến biên giới của Ba Lan tiếp giáp với vùng Kaliningrad của Nga, Belarus và Ukraine. Mục tiêu trọng tâm của dự án là nâng cao khả năng bảo vệ lãnh thổ, đồng thời tạo sức răn đe mạnh mẽ trước các nguy cơ an ninh tiềm tàng.
1: Cuba đã lên án lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào một số quan chức, doanh nghiệp và thực thể của nước này. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho rằng Washington đang cố tình gây tổn hại nền kinh tế và cản trở việc đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người dân. Ông cáo buộc Washington tiếp tục chiến dịch gây sức ép tối đa khiến cho việc vận chuyển thực phẩm, thuốc men, thiết bị y tế tới Cuba gặp khó khăn. Cuba cũng nêu vấn đề này tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đại sứ Superon Goodman chỉ trích các biện pháp cưỡng chế đơn phương của Mỹ, đồng thời cảnh báo bất kỳ cuộc phiêu lưu quân sự nào nhằm vào Cuba cũng có thể gây ra những hậu quả khôn lường, đe dọa hòa bình ổn định của cả khu vực.
4: Ủy ban châu Âu EC cùng 14 quốc gia bao gồm Hy Lạp, Áo, Tây Ban Nha, Australia, New Zealand, Thụy Điển và Bỉ vừa ra tuyên bố chung yêu cầu Israel lập tức hủy bỏ kế hoạch xây dựng khu định cư E1 đầy tranh cãi tại bờ Tây. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã mô tả quyết định của Israel là không thể chấp nhận được, đồng thời cảnh báo rằng điều đó có thể làm suy yếu triển vọng về một giải pháp cho tương lai của hai nước. Tuyên bố nhấn mạnh toàn bộ các khu định cư của Israel ở khu vực bờ Tây đều bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Động thái phản đối mạnh mẽ này diễn ra sau khi Israel đẩy nhanh tiến độ dự án E1 bằng việc công bố đợt mở thầu xây dựng 1.234 căn hộ vào ngày 18 tháng 8 vừa qua, làm gia tăng lo ngại về an ninh khu vực.
1: Tình trạng khói mù do cháy rừng ở Kalimantan, Indonesia đang ngày càng trở nên tồi tệ, khiến cho nhiều trường học ở Tây Kalimantan và bang Sarawak, Malaysia phải đóng cửa để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Ảnh hưởng của cháy rừng ở Kalimantan lan rộng qua biên giới Malaysia khiến gần 500 trường học phải đóng cửa, khoảng 110.000 học sinh phải học online từ 20 tháng 8, trong khi ở Tây Kalimantan, trẻ em phải học trực tuyến trong hơn một tuần nay. Chính phủ Indonesia cho biết, đã huy động tổng cộng 52 máy bay tham gia ứng phó tình trạng cháy rừng tại 6 tỉnh có nguy cơ cao, trong bối cảnh nhiều điểm cháy mới xuất hiện và khói mù tiếp tục đe dọa môi trường cũng như sức khỏe người dân.
4: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Mai Liên Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ động ứng phó với bão số 4, Hải Phòng, Quảng Ninh và Hưng Yên đã cấm biển từ sáng nay. Các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và Thanh Hóa khẩn trương triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và an toàn cho hệ thống đê điều. Tại Lạng Sơn, hàng trăm tiểu thương chạy đua cứu tài sản khi chợ đầu mối ngập sâu. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát phân loại và có giải pháp tháo gỡ cho hơn 4.600 dự án, trong đó có nhiều dự án đất đai gặp vướng mắc kéo dài. Nhiều phường xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất không tiếp tục sáp nhập nhằm tránh xáo trộn bộ máy và đời sống của người dân. Trong phần tin thế giới, Mỹ áp thuế 50% đối với một số hàng hóa của Canada sau khi đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ. Lãnh đạo của Pháp, Anh và Đức đồng chủ trì cuộc họp về Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành quy định số 214 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.
1: Quy định nhằm tạo cơ sở cho việc tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước. Ban Chỉ đạo nghiên cứu tham mưu đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định chủ trương, định hướng về cơ chế chính sách, pháp luật, giải pháp đột phá, chiến lược về triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân và hội nhập quốc tế. Tổ chức nghiên cứu các vấn đề về lý luận và thực tiễn về đối ngoại, hội nhập quốc tế để làm cơ sở tham mưu đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chỉ đạo đôn đốc điều phối các cấp ủy tổ chức Đảng trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế, rà soát cơ chế chính sách, pháp luật, thủ tục hành chính liên quan đến đối ngoại và hội nhập quốc tế để kiến nghị, yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét thực hiện. Chỉ đạo rà soát, đôn đốc các cấp ủy tổ chức Đảng và các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề chiến lược, những vấn đề liên ngành, những điểm nghẽn lớn trong quá trình thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Quy định cũng nêu rõ, các đồng chí ủy viên Ban Chỉ đạo, Ban Công tác liên ngành báo cáo Ban Chỉ đạo, trưởng Ban Chỉ đạo định kỳ 6 tháng một lần về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của trưởng Ban Chỉ đạo hoặc khi cần.
0: Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng xây dựng dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất, dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Phản ánh của nhóm phóng viên Vân Hồng và Văn Hải.
2: Thảo luận về định hướng xây dựng dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất, các đại biểu cũng nhận định việc hợp nhất luật đầu tư công và luật ngân sách không chỉ nhằm giảm bớt thủ tục mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để cho các cơ quan điều hành chủ động hơn, đồng thời vẫn bảo đảm kỷ luật ngân sách và trách nhiệm giải trình cùng với kiểm soát hiệu quả sử dụng vốn. Đại biểu Phùng Thị Hồng Hà, Đoàn Hà Nội đề nghị làm rõ thêm việc khả năng cân đối nguồn lực phải là căn cứ để quyết định danh mục và vốn đầu tư, chứ không nên đưa dự án vào trước rồi mới xác định danh mục hoặc xác định vốn.
3: Ví dụ như ở Hà Nội thì cái kế hoạch đầu tư công trung hạn trong giai đoạn 2026-2030 có quy mô khoảng hơn 800.000 tỷ. Với lượng vốn lớn như vậy, nếu ngay từ đầu mà không xác định rõ nguồn lực cho từng giai đoạn, lĩnh vực nào ưu tiên, dự án nào có khả năng hoàn thành, thì việc bố trí và điều chỉnh vốn sẽ rất là khó. Vì vậy tôi đề nghị cần thể hiện rõ hơn cái nguyên tắc này. Và trước khi quyết định danh mục đầu tư thì cần phải nhìn rõ cái khả năng cân đối vốn, nhất là đối với những cái dự án lớn hoặc kéo dài trong nhiều năm.
2: Nhận định các công trình đầu tư ở cấp xã thường quy mô nhỏ, quy định ngân sách các cấp được ứng trước không quá 30% tổng dự toán chi của chương trình nhiệm vụ dự án năm sau để thực hiện các chương trình nhiệm vụ dự án quan trọng cấp bách là chưa đảm bảo, đại biểu Hà Sĩ Huân, Đoàn Thái Nguyên phân tích.
4: Tôi đề nghị đối với các dự án nhóm C do cấp xã phường quản lý hoặc các dự án khắc phục hậu quả thiên tai, mức ứng trước tối đa không vượt quá 50 tổng dự toán chi của dự án.
2: Giải trình làm rõ những vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, việc hợp nhất kế hoạch tài chính 5 năm là kế hoạch đầu tư công đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, tính tự chủ của ngân sách địa phương.
5: Là về rà soát các quy định của luật nhằm nâng cao chất lượng công tác lập dự toán, tránh tình trạng kể cả dự toán thu, kể cả dự toán chi đều không sát thực tế. Thì chúng tôi cũng đã được quy ra các quy định rất là cụ thể và kể cả cái việc mà hạn chế cái chuyển nguồn. Thì đúng như là nhiều đại biểu nói về cái chuyển nguồn trong thời gian vừa qua tương đối lớn, làm giảm cái kỷ luật của thu chi ngân sách.
6: Thảo luận dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, nhiều đại biểu tán thành việc giảm 30% số thuế phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 nếu doanh thu không quá 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chính sách này có thể tạo ra động cơ không muốn lớn lên của doanh nghiệp. Đại biểu Nguyễn Văn Thân, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Thì vẫn băn khoăn là nếu như thế thì người ta không lên. Thì nó có một cái cơ chế chính sách là nếu mà hộ kinh doanh lên doanh nghiệp thì 3 năm miễn thuế và 2 năm miễn 50%. Chúng ta cũng không nên ngại về cái chuyện là sau đó thì người ta lại lập xong rồi người ta cũng lại bỏ đi.
6: Đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn Vĩnh Long cho rằng cần cân nhắc ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng vì một doanh nghiệp doanh thu 9,9 tỷ đồng sẽ được giảm 30% thuế, trong khi doanh nghiệp có doanh thu 10,1 tỷ đồng lại không được hưởng chính sách này. Đại biểu đề nghị chính phủ nghiên cứu bổ sung cơ chế chuyển tiếp đối với trường hợp doanh thu vượt không đáng kể so với ngưỡng 10 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết hiện hộ kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng chiếm 99,98% số hộ. Số doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng chiếm khoảng 81%. Vì thế, đại đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ và số hộ kinh doanh được hưởng chính sách này. Mức giảm 30% tương đương với 5 triệu đồng, theo tính toán là mức chi cao nhất của một người dân trong một tháng và cũng tương đương mức tiền lương vùng 1, cơ bản tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa thêm nguồn lực phát triển. Cũng trong chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, bổ sung nội dung về cơ chế chính sách áp dụng cho việc di chuyển di tích trong phạm vi thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh và dự án xây dựng doanh trại Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân. Những nội dung này không làm thay đổi tổng thời lượng làm việc của kỳ họp.
8: Trước đó vào sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, nội dung cơ chế chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án luật phát triển đô thị và về việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.
9: Góp ý về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản.

0: tài khoản phong tỏa tại ngân hàng thương mại và chủ đầu tư chỉ được sử dụng số tiền này vào đúng cái mục đích chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.
1: Giải trình làm rõ về mức tiền đặt cọc 5% đối với bất động sản hình thành trong tương lai, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết.
2: Đặt cọc đây không phải chỉ trưng cái tờ giấy dự án mà phải đủ các cái điều kiện về thủ tục hồ sơ pháp lý, nghĩa vụ tài chính về đất đai và tất cả các cái nội dung của dự án, tổ chức thi công thì mới được phép thông tin để bán hàng đến với khách hàng. Nó rất chặt chẽ như thế ở các cái nghị định và thông tư dưới luật.
1: Cho rằng hành vi thao túng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường bất động sản, đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai đề nghị
3: phải quy định rõ hành vi thao túng đối với thị trường bất động sản và cần thiết là phải thiết lập cái cơ chế xử lý vấn đề này. Do đó chúng tôi đề nghị là đưa vào cái điều 6 đó là hành vi nghiêm cấm và đặc biệt là phải giao chính phủ quy định tiêu chí nhận diện trên cơ sở các hành vi cụ thể như là tạo giao dịch giả, cung cầu giả, thông đồng đẩy giá, cung cấp lan truyền thông tin.
1: Bộ trưởng Trần Hồng Minh đưa ra một số giải pháp để khắc phục tình trạng dư thừa nhà ở cao cấp, phát triển mạnh mẽ nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, sử dụng phù hợp các công cụ để điều tiết thị trường nhà ở như thuế, tín dụng, quy hoạch nhằm kiểm soát sự đầu cơ và hạn chế tình trạng đầu tư tích trữ bất động sản, đồng thời giải quyết dứt điểm bất động sản tồn đọng. Thảo luận về cơ chế chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án luật phát triển đô thị, các đại biểu nhận định điều này là cần thiết. Đại biểu Dương Khắc Mai, đoàn Lâm Đồng nêu ý kiến.
4: Cần tiếp cận theo hướng xây dựng một khuôn khổ pháp lý chung, ổn định, có khả năng áp dụng trong dài hạn, không chỉ để xử lý một dự án hoặc một địa phương cụ thể. Địa phương nào có điều kiện, có dự án phù hợp và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của luật thì phải có cơ sở tiếp cận và tổ chức thực hiện.
1: Làm rõ thêm các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết.
5: Chúng ta cần có một cơ chế để cho hoạt động lấn biển xây dựng đô thị để tạo ra một cực tăng trưởng mới. Và vấn đề đảm bảo an ninh, quốc phòng, môi trường, đặc biệt là môi trường biển và lợi ích của người dân. Trong luật đưa ra 7 cái nguyên tắc phải đáp ứng khi triển khai. Dự án phải phù hợp quy hoạch đảm bảo an ninh quốc phòng, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên biển, không cản trở hoạt động hàng hải.
6: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp, cơn bão số 4.
7: Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách Quảng Ninh khoảng 140 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 150 km về phía đông đông bắc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng nam tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 130 km về phía đông đông nam, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, trên đất liền ven biển và vùng ven bờ Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đến 16 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 150 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 250 km về phía đông đông nam, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 16 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão trên khu vực phía tây bắc bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 250 km về phía đông bắc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. Dự báo tác động của bão trên biển, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Trên đất liền, ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Dự báo tác động do mưa lớn ở phía đông bắc bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa, từ chiều tối nay cho đến ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến từ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trung thấp, làm tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
6: Chủ động ứng phó với bão số 4, từ sáng nay, Hải Phòng, Quảng Ninh và Hưng Yên đã cấm biển, dừng các tuyến phà ra đảo.

0: các công ty thủy lợi đã hạ mực nước kênh mương đề phòng mưa lớn gây ngập. Phóng viên Trường Giang thông tin về một số thiệt hại ban đầu và công tác ứng phó với bão tại tỉnh Quảng Ninh.
1: Tại khu vực cầu 2 Vân Đồn, tỉnh lộ 334 trên địa phận đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, nhiều khối đất đá từ phía đồi đã sạt lở xuống đường giao thông. Đây là tuyến đường bộ chính nối đất liền với đảo Cái Bầu, các phương tiện không thể lưu thông, ảnh hưởng đến giao thông qua lại của người dân. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng có mặt tại điểm sạt lở, phối hợp cùng với các đơn vị địa phương cho máy xúc và xe tải dọn dẹp đất đá, điều tiết giao thông. Đến 16:30, tuyến đường đã được lưu thông trở lại và tiếp tục xử lý, đảm bảo an toàn giao thông. Bão số 4 đã gây mưa lớn kéo dài trên diện rộng khắp địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Hiện mực nước trên nhiều sông suối tại các khu vực miền núi của Quảng Ninh đang bắt đầu dâng cao. Tại các ngầm tràn, lực lượng chức năng đã đặt các rào chắn, biển cảnh báo và cử người ứng trực. Tại khu vực ven biển và trên biển, mưa lớn gián đoạn kèm theo gió mạnh dần lên cấp 7 đến cấp 9. Các tàu thuyền của ngư dân cơ bản về nơi tránh trú, neo đậu tại các khu hậu cần. Từ sáng ngày 22 tháng 8, ngay sau khi có thông báo tạm dừng hoạt động, toàn bộ tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long đã dừng hoạt động đưa đón khách tham quan và nhanh chóng đưa tàu về khu vực tránh trú theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, chính quyền địa phương kiên quyết tổ chức sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét ảnh hưởng đến nhà dân.
0: Đến chiều nay thì toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển Hải Phòng đã vào nơi tránh trú an toàn. Phóng viên Thanh Nga thông tin.
2: Công tác kêu gọi kiểm đếm tàu thuyền trước bão số 4 đã hoàn tất. Toàn bộ 1.620 phương tiện với gần 4.500 lao động đều được nhận thông báo và 100% phương tiện đã neo đậu tránh trú an toàn tại các bến. Lực lượng chức năng cũng kiểm đếm, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho 169 lồng bè và 3 chòi canh với hơn 260 lao động trên biển. Tại các đặc khu Bạch Long Vĩ và Cát Hải, lực lượng chức năng duy trì liên lạc, quản lý chặt tàu thuyền, hướng dẫn phương tiện và các cơ sở nuôi trồng thủy sản neo đậu an toàn, đồng thời thông tin diễn biến bão tới người dân và khách du lịch để chủ động phương án phòng tránh. Ông Vũ Hữu Vững, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải cho biết, còn hơn 1.700 du khách, trong đó hơn 250 du khách nước ngoài. Đặc khu đã tuyên truyền và hỗ trợ du khách di chuyển bằng đường cáp treo và xe vận tải qua Phú Long vào trung tâm thành phố Hải Phòng đảm bảo an toàn.
3: Chủ tịch đã chỉ đạo cho đồn biến phòng và ban quản lý các vịnh thuộc đảo Cát Bà là kêu gọi các cái tàu thuyền để về nơi tránh trú bão. 10 giờ đã kêu gọi hết tàu thuyền vào trong bờ đảm bảo an toàn rồi. Cái bè mà ở trong vịnh thì chủ yếu là tập trung ở ngay bến bèo. Người già trẻ em là đồn biến phòng yêu cầu là phải chọn lên bờ hết. Thứ hai là để giao cho công an rà soát lại các cái khu vực nhà sung yếu.
2: Cùng với đảm bảo an toàn trên biển, thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương chủ động lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, chẳng chống nhà cửa, kho tàng, khẩn trương thu hoạch diện tích rau màu, thủy sản đã đến kỳ thu hoạch. Các đơn vị thủy lợi vận hành hệ thống công trình, tiêu hạ mực nước đệm, chủ động phòng ngừa ngập úng, nhất là tại các khu vực trũng thấp.
0: Tỉnh Hưng Yên đã cấm biển từ 5 giờ sáng nay. Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thì toàn tỉnh có hơn 1.200 tàu thuyền với gần 3.300 lao động làm việc trên biển. Đến nay, ngoại trừ 2 phương tiện với 11 lao động đang hoạt động tại vùng biển ngoài tỉnh, lực lượng biên phòng đã liên lạc và kêu gọi tất cả tàu thuyền vào nơi neo đậu. Còn tại Lạng Sơn, mưa lớn kéo dài từ đêm qua tới hôm nay đã làm hàng trăm nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng, hàng trăm hecta cây trồng hư hại, hàng trăm điểm giao thông sạt lở và ngập úng. Trong bối cảnh mực nước các sông còn lên, địa phương đang sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm và triển khai các phương án đảm bảo an toàn vùng hạ du Hồ Bản Lải. Phóng viên Duy Thái thông tin chi tiết.
4: Theo thống kê sơ bộ, đến 12 giờ cùng ngày, hơn 300 nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 120 nhà bị tốc mái hoặc sạt lở, 180 nhà bị ngập, tài sản hư hỏng, hơn 560 hecta cây nông nghiệp và cây lâm nghiệp bị ảnh hưởng. Trên các tuyến giao thông ghi nhận hơn 290 điểm sạt lở, ngập úng, một số khu vực bị chia cắt cục bộ. Tại phường Kỳ Lừa, khoảng 1.300 hộ kinh doanh ở chợ Giếng Vuông và chợ Bản Nga bị ảnh hưởng. Liên quan đến việc xả điều tiết hồ chứa nước Bản Lải, xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Lộc Bình thông báo, từ 19 giờ ngày 22 tháng 8 sẽ mở một cửa tràn xả sâu với lưu lượng khoảng 214,6 mét khối trên giây, theo quy trình vận hành nhằm bảo đảm an toàn công trình. Việc xả có thể làm thay đổi dòng chảy vùng hạ du qua các xã Khánh Khê, Khuất Xá, Na Dương, Lộc Bình và Thống Nhất. Người dân được yêu cầu đưa người, tài sản, vật nuôi khỏi khu vực thấp trũng và không đi qua ngầm tràn khi nước dâng. Tại xã Khánh Khê, 4 ngôi nhà ở hạ lưu đã bị nước ngập gần tới mái. Chính quyền địa phương đang huy động công an, dân quân và các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển.

0: đồ đạc, đồng thời rà soát các hộ có nguy cơ bị cô lập trước thời điểm hồ xả điều tiết. Ông Triệu Đức Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh Khê cho biết.
1: Thông tin cho bà con xong là xem những cái nhà nào có nguy cơ thì di chuyển. Có 3-4 nhà ở cái hạ lưu nó ảnh hưởng đến bè rồi cũng nước sắp đến nhà rồi. Công an, dân quân, quân sự, lực lượng tại chỗ của thôn nữa đang di chuyển đồ đạc này. Thiệt hại thì người thì không có, chỉ có một sạt bị đổ một cái nhà bếp thôi, còn sạt số điểm giao thông thôi. Nhân dân chủ động thì không ảnh hưởng nữa.
0: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lực lượng dân quân tự vệ đã huy động gần 1.000 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ sơ tán người dân, vận chuyển tài sản và tổ chức chốt chặn tại những khu vực nguy hiểm. Các đơn vị duy trì trực 100%, sẵn sàng tăng cường lực lượng cho các địa bàn vượt quá khả năng ứng phó tại chỗ.
2: Do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng, lũ trên các sông Thương, sông Lục Nam, sông Cầu và sông Bưởi đang lên. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và Thanh Hóa khẩn trương triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và an toàn cho hệ thống đê điều. Ông Trần Công Tuyên, Trưởng phòng Quản lý Đê điều, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai khuyên cáo.
3: Phải đặt trong tình huống là mưa lũ lớn, đặt trong tình huống cái công trình đấy nó đang là trong cái lũ và mặt ngoài sông. Đấy, để chúng ta có xây dựng cái phương án cho nó sát được hơn. Thứ hai, đấy là cái công tác mà tuần tra canh gác bảo vệ đê trong mùa mưa lũ. Nếu mà không kịp thời tuần tra canh gác mà không thực hiện nghiêm ấy, thì nhất là trong ban đêm hôm mà lũ lớn như thế, chỉ cần một lỗ dò thôi, nếu không phát hiện kịp thời thì chỉ sau khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, cái lỗ dò đấy nó có thể xói lở và gây sập đê, vỡ đê. Cho nên công tác tuần tra canh gác là phải thực hiện rất nghiêm.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Hôm nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về rà soát phân loại và giải pháp tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài.
6: Theo công điện, đến cuối tháng 7, nhà điều hành ghi nhận 4.619 dự án đất đai gặp vướng mắc. Trong số này, 3.984 dự án đã được các bộ ngành và địa phương rà soát phân loại vào 6 nhóm. Còn 635 trường hợp chưa thực hiện. Việc xử lý các dự án tồn đọng được đánh giá là còn một số hạn chế. Chẳng hạn, tiến độ cập nhật thông tin lên hệ thống 751 của Ban Chỉ đạo gỡ vướng các dự án còn chậm. Số liệu của một số địa phương trên hệ thống chưa thống nhất với báo chí báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền. Nhiều dự án có vấn đề pháp lý phức tạp kéo dài qua các thời kỳ và chịu điều chỉnh bởi những quy định khác nhau. Tuy nhiên, thông tin về tình huống, căn cứ pháp lý và kiến nghị của một số bộ địa phương còn sơ sài hoặc chưa chính xác. Một số nguyên nhân vướng mắc chưa được xác định rõ, trong khi số khác lại đề xuất thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ Quốc hội. Bộ Tài chính đã tổng hợp các dự án được đề xuất tháo gỡ bằng cơ chế chính sách và chuyển tới các bộ quản lý chuyên ngành để rà soát hướng dẫn hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý. Tuy nhiên, một số bộ, cơ quan, trung ương chưa chủ động nghiên cứu, trả lời hoặc đề xuất giải pháp thuộc lĩnh vực phụ trách. Nghị quyết 29 được Quốc hội ban hành đầu năm nay tạo hành lang pháp lý để xử lý hàng loạt dự án đang ách tắc kéo dài nhằm giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế và phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đến nay, các bộ ngành và địa phương đã tháo gỡ cho hơn 1.000 dự án, khơi thông gần 800.000 tỷ đồng vốn đầu tư. Nhằm giải quyết dứt điểm, Thủ tướng yêu cầu các địa phương, bộ và cơ quan quản lý dự án rà soát tổng thể các dự án tồn đọng. Toàn bộ dự án phải được cập nhật phân loại trước ngày 15 tháng 9. Với những dự án cần Chính phủ hoặc Quốc hội ban hành cơ chế, cơ quan quản lý phải làm rõ tình hình triển khai, nguyên nhân, căn cứ pháp lý và giải pháp đề xuất. Các địa phương phải chuyển từng kiến nghị tới đúng bộ quản lý chuyên ngành như đất đai, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, quy hoạch, tài chính, y tế hay năng lượng. Các bộ chuyên ngành sau đó phải phân loại cách xử lý, sớm hướng dẫn để dự án tiếp tục triển khai. Trường hợp chưa có cơ sở pháp lý, cơ quan liên quan phải nghiên cứu sửa quy định hoặc đề xuất chính sách đặc thù lên Chính phủ Quốc hội. Bộ Tài chính được giao tiếp tục theo dõi đôn đốc tổng hợp tình hình hàng tháng hoặc đột xuất để báo cáo Thủ tướng. Cơ quan này cũng phải đề xuất xử lý trách nhiệm với đơn vị địa phương chậm cập nhật số liệu hoặc xử lý vướng mắc.
7: Nhiều phường trung tâm và đông dân tại thành phố Hồ Chí Minh mong muốn giữ nguyên địa giới dù chưa đạt chuẩn diện tích nhằm tránh xáo trộn bộ máy và đời sống của người dân. Đề xuất được các địa phương đưa ra khi đánh giá một năm vận hành chính quyền hai cấp và nghiên cứu phương án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn từ nay đến năm 2030.
6: Ban chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn thống nhất đề xuất giữ nguyên địa giới. Địa phương cho rằng bộ máy sau một năm hoạt động đã ổn định, việc không tiếp tục sắp xếp sẽ hạn chế xáo trộn, duy trì chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phường Sài Gòn rộng hơn 3 km vuông, dân số khoảng 47.000 người, là khu vực lõi trung tâm, tập trung nhiều cơ quan doanh nghiệp cùng các hoạt động thương mại dịch vụ. Năm nay, phường ước thu ngân sách hơn 10.000 tỷ đồng. Cùng khu vực trung tâm, phường Bến Thành rộng gần 2 km vuông, có nhiều trục giao thông lớn, công trình văn hóa, du lịch và hoạt động kinh tế sôi động. Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Thị Tố Nga cho biết, Ban chấp hành Đảng bộ và người dân mong muốn giữ ổn định địa giới, tổ chức hiện nay để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý. Phường Tân Định rộng hơn 1 km vuông, dân số gần 50.000 người, cũng thống nhất trước mắt chưa điều chỉnh địa giới tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng. Một số phường đông dân thuộc Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu trước đây như Thủ Dầu Một, An Phú, Đông Hòa, Thuận Giao, Dĩ An, Vũng Tàu, Phước Thắng cũng muốn duy trì địa giới hiện tại. Các đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh rà soát những đơn vị chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn hoặc phát sinh bất hợp lý trong quá trình vận hành. Thành phố yêu cầu chỉ điều chỉnh khi thật sự cần thiết, bảo đảm thận trọng, khoa học, có sự đồng thuận và không gây xáo trộn. Sở Nội vụ được giao hoàn thành rà soát trước ngày 25 tháng 8 này.
7: Liên quan đến vấn đề sắp xếp đơn vị hành chính, Đà Nẵng hiện có gần 1.500 thôn tổ dân phố, giảm 2.700 đơn vị, tương đương 65%. Thành phố đang từng bước hoàn thiện quy chế hoạt động và các điều kiện để đảm bảo hệ thống chính trị ở khu dân cư vận hành ổn định. Phản ánh của phóng viên Thanh Hà tại miền Trung.
8: Trước ngày 1 tháng 7 năm nay, xã biên giới Hồng Sơn, thành phố Đà Nẵng có 24 thôn. Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn tổ dân phố, Đảng ủy xã Hồng Sơn sắp xếp còn 12 thôn. Hầu hết các thôn đều đảm bảo có nơi sinh hoạt cộng đồng, đảm bảo tính liên cư liên địa. Ông Hối Đích ở thôn A Banh cho biết,
9: cán bộ mới sáp nhập rất gần gũi với bà con, với nhân dân, thân thiện, hòa đồng. Trường hợp như ai khó khăn, cả bà con đây là cán bộ thôn vận động làng xóm tập trung để giúp đỡ những hộ cái khó khăn vượt qua những giai đoạn khó khăn đấy.
8: Ông Văn Kim, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hồng Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay bộ máy các thôn đã cơ bản ổn định đi vào hoạt động. Tuy nhiên, do đặc thù xã biên giới, diện tích rộng, dân cư thưa thớt nên các điều kiện chuyển đổi số chưa thể đáp ứng được yêu cầu.
9: Hiện nay chúng ta đang thực hiện cái chuyển đổi số mà trình độ của cán bộ thôn thì nó cũng có chừng mực. Thứ hai nữa là về thiết bị phục vụ cho công tác của cán bộ thôn thì hiện nay thì chưa đáp ứng, đặc biệt là máy vi tính. Nếu chúng ta mà không triển khai sớm cái này thì nó cũng khó cho việc thực hiện của cán bộ thôn trong thời gian sắp tới.
8: Được chỉ định giữ cương vị bí thư chi bộ tổ dân phố Măng Thái, phường Sơn Trà sau sắp xếp, ông Lê Văn Phong cho rằng sự thay đổi trước hết phải bắt đầu từ chính người cán bộ.
10: Mình luôn luôn đấu tranh vì quyền lợi ích chính đáng của bà con dân. Từ đó là sự đồng thuận chung của bà con với lại cấp ủy cũng như là các hội đoàn thể của tổ dân phố. Làm bí thư chi bộ thì lái đánh giá sự đồng thuận của bà con để mà mình thực hiện tiếp tục những kế hoạch của mình, có những cái chương trình hành động cụ thể để sau khi sáp nhập biết sao để bà con có sự đồng thuận với nhau.
8: Sự đổi mới của người đứng đầu đã tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động của chi bộ và hệ thống chính trị ở khu dân cư.
7: Về vấn đề quản lý đất đai, sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lâm Đồng vẫn còn nhiều vướng mắc trong lĩnh vực này. Phản ánh của phóng viên Khoa Điểm.
11: Hàng chục nghìn hecta đất quy hoạch khoáng sản bauxit, titan trồng lấn với khu dân cư, đô thị và công trình hạ tầng. Hàng nghìn hộ dân đang sinh sống trên đất lâm nghiệp hoặc tại những khu vực chưa được quy hoạch điểm dân cư. Nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp còn tranh chấp với nông lâm trường. Ông Bon Jo Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết,
12: cử tri mong muốn Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy định của pháp luật về đất đai theo hướng rõ ràng, thống nhất, dễ áp dụng, đồng thời có cơ chế xử lý đối với các trường hợp lịch sử kéo dài, tránh phát sinh khiếu kiện, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân.
11: Đối với giá đất, đại diện chính quyền và cơ quan chuyên môn tỉnh Lâm Đồng kiến nghị nhà nước thống nhất cơ chế điều hành, hướng tới một mặt bằng giá đất minh bạch. Cùng với đó, cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai để công khai thông tin, tạo thuận lợi cho các giao dịch như chuyển nhượng, thừa kế quyền sử dụng đất và hạn chế phát sinh trong quản lý. Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nêu kiến nghị về cơ chế thu hồi đất có thời hạn đối với một số dự án, nhất là dự án khai thác khoáng sản.
13: Các cái dự án khoáng sản chúng ta thu hồi đất vĩnh viễn thì rất khó. Tại vì dân người ta đã bị thu hồi đất thì chúng ta phải có sinh kế cho người dân. Thì tại sao mà chúng ta không có cơ chế chính sách về thu hồi đất có thời hạn? Việc sửa đổi luật đai thu hồi đất có thời hạn sẽ giảm được bồi thường hỗ trợ tái định cư và giảm được cái chi phí đầu vào về giá của alumin.
7: Dự thảo luật nhà ở sửa đổi bổ sung khái niệm chung cư có thời hạn được xác định dựa trên hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế căn cứ theo kết luận kiểm định chất lượng của công trình. Quyền sở hữu nhà chung cư bao gồm căn hộ và các phần diện tích khác được xác lập từ khi nhận bàn giao cho đến khi nhà chung cư phải phá dỡ theo quy định. Vấn đề được nhiều người quan tâm đó là quy định này sẽ tác động như thế nào đến thị trường bất động sản, nhất là chung cư, phân khúc đang có nhu cầu rất cao tại các đô thị. Phản ánh của phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ vấn đề này.
14: Tính kỹ để mua được một cái tài sản thì không những tài sản của mình, đó là một cái tài sản của gia đình và tài sản của con cháu.
15: Nỗi băn khoăn của anh Lê Xuân Tùng ở phường Hà Đông, thành phố Hà Nội cũng là tâm lý chung của nhiều người, bởi trước đây, việc mua một căn nhà là gắn liền với tâm lý sở hữu lâu dài và sử dụng không thời hạn. Theo khảo sát của kênh thông tin bấtđộngsản.com.vn, có đến 30% người mua nhà ở Việt Nam cho biết sẽ để lại tài sản đó cho con cái. Với tâm lý như vậy, việc quy định thời hạn sử dụng chung cư cần cụ thể để đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bấtđộngsản.com.vn phân tích.
16: Nếu 50 ở Việt Nam thì nó chỉ khoảng độ tầm ví dụ như bằng 50-60% so với một căn hộ thông thường sở hữu dài chẳng hạn. Thì với các chủ đầu tư cũng là bài toán tài chính với họ. Bây giờ là chúng ta chỉ bán 50-70 năm thì giá trị thu hồi như vậy của họ sẽ như thế nào, bài toán tài chính ra sao? Thì tôi nghĩ là có rất nhiều khía cạnh mà chúng ta sẽ cùng cân nhắc để làm sao cho một cái quy định nó có thể đi vào thực tế và đời sống.
15: Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng khi quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư thì các chính sách về thuế, phí, tiền sử dụng đất cũng cần được điều chỉnh cho phù hợp. Khi chi phí đầu tư giảm thì giá nhà sẽ giảm theo, vừa có lợi cho nhà đầu tư, vừa có lợi cho khách hàng.
17: Người dùng sử dụng thì không quá là lo lắng về vấn đề đấy, tại vì quyền bảo hộ vẫn còn và người ta sẽ không mất đi. Vấn đề sử dụng chung cư có thời hạn là nêu ra mục đích chính của chính phủ hoặc nhà nước cũng yêu cầu, đó là tránh những tình trạng mà khi mà công trình xuống cấp và không giá trị sử dụng thì người dân không chịu chấp hành cái chủ trương là cải tạo và sửa chữa. Sửa chữa thì chi phí đóng góp như thế nào, thì nó đang giải quyết cái bài toán là chúng ta hết thời gian sử dụng của công trình đó chúng ta phải xây mới hoặc phải cải tạo lớn để chúng ta tiếp tục sử dụng, nâng cấp nó lên theo đúng yêu cầu.
15: Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, cần hiểu đúng chủ trương là quy định chung cư có thời hạn sử dụng không triệt tiêu việc sở hữu lâu dài của người có căn hộ. Vấn đề là cần có quy định cụ thể trách nhiệm của doanh nghiệp và người dân để giảm thiểu tranh chấp trong tương lai. Cùng với quy định này thì việc đa dạng hóa sản phẩm chung cư sẽ giúp người dân có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống của mình.
18: Với những người mà điều kiện hạn chế về tài chính hoặc là không thực sự là ổn định ở địa phương nào đó thì họ chọn nhà cho thuê. Và những người mà ở lâu dài nhưng mà tài chính khác nhau thì họ sẽ lựa chọn từ bắt đầu từ phân khúc thấp, ví dụ nhà ở xã hội, sau đó là nhà ở hợp túi tiền, sau đó là chung cư cấp thấp rồi cấp cao vân vân, để từ đó nó có sự cải thiện về điều kiện nhà ở mà đồng thời vẫn có cơ hội để mà thanh lý những cái nhà mà mình không muốn dùng nữa. Thế đây là một cái sự phát triển của thị trường đồng bộ, cân đối, linh hoạt.
15: Cùng với chính sách phát triển mạnh nhà xã hội và nhà cho thuê, hy vọng rằng nhiều người dân sẽ có chỗ ở ổn định với chi phí hợp lý. Và khi thị trường bất động sản phát triển đúng hướng, nhà sẽ là nơi để ở, chứ không phải để tích sản, đầu cơ.
7: Hôm nay, lãnh đạo thành phố Cần Thơ kiểm tra tiến độ thi công và việc bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ. Phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
19: Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến 2027, tổng chiều dài hơn 37 km. Đến nay, 30 trên 30 cầu đã được thi công, với tổng chiều dài hơn 7,2 km. Hạng mục đào nền đường tuyến chính cơ bản hoàn thành trên chiều dài hơn 30 km. Đến nay, khối lượng cát đã khai thác đưa về công trình khoảng 3,3 triệu mét khối. Thành phố đang tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan để bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công theo tiến độ, đảm bảo hoàn thành vào năm 2027. Ông Đặng Hoàng Vĩnh, trưởng phòng quản lý dự án 1, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết, dự án thành phần 2 đến nay đã đạt khoảng 61% tiến độ theo hợp đồng.
20: Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu là tăng cường để lấy cát đá về cho công trình để bù lại những cái khoảng thời gian mà mình đã bị thiếu hụt, tăng cường các máy móc thiết bị và tăng ca tăng kiếp để đáp ứng được tiến độ theo nghị quyết của Quốc hội.
19: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Lê Công Lý yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, bảo đảm an toàn trong thi công. Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có chiều dài hơn 188 km, quy mô 4 làn xe, Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khi hoàn thành, cao tốc sẽ góp phần thúc đẩy giao thương, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế xã hội.
7: Sau hơn 9 tháng chạy đua với thời gian, sáng nay, hai ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Yên Sơn và xã Lóng Phiêng của tỉnh Sơn La đã khánh thành, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới. Với thầy và trò vùng biên, đây là điểm khởi đầu cho hành trình dạy chữ, rèn người và gieo những ước mơ nơi phên dậu Tổ quốc. Phản ánh của phóng viên Lê Hạnh, thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Hôm nay, trong niềm vui và tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Yên Sơn, chúng ta
21: giữa núi rừng biên giới Yên Sơn, một ngôi trường khang trang hiện đại đã hiện hữu. 30 lớp học với 11 lớp tiểu học và 18 lớp trung học cơ sở. Hệ thống phòng học bộ môn, phòng thực hành được đầu tư đồng bộ, trang bị những thiết bị tương tác thông minh. Cùng với đó là khu nội trú, nhà ăn, sân chơi, bể bơi, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh là con em đồng bào các dân tộc. Với thầy giáo Trần Văn Lâm, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Yên Sơn, đây là niềm vui mà trước đây thầy và đồng nghiệp chưa từng nghĩ tới.
22: Không bao giờ là nghĩ trên địa bàn xã Yên Sơn sẽ có được một trường khang trang hiện đại như này để tạo ra một cái môi trường rất là tốt để chăm lo cho các thế hệ tương lai, đặc biệt là giáo dục bồi dưỡng cho các thế hệ học trò, tạo nền móng cho nguồn nhân lực của địa phương sau này.
21: Niềm vui ấy cũng đang hiện hữu ở Lóng Phiêng, xã biên giới cách không xa đường biên giới Việt Lào. Từ sáng sớm, hàng trăm học sinh cùng gia đình đã có mặt tại ngôi trường mới để dự lễ khánh thành và vận hành thử. Dẫn cậu con trai chuẩn bị vào lớp 3, đi qua từng dãy phòng học còn thơm mùi sơn mới, chị Pù Thị Danh, dân tộc Mông, ở bản Pa Kha 1 không giấu được niềm vui.
23: Xuống đây thì con nó vui hơn. Con bảo là xuống đây trường nó đẹp hơn trường cũ. Xuống đây học thì nó có giờ ăn, giờ học, giờ ngủ thì vẫn đảm bảo hơn.
21: Với những đứa trẻ vùng biên Yên Sơn và Lóng Phiêng, những điều tưởng như rất bình thường ở các trường học miền xuôi như một lớp học khang trang, thư viện, phòng thực hành, sân chơi, bể bơi hay một khu nội trú với đầy đủ tiện nghi, giờ đây lại mở ra một trải nghiệm hoàn toàn mới.
24: Ở trường mới thì có thêm nhiều phòng thư viện, nhiều phòng thực hành và nhiều để hoạt động vui chơi. Việc đó sẽ giúp chúng em có thể học tập tốt hơn và có thể yên tâm học tại ngôi trường.
25: Lớp học của con có quạt
24: và... Việc đó sẽ giúp chúng em có thể học tập tốt hơn và có thể yên tâm học tại ngôi trường.
25: Lớp học của con có quạt và có cả tivi. Phòng ở của con thì có cả bàn học và có cả tủ riêng để đựng quần áo và giày ạ. Con rất thích ạ.
21: Hai ngôi trường Yên Sơn và Lóng Phiêng đã về đích sớm, khánh thành và vận hành thử từ hôm nay. 11 trường nội trú còn lại tại các xã biên giới của Sơn La cũng đang gấp rút hoàn thiện những phần việc cuối cùng, tổ chức vận hành thử khu nội trú, bếp ăn, hoạt động dạy và học trước ngày khai giảng năm học mới. Những lớp học mới đã sẵn sàng, những căn phòng nội trú đã sẵn sàng, và những ước mơ của trẻ em vùng biên cũng đang sẵn sàng bắt đầu từ chính nơi này.
7: Vâng, thưa quý vị, năm học mới đã cận kề nhưng nhiều địa phương miền núi ở tỉnh Khánh Hòa vẫn đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên. Phản ánh của phóng viên Thái Bình.
26: Tại xã Tây Khánh Sơn, địa bàn miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, hiện chỉ có 135 giáo viên, thiếu 30 người. Một số môn học như ngoại ngữ, âm nhạc, tin học không có giáo viên đứng lớp, buộc phải nhờ giáo viên từ địa phương khác hỗ trợ. Ông Phạm Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy xã Tây Khánh Sơn cho biết địa phương đã tổ chức tuyển giáo viên nhưng không có người nộp hồ sơ.
27: Hiện nay là trên địa bàn xã chúng tôi là có 5 trường, còn thiếu 30 giáo viên. Tuyên truyền vận động rồi thể hiện thông tin tuyển dụng trên tất cả các kênh để mà ký hợp đồng. Như là cái sức hút giáo viên về miền núi là nó chưa đủ mạnh hay sao. Cho nên là đăng rất nhiều nhưng mà không có giáo viên nào công tác miền núi. Xã chúng tôi cũng rất là mong tỉnh hỗ trợ có thể là điều tiết giáo viên ở miền xuôi về công tác miền núi.
26: Tình trạng này không chỉ xảy ra ở Tây Khánh Sơn mà còn xuất hiện tại nhiều địa phương miền núi khác của Khánh Hòa như Khánh Vĩnh, Bắc Ái. Theo ông Lê Đình Thuần, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, đây là bài toán khó, chưa thể giải quyết ngay.
28: Sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm, chúng tôi sẽ có những cái chính sách mang tính chất đặc thù để kêu gọi giáo dục về công tác ở cái vùng đặc biệt khó khăn. trình một cái vấn đề về nghị quyết thì phải có cái lộ trình, cũng phải có xin chủ trương rồi đồng ý chủ trương rồi phải xây dựng nghị quyết rồi phải lấy cái mức chi rồi định mức chi, nhiều cái công đoạn phức tạp anh.
26: Trước thực trạng các trường miền núi thiếu giáo viên mà Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa lại cần thời gian nghiên cứu, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong yêu cầu Sở khẩn trương tham khảo cách làm từ các địa phương trong cả nước trước khi nghiên cứu đề xuất chính sách.
0: Trên toàn quốc này không có nữa thì khi đấy mình ngồi mình tự mình để nghiên cứu. Bây giờ người ta có rồi thì mình xem thử, vì cái chính sách này là nó phụ thuộc vào cái nguồn ngân sách của địa phương và thẩm quyền là Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định.
26: Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng cho thấy không thể ngồi chờ những quy trình thủ tục kéo dài khi năm học mới đã sát nút. Điều các trường miền núi cần lúc này là sự chủ động, linh hoạt từ cơ quan tham mưu trong việc thu hút giáo viên, để khi năm học mới bắt đầu, các trường miền núi không còn phải bị động đi mượn giáo viên.
7: Năm học mới đã đến rất gần, nhưng mà bảng phân công tại nhiều địa phương thì vẫn để lộ ra nghịch lý. Đó là nơi dôi dư giáo viên sau sắp xếp trường học, nơi lại thiếu thầy cô đứng lớp, hoặc là môn này thừa nhưng môn kia lại thiếu.
2: Tính đến tháng 6 năm nay, cả nước vẫn đang thiếu hơn 104.000 vị trí giáo viên trong biên chế so với định mức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy vậy, con số thừa thiếu giáo viên tại các địa phương lại không giống nhau. Sau sắp xếp, Sơn La giảm 186 trường, dôi dư 441 cán bộ quản lý, nhưng vẫn thiếu hơn 4.000 giáo viên. Thành phố Hồ Chí Minh thiếu khoảng 1.000 vị trí chuyên môn, song phải tạm dừng tuyển để chờ sắp xếp. Theo các chuyên gia, việc điều chuyển giáo viên cần cân nhắc nhiều yếu tố. Một hiệu trưởng lâu năm không mặc nhiên bù được chỗ thiếu giáo viên tin học hay tiếng Anh. Một giáo viên dôi dư ở trung tâm thành phố lớn cũng khó lòng quyết định đến điểm trường xa công tác nếu không có hỗ trợ đủ mạnh. Sáp nhập có thể giảm bộ máy, nhưng không tự sinh ra năng lực chuyên môn đúng nhu cầu. Bởi vậy, sau phép cộng trường lớp phải là phép tính lại đội ngũ đến từng môn, cấp học, địa bàn, sát dự báo học sinh. Biên chế phải chạy theo lớp học, không chạy theo đầu mối hành chính. Địa phương cần công khai bản đồ thừa thiếu, điều động hợp lý, có hỗ trợ thực chất, tổ chức dạy liên trường liên cấp, đào tạo chuyển đổi với người đủ năng lực, đồng thời tuyển ngay những vị trí không thể thay thế. Không thể để giáo viên hợp đồng đạt chuẩn tiếp tục sống trong cảnh tạm thời, trong khi biên chế vẫn bỏ trống. Đừng biến mục tiêu tinh gọn thành áp lực xếp cho đủ trước khai giảng. Thành công không đo bằng số biển trường tháo xuống hay số đầu mối giảm đi, mà bằng việc mỗi lớp có giáo viên phù hợp, mỗi thầy cô rõ nơi làm việc và yên tâm đứng lớp. Nghịch lý thừa thiếu giáo viên chỉ có thể được hóa giải khi việc quản lý đội ngũ không dừng ở những con số biên chế mà bắt đầu từ nhu cầu thực của từng lớp học. Bởi một năm học mới chỉ thực sự bắt đầu trọn vẹn ngay sau khi mỗi cánh cửa lớp học đều có thầy, người cô vững vàng chuyên môn, yên tâm gắn bó và sẵn sàng đồng hành cùng học sinh.
7: Chương trình Thời sự chiều xin tiếp tục với phần tin thế giới. Sau nhiều ngày phát đi những tín hiệu tích cực và tưởng như đã rất gần đến một thỏa thuận, đàm phán thương mại giữa Mỹ và Canada vẫn đổ vỡ. Mỹ đã áp mức thuế 50% đối với một số hàng hóa của Canada, trong khi Canada tuyên bố đáp trả tương xứng và tạm dừng các cuộc đàm phán. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Thủ tướng Mark Carney tuyên bố đình chỉ đàm phán, đồng thời khẳng định Canada sẽ đáp trả tương xứng với các mức thuế mới của Mỹ. Trong một dòng trạng thái đăng tải trên mạng xã hội X, Thủ tướng Mark Carney nêu rõ, vào lúc nửa đêm nay, Mỹ có kế hoạch áp mức thuế 50% lên khoảng 28 tỷ đô la hàng hóa của Canada. Canada sẽ đáp trả tương xứng từng đô la tiền thuế quan đó để bảo vệ người lao động và các doanh nghiệp của chúng ta. Phía Mỹ và Canada ngay lập tức đã đưa ra những cách giải thích trái ngược về lý do đàm phán thất bại. Mỹ cáo buộc Canada đưa ra những yêu cầu mới và rút lại một số cam kết, trong khi Canada cho rằng hai bên dù đã đạt được những tiến triển quan trọng, nhưng vẫn không thể tìm được một thỏa thuận đáp ứng các mục tiêu của người dân Canada. Đàm phán đã đổ vỡ, nhưng cánh cửa thương lượng chưa chắc đã đóng lại. Chính mức độ phụ thuộc lẫn nhau có thể buộc Mỹ và Canada cuối cùng phải quay lại bàn đàm phán. Chỉ có điều, sau vòng đối đầu mới này, cái giá để đạt được một thỏa thuận có thể sẽ cao hơn. Và câu hỏi bên nào chịu sức ép tốt hơn sẽ tiếp tục là phép thử đối với cả hai.
7: Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin, một thỏa thuận quốc phòng giữa Philippines và Nhật Bản hôm nay chính thức có hiệu lực.
4: Theo Bộ Quốc phòng Philippines, thỏa thuận mua sắm và hỗ trợ dịch vụ chéo cung cấp khuôn khổ pháp lý để lực lượng vũ trang Philippines và lực lượng phòng vệ Nhật Bản cung cấp vật tư và dịch vụ cho nhau. Thỏa thuận sẽ tác động đáng kể đến các hoạt động song phương, bao gồm các cuộc tập trận quân sự, hoạt động hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa. Thỏa thuận cũng nhằm mục đích nâng cao khả năng tương tác và mức độ sẵn sàng của quân đội, đồng thời tạo điều kiện thực hiện hiệu quả hơn các cuộc tập trận chung, hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, hoạt động gìn giữ hòa bình cũng như các cam kết hợp tác khác đã được hai bên thống nhất. Việc ký kết thỏa thuận mua sắm và hỗ trợ dịch vụ chéo và thỏa thuận hỗ trợ an ninh chính thức phản ánh những nỗ lực của Philippines và Nhật Bản nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng, thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực, cũng như duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
7: Theo kế hoạch, vào ngày thứ hai tới, các nhà lãnh đạo Pháp, Anh và Đức sẽ đồng chủ trì cuộc họp của nhóm liên minh tự nguyện nhằm thảo luận các biện pháp tiếp tục hỗ trợ và bảo đảm an ninh cho Ukraine. Phóng viên Anh Tuyền, thường trú tại Pháp, đưa tin.
5: Theo kế hoạch, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Andy Burnham và Thủ tướng Đức Friedrich Merz sẽ đồng chủ trì cuộc họp đúng vào dịp ngày độc lập của Ukraine. Sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng đại diện nhiều quốc gia thành viên cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phó Tổng thư ký NATO Radmila Sakerinska cũng sẽ tham dự từ xa. Trọng tâm của cuộc họp lần này là duy trì viện trợ và xây dựng cơ chế đảm bảo an ninh cho Ukraine trong kịch bản đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Thời gian qua, Liên minh tự nguyện đã xây dựng các phương án nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine trên bộ, trên không và trên biển, trong đó có kế hoạch triển khai một lực lượng đảm bảo an ninh sau khi giao tranh chấm dứt. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh chính phủ mới của Anh tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ với Ukraine. Ngày 18 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố Anh sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine 100% bất chấp những cảnh báo từ phía Nga liên quan đến việc chuyển giao máy bay không người lái. Động thái đồng chủ trì của ba cường quốc châu cho thấy nỗ lực của khu vực nhằm gia tăng tầm ảnh hưởng chiến lược, chủ động định hình giải pháp hòa bình và an ninh bền vững cho Ukraine sau xung đột.
7: Một người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ tấn công tại một trường trung học ở Thụy Điển.
3: Hôm qua, trường trung học Brunnen ở thị trấn Fagersta vừa mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ hè. Một nam thanh niên 18 tuổi được truyền thông địa phương cho là cựu học sinh, mang theo kiếm xông vào trường. Cảnh sát nhanh chóng có mặt, nổ súng khống chế và bắt giữ nghi phạm. Một người được phát hiện đã tử vong, ba người khác bị thương, trong đó có hai thiếu niên bị thương nặng. Động cơ gây án hiện vẫn chưa được xác định. Với những học sinh có mặt tại trường, đó là ký ức về những giờ phút phải khóa mình trong phòng.
6: Bọn cháu đã bị nhốt trong đó suốt 5 tiếng đồng hồ. Ban đầu mọi thứ hoàn toàn bình thường. Nhưng rồi cháu nhìn thấy một người đàn ông dính đầy máu trên người. Sau đó cho thấy cảnh sát và mọi người ập đến. Các giáo viên bảo bọn cháu phải ở yên tại chỗ, dù không biết sẽ phải ở đó bao lâu.
3: Các trường học và một số cơ sở công cộng khác tại Fagersta cũng được đặt trong tình trạng phong tỏa tạm thời để đề phòng nguy hiểm. Chính quyền địa phương sau đó mở một trung tâm hỗ trợ khủng hoảng, cung cấp nơi ở để học sinh, gia đình và những người bị ảnh hưởng tìm kiếm sự trợ giúp. Thủ tướng Ulf Kristersson gọi đây là một sự cố nghiêm trọng, trong khi nhà vua Gustav bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn, đồng thời nhấn mạnh nỗi lo âu mà vụ tấn công gây ra đối với học sinh, giáo viên và phụ huynh không chỉ ở Fagersta mà trên toàn Thụy Điển.
7: Các đợt cháy rừng dữ dội trên khắp châu Âu đang làm lộ ra hiểm họa chết người ẩn sâu dưới lòng đất. Đó là hàng loạt bom mìn rỉ sét còn sót lại từ chiến tranh thế giới, đe dọa trực tiếp an toàn của lực lượng cứu hỏa. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
6: Nắng nóng gai gắt cộng hưởng với lửa rừng đã kích nổ nhiều vật liệu nổ còn vùi lấp trong lòng đất. Hàng loạt vụ nổ rải rác được ghi nhận tại Pháp, Đức, Hà Lan và Bỉ. Đám cháy lan rộng qua các khu vực chiến trường lịch sử khốc liệt năm xưa như rừng Hai Phân dọc biên giới Bỉ-Đức hay vùng ngoại ô Bordeaux, Pháp. Tại tỉnh Liège, Bỉ, giới chức địa phương đã phải điều động các đơn vị rà phá bom mìn quân đội phối hợp xử lý khẩn cấp với lực lượng cứu hỏa. Ông Tony Hosman, đại diện cơ quan dịch vụ khẩn cấp địa phương cho biết.
3: Có những khu vực từng được xác định chứa vũ khí đạn dược thời Thế chiến thứ hai, với lựu đạn của Đức và đạn pháo của Mỹ. Chúng tôi đã nghe thấy một vài quả bom phát nổ trong đám cháy và cũng phát hiện thêm nhiều vật thể khác. Lực lượng công binh đã phải có mặt kịp thời để xử lý.
6: Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ bom mìn tự phát nổ dưới tác động nhiệt của ngọn lửa đang ở mức rất cao, trong khi thảm thực vật che phủ khiến việc định vị trở nên vô cùng khó khăn.
7: Nga vừa thực hiện thành công một thử nghiệm phát sóng FM từ độ cao hơn 30 km ngay phía trên vòng Bắc Cực.
8: mở ra khả năng sử dụng các nền tảng bay tầng bình lưu để mở rộng vùng phủ sóng phát thanh và thu thập dữ liệu về môi trường tại khu vực cực Bắc.
2: Theo công ty công nghệ Nga Rup, đơn vị tiến hành cuộc thử nghiệm, tín hiệu phát thanh được truyền qua sóng FM từ một nền tảng tầng bình lưu đặt tại khu vực Bắc Cực và có thể được thu bằng các máy

0: máy Turario thông thường trên mặt đất. Rups xác nhận việc thử nghiệm đã thành công, cho phép công chúng trực tiếp nghe được chương trình phát sóng. Công nghệ mới này hứa hẹn mở ra khả năng xây dựng mạng lưới phủ sóng phát thanh trên phạm vi toàn nước Nga trong tương lai.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ hôm nay trên sân vận động quốc gia Rajamangala, thành phố Bangkok. Hứa hẹn sẽ mang đến màn so tài đỉnh cao và nhiều bàn thắng cảm xúc. Bản lĩnh trong trận cầu lớn của đội chủ nhà Thái Lan đã bị đặt dấu hỏi khi đã để thua 1-2 trước Singapore ngay trên sân Rajamangala ở bàn kết lượt về. Lúc này, trọng trách trên hàng công được dồn lên vai tiền vệ kinh nghiệm Sarat Yoyen cùng các cầu thủ trẻ như Kakana Kamok, Terasak Poifimai cùng Gosakon Burafa. Từng thất bại trước U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33, tiền đạo 21 tuổi Burafa nhìn nhận.
3: Đội tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh, có thể chất tốt. Họ luôn thi đấu quyết liệt. Đội tuyển Thái Lan đã sẵn sàng cho mọi tình huống và hy vọng sẽ có kết quả tốt. Chúng tôi có khát khao rất lớn. Chúng tôi đã sẵn sàng để nỗ lực hết sức và giành được lợi thế trên sân nhà trước khi nghĩ đến việc nâng cúp tại Việt Nam. Hy vọng các cổ động viên sẽ đến sân đông để cổ vũ chúng tôi vì đây là trận đấu cuối cùng trên sân nhà của đội ở giải đấu năm nay. Chúng tôi sẽ không làm các cổ động viên thất vọng.
2: Cặp trung vệ Manuel Tombia và Natapon Saia thường xuyên gặp khó khi đối đầu với các tiền đạo giàu sức mạnh và có khả năng độc lập tác chiến. Ngoài ra, việc hai biên của Thái Lan thường xuyên dâng cao cũng là khoảng trống thuận lợi cho ông pha bớt tóc của Đình Bắc hài lòng. Hàng công với những Son Son, Hoàng Hên Tài Lộc, Gia Hưng Ngọc Mỹ giúp huấn luyện viên Kim Sang Sik dễ dàng xoay chuyển các phương án tiếp cận khung thành đối phương. Tiền đạo Đỗ Hoàng Hên cho biết.
3: Toàn đội đã làm việc hết mình để tiến được vào trận chung kết ASEAN Cup 2026. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ và sẵn sàng chiến đấu để tạo nên lợi thế trước khi trở lại Việt Nam đá trận chung kết lượt về. Tất nhiên, việc được thi đấu ở một trận chung kết là rất đặc biệt với tôi. Việc được đại diện cho đội tuyển Việt Nam thi đấu luôn luôn là điều tuyệt vời với cá nhân tôi. Tôi yêu Việt Nam và đã chờ đợi rất lâu để được ra sân cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Toàn đội sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để không phụ sự tin tưởng và cổ vũ của mọi người.
2: Với phong độ hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik hoàn toàn có thể giành được kết quả tích cực ở sân Rajamangala, làm bàn đạp để hướng tới chức vô địch đang chờ đợi tại sân Mỹ Đình. Cách đây 3 năm, thể thao Việt Nam khép lại hành trình ở ASEAN 2023 với 3 tấm huy chương vàng, xếp vị trí 21 toàn đoàn. Đến với kỳ Á vận hội 2026 sẽ khởi tranh sau khoảng 3 tuần nữa, thể thao nước ta hướng đến mục tiêu mang tính bứt phá, đó là phân đấu giành từ 4 đến 6 huy chương vàng, nằm trong top 20 toàn đoàn. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết.
4: Với cái vị trí top 20 của ASEAN thì quả thực làm thách thức lớn. Nhưng chúng tôi ngay sau SEA Games, chúng tôi đã rất nghiêm túc họp đánh giá, rút kinh nghiệm sâu sắc những thất bại, chúng ta dám nhìn nhận thẳng, rút kinh nghiệm và để hoạch định ra cái kế hoạch để đầu tư cho ASEAN.
2: Đoàn thể thao Việt Nam sẽ dự ASEAN 20 với gần 500 thành viên, cùng chiến lược dồn toàn lực vào các môn thể thao có thế mạnh tranh huy chương. Điển hình là cầu mây, ngoài nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch đội bốn nữ, còn sẵn sàng chinh phục ngôi vị cao nhất ở nội dung đôi nữ. Huấn luyện viên Trần Thị Vui chia sẻ.
5: Nói về huy chương vàng ở ASEAN thì không những là nội dung đá đôi và nội dung đá bốn thì tất cả chúng ta đều hy vọng. Nội dung đá bốn thì đối thủ chính của mình là Thái Lan và Thái Lan từ trước đến giờ với mình chưa bao giờ là dễ dàng. Còn lại ở cái nội dung đá đôi thì ở Myanmar vẫn còn một nhân tố nữa chưa xuất hiện. Vì vậy là ta thứ nhất là không chủ quan, thứ hai đó là chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa.
2: Trong trận đấu ra quân tại bảng C giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 diễn ra sáng nay tại Thiên Tân, Trung Quốc, đội nữ Việt Nam để thua 1-3 trước đội nữ Hàn Quốc. Khép lại 2 giờ tranh tài, điểm số các set là 20-25, 25-22, 20-25 và 17-25. Bảng C quy tụ 4 đội gồm Nhật Bản hạng 6 thế giới, Hàn Quốc hạng 28 thế giới, Hồng Kông Trung Quốc hạng 115 thế giới và Việt Nam hạng 32 thế giới. Hôm qua, đội Nhật Bản thắng 3-0 trước đội Hồng Kông Trung Quốc. Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ lần lượt gặp các đội Hồng Kông Trung Quốc và Nhật Bản vào các ngày 24 và 25 tháng 8. Rạng sáng nay 22 tháng 8, đương kim vô địch Arsenal đã có chiến thắng ấn tượng 3-0 trước tân binh Coventry City ở trận đấu khai màn giải Ngoại hạng Anh 2026-2027. Loạt trận tối thứ bảy vừa được bắt đầu với cặp đấu giữa

0: binh Hull City với đội khách Manchester United. Các cặp đấu còn lại vào tối 22 tháng 8 hứa hẹn cân bằng hơn. Everton tiếp Crystal Palace, Nottingham chạm trán Leeds, Tottenham làm khách của Brentford và tân binh Ipswich Town có bàn so tài với Sunderland. Sức nóng của vòng 1 sẽ tăng lên vào tối 23 tháng 8 khi Manchester City tiếp Bournemouth, Liverpool làm khách của Newcastle hay Brighton gặp Aston Villa. Vòng 1 sẽ khép lại bằng trận derby thành London giữa Fulham và Chelsea, cũng là màn đấu trí giữa Alvaro Abeloa và Xabi Alonso, hai người từng là đồng đội cũ trong màu áo Liverpool và Real Madrid.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa to đến rất to. Gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Riêng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
4: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
5: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
4: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
5: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+, cực độc, gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
6: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nanocurcumin của Viện Hàn Quốc Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó cũng ức chế sự phát triển của con HP. Nanocurcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nanocurcumin.
5: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nanocurcumin của Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Kumagonil.
4: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Kumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận,

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24 giờ. 18:58 giới thiệu chương trình, 19 giờ du lịch cùng VON, Tân Hóa làng du lịch thích ứng thời tiết. 20 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ, Bạch Liêu vị trạng nguyên khai khoa của xứ Nghệ. 20:30 thiếu nhi Nghệ An xin chào trang sách mới. 20:50 bản tin thể thao. 20:55 bản tin tài chính. 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 21:30 nhịp cầu nhân ái, vết hằn da cam và tiếng khóc đoản mệnh. 21:40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 21:50 dòng chảy chính sách tiền lương và bài toán kiềm chế giá cả. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya hoa chuối rừng. 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Duy Anh và Thanh Long xin chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Du lịch cùng VON của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz cũng như là trên các nền tảng số của đài như NTV Podcast. Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 8 cũng là lúc mà miền Trung bước vào mùa mưa lũ. Các bản tin dự báo thời tiết được theo dõi thường xuyên hơn. Những gia đình ở vùng thấp trũng thì chủ động kiểm tra nhà cửa, chuẩn bị lương thực cũng như là sẵn sàng những cái phương án mà ứng phó với các đợt mưa lớn kéo dài.
4: Vâng, thưa quý vị, với nhiều điểm đến thì mưa lũ thường đồng nghĩa với việc là phải tạm dừng hoạt động du lịch, nhưng cũng có một ngôi làng đã tìm cách thích nghi với điều kiện tự nhiên và đưa kinh nghiệm sống cùng mùa nước lên vào chính cách cái tổ chức nơi ở và sản phẩm đón khách. Và điểm đến của du lịch cùng VON hôm nay của chúng ta đó chính là Tân Hóa, làng du lịch thích ứng thời tiết, nay thuộc xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.
3: Tân Hóa nằm giữa một vùng thung lũng được bao quanh bởi những dãy núi đá vôi, dòng rào đan chảy qua làng, còn phía sau khu dân cư là hệ thống rừng, sông suối và những hang động thuộc Tú Làn. Địa thế đó tạo nên cảnh quan rất là riêng, nhìn từ trên cao xuống thì nằm gọn giữa núi và phía trước là đồng cỏ, những mái nhà và dòng sông uốn qua thung lũng. Nhưng khi mưa lớn thì nước từ vùng núi dồn về nhanh và trong khi khả năng thoát nước qua các khe và hang đá có giới hạn khiến cho Tân Hóa thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt.
4: Chính điều kiện đó đã tạo ra một cách thích ứng rất là đặc biệt anh Danh ạ. Từ những chiếc bè phao dùng để bảo vệ lương thực, tài sản thì người dân đã từng bước cải tiến thành nhà nổi và sau này thì mô hình dân sinh ấy được phát triển thành những homestay nơi mà du khách có thể nghỉ ngay trong khuôn viên nhà dân ạ. Tìm hiểu một căn nhà vận hành khi mà nước dâng và trực tiếp quan sát đời sống của người Tân Hóa.
3: Tuy nhiên, chuyến đi hôm nay của chúng ta sẽ không dành quá nhiều thời gian để kể về những cái trận lũ trong quá khứ. Tân Hóa hiện có một hệ thống trải nghiệm rất là phong phú. Đạp xe quanh làng tham quan thắng cảnh, tham quan các mô hình sản xuất, dùng bữa tối tại nhà người nguồn, nghỉ trong khu lưu trú thích ứng thời tiết và đi bộ qua suối Rào Nan để khám phá hang chuột và thử sức với những cung Tú Làn hoặc cả khám phá rừng lim bằng những xe địa hình.
4: Vâng, có rất là nhiều điểm đến hấp dẫn khi mà chúng ta đến đây phải không anh Doanh? Mỗi hoạt động thì mang đến một cách tiếp cận khác nhau. Một gia đình có trẻ nhỏ thì có thể chọn trải nghiệm làng quê và hang chuột. Còn những người mà yêu thích vận động thì chúng ta có thể trekking, bơi trong hang hoặc là cắm trại ngay giữa núi rừng ạ. Và ở phần giữa của chương trình thì Duy Anh và Thanh Long sẽ trò chuyện với một vị khách đã trực tiếp đến Tân Hóa, lưu trú trong mô hình du lịch thích ứng thời tiết và tham gia những hoạt động trải nghiệm tại đây.
3: Vâng ạ, và qua những cái chia sẻ từ thực tế thì chúng ta sẽ biết cảm giác đầu tiên khi bước vào thung lũng Tân Hóa, không gian bên trong căn rural homestay, bữa tối tại nhà người nguồn và những hoạt động đáng thử và các lưu ý cần thiết trước khi di chuyển. Đây cũng là dịp để Tân Hóa từ góc độ của một du khách điều bất ngờ gì đây để trải nghiệm và để lại ấn tượng và lịch trình bao nhiêu ngày thì sẽ phù hợp cho một cái chuyến đến với Tân Hóa.
4: Vâng, và năm 2023 thì Tân Hóa được UNIURIS vinh danh là trong danh sách làng du lịch tốt nhất. Danh hiệu này đã đưa tên ngôi làng đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế. Còn sức hấp dẫn thực sự của Tân Hóa thì nằm ở những điều mà du khách sẽ trực tiếp nhìn thấy này, tham gia và cảm nhận trong thời gian ở lại nơi này.
3: Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bắt đầu chuyến đi về Tân Hóa qua một ca khúc, một vòng Việt Nam, một sáng tác của Đông Thiên Đức với phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.

0: Quý vị đang nghe chương trình du lịch cùng VN trên TV Postcard ở các phút một vòng Việt Nam. Vừa được chúng ta đi qua nhiều miền đất, nhiều điểm dừng của chương trình hôm nay là một ngôi làng nằm giữa vùng núi đá vôi miền Trung, làng Tân Hóa thuộc xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.
1: Tân Hóa thì nằm cách khu vực Phong Nha khoảng 70 km về phía Tây Bắc ạ. Con đường dẫn vào làng thì đi qua những dãy núi, khu dân cư và đồng ruộng. Và khi mà tới gần Tân Hóa thì không gian bất ngờ mở rộng thành một thung lũng khá là bằng phẳng. Phía dưới là cánh đồng, dòng rào nan, những mái nhà, bao quanh là các cái dãy núi đá vôi nối tiếp nhau. Cảnh quan này tạo cảm giác ngôi làng đang nằm gọn trong một vùng cung khép kín của núi.
0: Để dễ hình dung địa thế Tân Hóa thì chúng ta có thể tưởng tượng nơi đây giống như một chiếc bát lớn bằng đá. Thành bát là những dãy núi đá vôi, còn đáy bát là khu dân cư, đồng ruộng và dòng sông. Vẻ đẹp của Tân Hóa được tạo nên từ chính cấu trúc đó, và du khách đứng ở một vị trí cao thì có thể quan sát gần như toàn bộ ngôi làng. Những đàn trâu trên đồng cỏ và các dãy núi hiện lên rất gần.
1: Vâng, những chiếc bát đá ấy cũng giữ lại một lượng nước lớn khi mà mưa kéo dài. Nước từ vùng núi và thượng nguồn dồn về theo dòng rào nan. Ở cuối thung lũng thì nước thoát qua các cái khe và hệ thống hang động. Trong điều kiện bình thường thì dòng chảy vẫn được lưu thông. Khi mà lượng mưa vượt quá khả năng thoát nước thì các cửa thoát trở thành những cái điểm nghẽn. Nước tích lại ở vùng thấp và dâng lên trong khu dân cư.
0: Tân Hóa nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng khá rõ của dãy Hoành Sơn và gió Tây Nam. Những tháng khô thì có thể xuất hiện nắng nóng, gió phơn từ phía Lào thổi sang. Đến giai đoạn cuối mùa hè và mùa thu thì mưa bắt đầu tăng. Các đợt mưa lớn thường tập trung từ khoảng giữa tháng 9 đến tháng 11. Bão áp thấp nhiệt đới và các hình thế gây mưa từ phía biển có thể khiến lượng nước đổ về thung lũng trong thời gian ngắn. Bởi vậy, thời tiết ở Tân Hóa có hai nét khá đối lập. Mùa nắng thì tạo điều kiện cho những hoạt động ngoài trời, đạp xe, trekking, khám phá các hang động ở đây. Mùa mưa lại đặt ra một yêu cầu rất cao về theo dõi, dự báo, tổ chức, chơi ở nơi nào, đảm bảo an toàn. Và người dân sinh sống ở đây qua nhiều thế hệ thì đã quen với việc quan sát mây, lượng mưa, dòng nước và chuẩn bị lương thực trước khi thời tiết chuyển xấu.
1: Trong một thời gian dài, cứ đến mùa nước lên thì nhiều gia đình phải đưa đồ đạc lên cao hoặc là họ tìm cách di chuyển đến nơi an toàn. Sau trận lũ lớn Long Thanh Long nhớ là vào năm 2010 thì người dân bắt đầu nghĩ đến một cái giải pháp chủ động hơn. Năm 2011 thì những chiếc bè phao đầu tiên được làm từ các cái thùng phi rỗng để kết lại với nhau, đồ dùng này rồi là lương thực, thực phẩm hay là những cái tài sản quan trọng thì sẽ được đặt trên bè để mà tránh bị ngâm ở trong nước. Và từ chiếc bè phao tương đối đơn giản đó thì người dân đã tiếp tục cải tiến thành nhà nổi có sàn, mái và vách. Và phía dưới ngôi nhà là hệ thống phao, bốn góc thì được cố định bằng các cái cọc dẫn hướng để mà khi nước dâng lên thì căn nhà nổi lên theo phương thẳng đứng, không bị trôi ra khỏi vị trí, và khi nước rút thì ngôi nhà hạ xuống. Ở đây không phải là một chiếc thuyền và cũng không phải là căn nhà được dựng cố định trên cột cao, nó có khả năng thay đổi độ cao theo mực nước.
0: Nghe đến một căn nhà có thể tự nổi lên thì nhiều người sẽ lên tiếng đến những cái thiết kế rất là phức tạp, đúng không? Nhưng mà nguyên lý ban đầu là xuất phát từ những vật liệu rất là quen thuộc và kinh nghiệm thực tế của người dân. Từng mùa mưa giúp họ điều chỉnh thêm kết cấu, vị trí neo giữ, không gian chứa đồ và nơi sinh hoạt. Và điều quan trọng nhất là khi nước dâng thì gia đình vẫn có chỗ ở an toàn hơn, lương thực, vật dụng thiết yếu được bảo vệ.
1: Từ đây thì cách nhìn về mưa lũ tại Tân Hóa cũng thay đổi. Con người khó kiểm soát hoàn toàn lượng mưa hay là ngăn nước tràn vào một thung lũng tự nhiên. Điều có thể chủ động đó là làm giảm cái mức độ thiệt hại này, thay đổi cấu trúc nơi ở và chuẩn bị theo cảnh báo và lựa chọn cái cách vận hành phù hợp với từng thời điểm. Đó cũng chính là tinh thần của hai chữ thích ứng, hiểu điều kiện tự nhiên để sống an toàn hơn trong cái điều kiện ấy.
0: Và cũng cần nói rõ là du lịch thích ứng thời tiết không có nghĩa là đưa du khách đến xem lũ hoặc là tổ chức trải nghiệm trong điều kiện nguy hiểm. Mưa lũ không phải là một cái phông nền tạo cảm giác lạ. Khi dự báo thời tiết không đảm bảo thì các hoạt động ngoài trời, tour rừng và tour hang động phải được điều chỉnh, hoãn hoặc là dừng. Các yếu tố an toàn luôn được đặt lên trước việc duy trì lịch trình.
1: Vâng, giá trị du lịch được hình thành từ một hướng khác anh Doanh ạ. Ngoài mùa mưa thì nhiều căn nhà nổi chủ yếu được người dân sử dụng để cất giữ lương thực hoặc là những cái vật dụng, và ý tưởng phát triển Rural Homestay đã đưa một phần không gian ấy trở thành nơi lưu trú cho du khách. Căn nhà thì vẫn giữ cái nguyên lý là nổi theo mực nước và đồng

0: thời sẽ được bổ sung những cái phòng ngủ này, rồi là khu vệ sinh, hệ thống điện, nội thất và những cái tiện nghi cần thiết.
1: Và du khách nghỉ ngay trong khuôn viên nhà dân, vì vậy trải nghiệm không dừng ở việc quan sát cấu tạo của một ngôi nhà nổi. Họ có thể trò chuyện với chủ nhà, nghe cách gia đình chuẩn bị trước mùa mưa, tìm hiểu nhịp sinh hoạt trong làng và nhìn thung lũng từ chính ô cửa phòng mình. Và câu chuyện thích ứng được kể bằng những chi tiết rất cụ thể, từ vị trí đặt đồ dùng đến cách theo dõi mực nước và liên lạc khi thời tiết thay đổi, vân vân.
0: Vâng, công ty Osalit đơn vị đã khai thác các cái sản phẩm khám phá hệ thống hang động ở Tú Làn tại Tân Hóa, đã nhận thấy là cái mô hình nhà nổi thì có thể phát triển thành một cái sản phẩm lưu trú khác biệt. Và doanh nghiệp đã hỗ trợ để đầu tư này, đào tạo các hộ dân về buồng phòng và cách mà chúng ta sẽ đón khách như thế nào, và đồng thời là thực hiện công tác tiếp thị, kết nối nguồn khách. Chủ nhà thì sẽ là những người trực tiếp chăm sóc không gian lưu trú và hỗ trợ du khách trong thời gian mà họ ở lại đây.
1: Đây là điểm đáng chú ý trong cách tổ chức mô hình người dân không rời khỏi ngôi nhà và môi trường sống của mình để đến làm thuê ở một khu du lịch tách biệt. Hoạt động du lịch được đưa về ngay trong khuôn viên gia đình, cảnh quan nhà ở, bữa ăn, sinh hoạt thường ngày đều trở thành những phần liên kết với nhau, và nguồn thu từ lưu trú, dịch vụ vì thế cũng trực tiếp hơn vào cộng đồng.
0: Hệ thống thích ứng tại Tân Hóa thì không dừng lại ở những rural homestay. Một số phòng nghỉ thì được bố trí trên triền núi cao hơn, vùng có nguy cơ ngập, và một số phòng thì được thiết kế theo dạng nhà nổi. Những cái hoạt động cũng được xây dựng theo nhiều mức độ khác nhau. Du khách có thể sẽ là đạp xe quanh làng này, rồi chúng ta sẽ tham quan các cái mô hình sản xuất ở đây, rồi ăn tối tại nhà người nguồn, khám phá hang chuột, đi xe đạp địa hình qua rừng lim, trekking và bơi trong cái hệ thống hang động Tú Làn.
1: Nhìn theo cách đó thì thích ứng thời tiết là cách tổ chức toàn bộ điểm đến, chứ không phải là tên gọi dành riêng cho một kiểu phòng, nơi phải phù hợp với địa hình. Lịch hoạt động phải bám sát vào dự báo, sản phẩm cần có phương án thay thế khi điều kiện ngoài trời thay đổi. Người phục vụ phải được đào tạo về an toàn, và du khách cũng cần cung cấp chính xác thông tin về sức khỏe và tuân thủ hướng dẫn trong suốt chuyến đi.
0: Có thể thấy là cái mô hình ấy còn tận dụng được những cái thế mạnh rất là rõ ràng của Tân Hóa nữa. Vòng núi đá vôi khiến cho nước thoát chậm vào mùa mưa, nhưng mà cũng tạo cái hệ thống hang động Tú Làn có giá trị đối với du lịch ạ. Và cánh đồng dưới thung lũng từng chịu ngập này, nhưng mà vào những cái thời điểm thời tiết thuận lợi thì lại trở thành một không gian rất là đẹp để du khách có thể đạp xe và ngắm cảnh. Kinh nghiệm sống cùng với thiên nhiên của người nguồn cũng tạo thêm cái chiều sâu cho hoạt động du lịch cộng đồng ở đây.
1: Như đã chia sẻ từ đầu chương trình thì đến năm 2023, Tân Hóa được UN Tourism vinh danh trong danh sách làng du lịch tốt nhất, và danh hiệu này ghi nhận cách địa phương phát triển du lịch gắn với tài nguyên tự nhiên, văn hóa bản địa, sinh kế của người dân và khả năng thích ứng. Nhưng mà điều du khách quan tâm khi đến đây vẫn rất thực tế: phòng nghỉ thì sẽ có những cái tiện nghi ra sao, rồi hoạt động nào đáng trải nghiệm, trẻ nhỏ thì có thể tham gia hay không, và nên dành bao nhiêu ngày cho một cái chuyến đi đến với Tân Hóa.
0: Và đó cũng là phần mà chúng ta sẽ tiếp tục khám phá, bởi có một cái mô hình du lịch chỉ thật sự thuyết phục khi mà người đến họ ở và cảm nhận thấy cái sự an toàn cũng như là thoải mái. Người dân thì tham gia có thêm thu nhập, còn cảnh quan rừng và hang động thì được bảo vệ. Và quý vị thân mến, tại Tân Hóa thì ba yếu tố ấy đang được kết nối từ căn nhà nổi, con đường làng cho đến những cái cung đường khám phá phía sau dãy núi.
1: Và ngay sau đây thì Duy Anh và Thanh Long sẽ đưa quý vị vào bên trong của Rural Homestay cùng đạp xe quanh Tân Hóa để thăm các mô hình sản xuất dùng bữa tối tại nhà người nguồn. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với không gian nhạc một chút đã, một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương, Về Quê qua tiếng hát của Anh Thơ.

0: Thưa quý vị, với Tân Hóa thì muốn hiểu rõ điểm đến này, du khách cũng cần dành thời gian để thực sự ở lại trong làng. Nếu chỉ ghé qua văn phòng tour, chuẩn bị thiết bị rồi đi thẳng vào Tú Làn thì chúng ta mới thấy phần cảnh quan bên ngoài thôi. Đời sống người nguồn, mô hình lưu trú và các sinh kế địa phương lại nằm trên những con đường nhỏ ở phía trong khu dân cư.
1: Vì vậy mà một chuyến đi Tân Hóa thì có thể bắt đầu theo nhịp rất là khác với những cái tour khám phá hang động. Du khách sẽ nhận phòng, cất hành lý, nghỉ ngơi sau quãng đường di chuyển và sau đó thì sẽ lên xe đạp để làm quen với ngôi làng.

0: không phải vội đeo ba lô đâu. Chúng ta sẽ kiểm tra dây đai hay là bước ngay vào đường rừng. Những cái giờ đầu tiên dành cho việc quan sát nơi mình ở, gặp người dân và nhận ra Tân Hóa có nhiều cái trải nghiệm ngay trước cửa phòng của mình.
1: Hệ thống lưu trú ở đây được tổ chức thành một số lựa chọn. Du khách có thể nghỉ tại khu phòng ở trên đồi núi, phòng thiết kế theo dạng nhà nổi hoặc là rural homestay nằm trong khuôn viên của các hộ dân. Mỗi loại hình thì đem lại một góc nhìn khác nhau, từ khu nghỉ trên cao, tầm mắt mở ra cánh đồng và những dãy núi. Với rural homestay thì khoảng cách giữa khách và đời sống bản địa gần hơn. Bởi chỉ bước ra khỏi phòng là đã gặp sân nhà, khu vườn và gia đình chủ hộ rồi.
0: Rural homestay vẫn đảm bảo cái sự riêng tư cần thiết cho người nghỉ ạ. Và mỗi căn thì sẽ có diện tích dao động từ khoảng 26 cho đến 40 mét vuông, phù hợp với 1 đến 3 người. Và bên trong thì được bố trí giường này, khu vệ sinh cũng như là các cái tiện nghi để phục vụ cho lưu trú. Cửa sổ hướng ra ngoài không gian làng quê, vì vậy mà buổi sáng thức dậy, du khách có thể sẽ nhìn thấy đồng cỏ, núi đá và nhịp sinh hoạt của người dân thay vì là một dãy phòng nghỉ khép kín.
1: Điểm thú vị là chủ nhà ở ngay bên cạnh và khi cần hỗ trợ thì du khách có thể trao đổi trực tiếp với gia đình. Những câu chuyện cũng xuất hiện tự nhiên hơn, vì sao căn phòng được đặt ở đây, gia đình bắt đầu đón khách từ khi nào rồi, khách nước ngoài thường tò mò những điều gì, hay là một ngày của người dân Tân Hóa diễn ra ra sao. Chính cái sự tiếp xúc gần gũi đó giúp cho các rural homestay khác với việc nghỉ tại một khách sạn rồi sáng hôm sau lại di chuyển tiếp.
0: Tất nhiên là ở gần nhà dân thì không có nghĩa là khách có thể tự do đi vào mọi cái hoạt động cũng như là không gian hoặc là chụp ảnh bất cứ lúc nào. Mô hình cộng đồng chỉ tạo được cái thiện cảm khi mà hai phía chúng ta cùng nhau tôn trọng, đúng anh Doanh? Du khách thì sẽ nên hỏi trước khi mà chúng ta chụp hình với người lớn tuổi hoặc là trẻ nhỏ, khu bếp hoặc là không gian thờ cúng, một lời chào này, một cuộc trò chuyện ngắn và thái độ lịch sự đôi khi tạo ra cái ấn tượng tốt đẹp hơn rất là nhiều so với việc mà chúng ta cố gắng ghi lại thật nhiều hình ảnh ở đây.
1: Sau khi nhận phòng thì xe đạp là phương tiện phù hợp để khám phá Tân Hóa. Đường trong làng tương đối thuận tiện, quãng di chuyển giữa các điểm không quá xa, tốc độ của xe đạp cũng vừa đủ để người quan sát được những cái thay đổi trên đường. Đoạn qua nhà dân, đoạn mở ra cánh đồng, khu chăn nuôi, vườn cây và những dãy núi hiện lên ở cuối tầm nhìn, và gặp một khung cảnh đẹp thì người đi có thể dừng lại mà không phụ thuộc vào lịch trình của một chiếc ô tô.
0: Vâng, một vòng đạp xe không được thiết kế theo kiểu đi thật nhiều điểm đến để đánh dấu, mà giá trị nằm ở việc là du khách sẽ tiếp cận những cái sinh kế đang hiện diện ngay ở trong làng. Đó có thể là mô hình vườn ao chuồng, trang trại nuôi hươu, nuôi nhím, nuôi ong hoặc là khu trồng rau của người dân ạ. Và mỗi điểm đến thì cho thấy một phần đời sống kinh tế ở Tân Hóa và cách mà các hộ dân cũng như là các hộ gia đình kết hợp sản xuất với phục vụ khách.
1: Ở khu nuôi ong thì du khách có thể tìm hiểu quá trình chăm đàn ong, thời điểm lấy mật và cách sử dụng mật ong trong đời sống hàng ngày. Và tại một số điểm rừng thì khách có thể được mời chè xanh pha mật ong, ngô, lạc hoặc sản vật theo mùa. Đây đều là những thứ khá quen thuộc với người miền Trung. Khi được thưởng thức ngay tại nơi sản xuất, câu chuyện phía sau của món ăn trở nên cụ thể hơn.
0: Vâng, và Thanh Long thấy là các cái trải nghiệm nông nghiệp thì cũng tạo thêm cái sự lựa chọn cho gia đình có các cái con nhỏ anh ạ, hoặc là người lớn mà chúng ta không muốn tham gia hoạt động đòi hỏi rất là nhiều thể lực, đúng anh Danh? Trẻ em thì sẽ được nhìn tận mắt một khu vườn vận hành này, rồi là vật nuôi sẽ được chăm sóc như thế nào, rồi là mật ong thì đến từ đâu, và người lớn thì có thêm thời gian để trò chuyện với chủ hộ, tìm hiểu về việc làm du lịch đã tác động như thế nào đến công việc vốn có của gia đình. Tân Hóa vì thế không đặt tất cả sức hút vào hang động.
1: Một điểm đến đang chú ý nữa là người dân không phải bỏ nghề nông để chuyển hoàn toàn sang phục vụ du lịch. Họ vẫn chăm ruộng, chăn nuôi, làm vườn, và khi có khách thì những hoạt động đó trở thành một nội dung để giới thiệu. Và cách làm này giữ cho những cái trải nghiệm gần với đời sống thực tế và giúp khách đến thăm một mô hình đang hoạt động. Thay vì đứng trước một khu trưng bày được dựng riêng để chụp ảnh thì sẽ được hòa mình vào cuộc sống của người dân nơi đây.
0: Và sau buổi chiều đạp xe, bữa tối tại nhà dân là phần mà được nhiều khách quan tâm. Hướng dẫn viên sẽ đưa khách đến một cái gia đình ở trong làng. Không gian ăn uống được chuẩn bị gọn gàng nhưng mà vẫn giữ cách bài trí của một căn nhà địa phương. Chủ nhà trực tiếp nấu và sẽ là người giới thiệu về các cái món ăn. Bữa cơm trở thành thời gian để hai bên cùng nhau trò chuyện, chứ không đơn thuần là một cái dịch vụ ăn tối đã được tính sẵn trong chương trình.
1: Ẩm thực của người nguồn với những tên gọi khá là lạ, du khách sẽ lần đầu tiên nghe, như là cơm pồi,

0: thâu lang, ốc tực hay là cà lao. Cơm bồi được làm từ ngô, sắn và gạo và có thể kết hợp thêm cả đậu nữa. Và nguyên liệu được sơ chế, giã và hấp qua nhiều công đoạn. Tùy mùa và thực đơn của từng gia đình thì bữa ăn còn có rau, thịt, cá, các món chế biến từ những cái sản vật có sẵn tại địa phương.
1: Mà điều đáng nhớ đôi khi lại nằm ngoài thực đơn anh Danh ạ. Chủ nhà có thể kể về cách mà gia đình chuẩn bị một cái bữa ăn cho khách nước ngoài như thế nào, rồi là những cái món ăn từng khiến cho khách tò mò, hoặc là tình huống hai bên không nói cùng ngôn ngữ nhưng mà vẫn hiểu nhau qua cử chỉ. Người nguồn thì có tiếng nói riêng và nhiều cái nét sinh hoạt đặc trưng. Một bữa cơm chính là cái khoảng thời gian phù hợp để khách tiếp cận văn hóa ấy theo một cách rất là gần gũi, không cần tổ chức thành một phần biểu diễn.
0: Với người làm chương trình du lịch thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến tính chân thực của những cái trải nghiệm. Một bữa ăn tại nhà dân thì sẽ mất đi sức hấp dẫn nếu như mọi chi tiết đều được dàn dựng giống nhau cho từng đoàn. Ở Tân Hóa thì điều cần giữ chính là cái nét khác biệt của mỗi gia đình, từ cách nấu, cách trò chuyện, câu chuyện giữa chủ nhà, không khí của một bữa cơm, tiêu chuẩn phục vụ có thể được thống nhất, còn cá tính từng hộ thì sẽ được tôn trọng.
1: Sau bữa tối, du khách có thể đạp xe để trở về khu lưu trú. Tân Hóa buổi tối thì không có phố đi bộ, trung tâm mua sắm hay là các cái khu vui chơi đông người. Cái hoạt động chủ yếu diễn ra trong phạm vi khu nghỉ và nhà dân ạ. Và đây là lúc phù hợp để nghỉ ngơi này, xem lại ảnh trong ngày hoặc là ngồi trò chuyện cùng với những người đi chung. Ai chuẩn bị cho hoạt động khám phá vào hôm sau thì cũng có thêm thời gian để mọi người có thể kiểm tra trang phục và đồ dùng cá nhân của mình.
0: Buổi sáng ở Tân Hóa thì lại mở ra một trải nghiệm khác từ khu lưu trú. Người nghỉ có thể quan sát mặt trời lên sau dãy núi, cánh đồng dần hiện rõ, đàn trâu bắt đầu ra bãi cỏ. Không cần một điểm check-in quá cầu kỳ, khung cảnh trước mắt đã có đủ các lớp, mái nhà đồng cỏ, dòng sông, núi đá. Với người thích chụp ảnh thì đầu ngày và cuối buổi chiều là hai khoảng thời gian dễ ghi lại cảnh quan làng rõ nét nhất.
1: Bữa sáng thì thường được phục vụ tại khu nhà hàng của Tú Làn Noki, và sau đó thì du khách sẽ tiếp tục đạp xe hoặc là tham quan đến những cái mô hình ở trong làng. Và lịch trình thì có thể điều chỉnh tùy vào thời tiết ạ, độ tuổi và nhu cầu của đoàn nữa. Người muốn vận động nhiều thì sẽ kết hợp thêm hang chuột, các cái tour xe địa hình hoặc là một cái sản phẩm khám phá Tú Làn. Còn người ưu tiên nghỉ ngơi thì chúng ta có thể dành phần lớn thời gian ở trong làng.
0: Nhìn tổng thể, trải nghiệm Tân Hóa được tạo nên từ nhiều hoạt động tương đối gần nhau, nơi ở, xe đạp, mô hình sản xuất, bữa cơm và sự tiếp xúc với người dân. Mỗi hoạt động riêng lẻ không quá phức tạp, khi được sắp xếp trong 2 ngày 1 đêm, chúng tạo ra một chuyến đi có nhịp vừa phải, phù hợp với gia đình, nhóm bạn hoặc du khách muốn tìm hiểu đời sống địa phương trước khi bước vào phần khám phá thiên nhiên.
1: Vâng, việc ở lại qua đêm cũng giúp du khách nhìn Tân Hóa ở nhiều thời điểm vào anh Danh. Buổi trưa thung lũng có thể nắng khá là mạnh, chiều thì phù hợp để đạp xe, còn buổi tối chính là bữa cơm tại nhà dân. Sáng hôm sau chúng ta lại dành cho cảnh quan và các cái mô hình sinh kế, và nếu chỉ ghé qua trong vài giờ rất khó cảm nhận được cái sự thay đổi ấy. Vì vậy mà 2 ngày 1 đêm sẽ là khoảng thời gian tương đối hợp lý đối với người lần đầu tiên đến đây.
0: Và tất nhiên thì thông tin trên giấy với cảm nhận thực tế luôn có một cái khoảng cách. Một căn rural homestay nhìn trên ảnh thì nó sẽ khác khi trực tiếp bước vào. Cung đường đạp xe được giới thiệu là thuận tiện, nhưng mà đi giữa tháng 8 thì sẽ có thời tiết và cảm giác riêng. Bữa tối là nhà dân cũng phụ thuộc vào nhiều cách mà chủ nhà và khách bắt đầu cái cuộc trò chuyện.
1: Vâng, và để hiểu rõ hơn về những cái chi tiết ấy thì quý vị ơi, ngay sau đây ạ, Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng gặp gỡ với anh Châu Huy Việt, một vị khách đã trực tiếp trải nghiệm mô hình du lịch tại Tân Hóa vào tháng 8 năm 2025. Từ nơi lưu trú này, những cái hoạt động trong làng đến kỷ niệm với người dân địa phương, anh Việt sẽ chia sẻ lại những cái điều mà mình đã quan sát và cảm nhận trong chuyến đi ấy.
0: Vâng ạ, alo ạ.
2: Vâng, alo.
0: Dạ vâng, rất vui khi lại được chào đón anh Châu Huy Việt quay trở lại với chương trình du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền Nghệ An ạ.
2: Vâng, xin chào ban biên tập chương trình.
1: Vâng ạ.
2: Rất là vui, vâng, cũng khá là lâu rồi thì bây giờ mới được gặp lại các bạn cũng như là quý khán giả, quý khán giả.
1: Vâng ạ. Thanh Long thì cũng có một đôi lần được trò chuyện với anh Châu Huy Việt và thực sự rất ấn tượng bởi giọng nói cũng như là cái cách mà anh Việt kể chuyện rất là hấp dẫn và lôi cuốn đúng không anh Danh?
0: Vâng ạ, và đặc biệt là rất là nhiều điểm đến và trong đó có những cái địa điểm rất là đặc biệt, rất là lạ và anh Việt đã được trải nghiệm và khám phá rồi.
1: Vâng, anh Việt thân mến, Thanh Long tò mò không biết là điều gì đã khiến anh lựa chọn Tân Hóa để làm điểm đến cho cả gia đình mình trong thời gian vừa qua.
2: Thực ra là mình biết đến Tân Hóa qua một cái thông tin về làng du lịch thích ứng với thời tiết. Thì lúc đầu thì cái điều khiến mình tò mò nhất thì đó là cái mô hình nhà nổi mà được đưa vào cái lưu trú nó trông nó như thế nào. Còn bà xã của mình thì lại là quan tâm đến cái không gian của làng quê, là điều kiện phòng nghỉ và các cái hoạt động phù hợp với gia đình hay là không. Còn con trai của mình thì nghe nói có thể là đạp xe rồi xem vật nuôi và vào hang chuột, nó thì là rất là hào hứng. Cho nên là sau khi tìm hiểu thì mình thấy cái chương trình 2 ngày 1 đêm nó khá là vừa sức. Cho nên là gia đình có thời gian nghỉ trong làng, nghĩa là dùng bữa tại nhà dân và tham gia một số cái hoạt động ở ngoài trời. Đấy, cho nên cái khoảng cách di chuyển giữa các điểm nó cũng không quá xa. Cho nên là bọn mình quyết định chọn Tân Hóa cho cái chuyến đi, là mình nhớ là vào 2025 được rồi. Thực tế thì sau chuyến đi đó thì mỗi một người đều thích một cái trải nghiệm khác nhau, cho nên cái lựa chọn này mình nghĩ là khá hợp với cả 3 thành viên trong gia đình.
0: Nghe ở cái tên thôi, làng du lịch thích ứng với thời tiết, thì nghe là cũng có một cái sự rất là đặc biệt rồi, rất là lạ rồi đúng không?
2: Rất là sáng tạo.
1: Có nghĩa là thời tiết như thế nào thì cũng có thể chiều được du khách đúng không?
0: Chính xác là như vậy. Vậy thì trước khi đi thì các thành viên trong gia đình hình dung Tân Hóa như thế nào ạ? Và khi vừa đến nơi thì những cái chi tiết đầu tiên ở đây khiến mọi người cảm thấy là nó ngạc nhiên, nó vỡ òa, hay là nó giống như cái hình dung ban đầu của mình?
2: Thú thực với các bạn thì trước lúc đi thì mình cứ hình dung người Tân Hóa chủ yếu là các cái thông tin liên quan đến mưa lũ thôi. Bởi vì là miền Trung mình mà, đúng không ạ?
1: Lại đúng tháng 8 anh đi nữa đúng không ạ?
2: Đúng rồi, tháng 8, tháng 8 là cái dịp mà mưa lũ nhiều nhất. Cứ nghĩ là chỉ có lũ không? Chỉ có mưa và lũ không? Mà mình nghĩ đến đây là sẽ là một cái vùng là khá là xa và đường đi nó rất là khó. Và du lịch thì nó còn khá là đơn giản. Bà xã vợ mình thì cũng vậy, bởi vì gia đình mình có con nhỏ nên là cái quan tâm nhiều về đường xá cũng như điều kiện lưu trú và khu vệ sinh. Còn ông con trai thì cũng chưa hình dung được là làng du lịch thích ứng với thời tiết là nó như thế nào cả. Bạn ấy chỉ nhớ cái thông tin về những cái căn nhà mà có thể là nổi lên khi nước dâng lên thôi. Nhưng mà khá là thú vị và cũng nó mang đến cho mình một cái bất ngờ, đó là cái điều đầu tiên mà khi bọn mình tới thì là cái không gian của Tân Hóa nó rất rộng và thoáng đãng. Cái khu dân cư thì nằm giữa cánh đồng và xung quanh là những cái dãy núi đá vôi, nó rất là đẹp, rất là nên thơ. Đường vào làng thì thực ra mà nói thì rất là thuận tiện hơn bọn mình rất là nhiều. Còn cái khu lưu trú thì mình cho rằng nó được tổ chức khá là gọn gàng và phòng nghỉ và tách biệt với cái không với nhà, cho nên là nó tạo một cái cảm giác nó rất là riêng tư nữa. Mình không cảm thấy một cái cảm giác nào là tạm bợ cả. Còn cậu con trai của nhà mình thì ấn tượng ngay với lại cái dãy núi bao quanh làng. Cô cậu nói là nó nhìn giống như cả một cả ngôi làng nó đang nằm trong một cái vòng tròn lớn, và cái tưởng tượng của trẻ con thì nó luôn luôn là luôn luôn là rất là thú vị, là bay bổng.
0: Từ đầu chương trình thì khi mà tìm hiểu về cái địa điểm Tân Hóa này, em cũng thấy người ta miêu tả là giống như là làng nằm trong một cái lòng một cái chiếc bát vậy. Vậy tức là mình nhìn tứ phía là đều có núi bao quanh cả, và là chỉ có một cái con đường đi vào thôi, hay là như thế nào?
2: Vâng, đúng vậy. Tức là làng nó mình ta gọi nó như là ngôi làng mà nằm những cái lòng chảo ấy. Xung quanh là những cái dãy núi đá vôi bao quanh rất là đẹp. Cái phong cảnh ở trong cái đó nó rất là nên thơ, nó rất là nó tạo cho mình một cái cảm giác nó rất là refresh đấy.
1: Em cũng đi khá là nhiều những cái điểm đến ở tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, và bây giờ là Quảng Trị đúng không ạ? Thì chúng ta vẫn thấy là người ta cách làm du lịch ở đây, người ta ưu tiên cho cái sự khám phá về vẻ đẹp của thiên nhiên đúng không anh? Không có quá nhiều những cái gọi là cái sự đột phá quá lớn để mà
2: ta gọi là nó không tác động nhiều
1: nương vào thiên nhiên đúng không ạ, để chúng ta làm du lịch. Và em nghĩ là với một cái gia đình mà đang sống ở một cái thành phố lớn, thành phố Hồ Chí Minh, và ông anh Việt thì chúng ta có một khoảng thời gian tạm rời xa cái nhịp sống và chúng ta đến với một cái nơi rất thanh bình như thế này thì thực sự là một cái khoảng thời gian tuyệt vời và lý tưởng cho cả gia đình ạ. Vậy thì gia đình mình đã trải nghiệm cái khu lưu trú thích ứng thời tiết này như thế nào? Cái không gian này rồi là tiện nghi và cái cảm giác khi mà chúng ta nghỉ dưỡng giữa cái khuôn viên có nhà dân thì có gì khác so với những cái nơi mà gia đình mình đã từng đến ạ?
2: Gia đình mình thì mình cũng đi du lịch khá là nhiều, trải nghiệm mà rất nhiều cái style khác nhau. Nhưng mà đối với Tân Hóa thì khi mà nhận phòng thì mỗi một người trong gia đình quan tâm đến một cái chi tiết, như là vợ mình thì kiểm tra giường, phòng tắm và cái mức độ riêng tư. Bởi vì cái điều mà khiến cô ấy yên tâm đó là phòng được bố trí khá là sạch sẽ và đầy đủ. Khu vệ sinh thì rất là thuận tiện và không gian nghỉ ngơi nó tách biệt với sinh hoạt của gia đình chủ nhà. Còn mình thì ở trong cái khu vực của nhà dân nhưng là vẫn có cái phòng riêng, chứ nên nó cái cảm giác nó không cảm thấy bất tiện như là một số nơi khác.
0: Vâng ạ.
2: Mình thì lại quan tâm nhiều đến các cái kết cấu của cái căn nhà và cách vận hành của nó khi mà nước dâng lên là nó như thế nào. Tức là nhìn bên ngoài thì cái căn phòng thì nó khá giống một cái bungalow nhỏ.
1: Vâng ạ.
2: Nếu như mà không được giới thiệu trước thì có thể là nhiều người sẽ không nhận ra là đây là một cái công trình phát triển từ cái mô hình nhà nổi đó. Chủ nhà và hướng dẫn viên thì giải thích khá là cụ thể, cho nên là mình hiểu hơn được về cái cách người dân sử dụng cái không gian này đấy.
0: Vâng ạ.
2: Còn con trai của mình thì nó là người tò mò nhất. Lúc nào nó cũng hỏi là khi nào căn nhà nó sẽ nổi cao bao nhiêu và có trôi đi nơi khác là không. Bởi vì là trong cái tưởng tượng của cháu là khi mà nước lũ dâng và đổi thì chắc chắn là nó sẽ cuốn trôi mọi thứ mà.
1: Vâng.
2: Đấy. Và sau khi được giải thích rằng là nhà thì nó có hệ thống thì cố định và nó chỉ nâng lên theo cái mực nước thì cháu rất là thích thú. Đấy. Và cháu nói là con sẽ thử làm một cái nhà như vậy xem nó có được hay là không.
1: Thế cái hôm mà gia đình mình đi thì cái thời tiết như thế nào anh? Có gặp mưa lớn hay như thế nào không ạ? Hay là...
2: Không, cái thời điểm đó thì chưa có mưa cho nên là bọn mình cũng chưa được trải nghiệm cái việc đó. Nhưng mà mình nghĩ rằng là bất cứ một thời điểm nào đó mình sẽ chọn cái mùa mưa để mình đi, để mình trải nghiệm luôn.
1: Để xem cái sự thích ứng thời tiết như thế nào đúng không?
2: Vâng, đúng rồi.
0: Vâng ạ. Và không biết là với một cái hộ gia đình như thế thì thường người ta sẽ có mấy cái căn nhà thích ứng biến đổi khí hậu như thế ạ, để mà tiếp đón du khách?
2: Thực ra thì nó sẽ phụ thuộc vào cái gọi là cái quy mô.
0: Vâng.
2: Cái quy mô của có những gia đình thì có thể người ta có 2 hoặc 3 cái, có những gia đình thì chỉ có một cái thôi.
0: Vâng ạ.
2: Đã.
0: Và trong các hoạt động thì mình khám phá quanh làng, chẳng như là đạp xe này, rồi tìm hiểu đời sống người dân, cảnh quan và trải nghiệm. Và như anh miêu tả lúc nãy thì em phải nói là cảnh quan ở đây chắc chắn là rất là đẹp đúng không ạ? Thì cái hoạt động nào khiến anh hào hứng nhất trong những cái mà khám phá quanh cái làng Tân Hóa thôi?
2: Đối với mình thì nếu như mà được chọn một cái hoạt động mà cả gia đình cũng thích thì đó là cái hoạt động đạp xe quanh làng. Tại sao? Bởi vì là cái đường xá thì mình là nó khá là tương đối dễ đi. Có những đoạn thì nó chạy quanh khu dân cư, nghĩa là nó rất là đẹp, nó dốc lên dốc xuống. Tất nhiên là cái dốc nó thì thoai thoải, chứ không phải đến nỗi là nó quá cao. Và đấy, gia đình thì thực ra là cũng không cần phải là đạp xe đi quá nhanh đâu. Đấy, mình cứ gặp chỗ nào một cái cảnh đẹp mà muốn ngắm thì mình dừng lại, rồi là mình chụp hình, đấy, mình check in. Còn bà xã mình thì lại là tức là những cái đoạn đường mà nhìn ra đồng và dãy núi. Thì cô ấy thì dừng khá là nhiều để chụp ảnh. Nhiều lắm. Và đặc biệt là nhất vào cái buổi chiều mà lúc mà bớt nắng gắt ấy. Tôi bản thân mình thì lại quan tâm đến cái cách cái người dân tổ chức sản xuất, như là nuôi ong, là chăn nuôi, và kết hợp các cái hoạt động đó đối với cái việc đón du khách nó như thế nào.
1: Dạ. em nghĩ là sau cái chuyến đi đó là gia đình mình sẽ có hẳn một cái bộ sưu tập ảnh đúng không ạ?
2: Nhiều lắm.
1: Đặc biệt là bà xã
2: là
1: của anh.
2: Bộ nhớ của điện thoại thôi chắc là đầy rồi.
1: Không phải.
0: Vâng, anh Việt ơi, và em đang chắc là với mọi rất nhiều quý vị thính giả cũng đang rất thắc mắc, đó là ví dụ như những cái căn nhà của người Muồn bản địa ngay tại Thanh Hóa thì họ có những cái nét đặc trưng ví dụ như giống như là đồng bào Thái, đồng bào Mông không, hay là căn nhà đó như thế nào?
2: À, thực ra mà nói thì nhà ở Tân Hóa thì nó cũng không có cái vẻ gì giống với nhà của người Thái đâu.
0: Vâng ạ.
2: Và nó thì cũng là một cái nhà bình thường thôi.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nói đến những cái món ăn rất là đặc biệt ở đây ạ. Trong cái bữa tối thì anh và gia đình đã có những cái trải nghiệm về ẩm thực như thế nào?
2: Bữa tối bọn mình được trải nghiệm Tân Hóa thì cái điểm mà khiến mình nhớ nhất, đó là cái điểm mà khiến mình nhớ nhất, bởi vì trước lúc đi thì bọn mình nghĩ đây nó có thể chỉ là một bữa ăn được chuẩn bị theo cái kiểu là phục vụ
0: cho du khách đúng không?
2: Thôi. Vâng. Đây, đúng rồi. Đấy, nhưng mà cái lúc mà đến nơi thì nó không khí đón tiếp nó khá là tự nhiên. Đấy, chủ nhà trực tiếp nấu ăn và sắp xếp các món ăn và sau đó ngồi trò chuyện cùng với khách. Đấy, và trong cái bữa cơm thì có một cái số món địa phương và cái nguyên liệu mà được lấy từ vườn, từ sản xuất của các cái hộ dân trong vùng ấy. Mình ấn tượng nhất là với cái món cơm pồi.
1: Dạ.
2: Đấy, vì cái cách làm nó khá là công phu và hương vị nó cũng khác với cái cơm hàng ngày mình ăn ấy.
1: Vâng.
2: Còn vợ mình thì lại đặc biệt thích các món rau, là cái món rau rừng và các cái chế biến nó vừa phải, nó dễ ăn, tức là nó hợp khẩu vị.
1: Vâng.
2: Còn các con trai nó thì là vẫn chọn những cái món quen thuộc như là thịt nướng và canh.
1: Vâng.
2: Ban đầu thì cháu cũng hơi là ngại, nhưng mà sau đó thì nó quen dần với không khí trong nhà.
1: Vâng.
2: Bởi vì là cái cách đón tiếp của chủ nhà nó rất là tự nhiên đấy, cho nên nó không tạo được cái gì nó khách sáo cả.
1: Vâng.
2: Và một cái điều nữa là cái điều ở lại lâu hơn trong cái trí nhớ của mình, đó là cái câu chuyện của chủ nhà về những cái vị khách đầu tiên mà lúc mà họ mới tham gia làm du lịch và chưa quen với cách tiếp đón đấy.
1: Dạ.
2: Họ phải học từng ly từng tí một, từ cái việc chuẩn bị phòng rồi nấu các cái món ăn phù hợp đến cái cách giao tiếp với khách, và đặc biệt là khách nước ngoài.
1: Đấy,
2: họ kể nó rất là thật và mình cảm nhận nó người ta làm du lịch một cách rất là tự nhiên đấy. Đó là một cái điều mà mình để lại trong mình cái ấn tượng nhất.
1: Vâng, có nghĩa là đây là một cái nơi mà em nghĩ là không phải là một cái vùng đất xa lạ nữa, mà giống như chúng ta đang được trở về nhà, phải không anh?
2: Vâng, đúng chính xác.
1: Vâng, chính những người trong những người chủ nhà đã đón tiếp rất là nồng hậu và không coi những cái vị khách là những khách du lịch, mà họ đang chào đón một người
2: giống
1: con Việt Nam.
2: Vâng, một thành viên. Vâng, giống như một thành viên, gọi là giống như ở xa về luôn, mình cảm nhận là như vậy luôn.
1: Cho nên đó cũng sẽ là điều mà em nghĩ rằng là du khách sẽ lưu luyến và sẽ quay trở lại những cái lần tiếp theo nữa, phải không ạ?
2: Vâng ạ.
1: Dạ.
0: Vâng ạ, và từ các trải nghiệm thực tế thì anh thấy là khi mà đến với Tân Hóa mà các đoàn mà đi theo kiểu các hộ gia đình thì mình nên chuẩn bị gì về từ trang phục, lịch trình cho đến sức khỏe ạ?
2: Bởi vì cái đợt mà cái gia đình mình đi là vào tháng 8 2025, thì cái lúc đó thì ban ngày thì nó có nắng, và buổi trưa thì các bạn biết rồi, thời tiết vào tháng 7, tháng 8 thì nó rất là và nóng, đặc biệt miền Trung mình. À, buổi sáng và cuối giờ chiều thì thời tiết nó dễ chịu hơn, đúng không? Là bọn mình thì khá là may mắn bởi vì là không có mưa lớn, nên là các cái hoạt động nó diễn ra theo đúng kế hoạch. Đấy, tuy nhiên thì cái thời tiết ở khu vực này nó có thể thay đổi khá là nhanh, cho nên là bọn mình vẫn phải mang theo những cái áo mưa mỏng để chuẩn bị. Đấy. Và đối với gia đình có trẻ nhỏ thì mình nghĩ rằng là nên chọn cái trang phục gọn này, thấm mồ hôi và nhanh khô. Cần chọn những cái đôi giày có độ bám rất là tốt, bởi vì là đường ở trên đó thì nó cũng khá là có dốc, và đất đai thì có những khu vực thì đất khá là trơn.
1: Đấy.
2: Nhất là nếu mà tham gia đi bộ hoặc là vào hang. Đấy, rồi là chuẩn bị mũ này, kem chống nắng, rồi là thuốc chống côn trùng nữa. Rồi nước uống và một số cái loại thuốc cá nhân cũng nên chuẩn bị. Trẻ 7 tuổi có thể là tham gia nhiều các hoạt động, nhưng mà người lớn thì phải theo sát các bạn và không nên ép con đi nhanh theo đoàn được. Và một điều cần lưu ý nữa, đó là gia đình thì cũng cần phải thông báo rõ cái độ tuổi và cái tình trạng sức khỏe, khả năng vận động của trẻ đối với cái đơn vị tổ chức trước khi mình đặt đặt tour, đặt dịch vụ. Rồi những cái hoạt động liên quan đến hang động cũng phải lựa chọn đúng cái mức độ, đúng với cái điều kiện sức khỏe cũng như là điều kiện khác. Đấy, ví dụ như là nếu như mà con mình đang mê cảm cúm thì hoặc là không quen đi bộ thì có thể là mình không nên ép con đi, hoặc là mình có thể điều chỉnh cái khoảng thời gian đi nó ngắn hơn, hoặc là không nên là leo núi quá cao chẳng hạn.
1: Vâng ạ.
2: Đấy, và một cái kinh nghiệm khác nữa đó là cái lịch mình đi không nên xếp lịch quá dài. Đấy, cái thời buổi trưa là cái thời gian nắng, cho nên là mình nên nghỉ ngơi các cái hoạt động ngoài trời tổ chức vào sáng sớm hoặc là buổi chiều thì mình nghĩ nó sẽ phù hợp hơn.
1: Vâng.
2: Và trước ngày đi ấy, thì các gia đình mình nghĩ là nên cần kiểm tra cái dự báo thời tiết, cái này rất là quan trọng nha. Đấy, và mình có thể là sẵn sàng và chấp nhận cái việc lịch trình nó có thể bị thay đổi để làm sao để đảm bảo cái an toàn. Vì theo mình ấy thì gì nhưng mà cái an toàn vẫn là ưu tiên số 1.
1: Vâng ạ. Cảm ơn những cái chia sẻ của anh Châu Huy Việt. Qua những chia sẻ của anh thì chúng ta thấy là một người rất là dày dặn những cái kinh nghiệm trong những cái chuyến đi và ngoại danh. Và điều này thì thực sự là một điều rất là hữu ích đối với những người mà người ta chưa có những thời gian khám phá và trải nghiệm ở Tân Hóa. Và còn một câu hỏi cuối cùng nữa, Thanh Long muốn hỏi anh đó là nếu mà giới thiệu cái điểm đến này với một cái gia đình khác thì anh Việt sẽ khuyên họ nên dành thời gian cho cái trải nghiệm nào nhất?
2: Thực ra thì Tân Hóa là một cái điểm đến mà mình thực sự có ấn tượng. Và những là một trong những cái điểm đến mà mình có ấn tượng nhất. Thực ra là mình là người làm du lịch, cũng đã từng làm du lịch và đi khá là nhiều nơi. Nhưng mà Tân Hóa nó để lại cho mình một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Đặc biệt giống như Thanh Long nó lúc đầu là bởi vì sao mình, cái người mà tức là sinh sống ở thành phố một cái khoảng thời gian rất là dài rồi. Bây giờ mình muốn tìm kiếm một cái nơi mà để ta gọi là gì,
1: nạp
2: lại cái năng lượng, đúng rồi, để tìm về những cái tìm về với thiên nhiên ấy. Đấy, thì đối với mình thì mình là cái hoạt động nếu như mà giới thiệu với một cái gia đình khác thì mình có lời khuyên là nên dành ít nhất là trong một cái tour khoảng 2 ngày 1 đêm và đừng có đi quá nhiều điểm. Đấy, cái ngày đầu tiên thì các bạn có thể nhận phòng, đạp xe tham quan làng và ăn tối tại nhà dân, và tiếp theo thì các bạn có thể lựa chọn hang chuột hoặc là một cái số cái hoạt động nó phù hợp với cái thể lực của cả nhà. Nhưng tức là mình đừng có ta gọi là tham lam quá. Bởi vì sao mình thấy cái này nhiều khi là mình thấy nó đẹp quá chẳng hạn, đúng không, mình thấy nó hấp dẫn quá chẳng hạn, mình dành nguyên một cái ngày đó để mình trải nghiệm. Nhưng mà đến ngày thứ hai đó là không còn sức để mà trải nghiệm các cái hoạt động tiếp theo nữa thì đó là điều rất là đáng tiếc. Đấy, và với gia đình có con nhỏ thì cái trải nghiệm đáng ưu tiên nhất theo mình đó là đạp xe trong làng và nghỉ tại cái rural homestay và dùng bữa cùng người dân ở đấy. Đấy, và nếu trẻ đủ tuổi và có sức khỏe tốt và thích khám phá thì có thể kết hợp thêm là tham quan hang chuột. Và cái quan trọng nhất đó là lựa chọn theo cái khả năng của bé, thay vì là cố hoàn thành tất cả mọi cái hoạt động có trong cái chương trình như lúc đầu mình nói đấy.
1: Vâng,
2: mình chỉ cần một tập trung vào một số cái hoạt động mà nó phù hợp với cả gia đình của mình. Đó
1: vâng
2: là
1: ạ.
2: Điều mà mình nghĩ là tốt nhất.
1: Vâng, em nghĩ là trong mỗi cái chuyến đi du lịch thì cái điều thành công nhất đó là chúng ta cảm nhận được cái sự thư giãn trong tâm hồn của mình, đúng không anh Danh?
2: Đúng anh
1: Việt. Dạ, cũng không nhất thiết là như anh tư vấn là không nhất thiết là chúng ta đi quá nhiều thì chúng ta sẽ không thể nào mà dành nhiều thời gian để có thể ngắm cảnh cũng như là quan sát lâu hơn, đúng không ạ?
0: Hầu hết mọi cái điểm đến mà chúng ta đến thì đều có nhiều cái điều thú vị mà chúng ta muốn khám phá. Và đôi khi thì mình giống như là tự nhiên biến đi, mình tham quá rồi biến cho cái chuyến đi nó giống như là chạy cho đủ KPI để khám phá cho đủ tất cả các mọi điểm.
2: Đó, đó là ra... điều mà rất là nhiều người đang gặp phải cái đó.
0: Vâng, chính xác là như vậy.
1: Rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Châu Huy Việt trong chương trình hôm nay và hy vọng là sẽ gặp lại anh trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV ạ.
2: Vâng, Việt cũng cảm ơn ban biên tập chương trình vì đã cho Việt được cái cơ hội, được cái trải nghiệm về một trong những cái chuyến đi mà đáng nhớ nhất của gia đình mình.
1: Vâng.
2: Và cũng xin được chúc ban biên tập sức khỏe và
1: vâng
2: tạo ra nhiều cái buổi giao lưu về nội dung du lịch vâng. thú vị như thế này trong cái thời gian sắp tới.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn anh và xin chào anh Việt ạ.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh Việt rất là nhiều. Thưa quý vị, với những cái thích ghi những cái người thích ghi lại những cái chuyến đi bằng cái hình ảnh mình về sau đó, ví dụ ngày xưa anh cũng rất là thích mình lưu lại xong về tạo thành cái album rồi làm cái app tạo thành giống như một cái photobook vậy, để kỷ niệm của những chuyến đi của mình. Thì Tân Hóa là có rất nhiều cái góc check in cho mọi người, không cần phải dựng thêm tiểu cảnh hay đạo cụ cầu kỳ gì, mọi thứ ở đây

0: nhiên nó đã rất đẹp rồi.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số các cái điểm check-in đẹp nhé. Đầu tiên là khu vực Tú Làn Logi. Từ vị trí trên triền núi thì du khách có thể thấy được toàn cảnh thung lũng với đồng cỏ này, khu dân cư, dòng rào nan và những cái dãy núi đá vôi bao quanh. Buổi sáng ánh nắng dần xuất hiện ở phía sau và cuối buổi chiều thì ánh sáng lại bớt gắt và tạo cái chiều sâu cho khung hình. Và đây cũng là góc phù hợp để chụp ảnh toàn cảnh hoặc là ghi lại khoảnh khắc các thành viên trong gia đình cùng ngắm làng từ trên cao.
0: Và từ khu lưu trú đi xuống là những con đường thích hợp để đạp xe. Một bức ảnh với chiếc xe đạp, phía sau là đồng cỏ và núi đá sẽ thể hiện rõ không gian của Tân Hóa hơn việc đứng trước một cái tấm biển tên điểm đến. Tuy nhiên, du khách nên dừng xe sát lề, tránh đứng giữa đường hoặc đi vào ruộng của người dân để tìm những cái góc chụp ảnh thì có thể làm hư hại những cái ruộng của người dân.
1: Vâng, rùa homestay cũng là một cái điểm check-in đặc trưng ạ. Căn phòng thì nằm trong khuôn viên nhà dân và có thiết kế gọn gàng và mang dấu ấn của mô hình lưu trú thích ứng thời tiết. Du khách có thể chụp từ sân, hiên nhà hoặc là bên cửa sổ hướng ra thung lũng. Nếu mà muốn chụp cùng với chủ nhà thì khu bếp hay là sinh hoạt của gia đình thì chúng ta hãy nên lưu ý là phải xin phép trước. Cái sự tôn trọng luôn cần thiết khi mà điểm lưu trú cũng là không gian sống riêng tư của gia đình ạ.
0: Với người thích khung hình mang màu sắc khám phá những con đường Hollywood và cửa hang chuột là hai cái vị trí đáng chú ý. Ở cửa hang thì sự chênh lệch ánh sáng bên ngoài và bên trong không gian tối tạo nên những cái bức ảnh rất là ấn tượng và du khách cần phải đứng đúng khu vực hướng dẫn viên cho phép, không được leo lên đá và không chạm vào thạch nhũ và không tách đoàn để tìm những cái góc riêng.
1: Bữa tối tại nhà người nguồn cũng có thể trở thành một phần trong bộ ảnh của chuyến đi. Thay vì chỉ chụp từng món ăn, hãy thử ghi lại mâm cơm, không gian gia đình và khoảnh khắc chủ khách cùng trò chuyện. Những cái bức ảnh như vậy kể được nhiều về cái trải nghiệm này, nhưng mà vẫn rất là cần có sự đồng ý của nhân vật xuất hiện trong khuôn hình nha quý vị.
0: Có một vài lưu ý nhỏ nữa đó là nên mang túi chống nước cho điện thoại và chuẩn bị pin dự phòng và cũng như là hạn chế không nên sử dụng flycam nếu mà mình chưa được cho phép và trang phục có màu sáng sẽ nổi bật hơn trên đồng cỏ và núi đá. Quan trọng nhất là check-in không đồng nghĩa với việc phải đứng ở vị trí nguy hiểm hay là dẫm lên cây trồng hay làm gián đoạn cái sinh hoạt của người dân.
1: Quý vị thân mến, tại Tân Hóa một bức ảnh đẹp nên được giữ được cái ba yếu tố ạ. Thứ nhất là cảnh quan thật này, rồi là trải nghiệm thật và cách ứng xử phù hợp nữa. Khi đó thì hình ảnh mang về vừa ghi lại chuyến đi, vừa thể hiện đúng tinh thần của một làng du lịch cộng đồng.
0: Vâng ạ, và mỗi du khách có thể lựa chọn một cách trải nghiệm khác nhau. Gia đình có trẻ nhỏ thì dành thời gian trong làng, chọn những hoạt động cơ bản. Người yêu vận động thử sức với những cung đường rừng, suối, hang động. Người thích tìm hiểu văn hóa có thể ở lại cùng người dân, tham quan mô hình sản xuất, trò chuyện.
1: Thưa quý vị, từ địa thế của một thung lũng núi đá vôi, Tân Hóa đã xây dựng cái cách thích ứng phù hợp với điều kiện tự nhiên vào anh doanh.
0: Vâng ạ.
1: Chúng ta thấy là những cái căn nhà nổi này phục vụ cho đời sống của người dân thì được phát triển thành những rùa homestay, rồi cảnh quan làng được kết nối với các hoạt động đạp xe, bữa tối tại nhà người nguồn, hang chuột, rừng lim và cái hệ thống Tú Làn ở đây nữa.
0: Vâng, và đến đây thì cái hành trình đến với làng du lịch thích ứng thời tiết Tân Hóa cùng với những cái trải nghiệm rất là mới lạ và độc đáo thì cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Duy Anh và Thanh Long, cùng với du lịch cùng VN và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những cái địa điểm tiếp theo trong những cái ngày cuối tuần của tuần này.
1: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long và ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Khi chất liệu truyền thống hòa cùng hơi thở của thời đại, âm nhạc không chỉ dừng lại ở những giai điệu bắt tai mà đã trở thành nhịp cầu đưa bản sắc văn hóa Việt Nam bước ra thế giới. Những giá trị dân tộc đang được các nghệ sĩ trẻ thổi vào sức sống mới như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc, lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới bằng âm nhạc. Chương trình được phát sóng vào lúc 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Những người thực hiện chương trình Văn hóa xứ Nghệ rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng thường kỳ lúc 20:30 thứ bảy hàng tuần, cùng các khung giờ phát lại trên sóng FM tần số 99.6 MHz và trên hạ tầng podcast của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chạm vào đất xứ Nghệ, đi từ bến thủy ngược dòng Lam trầm mặc qua những làng quê ven đê ngút ngàn dâu xanh của vùng đất Hoan Châu xưa, chúng ta không chỉ gặp những cảnh sắc thiên nhiên nên thơ, hữu tình, mà còn được chạm vào những trầm tích văn hóa, lịch sử vô cùng sâu sắc. Trong mảnh nguồn văn hiến ấy, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tinh thần phụng sự quê hương đã trở thành một biểu tượng danh giá, làm nên cốt cách con người xứ Nghệ qua bao thế hệ.
1: Nói đến khoa bảng thời phong kiến, hình ảnh các vị trạng nguyên, những bậc kỳ tài, kinh quốc, tế thế đứng đầu bảng vàng luôn là niềm tự hào lớn lao của mỗi vùng đất. Riêng đối với xứ Nghệ, dẫu lịch sử khoa cử nước nhà trải dài hàng trăm năm với hàng ngàn tiến sĩ, nhưng vị trạng nguyên đầu tiên mở ra cho truyền thống khoa bảng lừng lẫy ấy lại mang một câu chuyện hết sức đặc biệt và độc đáo.
2: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay mời quý vị cùng chúng tôi ngược dòng thời gian trở về với thế kỷ thứ 13 dưới triều đại nhà Trần, tìm về làng quê Mã Thành, Yên Thành cũ, nay là xã Bình Minh, để cùng lắng nghe câu chuyện về vị thủy tổ khai khoa của xứ Nghệ, Bạch Liêu, vị trạng nguyên khai khoa của xứ Nghệ. Đó cũng chính là chủ đề chương trình ngày hôm nay của chúng ta.
1: Thưa quý vị, trạng nguyên Bạch Liêu, còn gọi là Bạch Đồng Liêu, tự Cương Nghị, hiệu Thái Sơn, sinh ngày 15 tháng Giêng năm Bính Thìn 1236 tại làng Nguyên Xá, Tổng Quỳ Trạch, huyện Đông Thành, Phủ Diễn Châu. Sau đó vùng đất này thuộc xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, tính ở thời điểm trước sáp nhập. Ông sinh ra trong một gia đình nho học nghèo nhưng giàu lòng yêu nước và giàu tình nhân ái. Cha của ông làm nghề dạy học và cắt thuốc nam, chữa bệnh cứu người, lấy nhân nghĩa làm gốc, tích phúc truyền gia. Tương truyền từ lúc mới sinh ra, Bạch Liêu đã khôi ngô, đĩnh ngộ khác thường. Nhờ sự dạy dỗ chỉ bảo ân cần của người cha, ông nổi tiếng khắp vùng là bậc thần đồng xuất chúng. 6 tuổi đã biết đọc sách, 7 tuổi đã biết làm thơ, 8 tuổi đã làm được văn bài, và đến năm 15 tuổi thì văn chương đã giỏi, điểm sách đã thông, tiếng tăm vang lừng khắp quận huyện. Không chỉ có trí nhớ siêu việt, thời đi học, Bạch Liêu đã sớm bộc lộ tư duy triết học sâu sắc khi cùng bạn bè tranh luận về các hiện tượng thiên nhiên cũng như hệ thống pháp luật. Tương truyền có lần thầy đồ yêu cầu nêu ý kiến về việc trị quốc, ông đã trả lời một câu nổi tiếng khiến thầy và bạn đều ngạc nhiên: nếu có một hệ thống pháp luật tốt thì mọi thời đại đều không cần đến nhiều quan cai trị.
2: Vâng, đó là một tư tưởng dân chủ và tiến bộ vượt tầm vóc của một thiếu niên thời phong kiến. Trong cuốn Sử thi kinh điển Đại Việt Sử ký toàn thư, nhà sử học Ngô Sĩ Liên đã dành những dòng chép trang trọng để khen ngợi tài năng đọc sách thần tốc của ông. Liêu, người Nghệ An, tính thông minh nhớ lâu, đọc sách 10 dòng một nháy mắt, đọc sách 10 dòng một nháy mắt, tức nhất mục thập hàng, là lời ngợi khen khâm phục đến mức tuyệt đối của người xưa. Bởi đọc sách Hán học cổ không chỉ là nhớ mặt chữ mà còn phải thấu hiểu những nghĩa lý thâm thúy hàm súc bên trong. Chính trí tuệ bẩm sinh ấy đã giúp ông tích lũy được khối lượng tri thức vô cùng uyên bác.
1: Quý vị ạ, vào tháng 3 năm Thiệu Long thứ 9, đời vua Trần Thánh Tông, năm Bính Dần 1200

0: 1066, triều đình mở khoa thi đại khoa để tuyển chọn nhân tài cho đất nước. Thời đại nhà Trần có một thể chế thi cử rất đặc biệt để phù hợp với đặc điểm địa lý và văn hóa. Triều đình chia ra hai danh hiệu, Trạng Nguyên lấy kinh Trạng Nguyên cho sĩ tử từ Ninh Bình trở ra Bắc và trại Trạng Nguyên cho sĩ tử từ Thanh Hóa trở vào. Tại khoa thi năm Bính Dần 1266, bước vào trường thi cùng hàng ngàn sĩ tử khắp cả nước, Bạch Liêu đã đáp ứng xuất sắc các trường quy của cả bốn kỳ thi, trường nhất, trường nhì, trường tam và trường tứ. Ông liên tiếp đỗ đầu cả bốn kỳ, vượt qua nhiều đại sĩ tử để bước lên ngôi vị trại Trạng Nguyên. Danh hiệu trại Trạng Nguyên năm 1266 không chỉ vinh danh cá nhân Bạch Liêu mà còn đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử khoa bảng Việt Nam. Ông chính là vị thủy tổ khai khoa của vùng đất Thanh Nghệ Tĩnh, là vị Trạng Nguyên đầu tiên của xứ Nghệ và cũng là một trong 48 vị Trạng Nguyên đầu tiên trong lịch sử khoa cử Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, ở vào thế kỷ thứ 13, quý vị có thể hình dung cảnh tượng vị tân khoa Trạng Nguyên vinh quy bái tổ về quê hương với cờ hoa rực rỡ đã được nhân sàn khắc họa bằng những câu vẻ dân gian vô cùng mộc mạc mà tự hào. Trạng Nguyên đệ nhất tam khôi, nhất danh nhất giáp, đầu ngôi bảng vàng, mũ rồng áo tía vua ban, lọng xanh đi trước, lọng vàng theo sau. Mũ rồng áo tía, lọng xanh lọng vàng, đó là vinh quang tột đỉnh của đời người sĩ phu thời phong kiến. Thế nhưng, ngay chính thời khắc bước lên đỉnh cao khoa bảng ấy, Trạng Nguyên Bạch Liêu lại đưa ra một quyết định kỳ lạ, làm ngỡ ngàng cả triều đình nhà Trần.
0: Vâng, thưa quý vị, theo thông lệ khoa bảng triều Trần, sau lễ vinh quy bái tổ, các tân khoa Trạng Nguyên sẽ nhận chiếu chỉ của nhà vua để về triều nhậm chức. Bước vào con đường hoạn lộ thanh thang với áo tía, mũ rồng, bổng lộc nghiêm trang. Thế nhưng Trạng Nguyên Bạch Liêu lại đưa ra một quyết định hoàn toàn đi ngược lại tâm lý chung của giới nho sĩ thời bấy giờ. Ông dâng sớ lên vua Trần Thánh Tông xin từ chối nhận chức quan trong triều. Trong gia phả dòng họ Bạch còn lưu giữ lời thỉnh cầu đầy chân thành và khí tiết của ông rằng: xin bệ hạ rủ lòng thương cho thần được ở lại quê nhà, báo hiếu song thân. Thần xin đem tài lược, lo dứt việc công ngay trong bản xứ.
1: Một lời khước từ chân thực nhưng chứa đựng một tư tưởng lớn. Vua Trần Thánh Tông vốn là vị vua anh minh, hiểu rõ tấm lòng hiếu nghĩa và chí hướng của người tài nên đã chấp nhận ý nguyện của Trạng Nguyên Bạch Liêu để ông được ở lại quê nhà. Trong lịch sử khoa cử Việt Nam, Bạch Liêu là một trường hợp rất đặc biệt, đỗ Trạng Nguyên đệ nhất danh nhưng không nhận chức vị, không tước phong quan trường, quyết chọn cuộc sống của một sĩ phu áo vải nơi quê nhà. Chí hướng ấy cho thấy đạo học cao nhất của Trạng Nguyên Bạch Liêu không nằm ở công danh lợi lộc hay địa vị cá nhân mà nằm ở đạo đức nhân cách, ở nghĩa hiếu với cha mẹ và trách nhiệm với quê hương. Ông không ra làm quan trong triều, nhưng khi đất nước cần, tài năng và trí tuệ của vị Trạng Nguyên xứ Nghệ lại tỏa sáng theo một cách vô cùng đặc biệt.
0: Thưa quý vị, lúc bấy giờ là những năm sau cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất 1258. Mặc dù thất bại, nhưng vua Nguyên là Hốt Tất Liệt vẫn chưa từ bỏ âm mưu xâm lược Đại Việt. Đứng trước nguy cơ chiến tranh rình rập, triều đình nhà Trần nhận định vùng đất Hoan Diễn, tức Nghệ An ngày nay, có vị trí chiến lược sống còn, được ví như bức tường thành bảo vệ phía nam của quốc gia. Để xây dựng Nghệ An thành một hậu cứ quân sự vững chắc, năm 1266, vua Trần đã cử thượng tướng Thái sư Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải vào trấn thủ đất Nghệ An. Nghe tiếng Bạch Liêu là bậc thần đồng thông tuệ, học vấn uyên bác, lại có đức độ cao dày, đặc biệt là mến phục khí tiết không màng danh lợi của ông, Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải đã tìm đến và mời Bạch Liêu về làm môn khách trong trướng. Môn khách thời xưa không đơn thuần là khách trọ trong nhà, mà được đối đãi như bậc cố vấn, quân sư thân tín. Tại phủ trấn thủ Nghệ An, Trần Quang Khải và Bạch Liêu đã tạo nên một mối tri kỷ lịch sử. Lúc nhàn rỗi, hai tâm hồn lớn cùng nhau sướng họa thơ văn, đàm đạo thế sự. Khi công cán bộn bề,

0: chương ấy bao gồm các điều cụ thể như sau. Điều thứ nhất, về tuyển quân và xây dựng lực lượng. Bạch Liêu đề nghị tiến hành kiểm tra dân số toàn vùng, lập sổ nhân khẩu chi tiết, chiêu mộ tất cả đinh tráng trong độ tuổi, biên chế thành các cơ đội, thường xuyên luyện tập võ nghệ và phép đánh trận, mặt khác cho lập các xưởng rèn đúc vũ khí ngay tại địa phương. Điểm tinh tế trong sách lục này là toàn hạt chỉ tập trung một lực lượng quân thường trực nhất định. Số tráng đinh còn lại sau khi huấn luyện vẫn được cho về quê làm ruộng, vừa sản xuất tạo ra của cải, vừa sẵn sàng ứng cứu khi có lệnh. Nhờ vậy, Nghệ An đã chuẩn bị sẵn một lực lượng quân dự bị hùng hậu lên tới 10 vạn quân mà không làm kiệt quệ sức dân. Điều thứ hai, về quân lương và tích trữ chiến lược. Bạch Liêu khuyến khích các vương hầu, quân tướng lập điền trang, chiêu tập dân nghèo, không có ruộng và gia nô vào khai khẩn đất hoang để tăng cường lương thực. Đặc biệt, ông đề xuất mở đường Thiên Lý từ vùng Ngọc Sơn Thanh Hóa vào đến dãy Hoành Sơn Hà Tĩnh. Dọc theo tuyến đường thượng đạo này, cứ 20 dặm lại cho lập một kho chứa lương thực và binh khí. Các kho này được củng cố bí mật, bảo vệ chu đáo, tạo thành một hệ thống hậu cần hậu thuẫn liên hoàn. Điều thứ ba, về sách lược củng cố biên giới Việt Nam. Ở những nơi giáp biên giới, ông cho xây dựng các đồn binh bảo vệ vững chắc, đồng thời đưa dân đến khai hoang, lập giáp dựng làng, biến những vùng đất hoang hóa thành những xóm làng sầm uất. Dân dựa vào đồn, đồn dựa vào dân, tạo thành thế ỷ dốc, tức thế sừng trâu nương tựa lẫn nhau, vừa mở mang bờ cõi vừa chủ động phòng thủ.
1: Vâng, đó là ba điều luật chính trong biến pháp tam chương mà Trạng Nguyên Bạch Liêu đã soạn thảo và dâng lên cho Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải. Nhận được biến pháp tam chương này, Trần Quang Khải đã nghiền ngẫm và vô cùng hài lòng. Ông lập tức cho triển khai trên toàn xứ Nghệ, chỉ sau 4 đến 5 năm thực hiện, hoàn diễn như khoác lên một tấm áo mới, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân no đủ, an ninh quốc phòng cũng được củng cố chắc như núi đá. Cho đến năm 1285, khi giặc Nguyên Mông tràn sang xâm lược lần thứ hai, chính vùng đất Hoan Diễn được chuẩn bị kỹ lưỡng này đã trở thành điểm tựa chiến lược để Trần Quang Khải cùng binh tướng tổ chức phục kích tiêu diệt quân Toa Đô, góp phần quét sạch ngoại xâm ra khỏi bờ cõi Đại Việt.
0: Thưa quý vị, chúng ta đã cùng trở về với khoa thi năm 1266 với ánh hào quang của một vị Trạng Nguyên đệ nhất danh. Và với những kế sách mà Bạch Liêu đã góp sức cùng Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải xây dựng thế trận cho đất Hoan Diễn, thì câu chuyện về ông còn có một điều rất đáng quý. Càng đi về những năm tháng cuối đời, phẩm chất của một bậc sĩ phu càng hiện lên rõ nét. Kính thưa quý vị, sau khi cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông kết thúc thắng lợi, đất nước trở lại thanh bình, với những đóng góp vô cùng to lớn cho triều đình và dân tộc, Trạng Nguyên Bạch Liêu hoàn toàn có thể nhận những ban thưởng hậu hĩnh, bước lên những nấc thang quyền lực tột đỉnh. Thế nhưng một lần nữa, vị Trạng Nguyên xứ Nghệ lại chọn cách từ chối mọi tước vị, vật phẩm, ban thưởng để trở về cuộc sống thanh bạch của một sĩ phu áo vải. Sau một thời gian sống tại quê nhà Nghệ An, theo lời mời của những người bạn cũ, ông ra sống tại làng Nghĩa Lư, huyện Thanh Lâm, tỉnh Hải Dương cũ. Tại đây, ông được nhân dân kính trọng gọi là thầy. Ông tự tay dựng một cư xá nhỏ, mở trường dạy học, truyền thụ tri thức cho con em trong vùng. Nhiều học trò được ông rèn giũa sau này đã hiển đạt. Theo tư liệu, có người thi đỗ đến tam khôi. Không chỉ rèn chữ, dạy người, Bạch Liêu còn nối tiếp nghề của người cha, đó là nghề bốc thuốc, chữa bệnh, cứu người. Ông đồng thời truyền lại cho người dân những kinh nghiệm sản xuất, canh tác nông nghiệp.
1: Thưa quý vị, một con người từng đứng đầu khoa bảng, từng được triều đình trọng vọng, từng có thể bước vào chốn quan trường, cuối cùng lại chọn một cuộc đời rất đỗi bình dị. Làm thầy, làm người chữa bệnh, giúp dân lao động và truyền lại những điều mình biết cho thế hệ sau. Có lẽ chính ở những năm tháng ấy, chữ học trong cuộc đời Bạch Liêu mới thực sự tìm được ý nghĩa trọn vẹn. Ông học để thành tài, nhưng không dùng tài năng để tìm kiếm vinh hoa cho riêng mình. Ông học để hiểu việc nước, để khi non sông nguy biến, có thể đem trí tuệ của mình góp sức cùng dân tộc. Và khi đất nước thanh bình, ông lại trở về với việc dạy người, chữa bệnh, giúp dân.

0: Đó cũng là một cách rất đẹp để một người trí thức trả nghĩa cho quê hương và cuộc đời. Một chi tiết khác trong hành trạng của Bạch Liêu cũng được các tư liệu nhắc đến. Năm 1287, ông được cử tham gia đoàn sứ bộ sang nhà Nguyên. Với học vấn uyên bác và tài ngoại giao, ông được cho là đã góp phần vào việc thiết lập, giữ gìn quan hệ hòa hiếu giữa hai nước. Như vậy, dù không đứng trong hàng ngũ quan lại của triều đình, Bạch Liêu vẫn không đứng ngoài những công việc lớn của quốc gia. Khi đất nước cần, ông đem trí tuệ ra giúp nước. Khi non sông Thanh Bình, ông trở về làm thầy, làm thuốc và làm người dân bình dị giữa cộng đồng. Đó chính là nét đặc biệt làm nên chân dung Bạch Liêu trong lịch sử.
1: Thưa quý vị, mùa xuân năm Ất Mão 1315, Trạng Nguyên Bạch Liêu lâm bệnh nặng. Ngày 24 tháng giêng năm ấy, ông qua đời, hưởng thọ 79 tuổi. Một cuộc đời khép lại, nhưng với một người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng dân. Sự ra đi ấy không phải là dấu chấm hết. Tại quê hương, nhân dân lập đền thờ ông ở Nghĩa Lư, nơi ông từng sống, dạy học và chữa bệnh. Người dân cũng dựng nơi thờ phụng, triều đình phong ông là Phúc Thần, hiệu Dương Cảnh Thành Hoàng Đại Vương. Về sau, ông còn được nhiều địa phương tôn thờ và được các triều đại ban sắc phong. Có lẽ trong sự tôn kính ấy còn có cả niềm biết ơn đối với một người đã dành cả cuộc đời mình cho chữ nghĩa, cho quê hương và đất nước.
0: Sinh tiền bất dĩ Đông A Đế, một vị năng phi Nguyễn Xá Thần. Hai câu đối được lưu giữ tại đền thờ Trạng Nguyên Bạch Liêu ở quê hương đã cô đọng cả một cuộc đời, sống không nhận quan tước của vua Trần, chết trở thành vị phúc thần của làng Nguyễn Xá. Một người từng đứng đầu bảng vàng nhưng không lấy chức tước làm đích đến. Một người không làm quan trong triều nhưng khi đất nước lâm nguy lại góp trí, góp sức. Một người khi còn sống chọn làm dân, làm thầy, làm người chữa bệnh. Khi qua đời lại được nhân dân tôn kính như một vị thần bảo hộ của làng quê. Có lẽ cũng bởi vậy mà Bạch Liêu trở thành một trường hợp rất đặc biệt trong lịch sử khoa bảng Việt Nam. Bảng vàng có thể ghi tên một con người, nhưng chỉ có nhân cách mới khiến tên tuổi ấy ở lại trong ký ức của nhân dân.
1: Theo các tư liệu về dòng họ Bạch, sau khi Trạng Nguyên qua đời, con cháu đã dựng nhà thờ ông trên núi Động Sơn, thuộc quê gốc ở Yên Thành. Nhưng rồi thời gian trôi qua, đến thời nhà Lê, vùng núi này thường xuyên xảy ra nạn hổ rừng quấy phá, không còn yên ổn để sinh sống. Con cháu họ Bạch đã di cư vào làng Phú Điền, xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên cũ và chuyển theo cả nhà thờ Trạng Nguyên Bạch Liêu về vùng đất mới. Từ đó, nhà thờ trở thành một nơi lưu giữ ký ức về vị khai khoa của xứ Nghệ và cũng là nơi kết nối câu chuyện của một dòng họ với vùng đất Hưng Nguyên bên dòng Lam. Hiện nay, con cháu trực hệ của dòng họ Bạch cũng đã tu sửa nhà thờ và phần mộ của ông tại xã Mã Thành, huyện Yên Thành cũ thuộc tỉnh Nghệ An.
0: Thưa quý vị, ngày nay, nếu đi từ bến thủy ngược dòng Lam sang qua các làng xóm ven đê, chúng ta bắt gặp một nhà thờ không lớn ẩn mình dưới chân núi Lam Thành. Đó là nhà thờ Trạng Nguyên Bạch Liêu, một di tích kiến trúc đẹp của huyện Hưng Nguyên cũ. Ngày xưa, nơi đây có một vị trí quan trọng về quân sự và là một thắng cảnh nổi tiếng của non nước Châu Hoàn. Bến Phù Thạch, núi Lam Thành, cảnh sắc ấy từng lay động không biết bao nhiêu tao nhân mặc khách. Nhà thơ Trạng Nguyên Nguyễn Trung Ngạn, thời Trần đã có phần thơ: Trào sinh trào lạc đông tây thủy, vân hợp vân khai thượng hạ sơn, nghi đỉnh trần phù yên cảnh ngoại, tăng xa ẩn nước họa đồ san. Tạm dịch: nước triều lên xuống đông tây, đỉnh non chân núi mây bay lại nhòa, thuyền trong mây tỏa mờ xa, tranh kia ai vẽ thướt tha cảnh chùa.
1: Vâng, ngày nay dưới chân núi Lam Thành vẫn còn một không gian thờ phụng Trạng Nguyên Bạch Liêu, không quá đồ sộ, không ồn ào, nhưng trong sự tĩnh lặng của mái nhà thờ có những hiện vật cổ của những câu đối đã đi qua bao thế kỷ, lịch sử dường như vẫn còn hiện diện. Phía trên nhà thờ có biển gỗ bốn chữ Hán sơn son thiếp vàng: Trạng Nguyên Cập Đệ, hai bên còn lưu giữ câu đối: Long thủ giáp khoa danh tại sử, Hương Sơn đỉnh tộc miếu ư gia. Hai vế đối trang trọng ấy ca ngợi khoa danh của Trạng Nguyên Bạch Liêu, đồng thời nhắc về nơi thờ tự của dòng họ trên vùng đất Hương Sơn, núi Lam Thành. Trải qua bao thế hệ, những câu chữ ấy vẫn được lưu giữ như một dấu tích nhắc nhớ về vị Trạng Nguyên khai khoa của xứ Nghệ. Bên cạnh bàn thờ chính của Trạng Nguyên còn có bàn thờ vọng Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải. Một chi tiết nhỏ nhưng gợi lại một mối duyên lớn của lịch sử. Một người là vị tướng tài của nhà Trần, một người là vị Trạng Nguyên không màng quan chức. Họ gặp nhau ở Nghệ An và từ sự đồng điệu của trí tuệ, tài năng, lòng yêu nước mà cùng góp sức cho vận nước trong những năm tháng đầy thử thách.
0: Thưa quý vị, không chỉ có nhà thờ ở Hưng Phú, dấu tích về Trạng Nguyên Bạch Liêu còn được lưu giữ qua lăng mộ và những nơi thờ phụng ông. Theo tư liệu dòng họ, lăng mộ của ông sau này được con cháu trong dòng họ Bạch từ Yên Thành vào táng trước chùa Hương Tích thuộc làng Hạ Hoàng, xã Tiên Lộc, huyện Can Lộc cũ, tỉnh Hà Tĩnh. Mộ được xây bằng đá hình khối tròn, giữa đỉnh được đắp hình hoa sen rất đẹp. Trước bia mộ có dòng chữ ghi lại khoa danh và sự nghiệp của vị Trạng Nguyên: Trần triều Trạc thủ nguy khoa danh quốc Trạng, Bạch tộc nhưng lưu huyết mạch sự tại sử xanh. Một dòng chữ trên bia đá, một ngôi mộ qua nhiều thế kỷ, một nhà thờ dưới chân núi Lam Thành và những câu đối còn được lưu giữ. Tất cả không chỉ là những dấu tích vật chất của một nhân vật lịch sử, mà còn là cách hậu thế gìn giữ ký ức về một con người đã từng sống ở thế kỷ thứ 13, nhưng những giá trị mà ông để lại vẫn còn có ý nghĩa với hôm nay.
1: Vâng, nhà thờ và lăng mộ của Trạng Nguyên Bạch Liêu được con cháu trong dòng họ Bạch còn lưu giữ bảo quản đến ngày nay. Đó là những công trình văn hóa có giá trị và đó cũng là một di tích lưu niệm cho đời sau biết Bạch Liêu là người thông minh lỗi lạc, yêu nước thương dân, yêu quê hương tha thiết, người đã góp phần xứng đáng vào cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc chống giặc Nguyên Mông hồi thế kỷ 13. Với kế hoạch biến pháp Tam Chương nổi tiếng, được nhân dân xứ Nghệ trọng vọng suy tôn và vị thủy tổ khai khoa của xứ mình, Trạng Nguyên đệ nhất tam khôi, nhất danh nhất giáp, đầu ngôi bảng vàng, mũ rồng áo tía vua ban, lọng xanh đi trước, lọng vàng đi sau. Những câu vẻ dân gian ấy đưa chúng ta trở lại khoảnh khắc vinh quy của vị Trạng Nguyên năm nào. Có cờ, có lọng, có mũ rồng, áo tía, có ánh sáng của bảng vàng. Nhưng điều kỳ lạ của câu chuyện Bạch Liêu là sau tất cả những vinh hoa ấy, ông lại chọn trở về là một người dân bình thường. Và chính sự lựa chọn ấy khiến hình ảnh vị Trạng Nguyên trở nên đặc biệt.
0: Quý vị thân mến, có những người được lịch sử nhớ đến bởi chức tước, có những người được nhắc tên bởi những chiến công, nhưng cũng có những con người được hậu thế nhớ đến bởi cách họ lựa chọn sống. Bạch Liêu thuộc về trường hợp ấy. Ông bước lên đỉnh cao khoa bảng, nhưng không chọn con đường quan trường. Ông không nhận chức tước, nhưng vẫn góp sức lo việc nước. Ông không giữ cho riêng mình những điều đã học, mà đem tri thức truyền lại cho học trò, đem hiểu biết về thuốc men cứu giúp người bệnh, đem kinh nghiệm sản xuất chia sẻ với người dân. Và khi đất nước lâm nguy, ông lại đem trí tuệ của mình góp vào những kế sách bảo vệ non sông. Bởi vậy, danh hiệu Trạng Nguyên khai khoa của xứ Nghệ không chỉ nói về vị trí của Bạch Liêu trong lịch sử khoa bảng, nó còn gợi nhắc về một mạch nguồn văn hiến đã được khơi mở trên mảnh đất này từ rất sớm. Một mạch nguồn mà các thế hệ sau tiếp tục bồi đắp bằng sự học, bằng nhân cách và bằng trách nhiệm với quê hương.
1: Từ một làng quê xưa của đất Hoan Châu đến bảng vàng khoa cử, từ ánh sáng của một khoa thi năm 1266 đến những năm tháng góp sức cùng Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải lo việc nước, từ một người thầy, một người bốc thuốc giữa dân gian đến một vị phúc thần được nhân dân thờ phụng, cuộc đời Bạch Liêu giống như một dòng sông, bắt đầu từ mạch nguồn của sự học, chảy qua những gành thác của thời cuộc, rồi lắng lại trong lòng quê hương bằng một giá trị bền lâu hơn cả công danh. Có lẽ vì thế hơn 7 thế kỷ đã đi qua, nhưng nhắc đến Bạch Liêu, người xứ Nghệ vẫn nhớ về một vị Trạng Nguyên không chỉ giỏi chữ nghĩa mà còn nặng lòng với quê hương đất nước. Và có lẽ những câu chữ trên bia mộ ông cũng chính là lời nhắc nhở sâu sắc nhất với hậu thế. Trần triều trạc thủ nguy khoa danh quốc trạng, bạch tộc nhưng lưu huyết mạch sử tại sử xanh. Tên tuổi một con người rồi sẽ đi qua năm tháng, nhưng những gì người ấy để lại cho quê hương, cho đất nước và cho các thế hệ sau thì có thể còn ở lại rất lâu.
0: Kính thưa quý vị thính giả, nhìn lại hành trình cuộc đời của Trạng Nguyên Bạch Liêu, chúng ta càng hiểu vì sao tên tuổi của ông lại trở thành niềm tự hào lớn lao của đất học xứ Nghệ. Tấm gương của vị Trạng Nguyên khai khoa năm 1266 đã để lại một bài học sâu sắc về đạo học. Học không phải để cầu sanh, học không phải để làm quan thu phén cho cá nhân, mà học là để luyện đức, rèn tài, thành người quân tử và cống hiến cho quê hương đất nước. Ngày nay, về lại vùng đất Yên Thành anh hùng, hay dừng chân bên đền thờ dưới chân núi Lam Thành ở Hưng Nguyên, lắng nghe tiếng chuông đền ngân vang giữa không gian tĩnh mịch, chúng ta như vẫn thấy đâu đây khí tiết thanh cao của bậc tiền nhân. Mạch nguồn hiếu học mà Trạng Nguyên Bạch Liêu khơi mở từ thế kỷ 13 vẫn đang tiếp tục chảy trôi, tiếp thêm sức mạnh và niềm tự hào cho các thế hệ trẻ xứ Nghệ hôm nay trên con đường lập thân, lập nghiệp.
1: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay về một trí thức tài hoa lỗi lạc với chủ đề Bạch Liêu, vị Trạng Nguyên khai khoa xứ Nghệ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình trở về với một trang sử khoa bảng của quê hương xứ Nghệ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

Mùa thu đang trở lại, mang theo cái se lạnh đầu mùa và cả những trang ký ức đằm sâu của tháng năm. Mời quý thính giả cùng lắng lòng mình trong không gian của thi ca Thanh Bình để trở về với những mùa thu lịch sử, nét đẹp quê nhà và vẹn tròn đạo hiếu cùng câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi với chủ đề Dịu dàng mùa chuyển trang thơ. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin chào tất cả các em, chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga rất vui được gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi ngày hôm nay. Và nội dung chương trình sẽ là những gì đây? Một phóng sự về hành trình của trang sách mới đồng hành cùng với các bạn suốt một năm học đang chờ đợi. Một câu chuyện thú vị về những chiếc bút chì màu sẽ được chuyển đến các em trong phần nội dung chính.
2: Còn bây giờ sẽ là phần không thể thiếu, đó là những thông tin hữu ích, tổng hợp các hoạt động của các bạn nhỏ trong tỉnh. Chúng ta cùng đến với phần điểm tin các em nhé.
1: Các em thân mến, vừa qua tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngôi Sao Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh toàn quốc Chúng Tớ Là Đội Viên 2026. Cuộc thi là sân chơi ý nghĩa dành cho đội viên. Cuộc thi nhằm khơi dậy những tình cảm, suy nghĩ, ước mơ của các bạn đội viên trong học tập cũng như cuộc sống. Và thông qua cuộc thi, các bạn có thêm cơ hội thể hiện bản thân, tìm hiểu về hoạt động đội và chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Từ đó, mỗi bạn sẽ tiếp tục mang theo những bài học, trải nghiệm và cảm xúc đẹp để cùng nhau tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần làm cho công tác đội và phong trào thiếu nhi ngày càng sôi nổi, gần gũi và hấp dẫn hơn.
2: Theo thống kê của ban tổ chức, cuộc thi đã nhận được gần 6.000 tác phẩm dự thi từ mọi miền đất nước. Sau quá trình chấm thi, ban giám khảo đã lựa chọn những bức tranh xuất sắc nhất để trao các giải thưởng gồm 2 giải nhất, 5 giải nhì và nhiều giải thưởng khác. Trong đó, hai bạn Nguyễn Ngọc Minh Thư, lớp 5A, trường tiểu học Nguyễn Công Trứ, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng và bạn Nguyễn Bảo Ngọc, lớp 8F, trường trung học cơ sở Đội Cung, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An cùng đoạt giải nhất cá nhân.
1: Cây mạ trong những ngày qua tại Singapore, 4 kỳ thủ cờ vua Nghệ An lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở đã tranh tài tại giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á 2026 và giành 13 huy chương gồm 8 vàng, 1 bạc và 4 đồng. Thành tích cho thấy năng lực chuyên môn và sự tiến bộ rõ nét của các kỳ thủ trẻ Nghệ An đến đấu trường khu vực. Một kết quả đáng ghi nhận của cờ vua Nghệ An đúng không nào?
2: Các em ơi, cũng trong tuần này, tại phường Thái Hòa, đoàn phường phối hợp tổ chức khai mạc giải bóng đá thiếu niên nhi đồng năm 2026, hướng tới kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Đây sẽ là hoạt động thu hút đông đảo các bạn nhỏ tham gia, vừa là cơ hội rèn luyện sức khỏe, cũng là dịp các đội bóng thiếu nhi trong khu vực tham gia giao lưu, thể hiện tinh thần chơi đẹp trong thể thao.
1: Còn tại xã Giai Lạc thì sau những ngày miệt mài học, luyện tập và say mê với từng câu ví, câu dặm, lớp học hát dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh 2026 do đoàn xã tổ chức đã chính thức khép lại bằng một chương trình tổng kết đầy cảm xúc. Đặc biệt, 12 học viên đã tự tin hoàn thành và báo cáo thành công bài dự thi của mình. Mỗi tiết mục là một câu chuyện, một màu sắc riêng nhưng đều mang trong mình tình yêu dành cho làn điệu dân ca ví dặm. Tại chương trình, đoàn xã Giai Lạc đã trao giấy chứng nhận và những phần quà ý nghĩa nhằm ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các em trong suốt hành trình học tập.
2: Còn tại phường Hoàng Mai, thiết thực chào mừng 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ngày 14 tháng 8, đoàn phường Hoàng Mai tổ chức Ngày hội Thiếu Nhi năm 2026, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, đội viên thiếu niên nhi đồng và nhân dân tham gia. Ngày hội diễn ra với hai hoạt động chính, hội nghị nghi thức đội và hội thi văn nghệ tạo không khí sôi nổi vui tươi, giúp thiếu nhi rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết, đồng thời thể hiện năng khiếu, giao lưu và phát triển kỹ năng. Hoạt động góp phần tạo sân chơi lành mạnh bổ ích trong dịp tổng kết hè, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức đoàn đối với thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.
1: Chúng ta vừa nghe xong phần điểm tin. Kèm thân mến, những ngày cuối tháng 8, khi mùa hè đang chậm rãi đi qua, trong nhiều gia đình lại bắt đầu rộn ràng một công việc rất quen thuộc, chuẩn bị sách vở cho năm học mới. Trên bàn học, những cuốn sách còn thơm mùi giấy mới được xếp ngay ngắn, những quyển vở trắng tinh lần lượt được ghi tên, dán nhãn. Chiếc cặp sách được lấy ra, lau lại. Hộp bút được kiểm tra xem còn đủ bút chì, thước kẻ, tẩy hay chưa. Có những việc làm nhỏ thôi, nhưng với các bạn học sinh, đó lại là những tín hiệu đầu tiên báo rằng một năm học mới đã đến rồi.
2: Các em ạ, có lẽ trong tất cả những món đồ chuẩn bị cho năm học mới, sách luôn là thứ đặc biệt nhất. Bởi sách không chỉ nằm trong chiếc cặp, sách sẽ đi cùng các bạn suốt cả một hành trình. Từ những trang đầu tiên còn mới nguyên, những bài học đầu tiên của năm học cho đến ngày cuối cùng khi cuốn sách đã có thêm những dòng ghi chú, những trang giấy đã được lật qua rất nhiều lần. Tất cả sẽ lưu giữ một phần câu chuyện của một năm tuổi thơ. Có bạn nhỏ thích cảm giác cầm trên tay cuốn sách mới. Có bạn nhỏ thích ngắm những hình minh họa đầy màu sắc. Có bạn lại tò mò muốn biết năm nay mình sẽ được học những gì. Còn với một số bạn, niềm vui đơn giản là được tự tay chuẩn bị sách vở cho mình. Khi năm học mới sắp bắt đầu rồi, không biết các bạn nhỏ cảm thấy thế nào khi chuẩn bị những cuốn sách, những trang vở mới nhỉ? Chúng ta cùng nghe bạn nhỏ Ngọc Anh tâm sự nhé.
3: Em thấy rất vui. Em thích nhất là được từ bọc sách rồi ghi tên mình lên. Em cũng muốn mở sách ra xem trường năm nay mình sẽ được học những gì.
1: Một câu trả lời thật là giản dị đúng không nào? Nhưng mà có lẽ chính từ sự tò mò ấy mà việc học bắt đầu. Bởi học tập không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng một bài giảng. Đôi khi nó bắt đầu bằng một câu hỏi rất nhỏ. Trong cuốn sách này có gì nhỉ? Vì sao lại như thế? Con vật này sống ở đâu? Làm thế nào để giải được bài toán này? Câu chuyện tiếp theo sẽ có điều gì xảy ra? Một trang sách mở ra và hàng trăm câu hỏi cũng có thể mở ra theo. Đó là điều kỳ diệu của sách đấy. Một cuốn sách nằm yên trên bàn, nhưng bên trong nó có thể là cả một thế giới đang chuyển động. Qua những trang sách tiếng Việt, các bạn nhỏ gặp những nhân vật đáng yêu, những câu chuyện về gia đình, về bạn bè, quê hương và cuộc sống. Qua những bài toán, các bạn học cách suy nghĩ, tìm cách giải quyết vấn đề và kiên trì với một bài toán chưa tìm ra đáp án. Và qua những bài học về khoa học, thiên nhiên, xã hội, thế giới quanh mình bỗng trở nên rộng lớn hơn. Và qua mỗi trang sách, các bạn không chỉ biết thêm một điều, các bạn đang học cách nhìn thế giới bằng đôi mắt rộng mở hơn. Và không biết trong những môn học hoặc những cuốn sách năm nay, các bạn nhỏ mong chờ điều gì nhất?
3: Em thích sách tiếng Việt vì em thích đọc truyện. Em muốn đọc nhiều hơn để biết thêm nhiều câu chuyện và học được nhiều cách viết hay hơn.
2: Đọc một câu chuyện, có khi các bạn sẽ gặp một nhân vật rất khác mình, nhưng rồi lại nhận ra nhân vật ấy cũng biết vui, biết buồn, biết sợ hãi, biết cố gắng và biết yêu thương. Đọc về một vùng đất xa xôi, các bạn có thể chưa từng đặt chân đến đó, nhưng qua từng trang sách, nơi ấy bỗng trở nên gần gũi. Đọc về một nhà khoa học, một người thầy, một người lính hay một người lao động bình dị, các bạn hiểu rằng phía sau mỗi thành quả đều có những nỗ lực bền bỉ. Và đôi khi một câu chuyện trong sách có thể khiến một bạn nhỏ bắt đầu nghĩ, sau này mình cũng muốn làm được điều gì đó thật có ích. Có thể hôm nay đó chỉ là một ước mơ rất nhỏ, nhưng những ước mơ lớn thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ như thế.
1: Một năm học mới cũng vậy, chưa ai biết những trang phía trước sẽ viết những gì. Có thể sẽ có những bài học thật là thú vị, có thể có những bài khó khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn, có những ngày làm bài thật tốt, cũng có thể có ngày điểm số chưa được như mong đợi. Nhưng điều quan trọng là mỗi ngày chúng ta lại có thêm một cơ hội để thử. Thử làm một bài toán khó, thử đọc một cuốn sách mới, thử phát biểu trước lớp, thử làm quen với một người bạn chưa từng gặp, thử giúp đỡ một người đang cần mình, thử đứng lên sau một lần chưa thành công. Và sau mỗi lần thử như thế, chúng ta lại lớn thêm một chút, phải không nào? Và năm học mới, các bạn nhỏ có điều gì muốn cố gắng hơn so với năm học trước không nhỉ? Chúng ta cùng nghe ý kiến của bạn nhỏ nhé.
3: Năm ngoái có những bài em còn chưa hiểu, nhưng em ngài hỏi. Năm nay em muốn mạnh dạn hơn, chỗ nào không hiểu thì em sẽ hỏi cô và các bạn.
2: Các em ạ, đó cũng là một trong những điều đẹp nhất mà sách có thể mang đến. Sách không chỉ cho chúng ta câu trả lời, sách còn dạy chúng ta biết đặt câu hỏi, biết rằng mình chưa biết hết mọi thứ, biết rằng thế giới còn rất nhiều điều cần khám phá. Và biết rằng học tập là một hành trình dài. Trong đó không ai cần phải biết tất cả ngay từ đầu. Chúng ta chỉ cần bắt đầu từ một trang sách, một bài học, một câu chuyện, một điều chưa biết. Rồi từng chút một, những điều chưa biết sẽ trở thành điều chúng ta hiểu. Những điều chúng ta hiểu lại trở thành hành trang để bước tiếp. Những năm học mới đâu chỉ có sách, có những người bạn mà các bạn sẽ gặp lại sau một mùa hè, có những người bạn mới sẽ bước vào cuộc sống của mình. Có những giờ cùng nhau làm bài, những lần cho nhau mượn chiếc bút, cùng giải một bài toán, cùng cười vì một câu chuyện nhỏ. Những kỷ niệm ấy cũng sẽ trở thành những trang sách đặc biệt của tuổi học trò. Điều gì khiến các bạn mong chờ nhất ở năm học mới? Chúng ta cùng lắng nghe nhé!
4: Em mong được gặp lại các bạn và cô giáo. Em cũng muốn có thêm bạn mới. Nếu các bạn cùng giúp nhau học, sẽ vui và học được.
1: Đúng vậy các em ạ. Nếu những cuốn sách là những người bạn đồng hành với tri thức, thì bạn bè và thầy cô lại là những người cùng chúng ta viết nên câu chuyện của năm học. Có những bài học nằm trong sách, nhưng cũng có những bài học không nằm trên bất kỳ trang giấy nào. Đó là bài học về cách nói một lời cảm ơn, biết xin lỗi khi mình làm bạn buồn, biết chia sẻ khi một người khác gặp khó khăn, biết giữ lời hứa, biết yêu quý những điều bình dị quanh mình, và biết rằng mình không chỉ học để có điểm số mà còn học để trở thành một người tốt hơn. Có lẽ đó mới là những trang sách đẹp nhất của tuổi học trò. Và những ngày này, khi các bạn nhỏ đang cẩn thận xếp từng cuốn sách mới vào cặp, có thể chúng ta chưa nhìn thấy hết những điều đang chờ đợi ở phía trước. Một năm học mới giống như một cuốn sách chưa viết xong, trang đầu tiên đang mở ra, còn những trang tiếp theo sẽ được viết bằng chính những ngày tháng của các bạn, bằng những bài học mới, bằng những người bạn mới, bằng những lần cố gắng, bằng những niềm vui, cả những lúc chưa thành công, và bằng những ước mơ ngày một lớn hơn nữa.
2: Có thể đến cuối năm, khi nhìn lại những cuốn sách đã đồng hành cùng mình, các bạn sẽ bất ngờ nhận ra mình đã đi được xa hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên cầm chúng trên tay. Từ một bài học, biết thêm một điều, từ một câu chuyện, hiểu thêm một người, từ một người bạn, biết thêm cách yêu thương, từ một lần thất bại, học được cách cố gắng, và từ những điều rất nhỏ ấy, các bạn đang từng ngày viết nên câu chuyện trưởng thành của chính mình. Vậy nên, khi những cuốn sách mới đã được bọc cẩn thận, khi tên mình đã được viết ngay ngắn trên trang đầu tiên, hãy dành cho những người bạn mới ấy một lời chào thật thân thương. Xin chào trang sách mới. Xin chào những bài học đang chờ chúng ta khám phá. Xin chào những câu chuyện sẽ đưa chúng ta đến với những miền đất mới. Xin chào những người bạn sẽ cùng chúng ta học tập và trưởng thành. Và xin chào những ước mơ còn đang nằm đâu đó trong trái tim mỗi bạn nhỏ. Một năm học mới đang đến, chẳng cần biết cuốn sách của năm nay sẽ có bao nhiêu trang, chỉ cần mỗi ngày các bạn viết vào đó một chút chăm chỉ, một chút tò mò, một chút yêu thương và thật nhiều niềm vui, thì đến cuối hành trình, chúng ta sẽ có một cuốn sách thật đẹp mang tên Tuổi học trò của tôi. Trang sách mới đã sẵn sàng, còn bạn thì sao? Hãy mở trang đầu tiên và cùng viết tiếp một năm học thật đẹp nhé!
1: Chị tin rằng các bạn nhỏ ai ai cũng đã sẵn sàng cho năm học mới với những cuốn vở, những trang sách đã ngay ngắn trên bàn và trong cặp rồi. Chúng ta sẽ cùng chào đón năm học mới với thật nhiều năng lượng các em nhé. Và các em thân mến, nếu một ngày thức dậy, các em thấy ngôi nhà của mình bỗng nhiên nằm trên mặt trăng, hay cả gia đình đang sống trong một quả dừa thơm mùi nước ngọt lành, thì sẽ như thế nào nhỉ? Chị nghĩ rằng sẽ lạ lắm đúng không? Có lẽ người lớn sẽ bật cười và bảo, ôi làm gì có chuyện ấy? Nhưng với trẻ thơ thì khác, trong thế giới của các bạn nhỏ, chẳng có điều gì là không thể. Một chiếc hộp màu có thể mở ra cả một bầu trời, một trang giấy trắng có thể trở thành mặt trăng, sao kim, hay một ngôi nhà khổng lồ giữa những đám mây đấy.
2: Có một cô bé 7 tuổi tên là Bánh Gạo, em có một cuốn sổ nhỏ để vẽ, nơi em thỏa sức đưa cả gia đình mình đi đến những miền đất thật đặc biệt. Có lúc là mặt trăng, có lúc là sao thủy, sao kim, cũng có khi cả nhà lại sống trong một cây nấm khổng lồ. Nhưng đằng sau những bức tranh ngộ nghĩnh ấy còn có một điều rất đẹp mà chị của Bánh Gạo chỉ nhận ra sau một lần vô tình làm em buồn. Đó chính là câu chuyện Thế giới trong cuốn sổ vẽ của tác giả Nguyễn Thiện Quỳnh Chi mà chị muốn gửi tới các em trong chương trình hôm nay. Bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe và khám phá thế giới đầy màu sắc của em bé Bánh Gạo các em nhé!
1: Bánh Gạo là em gái 7 tuổi của tôi. Nó học lớp 2 rồi, thế mà nó vẫn còn nói những câu rất kỳ quặc. Nhưng được cái, nó vẽ đẹp lắm. Gia đình tôi sống trong một căn hộ nhỏ, căn hộ khá rộng rãi, thoáng mát. Chị ơi, hôm nay nhà mình chuyển lên mặt trăng đấy, Bánh Gạo nói với tôi. Bánh Gạo có một cuốn sổ vẽ mà nó rất yêu quý, đi đâu cũng ôm theo. Đó là món quà sinh nhật mà tôi dùng tiền tiết kiệm để mua cho nó. Bố mẹ tôi là nhân viên văn phòng, ngày nào cũng bận túi bụi nên tôi thường là người trông Bánh Gạo. Hôm nay tôi và Bánh Gạo được nghỉ, bố mẹ vẫn phải đi làm. Bánh Mì, con nhớ làm việc nhà nhé. Bảo cả Bánh Gạo nữa, mẹ đi đây, hai cô cưng ở nhà ngoan nhé. Mẹ tôi dặn dò. Vâng, con biết rồi. Tôi trả lời. Em tôi vẫn còn đang vẽ, tôi đành cho nó vẽ và đi giặt đồ. Tôi đã làm được bao nhiêu việc nhà rồi, nào thì quét nhà, lau nhà, gấp đồ. Còn em tôi, nó mới vẽ xong một bức tranh. Chị ơi, hôm nay em Moon, chú mèo nhỏ của gia đình tôi, đói lên sao hỏa nên nhà mình chuyển lên đó rồi. Em tôi nói. Ừ, chị biết rồi. Tôi trả lời trong lúc đang rửa chén. Chị biết trên đó đẹp như thế nào không? Bánh Gạo cứ làm phiền tôi. Ừ, chị biết, em đừng nói nữa. Em cũng giúp chị đi chứ. Tôi gắt lên. Vâng. Bánh Gạo nói với vẻ khó chịu. À, chị Mì ơi, chị thích thì em cho chị lên ở sau kim nhé. Đẹp lắm. Bánh Gạo vừa nói vừa rửa chiếc cốc. Và kết quả thì, xoàng, chiếc cốc đó vỡ tan. Đó là chiếc cốc sứ mà tôi rất thích. Bánh Gạo, chị nói cho em biết, em đừng có lải nhải mấy cái kỳ quặc nữa. Chị mệt với em lắm rồi đấy. Tôi quát lên. Tiện tay, tôi ném cuốn sổ vẽ của nó xuống đất. Nó bắt đầu rưng rưng nước mắt. Một giọt chảy xuống, rồi thêm một giọt nữa tiếp tục tuôn ra. Em ghét chị. Nó hét lên, rồi chạy vào phòng khóa chặt cửa mà khóc. Dỗ dành cả buổi, mà nó không ra. Tôi đành ra bếp dọn dẹp nốt. Trong lúc đang quét những mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn, tôi liền cầm sổ vẽ lên. Bên trong là hình vẽ cả gia đình chúng tôi, cùng chú mèo Moon, lúc thì ở trên mặt trăng, lúc thì ở sao kim, lúc thì cả gia đình sống trong một cây nấm khổng lồ. Trong những bức vẽ của Bánh Gạo, ai cũng đang mỉm cười, mắt híp lại. Dù sống ở đâu thì lúc nào trông cả nhà tôi cũng rất hạnh phúc và ở cạnh bên nhau. Bỗng dưng tôi xúc động lắm, không ngờ Bánh Gạo yêu gia đình như vậy. Nó chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên, trẻ thơ thôi. Tôi vào phòng, lục trong cuốn sách cũ của tôi, đó là nơi tôi giấu tiền tiết kiệm. Tôi cầm 50.000 trong đó, chạy ngay ra tiệm tạp hóa đầu đường, mua một hộp màu vẽ, rồi chạy vội về nhà. Vừa về nhà, tôi ngồi gói hộp màu đó vào, buộc thêm chiếc nơ vàng. Bánh Gạo ơi, có quà tặng em này. Bánh Gạo không có ở đây sao? Thôi vậy, tôi vừa dứt câu thì nghe tiếng cạch mở cửa. Gì ạ? Bánh Gạo nói vẻ nhõng nhẽo. Quà cho Gạo nè. Tôi vừa nói, vừa đưa gói quà cho nó. Nó vui lắm, hăm hở bóc quà. Thấy hộp màu nó reo lên, ôm cổ tôi. Thế, đã hết giận chưa? Tôi hỏi. Dạ rồi. Nó nói. Từ đó tôi nhận ra một điều, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu, không gì có thể sánh bằng. Mấy hôm sau, mẹ chuẩn bị đi làm, hai chị em vẫn ríu rít. Gia đình mình hôm nay có gì nào? Tôi hỏi. Hôm nay nhà mình sống trong quả dừa, thơm mùi dừa lắm chị ạ. Lúc nào đói uống luôn nước dừa. Chị em mình còn cưỡi cả cá heo nữa đấy. Nó vui vẻ phấn khởi. Thích nhỉ? Tôi cười và xoa đầu nó. Mẹ thấy hai chị em tôi cười liền nói. Dạo này mẹ thấy con khác quá, không quát em nhiều nữa. Không có gì đâu mẹ ạ. Tôi tủm tỉm cười.
2: Các em ơi, có lẽ sau khi nghe câu chuyện về Bánh Gạo, chúng ta sẽ hiểu rằng đôi khi điều người lớn cho là những câu nói kỳ quặc của trẻ con lại chính là cách các em đang kể về thế giới mà mình yêu quý. Trong cuốn sổ vẽ của Bánh Gạo, gia đình có thể sống ở bất cứ nơi đâu, trên mặt trăng, sao kim hay trong một quả dừa. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi, mọi người luôn ở bên nhau, cùng cười và cùng hạnh phúc. Và chính những bức tranh hồn nhiên ấy đã giúp người chị nhận ra rằng điều quý giá nhất trong cuộc sống không phải là một chiếc cốc đẹp, một ngôi nhà rộng hay những điều lớn lao, mà là gia đình, nơi có những người yêu thương chúng ta và luôn chờ chúng ta trở về.
1: Kem thân mến, nếu bên cạnh mình có một em bé hay nói những điều thật là ngộ nghĩnh hay vẽ những thế giới thật khác thường, hãy thử chậm lại một chút để lắng nghe và nhìn vào những điều mà em đang vẽ nhé. Biết đâu phía sau những nét vẽ vụng về ấy lại là cả một thế giới yêu thương đấy. Bởi với trẻ thơ, một trang giấy trắng có thể mở ra cả một vũ trụ. Và trong vũ trụ ấy, gia đình luôn là nơi ấm áp nhất.
2: Và đến đây thì chương trình thiếu nhi tuần này của chúng mình cũng xin được khép lại. Chúc tất cả các em sẽ bước vào một năm học mới với thật nhiều năng lượng, thật nhiều niềm vui các em nhé.

Tháng 7, mùa vu lan lại về như lời khẽ nhắc mỗi chúng ta chậm lại để nhớ về cội nguồn, về công ơn sinh thành và hai tiếng mẹ cha. Qua những làn điệu dân ca mộc mạc sâu lắng, chương trình dân ca ba miền kỳ này với chủ đề Lễ vu lan trong truyền thống người Việt, xin mời quý vị cùng tìm về vẻ đẹp của chữ hiếu, một giá trị đã trở thành mạch nguồn đạo lý trong tâm hồn người Việt. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ thứ hai, ngày 24 tháng 8 trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Kính mời quý vị cùng đón nghe.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Chung kết lượt đi AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam tự tin giành lợi thế trên đất Thái Lan. Nghệ An tổ chức thành công giải Vô Vi Nam, con đường võ đạo lần thứ nhất năm 2026.
2: Trên sân vận động Raja Mangala, đội tuyển Việt Nam có một cuộc đối đầu đầy duyên nợ với đội tuyển Thái Lan trong khuôn khổ chung kết lượt đi AFF Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ có một buổi tập duy nhất trên sân này để chuẩn bị cho trận đấu.
3: Ở chung kết AFF Cup 2026, về lực lượng, đội tuyển Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút so với đối thủ khi có cây săn bàn Xuân Son và đội hình có chiều sâu. Tuy nhiên, đội tuyển Thái Lan được thi đấu trên sân nhà và sở hữu nhiều ngoài nổi chất lượng. Đây là mối đe dọa thực sự với hàng thủ đội tuyển Việt Nam mà các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik không được lơ là. Đội tuyển Việt Nam đang hưng phấn với chuỗi trận bất bại. Ở trận chung kết lượt đi, các cầu thủ Việt Nam nếu chơi đúng sức thì hoàn toàn đủ sức giành lợi thế ngay trên đất khách để tạo tiền đề quan trọng trước trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 26 tháng 8.
2: Trong những ngày này, nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Nghệ An đang sôi động với giải Vô Vi Nam, con đường võ đạo tỉnh Nghệ An lần thứ nhất năm 2026, cúp bia sao vàng. Đây là sự kiện đánh dấu chặng đường phát triển sau gần 20 năm tại Nghệ An. Giải đấu do Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Nam, Liên đoàn Vô Vi Nam Nghệ An tổ chức.
3: Trong lần đầu tiên được tổ chức, giải đã thu hút 35 câu lạc bộ và các võ đường Vô Vi Nam của tỉnh Nghệ An. Giải đấu có sự góp mặt của các câu lạc bộ Vô Vi Nam thuộc đơn vị chủ nhà Nghệ An và nhiều địa phương như Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Nội, Ninh Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các vận động viên tham gia tranh tài ở các nhóm quyền thuật và đối kháng theo các lứa tuổi từ U6 đến U35. Theo ban tổ chức, giải sẽ có 128 bộ huy chương với nhiều nội dung phong phú, đa dạng được trao cho các vận động viên xuất sắc. Giải Vô Vi Nam con đường võ đạo tỉnh Nghệ An lần thứ nhất năm 2026 không chỉ là nơi tranh tài để tìm ra những vận động viên tập thể xuất sắc nhất mà còn thực sự là ngày hội của tinh thần thể thao, tình đoàn kết và niềm đam mê Vô Vi Nam.
4: Em tham gia Vô Vi Nam từ năm 2023-2024 và em thấy từ khi em học võ thì giúp em có sức khỏe và giúp em gặp được nhiều bạn bè và biết đến môn võ Việt Nam được nhiều hơn và giúp cho phát triển môn võ nhiều hơn. Em rất tự hào vì mình là môn sinh của võ Việt Vô Vi Nam vì có thể giúp cho người Việt chúng ta phát triển hơn và là một trong những môn sinh được học tập và phát triển Vô Vi Nam ạ.
5: Các đoàn vận động viên cũng như đoàn của tôi được cọ sát, được học hỏi và giao lưu trên tinh thần võ đạo, được phát triển niềm đam mê và bên cạnh đó thì cái niềm vui chung là môn phái chúng tôi ở đại diện là tỉnh Nghệ An đã quy tụ được rất là nhiều các tỉnh bạn cùng nhau để phát dương quang đại môn phái Vô Vi Nam tại tỉnh Nghệ An nói riêng và các tỉnh khu vực phía Bắc nói chung.
3: Những nỗ lực của Liên đoàn Vô Vi Nam tỉnh Nghệ An trong thời gian qua rất đáng được ghi nhận. Bên cạnh đó, các đơn vị đồng hành, đội ngũ trọng tài, huấn luyện viên và các đoàn vận động viên trong việc góp phần tạo nên một giải đấu có quy mô lớn, được tổ chức nghiêm túc, an toàn và giàu ý nghĩa. Giải đấu cũng là cơ hội để các vận động viên và câu lạc bộ giao lưu, cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời giúp các địa phương phát hiện những nhân tố trẻ triển vọng, chuẩn bị lực lượng để kế cận cho phong trào Vô Vi Nam của Nghệ An.
6: Cái ý nghĩa mà lớn nhất đó là cái giải này là quy tụ được rất nhiều những cái anh em, những cái huấn luyện viên và những cái môn sinh đam mê Vô Vi Nam về đây vì một cái sự phát triển chung, đó là môn phái Vô Vi Nam, vì sự phát triển chung một cái di sản văn hóa vĩ vật thể của Việt Nam. Và đặc biệt trong thời gian qua, ngoài cái sự phát triển phong trào các địa phương tỉnh thành thì còn có một số riêng tỉnh Nghệ An thì là đã có tỉnh đoàn cùng vào cuộc, rồi sở văn hóa thể thao, rồi sở giáo dục. Đặc biệt trong thời gian qua thì tỉnh đoàn đã phối hợp với trung ương đoàn, phối hợp với liên đoàn Vô Vi Nam Nghệ An tổ chức một cái giải vò nhà có quy mô rất lớn. Đó là một cái điểm nhấn mà tạo đến một cái sức hút trong Vô Vi Nam ở mọi cái tầng lớp thanh thiếu niên trong tỉnh.
3: Thành công bước đầu của giải là tiền đề để Liên đoàn Vô Vi Nam tỉnh Nghệ An tiếp tục nghiên cứu, duy trì giải đấu thường niên, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn và mở rộng quy mô trong những năm tiếp theo. Thông qua giải đấu, Nghệ An tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương có phong trào Vô Vi Nam phát triển tích cực, đồng thời góp phần quảng bá Vô Vi Nam Việt võ đạo như một di sản võ thuật giàu bản sắc, kết tinh tinh thần, ý chí và những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vận hành chậm nhất vào năm 2030. Hạ lãi suất, doanh nghiệp kỳ vọng dòng vốn mới.
0: Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh sẽ được vận hành chậm nhất vào năm 2030 trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết.
1: Đây là một trong những nội dung được Bộ Công Thương đề xuất trong lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh. Tại cuộc họp diễn ra mới đây, đại diện Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện lộ trình, đồng thời triển khai đồng bộ với đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định hệ thống và khả năng cung ứng điện. Theo định hướng, thị trường bán buôn điện cạnh tranh sẽ tiếp tục được hoàn thiện, từng bước chuyển sang mô hình nhiều người mua. Cơ chế giá bán lẻ điện cũng sẽ được cải cách theo lộ trình phù hợp, đồng thời có chính sách hỗ trợ các đối tượng cần bảo đảm an sinh xã hội. Bộ Công Thương được giao phối hợp với EVN và các bộ ngành hoàn thiện đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 9.
0: Gạo ST25 của Việt Nam vừa chính thức được phân phối tại hệ thống Selgros ở Đức, mở thêm cơ hội đưa nông sản Việt Nam tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng châu Âu.
1: Trong khuôn khổ tuần hàng Việt Nam tại Circle Berlin, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 8, gạo ST25 được đưa lên kệ tại Circle Lichtenberg Berlin. Đây là hệ thống bán buôn thực phẩm và hàng tiêu dùng lớn tại Đức, phục vụ chủ yếu nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp và các cơ sở bán lẻ. Doanh nghiệp Việt Nam được khuyến nghị tiếp tục bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, bao bì và nguồn cung ổn định để duy trì thị trường lâu dài.
0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, ngay trong tháng 8 này, nhiều ngân hàng thương mại đã triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước với mức lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với cho vay bình quân cùng kỳ hạn, tập trung vào những động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực giúp doanh nghiệp tăng tốc trong những tháng cuối năm.
1: Sau thời gian hoạt động đình trệ, trong khi chi phí đầu vào tăng cao, công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Minh Phương kỳ vọng việc giảm lãi suất sẽ tạo thêm động lực mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Ông Phạm Bá Việt, phó giám đốc doanh nghiệp nói thêm:
2: hỗ trợ về lãi suất thì các cái chi phí nó giảm, cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ cao lên, doanh nghiệp đẩy được cái lượng sản phẩm ra thị trường tốt.
1: Tại cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng ngày 13 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngân hàng tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng và giảm thực chất lãi vay, chia sẻ khó khăn với người dân doanh nghiệp. Để cụ thể hóa yêu cầu này, Ngân hàng Nhà nước đã công bố chương trình tín dụng quy mô 220.000 tỷ đồng. 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank tham gia với cam kết giảm lãi suất từ 1 đến 1,5% trên một năm. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc BIDV Nghệ An và ông Lê Xuân Hùng, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Nghệ An cho biết thêm:
3: nắm bắt cái nhu cầu vốn của khách hàng, đấy, nhu cầu về ngắn hạn, nhu cầu về trung dài hạn, cái tư vấn về tài chính cụ thể là chúng tôi có thể cũng có những cái giải pháp cơ cấu về tài chính phù hợp với cái hoạt động kinh doanh cũng như dòng tiền của khách hàng.
4: Mình chỉ là giảm về cái lãi suất và còn mình không giảm điều kiện tín dụng, tất cả các cái điều kiện cho vay thì phải tuân thủ các cái quy định của Agribank cũng như Ngân hàng Nhà nước.
1: Thông điệp từ Ngân hàng Nhà nước cũng ngày càng rõ ràng, việc thực hiện nghiêm yêu cầu giảm mặt bằng lãi suất sẽ là một trong những căn cứ để xem xét chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2027. Như vậy, giảm lãi suất không còn chỉ là yêu cầu từ phía cơ quan quản lý. Điều quan trọng hơn là dòng vốn phải thực sự đến được với doanh nghiệp đúng đối tượng, đúng thời điểm và với chi phí hợp lý, tạo động lực cho doanh nghiệp và nền kinh tế tăng tốc.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Hôm nay, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường thảo luận về các dự án luật quan trọng.
1: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự lễ tuyên dương 51 học sinh có thành tích tiêu biểu năm học 2025-2026 là con cán bộ công chức viên chức thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An.
0: 100 ngày, 15 nhiệm vụ, 6 nhóm lĩnh vực. Nghệ An quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn chuyển đổi số theo tinh thần 6 rõ, hướng tới vận hành hiệu quả dữ liệu phần mềm phục vụ cán bộ và người dân tốt hơn. Vậy tại cơ sở, những nút thắt nào đang được tháo gỡ? Nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính: Tổng thống Ukraine lên án vụ tập kích UAV vào trung tâm thương mại Kryvyi.
0: Cuba lên án lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào một số quan chức, doanh nghiệp và thực thể của nước này.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ Bảy ngày 22 tháng 8 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Hôm nay tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường, thảo luận về các dự án luật quan trọng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự kỳ họp, thảo luận về định hướng xây dựng dự án luật ngân sách nhà nước. Đại biểu Vũ Thị Lan Anh đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định theo hướng phân định rõ trách nhiệm, tăng cường quản trị rủi ro tài khóa và siết chặt kỷ luật ngân sách, làm rõ trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính trong từng khâu, nhất là hướng dẫn tổng hợp, thẩm định, cân đối nguồn lực và trình cấp có thẩm quyền quyết định. Việc phân công phải đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo, trùng lặp và phát sinh tầng nấc trung gian. Đại biểu cũng đề nghị ra soát nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương đối với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, làm rõ trách nhiệm lập tổng hợp và phân bổ dự toán ở từng cấp, nhất là cấp xã, phù hợp với nhiệm vụ và năng lực tổ chức thực hiện, tập trung nguồn lực cho những nhiệm vụ thiết thực, có khả năng triển khai và mang lại hiệu quả. Về kế hoạch tài chính 5 năm, đại biểu đề nghị bổ sung một mục riêng đánh giá các rủi ro tài khóa chủ yếu và nghĩa vụ tài chính tiềm ẩn, cập nhật đánh giá rủi ro hàng năm trong quá trình lập và trình dự toán ngân sách, kiểm soát chặt chẽ, thu hẹp hợp lý các trường hợp chuyển nguồn, nhất là vốn đầu tư công, trường hợp vốn đã chuyển nguồn nhưng tiếp tục chậm hoặc không giải ngân, phải giải trình cụ thể và xem xét trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.
1: Chiều nay, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu đã đi kiểm tra thực địa một số dự án đầu tư hạ tầng và làm việc với 8 xã Đô Lương, Văn Hiến, Lương Sơn, Bạch Hà, Bạch Ngọc, Phúc Lộc, Thần Lĩnh, Văn Kiều để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Tại xã Phúc Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An đã đi kiểm tra thực địa dự án nâng cấp cải tạo đường giao thông nông thôn liên xã đoạn xóm 5 Nghi Mỹ đi Nghi Lâm với chiều dài hơn 900 mét. Tiếp đó, tại xã Đô Lương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An kiểm tra hiện trường dự án đường 60 mét nối quốc lộ 7 đến quốc lộ 7C và dự án trường Trung học Phổ thông Đô Lương 1. Tại buổi làm việc với 8 xã, theo tổng hợp các địa phương đều có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Trong đó, các xã Lương Sơn, Đô Lương, Vân Kiều đạt tỷ lệ trên 90%. Mặc dù các xã đã có tỷ lệ giải ngân tốt, tuy nhiên vẫn còn 5 xã có số vốn còn lại chưa giải ngân lớn, gồm Phúc Lộc, Đô Lương, Thần Lĩnh, Văn Kiều và Bạch Hà. Để kịp thời giải quyết các tồn tại vướng mắc để nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tỉnh ủy UBND tỉnh, trong đó mục tiêu chung đến ngày 31 tháng 10 đạt tối thiểu 80%, ngày 31 tháng 12 đạt 95% và đến ngày 31 tháng 1 năm 2027 hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch được giao. Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị các xã tập trung rà soát các khối lượng công việc còn lại của dự án, làm việc với các nhà thầu để xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện và giải ngân hàng tuần, hàng tháng, theo dõi đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng kế hoạch đã xây dựng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho các sở ngành trên cơ sở chức năng nhiệm vụ tập trung phối hợp, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương trong quá trình thực hiện.

0: hiện.
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đi kiểm tra chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai trên địa bàn các xã An Châu, Quảng Châu và Hùng Châu.
2: Tại xã An Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác đã kiểm tra tình hình sản xuất vụ hè thu, vụ đông năm 2026 và công tác phòng chống thiên tai. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác đã kiểm tra mô hình sản xuất lúa tăng cường sức khỏe đất, giảm phát thải tại xã Quảng Châu. Mô hình này được triển khai từ năm 2024 tại xã Diễn Thái cũ, nay được nhân rộng tại xã Quảng Châu. Tại đây, đoàn công tác cũng kiểm tra công tác tiêu úng, kiểm tra mô hình trồng cây mùi tàu trên địa bàn xã. Đoàn công tác đã đến kiểm tra đập Đình Du tại xã Hùng Châu, phục vụ cấp nước tưới, nước sinh hoạt, phòng lũ cho người dân xã Hùng Châu, kiểm tra cống tiêu nước, khe cộ bù, cống tiêu thoát nước cho khu dân cư của xã Bình Minh. Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã kiểm tra trạm giống thủy sản thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ lưu ý các địa phương khẩn trương thực hiện công tác tiêu úng, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn gây ra ngập úng. Đối với lúa hè thu, cần khẩn trương thu hoạch những diện tích đã chín trên 80% hoặc tận thu ở ruộng bị thiệt hại nặng do mưa bão gây ra. Đồng thời, các địa phương cần chỉ đạo nông dân bám sát đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ tình hình phát sinh gây hại của các đối tượng sâu bệnh trên cây trồng vụ đông ngay từ đầu vụ. Coi đây là vụ sản xuất chính để bù đắp thiệt hại của vụ hè thu và vụ mùa, đảm bảo thu nhập cho người dân và nguồn cung nông sản cho thị trường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ cũng lưu ý, để tránh thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản, các địa phương cần tuyên truyền cho các hộ dân chủ động biện pháp phòng chống thiên tai, nhất là trong mùa mưa bão.
1: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh, chủ trì cuộc họp thẩm định bảng giá đất bổ sung trên địa bàn tỉnh.
2: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc xây dựng bảng giá đất được đơn vị tư vấn thực hiện theo quy định tại Điều 158 Luật Đất đai năm 2024, tuân thủ nguyên tắc thị trường, trình tự thủ tục định giá đất, bảo đảm tính trung thực, khách quan, công khai, minh bạch, tính độc lập giữa tổ chức tư vấn xác định giá đất với hội đồng thẩm định bảng giá đất. Phương pháp điều tra được thực hiện trên cơ sở thu thập thông tin về giá đất chuyển nhượng trên thị trường, giá đất trúng đấu giá, dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, dữ liệu về giá đất, các tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và sàn giao dịch bất động sản. Việc khảo sát điều tra tập trung chủ yếu vào đất ở tại 30 phường xã trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, đại diện các phường xã đã nêu một số bất cập trong cách xác định giá đất do đơn vị tư vấn đề xuất sau quá trình khảo sát, điều tra và xây dựng dự thảo phương án. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, việc thẩm định ban hành bổ sung bảng giá đất là nhiệm vụ cấp thiết cần sớm hoàn thành để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các công trình dự án trọng điểm, đồng thời đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng đơn vị tư vấn nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, kịp thời khắc phục những bất cập, vướng mắc được nêu tại cuộc họp, trong đó cần bổ sung đầy đủ thành phần tham gia từ các địa phương, xác định cụ thể từng loại đất, khu vực, vị trí trong quá trình khảo sát. Việc điều chỉnh giá đất phải sát thực tế, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Không để xảy ra chênh lệch quá lớn giữa giá đất ở nơi đi và nơi đến. Chính quyền các phường xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tích cực phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành các phần việc được giao, sớm hoàn thiện, trình bảng giá đất bổ sung lên hội đồng thẩm định bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất của tỉnh.
1: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc làm việc, rà soát tiến độ xây dựng và công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2026-2027 tại 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới giai đoạn 1, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành chủ trì. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo và các xã, công tác tuyển sinh tại 10 trường đạt trên 98% kế hoạch, 10 trên 10 xã đã ban hành quyết định thành lập trường, kiện toàn cán bộ quản lý, cơ bản bố trí đội ngũ giáo viên, các trường đang hoàn thiện kế hoạch giáo dục, phương án quản lý học sinh nội trú và các điều kiện phục vụ năm học mới. Các trường giai đoạn 1 dự kiến tổ chức khai giảng năm học tại trường mới. Tuy nhiên, để tổ chức dạy học ngay sau khai giảng, một số hạng mục thiết yếu vẫn cần được đẩy nhanh tiến độ, nhất là phòng học, sân trường, khu bếp, phòng ăn, nơi ở, hệ thống điện nước.

0: Chuyển đổi số đang được Nghệ An xác định là một trong những động lực quan trọng để đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và phục vụ người dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Thực hiện kế hoạch số 05 của Ban Chỉ đạo Trung ương, Nghệ An đang tập trung triển khai kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, với yêu cầu cao nhất là tạo chuyển biến thực chất để hệ thống chính trị hai cấp vận hành thông suốt, an toàn và dựa trên dữ liệu. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
1: 100 ngày, 15 nhiệm vụ, 6 nhóm lĩnh vực, đó là những con số được đặt ra trong đợt cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số tại Nghệ An. Triển khai từ ngày 10 tháng 7 đến hết 30 tháng 11 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung chỉ đạo đôn đốc đảm bảo 100% nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ, đúng chất lượng. Tinh thần được cụ thể hóa bằng 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Bởi chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi phần mềm dữ liệu được vận hành khai thác hiệu quả, cán bộ làm việc thuận lợi hơn và người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính nhanh hơn, đơn giản hơn. Vậy ở cơ sở, những nút thắt nào đang được nhận diện và tháo gỡ ra sao? Tại xã Minh Châu, hạ tầng và thiết bị phục vụ công việc giải quyết thủ tục hành chính cơ bản đã được đảm bảo. Nhưng theo bà Hoàng Thị Ngọc Mai, chuyên viên phòng văn hóa xã hội, vẫn còn điểm nghẽn về nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ thôn xóm và tổ công nghệ số cộng đồng. Những người trực tiếp gần dân, hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ và thực hiện các dịch vụ trên môi trường số.
2: Cái khó khăn đối với đó là cái việc bồi dưỡng và đào tạo cho đội ngũ cán bộ thôn và tổ công nghệ số cộng đồng, bởi vì địa phương xác định đấy là lực lượng nòng cốt nhất trong công tác chuyển đổi số toàn dân và toàn diện, và chúng tôi hướng tới việc cầm tay chỉ việc cho đội ngũ cán bộ thôn.
1: Còn tại xã Nghĩa Đồng, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và hoàn toàn trực tuyến tại trung tâm phục vụ hành chính công của xã đã đạt gần 97%. Tuy nhiên, theo Hoàng Xuân Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, địa phương vẫn còn thiếu nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin. Cùng với đó là người dân chưa quen thao tác trên môi trường số. Vì vậy, Nghĩa Đồng đang triển khai các hoạt động phổ cập kỹ năng số theo phương châm đưa công nghệ đến gần người dân hơn.
3: Liên quan đến công dân số, trong thời gian vừa rồi đã tổ chức phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, rồi là phòng văn hóa cũng đã chủ động mời các cái chuyên gia, vì là những cái đơn vị người là am hiểu về công nghệ thông tin, cán bộ kỹ thuật của là VNPT Viettel về phổ biến cho người dân liên quan đến các cái kỹ năng về công nghệ thông tin, đặc biệt là xử lý các hồ sơ là thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tổ chức là tập huấn diện rộng thông qua các kênh bình dân học phụ số.
1: Tại xã Nghĩa Mai, địa phương xác định 3 điểm nghẽn lớn trong thực hiện chuyển đổi số là con người, kết nối Wi-Fi và hệ thống điện. Và theo ông Nguyễn Nam Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, các điểm nghẽn này đang được địa phương tìm cách tháo gỡ. Trong đó, xã phối hợp với doanh nghiệp viễn thông lắp đặt Wi-Fi tại các nhà văn hóa xóm, đồng thời phối hợp với ngành điện bổ sung các trạm hạ thế, thay thế các đường dây xuống cấp.
4: Những đồng chí nào mà công nghệ, sử dụng công nghệ thông tin còn yếu này, khai thác các cái ứng dụng trên các phương tiện này còn yếu, thì em xác định là thứ Bảy, Chủ nhật trong tuần thì sẽ cử một bộ phận là sẽ tập trung để hướng dẫn. Thì hai là những đồng chí nào mà không đáp ứng được cái ở các cái bộ phận mà yêu cầu đòi hỏi sử dụng công nghệ thông tin cao và khai thác phần mềm nhiều á, thì xã lại thực hiện cái việc là luân chuyển để bố trí các đồng chí khác vào nó phù hợp.
1: Có thể thấy chuyển đổi số bắt đầu từ những việc rất cụ thể, cán bộ có thể sử dụng thành thạo các phần mềm, một người dân có thể tự nộp hồ sơ trực tuyến, xóm có đường truyền internet ổn định. Đó cũng chính là cách các địa phương cụ thể hóa tinh thần của hành động 100 ngày, xác định rõ điểm nghẽn để tháo gỡ.
0: Từ thực tế cơ sở, nhiều địa phương xác định đầu tư máy tính, đường truyền hay phần mềm mới chỉ là điều kiện cần. Điều quan trọng hơn là cán bộ và người dân phải biết sử dụng thành thạo và hiệu quả.
1: Những ngày hè này, tại các phòng tin học trên địa bàn, các lớp tập huấn kỹ thuật chức năng số được tổ chức dành cho cán bộ xóm với phương thức cầm tay chỉ việc. Các thầy cô dạy tin học cùng cán bộ phòng văn hóa xã trực tiếp hướng dẫn từng thao tác. Từ soạn thảo văn bản, lập báo cáo bằng Word, Excel, tuyên truyền trên mạng xã hội đến đăng nhập cổng dịch vụ công, nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến. Nhiều cán bộ xóm đã có thể thực hiện thành thạo. Như bà Trần Thị Thắm, xóm trưởng xóm 7, còn chủ động đầu tư.

0: một chiếc máy tính xách tay để thuận tiện xử lý công việc của xóm ngay tại nhà.
1: Đợt 1 chúng tôi đã được học 3 ngày, chúng tôi đã cơ bản là biết đánh biên bản và biết đánh danh sách cái mạng báo cáo để giấy mời và gửi Excel qua nhóm. Cái đợt tập huấn thứ hai này thì tiếp tục được hướng dẫn nhập dịch vụ công và sau đó thì hướng dẫn bà con nhập dịch vụ công tại nhà văn hóa.
0: Trong quá trình triển khai chuyển đổi số, xã Văn Kiều đã xác định điểm nghẽn lớn nhất của địa phương là cơ sở hạ tầng công nghệ và kỹ năng số của cán bộ người dân. Vì vậy, theo ông Nguyễn Đình Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, địa phương đã huy động các nguồn lực vận động doanh nghiệp hỗ trợ, trang bị 32 bộ máy tính, máy in và kết nối Internet cho 15 xóm trên địa bàn. Cùng với đó, chú trọng nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ xóm.
2: Trong cái dịp nghỉ hè thì xã phối hợp với các nhà trường tập tận dụng cái phòng tin học và huy động giáo viên tin học để trực tiếp tập huấn cho cán bộ xóm theo cái phương châm là cầm tay và chỉ việc. Thì chúng tôi xác định chuyển đổi số không chỉ là cái trang thiết bị máy tính và kết nối Internet, và quan trọng là giúp cho cán bộ và người dân biết sử dụng và sử dụng được và sử dụng hiệu quả.
0: Để nâng cao kỹ năng số ở khối xóm, nhiều địa phương quan tâm xây dựng thôn thông minh. Tại xã Minh Châu, thôn Quang Phong được xây dựng mô hình điểm trong quý 3 năm 2026 này. Chị Lê Thị Duân, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng thôn Quang Phong, xã Minh Châu cho hay.
3: Việc cài đặt VNID thì chúng tôi đã thực hiện và hướng dẫn cho rất nhiều người dân tự động cài đặt VNID trên điện thoại thông minh của mình và hướng dẫn cho các em đoàn viên thanh niên để về hướng dẫn cho người nhà của mình, để tất cả các người dân trong xóm thôn Quảng Phong chúng tôi thì có thể tự mình thực hiện việc cài đặt VNID và kích hoạt định danh điện tử mức 2.
0: Tại trung tâm phục vụ hành chính công, các địa phương đang lựa chọn những nhóm thủ tục có tần suất cao liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp để tái thiết quy trình, giảm thành phần hồ sơ, giảm thao tác và không yêu cầu người dân cung cấp lại những dữ liệu mà cơ quan nhà nước đã có. Theo chị Đào Thị Quý, xóm Yên Bình, xã Nghĩa Đồng, cùng với sự hướng dẫn hỗ trợ của cán bộ, nhiều người dân đang dần chủ động hơn trong việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.
4: Hôm nay tôi đến đây để làm hồ sơ từ chối tài sản đất. Ở đây thì tôi được cán bộ Giang ở đây hướng dẫn rất là kỹ, đặc biệt là họ làm hồ sơ nộp qua dịch vụ công quốc gia. Tôi cũng được hướng dẫn và tôi làm.
0: Chị Trần Thị Hoa, thôn Mỹ Thượng, xã Minh Châu có ý kiến.
5: Bản thân tôi thì lên đây nộp cái hồ sơ bên thủ tục đất đai á, thì tôi thấy là tại giai đoạn này là hồ sơ thủ tục đất đai là nhanh gọn hơn rất nhiều so với trước kia. Khi tôi nộp hồ sơ dịch vụ công có thể theo dõi được cái quá trình người ta tiếp nhận cho đến khi hoàn thành một hồ sơ.
0: Hành động 100 ngày cao điểm xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số đang đặt ra một yêu cầu rất rõ, không để những khó khăn kéo dài trở thành lực cản đối với quá trình đổi mới phương thức quản trị phục vụ nhân dân. Để thực hiện mục tiêu này, Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số, Cải cách hành chính và Đề án 06 tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu, không chờ đợi đun đẩy để né tránh trách nhiệm. Đặc biệt, mỗi nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi có sản phẩm và minh chứng kiểm chứng được. Đối với hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu, nền tảng và dịch vụ số, sản phẩm phải vận hành được, có dữ liệu, có người sử dụng thực tế và bước đầu phát huy hiệu quả. Cùng với đó, ưu tiên sử dụng chung, tích hợp, chia sẻ, tái sử dụng, đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân ngay từ khâu thiết kế. Đây cũng là yêu cầu để Nghệ An khắc phục những hạn chế từng tồn tại trong chuyển đổi số như đầu tư phân tán, dữ liệu cát cứ, hệ thống trùng lặp, đồng thời giảm giấy tờ thao tác thủ công, thời gian chi phí cho cả cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp. 100 ngày là một khoảng thời gian cao điểm, nhưng mục tiêu mà Nghệ An hướng đến không chỉ dừng lại ở 100 ngày, đó là tạo nền tảng để chuyển đổi số thực chất, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, thúc đẩy Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên phát triển mới.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Chiều nay, công ty trách nhiệm hữu hạn TNT Miền Trung và tập đoàn Nidec Elevator tại Việt Nam tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược hướng tới cung cấp các giải pháp thang máy hiện đại, an toàn, chất lượng theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Dự lễ có đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với thông điệp Công nghệ Nhật Bản đồng hành cùng Việt Nam phát triển công nghiệp và đô thị hiện đại, chương trình hợp tác mở ra cơ hội tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước đối với đối tác quốc tế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển hạ tầng hiện đại. Hai bên hướng tới phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đưa các giải pháp công nghệ thang máy tiên tiến của Nhật Bản đến các công trình công nghiệp, thương mại và dân dụng tại Việt Nam, đồng thời cùng cam kết tạo dựng những giá trị lâu dài và bền vững. Tại Nghệ An, sự hợp tác được kỳ vọng góp phần mở rộng kết nối doanh nghiệp, công nghệ và thị trường, qua đó hỗ trợ thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cung ứng các sản phẩm, dịch vụ, kỹ thuật. Dịp này, công ty TNT Miền Trung trao 50 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Nghệ An. Sáng nay, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6. Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 có trụ sở đặt tại khối Long Sơn 3, phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, trường do hiệu trưởng phụ trách, có không quá 3 phó hiệu trưởng, tổ chức bộ máy gồm có 6 tổ. Theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Bùi La Sơn, Phó trưởng phòng tham mưu được điều động bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng nhà trường. Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng tập thể Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6, đồng thời tin tưởng rằng với sự quan tâm của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp của ngành giáo dục, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Ban giám hiệu và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 sẽ sớm ổn định, từng bước trở thành cơ sở giáo dục tiêu biểu toàn diện, nhân văn, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng dành cho nhà trường. Tại lễ công bố, đại diện Ban giám hiệu Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 thực hiện nghi thức lễ tuyên thệ, quyết tâm xây dựng nhà trường trở thành môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn, chất lượng cao và phát triển bền vững. Chiều nay, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi tiếp đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban Giám đốc Công an các tỉnh Hủa Phăn, Siêng Khoảng và Bô Lê Khăm Say, Lào. Tại buổi tiếp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Lê Khăm Say thông tin kết quả hội đàm thường niên với Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Theo đó, tình hình biên giới giữa ba tỉnh của Lào và Nghệ An cơ bản ổn định, nhân dân hai bên duy trì thăm thân, giao lưu, trao đổi hàng hóa. Lực lượng chức năng hai bên thời gian qua đã tăng cường trao đổi thông tin, tuần tra song phương, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ đường biên, mốc giới, đồng thời phối hợp cứu hộ cứu nạn, phòng chống dịch bệnh và triển khai mô hình kết nghĩa bản, kết nghĩa giữa các đơn vị biên phòng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác, đồng thời khẳng định Nghệ An luôn coi trọng việc củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng quân sự, công an ba tỉnh Hủa Phăn, Siêng Khoảng và Bô Lê Khăm Say trong công tác bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới. Thời gian tới, Nghệ An đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp phòng chống ma túy, mua bán người, di cư tự do và tội phạm xuyên biên giới, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào, đồng thời phối hợp phát triển hạ tầng cửa khẩu, nâng cấp cặp cửa khẩu Thông Thụ, Nậm Tại, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
0: Sáng nay, tỉnh Nghệ An diễn ra hội đàm trao đổi tình hình đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng chống tội phạm giữa Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban Giám đốc Công an các tỉnh Hủa Phăn, Siêng Khoảng và Bô Lê Khăm Say, Lào. Tại hội đàm, các bên bày tỏ vui mừng, thống nhất đánh giá cao kết quả thực hiện biên bản hội đàm năm 2025 tại tỉnh Bô Lê Khăm Say, đồng thời ghi nhận đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các đơn vị trong quản lý, bảo vệ biên giới, tuần tra kiểm soát chặt chẽ đường biên cột mốc, nhất là phối hợp trong công tác phòng chống, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới hai bên, tăng cường củng cố xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai nước Việt Nam Lào. Trên tinh thần thẳng thắn, chân tình tin tưởng đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước. giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh Bô Ly Khăm Say, Siêng Khoảng, Hủa Phăn. Các bên đã ký biên bản ghi nhớ hội đàm, thống nhất phối hợp thực hiện một số nội dung trong thời gian tới. Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã tặng quà cho Bộ Chỉ huy Quân sự Công an ba tỉnh Hủa Phăn, Siêng Khoảng, Bô Ly Khăm Say, Bộ Chỉ huy Quân sự Công an ba tỉnh Hủa Phăn, Siêng Khoảng, Bô Ly Khăm Say tặng quà Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.
6: Sáng nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An phối hợp với tổ chức từ thiện Du Chi Đài Loan trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8, 2.600 suất quà được trao tận tay người dân tại 5 xã Nghĩa Hành, Tân Kỳ, Bạch Ngọc, Đại Đồng và Bích Hào. Mỗi phần quà gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 1 triệu đồng. Đây là hoạt động nằm trong dự án từ thiện hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An do tổ chức Du Chi tài trợ với tổng giá trị quà tặng là 2,6 tỷ đồng. Những phần quà thiết thực này không chỉ góp phần sẻ chia khó khăn, giúp các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống, mà còn thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Nghệ An và các tổ chức quốc tế.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng chỉ trích gay gắt sau vụ tập kích bằng máy bay không người lái UAV vào một trung tâm thương mại ở Kryvyi, quê nhà của ông, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương. Các UAV đã tấn công theo hai lượt. Đợt UAV thứ hai dội xuống khoảng 30 phút sau đợt đầu tiên. Tổng thống Zelensky kêu gọi cuộc tấn công là hành vi tàn bạo, đồng thời khẳng định Ukraine chắc chắn sẽ đưa ra đòn đáp trả thích đáng. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh thế giới không được giữ im lặng trước các vụ tấn công nhằm vào thường dân, đồng thời thúc giục các quốc gia đồng minh tiếp tục viện trợ, gia tăng áp lực để chấm dứt cuộc chiến.
6: Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Korzeniak Kami ngày 21 tháng 8 thông báo lực lượng quân sự Anh, Pháp và Mỹ sẽ phối hợp với các đơn vị công binh nước này xây dựng hệ thống phòng thủ thuộc chương trình Lá chắn phía Đông. Trước đó, lực lượng công binh Đức cũng đã gia nhập dự án. Trong đợt triển khai tới, khoảng 80 quân nhân, công binh Pháp sẽ trực tiếp sát cánh cùng lực lượng Ba Lan trên thực địa. Hệ thống phòng thủ này có quy mô bao trùm toàn bộ tuyến biên giới của Ba Lan tiếp giáp với vùng Kaliningrad của Nga, Belarus và Ukraine. Mục tiêu trọng tâm của dự án là nâng cao khả năng bảo vệ lãnh thổ, đồng thời tạo sức răn đe mạnh mẽ trước các nguy cơ an ninh tiềm tàng.
0: Cuba đã lên án lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào một số quan chức, doanh nghiệp và thực thể của nước này. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho rằng Washington đang cố tình gây tổn hại nền kinh tế và cản trở việc đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người dân. Ông cáo buộc Washington tiếp tục chiến dịch gây sức ép tối đa khiến cho việc vận chuyển thực phẩm, thuốc men, thiết bị y tế từ Cuba gặp khó khăn. Cuba cũng nêu vấn đề này tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đại sứ Superon Goodman chỉ trích các biện pháp cưỡng chế đơn phương của Mỹ, đồng thời cảnh báo bất kỳ cuộc phiêu lưu quân sự nào nhằm vào Cuba cũng có thể gây ra những hậu quả khôn lường, đe dọa hòa bình ổn định của cả khu vực.
6: Ủy ban châu Âu EC cùng 14 quốc gia bao gồm Hy Lạp, Áo, Tây Ban Nha, Australia, New Zealand, Thụy Điển và Bỉ vừa ra tuyên bố chung yêu cầu Israel lập tức hủy bỏ kế hoạch xây dựng khu định cư E1 đầy tranh cãi tại bờ Tây. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã mô tả quyết định của Israel là không thể chấp nhận được, đồng thời cảnh báo rằng điều đó có thể làm suy yếu triển vọng về một giải pháp cho tương lai của hai nước. Tuyên bố nhấn mạnh toàn bộ các khu định cư của Israel ở khu vực bờ Tây đều bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Động thái phản đối mạnh mẽ này diễn ra sau khi Israel đẩy nhanh tiến độ dự án E1 bằng việc công bố đợt mở thầu xây dựng 1.234 căn hộ vào ngày 18 tháng 8 vừa qua, làm gia tăng lo ngại về an ninh khu vực. Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông. Ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com.

0: Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, khi cả nghèo đeo bám cùng nỗi đau bệnh tật, mỗi ngày trôi qua không còn là sự sống đúng nghĩa mà là một cuộc gồng gánh đầy mệt mỏi và xót xa. Hôm nay, hành trình của Nhịp Cầu Nhân Ái đưa chúng tôi tìm về xóm Đô Diễn, xã Vân Du. Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, ba con người, ba số phận đang phải nương tựa vào nhau trong một hiện tại mịt mờ và một tương lai không có lối thoát. Chúng ta sẽ gặp gỡ họ ngay sau đây.
1: Di chứng của chất độc da cam đã khiến cho chị Ngô Thị Lý trở thành một người không lành lặn về cả thể xác lẫn trí tuệ. Thương con, bố mẹ chị đã vun vén để chị lập gia đình cùng anh Phan Văn Tình, một người đàn ông mang khiếm khuyết cơ thể, đầu óc không minh mẫn. Trong ngôi nhà tình nghĩa ở xóm Đô Diễn, xã Vân Du, hai mảnh đời yếu thế nương tựa vào nhau mà sống. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười khi họ lần lượt sinh con, nhưng bi kịch lại ập đến với đôi vợ chồng khốn khó. Cháu bé thứ hai chào đời mang di chứng của bố mẹ đã không thể sống nổi sau một tháng chạy chữa ở bệnh viện. Chị Ngô Thị Lý, xóm Đô Diễn, xã Vân Du nghẹn ngào kể với chúng tôi.
2: Em mang kiểu cái bệnh chỉ mà kiểu hân nổi mà cả người á, là cái bệnh nữa mà đi xuống ở chỗ bệnh viện á, là kiểu họ lại là không chữa được. Thì em về lại không sổ lại không máy, thì em về hân mất.
1: Trong ngôi nhà sơ xác của vợ chồng chị Lý, tài sản duy nhất có là những vật dụng do bà con lối xóm hỗ trợ. Nỗi đau thêm chồng chất khi con gái lớn Phan Thị Tú sinh ra cũng không được lành lặn. Dù bà con xóm Đô Diễn luôn hết sức đùm bọc gia đình nghèo, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để giúp họ chống chọi với nghịch cảnh bùa vây. Anh Hoàng Đình Thi, trưởng ban công tác mặt trận xóm Đô Diễn trao đổi với chúng tôi.
3: Thì ban công tác mặt trận cũng như ban chỉ huy xóm là thường xuyên là quan tâm. Một gia đình rất đặc biệt, trong cả xã Vân Du chứ không phải là trong cái xóm Đô Diễn như ngày nay. Đấy, anh ta là vừa là sức khỏe yếu, vừa là cái trí tuệ là không phát triển được. Mà tướng lai sau này thì báo cáo cả anh chứ có lời không, nghèo bên vừng ấy chứ không có chế mà.
1: Dù mang trong mình di chứng bệnh tật, chị Lý vẫn phải gắng gượng phát kiệt chút sức tàn để đổi lấy từng bữa cơm, bát cháo qua ngày cho người chồng ngây dại và đứa con đau ốm. Thế nhưng công việc đồng áng vốn nhọc nhằn, một sào ruộng khoán và mảnh vườn nhỏ, nguồn sống duy nhất của cả gia đình lại trở thành gánh nặng quá sức đối với một người phụ nữ vừa ốm yếu về thể trạng, vừa bị những cơn đau dằn vặt mỗi ngày. Cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói và bệnh tật cứ thế bủa vây, phát kiệt chút sinh khí cuối cùng, khiến con đường mưu sinh của gia đình khốn khó ấy càng thêm mờ mịt. Chúng tôi tiếp tục có cuộc trò chuyện với chị Ngô Thị Lý.
4: Vợ chồng em làm được những cái việc gì để có thể mà mưu sinh, nuôi con?
2: Chế độ chất độc khoa học, kiểu là được 1,5 triệu á, là kiểu em trang trải trong gia đình.
4: 1,5 triệu ấy có đủ để cho ba bố con mẹ con chi tiêu sinh sống hàng ngày không?
2: Nó đủ mà kiểu ảnh kiểu đi làm mà kiểu làm gỗ thì cũng kiểu làm được mấy mà. Nhưng về em cứ trang trải kiểu trong gia đình kiểu em mua cái thứ rẻ tiền. Kiểu vì nếu mà em mua cái nhiều tiền thì kiểu không đủ. Nhưng mà em thì mua thì bữa thì tẹp, bữa thì bị, bữa thì đồ phù. Vì bữa cái cá nhỏ nhỏ mà cá thịt thị á, là về mình khó cái mật nữa mình ăn hàng ngày á.
1: Thời gian cứ lặng lẽ trôi, kéo theo chuỗi ngày dài đằng đẵng mà gia đình nhỏ ấy phải gồng mình chống chọi với cái đói, cái nghèo. Không có lấy một đồng tích góp, mỗi lần đứa con duy nhất quấy khóc vì những cơn sốt miên man, hay người chồng ngây dại bỗng dưng lơ

0: chị Lý chỉ biết ôm mặt khóc trong sự bất lực tột cùng. Sự sống của gia đình ba nhân khẩu ấy mong manh như ngọn đèn trước gió, lay lắt, héo hon. Không biết rồi ngày mai sẽ ra sao khi sức lực người phụ nữ mang di chứng da cam ngày một cạn kiệt. Khát vọng về một cuộc sống bình yên, có chăng đang mòn mỏi chờ đợi những vòng tay nhân ái kịp thời sẻ chia, nâng đỡ. Ông Hoàng Đình Thi, trưởng ban công tác mặt trận xóm Đô Diễn, tiếp tục chia sẻ với chúng tôi.
1: Tôi bảo các cháu này, chứ các cháu cố gắng ấy, nói đang nồi đang ngoài cố gắng ấy, làm cái chung cháu để cho có, để chúng tôi xin cho nhà tài trợ một con mẹ về để có việc chăn nuôi để kiếm thêm đồng cho các cháu đi học. Nhưng mà mọi năm trôi qua không hề làm được. Đến mức đầu như vậy cho nên nói thật cả như có lẽ đồng anh rửa đấy, nhờ là có nhà tài trợ về các cấp trên ủng hộ, về đặc biệt là trong xóm là ủng hộ bằng ngày công lao động, vì thường xuyên thăm hỏi gia đình thôi, chứ giờ không thể vực dậy được.
0: Vợ chồng chị Lý vẫn gắng gượng cho cháu Tú cắp sách đến trường, những mong con được hòa nhập cùng chúng bạn. Thế nhưng niềm vui nhỏ nhoi ấy đành tan dở, mang trong mình di chứng nghiệt ngã từ bố mẹ. Trí tuệ của Tú mãi cằn cỗi không thể phát triển. Cô bé không thể tiếp thu con chữ, chỉ thần thơ đùa nghịch một mình. Ánh mắt ngơ ngác, vô hồn của em cứ thế lạc lõng giữa thế giới tuổi thơ. Cánh cổng trường đành khép lại. Cũng là lúc cánh cửa hy vọng cuối cùng của đôi vợ chồng nghèo xót xa đóng sập. Thay vì những buổi sớm mai dắt tay con đến lớp, chị Lý giờ đây chỉ biết quặn lòng nhìn con gái lủi thủi nhặt nhạnh cành cây, ngọn cỏ, chơi đùa quanh góc sân nhà. Cháu Tú cứ thế lớn lên về thể xác, nhưng tâm trí thì mãi dừng lại ở một đứa trẻ lên ba. Mỗi lần nghe tiếng trống trường làng vang vọng, hay thấy lũ trẻ hàng xóm ríu rít gọi nhau đi học, nước mắt người mẹ tật nguyền lại lặng lẽ trào ra. Nỗi đau ấy nghẹn đắng tột cùng, bởi chỉ hiểu rằng ngay cả khao khát bình dị nhất là nhìn thấy con mình biết đọc, biết viết tên bố mẹ, giờ cũng trở nên quá đỗi xa vời. Tương lai của Tú rồi sẽ đi về đâu, khi thứ duy nhất em mang theo trên đường đời là sự nghèo khó tột cùng và mầm bệnh quái ác đang từng ngày bám rễ.
2: Cháu lớn thì nó đang sống như thế nào, nhưng anh thấy sức khỏe nó hình như cũng không được tốt lắm phải không?
3: Dạ.
2: Cụ thể nó cháu bị làm sao?
3: Kiểu em bị bệnh bẩm sinh á, bẩm tính á. Kiểu em kiểu học kiểu biết cho lắm. Kiểu em phát triển kiểu kém.
2: Lý có lo lắng cho tương lai của cháu không?
3: Dạ có.
2: Lo lắng thế nào? Em lo lắng thế nào?
3: Em lo sau này nếu mà em trưởng thành mà em biết chữ này, em biết nợ do là em sướng. Còn nếu mà em không học biết chữ chỉ là em khổ.
0: Không ai chọn được cho mình cách sinh ra, cũng chẳng ai mong muốn phải mang trên mình những khiếm khuyết của cơ thể. Một người chồng ngây dại, một đứa con vô hồn và một người vợ đang mòn mỏi cạn kiệt từng chút sức tàn. Họ không thể tự mình vượt qua nghịch cảnh nếu chỉ dựa vào sào ruộng cằn cỗi cùng sự đùm bọc cưu mang của bà con lối xóm, những người cũng quanh năm chân lấm tay bùn.
4: Chứng kiến hoàn cảnh của gia đình chị Lý, chúng tôi không khỏi nhói lòng trước câu hỏi: ngày mai khi bố mẹ ngày một yếu đi, cháu Tú, đứa trẻ ngây ngô ấy sẽ bầu víu vào đâu để sống tiếp? Nhịp cầu nhân ái rất mong nhận được sự chung tay, sẻ chia từ các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm và quý vị gần xa. Mọi sự hỗ trợ giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: chị Ngô Thị Lý, xóm Đô Diễn, xã Vân Du, tỉnh Nghệ An. Tổ chức tiếp nhận hỗ trợ: Phòng Văn hóa Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Vân Du. Số tài khoản: 1150-0302-0719, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. Quý vị cũng có thể nắm bắt thêm thông tin qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913 064 060. Đến đây thì chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành cùng chúng tôi, hỗ trợ những mảnh đời kém may mắn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, lá lách là một cơ quan nằm sâu trong ổ bụng ở vùng hạ sườn trái. Đây là một bộ phận lớn nhất của hệ bạch huyết, có vai trò lọc máu, tham gia chống nhiễm trùng và lưu trữ một phần tế bào máu. Khi lá lách hoạt động quá mức hoặc tăng kích thước, người bệnh có thể gặp tình trạng gọi là cường lách. Nguyên nhân có thể liên quan đến nhiễm khuẩn, nhiễm ký sinh trùng, một số bệnh về gan, bệnh về máu và một số bệnh lý khác. Bên cạnh điều trị theo chỉ định của bác sĩ, chế độ dinh dưỡng cũng có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe, nâng cao sức đề kháng và giúp cơ thể phục hồi tốt hơn. Vậy người bệnh cường lách nên ăn gì, cần bổ sung dưỡng chất nào và những thực phẩm nào nên hạn chế? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chuyên mục hôm nay với chủ đề cường lách nên ăn gì, kiêng gì để hỗ trợ điều trị. Thưa quý vị, cường lách có thể khiến lá lách hoạt động quá mức hoặc tăng kích thước. Tình trạng này có thể đi kèm với sự thiếu hụt một hoặc nhiều loại tế bào máu. Vì vậy, một chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp cơ thể được cung cấp đầy đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết, từ đó hỗ trợ quá trình điều trị. Dinh dưỡng phù hợp trước hết giúp giảm gánh nặng cho cơ thể, đồng thời hỗ trợ chức năng của gan và hệ miễn dịch. Gan và lá lách có mối liên hệ mật thiết trong nhiều hoạt động của cơ thể. Vì vậy, một chế độ ăn lành mạnh, hạn chế những thực phẩm gây bất lợi cho gan cũng góp phần hỗ trợ sức khỏe của lá lách. Bên cạnh đó, cung cấp đầy đủ dưỡng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch. Đây là điều đặc biệt quan trọng bởi người bệnh có thể gặp tình trạng giảm số lượng bạch cầu, khiến khả năng chống lại tác nhân gây bệnh bị ảnh hưởng. Một số chế độ ăn phù hợp cũng có thể giúp cải thiện một số triệu chứng thường gặp như mệt mỏi, chán ăn, đầy bụng. Tuy nhiên, quý vị cần lưu ý, chế độ ăn không thay thế thuốc hoặc các phương pháp điều trị nguyên nhân gây cường lách. Dinh dưỡng chỉ đóng vai trò hỗ trợ, người bệnh vẫn cần dùng thuốc theo đúng chỉ định, nghỉ ngơi hợp lý và tái khám theo lịch của bác sĩ. Người bệnh cường lách nên bổ sung những dưỡng chất nào? Trước hết là protein. Protein cần thiết cho việc xây dựng và sửa chữa tế bào, đồng thời hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch. Nguồn protein có thể lựa chọn từ những thực phẩm quen thuộc như thịt gà, cá, trứng, đậu nành và các loại đậu. Tiếp theo là vitamin C. Vitamin C góp phần tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn. Những thực phẩm giàu vitamin C gồm cam, bưởi, dâu tây, ớt chuông và nhiều loại trái cây khác. Đối với người có nguy cơ thiếu máu, vitamin B12 và sắt cũng là những dưỡng chất cần được quan tâm. Vitamin B12 có vai trò quan trọng trong quá trình tạo máu, có thể tìm thấy vitamin B12 trong thịt đỏ, hải sản và trứng. Sắt là khoáng chất cần thiết cho quá trình vận chuyển oxy trong cơ thể. Người bệnh cường lách có thể dễ bị thiếu máu, vì vậy việc cung cấp đủ sắt từ chế độ ăn có thể hỗ trợ quá trình tạo máu. Những thực phẩm giàu chất sắt gồm thịt đỏ, các loại hạt và rau xanh lá đậm. Tuy nhiên, không nên tự ý uống viên sắt chỉ vì nghĩ mình đang thiếu máu. Việc bổ sung sắt bằng thuốc cần căn cứ vào xét nghiệm và chỉ định của bác sĩ. Một dưỡng chất khác là vitamin K, cần thiết cho quá trình đông máu. Vitamin K có nhiều trong rau lá xanh đậm và bông cải xanh. Kẽm cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình lành vết thương và hỗ trợ hệ miễn dịch. Hải sản, thịt đỏ và các loại hạt là những nguồn cung cấp kẽm. Ngoài ra, chất xơ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt và đóng vai trò phòng ngừa táo bón. Rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt là những nguồn chất xơ phù hợp. Người bệnh cũng nên ưu tiên chất béo lành mạnh từ các loại thực phẩm nguyên chất, ít qua chế biến. Một số gia vị thảo mộc như nghệ, gừng, hạt tiêu đen và tỏi cũng có thể được sử dụng để tạo hương vị cho món ăn. Không có một thực đơn duy nhất phù hợp với tất cả người bệnh cường lách. Chế độ ăn cần được điều chỉnh dựa trên tình trạng sức khỏe, nguyên nhân gây bệnh và các vấn đề đi kèm. Tuy nhiên, có một số nguyên tắc chung mà người bệnh có thể lưu ý. Đầu tiên là uống đủ nước. Nước cần thiết cho quá trình tiêu hóa, hỗ trợ tuần hoàn và giúp cơ thể duy trì các hoạt động sinh lý bình thường. Người bệnh nên uống nước đều trong ngày, thay vì chờ đến khi khát mới uống. Tiếp theo là xây dựng chế độ ăn đa dạng và cân bằng. Bữa ăn có thể có sự kết hợp giữa protein, rau xanh, trái cây, ngũ cốc và chất béo lành mạnh. Không nên chỉ tập trung vào một nhóm thực phẩm vì cơ thể cần nhiều loại vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác nhau. Người bệnh cũng có thể chia nhỏ các bữa ăn nếu thường xuyên cảm thấy đầy bụng hoặc ăn uống kém. Thay vì ăn quá nhiều trong một bữa, có thể chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày để giảm áp lực cho hệ tiêu hóa. Một nguyên tắc khác là tránh những thực phẩm mà bản thân từng có phản ứng dị ứng hoặc không dung nạp. Những thực phẩm này có thể gây phản ứng viêm và khiến tình trạng sức khỏe trở nên khó chịu hơn. Đặc biệt, người bệnh nên ưu tiên thực phẩm tươi, chế biến đơn giản và hạn chế những món ăn nhiều dầu mỡ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trong chế độ ăn hàng ngày, người bệnh cường lách có thể ưu tiên nhiều nhóm thực phẩm lành mạnh, trước hết là trái cây. Cam, bưởi, táo, dưa hấu và nhiều loại trái cây khác cung cấp vitamin, chất xơ và các chất chống oxy hóa. Đặc biệt, những loại trái cây giàu vitamin C có thể hỗ trợ hệ miễn dịch và giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn. Tuy nhiên, nếu người bệnh mắc tiểu đường hoặc có vấn đề về đường huyết, lượng trái cây và loại trái cây sử dụng cần được điều chỉnh phù hợp. Tiếp theo là rau xanh. Rau cải, rau bina, rau ngót, bông cải xanh và củ cải là những thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất có lợi. Rau xanh nên xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn, được chế biến bằng cách luộc, hấp, nấu canh hoặc xào với lượng dầu vừa phải. Cá béo như cá hồi, cá thu cung cấp protein và chất béo lành mạnh. Đây cũng là nguồn thực phẩm có thể đưa vào thực đơn một cách linh hoạt. Các loại hạt như hạt nhân, óc chó và hạt điều cung cấp chất xơ, chất béo lành mạnh và các chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, nên ăn với lượng vừa phải vì các loại hạt có hàm lượng năng lượng tương đối cao. Hạt chia cũng là một nguồn cung cấp chất xơ, chất béo omega 3 và các chất chống oxy hóa. Điều quan trọng là không nên coi bất kỳ thực phẩm riêng lẻ nào như một thuốc chữa cường lách. Không có món ăn nào có thể thay thế việc điều trị nguyên nhân gây bệnh. Bên cạnh những thực phẩm nên bổ sung, người bệnh cường lách cũng cần hạn chế một nhóm thực phẩm. Trước hết là đồ ăn, nhiều dầu mỡ và thức ăn nhanh. Những món ăn này có thể gây khó tiêu, đồng thời làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể. Tiếp theo là đồ uống có cồn và các chất kích thích. Đặc biệt, rượu bia có thể gây ảnh hưởng xấu đến gan. Trong khi đó, các bệnh lý về gan lại có thể liên quan đến tình trạng cường lách. Vì vậy, hạn chế tránh đồ uống có cồn là lựa chọn tốt đối với người bệnh. Người bệnh cũng nên hạn chế đồ ăn nhiều muối. Ăn quá nhiều muối có thể làm tăng huyết áp và gây bất lợi cho sức khỏe tim mạch. Đồ ngọt cũng không nên sử dụng quá mức. Việc tiêu thụ nhiều đường có thể góp phần làm tăng đường huyết và nguy cơ thừa cân, béo phì. Thưa quý vị, chế độ ăn uống là một phần trong quá trình chăm sóc người bệnh cường lách. Người bệnh cần được sử dụng đúng theo chỉ định, nghỉ ngơi hợp lý và kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Bên cạnh đó, việc rèn luyện thể thao cũng cần được thực hiện phù hợp với tình trạng của người bệnh. Không nên vì muốn nâng cao sức khỏe mà tập luyện quá sức hoặc tham gia những môn thể thao có nguy cơ gây tổn thương lá lách. Quan trọng hơn, người bệnh cần điều trị nguyên nhân gây cường lách nếu đã được xác định. Thưa quý vị và các bạn, cường lách có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau và có thể ảnh hưởng đến số lượng tế bào, máu của cơ thể. Một chế độ ăn lành mạnh, đủ chất có thể giúp người bệnh duy trì thể trạng, hỗ trợ hệ miễn dịch và góp phần cải thiện sức khỏe. Nếu có nhu cầu xây dựng thực đơn cụ thể, đặc biệt người bệnh đang thiếu máu, mắc bệnh gan, tiểu đường hoặc có những bệnh lý khác đi kèm, nên tham khảo bác sĩ, điều trị hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Cường lách nên ăn gì, kiêng gì để hỗ trợ điều trị. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với chuyên mục Dòng chảy chính sách.

0: Kính chào quý vị thính giả đã đến với chương trình Dòng chảy chính sách phát trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở đã chính thức được điều chỉnh tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng trên một tháng. Cùng với đó, phương án tăng lương tối thiểu vùng vào đầu năm 2027 cũng đã được chốt, mang lại nhiều kỳ vọng cho hàng triệu người lao động. Việc điều chỉnh này mang ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao đời sống, bù đắp trượt giá và tạo động lực cống hiến cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Thế nhưng đằng sau niềm vui tăng lương lại là một thực tế quen thuộc và đầy trăn trở. Lương chưa tăng, giá đã tăng. Số liệu thống kê cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm 2026 đã tăng 4,38%, mức cao nhất trong 12 năm trở lại đây. Khi hầu hết các mặt hàng và dịch vụ thiết yếu đều thiết lập mặt bằng giá mới, niềm vui tăng lương chưa thực sự trọn vẹn. Bài toán kiềm chế giá cả, bảo đảm ý nghĩa thực chất của chính sách tiền lương, vì thế đang trở thành yêu cầu cấp bách hơn bao giờ hết.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở chính thức được điều chỉnh tăng thêm 8%. Chính sách này mang lại niềm phấn khởi, giúp nhiều công chức, viên chức và người lao động vơi bớt phần nào gánh nặng sinh hoạt. Thế nhưng, khi bước vào thực tế chi tiêu, niềm vui ấy nhanh chóng phải nhường chỗ cho nỗi lo bão giá. Là công chức Ủy ban Nhân dân xã với hệ số lương 3.0, tiền lương của chị Nguyễn Thị Hà Giang vừa được tăng thêm 680.000 đồng, đưa tổng thu nhập lên khoảng 8,3 triệu đồng một tháng. Theo chị Giang, mức tăng này vẫn chưa thể bắt kịp đà tăng của vật giá, khiến việc cân đối chi tiêu gia đình gặp rất nhiều khó khăn.
2: Hiện tại là bây giờ mình mà ra chợ, ra siêu thị thì là cái giá tăng lên là cao hơn so với là trước khi mà có cái chính sách tăng lương. Bây giờ ví dụ như bọn em đi chợ thức ăn thì mọi thứ, mọi loại hàng hóa đều tăng lên. Thành ra là cái mức lương là không thể đảm bảo cái thu nhập cho cuộc sống được. Chưa kể là những cái sinh hoạt của học tập của con cái.
1: Không chỉ ở khu vực công, những người lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp cũng đang đối diện với áp lực tương tự. Dù từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, mức lương tối thiểu vùng đã được điều chỉnh tăng 7,2%, từ 4,41 triệu lên 4,73 triệu đồng. Nhưng thực tế vẫn còn nhiều chật vật. Với quy định mới, mỗi tháng chị Nguyễn Thị Hiền, công nhân công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An có thêm khoảng 300.000 đồng. Nâng tổng thu nhập lên mức 8 triệu đồng. Trong bối cảnh vật giá leo thang, chị buộc phải tính toán chi li từng đồng để duy trì những nhu cầu cơ bản nhất của cuộc sống.
3: Số tiền mà đi chợ như ngày trước là tôi có thể lo được một cái bữa ăn gia đình là đầy đủ chất dinh dưỡng, nhưng mà đối với tình hình dư là phải cắt giảm rất nhiều. Để giảm tải được cái chi tiêu thì chúng tôi phải cắt xén bớt vui chơi bạn bè hay là đâm khóa đâm hỏi, không có cái tích trữ để cho phòng cái khí ốm đau á. Khó khăn thì đó cũng điều là một cái lo ngại và một cái suy nghĩ là không biết phải làm sao.
1: Số liệu thống kê về chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2026 đã phần nào minh chứng cho những lo âu của người lao động. Đáng chú ý, các nhóm hàng hóa thiết yếu đều ghi nhận mức tăng cao nhất. Cụ thể, chi phí nhà ở và điện nước tăng tới 6,72%, chi phí giao thông tăng 5,23%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống cũng tăng gần 4,8%. Cùng với đó, hàng loạt dịch vụ khác từ giáo dục, thiết bị gia đình đến may mặc đều đồng loạt thiết lập mặt bằng giá mới. Rõ ràng, mức điều chỉnh tăng lương đang phải chịu áp lực rất lớn từ lạm phát. Nghịch lý lương chưa tăng, giá đã tăng, đã khiến phần thu nhập thực tế tăng thêm của người lao động gần như bị hao hụt. Rất khó để họ có thể bắt kịp với những biến động của thị trường. Trước tình trạng mặt bằng giá cả thiết lập mức mới, nhiều ý kiến cho rằng tiểu thương đang lợi dụng chính sách tăng lương để té nước theo mưa. Tuy nhiên, theo các hộ kinh doanh, họ phải xoay sở với bài toán lợi nhuận khi chi phí đầu vào liên tục biến động.
0: Chị Thiều Thị Thanh, kinh doanh thực phẩm, cho biết.
4: Ngoài xã hội như cạnh tranh cũng khó, chứ không phải là cái gì, cho nên là mình phải bán theo giá thị trường. Có nghĩa là mình bắt ngon, hoặc là con lợn hơn ngon không có, hoặc là họ nuôi nhiều năm rồi, họ để nhiều tháng rồi, họ để dành cho mình, họ tách co rồi thì mình bán cao giá hơn cho họ thì mình phải bán cao giá hơn tí.
1: Ngược về đầu chuỗi cung ứng, người trực tiếp sản xuất, chăn nuôi lại cho rằng giá cả trên thị trường đang tồn tại một nghịch lý. đó là người trực tiếp sản xuất thì lời lãi rất ít. Áp lực giá cả chủ yếu nằm ở các khâu trung gian. Chính sự chênh lệch qua từng khâu này đã khiến giá bán lẻ khi đến tay người tiêu dùng bị đẩy lên cao gấp nhiều lần. Nếu nhìn ở con số mức điều chỉnh lương hiện tại, dù cao hơn tỷ lệ lạm phát, nhưng biên độ chênh lệch chưa đủ sức tạo ra sự thay đổi rõ rệt về chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, với những nhóm lao động có thu nhập trung bình và thấp, niềm vui tăng lương chỉ thực sự trọn vẹn khi mặt bằng giá cả được kiểm soát. Đứng trước áp lực từ mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, việc tăng cường giải pháp quản lý giá và bình ổn thị trường đang trở thành nhiệm vụ cấp bách. Ông Nguyễn Xuân Đôn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An cho biết.
5: Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An tăng cường chỉ đạo các đội quản lý thị trường là xuống kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, thương nhân kinh doanh các nhóm mặt hàng mà nhà nước bình ổn giá, phải minh bạch, phải thực hiện cái trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong cái việc là kê khai giá, đăng ký giá, niêm yết giá, thường xuyên là giám sát cũng như tuyên truyền, hướng dẫn đến các tổ chức cá nhân, các thương nhân tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh là nâng cao cái ý thức trách nhiệm để đảm bảo thế nào cho nó bình đẳng mọi cái sự kinh doanh trên thị trường thì đảm bảo cái sự cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng trước pháp luật.
1: Chính sách tiền lương thường được điều chỉnh theo chu kỳ trong khi giá cả thị trường lại thay đổi từng ngày. Theo khảo sát mới nhất, thu nhập bình quân của người dân Nghệ An hiện đạt 4,79 triệu đồng một tháng, đứng thứ 22 cả nước. Mặc dù mức sống dân cư đã có sự cải thiện đáng kể qua từng năm, song tỷ trọng lao động phổ thông lớn khiến mặt bằng thu nhập chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng kinh tế. Khoảng trống giữa thu nhập thực tế và giá cả sinh hoạt vẫn là thách thức lớn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Diệu Ánh, Trường Kinh tế, Đại học Vinh, cần sự can thiệp của nhà nước không chỉ nằm ở việc bình ổn giá từ ngọn, mà phải điều tiết từ gốc rễ của nền kinh tế.
3: Cơ quan quản lý nhà nước phải làm thế nào đó để mà giữ được chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô bằng các câu chuyện về bình ổn giá, cũng như là kiểm soát tình trạng tăng giá đầu cơ. Trong đó thì cái việc mà nâng cao năng lực lao động của doanh nghiệp bằng việc chúng ta áp dụng chuyển đổi số này, công nghệ này, chúng ta nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của trong doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí của doanh nghiệp, thì cái cơ hội mà nâng cao năng suất lao động của doanh nghiệp sẽ rất là cao, và lúc đó thì chúng ta góp phần nâng cao năng suất lao động quốc gia, và đó cũng là một câu chuyện để giúp cho việc ý nghĩa của chính sách tăng lương. Các cơ quan quản lý nhà nước cần có các cái giải pháp và các chính sách về an sinh xã hội giúp hỗ trợ những người lao động có thu nhập thấp, nhờ họ tiếp cận với các chính sách hỗ trợ xã hội đó để góp phần là giảm thiểu cái việc khó khăn trong việc tiếp cận xã hội, các chi phí bỏ ra và tăng cái thu nhập thực tế khi chính sách tăng lương áp dụng.
1: Chủ động điều tiết vĩ mô, đồng thời đặt trọng tâm vào việc nâng cao năng suất lao động chính là chìa khóa để hài hòa giữa chính sách tăng lương và mục tiêu kiềm chế lạm phát. Đây cũng là mong mỏi thiết thực nhất của chị Giang, chị Hiền cũng như hàng triệu người lao động khác. Bởi lẽ nếu thiếu đi các giải pháp kiểm soát giá cả, thì chính sách tăng lương không những chưa mang lại lợi ích thực tế cho người làm công ăn lương, mà còn vô tình tạo thêm gánh nặng lên vai những lao động tự do và đại đa số nhân dân.
2: Cùng mong đảng và nhà nước là có cái chính sách là hỗ trợ nâng cao cái chất lượng đảm bảo cuộc sống của cán bộ, của nhân viên chức cùng những người lao động. Đó là nâng lương cái hệ số lương cơ bản và cái hệ số lương của cán bộ công chức để nó cao lên. Cán bộ có thu nhập ổn định thì là cái năng suất làm việc, cái hiệu quả công việc nó cũng sẽ cao hơn.
3: Rất mong được nhà nước, đảng và công ty, lãnh đạo công ty thì quan tâm là tăng lương cho anh em ở cái mức độ là nó thể phù hợp với cái kinh tế giá cả hiện nay, để mà chúng tôi kinh tế của gia đình thì là nó đỡ vất vả hơn, nó được cho con cái ăn học đầy đủ hơn, cũng bình ổn được cái giá cả ở các cái kinh tế để mà chúng tôi được đỡ vất vả hơn.
1: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt ra mục tiêu đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt 8.500 đô la Mỹ và năng suất lao động tăng 8,5% một năm. Đây không chỉ là những chỉ tiêu vĩ mô mà là yêu cầu bức thiết về tái cơ cấu kinh tế. Bài toán này nhằm giải quyết vấn đề cốt lõi, nâng cao hàm lượng giá trị trong mỗi việc làm, giúp thu nhập của người dân thực sự đứng vững trước sức ép của lạm phát. Suy cho cùng, mọi đợt điều chỉnh lương hay tăng trưởng kinh tế chỉ trọn vẹn ý nghĩa khi chất lượng sống của người dân được nâng lên. Kiềm chế lạm phát, cắt giảm chi phí trung gian và nâng cao năng suất lao động chính là những giải pháp căn cơ, then chốt cần được triển khai đồng bộ. Có như vậy, chính sách tăng lương mới thực sự phát huy ý nghĩa, vừa tạo động lực cống hiến, vừa kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển bền vững.
0: Chương trình Dòng chảy chính sách kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
6: Chương trình Đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, trong hành trình của đời người, có những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng để lại nỗi khắc khoải suốt cả một đời. Có những người đàn bà sống cả tuổi thanh xuân chỉ để ôm giữ bóng hình của một lời hẹn cũ. Dẫu biết phía cuối con đường có thể chỉ là hư ảo. Chương trình đọc truyện hôm nay xin giới thiệu cùng quý vị truyện ngắn Bông chuối rừng của nhà thơ Quỳnh Vân. Câu chuyện đưa chúng ta đi qua những khoảng lặng sâu thẳm trong tâm hồn của Băng, một người phụ nữ đa cảm, vị tha và thủy chung đến tội nghiệp. Sau đây, qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Long, mời quý vị cùng theo dõi nội dung câu chuyện.

Lúc anh ngồi ấm cúng bên mâm cơm tất niên cùng vợ con thì chị đang bươn bạt trên đường. Trời loà nhòa tối, mưa lay phay trong giá rét ngọt ngào. Chiếc áo len mỏng manh không đủ ấm khiến đôi môi tím tái của chị càng bợt bạt hơn. Chẳng hề gì, mắt chị ngập niềm vui. Anh ấy vẫn dịu dàng và chu đáo như cái ngày xa xôi ấy. Vậy là đã hơn 20 năm, chị mỉm cười. Phải nói chị có nụ cười rất duyên. Nó khiến gương mặt trái xoan của chị thoáng hồng. Đèn xanh rồi đèn đỏ, chị nhấn ga. Chiếc xe luồn lách dọc các con phố thân thuộc chiều cuối năm. Hình như ai cũng muốn trở về nhà sớm hơn. Riêng chị ngược về con đường 20 tuổi để đến dãy phố có quán cà phê nhỏ nép mình bên hàng cây hoa sữa. Nơi ấy ngày xưa. Uịch, bất ngờ từ trong ngõ nhỏ, một chiếc xe thồ đột ngột xuất hiện. Người đàn ông cầm lái loạng choạng tạt ngang đầu xe chị. Chị ngã bệt xuống nền đường ướt lạnh, gương mặt ngơ ngác đến tội nghiệp. Chiếc xe máy nằm nghiêng vẫn nổ máy ảnh ạch. Như người vừa khỏi giấc mơ, chị mỉm một nụ cười thay lời xin lỗi. Ông xe thồ ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ấy có làm sao không nhỉ? Lỗi tại mình kia mà. Ở đâu ra người đàn bà trong suốt như thiên thần ấy thế? Phải mụ đàn bà khác, hôm nay mình sẽ được ăn đủ thứ trên đời. Chị dựng xe, phủi qua quần áo rồi lại chậm chậm vê ga. Chiếc áo mỏng manh, mái tóc ươn ướt và một nụ cười như thiên sứ trên môi. Chị trôi giữa một dòng sông người tìm về bến cũ. Sao mà mãi vẫn chưa đến ngã rẽ? Anh ấy đang chờ mình phía trước. Người gì đến lạ, vẫn thói quen sở hữu như ngày xưa ấy. Anh chờ em ở chỗ cũ nhé. Chỉ một câu nói rồi cúp máy. Anh có biết là em đang ở rất xa nơi ấy không? Cái ngày xa xôi ấy, chị lại khẽ mỉm cười. Lớp tập huấn cán bộ kỹ thuật của chị lúc nào cũng ồn ào như ong vỡ tổ. Thôi thì đủ các thành phần, đủ các lứa tuổi. Họ đến để gặp gỡ hàn huyên hơn là để nâng cao kiến thức. Chị như tách mình ra khỏi đám đông bởi lối sống khép kín ấy. Mặc mọi thứ xung quanh, chị chú tâm vào các bản đồ quy hoạch, những mẫu biểu mô hình và đôi lúc ngắm mưa. Chiếc bàn chị ngồi trông ra cửa sổ, nơi ấy có tán bảng xanh thẫm che rợp cả khoảng trời. Có con chồn kim lẻ loi lượn vòng trên đóa hướng dương tàn lụi. Và chị thích thú khi phát hiện một dây bìm bìm nhỏ đang cố leo lên mảng tường sụt lở. Cái dây leo mảnh mai ấy từng là mối quan tâm rất riêng của chị. Chị hồi hộp nín thở chứng kiến nó trổ những cánh hoa tím tím đầu tiên với một niềm vui kín đáo. Vốn là người không theo chủ nghĩa xê dịch nên chị chỉ quen đi một đường, quen ngồi một chỗ. Hành trình trong ngày của chị là lên lớp, xuống nhà ăn và vào thư viện. Có đo chi tiết cặn kẽ cũng không quá vài trăm mét. Lúc đầu bọn họ cố chèo kéo mong chị nhập cuộc, nhưng rồi cũng phải chào thua trước nụ cười thật đẹp và cái lắc đầu kiên quyết. Nửa năm là khoảng thời gian không dài, nhưng lại có thể làm đổi thay rất nhiều số phận. Cũng như chị, rất có thể chị sẽ là học viên xuất sắc rồi lần lượt thăng tiến trên con đường quan lộ nếu như chị không gặp anh. Nhưng làm sao có thể không gặp anh được? Không gặp anh thì sẽ là người khác chứ. Thói đời thường đỏng đành cợt đùa, cứ như nếu không có những sự bất thường thì cuộc đời sẽ nhạt hoen hoét mất. Riêng chị thì lại thầm cảm ơn nó. Đó là quan điểm riêng của chị. Chứ với 20 năm đợi chờ trong vô vọng thì cuộc gặp gỡ định mệnh kia là đại họa chứ phúc phận gì. Bây giờ người con gái không còn trẻ nữa là chị lại đang lao đến điểm hẹn bằng một trái tim của tuổi 20. Không biết ở cuối con đường đã khác ngày xưa, chị có tìm được chút bình yên như mong đợi.
trời đã tối hẳn, những ngọn đèn cao áp sụt điện chỉ lờ mờ hắt sáng. Mưa cũng mau hạt hơn. Chiếc áo len mỏng manh trên người chị lóng lánh vô số những bụi nước như những mảnh kim cương vỡ. Chị vẫn đang độc hành trên con đường hun hút mưa rơi. Mang mang trong ký ức chị là vô vàn hình ảnh của anh, hình ảnh nào cũng lung linh kỳ ảo. Anh là đứa trẻ sớm mồ côi cha, hai mẹ con anh lặn ngục lần hồi nuôi nhau tại một xóm nghèo của vùng Chiêm Trũng. Suốt những tháng năm quen rồi yêu nhau, anh kể cho chị nghe toàn những điều về mẹ. Anh kể nhiều và thật nhiều đến nỗi chị có thể tìm gặp bà ngay cả trong những giấc mơ. Anh luôn yêu và kính trọng mẹ. Vì tình yêu lớn lao với mẹ mà anh kiên quyết chia tay người vợ trẻ khi cô ấy vô tình làm mẹ anh tổn thương. Chị thấy anh hoàn toàn có lý. Có lý cả khi anh đem tặng chị bông chuối rừng vào đúng ngày sinh nhật. Em mạnh mẽ và có vẻ đẹp hoang dã như bông chuối rừng này, cô bé ạ. Vậy là mặc lũ bạn ra sức châm chọc, chị giữ buông chuối cho đến khi cánh hoa cuối cùng rụng xuống. Chỉ còn trơ lại chiếc cuống dài nghêu từ màu đỏ bầm sang xám xịt. Lớp học tan, chị trở về mang theo hình ảnh bông chuối rừng đỏ tươi lạ lùng anh tặng. Tuy khác cơ quan, nhưng chị vẫn có rất nhiều cơ hội để gặp anh. Chị luôn song hành với những câu chuyện triền miên anh kể về mẹ. Thế rồi anh bất ngờ nhảy sang lĩnh vực văn học bằng một bài thơ rất hay về mẹ. Bài thơ được giải cao nhất của một cuộc thi mang tầm cỡ quốc gia. Báo chí, truyền hình nói rất nhiều đến tác phẩm của một tác giả tay ngang. Chính điều đó đã góp phần thúc đẩy anh rẽ ngang trên con đường nghệ thuật. Bây giờ thì trong câu chuyện hai người nói với nhau, thật ra chỉ toàn là anh độc thoại, đã manh nha những ý tưởng lớn lao về những tác phẩm đồ sộ mà anh đang ấp ủ. Vẫn như trước đó, chị lại thủy chung song hành với những dự định to tát ấy. Năm tháng cứ vô tình trôi nhanh, thêm hai lần hoa chuối rừng có mặt trong căn phòng của chị, anh bất ngờ rẽ sang bến mới. Nghe tin anh đột ngột cưới một nữ nhà thơ, chị hóa đá bên bông chuối rừng chỉ còn sót lại một cánh cuối cùng. Cánh hoa không còn giữ được màu đỏ bầm.

rồi anh ôm thằng nhỏ còn trứng nước ra đi, khước từ cả tình yêu của chị. Anh sợ khoác thêm gánh nặng trên vai chị, hay anh biết mình sẽ không thể đem lại được hạnh phúc đến cho chị. Điều ấy thì chỉ có anh biết. Biển biệt những ngày tháng khắc khoải chờ mong trong tuyệt vọng, chị chợt nhận ra một điều: anh chưa khi nào thuộc về chị, kể cả trong suy nghĩ. Trong vô vàn những tác phẩm của anh, nhiều nhất và hay nhất vẫn là những dòng anh kể về mẹ. Kế đó là thấp thoáng hình ảnh mẹ con cu tún, chứ tuyệt nhiên không có dòng nào viết về chị, về những bông chuối rừng định mệnh của hai người. Lạ thay, chị gần như không nghĩ cho mình. Canh cánh trong trái tim đa cảm của chị là nỗi xót xa, lo anh gả trống nuôi con. Dù anh mang con đi xa không một lời từ biệt, chị vẫn âm thầm đọc không sót bất kỳ điều gì anh viết ra. Chị thuộc hơn anh thuộc cả lòng mình. Bài thơ đầu tiên anh viết về mẹ, bài báo đầu tiên anh cũng viết về mẹ. Cuốn tiểu thuyết vừa đã ra xôn xao dư luận của anh tháng trước cũng lại viết về mẹ. Thấm đẫm trong từng câu chữ là tấm lòng thơm thảo của anh dành cho mẹ. Có lẽ chị yêu anh cũng vì điều ấy. Chị không thể quên anh cũng vì điều ấy. Biết bao nhiêu cơ hội đã đến rồi lại đi vì chị không tìm được người nào sống anh. May mà trên đời này chỉ có một thằng điên, ai mà thèm giống hắn. Hình như Thành đã đôi lần lùng bùng bảo chị như vậy. Thành kém chị gần nửa con giáp, nhưng chỉ gọi chị bằng tên. Có thể nói đó là một chàng trai tuấn tú, mạnh mẽ và tự trọng. Ở bên cạnh Thành, chị thấy bình yên lắm. Thành thuộc lớp đàn em, về cơ quan sau chị 5 năm. Nhưng chị luôn coi Thành là người bạn tri âm tri kỷ. Chị có thể nói được với Thành mọi điều chị suy nghĩ, kể cả mối tình thầm kín tuyệt vọng đã đeo đuổi chị ngót 20 năm. Lúc nhận được điện thoại của anh, chị gần như chết sững. Niềm vui quá lớn khiến như chị nghẹt thở. Bữa cơm tất niên cơ quan tổ chức sôi động là thế, chị vẫn như người ngoài cuộc. Mắt Thành xoáy sâu vào một câu hỏi lặp đi lặp lại, không được chị trả lời. Rồi chị tất tả phóng xe đi, bỏ lại đằng sau ánh mắt đầy lo âu tội nghiệp của Thành. Chị là gì trong cuộc đời sóng gió của anh? Điều đó đâu có gì là quan trọng. Chị không thể giản đơn như Hân, chấp nhận một cuộc sống bình lặng, nhạt nhẽo, rồi tha hồ mà điều chỉnh cho nó êm ấm trong nhà. Một, hai đứa con ra đời, thế là bận bịu với những lo toan mà quên bén những ước mơ của tuổi học trò. Chị càng không thể như Diệu, chấp nhận một người chồng chỉ có mác là tiến sĩ, để lấy danh mờ mặt mờ may với bạn bè, đành phải sống cả đời trong địa ngục của bao toan tính thấp hèn. Nhưng chị có gì hơn? Một tình yêu không thể gọi là yêu, một hạnh phúc chưa một lần có được theo đúng nghĩa của hai từ hạnh phúc. Chị có gì hơn nếu họ không muốn nói là không bao giờ bằng họ? Bằng có tôi mà. Chị đã bật cười trước câu nói thành thật của Thành. Công bằng mà nói, Thành hơn hẳn anh về mọi mặt. Thành có kể cho chị nghe mọi điều và cũng chia sẻ với chị mọi điều. Đi bên Thành, chị luôn có cảm giác rất tự tin, điều mà chị không có được khi ở cạnh anh. Anh chờ em ở chỗ cũ nhé. Anh và chị không có nhiều chỗ cũ. Đã bảo chị không theo chủ nghĩa xê dịch, nên điểm hẹn của hai người mấy chục năm cũng chỉ có một chỗ. Chị đang đến đây, không biết anh ấy bây giờ ra sao. Thằng cu tún nghe nói cũng đã vào đại học. Anh còn độc thân hay đã quay đò sang bến khác? Chuyện ấy bây giờ đâu có gì quan trọng. Sao lòng chị vẫn canh cánh không nguôi? Nhiều đêm không ngủ, chị cứ trăn trở mãi về cái điều anh nói. Anh nghĩ chị là người mạnh mẽ hay muốn chị là người mạnh mẽ, chị cũng không biết nữa. Và lại, chị có mạnh mẽ hay không thì cũng có thay

0: đổi được điều gì đâu. Tất cả đã thật sự xa xôi, xa như thể chưa khi nào xuất hiện. Chị nghẹn ngào, khép chớp hàng mi, đôi dòng lệ ngoằn ngoèo âm thầm tuôn chảy. Bàn tay Vega đã bắt đầu tê cứng. Chị khẽ nhúc nhắc cựa mình trên chiếc xe đậm ướt nước mưa. Băng không biết tự thương mình, lần nào ra đường cũng quên áo mưa. Thành luôn có kiểu mắng yêu như thế. Dầm mưa có cái thú vị riêng chứ. Chị ghét nhất là phải chui vào chiếc áo mưa nồng nặc mùi nhựa tái sinh. Cái thứ mùi đặc biệt ấy luôn làm chị có cảm giác ngộp thở. Thế mà có lần cùng Thành xuống cơ sở, chính Thành đã thuyết phục được chị đội chung áo mưa đi suốt mấy tiếng đồng hồ. Ngồi áp mặt vào tấm lưng vững chãi của Thành, chị đã ngủ một giấc thật sâu. Mặc Thành luồn lách trên con đường ràn rạt mưa rơi. Nhưng chỉ có duy nhất một lần đó thôi. Nếu biết chị dầm mưa tối nay, thể nào Thành cũng nhăn mặt lầm bầm. Chị đang đến điểm hẹn với anh kia mà. Sao cứ miên man nghĩ về Thành thế mãi? Cậu ấy có biết mình bao nhiêu cô gái vây quanh nhưng lại chỉ thương mình chị. Tôi lấy ai cũng được, nhưng phải giống Băng kia. Giống Băng ư? Chị cười chua xót. Giống chị thì có gì tốt đẹp. Thành đúng là đồ ngốc. Đúng là Thành còn ngốc hơn cả chị. Bây giờ chị không thể cố được nữa. Mưa bỗng nhiên nặng hạt, nước rình lên xăm sắp mặt đường. Chiếc xe khựng lại, khục khục vài tiếng rồi tắt lặng. Cũng chẳng còn xa điểm hẹn là mấy. Chị quyết định dắt xe đi bộ. Đằng nào cũng ướt hết cả rồi. Thương anh, phải chờ chị lâu thì có. Nhưng liệu có lâu hơn chị chờ anh chuyến tàu năm ấy? Với chị, đó là một kỷ niệm buồn. Buồn sao cứ nhớ quay quắt thế hả trời? Lần ấy chị vào Nam dự hội nghị ngành, anh cũng đang dự một trại viết văn ở thành phố biển Nha Trang. Chẳng hiểu sao anh lại biết tin. Anh gọi điện cho chị, giọng tha thiết đến độ làm chị cảm động suýt rơi nước mắt. Tôi sẽ đón em tại sân ga. Hãy nói cho tôi biết đi, em đang ở toa nào? Chị dịu dàng bảo anh trong tiếng nấc. Tàu dừng ở ga Nha Trang chỉ ít phút thôi. Anh không đón được em đâu. Mình gặp nhau sau nhé. Không, nhất định tôi sẽ đón được em. Em tin không? Tôi có thể dừng tàu lại cả một tiếng nếu muốn. Lời hứa của một người lính đấy. Vâng, lời hứa của một người lính thì chị phải tin thôi. Chị thức cùng vòng quay của bánh con tàu, thức trong thương nhớ đầy vơi, thức trong nỗi lo âu quánh đặc trong lòng. Một sự cảm không lành, hết sức mơ hồ, nhưng lại dai dẳng đeo đuổi chị suốt cuộc hành trình. Tàu đến ga Nha Trang lúc không giờ, chẳng phải đợi anh dùng tình cảm để dừng tàu, thì tàu vì sự cố cũng ở lại sân ga đến sáng. Chị đã chậm chậm đi trọn hai vòng từ đầu đến cuối đoàn tàu mà không thể nào tìm thấy bóng dáng anh. Chị nhìn xuyên thủng cả màn đêm mà anh thì vẫn bặt vô âm tín. Sau chuyến đi ấy khá lâu, đúng lúc chị bắt đầu quên đi cảm giác bẽ bàng trên sân ga thì anh đột nhiên xuất hiện. Bông chuối rừng rực rỡ trên tay anh là lời giảng hòa hiệu nghiệm nhất. Anh líu lo vô số chuyện trên đời, chị lặng lẽ với niềm vui bé nhỏ. Đôi mắt đen như chỉ than trùm lợp lên anh những tia ấm áp che chở bao dung. Có lẽ đó là lần cuối cùng họ gặp nhau, để rồi cho đến mãi hôm nay. Chị đã đi đi lại lại đến mỏi cả chân mà vẫn không thể nào tìm ra chốn cũ. Những đại lộ thênh thang, những dãy biệt thự nguy nga cao ngất chắn ngang tầm mắt, sao mà kịch cỡm đến vô duyên. Không còn bóng dáng cây hoa sữa từng tỏa hương đậm đặc không gian mỗi độ thu về. Đập vào mắt chị là tấm biển loè loẹt nhấp nháy hàng chữ nhà nghỉ Biển Đêm, với cánh cổng uy nghi ba vòng khóa xích. Phải rồi, ai còn đến nhà nghỉ vào đêm năm cùng tháng tận này nữa. Mình thật là ngốc. Nhưng còn anh, còn lời hẹn, còn mưa ngoài trời hay mưa trong lòng chị, ngay cả việc trở về với chị bây giờ cũng rất khó khăn. Đã quá khuya rồi mà đi theo tiếng gọi trái tim chị không hề biết mình vừa đi một quãng đường gần trăm cây số. Gần trăm cây số hay vài trăm cây số nào có khác gì nhau. Đối với chị, anh đã là tất cả. Chỉ cần anh bảo chị đến là chị sẽ đến, dù nơi ấy là đầu sông hay cuối bể. Nhà thơ Hồng Thanh Quang đã từng viết thế này: em ở nơi nào anh cũng nhớ. Hẳn nỗi nhớ trong lòng nhà thơ phải sâu nặng lắm, liệu có bằng nỗi nhớ trong chị lúc này không? Bây giờ thì chiếc xe gần như dừng lại hẳn. Chị dùng chút sinh lực ít ỏi cố đẩy nó tiến về phía trước. 5 bước, 10 bước, bỗng mắt chị sáng lên. Trên chạc ba của cây bằng lăng cụt ngọn lấp lánh màu đỏ của bông chuối rừng. Chị véo mạnh vào bắp tay tê lạnh. Mình đang tỉnh hay mơ? Đúng là bông chuối rừng thật mà. Nó tròn lặn, tươi tắn đầm nặng trong đôi tay nhỏ bé của chị. Có thế chứ, đúng là lời hứa của người lính. Thế là anh đã đến, đã đợi chờ và đã kịp tặng hoa cho chị. Mới chỉ nghĩ đến đó, chị ngả người vào thân cây bằng lăng, môi mỉm một nụ cười và chìm vào vô thức. Đôi bàn tay bợt bạt nước mưa của chị níu chặt bông chuối rừng vào vòng ngực mãi mãi thanh tân.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi truyện ngắn Bông Chuối Rừng của tác giả Quỳnh Vân trên sóng báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vâng, hình ảnh người phụ nữ gục bên gốc cây bằng lăng, tay vẫn ôm chặt bông chuối rừng đỏ thắm vào vòng ngực trong đêm mưa lạnh lẽo, có lẽ sẽ còn ám ảnh mỗi chúng ta rất lâu. Bông chuối rừng biểu tượng cho sự mạnh mẽ, hoang dã mà mộc mạc. Phải chăng chính là cuộc đời của Băng? Chị đã yêu bằng một tình yêu kiêu hãnh, không toan tính, chấp nhận về phần thiệt thòi để giữ trọn sự thanh tân trong tâm hồn. Phần thời gian còn lại của chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với truyện ngắn Những Giỏ Phong Lan.

0: mấy giỏ phong lan treo lơ lửng bên hàng rào thép, đón chào ngày mới bằng những nụ hoa xinh xinh e ấp sương mai. Nắng êm đặt nụ hôn ngọt ngào lên vuông cửa nhỏ, như một thói quen đã được mặc định. Mỗi buổi sáng như vậy, sau khi chồng đi làm, Nguyên thường ra đứng ở ban công, nhìn những đứa bé bụ bẫm tinh nghịch vô tư nô đùa quanh cô giáo trẻ dưới sân trường mầm non sát vách nhà, mà ánh mắt không thể giấu được những nỗi niềm thầm kín. Và bao giờ cũng vậy, điều mà Nguyên nhận lại được là sự khát khao đan xen buồn tủi. Nguyên biết rằng mình không còn cơ hội làm mẹ nữa. Kể từ cái ngày cầm kết quả xét nghiệm trên tay, những viễn cảnh về một gia đình hạnh phúc trọn vẹn trong trí tưởng tượng của Nguyên đã hoàn toàn sụp đổ. Tường, chồng Nguyên, là cháu đích tôn của một gia tộc danh giá. Thế nên, Nguyên không muốn vì cô mà anh phải chịu áp lực từ nhiều phía. Những lần đến chơi nhà, mẹ chồng hay nói bóng gió chuyện con cái trước mặt Nguyên. Nhiều đêm, cô vẫn thường dằn vặt suy nghĩ về những điều bà chỉ trích. Con dâu bà lành hàng xóm vừa sinh thằng cu, kháu khỉnh quá. Không biết bao giờ cái thân già này mới có cháu bồng cháu bế đây. Làm đàn bà mà không sinh đẻ được thì còn ở trong cái nhà này làm gì? Những câu nói phũ phàng chứa đầy ẩn ý ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu óc Nguyên, khiến cô chạnh lòng rơi nước mắt. Nguyên biết mình phải làm gì. Trời ơi, sao em lại làm như vậy? Tường sửng sốt. Anh ký đi, Nguyên nói trong nước mắt rơm rớm. Tường xé vụn tờ đơn ly hôn trên tay thành nhiều mảnh rồi ôm chầm lấy bờ vai nhỏ rẻ của Nguyên. Nguyên, hãy bình tĩnh nghe anh nói. Anh yêu em và không gì chia cắt được tình yêu ấy. Đừng bao giờ có những suy nghĩ dại dột như thế này nữa em nhé. Nguyên úp mặt vào vai Tường sụt sịt. Nhưng Nguyên chưa kịp thốt ra thành câu thì Tường tiếp. Anh biết em đang định nói gì. Em đừng bận tâm về điều ấy nữa. Con cái là lộc của trời. Kiếp này cứ coi như vợ chồng mình không may mắn có con chung với nhau. Nhưng em sẽ mãi là vợ anh, và không ai có thể thay thế được. Sau này khi có điều kiện, chúng ta sẽ tìm con nuôi em nhé. Nhận được những lời an ủi chân thành của chồng, Nguyên ấm lòng hẳn. Từ hôm ấy, Nguyên thấy cuộc sống vơi bớt buồn tủi muộn phiền. Sáng sáng, theo thói quen cũ, khi nắng mai rạng ngời tràn ngập trên những giỏ phong lan, soi rõ từng giọt sương nhỏ sóng sánh còn ngái ngủ trên nụ hoa chôm chín, Nguyên lại ra đứng ở ban công, nhìn đám trẻ tíu tít vây quanh cô giáo dưới sân trường, mà lòng trào dâng hứng khởi. Đã có lúc Nguyên thầm ước, nếu được làm một cô giáo viên mầm non như cô gái ấy, thì ngày nào Nguyên cũng sẽ có cơ hội gần gũi đám trẻ. Cứ nghĩ đến những đôi mắt trong veo, những nụ cười thắm hồng trên má, những câu nói pi pô ngọng nghịu, những bước chân vui chạy lon ton, là Nguyên lại thấy lồng ngực mình xôn xao khó tả. Nguyên chợt nhận ra một điều lạ, là hơn một tháng nay, cô giáo trẻ vẫn thường trông bọn nhỏ không đến trường. Thay vào vị trí ấy là một giáo viên đứng tuổi. Chẳng hiểu tại sao, Nguyên bỗng thấy nhớ cô ta. Đó là một cô gái tầm 21-22 tuổi, gương mặt mịn màng, thoáng chút xanh xao, mái tóc dài óng ả, và đặc biệt là đôi mắt to tròn, thăm thẳm, nhìn rất quen thân, khiến Nguyên cứ ngờ ngợ đến một ai đấy mà không thể nào định hình được. Và Nguyên cũng chẳng thể lý giải tại sao cô ấy thường bận những chiếc áo khoác rộng thùng thình, dù là ngày râm hay ngày nắng. Nguyên đang mải nghĩ thì chuông điện thoại reo rắt reo lên. Nguyên à, mày biết chuyện gì chưa? Tiếng Trang, cô bạn thân hồi cấp 3 của Nguyên ở đầu dây bên kia vang lên lanh lành. Hôm nay lúc đi giao hàng cho khách, tao có thấy chồng mày dắt một cô gái tóc dài bước vào một căn phòng sập xệ của khu trọ nhỏ ở ngoại thành. Nhưng cô ta đeo khẩu trang nên tao không nhìn rõ mặt. Anh ấy bảo hôm nay có cuộc họp ở công ty mà. Nguyên dịu dàng đáp lại. Chắc mày nhìn nhầm người rồi. Nhầm là nhầm thế nào được? Trang khẳng định. Tao dám chắc 100%. Đấy là ông Tường chồng mày. Nguyên bắt đầu thấy tim mình đập loạn nhịp. Dù đã cố lấy lại bình tĩnh, nhưng miệng cô cứ lắp bắp. Thì anh ấy bảo với tao, đến nước này rồi mà mày còn bảo vệ cho chồng được. Trang cắt ngang. Họp hành gì mà ra tận khu trọ ngoại thành? Nguyên bối rối. Tao để chắc chắn hơn thì mày đến đó xem sao. Tao đã kịp dừng xe và ghi chép địa chỉ đầy đủ cho mày rồi đây. Nguyên run rẩy ghi lại địa chỉ mà Trang đọc. Cuộc trò chuyện kết thúc, Nguyên ngồi thụp xuống chiếc sofa bên cạnh. Cô thấy chân tay buồn rùn, đầu óc loạng choạng. Nguyên rất tin chồng, nhưng khi nghe những lời tường thuật vừa nãy của Trang, cô không thể không có chút hoài nghi. Nguyên ngẫm nghĩ và nhớ ra, hơn một tháng nay Tường hay đi làm về muộn, và mỗi tối anh thường ra ban công gọi điện thoại rất lâu. Khi Nguyên hỏi thì anh giải thích ngắn gọn: dạo này công việc của anh bận rộn quá em ạ. Nguyên luôn tin yêu chồng nên từ đấy cô chẳng gặng hỏi gì thêm. Và chợt Nguyên tự vấn: phải chăng lý do công việc bận rộn là cái cớ để anh ấy che đậy mối quan hệ mập mờ với cô gái kia? Sao bây giờ mình mới vỡ lẽ ra điều đó? Sao mình ngu ngốc và cả tin quá vậy? Nguyên đứng dậy, đội mũ bảo hiểm, dắt xe máy ra cổng và quyết định đi đến địa chỉ mà Trang đã đọc cho. Vượt quãng đường gần 20 cây số, cuối cùng Nguyên cũng đã đến được căn phòng nhỏ ở khu trọ ngoại thành. Chiếc Everblade đảo dựng trước hiên nhà đích thị là xe của Tường rồi. Qua khe hở trên ô cửa sổ cũ màu, Nguyên ghé mắt nhìn vào bên trong. Căn phòng tuềnh toàng lụp xụp. Những tia nắng chiếu xuyên qua những vết nẻ nứt toang hoác của mấy viên ngói vỡ soi rõ từng dáng người đang ngồi trò chuyện bên bộ bàn ghế ọp ẹp. Nguyên thấy trong ấy có ba người. Tường, một người đàn bà chừng 60 tuổi với khuôn mặt khắc khổ, và một cô gái có mái tóc dài nhìn rất quen mà Nguyên đã gặp ở đâu đó rất nhiều lần. Đến lúc nhìn kỹ hơn, Nguyên phát hiện ra không phải ba mà là bốn người. Trong chiếc nôi êm đặt cạnh khung cửa chỗ cô đang đứng bên ngoài, có một bé sơ sinh đang lim dim ngủ. Vì một phút giây dại dột trót tin lời đường mật, cai rượu nhà gì đã lầm lỡ cả đời con gái. Người đàn bà có gương mặt khắc khổ vừa giãi mày vừa lấy tay lau nước mắt. Em khổ lắm anh Tường ơi, cô gái cũng thút thít khóc theo. Nguyên cố lách ánh mắt để nhìn rõ hơn gương mặt cô gái, và rồi khi nhìn thấy làn da mịn màng thoáng chút xanh xao và đôi mắt to tròn đen thăm thẳm ấy, Nguyên giật mình nhận ra đấy là cô giáo trẻ của trường mầm non ngay sát vách nhà. Cô cố kìm nén để nghe tiếp câu chuyện. Dì và em đừng khóc nữa, Tường an ủi, mọi sự cũng đã rồi. Người đàn bà lụ khụ ho rồi nói tiếp. Khi hay tin nó có thai, thằng Hiệp, người yêu nó, đã bỏ mặc nó sang nước ngoài làm ăn. Cái thai trong bụng nó thì ngày càng lớn. Nó đã nịt bụng và mặc áo khoác rộng nhằm che đi đôi mắt soi mói của thiên hạ, để rồi phải đẻ non trong đau đớn. Khổ thân con bé quá, vừa xin việc được ở trường mầm non thì bây giờ... Tường điềm tĩnh. Vợ chồng cháu cũng đã có ý định tìm một đứa con nuôi. Nay cháu xin phép được nhận đứa bé của Diệu làm con. Giúp Diệu cũng đồng nghĩa với việc cháu đang tự giúp chính vợ chồng mình. Hơn nữa, Diệu lại là em cùng cha khác mẹ với cháu, nên vợ chồng cháu sẽ luôn coi đứa bé như con ruột của mình. Vì vậy, dì và em cứ yên tâm. Nghe Tường nói đến đây, chiếc túi sách trên tay Nguyên rơi tuột xuống đất, tạo ra tiếng động phịch khá lớn. Tường mở cửa bước ra, Nguyên nhìn xoáy sâu vào mắt Tường. Đôi mắt Tường cũng to tròn và thăm thẳm như đôi mắt cô gái ấy. Sao em lại ở đây? Tường hỏi. Nguyên chạy lại, ôm chầm lấy Tường rồi òa khóc nức nở. Tại sao anh lại không nói với em? Vậy mà em cứ nghĩ anh đã phản bội niềm tin của em, nên em đã đến đây để theo dõi anh. Em là người vợ không tốt, em xin lỗi. Tường khẽ luồn tay qua mái tóc Nguyên, vỗ về. Em không có lỗi gì hết, anh mới là người phải nói lời xin lỗi. Chỉ là anh muốn tạo cho em một sự bất ngờ. Em đã hiểu hết mọi chuyện rồi. Giọng Nguyên trùng xuống. Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Cô Phúc, con nuôi của vợ chồng Nguyên, giờ đã lên 4. Từ ngày có thằng bé, căn nhà trở nên ấm áp và rộn vui hẳn lên. Những khoảnh khắc bận rộn chăm sóc con càng làm cho tình cảm gia đình thêm gắn bó bền chặt. Vợ chồng Nguyên đã thay đổi suy nghĩ. Bà ngày càng quý Nguyên hơn. Chiều chiều, bà thường đến dắt cháu đi chơi loanh quanh khắp xóm. Gặp ai, bà cũng khoe: cháu nội tôi đấy, trông lém lỉnh và thông minh chưa? Sáng nay, sau khi đưa con đi học, vợ chồng Nguyên ra đứng hít thở không khí trong lành ngoài ban công. Từ mấy giỏ phong lan ban đầu, nay Nguyên đã ươm trồng thêm nhiều giỏ cây mới treo kín cả hàng rào. Mùa này, hoa đang nở rộ. Hòa theo gió thoảng, hương thơm dịu dịu cứ lan tỏa bâng khuâng. Dưới ánh nắng hân hoan của ngày mới, những cánh nhung ngậm ướt sương mai càng thêm rực rỡ và tươi tắn hơn. Vợ chồng Nguyên cùng tựa đầu vào nhau và nhìn xuyên qua những mắt lưới hàng rào. Dưới sân trường mầm non, Diệu đang dạy cô Phúc và những học trò nhí dễ thương tập hát. Đám trẻ hồn nhiên tranh nhau hát vang cả một góc nhỏ. Cô và mẹ là hai cô giáo, mẹ và cô ấy hai mẹ hiền. Vâng, hy vọng qua hai câu chuyện chúng ta vừa nghe đã mang đến cho quý vị những giây phút lắng đọng về tình yêu, sự thủy chung và những giá trị ẩn sâu trong tâm hồn con người. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị một giấc ngủ an lành.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 19:00, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 11:05 và 20:30 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5:10, 20:40 trạm cảm xúc Lá Ngọc Cành Vàng. 5:20 trang y tế Nghệ An khám sức khỏe miễn phí vì một cộng đồng khỏe mạnh. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00 dân ca ba miền Hừng Đông và khí phách người chiến sĩ cách mạng. 7:30, 19:30, dòng chảy sự kiện, lao động hồi hương, làm gì để biến kinh nghiệm thành cơ hội. 8:30, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, vần thơ tháng 8. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế Shakira, biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại, 10 giờ 16 giờ trực tiếp quán âm nhạc khúc tự tình của Hà Thanh Xuân, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi chuyện nhà mình, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ kể chuyện chiến sĩ, chuyện về anh hùng Nguyễn Viết Xuân và khẩu lệnh đặc biệt, 13 giờ 40 chuyện tuổi tin tham gia Pickleball, 14 giờ 25 đi mua ăn chi, 14 giờ 30 du lịch cùng VON, những ngày đầu thu ở Moscow có gì đẹp, 17 giờ 05 nhịp sống đô thị, cư dân đô thị với những băn khoăn về tăng phí dịch vụ chung cư, 17 giờ 15 chuyện của thôn, chuyện về những gia đình Việt Lào, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ câu chuyện âm nhạc, nhạc sĩ Lam Phương, ngôi sao sáng trong nền âm nhạc tân nhạc. 20 giờ 55 bản tin thể thao, 21 giờ 30 tiếng thơ, người đi ướt một câu thề, thơ Võ Nguyệt. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Sau ngày hôm đó, ở đây còn ít nhất là 2 dãy mộ nữa. Tức là đến giờ này, tất cả kết quả nghiên cứu thì cho biết rằng là công viên này thì riêng trong mộ thần đợt một có ít nhất là 5 danh mộ, còn nhiều hơn hay là trong mộ thần đợt hai thì chúng ta vẫn phải điều tra, con số cuối cùng chúng ta cũng chưa xác định được.

0: xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, giữa tháng 7 năm 2026. Ngôi nhà nhỏ của gia đình ông Huỳnh Văn Mười ở ấp Bình Lợi chưa từng vui và ấm áp như vậy. Ngay những ngày đầu của chiến dịch 500 ngày đêm, khai quật ngôi mộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng, niềm vui vỡ òa thay thế nỗi đau ẩn giấu gần 6 thập kỷ đến với gia đình ông Huỳnh Văn Mười, khi người anh hai là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cuối cùng cũng có thông tin để gia đình đón về.
1: Thì nói chung hồi anh hai ơi, này tụi em gặp anh rồi, đưa anh về gặp cha mẹ. Hôm nào bữa nay mới tìm được, cần biết sao này.

0: thờ cúng mình nên chẳng mình giếng mấy ngày lễ ngày tết hay này kia mình nên chẳng mình giếng.
1: Rồi đó cây ra không khinh mừng được lúc anh hai mình đậu được dừa tại mấy rồi nước mộ cũng như là về rồi mỗi tết rồi mình đi với mộ.
2: Trong niềm vui vỡ hòa của gia đình ông Huỳnh Văn Mười có một người phụ nữ đôi mắt trũng sâu rưng rưng mỗi khi nhắc tới anh hai quên. Bà là Nguyễn Thị Lệ, 79 tuổi, người đã dành cả tuổi xuân và phần lớn cuộc đời mình để chờ đợi một lời hứa chưa bao giờ trở thành hiện thực.
3: Ông nói ở nhà ráng làm với chị em, còn ông đi làm tròn nhiệm vụ, rồi xong rồi về cưới, rồi mình cũng hứa. Tôi nói thế nào đi tới nuôi gia đình, tôi nói thôi, hứa chỗ, giờ chết sống thì cũng người thôi.
2: Thế rồi sau lần chia tay đó, khoảng cách giữa chiến trường và hậu phương được nối gần bằng những lá thư.
3: Thư gì mong đợi thư lên, thư đi đừng làm, em chờ ngày thư. Cũng như ông gửi về, ông trong thư tôi gửi lên, mình nhớ nhiều đó đó, nhớ nhiều đó mà đợi hoài.
2: Lời hứa giản dị giữa những ngày chiến tranh ấy đã theo bà Lệ đi qua gần 6 thập kỷ. Hàng xóm gọi bà là chị hai, là vợ liệt sĩ quên. Không ai còn nhớ bà chưa từng có một đám cưới, chưa từng có hôn thú công nhận và cũng chưa từng một ngày làm vợ. 58 năm lẻ bóng, bà không hối tiếc, chỉ giữ một niềm mong mỏi, được công nhận là vợ của người mình đã chờ đợi cả đời.
3: Tôi là người về lại để công nhận vợ của hai quên. Chờ đợi mấy năm nay, nay tìm được cũng tôi cũng ngã nguyện.
2: Niềm mong mỏi ấy của bà Lệ đã trở thành hiện thực khi vừa qua bà đã chính thức được công nhận là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Vẫn còn nguyên chiếc nhẫn mà mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đeo vào ngón tay áp út nhỏ nhắn của bà gần 60 năm trước. Giờ đây, nó không chỉ là kỷ vật mà còn là minh chứng cho một tình yêu son sắt qua bao nhiêu năm tháng chiến tranh và chia ly.
3: Cảm ơn nhà nước quan tâm cho ông về nghĩa trang nằm yên nghỉ, chứ hồi đó giờ không biết ở đâu.
2: Câu chuyện của gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và bà Nguyễn Thị Lệ giống như một phép màu. Và phép màu đó không đến từ ngẫu nhiên. Đằng sau việc tìm thấy ngôi mộ tập thể chứa hài cốt của liệt sĩ Quên và bao đồng đội khác tại công viên Lê Thị Riêng, có công sức âm thầm của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, người đã theo dõi 3 bức ảnh cũ, giải mã những dấu vết lịch sử bị lãng quên trong lòng thành phố để lần ra địa điểm các chiến sĩ hy sinh năm nào bị vùi lấp. Lặng nhìn những lá cờ tổ quốc ôm trọn hài cốt các liệt sĩ được tìm thấy, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng bồi hồi.
4: Là rất là vui. Cái việc nghiên cứu, cái việc nỗ lực của mình nó mang lại được một cái lợi ích. Bất cứ một liệt sĩ nào trở về thì cũng là một cái điểm an ủi. Như là người thân mình trở về vậy đó. Dù có thể liệt sĩ trở về không xác định được danh tính, không xác định được tên tuổi, không đưa được họ về với gia đình, thì ít nhất là họ cũng đã về được với đồng đội, về những cái nơi xứng đáng họ an nghỉ, chứ họ không phải nằm lại ở đâu đó mà không ai biết.
5: Chân dung cuộc sống,
6: những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
5: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam

0: Quý vị thính giả thân mến, không một mình, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng kết nối với kỹ sư Lâm Hồng Tiên ở Hà Nội, người cũng có bác ruột là liệt sĩ thất lạc thông tin, cùng sưu tầm tư liệu ở khắp nơi. Năm 2023, hai anh lập trang web kỳ vật kháng chiến.com, đăng tải bản đồ các trận đánh, danh sách liệt sĩ, thư từ chiến trường được thu thập từ cả nguồn tư liệu trong nước và kho tài liệu giải mật của quân đội Mỹ tại Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ. Một trong những thành công đầu tiên của nhóm là xác định vị trí mộ tập thể 150 liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa Tết Mậu Thân năm 1968. Nhờ thông tin từ ông Bob Connor, một cựu binh Mỹ đã chứng kiến trận đánh. Vào năm 2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã khai quật đúng vị trí, đưa hơn 150 chiến sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Chính từ kết quả lần tìm kiếm ấy đã thôi thúc anh Thắng tiếp tục tìm kiếm những ngôi mộ tập thể khác. Và như một sự sắp đặt, anh gặp bức ảnh đen trắng trên mạng vào cuối năm 2018, mở ra một hành trình 8 năm giải mã mộ liệt sĩ giữa lòng Sài Gòn.
1: Thì cái công viên ấy thì riêng thì chỉ là trong một các cái dự án tìm kiếm thôi. Cái bắt đầu ban đầu là từ năm 2016-2017 ấy, để hỗ trợ quân đội tìm cái mộ tập thể ở trong sân bay Biên Hòa, cũng là trận Mậu Thân. Thì cái thông tin ban đầu nó bắt đầu từ ông Bob Connor đó, là một cái nhân chứng trực tiếp, một quân nhân Hoa Kỳ trực tiếp chứng kiến, ông ấy mô tả. Thì khi nhận được cái thông tin đó thì phải xác minh, rồi cũng phải củng cố hồ sơ để hỗ trợ cơ quan chức năng có cái cơ sở để thực hiện cái kế hoạch tìm kiếm. Tại vì sẽ không ai đi tìm từ một cái thông tin mơ hồ ban đầu. Và sau này thì cái điều đó rất hiểu rằng là để mà tìm được ấy, thì cái hồ sơ nó phải đầy đủ các cái chứng cứ, các cái cơ sở khoa học, các cái tư liệu, các cái nhân chứng, rồi các cái báo cáo cho lịch sử được ghi chép của cả hai bên. Thì lúc đầu thì nó còn sơ khai, còn đơn giản lắm, nhưng mà dần dần theo thời gian ấy, thì cũng là cái kinh nghiệm, cái cách làm việc thì nó chặt chẽ hơn, nó chính xác hơn, nó hiệu quả hơn. Và thì đến bây giờ nó được xây dựng giống như là một cái hồ sơ khoa học ấy, một cái hồ sơ điều tra, nó có đầy đủ các cái giai đoạn từ cái thông tin ban đầu này, từ các cái việc mà thu thập thêm thông tin gián tiếp, thu thập tư liệu, cái việc hỗ trợ, dùng các phương pháp để hỗ trợ để xác định cái vị trí hiện trường. Thì đến giờ này thì cái phương pháp nghiên cứu nó cũng đã tương đối là hoàn chỉnh. Và đó là cái thông tin ban đầu là cái mấu chốt quan trọng nhất. Thực ra là có rất là nhiều người đang nắm thông tin, đặc biệt là những cái người dân sinh sống ở cái khu vực xảy ra trận đánh, các cái hố chôn ngày xưa, rồi những người ở phía bên kia, có thể là cựu quân nhân Mỹ tham chiến Việt Nam, cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Đấy. Và bây giờ làm sao để họ chia sẻ được thông tin, thì đấy nó là cái chìa khóa ban đầu để mà mình có thể xác định, mình tìm các liệt sĩ. Thì thông tin nó có thể là từ nhân chứng, từ tư liệu, từ các ghi chép báo cáo. Và nếu mà chúng ta may mắn mà chúng ta có được thông tin thì tất cả cái nguồn đó thì việc tìm kiếm sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều.
0: Trong hành trình gần 20 năm, anh Thắng và các cộng sự đã giúp cơ quan chức năng tìm kiếm liệt sĩ ở khắp các tỉnh miền Nam. 213 liệt sĩ ở Tây Ninh vào năm 2021, 50 liệt sĩ ở Bình Định năm 2022, 20 liệt sĩ ở Bình Dương năm 2024, hơn 140 liệt sĩ ở Bình Phước năm 2025. Đã có gần 1.000 liệt sĩ được tìm thấy nhờ kho tư liệu hàng chục nghìn bức không ảnh, bản đồ quân sự mà anh sưu tầm được. Nhưng với anh, hành trình đó vẫn chưa có điểm dừng, vì còn hàng nghìn liệt sĩ khác vẫn còn nằm lặng lẽ đâu đó, chờ ngày được đưa về với gia đình.
1: Chiến tranh Việt Nam chúng ta biết là nó rất là dài, rất là ác liệt. Rất là nhiều liệt sĩ đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Thì bây giờ nếu mà bất cứ cái việc chia sẻ nào với cả các cái trình độ nghiên cứu bây giờ thì hoàn toàn thể hỗ trợ được, xác định được các cái ngôi mộ đó. Và cái việc này tôi nghĩ là cái chuyện nó rất là lâu dài. Cái việc 500 ngày đêm này giống như nó là một cái đợt cao điểm để sốc lại cái việc tìm kiếm, nâng cái sự quan tâm của tất cả bộ máy, các cơ quan chức năng, cũng như là cái nhận thức, cái ý thức của người dân cùng tham gia cái việc này. Và để nó là gì? Nó là cái động lực cho những năm tiếp theo. Chứ nó không phải 500 ngày đêm mà chỉ có 500 ngày đêm. Và có một điều đã tin tưởng chắc chắn là sau cái chiến dịch 500 ngày đêm này, với cái cách làm việc mới như bây giờ, thì cái hiệu quả tìm kiếm liệt sĩ các năm tiếp theo nó sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn rất nhiều. Đi tìm thì cũng chưa chắc đã thấy, mà không đi tìm thì sẽ không bao giờ thấy. Nói cái nào đó thì khi có thông tin, có manh mối, mình làm được gì thì mình làm thôi. Chủ yếu là chú tâm vào cái công việc, cái cách mà để xác định, cái cách mà nghiên cứu để làm sao cho nó thật chính xác, nó thật nhanh chóng thôi. Chứ còn những cái điều khác thì cũng có lẽ là chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó. Có lẽ là một sự sắp đặt. Nhưng mà cứ thấy là có manh mối hỗ trợ được thì mình làm thôi.
0: Gần 20 năm đi tìm mộ liệt sĩ, có bao giờ anh mệt mỏi, có lúc nào muốn dừng lại không? Đáp lại câu hỏi của tôi, anh Thắng chỉ cười và nói rằng nỗi mệt mỏi luôn có, nhưng chỉ cần nhìn thấy một gia đình tìm được người thân thì tất cả những mệt mỏi ấy đều tan biến. Tuy nhiên, trong ánh mắt của người kiến trúc sư ấy vẫn phảng phất một nỗi buồn xa xăm. Bởi dù đã giúp hàng ngàn gia đình đoàn tụ với người thân, nhưng hài cốt cậu ruột của anh vẫn chưa tìm thấy. Đó là nỗi niềm lớn nhất trong đời. Giọng trầm lại, anh bảo: tôi vẫn đi tìm cậu mỗi khi có cơ hội về Quảng Nam, vẫn kiểm tra các danh sách liệt sĩ mới được xác định, hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được. Nhưng nếu không tìm được, tôi cũng không áy náy về những gì mà mình đã làm. Bởi vì tất cả những liệt sĩ mà chúng tôi tìm thấy đều là anh em, đều là những chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Đưa họ về với gia đình cũng như đưa cậu của tôi về vậy. Điều tôi mong mỏi nhất bây giờ là tại khu vực mộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng sẽ xây được một đài tưởng niệm chung để ghi tên tất cả các liệt sĩ hy sinh ở đó, để thân nhân các liệt sĩ có nơi đến thăm, để thế hệ sau không bao giờ quên những gì các anh đã hy sinh. Không chỉ quy tập hài cốt mà phải giữ lại ký ức để các anh không bao giờ bị lãng quên.
1: Giống như ông Bốp Cơ Nơ ông có nói ấy, là mặc dù chiến tranh kết thúc hơn 50 năm rồi, nhưng mà có nhiều gia đình thân nhân họ vẫn chưa được trở về thì cái nỗi đau vẫn còn. Muốn nói với cả cộng đồng nhiều hơn, có thể là cái thông tin của mỗi người nắm được ấy, nó chỉ là một cái mảnh ghép nhỏ thôi. Đừng có ngại ngần vì cái cảnh quan nó thay đổi, đừng có ngại ngần vì thời gian nó đã qua. Cũng chỉ mong là gì, truyền cái thông điệp tới cộng đồng, các chú các bác, những người lớn tuổi ngày xưa đã chứng kiến, cứ mạnh dạn chia sẻ các thông tin, những gì mình đã chứng kiến, cung cấp cho cơ quan chức năng. Mọi thông tin sẽ tổng hợp lại cái chuyện mà đạo lý uống nước nhớ nguồn, và cái chuyện của muôn đời từ thời cha ông các cụ chúng ta đã dạy chúng ta vậy rồi, thì chúng ta làm được cái việc gì có ích thì chúng ta cứ phải làm thôi, dù có khó khăn có trở ngại thì cũng cố gắng mà làm thôi.
0: Đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam không chỉ là lời nói mà hiện hữu trong những hành trình thầm lặng như của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, của những tình nguyện viên đi tìm mộ liệt sĩ khắp cả nước. Họ không phải là những người lính từng ra trận, nhưng họ mang trên vai trách nhiệm với quá khứ, với những người đã hy sinh, để những hài cốt từ chiến trường đều có ngày trở về với đất mẹ, với gia đình đang chờ đợi. Và hành trình của anh Thắng vẫn tiếp tục, mỗi ngày đều có thông tin mới được cập nhật trên trang web Kỷ vật Kháng chiến. mỗi ngày đều có thêm manh mối để tìm thêm những liệt sĩ còn nằm lại ở đâu đó trên chiến trường.

0: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe câu chuyện về kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và hành trình tìm mộ liệt sĩ. Và nếu quý vị có bất cứ thông tin nào về liệt sĩ, về các ngôi mộ tập thể chưa được tìm thấy, hãy truy cập trang web kỷvậtkhángchiến.com để chia sẻ, cùng góp sức đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình quý vị nhé. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Liên và Hiền Lương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Biên tập viên Hiền Lương xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước hết là tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 19 giờ tối nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 110 km về phía Đông, cách Hải Phòng khoảng 140 km về phía Đông Đông Bắc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam tốc độ 3 đến 5 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 130 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam, mỗi giờ đi được 3 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc, 19 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Dự báo đến 19 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Đông. Cường độ gió có khả năng mạnh thêm cấp 9 giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo do tác động của bão, ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ tối nay đến hết ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau ngày 24 tháng 8. Đến thời điểm này, bão số 4 đã gây thiệt hại tại một số địa phương phía Bắc. Tại Lạng Sơn, 120 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 180 nhà bị ngập, 560 hectare cây trồng bị ngập úng thiệt hại. Bắc Ninh ghi nhận 455 hectare cây trồng bị thiệt hại. Một số tuyến đường tại Quảng Ninh và Bắc Ninh bị ngập cục bộ, hiện nước đang rút. Chưa ghi nhận thiệt hại về tàu thuyền. Trước diễn biến thiên tai, các địa phương đã sơ tán 161 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt sạt lở, trong đó Lạng Sơn 40 hộ, Thanh Hóa 121 hộ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình đã cấm biển từ sáng nay. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản. Các đại biểu Quốc hội cho rằng cần thống nhất một chuẩn bảo vệ tối thiểu đối với người mua bất động sản hình thành trong tương lai giữa luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở, đồng thời phải kiểm soát dòng tiền ngay từ trước khi đủ điều kiện mở bán. Về cơ chế chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án luật phát triển đô thị, các đại biểu Quốc hội đánh giá đây không chỉ là vấn đề tạo thêm quỹ đất cho phát triển đô thị, mà là mở rộng không gian phát triển quốc gia hướng ra biển, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển, hình thành các cực tăng trưởng mới và huy động nguồn lực lớn từ khu vực ngoài nhà nước. Chiều nay, thảo luận ở hội trường về định hướng xây dựng dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất, các đại biểu nhận định việc hợp nhất luật đầu tư và luật ngân sách không chỉ nhằm giảm bớt thủ tục, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để cho các cơ quan điều hành chủ động hơn, đồng thời vẫn bảo đảm kỷ luật ngân sách và trách nhiệm giải trình cùng với kiểm soát hiệu quả sử dụng vốn. Thành phố Hải Phòng giảm từ hơn 1.320 trường còn 780 trường, là một trong những địa phương hoàn thành trước hạn đợt tái cấu trúc mạng lưới giáo dục lớn nhất từ trước đến nay. Như vậy, tỷ lệ giảm đầu mối trường công ở Hải Phòng là 41,1%. Đến nay, tất cả các phường xã đã hoàn tất việc sắp xếp, bổ nhiệm ban giám hiệu mới, kịp chuẩn bị cho năm học 2026-2027. Mỗi địa phương có ít nhất một trường mầm non, một trường phổ thông có cấp tiểu học, trung học cơ sở. Với mô hình trường có nhiều điểm, học sinh vẫn học ở nơi cũ, không gặp khó khăn về di chuyển hay xáo trộn sinh hoạt. Theo kế hoạch của Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, người dân tiếp tục được miễn phí khi sử dụng xe buýt và tàu điện. Mục tiêu của phương án là đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, bảo đảm an toàn an ninh tại các tuyến buýt, nhà ga, bến xe, điểm đầu cuối, điểm trung chuyển, đồng thời góp phần hạn chế ùn tắc giao thông. Tiếng cồng chiêng, sắc màu văn hóa Tây Nguyên cùng những gian hàng sầu riêng nông sản đặc trưng tạo nên không khí rộn ràng tại chương trình Eanuclet vào mùa. Hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 diễn ra hôm nay. Phóng viên Hương Lý thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin.
4: Điểm nhấn của chương trình là nghi thức rước nữ hoàng sầu riêng từ cây cổ thụ về khu vực lễ hội. Trong tiếng cồng chiêng, các cô gái mang gùi cùng hai chú voi tạo nên đoàn rước đậm màu sắc Tây Nguyên. Ông Ife Khunun, người dân Buôn Tara, xã E Khẩn Ních, tỉnh Đắk Lắk cho biết lễ hội mang đến niềm vui và kỳ vọng cho người dân trồng sầu riêng.
5: Đây cũng là dịp để mà chúng ta quảng bá văn hóa của các dân tộc ở vùng đất nơi đây đến tất cả các bạn bè, các du khách ở khắp mọi nơi đến. Với vai trò là một người nông dân trồng sầu riêng thì mình mong muốn rằng nông sản ngày càng có giá ổn định hơn để cho bà con đỡ vất vả hơn.
4: Chuỗi hoạt động E Connect vào mùa còn có hỗ trợ thương mại, trưng bày sản phẩm ô cốp, ẩm thực, tham quan vườn và livestream quảng bá sản phẩm sầu riêng trên nền tảng số. Tại lễ khai mạc, xã E Connect cũng công bố nhãn hiệu tập thể sầu riêng E Connect. Bà Trần Thị Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết.
6: Sau lễ hội này, địa phương cũng sẽ đẩy mạnh về chuyển đổi số, quảng bá cái sản phẩm sầu riêng ở trên các cái sàn thương mại điện tử. Từ đấy thì nhãn hiệu sản phẩm của địa phương được khẳng định và bà con cũng phấn khởi để rồi thì giá trị sầu riêng phát triển bền vững.
4: Xác định sầu riêng là cây trồng chủ lực, địa phương tập trung xây dựng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc, phát triển hợp tác xã và liên kết sản xuất tiêu thụ.
3: Tin thể thao, thưa quý vị và các bạn, tối nay đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup ngay trên sân của Thái Lan bằng hai bàn thắng của Hai Long ở phút 62 và Quang Hải ở phút 69. Đây là lợi thế lớn với đội tuyển Việt Nam trước trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 26 tháng 8 tới để có thể bảo vệ thành công chức vô địch. Chuyển sang phần tin thế giới. Triều Tiên hôm nay chỉ trích kế hoạch

0: ngân sách quốc phòng lên mức cao kỷ lục của Nhật Bản trong năm tài khóa tới, cho rằng động thái này có thể thúc đẩy chạy đua vũ trang và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ kiên quyết đáp trả bằng sức mạnh đoàn kết. Nhật Bản những năm gần đây đẩy mạnh tăng chi tiêu quốc phòng và củng cố năng lực phòng vệ trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực có nhiều biến động. Theo truyền thông nước ngoài, Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 19 tháng 8 đề xuất ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa tới ở mức kỷ lục 8.900 tỷ yên, tương đương khoảng 60 tỷ đô la. Con số này dự kiến có thể tăng lên khoảng 10.000 tỷ yên khi ngân sách cuối cùng được thông qua vào cuối năm. Giới chức an ninh Đức cho biết đang tiến hành điều tra một kho vũ khí được phát hiện trong một khu rừng gần thủ đô Berlin vào năm ngoái, với nghi vấn các vũ khí này được chuẩn bị để thực hiện các vụ ám sát hay tấn công. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
1: Theo thông tin từ truyền thông Đức, cảnh sát đã tìm thấy một kho gồm súng ngắn và đạn dược trong rừng. Mặc dù cảnh sát đã vô hiệu hóa các khẩu súng, song họ vẫn để nguyên vị trí và bí mật giám sát khu vực trong nhiều tháng. Tuy nhiên, không có đối tượng nào xuất hiện, cho thấy các thủ phạm có thể đã nhận ra việc kho vũ khí bị phát hiện. Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobin xác nhận một nghi phạm đã bị bắt giữ tại Romania vào năm ngoái. Người này đang bị điều tra vì nghi ngờ liên quan đến hoạt động gián điệp và âm mưu thực hiện các cuộc tấn công bạo lực đe dọa an ninh quốc gia. Nghi phạm này cũng được cho là có liên quan đến các âm mưu gửi bom thư tại Romania. Hiện, chính phủ Đức đang làm việc với phía Romania về khả năng dẫn độ nghi phạm để phục vụ quá trình điều tra sâu rộng hơn.
0: Trung Quốc mới đây công bố đã thử nghiệm thành công hệ thống điện gió bay S-4000 với toàn bộ quy trình từ phóng lên không trung đến thu hồi an toàn. Sự kiện này được đánh giá sẽ mở ra hướng đi mới cho việc khai thác nguồn năng lượng sạch dồi dào trên tầng bình lưu. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Hệ thống điện gió bay S-4000 do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo đã được thử nghiệm tại một cơ sở ở khu vực Tây Bắc nước này. Cuộc thử nghiệm bao gồm các hạng mục quan trọng gồm phóng thiết bị lên không, duy trì độ cao ổn định, vận hành phát điện và cuối cùng là thu hồi an toàn. Theo kết quả công bố, toàn bộ các chỉ tiêu thử nghiệm đều đạt yêu cầu. Kết quả này cho thấy hệ thống có thể vận hành tin cậy trong điều kiện môi trường phức tạp và khắc nghiệt ở độ cao hàng nghìn mét. Việc thử nghiệm thành công hệ thống S-4000 được đánh giá đã hoàn thiện một khâu quan trọng trong quá trình đưa công nghệ điện gió ở độ cao lớn vào ứng dụng thực tế.
0: Phóng viên Văn Đỗ thường trú tại Campuchia đưa tin, mực nước sông Mekong, sông Ba Sát và khu vực biển Hồ tại Campuchia đang tăng nhanh do mưa lớn kéo dài. Lực lượng chức năng Campuchia đã kích hoạt hệ thống cảnh báo sớm và sẵn sàng các phương án sơ tán dân cư khẩn cấp. Trước diễn biến thiên tai phức tạp, Ủy ban Quốc gia Quản lý Thảm họa Campuchia ra chỉ thị khẩn yêu cầu Ban Quản lý Thảm họa các cấp huy động nhân lực, trang thiết bị và nguồn lực để sẵn sàng cho các hoạt động cứu trợ khẩn cấp. Chính quyền các địa phương được khuyến cáo chuẩn bị nơi trú ẩn an toàn cho người dân trong trường hợp lũ lụt và xác định những khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi lũ lụt để có phương án sơ tán. Dự báo các địa phương sẽ tiếp tục có mưa lớn đến ngày 29 tháng 8. Lũ lụt nghiêm trọng tại tỉnh Nam Thái Lan khiến 3 người thiệt mạng. Đáng lo ngại, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn ở mức cao khi mưa lớn được dự báo quay trở lại vào ngày mai. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
3: Ông Chai Nao Rong, tỉnh trưởng tỉnh Nam cho biết, lượng mưa và mực nước tại một số khu vực đang giảm dần, tạo điều kiện để các lực lượng chức năng triển khai công tác khắc phục hậu quả. Trong đó, ưu tiên hàng đầu hiện nay là khẩn trương sửa chữa và khôi phục hệ thống điện, nước sinh hoạt và các dịch vụ thiết yếu cho người dân. Tuy nhiên, ông Chai Nao Rong cũng bày tỏ lo ngại mưa lớn có khả năng quay trở lại trong khoảng 2 đến 3 ngày tới và bao phủ khoảng 70% diện tích toàn tỉnh, khiến tình hình lũ lụt diễn biến phức tạp hơn. Văn phòng Tài nguyên nước quốc gia Thái Lan ban hành cảnh báo mưa lớn có thể quay trở lại tỉnh Nam từ ngày 23 tháng 8, đặc biệt tại khu vực thượng lưu sông Nam. Trước diễn biến trên, Phó Thủ tướng Thái Lan Somsak Thongsri yêu cầu chính quyền tỉnh Nam và các cơ quan chức năng liên quan thực hiện chế độ ứng trực 24/24 giờ, duy trì giám sát chặt chẽ những địa bàn có nguy cơ cao, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm thông tin cảnh báo được truyền tải kịp thời đến người dân.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai, Chủ nhật, ngày 23 tháng 8 năm 2026. Giờ giới thiệu các chương trình 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, tư duy kinh tế nông nghiệp, động lực nâng tầm giá trị nông sản Việt, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, kịch truyền thanh, truyền tình lính xế, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, mục studio mở, làm thế nào để AI không chỉ là trào lưu công nghệ mà trở thành công cụ giải quyết những bài toán thật, tạo ra hiệu quả thật, 8:00 ca nhạc theo yêu cầu thính giả, 8:30 thể thao 7 ngày.

0: đến người mẹ của hàng nghìn học trò nghèo. 13:45, người Việt ở nước ngoài với quê hương, bà Nguyễn Việt Triều, kiều bào Ba Lan với những chuyến trở về mang theo một lời hứa. 14:00, bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14:50 và 22:00, câu chuyện quốc tế. Cục diện mối quan hệ Mỹ-Hàn-Triều Tiên căng thẳng xen tín hiệu ngoại giao. 15:00, bản tin tổng hợp buổi chiều. 15:20 và 20:30, chuyên gia của bạn. Học nghề đang mở ra nhiều cơ hội việc làm trong nước và quốc tế. 15:50, alo VV1. Người dân ven quốc lộ 1 qua Đồng Tháp lo ngại về mất an toàn giao thông. 17:00, cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng. Nhạc sĩ Thanh Tùng trong ký ức của Thanh Lam và Mỹ Linh sau 10 năm khuất bóng. 18:00, chương trình thời sự chiều. 19:00, bản tin thời sự. 19:05, tâm tình nơi biên giới và hải đảo. Cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 167 vùng 2 hải quân nắm chắc pháp luật để vững vàng thực thi nhiệm vụ. 20:00, vì an ninh tổ quốc, chương trình nghệ thuật 81 mùa bình yên không chỉ là nghệ thuật sân khấu. 21:00, quân đội nhân dân, cảm nhận về bài hát Gửi em ở cuối sông Hồng. 21:30, chương trình thời sự đêm. 23:00, bản tin thời sự cuối ngày. 23:10, giới thiệu chương trình ngày hôm sau. 23:15, chương trình Bác Hồ với chiến sĩ. Câu chuyện về những nhiệm vụ đặc biệt trong lễ tang Bác Hồ.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: ASEAN.
3: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thiết lập hàng nghìn làng chài đỏ trắng mang lại phúc lợi cho ngư dân Indonesia. Thái Lan ứng dụng công nghệ tái chế rác thải nhựa thành nhiên liệu. Những căn phòng siêu nhỏ, lựa chọn của một bộ phận người lao động tại Singapore. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto vừa cho biết chính phủ tiếp tục ưu tiên phúc lợi cho ngư dân. Để hỗ trợ ngư dân và ngành thủy sản, Tổng thống Prabowo đặt mục tiêu hoàn thành 1.386 làng chài hoạt động hiệu quả vào cuối năm nay. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto có một số chương trình chiến lược nhằm tối đa hóa tiềm năng biển của Indonesia. Một trong số đó là phát triển làng chài đỏ trắng. Tổng thống nhấn mạnh trong lĩnh vực thủy sản, Indonesia đang xây dựng các làng chài đỏ trắng được trang bị cảng, cầu tàu, cơ sở đấu giá cá, kho lạnh, xưởng, cơ sở chế biến hải sản, nhà ở và các tiện ích xã hội. 100 làng chài đỏ trắng đã được xây dựng và Indonesia đặt mục tiêu hoàn thành 1.386 làng chài vào cuối năm nay. Tổng thống Prabowo nhấn mạnh rằng biển của Indonesia phải là nguồn thịnh vượng cho ngư dân. Giá trị của ngành thủy sản Indonesia có thể đạt 34 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, Indonesia chỉ được hưởng một phần nhỏ trong số đó. Phần còn lại là bị đánh bắt cá trái phép. Do đó, Tổng thống Prabowo nhấn mạnh rằng Indonesia phải ngay lập tức đóng mới các tàu cá hiện đại. Đến năm 2027, chính phủ đặt mục tiêu đóng mới 1.582 tàu đánh cá hiện đại. Trong phiên họp hàng năm của Hội đồng Tư vấn Nhân dân, phiên họp chung của Hạ viện và Hội đồng đại diện khu vực vào ngày 14 tháng 8, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cũng tuyên bố đóng cửa nhiều doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả và tiếp tục thua lỗ.
2: Tôi tự hào báo cáo rằng chúng ta đã đóng cửa 290 doanh nghiệp nhà nước bằng cách tinh giản số lượng doanh nghiệp nhà nước đã tiết kiệm được tới gần 50.000 tỷ rupiah chi phí hoạt động. Điều này bao gồm lương giám đốc, chi phí đi lại công vụ, tiền thuê nhà và tiền thuê xe.
1: Tổng thống Prabowo nhấn mạnh rằng chính phủ của ông sẽ tiếp tục củng cố nền kinh tế nhân dân từ cấp cơ sở. Hiện nay khoảng 10.000 hợp tác xã làng huyện đỏ trắng đã được thành lập ở nhiều vùng miền. Đến cuối năm nay, chính phủ đặt mục tiêu thành lập 30.000 đơn vị hợp tác xã làng đỏ trắng.
0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, rác thải nhựa đang là bài toán môi trường nan giải tại Thái Lan. Hiện nay, thay vì chỉ xử lý, chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong xử lý rác thải. Trong đó,

0: có công nghệ nhiệt phân biến rác thải nhựa thành nhiên liệu. Giải pháp không chỉ giúp giảm lượng rác thải chôn lấp mà còn mở ra nguồn năng lượng mới, giảm chi phí và tạo thêm thu nhập cho người dân, hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn bền vững.
1: Mới đây, Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Thái Lan thuộc Bộ Giáo dục Đại học Khoa học Nghiên cứu và Đổi mới đã nghiên cứu phát triển thành công công nghệ chuyển rác thải nhựa thành nhiên liệu bằng phương pháp nhiệt phân. Nhiệt phân là quá trình dùng nhiệt phân hủy nhựa trong điều kiện thiếu hoặc không có oxy. Nhựa không bị đốt cháy hoàn toàn mà phân tách thành khí, chất rắn và phần chất lỏng có thể thu hồi làm dầu. Công nghệ này có thể tạo ra nhiên liệu lỏng có tính chất tương đương với một số loại nhiên liệu như diesel, xăng hoặc khí đốt, tùy nguyên liệu và quy trình xử lý. Điểm đáng chú ý là công nghệ này không chỉ hướng tới giảm lượng rác thải nhựa mà còn được kỳ vọng tạo ra nguồn nguyên liệu có chi phí thấp hơn so với nhiên liệu truyền thống. Ông Amarin Kunpang thuộc Quỹ thúc đẩy bảo tồn năng lượng Thái Lan cho biết.
2: Nhiên liệu thu được từ quá trình nhiệt điện phân có chi phí khoảng 12 bạt một lít, trong khi giá dầu diesel vào khoảng 30 bạt một lít. Vì vậy, nhiên liệu tái chế từ rác thải nhựa có thể được bán với giá từ 20 đến 25 bạt một lít, vừa mang lại lợi nhuận cho nhà sản xuất, vừa tạo ra một lựa chọn kinh tế lớn hơn cho ngành nông nghiệp.
1: Với mức giá này, nhiên liệu từ nhựa được kỳ vọng có thể phù hợp với những loại máy móc sử dụng phổ biến trong sản xuất nông nghiệp như máy kéo, máy xúc, máy cắt cỏ hay máy bơm nước. Đây cũng là nhóm thiết bị sử dụng động cơ diesel phổ biến và không đòi hỏi tiêu chuẩn nhiên liệu khắt khe như các phương tiện giao thông hiện đại. Ông Amarin Kunpang thuộc Quỹ thúc đẩy bảo tồn năng lượng Thái Lan cho biết thêm.
2: Vẫn còn những lo ngại về việc sử dụng loại nhiên liệu này cho các phương tiện đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Tuy nhiên, diesel được sử dụng phổ biến cho máy móc nông nghiệp vận hành ở tốc độ thấp như máy kéo, máy xúc và đây cũng là nhóm phương tiện phù hợp với loại nhiên liệu tái chế này.
1: Từ một giải pháp xử lý rác thải, công nghệ nhiệt phân đang được Thái Lan kỳ vọng trở thành một mô hình tạo thêm giá trị kinh tế cho cộng đồng. Đây cũng phù hợp với định hướng của chính phủ Thái Lan trong việc đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào việc giải quyết các vấn đề thiết thực của đời sống. Phó phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Thái Lan vừa đưa ra thông báo, chính phủ nước này đang triển khai các biện pháp nhằm giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt và tạo thu nhập cho người dân thông qua việc ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo biện pháp này, rác thải sinh hoạt trong cộng đồng được xem là nguồn lực có thể tận dụng để tạo việc làm, thu nhập cho các hộ gia đình, đồng thời giảm áp lực xử lý và chôn lấp rác thải. Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người hiện cũng đang triển khai 80 dự án về năng lượng thay thế trên toàn quốc, từ lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời đến xử lý rác thải thành dầu. Các dự án được kỳ vọng giúp cộng đồng giảm 20-40% chi phí năng lượng, đồng thời giảm lượng rác thải và tạo thêm nguồn thu. Về định hướng thời gian tới, Thái Lan sẽ mở rộng các mô hình cộng đồng tự quản lý rác thải và năng lượng với sự tham gia của các cơ quan nghiên cứu, trường học, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân. Chính phủ nước này cũng định hướng nâng cấp mô hình cộng đồng nhà ở ổn định theo hướng trở thành các cộng đồng vững mạnh, có khả năng tự chủ về năng lượng, tự quản lý và phát triển bền vững.

0: Thưa quý vị, tại Singapore, nơi giá thuê nhà thuộc nhóm cao ở châu Á, một căn phòng chỉ rộng chưa đầy 2m² nhưng có giá khoảng 600 đô la Singapore mỗi tháng mà vẫn có người thuê. Những không gian được ví như căn phòng bỏ túi đó đang trở thành lựa chọn của một bộ phận người lao động, sinh viên khi ngân sách hạn hẹp và giá thuê tăng cao. Chúng ta cùng tìm hiểu thực tế đó qua những thông tin sau đây.
1: 98cm, đó là chiều rộng của một căn phòng mà một người thuê nhà tại khu vực trung tâm Singapore đang sử dụng. Chiều dài phòng khoảng 180cm, trong khi chiếc giường dài tới 160cm. Phần không gian còn lại hầu như không đủ để người thuê xoay sở với những vật dụng thiết yếu. Với khoảng 600 đô la Singapore mỗi tháng, người thuê có được một chỗ ở gần các ga tàu điện ngầm. Đổi lại là một không gian chỉ vừa đủ cho chiếc giường. Quần áo phải treo lên tường hoặc cất trong hộp. Máy tính và hành lý được xếp chồng lên nhau, còn những vật dụng cá nhân khác gần như không có chỗ để. Anh Giao Santos, người thuê căn hộ siêu nhỏ này, chia sẻ.
2: Đây là phòng của tôi. Tôi đã ở đây khoảng 2 tháng. Không gian rất hạn chế nên đồ đạc của tôi cũng phải hạn chế theo. Trước đây tôi có thể sử dụng tất cả đồ đạc của mình, nhưng ở đây tôi chỉ có thể sử dụng chiếc giường và không có tủ quần áo.
1: Theo các chuyên gia, những căn phòng siêu nhỏ thường xuất hiện nhiều hơn khi thị trường mất cân đối cung cầu. Trong giai đoạn từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020 đến khoảng năm 2023, ngành xây dựng Singapore chịu ảnh hưởng khiến cho nguồn cung nhà ở mới bị hạn chế. Trong khi đó, nhu cầu thuê tăng mạnh, đẩy giá thuê lên cao. Khi ngân sách không thay đổi nhưng giá thuê lại tăng, một số người không còn nhiều lựa chọn hoặc chấp nhận một căn phòng rất nhỏ để được ở gần nơi làm việc, trường học hoặc phải chuyển đến những khu vực xa hơn. Ông Nicholas Mark, một chuyên gia về nhà ở, nói rằng
2: diện tích tối thiểu hợp lý cho một phòng ngủ có thể vào khoảng 12-15m², nếu không gian nhỏ đến mức tương đương một hầm tránh bom, nơi người thuê thậm chí là không có chỗ để sách, quần áo hay hành lý, thì đó có thể là diện tích quá nhỏ cho một người sinh sống lâu dài. Bên cạnh sự bất tiện thì các vấn đề về sức khỏe và an toàn cũng cần được tính đến.
1: Vậy những không gian như vậy có hợp lý hay không? Đối với các căn hộ chung cư do Cục Nhà ở và Phát triển của Singapore quy định hiện hành nêu rõ, chỉ những phòng ngủ nằm trong thiết kế ban đầu của căn hộ mới được phép cho thuê làm phòng ngủ. Các khu vực khác như phòng kho hay hầm trú ẩn thì không được sử dụng làm phòng ngủ cho người thuê. Nhưng với bất động sản tư nhân thì Singapore chỉ quy định về số lượng người có thể cùng sinh sống trong một căn hộ. Các bất động sản dưới 90m² có thể có tối đa 6 người không cùng một gia đình. Trong bối cảnh nhu cầu thuê nhà ở vẫn cao, những căn phòng bỏ túi có thể tiếp tục tồn tại như một lựa chọn của thị trường. Nhưng câu chuyện cũng đặt ra một vấn đề lớn hơn giữa nhu cầu có một chỗ ở và quyền được sống trong một không gian an toàn, hợp lý. Thì đâu là ranh giới mà thị trường không nên vượt qua?
0: Tới đây chương trình Ngôi Nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Tỉnh ủy Lai Châu mới tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở, kết nối 42 đảng ủy trực thuộc với 569 điểm cầu, thu hút hơn 18.200 đại biểu tham dự. Trong một ngày, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm cốt lõi của các nghị quyết, kết luận, quy định được Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 thông qua, cùng các chương trình kế hoạch hành động của Trung ương và tỉnh ủy. Các chuyên đề tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển đất nước và tổ chức thực hiện tại địa phương. Trong đó, Nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đặt yêu cầu huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tạo động lực tăng trưởng mới. Kết luận số 75 về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu nhấn mạnh yêu cầu phát triển bền vững. Tại Nha Trang, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, triển khai nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đại diện các ban bộ ngành viện trường địa phương có biển tham dự sự kiện. Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng
6: cần xây dựng một hệ sinh thái nghiên cứu biển quốc gia thực sự. Một quốc gia biển mạnh không thể chỉ dựa vào một viện nghiên cứu hay một bộ ngành hệ sinh thái nghiên cứu biển có sự tham gia của các viện nghiên cứu, các trường đại học, các bộ ngành quản lý nhà nước, các lực lượng hoạt động trên biển, các địa phương ven biển, các doanh nghiệp được khai thác về biển và mạng lưới các đối tác quốc tế.
5: Khánh Hòa là địa phương có lợi thế đặc biệt về biển, với gần 490 km bờ biển, hơn 200 hòn đảo và các vịnh nước sâu Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh và đặc khu Trường Sa cùng hệ thống cơ sở nghiên cứu đào tạo chuyên sâu. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, thực hiện nghị quyết 20 đòi hỏi chuyển mạnh từ khai thác biển sang quản trị đại dương hiện đại dựa trên tri thức và công nghệ. Khánh Hòa đề xuất Trung ương quan tâm đầu tư các hạ tầng nghiên cứu dùng chung cấp quốc gia như là tàu nghiên cứu biển sâu, phòng thí nghiệm trọng điểm, mạng lưới trạm quan trắc thông minh, đồng thời xem xét đưa Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Công nghệ Đại dương tại Khánh Hòa vào quy hoạch hệ thống các trung tâm phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về công nghệ chiến lược.
7: Tỉnh sẽ cam kết luôn dành nguồn lực ưu tiên cao nhất và chuẩn bị sẵn sàng về các cái hạ tầng cũng như là thể chế và cái sự phối hợp chặt chẽ với các cái viện trường trên địa bàn để đón nhận và triển khai hiệu quả các cái dự án nghiên cứu chuyển giao công nghệ.
5: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Một trong những nhiệm vụ năm học mới được Sở xác định đó là các trường nhanh chóng ổn định tổ chức sau khi sắp xếp, không để gián đoạn hoạt động và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người học. Sau giai đoạn sắp xếp, thành phố Hà Nội có hơn 1.700 trường mầm non, phổ thông, trong đó có 37 trường chất lượng cao cùng mạng lưới giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp đa dạng. Vì vậy, trong năm học mới 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xác định thực hiện tốt mô hình quản trị mới sau khi sắp xếp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nêu rõ.
8: Với việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, chúng ta cần phải nhanh chóng ổn định tổ chức, không để gián đoạn hoạt động và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của người học. Mỗi đơn vị nhà trường sau sắp xếp sẽ được hiểu là một đầu mối quản trị, có một chiến lược chung, dùng chung đội ngũ, tài chính và cơ sở vật chất với một cùng một cơ chế, đồng thời vẫn phải tôn trọng đặc thù chuyên môn của từng cấp học và từng phân hiệu, từng điểm trường.
5: Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Trong những ngày qua, tại thành phố Cần Thơ, công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân đang được triển khai tích cực. Tại các phum sóc của đồng bào Khmer, tiếng loa tuyên truyền liên tục vang lên, thông báo nhắc nhở bà con sắp xếp thời gian đến khám sức khỏe định kỳ. Cùng với đó, thông tin về lịch khám còn được tuyên truyền trên các nền tảng số, giúp người dân chủ động nắm bắt và tham gia. Với nhiều người dân, sự tận tình của cán bộ địa phương đã giúp việc đi khám trở nên gần gũi. Bà Thái Thị Sàng Nghìn, người dân phường Vĩnh Châu chia sẻ.
9: Người ta tới nhà mời mình đi khám, đưa giấy đàng hoàng, dặn dò giờ giấc rõ ràng rồi mình đi thôi.
5: Không chỉ được thông báo hướng dẫn từ trước, khi đến cơ sở y tế, người dân còn được các bộ phận phân luồng hướng dẫn cụ thể qua từng bước khám, giúp quá trình kiểm tra sức khỏe diễn ra thuận lợi, khoa học. Anh Sơn Sifan ở khu vực Vĩnh An, phường Vĩnh Châu nói.
10: Nấu té chẳng là bên lĩnh cán bộ phòng khóm là tàu phát cả đã.
9: Cán bộ khóm đi phát giấy mời, nắm thông tin, rồi thông báo thời gian cho mình lên khám. Trước đây mình ít khi đi khám, nhưng lần này đi khám thì giúp mình biết được tình trạng sức khỏe tốt hay không tốt. Nếu có bệnh thì mình có thể phòng ngừa sớm, kiểm soát bệnh tật kịp thời.
10: Vì sức khỏe phòng dân tốt hay không tốt?
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới. Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
11: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: FM chuyển động. Chuyển động FM.

0: Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Ngước lên ngọn quốc kỳ, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm đang công tác tại Báo Công an Nhân dân, với phần trình bày của ca sĩ Đoàn Thanh Hiền trong không khí kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm các bạn nhé. Vâng ạ, xin chào nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm. Nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Ngước lên ngọn quốc kỳ.
1: Khi cả nước náo nức chuẩn bị kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh lần thứ 80, thì các nhạc sĩ đều muốn đóng góp tác phẩm của mình để bày tỏ lòng biết ơn đến các tiền nhân đã hy sinh để giành lấy độc lập tự do. Tôi muốn viết về lá quốc kỳ từ lâu nhưng chưa thực hiện được. Trong dịp A80, tôi đặt bút viết thật nhanh và thu âm vào ngày cuối tháng 8 năm 2025, kịp thời đón mừng Tết độc lập lần thứ 80. Người hát đầu tiên là ca sĩ Đoàn Thanh Hiền, cô ấy đã hát rất tốt.
0: Vâng ạ, nhạc sĩ hãy chia sẻ về thủ pháp âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong ca khúc này là gì ạ?
1: Bài hát Ngước nhìn ngọn quốc kỳ vừa mang tính tự sự, vừa mang tính thôi thúc, nên tôi viết giai điệu đơn giản, khúc thức đơn giản để thính giả dễ nghe câu chuyện được kể trong bài. Tôi chọn nhịp điệu của nhạc disco vừa dễ nghe, vừa gần gũi với cái nhịp bước đi hành khúc mà cũng không bị cứng nhắc, phù hợp với giới trẻ. Thủ pháp đảo phách cũng được ưu tiên chút ít để âm nhạc có sự háo hức, trẻ trung.
0: Vâng, ca khúc như một lời tri ân đến những người đã cống hiến cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Nhạc sĩ có chia sẻ gì về chiến dịch đặc biệt 500 ngày đêm thực hiện quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027?
1: Ca khúc Ngước nhìn ngọn quốc kỳ là lòng biết ơn được vang lên bằng âm nhạc. Trong đó có viết câu: trong tim tôi, người đi trong bóng đêm, cho con em được đi trong nắng hồng. Màu cờ đào, người người ngã xuống không sờn, cho con em được cầm bút tới trường. Những nhà cách mạng, quân và dân ta đã sẵn sàng đi vào lửa đạn, sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân của mình để con cháu mình được hưởng tự do. Họ để lại thân thể trên núi rừng, trên biển cả của mảnh đất này. Họ coi cái chết nhẹ như lông hồng và không bao giờ họ nghĩ đến bản thân. Vì vậy, chiến dịch đặc biệt 500 ngày đêm để xác định danh tính quy tập hài cốt liệt sĩ được tiến hành từ 15 tháng 3 năm 2026 tới 27 tháng 7 năm 2027 mang một ý nghĩa rất lớn, làm dịu phần nào nỗi đau của thân thích con cháu, an ủi phần nào với linh hồn những người đã hy sinh. Tôi theo dõi báo đài và biết được chiến dịch đã có những thành tựu rất đáng kể. Công nghệ sinh học cao cấp kết hợp với công nghệ số đã đạt tới trình độ rất cao. Nhiều nơi khác từ Bắc chí Nam đã vượt tiến độ. Tôi xúc động khi theo dõi thông tin, khai quật và lấy mẫu ở khu công viên Lê Thị Riêng. Trong đó có nhắc tới liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, một cái tên thật giản dị, nhưng tất cả mãi mãi không bao giờ quên ông, không bao giờ quên những hy sinh cao đẹp và hậu thế luôn luôn gìn giữ. Chiến dịch là một sự tri ân của cả nước, lòng biết ơn là sức mạnh của chúng ta.
0: Vâng ạ, thông qua ca khúc Ngước lên ngọn quốc kỳ, nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến công chúng yêu nhạc?
1: Qua ca khúc Ngước lên ngọn quốc kỳ, tôi mong muốn lan tỏa lòng biết ơn với những người đã hy sinh vì độc lập tự do, để có một non sông sạch bóng quân thù, để có một đất nước được ngẩng cao đầu sánh vai với Nam Châu, thì mỗi người cần tiếp nối tinh thần cống hiến, đóng góp cho màu cờ thêm tươi thắm.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Ngước lên ngọn quốc kỳ với phần thể hiện của ca sĩ Đoàn Thanh Hiền.

FM chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, hai đêm concert đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 sẽ được tổ chức vào các ngày 17 và 18 tháng 10 tới đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau thành công của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, thương hiệu đã vượt khỏi phạm vi một chương trình truyền hình để trở thành một sản phẩm giải trí có khả năng kéo khán thính giả từ màn ảnh ra sân khấu. Chuỗi concert của mùa đầu tiên từng liên tục cháy vé, tạo nên 9 đêm diễn và thu hút lượng lớn khán giả. Vì vậy, khi mùa 2 còn chưa đi hết chặng đường, việc công bố sớm hai đêm concert và đưa ra một sơ đồ sân khấu có quy mô lớn cho thấy nhà sản xuất đang chủ động tận dụng thời điểm sức nóng của chương trình còn cao. Khán thính giả không chỉ mua một tấm vé xem một đêm nhạc, mà phần nào đang mua lại trải nghiệm đã từng được chứng minh là thành công ở mùa trước. Đây là lợi thế rất lớn mà một chương trình mới hoàn toàn không có. Tuy nhiên, với chương trình truyền hình thực tế, mùa đầu tiên thường có lợi thế của yếu tố mới lạ. Khi công thức đã được chứng minh,

khán thính giả cũng kỳ vọng nhiều hơn. Và sau khi được thừa hưởng danh tiếng từ mùa 1, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 sẽ phải chứng minh rằng sức hút của mình không chỉ đến từ ký ức về một mùa giải từng thành công, mà có thể tiếp tục tạo ra những bài hát mới, khoảnh khắc mới và một cộng đồng khán thính giả đủ mạnh để duy trì thương hiệu trong dài hạn. Và ngay sau đây, mời các bạn nghe bài hát Ánh Sáng Của Đời Tôi, sáng tác nhạc sĩ Minh Châu, với phần thể hiện của nhiều nghệ sĩ trong đêm công diễn Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

vị và các bạn thân mến, tối ngày 8, 9 tháng 8, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, ca sĩ Phùng Khánh Linh đã mang concert giữa một vạn tour đến với 4.000 khán thính giả thủ đô, dẫn dắt người yêu nhạc bước vào một hành trình cảm xúc từ giằng xé, tổn thương đến chấp nhận, biết ơn, chữa lành và hạnh phúc. Điểm đặc biệt là cả đêm diễn không có MC, cũng không có ca sĩ khách mời, Phùng Khánh Linh một mình cần cả 25 ca khúc. Có lẽ bởi thế mà concert giống như một dòng tự sự liền mạch, nơi mỗi bài hát là một lát cắt tâm trạng, được sắp xếp theo 4 phần tương tự như những chương hồi tâm lý. Và bản hit Hôm nay tôi buồn đã trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp nhất giữa đêm nhạc. Hàng nghìn khán thính giả cùng bật đèn flash biến khán phòng thành một biển ánh sáng và hát theo nữ ca sĩ. Một ca khúc từng gắn với cảm xúc cô đơn giờ được chính những người nghe hát lại cùng cô. Nhưng trước đó, câu chuyện về đằng sau sân khấu mới thực sự khiến khán phòng lắng xuống. Ca sĩ Phùng Khánh Linh kể về lá thư cô từng viết cho mẹ cách đây 9 năm khi quyết định rời nơi quen thuộc để đến một thành phố xa lạ theo đuổi âm nhạc Hà Nội. Với những con ngõ, dòng người và những ngày đầu lập nghiệp, nhiều lần cảm thấy mình lạc lõng, nhất là khi con đường âm nhạc của cô không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những sản phẩm không được đón nhận, có những thất bại và những khoảng thời gian cô hoài nghi về chính khả năng của mình. Nhìn xuống hàng nghìn khán thính giả, cô nói, Linh thấy mình không còn cô đơn nữa. Câu nói ấy giống như lời tâm sự của một người đã đi qua những chông chênh để gặp được những người đồng cảm với mình trong âm nhạc. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Hôm nay tôi buồn, sáng tác và thể hiện ca sĩ Phùng Khánh Linh. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 19 giờ, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 05 và 20 giờ 30 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40 trạm cảm xúc, lá ngọc cành vàng. 5 giờ 20 trang y tế, Nghệ An khám sức khỏe miễn phí vì một cộng đồng khỏe mạnh. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ dân ca ba miền, Hừng Đông và khí phách người chiến sĩ cách mạng. 7 giờ 30, 19 giờ 30, dòng chảy sự kiện, lao động hồi hương, làm gì để biến kinh nghiệm thành cơ hội. 8 giờ 30, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, vần thơ tháng 8. 9 giờ bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 40, ca nhạc quốc tế, Shakira, biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại. 10 giờ, 16 giờ trực tiếp quán âm nhạc, khúc tự tình của Hà Thanh Xuân. 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi chuyện nhà mình, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ kể chuyện chiến sĩ, chuyện về anh hùng Nguyễn Viết Xuân và khẩu lệnh đặc biệt, 13 giờ 40 chuyện tuổi tin tham gia Pickleball, 14 giờ 25 đi mua ăn chi, 14 giờ 30 du lịch cùng VON, những ngày đầu thu ở Moscow có gì đẹp. 17 giờ 05 nhịp sống đô thị, cư dân đô thị với những băn khoăn về tăng phí dịch vụ chung cư. 17 giờ 15 chuyện của thôn, chuyện về những gia đình Việt Lào. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ câu chuyện âm nhạc, nhạc sĩ Lam Phương, ngôi sao sáng trong nền âm nhạc tân nhạc. 20 giờ 55 bản tin thể thao, 21 giờ 30 tiếng thơ, người đi ướt một câu thề, thơ Võ Nguyệt. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, cường lách là tình trạng lá lách hoạt động quá mức hoặc tăng kích thước. Người bệnh có thể gặp nhiều biểu hiện như đau vùng bụng phía trên, bên trái, mệt mỏi, yếu sức, thiếu máu, dễ nhiễm trùng hoặc cảm giác nhanh no dù ăn chưa nhiều. Tuy nhiên, cường lách có một đặc điểm là lá lách to có thể dễ bị tổn thương hơn bình thường. Một va chạm mạnh vào vùng bụng có khi chơi thể thao, tập luyện hoặc sinh hoạt cũng có thể làm tăng nguy cơ vỡ lách. Vì vậy, người bệnh không thể tập luyện tùy ý. Điều quan trọng là lựa chọn những bài tập phù hợp, thực hiện từ từ và biết khi nào cần dừng lại. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu bài tập cho người

bệnh cường lách, tập thế nào để đúng, khỏe mà không gây nguy hiểm. Thưa quý vị, cường lách có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Khi mắc bệnh, người bệnh thường cảm thấy yếu ớt, dễ mệt mỏi, thậm chí là thiếu máu. Trong điều kiện phù hợp, tập luyện có thể giúp cơ thể duy trì khả năng vận động và cải thiện thể trạng. Một trong những lợi ích đầu tiên là hỗ trợ tuần hoàn máu. Khi vận động nhẹ nhàng, các cơ trong cơ thể hoạt động và thúc đẩy lưu thông máu. Điều này giúp cơ thể duy trì khả năng vận động, đồng thời có thể góp phần giảm cảm giác trì trệ, mệt mỏi. Tập luyện cũng có thể giúp giảm căng thẳng. Khi cơ thể được vận động phù hợp, người bệnh có thể cảm thấy thư giãn hơn, tinh thần thoải mái hơn. Đây cũng là yếu tố có lợi cho giấc ngủ. Bên cạnh đó, vận động hợp lý giúp duy trì sức mạnh cơ bắp, hạn chế tình trạng cơ thể suy yếu do ít vận động kéo dài. Tuy nhiên, lợi ích của tập luyện chỉ có được khi cường độ phù hợp với tình trạng sức khỏe. Đối với người có lách to, mục tiêu không phải là tập càng nhiều càng tốt mà là duy trì vận động an toàn, tránh những vùng hoạt động có nguy cơ tác động trực tiếp lên vùng bụng. Bài tập đầu tiên là gập bụng. Người tập nằm ngửa, đặt chân lên ghế hoặc tường. Giữ đầu gối ở khoảng góc 90 độ, hai tay đặt trên ngực, sau đó kéo rốn về phía cột sống để kích hoạt các cơ bụng sâu. Từ từ nâng đầu và vai lên khỏi mặt sàn, giữ trong khoảng 1 đến 2 giây rồi từ từ trở lại vị trí ban đầu. Điều quan trọng là thực hiện động tác chậm, không giật mạnh người và không nín thở. Nếu cảm thấy đau vùng bụng hoặc khó chịu ở khu vực lách, cần dừng bài tập. Người bệnh cũng không nên cố thực hiện đầy đủ số lần như hướng dẫn nếu cơ thể không đáp ứng. Một bài tập khác là tư thế chim chó. Người tập bắt đầu ở tư thế quỳ, hai đầu gối và hai bàn tay chống xuống sàn. Trước tiên, nâng chân trái thẳng ra phía sau rồi hạ xuống, sau đó đổi sang chân phải. Khi đã quen với động tác, có thể thực hiện mức độ cao hơn bằng cách nâng chân trái và tay cùng một lúc, sau đó đổi bên. Động tác này yêu cầu khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát cơ thể. Vì vậy, không cần nâng tay hoặc chân quá cao, điều quan trọng là giữ cho cơ thể ổn định và thực hiện từ từ. Tiếp theo là động tác nâng tay, chân. Người tập nằm sấp trên sàn, nâng cánh tay phải và chân trái lên khỏi mặt sàn, sau đó đổi bên. Khi cơ thể đã quen với bài tập, tài liệu hướng dẫn có thể tiến tới mức độ cao hơn là nâng cả hai tay và hai chân. Tuy nhiên, với người bệnh cường lách, không nên vì muốn tăng độ khó mà cố gắng thực hiện khi cơ thể chưa sẵn sàng. Nếu cảm thấy mệt hoặc đau, cần dừng bài tập. Mục tiêu của vận động là duy trì sức khỏe, chứ không phải đạt được thành tích. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tiếp theo là một bài tập quen thuộc khác là plank. Người tập nằm sấp, hai cẳng tay đặt trên sàn, khuỷu tay ở vị trí phù hợp với vai. Sau đó nâng hông lên khỏi sàn, giữ lưng thẳng và cơ thể tạo thành một đường tương đối thẳng, trọng lượng được nâng đỡ bởi cẳng tay và ngón chân. Khi thực hiện, cần tập trung vào nhóm cơ vùng hông, bụng và lưng dưới. Theo tài liệu, có thể bắt đầu bằng việc giữ tư thế khoảng 5 đến 6 giây. Đây là thời gian tương đối ngắn, nhưng với người bệnh yếu sức, thiếu máu hoặc mới bắt đầu tập luyện, thậm chí thời gian này cũng có thể cần điều chỉnh. Không nên cố giữ lâu khi cơ thể đã mỏi. Đặc biệt, không được nín thở khi plank. Hãy hít thở vào từ từ bằng mũi và thở ra bằng miệng, duy trì nhịp thở đều trong suốt quá trình tập. Tư thế cây cầu cũng là một lựa chọn được đề cập trong tài liệu. Người tập nằm ngửa, hai tay đặt dọc theo chân, siết nhẹ cơ mông và cơ bụng, sau đó nâng hông lên khỏi mặt sàn. Giữ cơ thể ổn định, sau đó từ từ hạ hông xuống. Động tác này tác động đến nhiều nhóm cơ ở vùng thân dưới và cơ lõi. Người bệnh cần thực hiện chậm rãi, tránh nâng hông quá cao hoặc cố gắng thực hiện khi đang đau. Một bài tập khác là gập bụng khi nằm. Người tập nằm ngửa, đầu gối cong, hai tay có thể đưa thẳng qua đầu hoặc đan phía sau gáy. Sau đó từ từ gập người lên và nhấc chân khỏi sàn, kết hợp xoay người để khuỷu tay trái hướng về đầu gối phải. Đây là động tác có độ khó cao hơn. Với người bệnh cường lách, đặc biệt là người đang yếu hoặc có lách to rõ, cần thận trọng và chỉ thực hiện khi đã được hướng dẫn phù hợp. Không nhất thiết người bệnh cường lách phải thực hiện những bài tập phức tạp, những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ.

0: bộ tập thở, thiền hoặc thái cực quyền cũng có thể lựa chọn phù hợp. Đi bộ nhẹ giúp cơ thể vận động mà không tạo ra những tác động quá mạnh. Người bệnh có thể bắt đầu với thời gian ngắn, tốc độ chậm và tăng dần khi sức khỏe cho phép. Tập thở cũng có thể giúp người bệnh thư giãn, có thể hít vào từ từ bằng mũi, sau đó thở ra bằng miệng, giúp duy trì nhịp thở chậm và đều. Thiền có thể hỗ trợ giảm căng thẳng và giúp tinh thần thư thái hơn. Nếu người bệnh đang trong giai đoạn cấp sốt mệt nhiều hoặc có triệu chứng bất thường, cần ưu tiên nghỉ ngơi và chỉ tập trở lại khi sức khỏe ổn định. Nếu không có thời gian, người bệnh có thể tập vào buổi tối. Tuy nhiên, không nên tập ngay sau khi ăn no. Cũng không nên tập ngay trước giờ ngủ nếu việc vận động khiến cơ thể tỉnh táo hoặc khó thư giãn. Trước khi bắt đầu bài tập, người bệnh nên dành thời gian khởi động nhẹ nhàng. Kéo giãn giúp cơ thể chuẩn bị cho hoạt động thể chất, tăng độ linh hoạt và giảm cảm giác căng cơ. Các động tác nên thực hiện từ từ, không giật mạnh. Người bệnh có thể bắt đầu bằng những tác động nhẹ ở tay, chân, vai và thân người, sau đó mới chuyển sang tập bài chính. Hãy dành thời gian để cơ thể làm quen với từng bài tập, khi đã cảm thấy thoải mái mới tăng dần thời gian hoặc số lần. Một vấn đề khác cũng cần lưu ý là bổ sung đủ nước. Trong quá trình vận động, cơ thể mất nước và chất điện giải. Nếu không bổ sung đủ nước, người bệnh có thể nhanh chóng cảm thấy rất mệt mỏi. Do đó nên uống nước phù hợp trong và ngay sau khi vận động. Tuy nhiên, lượng nước cần thiết ở mỗi người khác nhau, đặc biệt với người đang mắc các bệnh lý khác. Nếu đang được bác sĩ yêu cầu hạn chế nước vì một bệnh lý cụ thể, cần tuân thủ hướng dẫn đó. Thưa quý vị, đây có lẽ là nguyên tắc quan trọng nhất với người bệnh cường lách. Tập luyện không phải là cuộc thi. Nếu cơ thể mệt, cần giảm cường độ hoặc dừng lại. Cơ bắp cũng cần được phục hồi sau vận động. Việc tập liên tục với cường độ cao có thể khiến cơ thể mệt mỏi hơn thay vì khỏe lên. Đặc biệt, người bệnh không nên cố gắng duy trì bài tập khi xuất hiện đau bụng. Hãy lắng nghe cơ thể và không bỏ qua những tín hiệu bất thường. Những hoạt động nào cần tránh, đây là nội dung đặc biệt quan trọng. Khi bị cường lách, nhất là khi lá lách đã to, người bệnh cần tránh những hoạt động nguy cơ gây chấn thương vùng bụng. Một cú va chạm tưởng như không quá mạnh, chẳng hạn như khuỷu tay, tác động vào vùng bụng cũng có thể gây tổn thương lá lách. Biến chứng đáng lo ngại nhất là vỡ lá lách. Vỡ lá lách có thể gây chảy máu nghiêm trọng vào khoang bụng và đe dọa đến tính mạng. Vì vậy, nếu được chẩn đoán lách to, người bệnh cần hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi quay trở lại các hoạt động thể thao. Trong quá trình tập luyện, nếu xuất hiện đau bụng, đau nhức hoặc sưng vùng bụng trong hoặc sau khi tập, người bệnh không nên tiếp tục cố gắng. Không nên tự theo dõi tại nhà trong trường hợp đau dữ dội hoặc đau tăng lên. Tập luyện có thể giúp người bệnh cường lách duy trì sức khỏe, hỗ trợ tuần hoàn, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ. Người bệnh cần khởi động trước khi tập, thực hiện động tác chậm, uống đủ nước và dành thời gian cho cơ thể phục hồi. Đặc biệt khi lá lách đã to, cần tránh những hoạt động có nguy cơ va chạm vào vùng bụng, nhất là thể thao đối kháng, chạy gắng sức hoặc cử tạ. Nếu xuất hiện đau bụng, đau nhức hoặc sưng vùng bụng trong hay sau khi tập, cần dừng ngay và đi khám. Bởi với người cường lách, một bài tập tốt không phải là bài tập nặng nhất, mà là bài tập phù hợp nhất với tình trạng sức khỏe và không làm tăng nguy cơ tổn thương lá lách. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Bài tập cho người bệnh cường lách, tập thế nào để khỏe mà không gây nguy hiểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với không gian của Trạm cảm xúc ngày hôm nay. Lê Mai và Phan Linh sẽ là hai MC đồng hành cùng với quý vị trong 10 phút cùng với những câu chuyện thú vị trong âm nhạc. Dạo gần đây thì không biết là chị Lê Mai có chú ý không? Đấy là âm nhạc Việt nước mình ấy thì cuốn theo một kiểu rất là khác. Có nhiều ca khúc thì không chỉ là mới nhạc dân gian mà là như một cái sự đối thoại thực sự giữa chất liệu truyền thống và ngôn ngữ đương đại.
4: Chuẩn luôn Phan Linh.
1: Đó không chỉ là một bài hát nghe bắt tai mà là cả một dự án được đầu tư bài bản với tầm nhìn rất dài hơi. Và Lá Ngọc Cành Vàng, sản phẩm của ca nương Kiều Anh là một ví dụ tiêu biểu để nói về điều này. Bài hát cũng nhận được nhiều sự yêu mến trong khoảng thời gian gần đây trên các nền tảng mạng xã hội.
3: Đầu tiên có lẽ nằm ở sự lựa chọn hợp lý khi mà cô nàng Kiều Anh vốn là con nhà nòi theo đuổi ca trù truyền thống thì sẽ có cái sự kết hợp với Tuấn Cry, chàng nghệ sĩ nổi tiếng với cái sự pha trộn giữa chất liệu dân gian và hiện đại, khiến cho trong ca khúc Lá Ngọc Cành Vàng này thì mang tới cái hiệu ứng bất ngờ cho người nghe, mang tới góc nhìn cực kỳ trend nhưng mà lại rất đầm thắm về hình tượng người phụ nữ Á Đông hiện đại.
1: Cụ thể thì ca khúc là sự hòa quyện giữa nền nhạc pop electronic hiện đại với các nhạc cụ truyền thống là phách, đàn đáy. Ca sĩ Kiều Anh thì khéo léo giữ lại kỹ thuật nhạc chữ rồi luyến láy đặc trưng của ca trù để tạo điểm nhấn riêng và truyền tải thông điệp về việc gìn giữ giá trị bản thân. Và cùng với đó thì hình ảnh MV cũng là điểm nhấn khiến cho chúng ta mãn nhãn, lồng ghép sáng tạo nhiều chất liệu văn hóa dân gian như là khảm xà cừ này, hay tranh đồng hồ, tục nhuộm răng đen, thơ Hồ Xuân Hương, gốm hoa lam thành các biểu tượng thị giác mang tính ẩn dụ

0: Tiếp nối thành công sau một chương trình âm nhạc thực tế thì Kiều Anh khẳng định tư duy nghệ thuật đương đại bằng việc đầu tư lớn cho sản phẩm Lá Ngọc Cành Vàng. MV này thì tôn vinh các hình tượng đa dạng của người phụ nữ Việt, từ cô bơ trong tín ngưỡng thờ mẫu đến nữ tướng, mẹ Âu Cơ v.v. và nhấn mạnh sự tiếp nối văn hóa giữa các thế hệ thông qua sự xuất hiện của chính gia đình cô.
1: Trong đó có cụm từ Lá Ngọc Cành Vàng ngày xưa hay gán cho sự đài các cần được che chở, nhưng ở đây nhân vật nữ lại đặt mình trong trung tâm, tự định nghĩa giá trị và hạnh phúc của chính mình. Ngay từ những câu hát đầu thì cô ấy đã chọn một thái độ sống khác biệt, không lấy danh vọng hay chuẩn mực xã hội ra làm thước đo.
0: Trong tình yêu thì cũng vậy, không có chuyện ngồi chờ được chọn đâu nha.
1: Chính xác.
0: Từ một người con gái Lá Ngọc Cành Vàng thì cô ấy vươn mình như cành hoa trong trắng giữa đại ngàn, đi qua nắng mưa để trưởng thành. Và cái sự mạnh mẽ ấy thì không được diễn giải bằng đối đầu hay phản kháng cực đoan, mà được thể hiện bằng khả năng bền bỉ, biết giữ phẩm giá và tiếp tục nở hoa sau những va đập của cuộc đời.
1: Lớp nghĩa đắt giá nhất có lẽ là cách bài hát làm mới câu ca dao "Thân em như hạt mưa sa". Và ngày xưa thì hình ảnh này gợi sự mong manh, phụ thuộc vào hoàn cảnh. Còn người phụ nữ trong bài hát này thì sao? Lựa chọn đón nhận cực kỳ thong song, vinh hoa mặc kệ người ta, có sao em dùng đấy, cứ thế mà phiêu bổng như mây.
0: Vâng, và khoảnh khắc bùng nổ nhất đó chính là ở đoạn kết, khi mà phần điệp khúc vang lên qua giọng hát của nhiều thế hệ phụ nữ cùng một lúc. Lúc đó thì bài hát không còn là câu chuyện của riêng Kiều Anh nữa, mà nó đã trở thành một biểu tượng, một

0: Một trong những phân đoạn đáng chú ý nhất là cảnh hàng chục ca nương thuộc nhiều thế hệ cùng xuất hiện trên chiếu hát trước sân đình. Và theo thông tin từ ekip thì người lớn tuổi nhất tham gia ghi hình đã gần 90 tuổi, trong khi người nhỏ tuổi nhất thì là 12 tuổi thôi. Và Kiều Anh cho biết đây là phân đoạn khiến cô xúc động nhất. Nữ ca sĩ muốn dành sự trân trọng cho nghệ nhân, góp phần gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống qua nhiều thế hệ.
1: Và Lê Mai thấy rõ một dòng chảy văn hóa chưa bao giờ ngừng lại ở hình ảnh rất đẹp đó. Nó không chỉ là sự giao thoa xúc động linh ạ, mà còn thể hiện ngọn lửa di sản đang được trao truyền một cách đầy kiêu hãnh. Sự trân trọng quá khứ ấy chính là chiếc cầu nối bền vững nhất đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán thính giả hôm nay.
0: Vâng, thông điệp ý nghĩa từ hình tượng người phụ nữ và chiều sâu văn hóa trong ca khúc Lá Ngọc Cành Vàng cũng đã khép lại 10 phút của Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành. Lê Mai, Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào khung giờ này ngày mai để cùng thưởng thức âm nhạc và bóc tách những câu chuyện thú vị bên lề. Xin chào và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên trang y tế của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, với mục tiêu 100% người dân trên địa bàn được khám tư vấn sàng lọc sức khỏe, ngành y tế Nghệ An đã và đang nỗ lực tập trung thực hiện khám sức khỏe miễn phí toàn dân giai đoạn 2026-2030. Những nỗ lực ấy sẽ được phản ánh rõ trong chuyên mục câu chuyện ngành y hôm nay. Trong mục góc chia sẻ, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về cách phòng chống bệnh dại và các bệnh dịch chuyển mùa. Trước hết,

0: Chúng ta sẽ cùng đến với những hoạt động y tế nổi bật thời gian qua.
1: Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến đối với các đề án sắp xếp cơ sở giáo dục và đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đề án ngành y tế sẽ sáp nhập Bệnh viện Gia Liễu Nghệ An vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An với nhiệm vụ khám chữa bệnh. Với nhiệm vụ phòng chống phong thì giao cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An. Các đơn vị y tế tuyến tỉnh công lập còn lại thì giữ nguyên hiện trạng. 7 bệnh viện đa khoa tuyến huyện trước đây được giữ nguyên. 11 trung tâm y tế có giường bệnh và 9 trung tâm y tế không có giường bệnh cũng có phương án riêng. Ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đề nghị ngành quan tâm đối với quan điểm mỗi một xã, phường có một trạm y tế.
2: Bệnh viện Ung Biếu Nghệ An vừa tổ chức hội nghị khoa học lần thứ 10. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về những tiến bộ mới trong phòng ngừa, sàng lọc, phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị ung thư. Đồng thời cập nhật các lĩnh vực như phẫu thuật, xạ trị, điều trị toàn thân, sinh học phân tử, y học hạt nhân, trí tuệ nhân tạo và chăm sóc giảm nhẹ. Một trong những định hướng được đẩy mạnh là chuyển mạnh từ tập trung điều trị sang chủ động phòng bệnh, tăng cường kiểm soát yếu tố nguy cơ tiêm chủng, sàng lọc và phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm. Đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu dịch tễ học ung thư theo hướng chuẩn hóa, liên thông và cập nhật thường xuyên, đồng thời rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu khoa học đến ứng dụng trong thực hành lâm sàng.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An là một trong những tỉnh có diện tích lớn, địa hình chia cắt, dân số đông. Việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao về tận cơ sở luôn là bài toán lớn. Bước sang giai đoạn 2026-2030, tỉnh Nghệ An đã chính thức khởi động đề án khám sức khỏe miễn phí toàn dân, một chính sách an sinh xã hội mang tính đột phá, mở ra chương mới trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tất cả vì sức khỏe để làm việc, để cống hiến và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó là mong muốn chính đáng của mỗi người dân.
3: Năm nay đã hơn 75 tuổi, nhưng nhiều năm qua, ông Trần Thanh Tam chưa từng có điều kiện khám chuyên sâu về bệnh nội tiết. Tuổi cao đường xa cộng với chi phí đi lại khiến ông cứ chần chừ không đi khám. Chỉ đến khi chương trình khám sức khỏe miễn phí được tổ chức ngay tại xã, ông mới có cơ hội được các bác sĩ thăm khám tư vấn đầy đủ. Ông Trần Thanh Tam, xóm 3, xã Kim Bảng, nói.
4: Đoàn về đây khám thì tôi nghe tin được là coi như một cái điều rất phấn khởi. Đến đây là coi như được cái sự quan tâm của là coi như là y bác sĩ dành cho chúng tôi, dành cho nhân dân chúng tôi là một cái điều cao quý nhất.
3: Tại trạm y tế Thanh Long, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An phối hợp với y tế địa phương trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân ngay tại cơ sở. Chỉ trong buổi sáng đã có hơn 700 người dân được khám, tư vấn sàng lọc về các bệnh như huyết áp, tiểu đường, tuyến giáp và một số bệnh lý khác. Bác sĩ Nguyễn Văn Bảy, trạm trưởng trạm y tế xã Thanh Long cho biết.
5: Bệnh viện nội tiết về khám sàng lọc về cái bệnh tiểu đường và cái bệnh tuyến giáp cho nhân dân thì là trạm rất phấn khởi, và từ đó là trạm mời y tế thôn cùng trạm họp và làm tốt công tác tổng vệ sinh.
3: Thực hiện kế hoạch số 587 của Ủy ban dân tỉnh Nghệ An về khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026-2030. Các bệnh viện tuyến tỉnh đang phối hợp với y tế cơ sở triển khai hoạt động này tại nhiều địa phương. Tại phường Cửa Lò, Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An phối hợp với trạm y tế Nghi Tân tổ chức khám tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân. Qua thăm khám, nhiều trường hợp được sàng lọc, phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe và tư vấn hướng điều trị, chăm sóc phù hợp. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Trung, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An cho biết.
6: Phối hợp với các cái phường trong địa bàn và phối hợp các cái trạm trung tâm y tế của xã. Thì trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng có đưa các cái trang thiết bị như là siêu ấm, điện tín để đi phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, và chúng tôi cũng sẽ tư vấn và phát hiện sớm các cái bệnh để tư vấn cho người dân đến khám những cơ sở y tế nó chuyên sâu hơn.
3: Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, sự quan tâm được dành nhiều hơn cho những người khó có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế, với người cao tuổi, người khuyết tật, gia đình chính sách. các tổ chức y tế lưu động của Bệnh viện Phục hồi Chức năng Nghệ An mang theo đầy đủ phương tiện, thiết bị cần thiết đến tận nơi thăm khám, tầm soát và tư vấn sức khỏe. Ông Nguyễn Thanh Bình, khối Nghi Tân 3, phường Cửa Lò cho biết.
7: Toàn dân của phường đã đi thăm khám thì nhiều người, nhiều bệnh, nhiều chức năng. Nhưng mà riêng tôi thì về khám về siêu âm bụng và xương khớp của đầu gối thì tôi đã được bác sĩ chăm khám đầy đủ.
3: Để triển khai khám sức khỏe cho hơn 3 triệu người dân trên địa bàn, các đoàn khám lưu động liên ngành cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại được điều động trực tiếp về tận địa bàn trong tỉnh. Để thực hiện nhiệm vụ này, ngoài chú trọng việc tổ chức khám sức khỏe, Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi còn áp dụng công nghệ số trong quá trình khám sàng lọc sức khỏe, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, vừa nắm bắt các thông tin về sức khỏe của người dân một cách chính xác nhất. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hải Linh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi cho biết.
8: Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi tức là càng hoàn thiện được cái việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, trở tài cả cơ quan công nông trường trình nghiệp và các nhà máy, vừa là đào tạo được một nguồn nhân lực cơ bản để đi khám, nó mang tính chất có quy trình và có chuyên môn và tính chuyên nghiệp cao. Cái thứ hai, tổ chức chuẩn bị nâng cấp trang thiết bị liên tục để bảo đảm đáp ứng nhu cầu khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân và cho các công ty và cho người lao động.
3: Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra, ngành y tế Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ đầu năm 2016. Thông qua hoạt động khám sàng lọc nhằm phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe toàn dân, nâng cao hiệu quả dự phòng, phát huy hiệu quả điều trị, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, đồng thời xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu sức khỏe điện tử thống nhất, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, thể lực và tuổi thọ người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Với mục tiêu đạt 100% các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý được lập danh sách, theo dõi và tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình phù hợp. 100% xã phường triển khai tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Phấn đấu 100% sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNEID của người dân được cập nhật đầy đủ đúng biểu mẫu và kết nối với hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh của y tế cơ sở. Thời gian qua, ngành y tế Nghệ An đã chú trọng triển khai thực hiện kế hoạch khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân, với phương châm kịp thời hiệu quả nhất, với hơn 1,6 triệu người dân được khám và sàng lọc sức khỏe miễn phí. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Ngọc, trưởng phòng nghiệp vụ y, Sở Y tế Nghệ An cho biết.
9: Sở Y tế cũng là chủ động ban hành một cái ban điều hành, có người đứng đầu là giám đốc Sở Y tế và các đồng chí phó giám đốc, trưởng các phòng ban liên quan để triển khai cái nội dung này. Và trong cái ban điều hành này thì chúng tôi cũng phân rất rõ ràng trách nhiệm của các cái tổ chuyên môn, tổ tài chính, tổ vận động, tổ truyền thông và cái tổ nhập dữ liệu, và đồng thời giao trách nhiệm cho các cái đơn vị là các cái bệnh viện để chúng ta hỗ trợ địa phương trong cái vấn đề mà triển khai cái chiến dịch này.
3: Đầu tư cho y tế là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Đề án khám sức khỏe miễn phí toàn dân giai đoạn 2016-2030 của tỉnh Nghệ An không chỉ mang giá trị nhân văn sâu sắc mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược. Một lực lượng lao động khỏe mạnh là nền tảng vững chắc nhất để Nghệ An bứt phá kinh tế xã hội. Chặng đường 2016-2030 mới chỉ bắt đầu, nhưng niềm tin và sự hài lòng của nhân dân chính là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả của một chủ trương đúng đắn, thấm đượm tình người trên mảnh đất xứ Nghệ.
0: Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên trang y tế cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
10: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
11: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
12: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh sáng nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
10: Nghệ An chấn chỉnh nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động xây dựng.
12: Nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ chăn nuôi ở Nghệ An đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa, góp phần nâng cao hiệu quả, giảm dịch bệnh và tiết kiệm chi phí, thúc đẩy chăn nuôi theo hướng công nghiệp quy mô lớn.
10: Ung thư ngày càng xuất hiện ở người trẻ đặt ra yêu cầu chủ động phòng bệnh, sàng lọc và phát hiện sớm theo tinh thần nghị quyết 72 NQTU, qua đó tăng cơ hội điều trị, nâng cao chất lượng sống.
12: Tấm bằng đại học không còn là tấm vé duy nhất bước vào thị trường lao động, khi doanh nghiệp ngày càng đề cao năng lực thực tế, kỹ năng và khả năng thích ứng của sinh viên. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
10: Mục Thế giới quanh ta, cơ quan điều tra Liên bang Mỹ FBI vừa chính thức trao trả 48 cổ vật cho chính phủ Ai Cập.
12: Nhật Bản ra mắt tủ lạnh cho người, giúp công nhân giải nhiệt ngày hè.
10: Mục thông tin âm nhạc với ca khúc Tàu Anh qua núi của cố nhạc sĩ Tân Lạc Hoa.
12: Bây giờ là nội dung chi tiết.
10: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành văn bản số 10710 yêu cầu các sở ngành địa phương, ban quản lý dự án, các chủ thể liên quan khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động xây dựng. Tỉnh yêu cầu khắc phục triệt để những hạn chế trong toàn bộ quá trình đầu tư, từ chuẩn bị dự án, thực hiện nghiệm thu bàn giao đến quyết toán, tập trung vào thủ tục đầu tư, quản lý chi phí, lựa chọn nhà thầu và quản lý hợp đồng. Các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, chủ động phòng ngừa vi phạm, không để vướng mắc kéo dài, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân, nhất là người đứng đầu. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng theo dõi đôn đốc, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn.
12: Từ đầu năm 2026 đến nay, ngành thuế đã cắt giảm hơn 20 thủ tục hành chính, đưa tổng số thủ tục từ 137 xuống còn 116, qua đó góp phần giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Theo Cục Thuế, đến ngày 19 tháng 8, hơn 228.000 lượt người nộp thuế đã đánh giá chất lượng phục vụ, với mức độ hài lòng đạt trên 92%. Đáng chú ý, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đã giảm khoảng 4.400 tỷ đồng, tương đương 51% so với năm 2024. Ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng dịch vụ thuế điện tử, kết nối dữ liệu, ứng dụng VNEID, hóa đơn điện tử và các nền tảng số. Từ đầu năm, toàn ngành đã tổ chức 375 lớp tập huấn và 500 hội nghị đối thoại, hỗ trợ hàng chục nghìn người nộp thuế tiếp cận chính sách mới và tháo gỡ khó khăn.
10: Việt Nam dự kiến đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng đến năm 2030 để phát triển 8 phòng thí nghiệm trọng điểm và 4 trung tâm thử nghiệm phục vụ các công nghệ chiến lược. Điểm mới là xây dựng hệ thống hạ tầng nghiên cứu dùng chung, giúp viện, trường và doanh nghiệp cùng tiếp cận năng lực nghiên cứu, thử nghiệm, đo kiểm mà không phải tự đầu tư toàn bộ chi phí. Bên cạnh phòng thí nghiệm, 4 trung tâm thử nghiệm sẽ hỗ trợ đưa kết quả nghiên cứu thành nguyên mẫu, sản phẩm thử nghiệm và ra thị trường, góp phần khắc phục khoảng trống giữa nghiên cứu và thương mại hóa. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm công nghệ sinh học, robot tự động hóa, đường sắt tốc độ cao, biển và đại dương. Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến công bố quy trình lựa chọn một số dự án trong tháng 10 năm 2026, hướng tới vận hành hiệu quả hệ thống hạ tầng nghiên cứu dùng chung vào năm 2030. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ chăn nuôi ở Nghệ An đã mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao, tự động trong quản lý vận hành trang trại. Đây không chỉ là xu thế mà đang trở thành giải pháp then chốt của ngành chăn nuôi, tạo bước chuyển mạnh mẽ từ nông hộ quy mô nhỏ sang công nghiệp quy mô lớn, vừa giảm rủi ro dịch bệnh, vừa tiết kiệm chi phí cho người chăn nuôi.
12: Với diện tích hơn 2.000 m2, mỗi lứa, hai trang trại gà của ông Nguyễn Văn Bình, khối Phúc Chi, phường Vinh Phú, nuôi số lượng lên tới 10.000 con. Thế nhưng nhân công ở trang trại chỉ cần 2 người, vì toàn bộ được vận hành theo quy trình khép kín, ứng dụng tự động ở nhiều khâu sản xuất.
13: Là một cái hầm cám 1 tấn 4 này nó ăn trong vòng 1 ngày. Ví dụ nhân công để mà vác cám vào từng máng để mà đổ là rất nhiều nhân công, phải 3-4 người. Cho nên mình đi vào công nghệ hoạt động là thì một trại này là giảm được 2 nhân công từ những cái cần thiết chi phí để trong chăn nuôi.
12: Hay như mô hình của anh Đặng Quốc Soái, xóm 10 xã Văn Kiều, cũng đã đầu tư đồng bộ hệ thống chuồng nuôi khép kín, điều khiển tiểu khí hậu bằng thiết bị tự động, lắp đặt hệ thống quạt thông gió, làm mát, vòi uống, thiết bị cho ăn tự động và camera giám sát toàn bộ quy trình sản xuất từ xa.
14: phải sử dụng toàn bộ hệ thống tự động, đường ăn đường uống phải tự động. Thì khi sử dụng đường ăn đường uống tự động thì nó mang lại giảm được số người lao động, với con gà đảm bảo hơn, ăn nó đều hơn, tiết kiệm được cảm hơn, nước nó sạch sẽ hơn. Còn lại bỏ

0: ra cái thủ vốn lớn nhưng mà nó cũng đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn, nhanh hơn.
1: Nghệ An hiện có hơn 900 trang trại chăn nuôi đáp ứng các tiêu chuẩn quy mô theo luật chăn nuôi. Số lượng trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, vận hành tự động và tuân thủ các quy chuẩn khắt khe như VietGAP, GlobalGAP, chăn nuôi hữu cơ chiếm khoảng 25% tổng số trang trại trên toàn tỉnh. Theo ông Nguyễn Văn Thành, chủ trang trại chăn nuôi xã Bình Minh, việc ứng dụng công nghệ tự động không chỉ giảm chi phí nhân công mà còn giảm áp lực rủi ro dịch bệnh cho người chăn nuôi.
2: Được truyền đạt từ các nước phương Tây thì về cũng áp dụng nhập khẩu thiết bị và công nghệ của Đan Mạch, vừa tiết kiệm chi phí, tiết kiệm giá thành của viên cám, không mất tiền bao bì, tiết kiệm công nhân là không phải bưng bê cạm vào chuồng đội cho lợn ăn. Như thế thì cái sự tiếp xúc giữa con người và con heo là rất ít.
1: Việc số hóa và tự động hóa quy trình không chỉ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế và duy trì chất lượng cho đàn vật nuôi quy mô lớn của tỉnh, mà còn góp phần từng bước hình thành chuỗi liên kết khép kín từ con giống, thức ăn chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm, tạo nền tảng cho ngành chăn nuôi phát triển bền vững.
3: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Khu vực Cờ Lò và đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình đi bộ cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 với yêu cầu 100% xã phường trên địa bàn tham gia. Điểm nhấn là lễ chào cờ đồng loạt lúc 6 giờ sáng ngày 30 tháng 8 tại 125 xã phường với cán bộ và người dân cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng, hát quốc ca, lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Tại Nghệ An, lễ khai mạc chương trình diễn ra từ 5 giờ 45 phút sáng ngày 30 tháng 8 tại quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh. Người dân sẽ tham gia đi bộ theo tuyến đường Trường Thi và trở về quảng trường. Bên cạnh đó, tỉnh phát động chiến dịch đi bộ trực tuyến hướng tới lan tỏa thông điệp đoàn kết, rèn luyện sức khỏe, bảo vệ môi trường và xây dựng Việt Nam xanh, phát triển bền vững.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về dự thảo đưa tiếng Anh thành môn học bắt buộc từ lớp 1 trong chương trình giáo dục phổ thông. Theo đề xuất, nếu trường lựa chọn tiếng Anh là ngoại ngữ 1, học sinh sẽ học từ lớp 1 đến lớp 5. Nếu chọn ngoại ngữ khác, học sinh sẽ bắt đầu học từ lớp 3. Từ lớp 6, các em có thể học thêm ngoại ngữ 2 tùy nguyện vọng và điều kiện của nhà trường. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết phương án này nhằm thực hiện định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, đồng thời vẫn đảm bảo cơ hội học các loại ngoại ngữ khác. Chương trình ngoại ngữ sẽ tập trung phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, giúp học sinh tự tin giao tiếp, phục vụ học tập, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực.
1: Việt Nam vừa được độc giả New Zealand Herald bình chọn là điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2026, khẳng định sức hút của ẩm thực Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Điểm đáng chú ý là du khách ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm ẩm thực gắn với đời sống địa phương, từ khám phá chợ truyền thống, thưởng thức món ăn đường phố đến tìm hiểu nguyên liệu và tham gia các lớp học nấu ăn. Đây cũng chính là lợi thế của Việt Nam với hệ thống món ăn phong phú như phở, bánh mì, nem, bánh xèo, các món bún, cơm, cùng sự khác biệt đặc trưng giữa các vùng miền. Ẩm thực vì thế không chỉ để thưởng thức mà còn trở thành ngôn ngữ du lịch, giúp Việt Nam giới thiệu văn hóa, con người và bản sắc địa phương đến du khách quốc tế. Ung thư từng được xem là căn bệnh của tuổi già, nhưng thực tế cho thấy ngày càng có người trẻ phải đối diện với căn bệnh này. Điều đó đặt ra yêu cầu, không thể chờ đến khi có triệu chứng rõ ràng mới đi khám, càng không thể để phát hiện muộn trở thành điểm khởi đầu của hành trình điều trị. Theo tinh thần nghị quyết số 72 của Trung ương, ngành y tế đang chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, sàng lọc và phát hiện sớm, qua đó mở rộng cơ hội điều trị và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.
3: Một trường hợp đáng chú ý là chị Trần Thị Phượng, 38 tuổi ở Hà Nội, không hút thuốc, gia đình không có người hút thuốc. và vẫn

0: hoạt bình thường, chị không nghĩ mình có nguy cơ mắc ung thư phổi. Khối u chỉ được phát hiện khi chị chụp X-quang tim phổi trước một cuộc phẫu thuật khác.
1: Thì trước nay em cũng chưa từng nghĩ rằng là em có thể bị mắc ung thư phổi, bởi vì là em thì sống khá lành mạnh và em không hút thuốc, cũng như là người trong gia đình em thì không hề hút thuốc lá. Thì cái này là cũng rất tình cờ thôi ạ. Em đi mổ trĩ thì bác sĩ chụp X-quang tim phổi thì phát hiện ra.
0: Trường hợp này cho thấy không hút thuốc không đồng nghĩa với không có nguy cơ mắc ung thư phổi. Ngoài thuốc lá, nguy cơ còn có thể liên quan đến khói thuốc thụ động, ô nhiễm không khí, bụi mịn, phơi nhiễm nghề nghiệp, bệnh phổi mãn tính, tiền sử gia đình và các yếu tố di truyền. Đáng lưu ý, ung thư phổi giai đoạn sớm có thể gần như không có triệu chứng rõ ràng. Theo bác sĩ Phạm Thành Trung, bệnh viện ca, với những người thuộc nhóm nguy cơ phù hợp, chụp CT phổi liều thấp, FDCT có thể là một công cụ quan trọng để phát hiện bệnh sớm. Tuy nhiên, sàng lọc không có nghĩa là ai cũng cần tự đi chụp CT. Việc sàng lọc cần dựa trên tuổi, tiền sử hút thuốc, yếu tố gia đình, môi trường phơi nhiễm và tư vấn của bác sĩ.
2: Đối với những nhóm bệnh nhân mà nhất là trẻ tuổi và hay là không có tiền sử hút thuốc hoặc là không tiền sử tiếp xúc với những nguồn thuốc lá gây hại thì cái tỷ lệ ung thư tương đối thấp. Theo một số các cái tài liệu thì đến bây giờ thì cái tỷ lệ rơi vào từ cỡ 1 đến 5%. Ở cái giai đoạn, nhất là ở cái giai đoạn sớm thì nó có một số cái điểm khác. Thì cái chỉ định chung ở giai đoạn sớm thì vẫn sẽ là phẫu thuật cắt bỏ cái thùy phổi chứa cái u đó, kèm theo đó là nạo vét hạch tất cả hạch vùng. Và sau khi mổ nạo vét hạch thì chúng tôi sẽ xét nghiệm những cái hạch đấy và kết quả của giải bệnh của những cái hạch đấy thì sẽ quyết định chính xác giai đoạn bệnh sau mổ của bệnh nhân là gì.
0: Giá trị lớn nhất của phát hiện sớm chính là mở rộng cơ hội điều trị. Khi bệnh còn ở giai đoạn sớm, phẫu thuật có thể là phương pháp điều trị chủ đạo. Tùy đặc điểm khối u và kết quả xét nghiệm, người bệnh có thể được kết hợp thêm hóa trị, xạ trị, điều trị đích hoặc miễn dịch. Ngược lại, khi phát hiện muộn, hành trình điều trị phức tạp hơn. Ông Lê Xuân Tục, ngoài 70 tuổi, được chẩn đoán ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 3. Theo bác sĩ Vũ Hà Thành, bệnh viện ca, ở giai đoạn này, phẫu thuật triệt căn không còn phù hợp, người bệnh phải điều trị bằng các phương pháp chuyên sâu hơn.
3: Mấu chốt của vấn đề ở đây là chúng ta sẽ phải xem là bệnh nhân có đột biến EGFR hay là không, để chúng ta phân loại bệnh nhân thành hai nhóm bệnh nhân. Những bệnh nhân nào có đột biến EGFR là những bệnh nhân phù hợp để củng cố tiếp với cả EGFR TKI thế hệ 3. Và cái liệu trình điều trị sẽ là điều trị cho đến bao giờ bệnh tiến triển hoặc là có những cái độc tính không thể dung nạp được thì chúng ta mới dừng điều trị. Thế còn những bệnh nhân mà không có đột biến EGFR thì chúng ta sẽ củng cố sau hóa xạ trị đồng thời bằng Durvalumab trong vòng 1 năm.
0: Dù vậy, phát hiện muộn không có nghĩa là hết cơ hội. Với ung thư giai đoạn 3, hóa xạ trị đồng thời có thể là nền tảng điều trị. Các xét nghiệm sinh học phân tử cũng giúp bác sĩ xác định điểm của khối u để lựa chọn phương pháp phù hợp, trong đó có điều trị đích hoặc miễn dịch. Bệnh nhân Lê Xuân Tục cho hay.
4: Tất nhiên thì tôi bị cái bệnh này thì coi như là hết đời rồi đó. Cho nên nó cũng có những cái lo lắng, cái buồn, cái chán. Nhưng mà thôi thì mình tự động viên mình, đến lúc nào thì... trời đất không cho sống thì mình cũng phải ra đi thì biết ra được. Nói chung là sức khỏe lần trước như lần này nó cũng chả giảm sút, cân cũng không sụt.
0: Y học hiện đại đang ngày càng cá thể hóa điều trị ung thư đúng người bệnh, đúng giai đoạn, đúng phác đồ. Không chỉ điều trị, người bệnh còn cần được chú trọng dinh dưỡng, phục hồi chức năng, vận động, tập thở và theo dõi định kỳ để duy trì sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ những trường hợp trên có thể thấy, thời điểm phát hiện bệnh có ý nghĩa rất lớn. Tinh thần nghị quyết 72 cũng hướng đến một hệ thống y tế chủ động hơn, giảm yếu tố nguy cơ, khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc đúng đối tượng, không bỏ qua dấu hiệu bất thường và đến cơ sở y tế kịp thời.
5: Theo dòng thời sự.
6: Theo dòng thời sự.
0: Tấm bằng đại học từng được xem là tấm vé bước vào thị trường lao động, nhưng hiện nay, doanh nghiệp ngày càng đề cao năng lực thực tế, đặt ra câu hỏi, sinh viên không chỉ học được gì mà còn làm được gì. Khoảng cách giữa kiến thức và yêu cầu nghề nghiệp đang trở thành vấn đề đáng quan tâm, đòi hỏi đào tạo phải gắn hơn với thực tiễn, giúp sinh viên có cả bằng cấp, kỹ năng và khả năng thích ứng. Mục theo dòng thời sự, tác giả Hoàng Văn Minh có bài viết đáng chú ý sau.
7: Khoảng cách thường nằm ở khả năng biến kiến thức thành công việc cụ thể, ở cách sử dụng công nghệ để tạo ra hiệu quả, ở thái độ

0: Độ khi nhận một nhiệm vụ khó hay sự kiên trì khi công việc không thuận lợi như mong muốn. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều doanh nghiệp nhìn vào năng lực thực tế, kỹ năng và thái độ của người trẻ thay vì chỉ quan tâm họ tốt nghiệp trường nào, có tấm bằng gì hay bảng điểm đẹp đến đâu. Với Gen Z, điều này vừa là thách thức, vừa là một lợi thế. Bởi đây là thế hệ tiếp cận công nghệ sớm, nhanh nhạy với các công cụ số, có tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng khá nhanh với những phương thức làm việc mới. Nhưng những lợi thế ấy cũng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành năng lực làm việc mà doanh nghiệp cần. Bây giờ, một sinh viên mới tốt nghiệp có thể sử dụng thành thạo AI, phần mềm chuyên ngành hay các nền tảng số. Nhưng doanh nghiệp và thị trường lao động lại cần nhiều hơn ở khía cạnh biết sử dụng những công cụ ấy để giải quyết công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn và tạo ra giá trị. Cũng như vậy, người mới ra trường có thể chưa có nhiều kinh nghiệm và doanh nghiệp hoàn toàn có thể đào tạo, nhưng rất khó đào tạo một người không muốn học, ngại bắt đầu từ việc nhỏ, thiếu trách nhiệm hoặc dễ bỏ cuộc khi công việc không diễn ra như mong muốn. Bởi vậy, thái độ thực ra cũng là một loại năng lực nghề nghiệp đặc biệt. Điều này càng quan trọng khi thị trường lao động đang thay đổi rất nhanh dưới tác động của chuyển đổi số, AI và xu hướng xanh hóa. Những kiến thức học hôm nay có thể nhanh chóng phải bổ sung vào ngày mai. Khả năng học hỏi liên tục vì thế có khi còn quan trọng hơn những gì người trẻ đang biết tại thời điểm nhận bằng tốt nghiệp. Tuy vậy, thu hẹp khoảng cách giữa tấm bằng và năng lực mà doanh nghiệp cần không thể chỉ là trách nhiệm của sinh viên. Trước hết, các trường đại học, cao đẳng phải biết thị trường đang cần gì để chương trình đào tạo theo kịp. Việc các cơ sở giáo dục liên kết với doanh nghiệp, đưa sinh viên đi thực tập, tổ chức các phiên kết nối việc làm hay tiếp nhận phản hồi của nhà tuyển dụng cần trở thành một phần thực chất của quá trình đào tạo. Các doanh nghiệp cũng phải góp phần vào quá trình ấy. Nếu mong người trẻ cam kết, gắn bó lâu dài, doanh nghiệp cần tạo ra một môi trường khiến họ muốn ở lại. Tấm bằng tốt nghiệp có thể giúp sinh viên ra trường có cơ hội bước đến cửa doanh nghiệp. Nhưng muốn có một chỗ đứng lâu dài, bằng cấp phải đi kèm với năng lực, thái độ, kỷ luật và khả năng thích ứng. Khi nhà trường đào tạo sát hơn với nhu cầu thực tế, doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cho nhân lực trẻ, còn sinh viên chủ động chuẩn bị từ sớm, khoảng cách từ giảng đường đến thị trường lao động sẽ ngày càng ngắn lại.
1: Cơ quan điều tra Liên bang Mỹ FBI vừa chính thức trao trả 48 cổ vật cho chính phủ Ai Cập tại một cuộc họp báo ở thành phố Los Angeles. Đây là kết quả đạt được sau quá trình điều tra của đội điều tra tội phạm về nghệ thuật thuộc FBI. Số cổ vật được hoàn trả bao gồm các bức tượng nhỏ chạm khắc, bùa hộ mệnh, đồ tùy táng cùng nhiều vật phẩm văn hóa khác. Các hiện vật có niên đại trải dài qua nhiều thời kỳ lịch sử quan trọng, bao gồm thời kỳ Pharaoh, La Mã và Coptic. Ông Patrick Grandy, phó giám đốc phụ trách văn phòng FBI tại Los Angeles cho biết, các vật phẩm trên mang ý nghĩa di sản vô cùng to lớn. Việc trao trả không chỉ giúp phục hồi các giá trị văn hóa lịch sử bị thất thoát của Ai Cập, mà còn thể hiện rõ nỗ lực của FBI trong công tác đấu tranh chống nạn buôn bán, buôn lậu cổ vật quốc tế.
0: Bangladesh vừa chính thức đưa vào vận hành dịch vụ xe buýt hồng tại thủ đô Dhaka. Đây là mô hình giao thông công cộng chuyên biệt dành riêng cho phụ nữ nhằm mang đến một giải pháp di chuyển an toàn, tiện lợi và thoải mái cho nữ giới. Điểm đặc biệt của Pink Bus là toàn bộ lực lượng tài xế và nhân viên soát vé đều là nữ giới, tạo ra không gian di chuyển văn minh và thân thiện. Sáng kiến này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo phụ nữ tại Dhaka, giúp họ giải quyết bài toán đi lại hàng ngày một cách thuận tiện và tránh khỏi các nguy cơ quấy rối nơi công cộng. Mô hình Pink Bus được đánh giá là bước tiến tích cực không chỉ trong việc nâng cao chất lượng sống cho phụ nữ thủ đô Dhaka mà còn thúc đẩy bình đẳng giới, mở ra thêm cơ hội việc làm cho lao động nữ trong ngành vận tải.
1: Một thiết bị độc đáo mang tên tủ lạnh dành cho người vừa được đưa vào sử dụng tại một nhà kho tại Osaka mang đến giải pháp làm mát tức thì nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động trước cái nóng mùa hè gay gắt ở Nhật Bản. Thiết bị do công ty Josco Nakayama sản xuất có kiểu dáng giống như một cabin điện thoại công cộng bằng thép không gỉ và được gắn bánh xe di động. Khi sử dụng, buồng sẽ thổi trực tiếp luồng khí lạnh 5 độ C vào người đứng bên trong, giúp hạ nhiệt nhanh chóng, ngăn ngừa rủi ro sốc nhiệt. Tại Konoe, công ty thiết bị đo đạc của Osaka, nhiều công nhân cho biết họ coi việc vào buồng làm mát là thói quen không thể thiếu trong giờ giải lao. Nhà sản xuất đánh giá nhu cầu giải nhiệt cá nhân không chỉ dừng lại ở những không gian nhà xưởng hay kho bãi, mà còn hứa hẹn phát triển mạnh tại các sân golf, lễ hội âm nhạc ngoài trời.
0: Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp lên tới hơn 51 triệu đô la Mỹ. Theo điều tra, các đối tượng trong và ngoài nước cấu kết thành lập nhiều công ty bình phong tại Việt Nam và nước ngoài, hoạt động trong lĩnh vực tạm nhập, tái xuất để che giấu dòng tiền. Tiền được chia nhỏ, chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản cá nhân, sau đó rút tiền mặt, nộp vào tài khoản doanh nghiệp và hợp thức hóa bằng các hợp đồng mua bán chip điện tử có giá trị cao bất thường. Các đối tượng còn lợi dụng sơ hở trong kiểm tra hải quan và thẩm định hồ sơ ngân hàng để thực hiện chuyển tiền ra nước ngoài. Sau đó, việc tái xuất hàng hóa không được thực hiện hoặc chỉ thực hiện một phần, tạo ra khoản chênh lệch bất chính. Công an Hà Nội khuyến cáo doanh nghiệp không cho thuê, cho mượn pháp nhân, tài khoản, đồng thời thẩm định kỹ đối tác và cảnh giác với các hợp đồng giao dịch quốc tế bất thường.
1: Công an thành phố Đồng Nai cảnh báo thủ đoạn thuê nhờ người khác đứng tên thành lập doanh nghiệp ma để mua bán trái phép hóa đơn, gian lận, trốn thuế, hợp thức hóa giao dịch khống. Qua 3 chuyên án, lực lượng công an phát hiện hơn 165 doanh nghiệp ma xuất bán trái phép hơn 54.000 hóa đơn liên quan hơn 7.000 doanh nghiệp trên cả nước và đã khởi tố 84 bị can. Công an khuyến cáo người dân không đứng tên hộ, cho thuê hoặc cho mượn doanh nghiệp, không giao giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng, chữ ký số, tài khoản thuế hay con dấu cho người khác sử dụng. Đặc biệt không ký hợp đồng, hóa đơn, chứng từ khi chưa rõ nội dung và mục đích. Khi phát hiện lời mời tham gia thành lập doanh nghiệp ma hoặc mua bán hóa đơn, cần từ chối và báo ngay cho cơ quan chức năng.
0: Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đến việc sản xuất, đăng tải các video có nội dung bạo lực học đường trên mạng xã hội nhằm thu hút người xem và thu lợi bất chính. Theo điều tra, Phạm Tuấn, người tự xưng là đàn em của Ngô Bá Khá, tức Khá Bảnh, sử dụng kênh YouTube Phạm Tuấn Entertainment với hơn 1 triệu người đăng ký để đăng các video mang nội dung băng nhóm, giang hồ, bạo lực học đường, sử dụng dao, kiếm, súng, giải quyết mâu thuẫn. Đáng chú ý, video đường cùng 3 lật mặt thu hút gần 3 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Các đối tượng còn sử dụng trái phép hình ảnh một trường trung học phổ thông tại Bắc Ninh gắn với nội dung một ngôi trường ưa bạo lực, gây ảnh hưởng đến uy tín nhà trường. Cơ quan điều tra xác định hoạt động này đã mang lại cho nhóm đối tượng khoản thu bất chính hàng trăm triệu đồng.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc. Bài hát Tàu Anh Qua Núi ra đời năm 1977 trong chuyến công tác của nghệ sĩ Thanh Hoa và người chồng đầu tiên của bà, nhạc sĩ Phan Lạc Hoa. Nghệ sĩ Thanh Hoa từng kể khi ấy họ ở đoàn văn công Tổng cục Đường sắt, cùng đi chuyến tàu Bắc Nam đầu tiên. Khi qua đèo Hải Vân, người trưởng tàu kéo một hồi còi rất dài rồi dừng tàu, tâm sự với nhạc sĩ Phan Lạc Hoa. Thì ra người yêu của trưởng tàu hy sinh ở đoạn đèo khi gỡ mìn để nối đường ray, do đó mỗi lần qua đèo, anh đều kéo một hồi còi để tưởng nhớ. Nghe chuyện, nhạc sĩ Phan Lạc Hoa thức đến nửa đêm để viết ca khúc. Sáng hôm sau, mọi người trong tàu đến ngồi ở một toa hàng, nghe nhạc sĩ Phan Lạc Hoa điểm đàn, nghệ sĩ Thanh Hoa hát. Từ khi ra đời đến nay, Tàu Anh Qua Núi vẫn luôn được đông đảo khán giả đón nghe và được nhiều thế hệ ca sĩ nổi tiếng trình diễn.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 8, tức ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa bờ biển Nga Patrick Achi thăm chính thức nước ta từ ngày hôm nay đến ngày 26 tháng 8, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Hôm nay, các đại biểu Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều luật quan trọng, trong đó có luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Hải Phòng và Quảng Ninh chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4. Người hâm mộ cả nước nức lòng với chiến thắng 2-0 của các chiến binh sao vàng trước kình địch Thái Lan trên sân khách Raja Mangala. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi người dân đoàn kết trong bối cảnh bầu cử Duma quốc gia sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây. Robot liên tục phá kỷ lục của con người tại Đại hội Thể thao Robot Hình người Thế giới lần thứ 2. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài phân tích Vùng vịnh căng mình với làn sóng leo thang mới giữa

0: Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa bờ biển Nga Patrick Achi thăm chính thức nước ta từ ngày hôm nay đến ngày 26 tháng 8. Chuyến thăm khẳng định tầm quan trọng của quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa các cơ quan nghị viện hai nước trong tổng thể quan hệ hợp tác song phương, trong nâng cao vai trò, vị thế của Quốc hội hai nước và hợp tác tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Việt Nam bờ biển Nga thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 10 năm 1975. Năm 2025, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động thiết thực. Hợp tác kinh tế liên tục phát triển trong các năm qua. Bờ biển Nga là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Phi năm 2025 với kim ngạch thương mại 2 triệu đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 50% so với năm 2023. Sau khi ký bản ghi nhớ hợp tác, tháng 6 năm 2023, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội bờ biển Nga phát triển tích cực, trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga trong vòng 3 năm qua và là lần đầu tiên Quốc hội bờ biển Nga tổ chức đoàn nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm với Quốc hội Việt Nam, thể hiện sự coi trọng của bờ biển Nga đối với vị trí vai trò của Việt Nam nói chung và vai trò của Quốc hội Việt Nam nói riêng.
0: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16. Hôm nay, các đại biểu sẽ biểu quyết thông qua luật dầu khí sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Cũng trong ngày hôm nay, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án bộ luật hình sự sửa đổi và dự án bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi và một số nội dung quan trọng khác. Phóng viên Thành Trung đưa tin.
2: Theo đánh giá của các đại biểu, việc thông qua các luật trong kỳ họp lần này là rất cần thiết, cấp bách, đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn cuộc sống. Đối với luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, qua hơn 8 năm triển khai thực hiện đã góp phần đảm bảo quyền được bồi thường của cá nhân, tổ chức khi bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy một số quy định của luật chưa theo kịp sự thay đổi rất nhanh của hệ thống pháp luật và phương thức quản trị nhà nước hiện nay. Việc bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước là rất quan trọng, như mở rộng quyền được bồi thường cho người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và nhân thân của họ để bảo vệ người dám nói lên sự thật, cơ chế và mức độ hoàn trả ngân sách nhà nước từ phía người thi hành công vụ có hành vi sai phạm, gây thiệt hại cũng được quy định cụ thể. Việc sửa đổi luật lần này cũng hướng đến xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác bồi thường nhà nước do Bộ Tư pháp chủ trì quản lý, số hóa toàn bộ hồ sơ, quy trình giải quyết và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu bồi thường nhà nước từ khâu tiếp nhận hồ sơ, xử lý kết quả, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.
0: Theo kế hoạch, luật phát triển đô thị sẽ được Quốc hội thông qua vào ngày 24 tháng 8 tới đây. Một trong những điểm mới được các chuyên gia, nhà quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao là quy định thẩm quyền của thành phố trong việc quyết định nguồn lực đất đai, triển khai dự án có sử dụng đất. Ghi nhận của phóng viên Duy Phương.
3: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong số các chính sách lớn mà dự thảo luật phát triển đô thị tập trung xây dựng, đáng chú ý là về nguồn lực tài chính và đất đai. Cụ thể, dự thảo luật đề xuất cho thành phố được giữ lại toàn bộ các khoản thu đặc thù mới, được hưởng khoản bổ sung có mục tiêu không quá 70% số tăng thu ngân sách trung ương trên địa bàn. Cùng với đó là việc phân cấp mạnh thẩm quyền thu hồi đất, chỉnh trang đô thị và áp dụng các cơ chế ưu đãi vượt trội để thu hút nhà đầu tư chiến lược.
4: Có những quy định liên quan tới cái giải quyết dứt điểm các cái dự án tồn động vướng mắc, thì cái này cũng trên cơ sở cái nghị quyết hiện nay của Quốc hội và trong kế thừa cái luật thủ đô. Hy vọng rằng có cái quy định luật này thì chúng ta sẽ giải quyết triệt để các cái vướng mắc các dự án tồn động hiện nay.
3: Đánh giá cao quy định tại dự thảo luật phát triển đô thị về thẩm quyền ban hành chính sách liên quan đến đất đai, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng nội dung này sẽ tạo nền tảng pháp lý vững chắc và cú hích thể chế quan trọng, giúp thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ các điểm nghẽn, bứt phá phát triển trong kỷ nguyên mới. Theo ông, công tác thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng từ lâu đã là điểm nghẽn lớn trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công lẫn đầu tư tư nhân. Những trở ngại trong thỏa thuận bồi thường, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với người dân đã tạo ra rào cản, làm chậm tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhiều địa phương trong thời gian qua. Ông Châu kiến nghị sau khi Quốc hội thông qua luật phát triển đô thị và luật đất đai, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục xem xét, cân nhắc điều chỉnh, tính toán hợp lý về việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất cho một số khu vực đất nông nghiệp để đảm bảo tính công bằng.
0: Và tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
5: Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 3 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, tốc độ khoảng 3 km một giờ, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo đến 4 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông. Trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông. Cường độ có khả năng mạnh thêm, sức gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, tốc độ 3 đến 5 km một giờ. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo do tác động của bão, trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ hôm nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Từ đêm ngày mai, mưa lớn có xu hướng giảm dần.
0: Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 đã gây sạt lở, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương ven biển và miền núi của Quảng Ninh. Các lực lượng chức năng đã kịp thời xử lý sự cố, di rời người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Đến thời điểm này, tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tin của phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc.
6: Trong ngày 22 tháng 8, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xuất hiện nhiều điểm sạt lở cục bộ. Tại đặc khu Vân Đồn, khoảng 1.000 mét khối đất đá sạt trượt từ trên đồi xuống khu vực cầu Vân Đồn 2 trên tỉnh lộ 334. Địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khắc phục, đảm bảo lưu thông cho các phương tiện ra vào Vân Đồn. Khoảng 16 giờ cùng ngày, khoảng 30 mét kè tại tổ 7, khu cửa ông 4, phường cửa ông bị sạt lở. Chính quyền địa phương đã di rời 3 hộ dân phía trên và 9 hộ dân phía dưới tuyến kè đến nơi an toàn, lập chốt và đặt biển cảnh báo, không để người dân tự ý quay lại khi chưa đảm bảo an toàn. Tại xã miền núi Lục Hồn, mưa lớn kết hợp với quá trình thi công công trình gây sạt lở đất đá trên tuyến đường Ngàn Pạt Co Sầu. Các lực lượng đã dọn dẹp đất đá, đảm bảo giao thông thông suốt. Trên biển, tại âu tàu cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, sóng lớn xô trôi tàu du lịch Calista, chèn ép mạnh vào 6 tổ gỗ phía trong, tiềm ẩn nguy cơ lật và chìm tàu. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều động lực lượng phối hợp với các chủ xuồng tàu tender trong khu vực, kéo các tàu ra khỏi vị trí nguy hiểm, không để xảy ra thiệt hại. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, tổng lực lượng huy động ứng phó bão số 4 là gần 4.000 cán bộ chiến sĩ cùng các tàu xe đặc chủng bố trí tại các địa bàn trọng điểm. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh liên tục đi kiểm tra các khu vực xung yếu trên địa bàn, yêu cầu địa phương và các lực lượng chức năng theo dõi sát diễn biến mưa lũ, sẵn sàng phương án di rời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.
0: Còn tại Hải Phòng, trước dự báo mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4, ngành chức năng thành phố đang tập trung hạ thấp mực nước trên các hệ thống thủy lợi, hồ điều hòa, sẵn sàng vận hành các trạm bơm tiêu úng, đồng thời chủ động phương án chống ngập tại khu vực đô thị vùng trũng thấp và bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Thành Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
7: Thành phố Hải Phòng hiện có khoảng 77.200 ha lúa mùa, trong đó khoảng 18.000 ha đang ở giai đoạn làm đồng, hơn 11.400 ha rau màu chưa thu hoạch. Trước nguy cơ mưa lớn trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão số 4, ngành nông nghiệp và môi trường thành phố yêu cầu các địa phương khẩn trương thu hoạch diện tích rau màu đã đến kỳ, chủ động tiêu nước đệm, bảo vệ diện tích lúa và cây trồng. Cùng với đó, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố chủ động vận hành các cống dưới đê, trạm bơm, tranh thủ thời điểm thủy triều thấp để tiêu nước ra sông. Tại 6 hệ thống thủy lợi An Hải, Thủy Nguyên, Hải Dương, Đa Độ, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo, các cống dưới đê được vận hành liên tục, hạ thấp mực nước trên các tuyến kênh trục, tạo dung tích đón nước. Ông Nguyễn Trần Quỳnh, trạm trưởng trạm thủy nông Quảng Thanh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên cho biết.
8: Cơn bão số 4 diễn biến rất phức tạp trên Biển Đông cũng như Vịnh Bắc Bộ. Một hai ngày tới thì khu vực Hải Phòng chịu ảnh hưởng của mưa lớn. Công ty khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên chủ động tháo tiêu để hạ nước đệm để sao đảm bảo được an toàn cho sản xuất nông nghiệp cũng như là đời sống dân sinh trên địa bàn.
7: Cùng với bảo vệ sản xuất nông nghiệp, Hải Phòng tập trung các giải pháp chống ngập tại khu vực đô thị, đặc biệt là khu vực trung tâm phía đông thành phố.
0: Bây giờ sẽ là thông tin về một nghĩa cử nhân ái đáng được biểu dương. Thời gian qua, báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng đã đăng tải thông tin về hoàn cảnh thương tâm của hai em tại xã Tây Hồ ở Đà Nẵng. Cha mẹ của hai em không may qua đời trong một vụ tai nạn, để lại hai em còn nhỏ, đang trong độ tuổi đi học và chưa có thu nhập. Tại thời điểm xảy ra sự việc, cha mẹ hai em còn khoản vay với tổng dư nợ khoảng 1 tỷ 700 triệu đồng tại Sacombank chi nhánh Quảng Nam, bao gồm dư nợ phát sinh từ thẻ tín dụng. Khoản vay từng tham gia bảo hiểm nhưng đã dừng sau năm đầu tiên, có tài sản bảo đảm là căn nhà của gia đình và đã chuyển thành nợ quá hạn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, thì đại diện Sacombank chi nhánh Quảng Nam đã trực tiếp đến thăm viếng, chia buồn và trao 10 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình lo hậu sự. Trên cơ sở xem xét hoàn cảnh thực tế, ngân hàng này quyết định miễn toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của cha mẹ hai em, giữ lại mái ấm cho hai em. Ông Nguyễn Văn Sâm, giám đốc Sacombank chi nhánh Quảng Nam cho biết, quyết định của ngân hàng xuất phát từ tinh thần nhân văn, cảm thông và sẻ chia sâu sắc. Sacombank chi nhánh Quảng Nam sẽ đại diện ngân hàng thực hiện việc thông báo đến hai em cũng như là hỗ trợ các em triển khai các thủ tục liên quan. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội Đảng nước Nga Thống nhất, kêu gọi người dân đoàn kết trong bối cảnh bầu cử Duma Quốc gia sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga đưa tin.
9: Phát biểu tại đại hội, Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi người dân Nga đoàn kết, thống nhất ý chí.
10: Các cuộc bầu cử sắp tới sẽ khẳng định sự ổn định của nhà nước, sự trưởng thành của hệ thống chính trị của chúng ta, khả năng chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài và thể hiện ý chí chung của hàng triệu người dân, cũng như mong muốn của họ trong việc đảm bảo chủ quyền và an ninh của Nga.
9: Nhà lãnh đạo Nga đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của các nghị sĩ sẽ được bầu vào Duma Quốc gia nhiệm kỳ tới. Theo ông, cơ quan lập pháp Nga phải kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia, phục vụ nhân dân và làm việc vì người dân. Đề cập Đảng nước Nga Thống nhất, ông đánh giá cao kinh nghiệm và năng lực thực tế của Đảng, đồng thời cho biết chương trình tranh cử được xây dựng trên cơ sở, tiếp thu các sáng kiến và đề xuất của người dân. Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9. Chiến dịch vận động tranh cử bắt đầu từ ngày 22 tháng 8.
0: Israel hôm qua đã tiến hành một cuộc tấn công mới ở Syria, đồng thời chỉ trích đặc phái viên Mỹ Thomas Barrack vì đã phê phán cuộc tấn công trước đó của Israel vào một căn cứ không quân của Syria. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
11: Theo truyền thông Syria, máy bay không người lái của Israel đã nhắm mục tiêu vào một chiếc xe ở làng Mezin thuộc phía tây nam thủ đô Damas của Syria, gần cao nguyên Golan do Israel sáp nhập, khiến một người đàn ông bị thương. Bộ Ngoại giao Syria đã lên án cuộc tấn công là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của nước này. Quân đội Israel đã thừa nhận cuộc tấn công, cho biết lực lượng của họ đã nổ súng vào miền nam Syria nhằm vào một tên khủng bố đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công. Đặc phái viên Mỹ về Syria, ông Thomas Barrack hôm 18 tháng 8 đã chỉ trích cuộc tấn công của Israel vào căn cứ không quân tại tỉnh Idlib của Syria là hành động leo thang không cần thiết và không thúc đẩy ổn định khu vực. Ngoài ra, trả lời một cuộc phỏng vấn hôm 21 tháng 8, ông Thomas Barrack cho rằng cuộc tấn công có thể nhằm mục đích khiêu khích xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, hôm qua đã phản bác những chỉ trích của ông Thomas Barrack là những thông tin sai lệch. Ông Israel Katz cũng cho biết Israel đã chuyển thông tin tình báo cho các bên có thẩm quyền ở Mỹ trước cuộc tấn công vào căn cứ không quân của Syria.
0: Người đứng đầu phái đoàn Liên minh châu Âu tại Belgrade cho biết Liên minh châu Âu đã điều trực thăng và lính cứu hỏa đến giúp Serbia dập tắt đám cháy rừng lớn tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở phía đông bắc nước này. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
12: Serbia đã buộc phải kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu vào ngày 21 tháng 8 sau nhiều tuần vật lộn với đám cháy rừng ở Deliblaska, Pescara, một khu vực rộng lớn gồm cồn cát và rừng cây có diện tích khoảng 300 km2 ở Serbia cách thủ đô Belgrade khoảng 80 km. Ông Andreas Bekeras, người đứng đầu phái đoàn EU tại Belgrade cho biết EU sẽ sát cánh cùng Serbia trong việc bảo vệ tính mạng, sinh kế và di sản thiên nhiên độc đáo của khu vực này. Theo đó, Liên minh châu Âu đã viện trợ 4 trực thăng chữa cháy Black Hawk từ Romania, Slovakia và Cộng hòa Séc, 55 lính cứu hỏa và 24 xe từ Đức, 69 lính cứu hỏa và 15 xe từ Romania. Serbia không phải là thành viên của EU nhưng có quyền tiếp cận viện trợ khẩn cấp của EU theo cơ chế bảo vệ dân sự của khối. Mùa hè này, Belgrade cũng đã cử một trực thăng chữa cháy và đội ứng phó khẩn cấp đến giúp Tây Ban Nha chống lại các vụ cháy rừng sau khi các vụ cháy liên tiếp xảy ra trên khắp châu Âu làm cạn kiệt nguồn lực của EU.
0: Đại hội thể thao robot hình người thế giới lần thứ 2 đã khai mạc tại nhà thi đấu trượt băng tốc độ quốc gia ở Bắc Kinh với sự tham gia của hơn 2.000 robot đến từ 16 quốc gia. Đáng chú ý, nhiều kỷ lục của con người đã được vượt qua. Trung Kiên, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
13: Lễ khai mạc diễn ra tối 22 tháng 8 quy tụ 666 đội tuyển đến từ 6 châu lục cùng 2.000

0: Các nội dung được thiết kế nhằm kiểm tra khả năng vận động, độ bền kết cấu thân máy và hiệu suất của những linh kiện cốt lõi.
1: Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin thể thao. Thưa quý vị, giành chiến thắng đầy thuyết phục ngay ở Raja Mangala, các chế binh sao vàng đang có bước tiến không thể hoàn hảo hơn đến mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup. Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu tối qua thì huấn luyện viên Kim Sang-sik nói, tuy đã thắng trận nhưng đây mới chỉ là trận lượt đi. Chúng tôi vẫn còn trận lượt về trên sân Mỹ Đình nên là toàn đội cần tập trung hồi phục. Và tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ Việt Nam đã đến sân cổ vũ cho các cầu thủ. Sau màn trình diễn ấn tượng trên sân Raja Mangala thì Patrick Lê Giang được ban tổ chức bình chọn là người chơi hay nhất trận. Dù vậy thì thủ môn của đội tuyển Việt Nam vẫn tỏ ra khiêm tốn và cho rằng toàn đội vẫn phải tập trung trong trận lượt về. Còn ở trong nước thì chiến thắng với tỷ số 2-0 tại Raja Mangala của đội tuyển Việt Nam trước kình địch Thái Lan đã khiến cho hàng nghìn cổ động viên ở khắp mọi miền Tổ quốc vỡ òa. Và hình ảnh biển người đi bão xuyên đêm, người trẻ xuống đường hô vang Việt Nam vô địch, tự hào khi là người Việt Nam đã tạo nên không khí náo nhiệt hiếm có. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thành phố Hồ Chí Minh, làn sóng đỏ do các cổ động viên tạo nên như là tiếp sức cho các cầu thủ thi đấu thăng hoa tại Thái Lan. Ghi nhận của phóng viên Hà Khánh.
2: Phố đi bộ Nguyễn Huệ gần như không còn chỗ trống từ trước khi trận đấu bắt đầu cả giờ. Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh mát mẻ, không có mưa lại càng là điều kiện để cổ động viên phương Nam với cờ đỏ sao vàng phủ kín các khu vực trước màn hình LED. Theo dõi trận chung kết lượt đi đầy khó khăn trên sân Raja Mangala của Thái Lan, trong hiệp 1, các cổ động viên tại thành phố Hồ Chí Minh gần như nín thở trước các pha uy hiếp khung thành của Thái Lan. Và tất cả đã cùng hô vang cái tên Patrick Lê Giang khi anh đã có những tình huống cứu thua không tưởng để bảo vệ mảnh lưới đội tuyển Việt Nam. Anh Phạm Diễm và anh Trương Sang nói.
3: Lê Giang Patrick nói nhiều tuyệt vời thì chưa đủ mà phải trên cả tuyệt vời. Hôm nay bạn có một trận đấu cực kỳ là xuất sắc. Tôi nghĩ là không có từ nào để diễn tả cái trận đấu hôm nay bạn đã trình diễn.
4: Hôm nay mình thấy thủ môn là xuất sắc nhất. Sự nỗ lực của thủ môn đã giúp đội tuyển Việt Nam tự tin hơn. Hy vọng trận sau đừng mắc sẽ ghi bàn. Việt Nam chắc chắn giành chiếc vô địch.
2: Sau trận đấu, bầu không khí trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh bùng nổ. Những tiếng hô vang Việt Nam vô địch, Việt Nam Hồ Chí Minh vang lên không ngớt. Chắc chắn, trong trận chung kết lượt về vào đêm 26 tháng 8 tới, các cổ động viên tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn tạo ra một bầu không khí cuồng nhiệt hơn nữa khi đội tuyển Việt Nam đã có ưu thế rất lớn với chiến thắng 2-0 ngay trên đất Thái Lan.
1: Thưa quý vị và các bạn, vùng vịnh lại nổi sóng sau khi quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE bị đẩy lên nấc thang căng thẳng mới. UAE tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động thương mại, trao đổi kinh doanh và giao dịch tài chính với Iran sau khi cáo buộc nước này phóng hai tên lửa đạn đạo nhằm vào hoạt động hàng hải ở vùng vịnh. Đáp trả, Iran đưa ra cảnh báo các nước trong khu vực không hỗ trợ hoặc là tạo điều kiện cho quân đội Mỹ, khẳng định bất kỳ hành động nào như vậy đều coi là chống Tehran. Biên tập viên Quỳnh Hoa có bài phân tích.
5: Căng thẳng giữa Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đang ngày càng leo thang nghiêm trọng sau khi Abu Dhabi cáo buộc Tehran đã phóng hai tên lửa đạn đạo về phía nước này, nhưng vụ tấn công không gây thiệt hại và hai tên lửa đạn đạo đã rơi xuống biển. Ngay sau đó, phía UAE tuyên bố đình chỉ toàn bộ hoạt động thương mại và các giao dịch tài chính với Iran. Trong khi đó, phía Iran đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời đưa ra cảnh báo các nước vùng vịnh không hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho quân đội Mỹ. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước vùng vịnh là nơi đặt các cơ sở quân sự của Mỹ. Rạn nứt quan hệ giữa Iran và UAE nói riêng và các nước khác trong khu vực nói chung ngày càng nghiêm trọng liên quan vấn đề eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển một lượng lớn dầu mỏ và khí đốt của thế giới. Tình hình tại Hormuz diễn biến căng thẳng trong bối cảnh Iran đã áp đặt hình thức phong tỏa trên thực tế đối với eo biển này và thường xuyên xảy ra các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại. Tehran cũng muốn áp đặt phí đối với các tàu qua lại tuyến hàng hải này. Động thái vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Mỹ và đồng minh của Mỹ trong khu vực, trong đó có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Trên thực tế, mô hình tăng trưởng và sức mạnh kinh tế của UAE dựa vào dầu khí, thương mại, logistics, cảng biển, dịch vụ tài chính và uy tín của một trung tâm kinh tế thương mại và tài chính toàn cầu an toàn. Vì thế, UAE cần đảm bảo an ninh và sự ổn định. Tuy nhiên, hai yếu tố đó sẽ bị đe dọa nếu tàu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE bị tấn công tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, đối với Iran, UAE là một cửa ngõ thương mại và tài chính quan trọng của nước này với nền kinh tế thế giới. Và càng quan trọng hơn trong bối cảnh Iran bị Mỹ áp dụng các chính sách bao vây

0: cấm vận và trừng phạt. Chính vì thế mà việc UAE ra quyết sách đình chỉ toàn bộ hoạt động thương mại và các giao dịch tài chính với Iran là một đòn giáng mạnh vào Iran, mang ý nghĩa chiến lược và vượt xa một biện pháp trả đũa đơn thuần. Với động thái cứng rắn này, phía UAE đã tỏ rõ thái độ cho Iran thấy làn danh đỏ, tức là cảnh báo và răn đe, đồng thời ám chỉ sẽ còn có thể khiến Iran trả giá đắt hơn, nhưng cũng không muốn chiến tranh với Iran và trở thành công cụ của Mỹ phục vụ cuộc chiến tranh với Iran. Về phía Iran, với việc kiểm soát eo biển Hormuz, nước này đang muốn cho Mỹ thấy mình có nhiều con át chủ bài trong cuộc chiến với Mỹ, khẳng định quyết tâm tận dụng vũ khí chiến lược là eo biển chiến lược này, đồng thời răn đe các nước trong khu vực, trong đó có UAE, để họ không cho Mỹ sử dụng lãnh thổ của mình phục vụ cuộc chiến với Iran. Với quyết định đình chỉ các giao dịch thương mại và tài chính với Iran, căng thẳng giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và Iran đang có nguy cơ lan rộng từ lĩnh vực an ninh sang thương mại, tài chính và vận tải biển. Trong khi những bất đồng liên quan đến cuộc xung đột và tương lai của eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết, nguy cơ đối đầu dây chuyền đang ngày một hiện hữu. Trong bối cảnh đó, mỗi bước đi thiếu tính toán đều có thể đổ thêm dầu vào lửa, đẩy Trung Đông vốn đã chao đảo vào một vòng xoáy căng thẳng mới. Vì thế, kiềm chế và đối thoại không chỉ là lựa chọn mà là yêu cầu cấp thiết để ngăn trào lửa Trung Đông tiếp tục sôi sục.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài phân tích với nhan đề Vùng vịnh căng mình với làn sóng leo thang mới giữa Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa to đến rất to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hôm nay, các đại biểu Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều luật, trong đó có luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Việc bổ sung một số điều của luật này có những nội dung rất quan trọng như là mở rộng quyền được bồi thường cho người đấu tranh chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và thân nhân của họ để bảo vệ người dám nói lên sự thật. Bên cạnh đó, cơ chế và mức độ hoàn trả ngân sách nhà nước từ phía người thi hành công vụ có hành vi sai phạm gây thiệt hại cũng được quy định cụ thể. Bão số 4 vẫn tiếp tục ít di chuyển. Khu vực chịu tác động chính là Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Mưa lớn tập trung tại Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và Lạng Sơn. Từ đêm mai thì mưa lớn có xu hướng giảm dần. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cuộc bầu cử Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga vào tháng 9 sắp tới sẽ tái khẳng định sự ổn định của đất nước, sự trưởng thành của hệ thống chính trị và khả năng chống lại bất kỳ mối đe dọa hay hành động gây hấn nào từ bên ngoài. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Phương Anh

0: biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
9: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
8: Thế à?
9: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
8: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
9: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
12: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Chuyện tình lính xế của tác giả Đỗ Ngọc Hanh. Sau đây là nội dung câu chuyện.
1: Những ngày giữa tháng 4 năm 1973, lúc đó đơn vị tôi đóng quân tại Lao Bảo, phía tây Quảng Trị. Sau khi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam, quân đội Mỹ đã rút khỏi chiến trường Việt Nam. Hôm ấy, tôi và Quảng nhận nhiệm vụ lái xe về căn cứ của đơn vị tại phía tây Vĩnh Linh để chở hàng. Tôi lái chính, còn Quảng ngồi ghế phụ. Hôm nay chúng tôi vui lắm vì được lái xe ung dung chạy trên đường giữa ban ngày mà không lo máy bay địch. Không phải căng óc ra để mà phòng trăm ngàn mối hiểm nguy rình rập. Vì đây là vùng giải phóng sau Hiệp định Paris. Đang đi thì Quảng hét lớn.
2: Trời của ta! Đất của ta!
3: Này, làm gì mà hét tướng lên thế?
2: Vui quá anh ạ. Trước đây chạy qua những cung đường này cứ nèm nép sợ trúng bom. Hôm nay thì thanh thản quá, cứ ung dung mà đi, không sợ bố con thằng nào nữa.
3: Đúng rồi.
2: Hít thở bầu không khí của hòa bình mấy lâu nay mà sao sướng thật đấy.

0: Thôi, đừng làm quá lên thế chứ.
1: Anh ơi.
0: Hả?
1: Đến ngã ba đường 9 rồi. Túi bom mà mình đâu có sợ. Khoan khoái quá anh ạ.
0: Này, cậu nhìn xem. Có cô bộ đội đeo cái ba lô to cành đang vẫy tay kìa.
1: Ừ, chắc là định đi nhờ xe đấy mà.
0: Ờ.
1: Cứ đi thôi anh ạ. Coi như là không nhìn thấy gì.
0: Ừ. Ai lại thế?
1: Anh kìa, sao lại dừng lại? Anh Đức.
0: Hả?
1: Đừng cho đàn bà con gái lên xe.
0: Ừ. Này, có chuyện gì mà vẫy xe thế hả cô gái?
2: Anh ơi, xe các anh có ra Vĩnh Linh không? Cho em nhờ ra hộ xá với.
1: Sao đi có một mình? Đào ngũ phải không?
2: Không, mẹ em ốm nặng. Em thì sốt rét liên miên nên sức khỏe yếu lắm, không đảm bảo cho công tác và chiến đấu, nên thủ trưởng linh động giải quyết cho em xuất ngũ luôn ạ.
1: Thế cô tên gì? Ở đơn vị nào? Quê quán ở đâu?
2: Em tên là Thắm, quê ở Thanh Hóa. Em là y tá thuộc quân số của binh trạm 63. Em nhập ngũ đến nay cũng được 4 năm 9 tháng 12 ngày rồi ạ. Anh cho em đi nhờ xe với nhá.
0: Được rồi. Xin mời người đẹp lên xe.
1: Không được.
0: Cái cậu
1: trên này chật chội lắm. Thôi được rồi. Cô lên thùng xe ngồi đi cho rộng nhá.
2: Vâng ạ. Em ngồi đâu cũng được ạ. Vậy em lên thùng xe đây ạ.
0: Quảng.
1: Dạ.
0: Cậu phụ vàng đi. Nhưng người ta con gái nhỏ nhắn như kia, yêu ớt như kia, mà bắt lên thùng xe ngồi.
1: Em nể anh lắm ấy, mới để cô ấy ngồi thùng xe đấy. Như là mình em này, em không bao giờ dừng xe cho đàn bà con gái lên xe đâu.
0: Hay, ai chẳng có lúc nhỡ phải đi nhờ. Cậu sống khó tính thi.
1: Anh ơi, đàn bà con gái là chúa xui xẻo. Đã thế nhá, cô này còn bê theo cái hũ gì. Ui, cứ như là hũ hài cốt đấy, trông ghê chết đi được.
0: Úi trời ơi, hóa ra là cậu sợ xui. Này, duy tâm quá đấy ông em ạ.
1: Em nghe nhiều người nói thế rồi, cho nên là em kiêng. Mà các cụ bảo rồi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành anh ạ.
0: Gái trẻ, gái xinh cũng kiêng à?
1: Ơi ơi ơi, đẹp hay xấu, trẻ hay già, em kiêng tất.
0: Thôi đồng cạnh ạ. Chính anh mày đây này, cho đàn bà con gái đi nhờ suốt đấy, có sao đâu. Cho họ đi nhờ, có người trò chuyện vui giật phết, nhiều chuyện dí dỏm mới lạ. Chạy chuyến chỉ một tí là đã đến nơi rồi. Có những lần nhá, các cô ấy đi nhờ đi có một tí đấy, đang chuyện trò dở miệng nó đã xuống rồi, buồn lắm cậu ạ.
1: Nếu mà không phải đàn bà con gái nhá, em còn mời lên xe luôn.
0: Nhưng mà cánh chị em phụ nữ thì thôi,
1: sách việc phiền phức lắm.
0: Yên tâm đi, không có gì phiền phức đâu ông em ạ. Xe bị sao nhỉ?
1: Đấy chưa, em đã bảo rồi, có hơi con khá là đen ngay.
0: Để yên xem nào.
1: Nói rồi.
0: Im. Được rồi. Lại nổ máy rồi đây này. Đấy, cậu chỉ được cái gì tâm.
1: Đấy đấy.
0: Lại chết được thật chứ. Chết thật.
1: Anh ơi,
0: hôm nay tự dưng dở trứng.
1: Thôi.
0: Hả?
1: Chạy vào rìa đường tập tịt lắm anh ạ.
0: Nào, đi xuống. Xuống xem nó làm sao. Xuống nhanh.
1: Để em xem ạ. Ôi tôi quái lạ. Không thấy hỏng cái gì anh ạ.
0: Xem nào.
1: Vâng.
0: Dầu vẫn đầy bình.
1: Vâng.
0: Cậu tránh ra. Ra anh xem nào. Lạ nhỉ. Không hiểu cơn cớ làm sao. Trục trặc cái chỗ nào nhỉ. Đây rồi.
1: Sao?
0: Tìm ra rồi.
1: Tìm ra rồi ạ. Thế thiết bị làm sao hả anh?
0: Cái đầu chia điện nó bị hỏng.
1: Thôi chết. Hỏng cái gì chứ, hỏng cái đầu chia điện thì chết rồi, gầy to chứ.
0: Gầy quá chứ nhỉ. Không có cái mới để thay thì nguy cơ phải nằm đường là cái chắc
1: rồi. Ơi, đào đâu ra cái mới cơ chứ. Anh thấy không, em nói có sai tí nào đâu. Cho đàn bà con gái lên xe ý như rằng là có chuyện mà. Đã nói rồi.
0: Cậu đừng nói thế. Chẳng qua là ngẫu nhiên.
1: Ôi trời ơi, không phải là ngẫu nhiên đâu anh ơi.
2: Các anh ơi, xe bị làm sao thế ạ?
1: Này, sao không ngồi yên trên thùng xe đi ở Bà Nội? Xuống đây làm cái gì? Ngó với nghiêng cái gì? Đàn bà con gái biết cái gì mà ngó?
0: Quảng.
1: Dạ. ăn với chả nói.
0: Em ạ, đèn quá. Đúng hôm có người đẹp đi nhờ thì xe lại bị hỏng.
1: Đàn bà con gái biết cái gì mà hỏi. Chung quy cũng là tại cô hết đấy.
2: Sao lại là tại em ạ?
0: Em ơi, cậu ấy nói đùa mà. Đùa tí thôi.
2: Anh ơi,
0: à?
2: Thế xe hỏng cái gì đấy hả anh?
0: Cái đầu chia điện.
2: Cái đầu chia điện ạ?
0: Ừ.
2: Anh chờ em một chút nhé.
1: Anh chờ em một chút nhé. Cứ làm như là mình giải quyết được vấn đề nan giải này không bằng ấy. Ôi giời, anh thấy không? Lại còn trèo lên cả thùng xe rồi cơ đấy.
0: Cậu tèm tèm cái mồm lại. Sao mà cứ suốt ngày cáu kỉnh với em ấy nhỉ? Cứ thế. Này, mà nó yêu.
1: Nhưng mà em ghét nhất là cho đàn bà con gái đi nhờ xe.
2: Anh ơi.
0: Hả?
2: Có phải là cái này không ạ?
0: Đúng rồi. Mày quá. Này, mà cô lấy đâu ra cái cổ quý này thế hả? Đang chuẩn bị tinh thần phải ngủ lại dọc đường.
2: Hồi ở đơn vị, có lúc thấy các anh lái xe sửa chữa, em tò mò đến xem. Các anh ấy vui tính lắm ạ. Thấy em cứ mân mê cái đầu chia điện vì thấy nó nhỏ nhỏ, xinh xinh. Các anh ấy bảo cho cô một cái để làm vật kỷ niệm trường sơn. Sau này có con thì cho con nó làm đồ chơi.
0: Trời ơi, may quá. Đúng là vật cứu tinh của anh em mình trong lúc này, Quảng ạ. Giờ anh xin để anh thay ngay bây giờ nhé.
2: Em cũng cảm không nghĩ là sẽ có lúc mình lại cần dùng đến nó.
0: Quảng ơi.
1: Dạ.
0: Lên nổ máy xem thế nào.
1: Dạ vâng ạ. Anh thay xong thì báo em nhá.
0: Được rồi đấy. Nổ máy xem nào. Được rồi, chữa đúng vậy là ngon lành ngay. Thắm đây.
2: Dạ.
0: Em lên cabin ngồi cùng bọn anh nhá.
2: Thôi ạ, em ngồi thùng xe cũng được ạ.
0: Lên cabin ngồi nói chuyện cùng bọn anh cho vui mà. Mà cũng đỡ sốc nữa em ạ. Đi nào, chẳng mấy khi xe có người đẹp đi nhờ. Nào,
2: dạ.
0: Lên đây, lên đi em.
2: Vâng, thế cũng được ạ.
3: Thắm lên cabin ngồi. Tôi để Quảng cầm lái. Tôi và Thắm nói chuyện rất rôm rả. Quảng thỉnh thoảng có đá thêm vài câu. Từ lúc Thắm đưa cho tôi cái đầu chia điện để thay thế, Quảng dường như đã xóa bớt những ác cảm khi cho con gái đi nhờ xe. Thấy Thắm cứ ôm khư khư một cái hộp trước ngực, tôi mới đùa.
0: Em có cái bảo bối gì mà bảo vệ kỹ thế? Của quý hả?
2: Còn hơn cả của quý nữa anh ạ.
0: Thế à?
1: Trời ơi, thôi, có cái gì khai mau cho anh em còn biết. Này, cùng cảnh lính chiến trường với nhau cả, có cái gì mà phải giấu?
0: Có gì phải giấu?
2: Dạ, cái này chỉ tụi con gái bọn em mới có thôi. Đàn ông các anh không ai có đâu ạ.
0: Thế hóa ra là đồ của chị em phụ nữ à? Thế thì bọn anh không dám hỏi nữa đâu.
2: Không có gì đâu anh. Chỉ là cái hộp đựng thời gian của em đấy mà.
0: Hộp đựng thời gian á?
2: Vâng.
1: Em nói thế nào chứ, thời gian thì làm gì có hình thù gì mà đựng vào đấy.
2: Với bọn em thì có đấy ạ.
0: Đâu? Anh xem nào.
1: Đưa đây xem nào.
2: Đây, anh nhìn đi.
0: Toàn sỏi là sỏi. Những viên sỏi bé bằng đầu ngón tay, cả bằng hạt ngô nữa.
2: Đúng rồi, mỗi ngày trôi qua em lại bỏ một viên sỏi vào chiếc bình này. Có thế mới đếm được thời gian. Vì trạm phẫu của bọn em ở khuất trong một khu rừng già, quanh năm âm u, nhất là vào mùa mưa. Ngày đêm cứ nối đuôi nhau trôi đi, ngày nào cũng giống ngày nào. Buồn và nhớ nhà khủng khiếp. Chúng em đếm từng ngày và ấp ủ ước mơ chiến tranh kết thúc, được về lại đồng bằng, hít thở bầu không khí mênh mông khoáng đạt của gió biển, của đồng quê. Các anh biết không, thấm thoát em đã ở Trường Sơn hơn 4 năm trời rồi đấy. Em không nghĩ mình có thể ở lâu như vậy được.
1: Ôi dào ơi, các bà lại còn kỳ công nhặt từng hòn sỏi cho vào ống thời gian. Thế có hôm nào quên không?
2: Có chứ ạ. Có những hôm thương binh về nhiều, bận rộn quá, quên. Lại có những hôm bọn nó đánh dữ quá, phải dìu anh em thương binh vào hầm vào nơi trú ẩn. Quên, hôm sau á thì phải bổ sung ngay anh ạ.
3: Hộp thời gian còn được thắt cả nơ nữa cơ. Đúng là con gái điệu thế.
2: À, đây là cái khăn của cái Hạnh bạn em. Nó hy sinh rồi anh ạ. Mới 19 tuổi đầu, chưa biết yêu là gì, chưa biết đến mùi của đàn ông.
3: À, anh xin lỗi. Không gian như ngừng lại khi Thắm kể về cô em gái tên Hạnh ở cùng trạm phẫu. Chúng tôi như được sống lại những khoảnh khắc của hai cô gái trong nơi thâm sơn cùng cốc ấy.
4: Chị Thắm! Chị Thắm ơi! Em mới phát hiện ra một đoạn suối nước trong vắt, lại rất kín đáo. Hôm nay đi buổi nắng đẹp, chị em mình ra đó tắm thì cứ gọi là nhất nhất.
2: Ừ, thế thì tuyệt. Cả tuần nay trời mưa rầm rề, quần áo chăn màn ẩm xì, chị phải mang ra giặt giũ phơi phóng. Mà này,
4: dạ,
2: đi có sao không đây?
4: Cũng gần đây thôi, nhưng đường hơi khó đi một tí. Nhưng mà chị đừng lo, em đi được, chắc chắn chị cũng đi được. Nào, đi với em.
2: Đi.
4: Chị Thắm ơi, đến rồi.
2: Chỗ này đẹp quá. Vậy mà lâu nay chị em mình không biết nhỉ?
4: Tại nó bị khuất bởi những lùm cây um tùm đấy. Sớm đi chị Thắm, quần áo vứt luôn trên bờ. Ở đây vắng vẻ, không ai nhìn trộm đâu mà sợ. Bắt chưa, bắt chưa.
2: Quỷ sứ mày, ướt hết người chị rồi đây này.
4: Vì dạo ơi, đi tắm thì sợ ướt. Xuống đi, cởi hết ra. Cùng lắm chỉ có mấy con chim rừng nhìn thôi. Này, chiêu đãi chúng nó chị ạ.
2: Nước trong mát quá, thích thật đấy.
4: Em cảm giác cái hõm suối này cứ như được tạo ra để dành riêng cho chị em mình ý. Từ nay á, hôm nào chị em mình cũng ra đây tắm chị nhá.
2: Ừ, vừa trong, vừa mát, vừa kín đáo, cứ như cái nhà tắm riêng của mình ấy nhỉ.
4: Thì em đã bảo rồi mà. Ôi giời, che làm cái gì, sợ em nhìn thấy ạ.
2: Không, chị đang nhìn xem xung quanh thế nào. Dù sao cũng lần đầu đến đây, nhỡ ra...
4: Ôi giời, làm gì có ai. Mà nếu có thì chiêu đãi người ta một tí.
2: Hả?
4: Ngực đẹp thế, cứ đậy kín chút tí.
2: Cái con này, sao hôm nay bạo mồm bạo miệng thế hả?
4: Em nói thật nữa, từng này tuổi rồi, chưa cho ai nhìn, chưa cho ai sờ, ký lắm.
2: Này, Hạnh, thế mày đã cho ai nhìn, cho ai sờ rồi hả?
4: Em á, rồi.
2: Thật hay đùa đấy?
4: Thật.
2: Khai mau. Thằng nào đã sờ vào trái đào này rồi hả? Nó ở đâu, tên gì, ở đơn vị nào? Con này ghê thật đấy. Có người yêu rồi mà giấu chị. Thế mà lúc nào cũng em quý chị nhất, em coi chị như chị ruột của em. Ở trạm phẫu này chỉ có hai chị em gái, có chuyện gì chị em mình cũng kể cho nhau nghe, đúng không? Thế mà cái chuyện này dám giấu chị. Giấu này, giấu này, giấu này. Tao bóp cho nó méo mó đi, cho nó thành quả nước luôn. Này, này,
4: đừng, đừng, đừng. Em kể. Anh ấy...
2: Tên gì, ở đâu?
4: Em không biết.
2: Cái gì? Cho nó sờ mà lại không biết á?
4: Em không biết thật chị ạ.
2: Trời ơi, Hạnh ơi là Hạnh, mày bị làm sao thế hả? Mày đâu phải là đứa con gái dễ dãi, sao lại...
4: Anh ấy xin.
2: Cái gì? Xin?
4: Vâng, anh ấy bảo. Anh ấy đã đọc rất nhiều sách, các nhà văn họ miêu tả nó rất đẹp, rất mềm mại, êm ái. Nhưng đấy là trên sách vở. Còn thực tế, anh ấy chưa một lần được chạm vào, dù là qua lớp áo mỏng.
2: Nó nói thế, thế là mày mủi lòng, mày cho nó sờ à?
4: Vâng.
2: Trời ơi, nhẹ dạ cả tin thế là cùng. Tao hỏi, nó có tình cảm với mày không?
4: Em không rõ.
2: Ôi giời, thế mày có tình cảm với nó chứ?
4: Em không biết. Lúc ấy em chỉ thấy thương.
2: Thương cái xương chẳng còn. Thế thằng đấy giờ ở đâu?
4: Anh ấy hy sinh rồi chị ạ.

0: Anh ấy là thương binh nặng của trạm phẫu. Lúc cảm thấy đã kiệt sức, không thể trụ được nữa, anh ấy đã nhìn em rất lâu. Em chưa bao giờ thấy một cái nhìn ám ảnh đến thế. Anh ấy nói, em có thể cho anh ấy nắm tay được không? Em đã nắm chặt đôi bàn tay đầy vết chai sạn đang lạnh cóng của anh ấy. Rồi anh ấy nói, anh ấy đã đọc rất nhiều trang văn tả người con gái, vậy mà anh ấy chưa từng yêu ai, chưa từng được nắm tay ai, và chưa từng...
1: Chị hiểu rồi. Thôi, nín đi, nín đi nào. Tất cả là tại chiến tranh.
0: Chị Thắm, bao giờ chiến tranh mới kết thúc? Bao giờ chúng ta mới được về nhà hả chị?
1: Chị,
0: nếu cho chị một điều ước trong lúc này, chị sẽ ước điều gì?
1: Chị ước được hội đầu bằng bồ kết mà mẹ hay đun cho, rồi cho cả lá bưởi, lá hương nhu vào nữa, thơm lắm, lại sạch gầu mà tóc lại mượt ơi là mượt. Chị hay ngồi gội đầu bên giếng, dưới gốc cây bưởi mát rượi. Thế còn em ước gì?
0: Em chỉ ước hết chiến tranh để được ăn một bữa cơm có món canh cà chua nấu với trứng. Món này là em hay nấu, hồi còn ở nhà em rất thích ăn. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến lại thèm quá chị ạ. Chị ơi, hết chiến tranh về quê em sang nhà chị chơi nhá.
1: Ừ,
0: chị cũng phải sang nhà em đấy.
1: Nhất định rồi. Về nhà chị sẽ mượn xe đạp sang nhà em chơi.
0: Rồi chở em về nhà chị chơi luôn.
1: Ừ,
0: xóm em không nhà ai có xe đạp mà muộn ấy.
1: Được rồi, nhưng phải cho chị ăn món canh trứng cùng đấy nhá.
0: Nhất định rồi. À chị ơi, quê em có món đặc sản là bánh đa kế nổi tiếng khắp vùng. Em sẽ đãi chị món bánh đa giòn tan, thơm ngon phải biết ý. Quê em còn là đất vải thiều nữa đấy. Chị mà về vào mùa vải chín á, tha hồ mà ăn. Bọn em cứ trèo tóc lên cây, ngồi vắt vẻo ở cái chạc ba, chùm nào ngon nhất thì hái.
1: Nghe thích thế.
0: Rồi em sẽ giới thiệu cho chị một ông anh họ, anh con nhà bác em đó. Rồi ôi, cao ráo, đẹp trai, lại còn hiền lành nữa.
1: Thế thì về nhà thư thư rồi mới sang nhà em chơi.
0: Sao thế?
1: Thì để người hồi lại đã. Chứ xanh bủng như thế này, tóc rụng gần hết như thế này, trông có khác gì là con ma không? Anh họ em mà trông thấy chị lại chạy mất dép. Tiếng con OV-10, chúng đang thăm dò đấy. Lúc nữa có khi chúng kéo nhau đến đánh đấy. Về thôi Hạnh ơi, phải về nhanh để chuyển thương binh nặng xuống hầm.
0: Vâng.
1: Hôm ấy máy bay Mỹ thả bom 3 lần. Đến lần thứ 3 thì Hạnh bị trúng bom. Em ấy ra đi khi còn bao dự định cho ngày hòa bình, còn bao ước mơ giản dị chưa thực hiện được.
2: Mãi nghe chuyện Thắm kể, chẳng mấy lúc xe đã đến Vĩnh Linh. Thắm lục tục sửa soạn ba lô định xuống xe. Tôi và Quảng bàn nhau, tôi sẽ vào đơn vị nhận hàng. Quảng hăm hở nhận lái xe ra tận Đồng Hới, rồi lo vé xe cho Thắm ra Bắc. Chia tay tôi, Thắm rưng rưng xúc động, nước mắt ngắn dài nắm chặt tay tôi. Thắm nói mà như mếu.
1: Em cảm ơn các anh nhiều lắm. Không biết đến bao giờ mới gặp lại được các anh. Cầu mong ngày giải phóng miền Nam chóng đến. Lúc ấy các anh có về Bắc qua quê em, em mời hai anh ghé thăm gia đình em nhé.
2: Nhất định rồi. Thắm, mừng cho em được trở về với mẹ, với quê hương miền Bắc dấu yêu.
1: Các anh ở lại chiến trường sẽ còn nhiều gian khổ. Cố lên các anh nhé. Nhớ phải trở về quê hương đấy.
2: Thôi, em lên xe đi. Quảng đang chờ đấy.
1: Vâng, em đi anh nhé.
2: Tôi nhìn theo cho đến khi xe đi khuất, cho đến tận lúc chia tay, tôi mới nhìn kỹ thầm. Mặc dù những nét xanh xao cùng vẻ mệt mỏi, dấu vết của những trận sốt rét rừng vẫn còn hiện hiện rõ, nhưng trên khuôn mặt cô gái ấy vẫn toát lên vẻ thanh thoát và duyên dáng. Chả biết dọc đường hai cô cậu tâm sự những gì, mà khi trở về, tôi thấy Quảng vui ra mặt. Cô Huyền Thuyên cười nói đủ mọi chuyện.
3: Cô gái mở đường ra đi.
4: Này. Thế đã xin lỗi người ta chưa? Đấy nhá, trong cái rủi lại có cái may.
2: Hôm nay không có cô ấy, chắc chắn anh em mình phải ngủ lại dọc đường.
3: Em xin lỗi rồi, mà nhất định Thắm không chấp nhận.
2: Thế à?
3: Vâng, Thắm bảo là khi nào hết chiến tranh, quay về xin lỗi, lúc ấy mới chấp nhận. Thế rồi ạ, Thắm cho em địa chỉ đây này.
2: Vâng. Này, có chăng là thế, nên từ lúc quay xe về, thấy vui hẳn ấy.
3: Anh Đức này.
2: Hả?
3: Đàn ông con trai như anh em mình ấy, vào chiến trường, khổ một, thì phụ nữ ấy, họ khổ 10 anh nhở. Nghe chuyện Thắm kể, em thấy thương cho chị em con gái mang tuổi xuân vào chiến trường quá.
2: Chuyện chỉ có thế. Đời lính xế lại vi vu trên những nẻo đường chiến tranh. Lâu rồi tôi cũng quên bén câu chuyện ấy. Sau ngày giải phóng miền Nam, tôi được đơn vị giải quyết cho phục viên xuất ngũ trở về với quê hương gia đình. Như bao nhiêu người lính trở về sau chiến tranh, tôi lao vào vòng xoáy của cuộc mưu sinh cơm áo gạo tiền, lo lấy vợ, sinh con, lo công việc sự nghiệp cho các cháu. Dù vẫn còn đó canh cánh bên lòng nỗi nhớ thương đồng đội, một thời sống chết có nhau, bây giờ ai còn ai mất. Một lần tôi từ Ninh Bình vào Thanh Hóa dự đám cưới con của một đồng đội. Khi đã ăn tiệc xong, đang ngồi uống nước, trò chuyện với đồng đội, thì một bàn tay phụ nữ vỗ nhẹ vào vai.
1: Anh ơi, có phải anh Đức đấy không ạ?
2: Anh Đức đây. Mà sao em biết tên anh?
1: Anh Đức ơi, em là Thắm đây. Thắm, vợ của anh Quảng. Người thường cùng anh trên những chuyến xe ở Trường Sơn đây.
2: Trời ơi, Thắm, đúng rồi. Cô gái đi nhờ xe năm nào đây mà.
1: Vâng.
2: Em là vợ của Quảng à?
1: Vâng ạ. Lúc đầu nhìn anh thấy quen lắm, em đã ngờ ngợ. Đến khi các anh nói chuyện lái xe ở chiến trường, thì em chắc chắn là anh Đức, đồng đội cùng đơn vị anh Quảng chồng em.
2: Ôi trời ơi, vậy là em và Quảng đã thành vợ thành chồng thật à? Ôi, chúc mừng hai đứa nhá. Này, thế đầu đuôi câu chuyện thế nào? Kể cho anh nghe đi.
1: Khi chia tay, em lên xe ra Bắc. Em có cho anh Quảng địa chỉ của gia đình em. Cùng hẹn nhau ngày giải phóng miền Nam, anh ấy có trở về thì ghé qua thăm nhà em. Tưởng chỉ là hẹn hò xã giao thế thôi, vì sau đó mấy năm em cũng không nhận được lá thư nào của anh Quảng. Mãi đến năm 78, một hôm em đang cấy ngoài đồng thì bố em đạp xe ra gọi về. Nói là có anh bộ đội nào đến tìm mày. Em quẳng gánh mạ đấy chạy vội về, thì ra là anh Quảng.
2: Chà.
1: Mừng vui và có phần hờn trách anh ấy, vì sau bao nhiêu năm mà không có một lá thư nào. Anh ấy cứ phân bua rằng còn đang đánh nhau không biết sống chết ra sao, nên anh ấy không dám hẹn hò gì, vì sợ làm khổ em nếu như anh ấy lỡ không trở về. Trong bữa cơm, bố em vui mừng phấn khởi ra mặt. Chắc là ông cũng ưng cái bụng khi thấy chàng rể tương lai vừa đẹp trai vừa là lính lái xe. Oai lắm. Vừa mới từ miền Nam chiến thắng trở về. Thế là hai đứa em thành vợ thành chồng.
2: Vậy là nhất cô chú rồi. Đúng là duyên trời định. Anh chúc mừng hai đứa nhá.
1: Dạ.
2: Này, thì cái thằng Quảng này đúng là khôn lỏi thật đấy. Nó đã nhấm nháy ngay cái lần gặp em đầu tiên trên đất Vĩnh Linh ấy. Này, thế nó đâu rồi? Em gọi nó ra đây, anh phải cho nó một trận mới được.
1: Anh Quảng mất mấy năm rồi anh ạ. do vết thương tái phát cộng với mấy bệnh nền.
2: Vậy sao?
1: Dạ, anh ấy chỉ ân hận một điều là không biết địa chỉ để về thăm quê anh và gia đình anh. Hai thằng con trai em đều có gia đình ổn định rồi. Một thằng cũng theo nghề lái xe của bố. Nhà em cách đây không xa, lát nữa mời anh về nhà em chơi.
2: Nhất định rồi.

Hôm ấy Thắm dẫn tôi về nhà. Trước ban thờ, tôi thắp cho quản nén hương và đứng lặng đi trước di ảnh người đồng đội, người em đã cùng tôi vào sống ra chết nơi chiến trường năm xưa. Vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy, nhưng gặp lại trong cảnh này làm tôi ứa nước mắt. Buồn đấy, nhưng tôi biết Quảng hạnh phúc vì đã có một tình yêu.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Chuyện tình lính xế của tác giả Đỗ Ngọc Hanh với sự tham gia thể hiện của các nghệ sĩ Lưu Hoàng, Xuân Ninh, Thanh Huyền và Thúy An. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Minh Tính, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử cách mạng Việt Nam giai đoạn bão táp đầu thế kỷ 20, đồng chí Phan Đăng Lưu là một trí thức tiêu biểu xuất sắc, nhà lãnh đạo kiên trung, xả thân vì nghĩa lớn. Ông còn là một nhà báo, nhà văn, nhà lý luận tiên phong xuất sắc, tiêu biểu của Đảng ta. Trí tuệ, bản lĩnh, tài năng, đạo đức, nhân cách của ông đã góp phần tạo nên những tiền đề quan trọng tiến tới cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công.
2: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, ở một giai đoạn khó khăn của đất nước, người Cộng sản đấu tranh bằng nhiều cách. Trong đó, Phan Đăng Lưu hiện lên như một tấm gương ngời sáng, chọn báo chí, văn hóa văn nghệ làm vũ khí đấu tranh, khâm từ nguy nan, thực hiện mọi nhiệm vụ của cách mạng. Trăn trở vì trong lĩnh vực nghệ thuật chưa có nhiều tác phẩm về nhà tiền bối cách mạng xuất sắc Phan Đăng Lưu. Năm 2016, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ đã cùng cộng sự thực hiện vở cải lương Hừng Đông. Tác phẩm không đơn thuần là một vở diễn sân khấu, mà là nét tâm hương tri ân sâu sắc gửi tới thế hệ đi trước, những người đã giữ vững khí tiết và ngọn lửa cộng sản trong giai đoạn thử thách nghiệt ngã nhất của lịch sử.
1: Vở diễn được dàn dựng với 8 cảnh chính. Cảnh mở đầu được bắt đầu với sự xuất hiện của một ban nhạc trẻ 9X trong thời hiện đại. Họ là những người trẻ dẫn dắt cho tuyến câu chuyện quá khứ được bắt đầu. Tiếp sau đó, câu chuyện về nhà cách mạng Phan Đăng Lưu được bắt đầu khi ông tận mắt chứng kiến sự bóc lột tàn bạo, dã man của chế độ thực dân với người dân An Nam. Căm giận trước tội ác thực dân, Phan Đăng Lưu đã tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng, đứng lên đấu tranh và tham gia Hội Phục Việt, sau này đổi thành Tân Việt Cách Mạng Đảng. Quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện của nhà cách mạng Phan Đăng Lưu với người cha và thầy giáo Trần Văn Tăng.